hlustendur útvar sögu. Þá tekum við kósi stundin okkar, Soffía Karlsdóttir heiti ég, mætti henni í beinna sjálfstöði í talatóna. Við ætlum að vera með smá verkalýs og síldarstúlkna, sjómönsku og gleði þema í þættinum í dag. Við hófum þáttin á henni dásalegu Bergþóru Árnadóttur að syngja sem sagt lag sitt við ljóð Stein Steinar verkamanninn. En vitið það að til forna og í gamla dag og eins og í dag að síldarstúlkur eru hinar hörðustu konur. Það eru nú myrkran á milli, sumar sem vetur, lopnar og höndum með sár eftir seltum sem sveið af og gleymum ekki hversu mikil hörkutól þetta voru. Það komu ansi margar harðar manneskjur og undan okkur degur og honum hér í den. En hér syngur Dittu. Fyrst verum nú búin að heyra verkamanninn, þá skulum við heyra síldarstúlkuna á bryggjunni sem að hafa það huggulegt milli annarsamra daga. Þetta revía frá síðustu öld. Gerið svo vel.

Það var gjarnan tekin vals á bryggjunum í kringu síldatunnurnar. Harmonikurnar voru þandar og stund var tekin á milli stríða. En næst fá við að njóta yndisrattar Sigurðar Ólafssonar tenors sem söng sjómannavalsin hér í den. Hann söng meðal hans revjur með nöfnum minni, Sofíu Karls, revjur söngunni í kabarettsýningum í Östubæbíó í gamla daga. En lagið sem hér kemur sjómannavalsin lag Svavars Benediktssonar við texta Kristjáns frá Djúpalæk. Þetta lag náði fyrsta sæti í danslagakeppni hér á Íslandi 1953. Mér langar að taka það fram að þessi rödd sem þessi herra hafði, hún var sko ekkert slór. En ég sendi kveðju til allra sjómanna og kvenna, komið heil heim af sjónum, elsku vinir, sjómannavalsin, gjöruð svo vel.

Já, ein fallegasta íslenska rödd, því þvíist aldar, ótrúlegu söngvari þannig á ferð. En 1978 söng spilverkið grænu byltinguna. Græna byltingi var almennt heiti á framkvæmda á ætlum Reykjavíkur umhverfi og útivist og skildi gilda frá 74 til 83. Þetta var mikið háfum haft hérna þegar plata þessi kom út hjá spilverkinu. Platan Ísland og þar segja þeir setjum nú upp húfurnar því hún farin út þúfurnar græna byltingin. Hér kemur það, gerið svo vel.

Alltaf þetta ekki verið svona upp af hérna svona sorphirðu menningar og endurvinnslu á Íslandi, svona þessi pæling með grænu byltinguna. En í einni revíu segir allir eru að puði í pólitík, það passar vel í Reykjavík. Við fáum hana deytu enn og aftur með lag sem heitir Lambeth Walk, lagið frá 1937. Þetta var upphaflega samið skemmtilega gutt í London sem voru miklu markaðir og tónlist og gleði og dans. En lagið var íslenska svo fyrir revíu í bláu stjörnunni. Deytlið ykkur nú aðeins með kæri hlustendur smá Lambeth Walk, gerðu þið svo vel.

Veitir það að spilamennskan á þessari plötu, revíuplötu sem kom út með Agla og Dittu, einstök og ég spurði hann að Dittu einhvern tíma hvort að vera nótur af þessu. Hún sagði nei, það var ekki einustu nótur, þeir eru bara að dúlla sér. Þetta ótrúleg spilamennska. En ég á að erfa landið. Já, margir hafa ágjur að því að ungdómurinn erfi skuldarfinn fyrir ára og það hefur verið rætt undanfarið hvað erfitt fyrir unga menn og konur að hefja búskap. En hér flýtur spilverkið sínar hugrenningar unga fólksins 1979. Sagan endurtekur sig og enginn virðist vera að hlusta. Gjörðu svo vel.

Já, eða ertu ánað með það, þá maður að fljóta með eða gera eitthvað í þessu. En næst það Vilhjálmur Vilhjálmsson sem náttúrulega annars sem ekki spilaður, mér finnst bara þessi rödd hans svo yndisleg og dásanleg. Hann sem sagt ætlar að syngja hennar fyrir okkur sjómannavísu. Hann hérna sjómaður út að sjó. Ég vona að þessi ekki komið með sjóriði, það verður nú aðeins meira á svona sjómannalögum. Just þessi lög svo yndisleg og þegar ég byrjaði að skoða all þessi lög að þá náttúrulega fekk ég bara valkvíða en þeir eru öll yndisleg. Ég ætla að fylgja hérna allavega Vilhjálmur Vilhjálmssyni þar sem hann syngur ástaróti konuna sína sjóveikur, einmann og kaldur en hann gerir gott úr aðstæðum þó báar séu sjómannavísa, gjörðu svo vel.

Já, þetta lag heyrist ekki oft. Ég geti trúið að þetta sé lifandi flutningur eða tekið upp í hljóðveri bara svona allir að spila saman. Þetta yndislegt lag. En ég ætla enn og aftur aðeins út að haf. Mér langar svo að líða með ykkur aðeins út Eyjasund. Lagi kvöldsigling, svo alltaf svo yndislega fallegt og ljúft og bara hér kemur það, gerðu svo vel.

hefur engin sungið þessi tvö orð í íslensku tungu eins fallega eins og þetta ástin mín. Ástar játningar frá hafi hafi eflaust verið margar og fallegar en engin eins og þessi þetta þú átt með ein, þetta bara eitt romantískasta sjómanna lag sem að maður hefur heyrt þetta kom út 1977 bara nettu, bara held ég ári áður en að lest blessaður en það heyrist með hann samtíð þennan texta og það heyrist á ljóðum Vilhjáms að hann var kælasíkur og þvílík guðskjöf sem hans rödd var en áfram heldum við 1982 kom út kvikmyndin með allt á hreinu og með henni ein vinsælasta kvikmynda tónlist að skífa Íslands sögunar Mér langar að spila næsta lag bara vegna þess að mér finnst það svo dásamlegt. Þar segir, það ekkert upp á hann að klaga, edrú alla daga. Ávalt hefur borgað meðlagið, hann vænn við menn og málleysingja. Létt fyrirgefið æ hans pingja því margvíslegt hann styrkir málefnið. Það eru sko margir svona góður íslenski drengir, skal ég segja, og hér þeim lýst. Haustið 75 gerir svo vel.

með næsta lagi kæra hlustendur, alltaf ég að senda kveði af strætóbílstjóra rútu og leigubílstjóra þann úti þeir standi ykkur ótrúlega vel án ykkar væri nú allt fast einhver staðar áfram þið, hér nefnilega Gísli Rúnar af plötu sinni algjör sveppur sem kom út 1976

0: það sem ég elskaði þessa skífu spilandi fyrir öll börn í dag sem ég kemst í en hér upplifun 6 ára skóladrengs á strætóleið til ömmu og af eftir skóla viljið þið hlusta á spilamennskuna þarna bakvið ég get lofað ykkur því að þetta eru sko einu mestu snillingar sem voru að spila á sem tíma allir í strætó gjörðu svo vel
1: Allir út aftan, borgi, bauki, hef ekki stöki, bara

Ég guð blessi Gísla Rúnar, þetta yndislegt og ég mæli með þessari plötu algjör sveppur þannig að hún til á Spotify, hún svo skemmtilega fyrir krakka. Næst fáum við nefnilega sko aðal skúringamann Íslands hér á árum áður, Sigurjón Dýri og við sendum kveðju á ræsti tækna og aðra sem að þrýfa og gera fínt í samfélaginu. Án ykkar færi bara allt á hliðina. En hér Flósi Ólafsson að syngja hvaða gott að bóna í friði. Gjörðu svo vel.

Já, þetta var Sigurí og Dýri. En næst það dátar. Þeir eru næstir að fóni hjá okkur. Hann Gvendur og Eirinni var gamall skútukall. Það svo dásalegt bít í þessu lagi. Við ætlum nú aðeins að deila okkur svona í lokin á þættinum. En það ekki, bara veitir ekki á með þessu lagi. Það dásamlegt. Gvendur og Eirinni.

Já, ég hefði nú vilja hýtta hann Gvend og Eirinni, hann hefur verið einn af þessum harnesku köllum sem kvartaði nú ekki mikið. En næst ætla að fá sextett Ólafs Gauks með enn létta siglingar línuna, blítt og létt. Hérna kemur lagi sigling, gjörið svo vel.

Já, sigling, sextett Ólafs Gauks. Því ég var að róta í lögum fyrir hennar þátt, þá fann ég lagar sem ég veist alltaf svo yndislegt og ég ætla að skella því mér hérna með Ríó tríónu. Ég sá því snemma dags, bæ, ó, bæ, bæ, bæ, bæ. Ég finnum alltaf að syngja, þetta minnum alltaf á Ármundsköpi þegar þið voru hann að þrjú líti í hvora palli, þetta og Gísli og Laddi. Ég sá því snemma dags, hér kemur Ríó tríóði, gera svo vel.

Kæri hlustendur, ég vona að sé fara að ylja svolítið svona að dilla ykkur aðeins og vakka ykkur. Þetta er svona eitt krútlegasta lag, bæ, oppa, bæ, bæ, bæ, sunga þeir. Næst alltaf ég að fá brunglu á fónin, ég las það í Samuel Björgun Haldursson syngur þetta. Ég man því ég var í sýningur nínu og keirum Björgun Haldurssoni, þá dönsið allir línudans við þetta lag. Það var bara einhver spor sem allir kunnu. Ég las það í Samuel að þið kunni línudans, þá þetta alveg fullkomilega það. Eða viljið dill ykkur, brimkló, gerðu svo vel.

Já, það var ýmislegt lesið í Samuel hér í gamla daga. En nú bara koma að loka lægin í dag og ég vona kæra hlustundur að þið sé búin að hafa það huggulegt með mér. Og mér langar núna bara að minna ykkur á að það betri tíð í vændum, sólin hækkar. Við komumst alltaf í gegnum allt við Íslendingar. Þetta röddast, stöndum okkur vel og stöndum við það sem við segjum og gerum það sem að við erum það besta af okkur sem við viljum vera. Njóti dagsins, ég vil þakka Þorsteini Sigurðssyni tæknimanni kjalla fyrir hjálpina og ég vona að þið dansið aðeins með mér hér í lokalaginu. Takk fyrir mig og við sjáumst í næstu viku. Þá ætlum við að skoða barnalög og barnabækur. Verið sæl.

0: Komiði sæli fyrir að hlusta á útvarpssögu. Það eru borgarmálin sem eru framundan og það er komið til mig Bjarni Guðjónsson. Hann skipar annarsæti sjálfstæðisflokksins hér í Reykjavík og við ætlum að fá að kynnast Bjarna í þessu viðtali og fá að heyra hvaða maður þetta er og síðan hann sýn á framtíðina hvað ætlar hann að bjóða kjósendum upp á. Góðan dag Bjarni og velkomin út að sögum.
1: Kæra þakkir og takk fyrir bóðið.
0: Heyrðu, já, takk. Hérna, ég frestast nú til þess að byrja að spyrja þig sko eða segja við þig að svona margir þekkja þig mest úr fótboltanum hér í eina tíð eða húst atunum aður bæði hér og erlendis. Nú, hérna, nú er þetta Bjarni í pólitíkin í dag. Hver þá Bjarni Guðjónsson og þetta að lýsa þér að stutt?
1: Já, það spurning hvort það sé til stutt svara þessu en þetta allt einhvern veginn blandast þetta nú saman í það sem að maður verður á endanum og svona reynslan og það sem maður gengur í gegnum á ævinni. Íþróttir voru rosalega stór hluti af mínu lífi, bara frá því að var smá polli upp á Akranesi og svo í gegnum, já, og fótbolta þar og svo í erlendis. Nú úr fótboltanum fer maður svo að huga því hvað maður alltaf að gera þegar maður verið stór
0: Já.
1: Og þá fannst mér skipta miklu máli að vera menntaður og komið fyrir þannig að ég geti haldið áfram í lífið eftir að fótboltanum líkur af því að það er nú það sem gerist er að maður er svona fyrst að vera fullorin upp úr 30 og sérstaklega eins og þetta er að gerast í dag að maður fær að vera ungur mikið lengur
0: Já.
1: Þannig að mér fannst mikilvægt að ég gæti mennta mig og hérna flutt og við flytjum heim þegar ég 26 ára Já. Og ég fór þá í HR í viðskiptafræði.
0: Varstu hjá Stók eða Newcastle?
1: Já, ég sem sagt fer, ég flytt ungur út, 18 ára flytti út til Newcastle og er þar í tæp 2 ár frá Newcastle lá leiðin til Belgíu og þar byggum við saman þrír bræður, Já. Ég, Jói og Doddi.
0: Og allir í fótboltanum?
1: Allir í fótboltanum í sama liðinu, í sama litla bænum,
0: Já.
1: Smábæri geng í Belgíu. Já. Það var frábært tími og ég var þar í 2 ár. Frá Belgíu fór ég svo aftur til Englands í Stók, þar sem ég var í tæp 4. Svo úr Stók þá lá leiðin til Þýskalands, sem að ég kunni nú ekki svakalega vel við. En aftur þar var Doddi bróðir og það var nú gaman að vera með honum, en ég var þar í 6 mánuði. Frá Þýskalandi fór við svo aftur til Englands sem að er ennþá á sérstakann stað í hjarta manns það var frábært að búa á Englandi og þá fekk ég að vera í Coventry eða því svæði kringum Coventry og svo í Plymouth alveg í suðvestur hluta Englands sem að afbóðslega fallegur skemmtilegur staðar en svona eftir tíman í Plymouth þá ákvæðu við það að við flytja heim og fara heim og mennta mig og hérna við flytjum heim þá með fjölskylduna og hérna förum bæði í nám og ég klára svo útskrifast sem viðskiptafræðingur 2010.
0: Já, já, til að mikið með það.
1: Já, það var hérna, það skiptir opbóðslega miklu máli.
0: Já, en það er svona þessi íþróttakraftur í þig greinlega, en hérna, þú ert sonur Guðjóns Þórðarsson knattspyrnu þjálfara sem er nú mjög þekktur og öflugu þjálfari og þið bræðinni náttúrulega hafið þá væntanlega verið svona með þetta bara í blóðinu eða hvað.
1: Já, ég held að þetta sé að jafnvel bara þú getur farið ennþá aftar að svona keppniskapið og hérna að vinna saman og vilja ná árangri, það hefur fyllt manni allt bara frá því að maður mann eftir sér. Fótboltinn, hérna bara hvernig lífið snýrast á Akranesi á þessum tíma, þá var þetta rosalega mikið svoleiðis. Kappsamt fólk, hérna skapmikið fólk í fjölskyldinu líka, myndi ég nú segja, og hérna En fótboltinn náttúrulega móta manna því leiti að þú þarft náttúrulega að standa á þínum eiginleikum en svo ekki síðast en ekki síst að átta á því að vinna í liði og það verður engin einstaklingur einn og sér betri heldur en liðið. Þannig að það sem maður þarf að tryggja í því umhverju er að maður sér hluta liðseld og tryggja það liðseld í náu á endanum árangri af því það er ekki fótbolta þannig að einhver einn leikmaður.
0: Nei.
1: Skili árangri.
0: Akkurat. Þetta verið svona kannski einkennandi eða hvað, þegar þú kemur síðan út í atvinnulífið, þú ert viðskiptafræðingur og þú ferð inn í viðskiptalífið.
1: Já.
0: Þá er það heldin.
1: Það er það sem að mér hefur eftir í kemst klára viðskiptafræðin og fer svo út í viðskiptalífið í hérna og byrja að vinna hjá Ellingsen, er að þá svona fljótlega finnum að það hversu mikinn, eða maður reynda að fann það í háskólanum líka, hversu mikill samhljómu var á milli námsins og svo íþrótta lífsins í því sem að sem þetta sömu hlutinni raunum að vera renna þarna saman og það sem skiptir svo mestu máli því sem þegar þú kemur út í rekstur að það að vinna með fólki alveg svolítið að gera í íþróttum og það er náttúrulega, það hefur mig gengið rosalega vel að vinna með fólki nú og svo í viðskiptalífinu eins og í fótbolta þá er krafum árangur það er krafum að vera í góðu formi eða það er að segja að það sé ekki hérna að þú getir farið og hlaupið á stað þegar þú þarft að fara að hlaupa og já eins og ég segi svo líka og svo náttúrulega samvinnan
0: Já, en hvað samt sko svona heillaði við rekstur fyrirtækja og stjórnul fyrirtækja, hvað var það svona sem heillaði því? Var það líka þessi svona innbyggði kraftur út frá íþróttunum?
1: Já, það er ekki nokkur spurning að það spilar inn í að það að fá að fara og aftur að vinna svona með fólki hérna, ég hef líka eitthvað neginn alltaf leiðist í það þegar maður kemur eitthvað neginn í hóp og oft á tíðum þá er ég nú að hugsa að núna vertu nú ekki fremstur vertu ekki að taka ákvarðanir leiðu nú bara einhverjum öðrum að fari það að leiða þennan hóp sem út að fara í
0: Gleymdi ekki varnamannu
1: Já, en svo oftast leiðist maður inn í það að maður fer að taka ákvarðanir og fer að svona hjálpa hópnum að vera betri og samstígari og svo framvegis en það er þetta í viðskiptalífinu eins og þú aðeins kemur inn á og í íþróttum, þá er það þessi krafum árangur
0: Já.
1: Þessi krafum það að þú ferð inn í vikunaðina og það þarf að standa við það að hérna, ná okkur sölumarkmiðum ná markmiðum í því að tryggja að kostnaði fari ekki fram úr hófi
0: Já.
1: Að þú náur árangur innan þess ramma sem að þeir eru gefin til þess að vinna eftir og það er hérna, það er óbúslega skemmtilegt og krefjandi umhverju að vera í
0: Já.
1: Og það er ekkit hérna, sérstaklega gaman lífinu ef það er ekki krefjandi
0: En þá, nei, nákvæmlega, en sko, en þá segir maður líka að hverju reykja ef þú starfar og býr sér, ekki satt?
1: Jú.
0: Já, með fjölskyldu?
1: Já.
0: Mörg börn?
1: Já, og þrjú börn.
0: Já, já. Þannig að þetta er, þú fellur vel inn í Reykjavík greinlega.
1: Já, já, ég hérna, við fluttum, ég hef reynda búið náttúrulega á Akranesi og svo langa tími Reykjavík, ég bjóð reyndar út á Nesi svo um tíma, en er svo komin aftur til Reykjavíkur.
0: Já. En hérna, hver er svona þá þín sýn ef við förum að út í stjórnmálin og þú svona ákveður að stíða þetta skref að fara fram með sjálfstæðisflokknum, skipar þarna mjög öllaríkt sæti, annarsæti, listans og verður þarlegt væntanlega mjög leiðandi í þinni pólitík. En hérna, hver er þín sýn eða á Reykjavík í dag núna? Svona frá því sem að þú manst og varst svona fyrst að koma inn
1: Já, sko, það sem að staðan ákvart núna á Reykjavík finnst hún ekki glæsileg Ég, hérna, mér finnst forræðishyggjan vera mikil mér finnst vera að reyna að segja okkur hvernig við eigum að haga lífin okkar og hvernig við eigum að búa og hvernig við eigum að ferðast hvar við eigum að búa og ekkit sérstaklega hrifin af þessu borgin hefur ákvöna grunnskildur gagnvart borgurunum. Mér hefur fundist svona tímin eða þess að peningarnir þar að segja aðalega fara meira í einhverja skrautfjörður það sem minnamálu skiptir fyrir okkur borgara og þannig að ég hefði vilja sjá meira aðhald í fjármálum til dæmis. Ég hefði vilja sjá betri þjónustu við það sem við erum raunverulega að kaupa með skatt fyrir Já. Okkar en ekki þessa duttlunga sem við leiðumst oft á tíðum í.
0: Þannig að þú ert enn í hlutverki stjórnandans að horfa á þetta hvar er eðslan og hvernig fari með.
1: Já, borgin er náttúrulega ekkit annað en bara fyrirtæki Já. Sem þarf að reka vel og það er fullt af fólki sem vinnur og það er þjónusta sem er keift. Borgin er, og það er kannski líka hitt, að svona borgin er til út af fólkinu sem býr í borginni. Við sem búum í borgin erum ekki þar fyrir tilstuðlan borgar stjórnar eða borgarráðs eða ráðhúsins, heldur er þetta í hináttina og við sem að verðum svo endanum kjörnir fulltrúar erum kjörin af fólkinu í borginu og við þurfum að reyna að sinna því og finna þær það sem borgarnir vilja fá fyrir skattfísi ekki segja því hvaða á að fá fyrir skattfísi og ef þetta er fyrirtæki og þú kemur inn og þú ert að kaupa eitthvað, þá er ekki endilega vissum að margir myndu kaupa það sem er verið að reyna að selja því.
0: Já. Nei, en það hefur verið ábyrgandi bæði á þingi og í sveitarstjórnum að vanta fólk úr atvinnulífinu, þannig að segja úr viðskiptalífinu svo þú ert að lýsa þínu bakgrunni. Ákvörðu samt ákvastu að fara í pólitík?
1: Já, það var, eins og þú kemur aðeins inn á annarsættið er sæti hjá sjálfstæðarflokknum í Reykjavík sem er það er hægt að koma inn og fá að hafa áhrif og hafa tilgang í því sem mútu að gera. Ég hef lengi haft skoðun á stjórnmálum og svona verið skuggastjórnandi og svona haft oft á tíðum verið hérna háar í vinahópunum og það sem maður hefur setið í fermingaveislum eins og núna og satt skoðun sína og þegar tækifæri kemur til að fara inn og fara í annarsæti hjá sjálfstæðarflokknum í Reykjavík núna það var annarkort að taka því eða þá hætta þessu nöldri og hætta þessu tuði yfir því hvað betur mætti fara og hvernig borgarmálin eiga að snúast.
0: Já, fara bara í leikinn.
1: Fara bara inn í þetta. Reyna að koma inn, hafa áhrif, góð áhrif og hjálpa til í að fá borg sem að við eigum öll skilið, borg sem að hægt er að komast, borg sem hægt er að gera betri, hægt er að verði þessu borg sem að hún á skilið að verða. Og ég, mér fannst og finnst það ennþá tækifæri sem ég gat reynilega ekki sagt nefið.
0: Nei, nú hittir svo á að þessa kostninga til sveitarstjórna og ekki hvað síst í Reykjavík, borgarstjórnarkostningarnir eru mjög örlagaríkar svona bara fram til borgarinnar og með þessum sko meiri hluta sem nú hefur verið síðustu síðust ára tugin og meira að þá hefur hafa margi verið að gagnrýna það að það hafi svona verið og mikið tétting byggðar það hafi ekki verið hugsað en framkvæmt Hver er þín sýn á þetta? Já. Hvernig viltu sjá breytingu og bara að laga hlutina í borginni?
1: Já, ef við tölum ef við förum bara beint í þéttingu byggðar, þá er sú stefna úr öllu hófi framgengin, ef það er rétt orðað hjá mér. Þá höfum við farið það að þétta allt og mikið. Sjálfsagt mála þétta á þeim stöðum þar sem að það á við en það nú búið að þétta allt og mikið það búið að vera að segja fólki hvernig það á að búa hvar það á að búa og hvernig hvort að það eiga bíl eða ekki út frá íbúðum sem vera að selja þannig að það þarf að hæja eða jafnvel stoppa það á ákveðnum stöðum, engin spurning það er allt og langt gengið þar svo á að fara að ganga lengra þá að fara að þétta hverfi Það sem að fólk hefur flutt í hverfi, það sem að vill búa við opingræn svæði við sjóin og svo framvegis og þá núna að fara að segja því fólki að það er að þetta líka. Ja. Þetta er náttúrulega bara vitleysa að þá bara virðingu fyrir hverfunum. Þú flyttur í ákveðu hverfi til þess að fá ákveðu upplifun af hverfinu og þá er óbóðslega illa því vegið þins mér að fara þangað inn og alltaf fara að þetta.
0: Við... Það er svona ákvörðurinn ástæð hjá fólki, það vill vera í grænu umhverfi, það vill hafa sjáa sín og svo framvegis, vill ekki láta byggja fyrir fram að sig. Þetta er svona mikilvæg ákvörðurinn ástæð.
1: Já og þetta er bara alls ekki rétt. Við höfum að stuðla því að hverfin verði svona, já, litli bæir í stóru borgin okkar, þar sem að fólk og hvert og eitt hverfi hefur sína eiginleika og sína kosti. Og við höfum frekar að stuðla því að það gangi betur þau hverfi eins og hafa gengið vel hjá okkur, maður reyna að tryggja það að fá fleiri sólis hverfi og svo að náttúrulega hreyfing innan hverfa gangi betur og það kemur kannski aðeins inn á það sem vantar sum staðar, húsnæði til dæmis fyrir eldri reykinga sem eiga stór fjölskylduhús, vilja vera áfram í sínu hverfi og geta þá hugsanlega farið í minna húsnæði eða þjónustu húsnæði eða hvernig sem það er innan hverfis í staðin fyrir þegar þú ætlar að fara að minka við þig, að þá oft að tíðum í dag þarft að fara úr hverfinu sem þú ert í.
0: Já.
1: Nú og svo hinir sem að þá vilja kannski flytja að þá er núna eini kosturinn eða þú ætlar að fara nýja eða sett, að hefja þitt líf eða fara úr íbúð, þá er eiginlega bara íbúður í bóði. Allt já. Nýtt sem er byggt eru íbúður. Og það er engin,
0: Í fjölbýli,
1: segi ég. Já. Sem eru þá, það er engin, það eru hérna kostinu svo fáur.
0: Já. Þetta tókst nefnilega vel á sínu tíma þegar að image sjálfstæðismenn byggðu Grafói, þá var svo mikið og gott úrval bæði fjölbýlshús, einbýlshús, raðhús og svona kjarnar miklu meira úrval en hvað sérðu þá fyrir þeir í framkvæmt þegar að sko, hvernig þetta framkvæmt að hvar eru þessi svæði, hvar eru nýja lóðir?
1: Sem við getum náði í nýtt land það eru náttúrulega tækifæri eins og í Geldinganesi, Gufunesi Úlfarsdalur er byrjaður framtíðar ásýnd þar fyrir aftan er náttúrulega ekki sérstaklega glæsileg hugmyndina sem er talað þar nú Keldnalandið er hluti og inn við Grafóin, þannig eru tækifæri nú og svo eru áform það og hérna það, mér sýnst nú flesti fara að vera að samla það að grandin verður á endanum íbúðabyggð og þar eru tækifæri líka þannig að það er fjölmörgum stöðum að taka
0: Já.
1: Nú og svo það hitt sem að borgin eða sem, það sem að við viljum breyta er útvíkkun höfuðborgarsvæðisins og því hefur náttúrulega verið haldið tilbaka það megi ekki að borga landið að höfuðborgarsvæði megi ekki þennast út við erum því algjörlega ósammála og viljum stækka það
0: Það er stefna sjálfstæðisflokksins.
1: Já.
0: Já.
1: Til þess að þá fá aftur og að við getum haldið áfram að vaxa í þá átt og fólk hafi raunverulega kostum það hvernig er ekki færa að búa.
0: Mm-hmm. En hver sýnist þegar það vera östur?
1: Já, það eru náttúrulega nokkuð tækifæri.
0: Já.
1: Nákvæmlega hvað er best að gera það hef ég ekki alveg kynnt mér en það er samt ekki eitthvað nefnir finnst mér rétt stefna og það er verið að þrengja okkur að halda í útvíkkun höfuðborgarsvæðisins meðan að við getum tryggt það inn við þessi í lagi áður með höldum áfram í uppbyggingu og leift okkur svo að vaxa.
0: Mm-hmm. Nú hafa núverandi borgaryfvöld látið það frá sér fara þegar þeir eru að tala þéttingu byggðar og annað, sérstaklega svo í miðborginni, að þetta sé bara nauðsynlegt, þetta sé spartaður og þarna sem nýtist þjónustan betur og annað og skólar og svo leis, en það glemdist eitt þar umferðin.
1: Já.
0: Það fjölgaði bílum bara melming.
1: Já, og bílum á eftir að fjölga áfram hjá okkur og það fullt af fólki sem vill fá að vera á bílnum sínum og ferðast á bílnum og þetta risastórt mál fyrir okkur. Þú væntanlega finnur það líkt og ég að þegar klukkan fer að nálgast 4 þá helst, vill maður ekki fara í bílinn. Maður helst bara sita að vera lengur í vinnunni eða bara hreinlega ekki fara út að heiman. Þannig að þetta eru hluti sem þarf að leysa. Og þetta eru hluti sem eru tiltölulega auðleysanlegir.
0: Mm-hmm.
1: En þegar að borgaryfirvöldum er það raunverulega eitt af markmiðir er að hægja og þrengja umferðinni, að þá náttúrulega leysast þessi mál ekki. Það er hægt að stýra ljósastýringu borginni mikið, mikið betur en er gert. Það er hægt að snjalltækni með það til dæmis á mjög skömmun tíma og einföld lausn kostar ekkit alltof mikið. Það þarf líka framkvæma við þurfum að fara í framkvæmd á umferða mannvirkjum sem hefur setið algjörl á hakanum hérna í einhver 20 ár fyrir utan einhverja nálgun í því að þrengja umferð með agrunum og reyna að koma þessar borgarlínu að. En það eru raunveruleinu framkvæmdar sem hafa verið einhverju viti. Þannig að það er alveg klárt að það verður að höggva þann hnút sem umferðin er orðin.
0: Já, ég ætla alveg að ræða það bara alveg sérstaklega við þig en þetta er svona það sem hefur komið greinilega og bersýnilega í ljósi samt við miðborgina og hvernig finnst þér að komast nýr í miðbæ?
1: Já, ég
0: Maður bjóðaði bílastæði
1: Já, akkurat og það er náttúrulega hinn armur násu hvar er við sem að viljum fara á bílnum að leggja og það er ekki möðvangar að græsja og staðin eru tekin og þar vegur líka og það gleymist í þessu, þetta er ekki bara íbúar þannig líka, við viljum að fólk komi miðborgina, við viljum að fólk fá að fara út að borða og skoðu söfnun okkur og fara og sæki þar sem reykja ykkur upp á bjóða en það er bara fullt af fólki sem vegra sig við því að fara niður bæ og svo náttúrulega bætir það núna og almenningssamgöngur eins og verið í dag virka heldur ekki fyrir þetta fólk sem vill fara niður bæ
0: En hvað finnst þér að vera það sko fólk sækir í miðborgina svo segir tíu hérna veitingahúsa, mjög flott úrval, flott umhverfi og fyrirtæki líka verið þarna þetta er náttúrulega, þetta er mjög öfug snúið að það skuli að fólk skuli ekki þora en hvað er það annað sem að fólk forðar?
1: Já, nýr bæ, það er náttúrulega bílastæðin sem maður heyrir að fólki að það er bara vandra með það fástæði og svo er það hitt að þú, hérna, það er umferðin hún reyndar er alltaf á móti þannig að það fyrir eftir hvora megin á anganum þú býrð að þú getur kert það mótin í báðar áttir en hún er náttúrulega snúin en klárlega bílastæðin og kostnaðin við bílastæðin og það er orðið þetta er náttúrulega bara þegar þú fer út að borða þá varst að leggja á ákveðnum stöðum í borginni þá kostar það nokkra þúsund kalla sem leggjast á vona það að þú sitt að fara út að borða eða í leikhús eða hvað það er sem þú vilt sæki í bæinn þannig að þessu þurfum að breyta gjaldskyldan var alltaf til 6 lögðum nú er hún til 9 bæði lögða og sunnudag og alla daga til 9 þannig að þetta er það er verið að sækja peninga víða
0: Svo að glæpa tíninni með borginn
1: Já
0: Hvernig ætlaði að taka því?
1: Já, það er náttúrulega lögreglan er á forsjá stjórnvalda náttúrulega hérna á Alþingis en það er hérna, það er náttúrulega alls ekki gott hvernig hún hefur þróast en það er eitthvað sem að held að hvíli meira inn á alþingi heldur
0: Já, en samt þetta myndavélakerfi sem að borgin allavega er með að einhverju leiti en hefur kannski verið einhver misbrestur í einstaka málum og svona ákunnu svæðum hvað það er bara mikilvægt öryggisatri að fólk viti að það sé þó allavega myndavél
1: engin spurning og þú ert myndavél þú ferði út í búð og ert í verslun hvort sem þessi krónan eða bónus að þá ertu myndavél þegar þar inni og fylgst með þeir eða vorst að brjóta þær þar þannig að það er hérna, já en það er engin spurning, við viljum að fólki líði vel í miðbænum að það sé ekki, að óttist ekki með öryggi sitt og það er ekki góðu staður að vera á.
0: Nei, en talandi þessi mál, þau eru nú svo tengt skipulagsmálin og umferðamálin varðandi þessi byggingasvæði sem vorum að tala um áðan, það hefur nú komið upp í borgarstjórnarkostingum nokkuð lengi það er spurning hvað að gera við flugvöllin er meira brýnt að hafa flugvöllin sem svæði fyrir íbúðarhúsnaði eða um að hafa þetta áfram sem flugvöll hvað segir Bjarni Guðjónsson?
1: Já, mér, í mínum huga er þetta ekkit svo kallega flókið ef að betri staður fyrir flugvöllin finnst sem nýtist, og nú ekki bara Reykvíkingum eða höfuðborgarsvæðinu, heldur landsbyrn líka, sem nýtist betur en sá staður sem Reykjavíkurflugvöllur er á í dag, að þá er sjálfsögð að skoða það. En að meðan ekki er fundin raunverulegu valkostu fyrir flugvöllin, þá verður að linna árásum á flugvöllin. Og við þurfum að tryggja það að Reykjavíkurflugvöllur gangi þeirri mynd sem hann er núna. Auðvitað má svo fara að deila um það hversu mikil traffík einkaflugvila og svo framvegis ferum Reykjavíkurflugvöll en Reykjavíkurflugvöllu fyrir almennir samgöngur hann verður að vera í lagi og hann er á þeim stað sem hann er í dag og mér þykir væntum hann það sem hann er og við þurfum að tryggja að hann fái bara eins og máli sem kemur upp síðast liði sumar þegar trén í Öskjuhlíðin eru farin að valda hérna vandram á flugvöllunum er náttúrulega óskiljanlegt að mínu viti það hefur náttúrulega verið vegið á hann með íbúðabyggð líka með þéttingu byggðar í kringum flugvöllin
0: Jú, það er alltaf að taka einu og eina sneið
1: Já, þannig að meðan að þessu þarf að linna þangað til að við finnum raunhafa valkost í staðinn að þá þarf flugvöllurinn að vera það sem hann er.
0: En nú er það búið að sýna sig að Reykjavíkurflugvöllur er mjög mikilvægur sem varaflugvöllur, lendingaflugvöllur, sérstaklega fyrir millilandaflugið.
1: Já, og bara það er náttúrulega óbúslega gott fyrir Keflavíkurflugvöllur, Reykjavíkurflugvöllur sé ekki lengra undan, en við erum náttúrulega ekki að horfa að hann fari mikið lengra undan ef við fundum annan stað, einhvers staðar á höfuðborgarsvæðinu. En að leggja hann alfarið af og ætla að fara bara í gegnum Keflavík með samgöngur eins og það eru, þetta virkar ekki í dag og eins og ég segi, að meðan við finnum ekki raunverulega valkost í staðan fyrir hann, að þá þarf Reykjavíkurflugvöllur og þá þarf hann að vera það sem hann er.
0: Sýnist þér eins og það sem hefur komið upp í samtali við Hvassahraunið og Skýrsla sem kom á turinn okkur árum og fleira hefur náð að skoða það eitthvað hvort að það væri kostu til frambúðar?
1: Ekki kannski neinum smáatröðum en það sem virðist vera er bara það sem að þeir valkosti sem hafa verið skoða er að þá eru ýmislegt sem kemur upp eins og til dæmis hraunflæði sem við byggjumst kannski aldrei við að yrði raunverulegur hætta myndi stafa af byggðinni eins og bara, hvað segir maður, vestast í hérna Hafnarfirðinum og undir álverinu nú og svo hérna upp á heiðinni hérna fyrir ofan veðurlagi þar er bara á þeim staða að stóran hluta vetrans myndi innanlandsflug liggja niðri og við finnum nú heldur betur fyrir því þegar það gerist eins og núna síðustu daga þegar flug hefur legið niðri
0: Já. Það er ekki á það bætandi.
1: Það er ekki á það bætandi.
0: Nei, þannig allavega að Reykjavíkurflugvöllur verður, það verður ekki fara að byggja íbúður húsnæði menna þú stýrir þarna og ræðum málum í borginni.
1: Nei.
0: Það er ekki þú sagt það allavega. En það er, ég ætla hérna núna að við förum bara meira og það út í skipulags- og umferðarmálin, þannig borgarlínan núna sem að brennum mjög fólki, að við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu en góðu gestur það Bjarni Guðjónsson sem skipar annað sæti sjálfstæðisflokksins í kosningunum núna til borgarstjórnar í vor og við erum að kynnast þessum unga manni og heyra hvernig hann sér Reykjavík til frambúðar og við tökum næst fyrir borgarlínuna til að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Síð síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þið sæl aftur, Bjarni Guðjónsson sem skipar annars sæti sjálfstæðarflokksins í borgarstjórnarkosningunum. Hann er gestur minn hér og við hefum verið að kynna Bjarna svolítið hérna á þann og núna hans helstu mál og við talað skipulagsmálin, umhverfismálin og þéttingubyggðar og við erum konið umferðina og ekki veitir að borgarlínan Bjarni. Þetta er mál sem búið að vera allnokkuð mikið í umræðunni, enda kannski ekki skrítið, mjög kostnaðarsamt, jafnvel vantalin kostnaður og...
1: Eins og alltaf.
0: Já, eins og alltaf. Já. Og síðan bara líka, hérna, á að, er þetta raunhaft? Er raunhaft að halda svona áfram? Hvernig ert þú stendur og þið hjá sjálfstæðarflokknum?
1: Já, ég held að það sem við getum verið sammála að það vilja allir betri almenningssamgöngur. Við viljum öll að það sé raunhæfu kostur að geta hoppað í og nýtt sér almenningssamgöngur. Það sem að hins vegar er skrítið er að það þurfa að gera kostnaðs eitthvað annars. Að það er eitthvað sem er finnst mér ekki neinu tilfelli rétt afstaða. Borgarlína eins og hún er í dag hún er komin út í skurð að öllu leiti eins og þú segir kostnaðurinn er náttúrulega gífurlegur og fyrir hvað framkvæmdarnar sem að þurfa að fara í gang þrengingarnar að annari bílaumferð og þá er ég að tala þegar bílarnir eru akandi og eins þegar að þá að leggja þeim sem þrengja þá í leiðinni að fyrirtækjanum sem eru í borginni það er ekkit vit í neina þessu kostnaðurinn við erum að tala fleiri tugi ef ekki hundruð milljara þegar allt er tilkomið en það þýðir það samt ekki að við viljum betri almenningssamgöngur en það er ekki í borgarlínunni eins og hún er í dag ég held að það sé alveg ljóst og mér heyrist nú á bara lang flestum að fólk vera sammála það
0: það var að koma með þetta út ný skýrsla sem er unnið af sérfræðingum sem var að telja að við séum að bara séum að missa bara í sjóin 210 milljarða bara svona fyrir lítið
1: einmitt.
0: Þannig að þetta er alltaf spurning sko stýringu þarna ætlum ég að fá að tala við Bjarna Guðjónsson sem að veit hvernig á að stjórna að þú veist upp á það að þarna sé ekki vera að fara fram úr hvernig sérðu hvernig á þetta rekstramódel að vera til dæmis
1: að þá með varandi borgarlínuna sjálfa eða hvernig við bætum almenningssamgöngur sko það er náttúrulega
0: borgarlínuna
1: borgarlínan eins og ég segi eins og hún er núna ég sé ekki fyrir mér að það sé að halda áfram með það verkefni. Ég held að það sé bara komið punktur fyrir aftan það að miðjusetta vagna, stærri vagna, allt þetta dót, alltaf þvinga fólk í það en við tölum bara Suðurlandsbrautina.
0: Já, sem að núna verða samþykkja.
1: Sem er næsta skrefið í þessu að á þá raunverulega fara að miðjusetta þarna taka bílastæði burtu, fjölga hjólað og aftur, við viljum alveg að fólk geti hjólað og það á að geta hjólað og gengið eins og því hendar en á að

0: Hefur þú fengið skýringu?
1: Nei, ég hef ekki fengið skýringu, af því að það náttúrulega, ég hef ekki heyrt í strætó eða þeim sem stýra strætó, en þetta eru rekstraraðlandir sem vinna með þeim og þeir hafa verið að leggja þetta til að koma með minnivagna, sem til dæmis menga minna, taka minna pláss í umferðinni, eru léttari þegar færðin verður verri, geta hugsanlega verið tíðari, þannig að það eru alls konar hérna áherslur sem eru ástæði fyrir því að út ekkur við ættum að minka vagna. Nú ef að það fjölgar í strætó og þá aftur hægt að skoða það bara annarkvort að þá fjölga ferðum eða vera með þetta blandað. Hérna stýringin líka á umferðinni, þegar hún léttist, að þá léttist á samgöngukerfinu okkar, hérna framkvæmdir eins og bústaðavegur og hérna niður í hérna endan á bústaðavegi að komast í hérna framkvæmdina þar. Þetta léttir sömulegis á umferðinni og við höfum að hugsa þetta miklu meira á þessum nótum. Hvernig getum við öll vel við unnað án þess að demba borginni ennþá meira skuldafenni en hún er í og bæta almenningssamgöngur án þess að kaffara okkur í kostnaði og þrengja fólki sem vill halda áfram á sinni vegferð í umferðinni.
2: Einmitt er bara að tala þetta að ef við lítum eins og á borgarlínuna þá er þetta spurning líka nýtingu. Hver nýtingin til dæmis í dag bara almennu strætisvögnum?
1: Já, þetta frábær spurning.
2: Hver árangurinn? Hver nýtingin?
1: Já, hver nýtingin? Það liggur hún almennlega fyrir?
2: Já, það það mjög erfitt að fá upplýsingar.
1: Já, það akkurat, það. Já.
2: Heldur bara sagt nei, við þurfum bara stærri vagna.
1: Já.
2: En vandis í strætisvögnunum í dag minnskost á ákunnum leiðum það glæpatíðinni sem er byrjuðar.
1: Já.
2: Það eru árásir og krakka og úlinga þau þor ekki strætó.
1: Bílstjóra.
2: Og bílstjóra. Eftir því sem að vagnarnir verða stærri þeim mun alvarlegir og hættulegir glæpir.
1: Já.
2: Þetta akkurat. Er bara ekki rætt.
1: Nei, þetta er ekki rætt.
2: En þetta er akkurat að byrja að sýnisóknir af þessu er að koma hérna.
1: Já.
2: Og ítreka að koma upp í málum sem að tengjast hér á ákunnum leið. Að það þor ekki strætó. Svo er sagt farið í fríkt í strætó.
1: Já.
2: Viltum að gefa fríkt í strætó. Þið fáið fría líkamsárás.
1: Akkurat.
2: Nei, minna skilur við.
1: Já.
2: Þetta er sikalegt að það sé ekki meira akkurat. Alvarlega rætt. Sko.
1: Já, þetta hefur ekki, þú heyrir þetta aldrei. Rætt, en það sem er hægt að gera varðandi þetta nýtingunar strætó er að það er óbúslega auðvelt að fara í það að greina nýtingunar strætó og hvenær álagið er hvað mest og hvar þarf meira bregðast við, hvar þarf að koma oftari ferðir og hvað er líka hægt að vera með sjaldnari ferðir. Þetta á ekkert að skoða í núverandi kerfi. Þessu viljum við breyta, þetta viljum við laga eins og við erum að tala með borgarlínu. Við viljum finna raunverulegan valkost í því sem hægt er að gera. Og þetta tekur ekkert langan tíma. Þetta þarf ekkert að vera áraverkefni eða eitthvað framtíðaverkefni. Þetta er hægt að laga tiltölulega hratt og örugglega.
2: En sko, þetta er líka gert sko, á kostna bílsins og hvað með einkabílinn? Fólk vill bara fá að ráða því hvaða faramáta að velur og þú sem einmitt svona vel að þeir í samtum íþróttirnar og æfingar og annað hvernig á fjölskylda, jafnvel með þrjá krakka sem eru á mismunandi æfingasvæðum, hvernig á það geta nota borgarlínuna, sem ástæra að fylgja börnunum
1: sem. Já, tala hann ekki um börn sem eru kannski í tveimur eða þreimur hverfum og það þarf að skutla og sækja út alla borg en ekki bara í eitt hverfi og það kemur að því þegar að því kemur að það sé hægt að fara svona djúft í almenningssamgöngunar, að það er eftir að innviðirnir eru í lagi, eftir að við búum bara í hverfunum sem að við getum verið og setjast bara að í svona minni hverfum þar sem öll þjónustan er á samastan. Það er bara ekki raunveruleikinn okkar í dag. Ég er alveg hjartanlega sammálaður að við ætlum að fara að segja fólki og þrengja að umferðinni að einkabílum. Það er eitthvað sem við eigum alls ekki að gera. Þetta á að vera borg fyrir okkur öll, þar sem við getum öll ferðast á þann hátt sem við viljum. Almenningssamgöngur eru þar inni og alveg skýrt að þær þurfa að vera betri og það þarf að laga þær, það þarf að skerpa á því hvernig strætó er rekin og hvar hægt er að vera með aukaakrein, ef það er hægt að koma aukaakrein á þess að þrengja vingabílum, sjálfsagt mál, er hægt að vera með snjall strætó, er hægt að vera með snjall upplýsingar í strætó, mér skilist að það kosti ekki svakalega mikið, á hverju skoðu við ekki þangkost, hleypum við strætó fyrir í gegnum rauðuljósin. Léttir það á honum, þá að gera það þegar ljósin fer að vera tækni stýrið það sem þeim segir stýrið að bila einhver í gervigrein að þá léttist á allir umferð og þá liðkast fyrir almenni samgöngum líka.
2: Já. Þannig að þetta er alveg stórt mál því að framkvæmdir eru sannlega hafnar í áborgalínni og það byrja bara eins og manni kannski finnst bara vera ofsalega mikið sko, pláss sem fer til

0: upphaf spillis fyrir almenna eðla umferð.
1: Já.
0: Það lítur að réttur einstaklingsins ef hann vill eiga sinn bíl. Hann á ekki þurfa að verða fyrir sem hindrunum.
1: Nei, það ekki áfæri borgar yfirvalda eða nokkur yfirvalda að segja fólki hvernig það á að ferðast. Okkar að skipuleggja og búa til umhverfi þar sem fólk getur svo valið það hvað það vill gera inn í því umhverfi. Fólki sem stendur með borgarlínu tíðrætt það að það sé búið að henda mikið peningum inn í þetta og fara í þetta, það bara ekki alveg rétt. Jú, það búið að setja eitthvað peningum að það. En að setja góða peningu eftir slæmu peningum hefur aldrei verið vitin einu meinasta rekstri sem að fyrirfinnst og að það séu rökin fyrir því að halda áfram heldur engu vatni.
0: Já, en þú telur semst að þið sjálfstæðismenn muni sjá til þess að bíllinn eigi, enga bíllinn eigi framtíð fyrir sér í borginni ef þið komust að.
1: Já, það engin spurning. En á sama tíma þá viljum við bæta afnýsingu og við segjum ekkert annað. Það þurfa að lagast,
0: Já.
1: En það verður ekki gert á kostna einkabílsins.
0: Nei. En myndið þá, sko, hvernig myndið stöðva eða breyta þessum framkvæmdum borgarlínu sem að nú hafnar bara að búa að setja þó nokka peninga í?
1: Já, peningarnir náttúrulega eins og ég segi, þeir verða bara að fá að vera það sem þeir fóru
0: Já.
1: Og kostnaðurinn sokkinn þar. Við breytum því ekki. Það þarf að vinda ofan að hinu, það ekki nokkuð spurning. Það ekki hægt að fara í Suðurlandsbrautina núna og breyta umhverfi þar fyrirtækja sem á stærð og fjöldi sem vinnur þar, þetta á stærð við Smáralindina. Og við ætlum að segja við það að fólk að það þurfa að taka strætó við vinnuna og að það ætlar að fara að kaupa þær ískáp í heimilistækjum að þá þarf að taka hann og setja hann á baki og fara í strætó. Þetta bara virkar ekki svona. Þarna þarf fólk að koma stað til þess að geta að fara á verslað og sótt á þjónustu sem hann vill. Þannig fullt af fólki að vinna. Nú þetta eru bara þetta er grunnstoðin í rekstri og tekjum borgarinnar eða það er skattfé er hjá fyrirtækjum og við verðum að hætta að þrengja fyrirtækjum eins og við erum að reyna að þrengja umferðinni.
0: Já. En það svona sumir segja sko að það sé svo þú ert að lýsa þessu núna að þetta sé bara svona ákveði svo eyðileggingastarf margir að upplifa að þannig sem hefur átt sér stað að allar þessar hindranir og breytingar sem að þyrfti ekkit að vera svona ásýnd á Reykjavík sem höfuborg hvað getum við gert til þess að gera þetta meira af já, borg heilbrigðis íþrótta og útivistar og annað
1: Já, þetta frábær spurning, því þarna náttúrulega þarna eru tækifærin víða. Við hérna, okkur gengur, við gerum margt óbúslega vel. Við erum óbúslega flinki því til þess að fá fólk til þess að fara inn í íþróttafélögin, sinna þar bæði sjálfbóðlegastörum og þjálfun, fólk sem fer að mennta sig til þess að fara að þjálfa í öllum íþróttum. Okkur andur það að koma börnum í íþróttir og þetta skiptir okkur rosalega miklu máli, ekki bara upp á íþróttinar eða á eitthvað hugsanlega framtíð, þetta bara félagsstarf og forvarnagildi sem íþróttinar hafa. Við gleymum svo oft á tíðum. Og það væri alveg fróðlegt að sjá það hvað myndi gerast ef að við myndum fara að þrengja enn meira íþróttafélögunum. Af því að við þurfum að tryggja rekstur þeirra og hjálpa þeim meira og við höfum verið núna þessa síðustu daga og erum ennþá og eigum fram að kosningum erum að hitta íþróttafélögun Reykjavík. Þeim eru öllum mjög þröngur stakkur sniðin og þau eru öll að glíma við ákveðum vandamál sem og tala öll það að þau komi Já, lokuðum dyrum hjá borginni í því sem að þau eru að byggjum hjálp og aðstofið og þarna eru óteljandi tækifæri í því hvernig við getum brugðist við og hjálpað íþróttafélagunum.
0: Já, allavegna að það er svona, svona partur af þessu félagslega þætti líka við börnum af því að nú raunverulega búið að banna börnum að vinna undir 16 aldri nema þá bara í einhverju svona já, smávegis en hérna eitthvað þurfa þau að hafa sem að kannski flokkast undir heilbrigt
1: Já
0: Heilbrigði, ekki það bara að við sjáum fleiri og fleiri skýrslu frá lögregluna því að aldur ungmenna að færast neðar í dópneyslu, afbrotum og öðru slíku. Það þarf eitthvað að grípa inn í.
1: Já, og þarna geta íþróttafélögin og þau eru sannarlega að sinna sínu starfi virkilega vel, en það að gera mikið betur, þó við séum að gera mjög vel á fullta stöðum.
0: Já.
1: Við getum líka farið ennþá aftar, það sem við getum hjálpa til og þetta kemur líka inn í umferðina, að nú klára börn í fyrstu öðrum bekk skólan upp úr tvö. Það þarf að koma þeim til íþróttafélagana. Og tryggja að þau komist á sínar æfingar. Núna hefur borgin ákveðið það að það bara lyftu pöndur sem nei, það bara, þau eru hérna í frístund. Ef þau alltaf fara í íþróttafélagi þá sjáu þið bara það sjálf. hvort sem eru foreldra eða íþróttafélögin.
0: Mm-hmm.
1: Og íþróttafélögin eru að kikna undan kostnaði almennt og að ráða illa við þetta.
0: Já.
1: Þannig að núna verið að bregða það ráð hvernig á að koma börnum þarna á milli til þess að hugsaði munin að þú skutla barninu inn í skólan á mótnana eða það fyrir skólan á mótnana klukkan 8 og þú getur sótt að klukkan 4 eftir íþróttastarf. Við skerum bara eftir skólan í dag og það bara fer hver sína leið.
0: Mm.
1: Þarna þetta að gera mikið, mikið betur
0: að brúa þetta bil.
1: Að brúa þetta bil, þannig að það sé samfell á milli skóla og frístunda eftir skólans.
0: En þá nú kannski eru ekki heldur allir foreldrar á bílum á sama tíma.
1: Akkurat, og þá fækkar því að skutla og sækja. Nú og svo er alveg hægt að huga því líka að þó að ég hafi gengið þó leið að fara og orðið afreksmaður íþróttum og orðið atvinnumaður en þá er líka bara fullt af fólki og fullt af krökkum sem vilja nota þetta á félagslegum ástæðum.
0: Já.
1: Og oft á tíðum...
0: Sem er kannski, Bjarni, þetta allra mikilvægt.
1: Það er ekki nokkur einasta spurning, af því það verður bara svo örlíti brot sem fer alla leið en hitt er það sem að við þurfum að tryggja.
0: Já.
1: Og það oft á tíðum vantar frekari tækifæri fyrir þessa krakka sem vilja ekkit endilega þurfa að læra allt saman sem tengist körfubolta eða handbolta eða fótbolta heldur vilja meira félagskapin og fá að mæta æfingar og fá að vera hluti á hóp og þarna er hægt að gera aðeins betur því við erum oft stundum og mörg í því að vera búa til og ekki bara íþróttafélög heldur þetta er líka við mömmur og pappa að vera búa til atvinnumenn
0: Já. En það er mitt en svona talandi samt þetta og sko hvar er okkar svona stoltu íþróttasvæði og margir sem horfa til Laugardalsins og líka með tilliti til þess hvernig erum við aðlað til dæmis ferðamenn til borgarinnar fá fólk utan að landi sem vill koma til Reykjavíkur af margvíslegum jákvæðum ástæðum og líka síðan erlenda aðila gera Reykjavík meira af ferðamannaborg eins og að bjóða upp á vassrenni brauti við með allt þetta heita vatn og annað hvar getum við fundið því stað?
1: Já, þetta er mjög góð spurning en Laugardalur náttúrulega er og framtíðin er væntanlega að sjá Laugardal sem okkar svona íþróttasvæði þar sem að landsliðin okkar keppa og þar sem afreksfólkið þar sem það er og í því náttúrulega er við langt á eftir og við þurfum ekki að fara lengri en bara til færiða til að sjá betri aðstöðu fyrir landsliðin heldur en það sem er í gangi hjá okkur.
0: Þú fara lána þess að við heim og öll? Já.
1: Já, við getum ekki sint þessu að neinu viti fyrir neina eins og boltaíþrótnar okkar og við þar þurfum að bregðast við og þar þarf að koma á stað eitthvað svona framkvæmtum. Svo er spurning um hvernig þetta samnýta þetta.
0: Mm-hmm.
1: Hvar er þetta samnýta? Nú sjáum við til dæmis bara velli, við tölum við fótboltavelli sem að ef þú ferð til Skandinavíu eða bara hver sem er í Evrópu að þar er verið að samnýta þessa steypu sem fyrir það byggja stúkur undir þessu eru skólar eða hótel, frístundarheimil eða skrifstofur, eitthvað svona verslun og þjónusta. Þetta er eitthvað sem á að skoða og þarna á að þegar borgin fyrir þessa framkvæmdir, þarna á að draga engaðalega borðinu og sjá hvernig hægt er að nýta þessi mannvirki eins vel og nokkuð kostur er.
0: Já, opna fyrir það, sko, bara já, opna fyrir möguleika.
1: Já, að það sé í nýjum Laugardalsvelli sé að það er vant að til dæmis skóla í nýjum Laugardal, er þetta að koma fyrir nýjum skóla einn í stúkunni. Það eru alls konar vangaveltu sem þarf að skoða og veltaðu til þess að hámarka þá krónur sem eru settar í þessi verkefni.
0: Já. Einmitt. En svona talandi samt þetta að það er náttúrulega atvinnulífið í borginni hefur áttundur högg að sækja, það eru há fasteina gjöld og gríðarlega margt lagt á atvinnurekstur. Hvað segir svona stöðu fyrirtækja með til hlýsjóna þessu að vera staðsett í Reykjavík og borg? Það var á sínum tíma, það fór margir bara yfir í Kópa og Garðabæ Hafnarfjörð bara að flýðu í
1: það. Já, það er náttúrulega ennþá að gerast.
0: Mm-hmm.
1: Það er ekki svo langt síðan Æslandi er fór, Marli farið, hérna, Malbyggunastuðin sem borgin á nú. Henni var ekki stætt að vera í Reykjavík. Tækniskólinu var að fara í Hafnarfjörð. Þetta bara heldur alveg endalust áfram. Mm. Og það náttúrulega er það eitthvað skrítið þegar svona mikill hérna flótti fyrirtækja úr höfuðborginni. Af því að fyrirtækin eru bara eitt af því sem, sem stand undir þessu, sem að skattfé sem rennur til borgarinnar.
0: Og sjáðu fasteignagjöldin.
1: Fasteignagjöldin, þau náttúrulega hæðst á höfuðborgarsvæðinu í Reykjavík og það hefur, ég held að það hafi verið lagt til að sjálfstæðarflunum í borginni að setja setja eitthvað svona hámark á krónutölu að því að þetta nú allt í prósentum og svo hækkar og þá hækkar þetta allt saman að setja eitthvað hámark á fyrirtækjarekstur það hvað þeir eru að borgi fasteignagjöld en þetta hefur mælst fyrir daufum eyrum en það þarf klárlega og það þarf að stoppa þetta eins og svo margt annað og það þarf að tryggja það að það sé fyrirtæki í Reykjavík það ekki nokkuð spurning
0: það nú, það þurfur að vera bílastæði
1: já, það þurfur að vera bílastæði fyrir þau en það þarf líka bara að vera umhverfi fyrir fyrirtækin að vilja vera í Reykjavík
0: já, já, en það alveg forsenda að það verður að vera bílastæði og við langar nefnilega að nefna það við í Bjarni af því að því sjálfstæðismenn hafi nú verið að tala þetta með húsabyggingar og þá jafnvel fjölbýlishús sem vitum núna að það bara ekki nema brot af bílastæði
1: Já,
0: hvað erum að vera?
1: Ég sko að setja hámark 0,5 eða 0,75 eða hvað svo sem þetta er núna en það verið að reyna að bregðast við þessu ákalli og þessari gaggrinni að okkur getum við ekki treyst markaðanum í þetta okkur getum við ekki treyst framkvæmdaraðalum í því ákveða það hvernig bílastæðir vilja hafa en ég einhvern veginn meira þá því að við ætlum að gera eitthvað þá setjum við að lágmarki eitt stæði per íbúð á þessa framkvæmdi sem við erum að fara framkvæma nú og svo annað sem hefur verið þrengt að það er búið að þrengja þeim sem að vilja og þegar við erum að byggja blokkir að þá þarf að fara niður og það þarf að búið til grunn í dag er búið að afnema afsláttin sem var að gatnagerðargjöldum og þau eru í margi hversu mörgum tugum prósent árið dýrar í dag heldur en voru fyrir nokkrum árum og það er að lendi fullt af framkvæmdaraðum sem eru að fylla upp í þessa grunna í staðinn fyrir að setja bílastæði neðanjarðar og leysa þar að lendi þennan bílastæðavanda fyrir þessar íbúðir sem við erum að byggja
0: En hver á að vera kostur með þetta? Veistu hvað kostur þess að vera með að sé ekki vera nýta undir er þá jarðvegurinn ekki bara nægilega rannsakaður þóla er ekki byggingamagni
1: Jú, þú þarft að fara onni og þú þarft að setja grunnin og svo í staðin fyrir það að það mega setja bílastæði því þá þarft að borga gatnagerðargjöld per fermetir sem voru einhverjir þúsundkallar og eru held í orðnir já sko, ég held að bílastæði fara út í bílakjallara sem var ég held að sé hlaupi núna á einhverju miljón meðan við 20 fermetra bílastæði kjallara þá ertu komin upp í miljón fyrir bílastæðið sem leggst á ofan á það sem að verktakarnir sem eru að byggja þurfa að borga borginni fyrir það þetta náttúrulega bara gert til þess að þrengja til þess að fólk sjá þessu knúið í þetta tengist allt inni eða held í sama málið að þú sért ekki á bíl og farir í borgarlínuna en það er ekki okkar hlutverk að segja fólki hvort að eiga bíl eða ekki.
0: Nei, þú segir akkurat ekki, en sem er eitt Bjarni, hérna, hvað myndi koma svona fólki kjósendu mest á óvart við þig? Við segjum þegar þú verður borgarfulltrúi. Hvernig kemur þú mest á óvart?
1: Hérna, ég held ég, þetta er skemmtileg spurning, ég ránaði með þessa spurningu. Ég var ennþá ánari með þú kallaði mig unga mann á hann, ég er með að staða líka fallegt.
0: Já.
1: En hérna, það sem að vil loða við mann þegar maður er, hérna, fólk þekki mann fyrirfram, eða gerir sig heldur að þekki hvaða mann maður hefur að geyma. Að í þeim rekstri það sem ég hef verið og í þeim félögun sem ég hef unnið að þá eftir svona einhverjar vikur í starfi hvort sem að sé liði að inn í Vís eða hjá Odda eða Ellingsen að þá fæ ég oft á hérna, ofta komið, eða ekkit oft ég hef alltaf fengið það að mikið rosalega gott að vinna með þér
0: já.
1: Og mér náttúrulega finnst þetta rós en það líka kveikir á spurningunum við hverju bjóst fólk við hverju bjósta við fótboltamannunum að fótboltamannunum var að koma að vinna með því og það er einhvern veginn það sem ég held að fólk gerir ráð fyrir að það kom einhver fótboltamaður sem var ofta tíðum daldi erfiður inn á vellinum en ég er það alls ekki mér finnst opaslega gott að vinna með fólki mér finnst rosalega gaman í vinnunni ég hef gaman að krefjandi umhverfi ég hef gaman að fá að taka ákvarðanir og hafa áhrif Þannig að ég held að hérna, vinnusamur, góður að vinna í hóp og hérna, veira mér ekki undan erfiðum verkefnum sem ég hef ofta tíðan þurft að taka.
0: Nei, en ertu svona óhrættur við að vera segja þína skoðun sem þú ert mitt í hóp og þá er alltaf einhver sem að þarf að segja óþægilegu hlutina og hver á það að vera og hver ætlar að þora að segja nei, heyrðu, ættu nú ekki alveg að gera þetta svona?
1: Já, ég held að það hafi líka fylgt mér sömuleiðis.
0: En það Bjarni Guðjónsson?
1: Já, ég held að það sé orðasönnu og en það sem maður kannski þarfa og hefur maður svona aðeins hérna, orðið mildari með aldrinum er að maður farin að finna betri leið að því á þess að þurfa að vera of aggressífur í því þeirra skoðun að koma þeim að framfæri og það þurfi ekki allir að vera sammála.
0: Nei,
1: en það
0: lærir nú í þróttum.
1: Já, heldur betur, en það sem að maður fær kannski er að hérna, allan að skoðun, ég held að fólk kom alltaf til með að vita mína skoðunamálunum.
0: Já, það nú það sem orðið hvað dýrmatast í stjórnmálunum í dag. Það að vita hvað það svona kjósendur fyrir þá, að þeir viti hvað þeir hafa fólk að hvað því sem þeir segja.
1: Akkurat og vera dálítið skýr.
0: Já, herðu, við ætlum að láta það vera síðust orðin þín að þessu sinni, bóru mjög gaman að hitta þig og kynnast þér Bjarni Guðjónsson sem skipar annarsæti sjálfstæðisflokksins í borginni núna fyrir flokksstjórnarkosningarnar 16. maí og nú ætlum ég að vona að þið viti hvað mann hann hefur að geyma og hvers að vænta. Þakku þér kærlega Bjarni, gangi þér allt í haginn.
1: Takk fyrir mig.
0: Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það eru sveitarstjórnarkosningarnar hér á dagskrá. Það Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrrum bæjarstjóri í Hafnarfirði. Hann hér mættur og vill að ræða við hann stöðu mála og það svona mikil spenna í Hafnarfirði gagnvart þessum úrslitum því að það tvísýnt á milli nokkur að flokka þarna hvað gerist, en góðan dag og velkomin út á sögu, Guðmundur Árni Stefánsson.
1: Já, takk fyrir það, Arnþrúður, alltaf gott að koma hérna. Jafnvel þó að sé ekki að koma kosningar, við höfum nú hirst reglulega, millum kosninga, það skiptir líka máli hvað sagt á milli kosninga, ekki bara kortir fyrir þær.
0: Nei, mitt, en svo gæti það líka verið eitthvað óþægilegt sem er til á bandi, sko.
1: Nei.
0: Ekki óþægilegt.
1: Flettið í öllu upp.
0: Já, hinni.
1: Því það skiptir svo miklu máli fyrst mér í pólitíka að menn sko segja það sama í dag og þess að þið gær. Það sé einhver staðfest í pólitíkin að menn ringlist ekki bara og lofu öllum allt af því að það hentar bara. Og það dálítið andrunslofti í dag, það svona talar ekki sko vilta hvað kallar það í fótboltanum þegar silly season sko þegar að vera að kaupa leikmenn á síðasta degi
0: og gluggarnir eru opnir
1: og það dálítið þannig í pólitíkinni eins og stundum hefur svo sem verið áður að menn eru tilbúnir að lofa kjósendum öllu og reikna ekkit með því endilega þurfa að standa við það. Ég búin að vera svo lengi í þessari pólitík að ég alveg búin að missa toleransin og þolið fyrir svona innihaldslausu gjálfri. Og hérna, kannski komum betur inn á það eftir og mér finnst einfallega að kjósendur eigi það skilið að frambjóðundir segi við þá hlutina eins og þeir eru í fyrsta lagi og í öðru lagi að þeirra fyrirheit og lofvörð séu framkvæmanleg og þá með hvaða hætti og hvenar þau verða það en að fólk sé ekki bara í vindunum með það hverju ég að trú og hverju ekki. Trúverðuleikin skiptir gríðalegu máli í pólitík núna og hefur alla tíð svo sem gert en ekki síst núna á seinustu og verstu og þess vegna hefur stundum sagt sko að kjósendur sjálfir sko því mér það áhyggjuefni að við erum að sjá sko minnkandi kosningaþáttöku sem að er að fara niður í kringum 60% eins og var í Hafnarfirði fyrir 4 árum og í fleiri sveitarfélögum. Áður og fyrir var kosningaþáttaka yfirleitt í kringum 80% plus, fór upp í 90% og það er ýmsa skýringar á því en eftir sem áður að þá er þetta lýðræðisveisla og það er akkurat núna þann 16. maí sem að fólki hefur öll völd og þá skiptir gríðalegu máli að nýti þau völd sín ágætlega því að daginn eftir kosningar þá er það seint. Í fyrsta lagi þá eru seint að kjósa og í öðru lagi að þá eru líka að standa með því sem að þú kaust og þú ert ekki að kaupa köttin í seglum. Það er nú það sem er að segja. Þannig að hver kjósendur til að spyrja frambjóðundur allstar í öllum flokkum grimmilega út úr, er hægt að treysta því sem þú segir, muntu geta gert þetta og hitt sem að verið að lofa, því að það, þú tryggir ekki eftir þá og þú situr upp með þær bæjarstjórnir og borgarstjórn sem að verður kosin yfir okkur næstu 4 árin hvað sem tautir að raula
0: og ekki þetta breyta
1: þú breytir
0: því
1: nei, þú breytir ekki
0: það ekki efna til kosningar aftur, það bara ekki hægt ekki í sveitarstjórn sko Guðmundur, ég var bara nefnaði við hérna áðan að hvenær þú varst bæjarstjóri, ég sagði kynningunni mitt og fyrir bæjarstjóri og við komast að þeirra niðurstöðu að það er 40 ár síðan að þú tókst því sem bæjarstjóri Hafnarfirði og varst frá 86 til 93.
1: Já, ég var kosin inn þá rétt ég er rétt nýjó, ekki orðin 30 og 1986 þegar alþýðuflokkurinn við jafnaðamenn í Hafnarfirði unnu stóran sigur og síðan í kosningum 1990, 4 árum setna, því að setja sem bæjarstjóri sem satt í 4 ár, þá fengum við hreinan meirihluta. Og við erum kosin inn á grundvill þess sem við gerðum og vísuðum einfallega til þess og lofum því innu, við ætlum að halda áfram á sömu braut. Og síðan hætti ég sem bæjarstjóri og varð ráðherra og síðan þingmaður og var í pólitíkinni eins og ég segi til 2005 að þá var það 50 þá hætti ég og var skipað sendiherra í út um heim, fyrst í Stokkhólm og síðan Bandaríkjunum og síðan Indlandi og svo Kanada, naut þess til fullnustu en ákveða koma aftur því að ég brenn ennþá
0: Já.
1: Fyrir pólitíkinum, ég finnst þetta gefandi starfið, þetta upp á niður í stjórnmálum eins og öllu öðru starfi og lífi en það sem svo skemmtilegt að þú ert í samskiptum við fólk og yngra fólk og alls konar fólk og ég lifi fyrir það
0: Já, en segir mig þegar þú talar sko þú varst inn á þingi og þú varst ráð þegar þetta til 2000
1: ég var 93 til 94 ráð þeirra og sagði af mér
0: Já, og síðan eftir inn á
1: fyrir
0: þingi
1: fyrir þær sakir sem að voru vega litlar að mínu áliti en ég tók það ákvörðun að flokksins vegna og ríkisstjórnarinnar vegna að þá væri umræða um mig voruð það skaðleg að veri betri stíði til hliðar. Fleiri mættun að hafa gert það í gegnum tíðina.
0: Já, ég segi það, ég held að maður sinum að oft búin að hugsa einmitt þetta guldránni.
1: Það önnur saga, en ég ákvaði hins vegar að halda útröður áfram í pólitík og var á þingi í 13 ár og því miður lengst af í stjórnarandstöðu og naut þess en
0: Fannst þér ekki erfitt að fara sko samt þú búin að vera þetta lengi, komið með gríðarlega reynslu sem bæjarstjóri ráðherra og alltaf erfitt að fara samt bara frá þessu öllu og bara fara að gera sendi herra og ekki ætlast til að sendi herra að segja að segja á mikið
1: Nei, alls ekki og ég þeir voru einu sex eða sjö utanríkisráðherrarnir sem ég starfaði undir og marga ríkisstjórnir og öllum toga og Það reyndist mér ekki sérstaklega erfitt að vera í takti við sitjandi ríkisstjórn hverju sinni, en það starfið þess eðlis að þú ert ekki að taka neinar stórpólitískar ákvarðanir, heldur ert þú að marka setja Ísland, svo að segja, hjálpa til þeim Íslendingum sem búið viðkomandi landi, Svíþjóð voru á þeim árum eitthvað í kringum 10.000 Íslendingarnir sem hafði verið þar lengri að skemmri tíma, var svona lítið, ég var svona svo bæjarstjóri litlu sveitarfélagi en ég ákvörðun að hætta hún helgast nú kannski ekki síst af því að minn flokkur, fyrst alþýðuflokkurinn og síðan samfylkingin hafði verið í stjórnarandstöðu á þriðja kjörtímabil og stjórnarandstaða í þinginu er ágætt eitt kjörtímabil, hún ekki jafngóð næsta því að þú ert í pólitík til að hafa bein áhrif, það er auðvitað annars átti ekki erindi þangað stjórnarandstæðan mikilvæg í lýðræðissamfélagi en þannig að svona allur samanlögu þá var ég alveg tilbúin að taka mér hlé en þessi bakteríu eða vírus eins og við kallum við pólitíkina býr í manni alla tíð og hún poppaði upp þegar ég hætti í utanríkisþjónustunni ákvað að koma heim eftir meira og minna 16 ára útiveri og vildi svona vera nærri börnunum og barnabörnunum og því allur saman og þá sá ég möguleika á því að bjóðu mig fram sem oddvita í jarnaðamanni Hafnarfirði fyrir 4 árum og fór í þær kosning og þær gengur vel við fengum, bættum við okkur umtalsveru fylgi bættum við okkur 2 mönnum fórum úr 2 í 4 og uppundir 30% og mér fannst einhvern veginn núna að verkefninu væri ekki lokið ég held að það er verkefni út af fyrir sig að hvíla þennan meiri hluta sem hefur farið með völd í Hafnarfirði í 12 ár undir forystu sjálfstæðisflokksins og síðustu 8 ár með framsókn í eftirdragi ég nota það orðaleg af því að framsókn hefur ekki merkt mikið þessum meiri hluta og ég held að sé bara komin tíma á það að jafnaðamenn verði kallaði til starfa á nýjanleik þegar ég tala þetta svona þennan lífsferil og pólitíska feril þá náttúrulega áttaði ég mig á því sem ég hef gjarnan heyri, ertu ekki alltaf gamall í dagall hvað er þú, vilt þú upp á þetta?
0: Já, einmitt, það er svolítið umræðan ekki endilega þig það er ýmsi nefndi hvað finnst þér þær svona aldursfordóma?
1: Mér finnst hún algjörlega út úr kú ég var á ungur að margar áliti því ég tók við sem bæjóftúri fyrir 40 árum það var 29 ára og þá var sagt að hann allt ungur, hann kann ekki strákurinn og nú heyrim að það ekkit víða en annars lagið og það er allt í lagi menn hafið það skoðanir að ég sé alltaf gamall í þetta nýja orðin 70 og þú nefnir hugtækið aldursfordómar ég ætlum ekki að nota kannski það en hitt vil ég bara segja að að það að flauta fólk út af 60 plus þegar eru 60 eða 65 ára að þá sé það bara til einskis nýtt og eigi bara að vera heima hjá sér og láta lítið fyrir sér fara ég bara hafna þessu algjörlega fullkomlega sko viljum að hafa þannig til að mynda í listum og menningu ég meina eina Kára svona og gamall til að skrifa bækur, nei hann Bubbi Morten sem verið 70 í ár hann og gamall til að semja lög nei og ég þá og gamall til að vera vesnast í pólitík með alla mínar reynslu og þekkingu leið því að maður safnar saman alls konar þekkingu eða þú Arþrúður, hvað ert þú að vesnaðast hér á mínum aldri fyrir fram að mikrofónin ég hafna þessu fullkomlega ég menna og þessi og mínir meðframbjóðundur í öðrum flokkum á oddvitar annars staðar ég myndi hann kannski ekki alveg bjóða þeim í 100 metrar laup Já, þó, ég myndi nú sennilega hafa það flesta.
0: Já, þú gæti kannski tekið
1: gamla skrætti. En ég hins vegar til í allan samanburði heimi þegar að kemur að reynslu þekkingu og svona framtíðar sín því að ég horfi fram á veginn og ég auðvitað ekki einn í frambóði fyrir okkur jarnaða menn. Ég er með kornund og fólk á öllum aldri sem brennur í æðum, með eld í æðum og vil gera vel.
0: En þetta
1: þannig er bara góð blanda svona samfélag vilja sjá það sem eldri og yngri geti unnið saman með dýnamiskum hætti og þú heyrið það bara á mér ég er algjörlega á topp og hef verið það kjörtíðanbilið sko.
0: Já, ég ætla að mynda að spyrja svolítið út í þetta að sko frá því að þú varst bæjarstjóri og horfi, þetta bæjarfélagi var hvað 15.000 manns segiru og í dag 33.000 sem búa í Hafnarfirði að þegar þú horfið svona yfir þetta í dag nefnilega hvað finnst þér eiginlega að þurfa að gerast til að gera góðan bæ betri eða þá finnst þér þetta bara vera gott svona?
1: Nei, ef að maður segði við sjálfum að segja þetta er bara fínt, nú getur bara allir hægt nei, það gengur auðvitað ekki vissuleg hefur fjölmargt breyst á þessum 40 árum umin almáttugur og bærin hefur ekki bara stækkað og bólnað út heldur líka hefur margt fæst til betri vega ég meina það verum það leiti síðan að bæjarstjóri þá var verið að færa grunnskólin eða til sveitafélag og síðan áratugum setna þá fóru málefni fatlara til sveitafélag sem ég held í báðum tilfellum hafa verið mjög réttmætt og skynsum ákvörðum því að þessi þjónusta er dæmigerð nærþjónusta. En í báðum tilfellum þá enda menn í því að þegar sveitafélögin fá þessi verkefni að þá fylgir ekki nægileg fjármagn og þannig að við verðum að læra af reynslun einhver tíman en vissulega hefur ég held að margt færst til betri vegar í Hafnarfirði og í landsmálum og sveitarfélögum öðrum bara almennt og ég held að fólk hafi það meðaltali betra en verkefnin er alltaf þau sömu að tryggja það að allir eigi sama möguleika til lífsins gæða og við jafnæðum við segjum alltaf við erum ekki að steypa öllum í sama mót það er ekki alls ekki það notum öll þau tæki og tól til að tryggja það að allir eigi sama sjensinn og það gerum við með því að allir eigi aðgengi að menntun, skólavist og þegar að harnar á dalnum og menn eins og gerist alltaf í lífinu að fólk dettur milli skips og bryggju eða passar ekki einhver leitað inn vegna veikinda, vegna félagslega aðstanna vegna, þá eigi samfélagið að vera til staðar til að tryggja því svona viðunandi lífsgæði og koma fólki á fætur og nýjaleik. Þetta er ekki flókin nálgun, en þetta verður eiginlega verkefni því að fólk auðvitað verður alltaf til og verður alltaf til á ólíkum toga og það er fyrir svona hlutum sem ég brenn mér finnst að þessna segja yfir alla unga fólki ekki síst farið í pólitík þar eru hlutirnir að gerast þar getið haft bein áhrif og ég segi nú bæti svo við mér eiginlega alveg sama í hvaða flokku ferð en þó ekki alveg sama það er betra að fá því réttan flokk en rangan, en umfram allt taktu þátt, það skiptir svo miklu máli ekki vera út á kanti æpandi og gólandi gaggrínandi komdu inn í starfið og láttu til þín taka það mér finnst að skipta miklu máli og ég hef dálnar áhyggjur því að við séum aðeins að missa yngri kynslóðuna í þessu sambandi og það er að segja þáttakan í pólitík hún ekki nægilega almenn og góð.
0: Mm-hmm.
1: Það alltaf mikið einhverju lukkuritturinn sem dett inn bara rétt fyrir kostningar sem að ég hafi ekkit erindi satt að segja, sumir hverjir, en ég ætla ekki að, en þetta svona mín mantra í þessu að þú breytir engu samfélaginni þínu með því að vera út á kanti öðru í svona að koma beint að málum og láta til þín taka
0: Já, en leggumundu nú er þú nefnilega líka þú að nú var að forma samfylkingarinnar og með þennan bakgrunn og þessa reynslu að það svona ákveðu tröss sem að fylgir því, það er nú bara að segjast eins og að maður sem að þraukar þetta lengi og þó sem við segjum, nei, heyrðu þú út og nú gamall, þegar við að sjáðu í löndunum í kringu því, hver er aldurinn bara svo í Bandaríkjunum þetta eru bara sko stjörnur þeir eru 80 þá eru þetta stjörnur þannig að sko við bara hugsum allt öðru sem þannig reynslan meti svona opbúslega mikið
1: það er alveg hárétt en það eru þetta alltaf einhver takmörku að þessu öllu saman
0: já, já.
1: Ég meina, en nei, svo þú heyrir og sér það þá brenn ég í andunum, ég finnst gaman í þessu og vil gera gott betra, það er bara þannig og það eru verkefnin í hafnin fyrir þú nefnir varaformanski í samfylkingunni það var aldrei í plani hjá mér en þegar Kristrún Kornungur leiðtogi gefi kost á sér og byði mig að vera með sér í forustu sveitinni og þá fannst mér það bara býsna góð blanda hún tiltölulega nýja óreindi pólitík fyrir fjórum árum þegar þetta gerist núna þetta algjörlega full numa og þarf enga hjálp í einu en einu og mér fannst það spennandi verkefni og ég hef notið þess og ég hef þetta það þannig að landsmálapólitíkin og sveitarsvona pólitíkin eru þetta náskild, ég meina getur ekki skilið þarna milli
0: Nei.
1: Ég nefndi það áðan að stundum það gagnrýni efni og enn að vitlust gefið þegar kemur að tekjustofnum ríkis og sveitarfélagi þar þarf að fara í enn eina yfirferðina og kanna það og gömgefa hvort að við getum ekki gefið upp á nýtt og ég nefni nú bara svona sko mál sem að þarna skarar sem að eru utan sko nærþjónust það eru utan umferðanmálin það eru utan málinni aldraðra og það eru utan góðir hlutir að gera starfþrúður að loksins eftir 10 ára stóra stopp í uppbyggingu hjúkurnarheimila að þá hefur tappinu verið tekin úr þar og þar eru fjölmörg hjúkurnarheimili á tekniborði og að komast á framkvæmdastig og við haffyrðingar njótu meðal annars góðs að því að þar hefur engin aukning orðið netto aukning í þessu sambandi í áratugi en við erum að sjá vonandi fram á það að við hafa verið reist hjúkurnarheimili í uppbænum, þar að segja í Vasklíðinni sem er við Hamranesið, fyrir þá sem ekki þekkja þá er það ofalega á völlunum og annaðir í pípu og annaðir í pípunum hjá Sóltúni í Hamranesi og svo þriðja það er helmingstækkun á Hrafnistu í Hafnarfirði sem að er líka tilbúin til framkvæmda þannig að við erum að sjá betri tíma í því sambandi og ríkisstjórninni á að fá plús í klattan fyrir það hún lætur sig þessi nærþjónustu mál og málefni aldrei að varða að þetta er ýmislega annars sem getur ríkisstjórnin getur gert betur en þannig er hún að gera gott mót og það skiptir máli og ég held því á loft og ég vil líka nefna sko að það er stundu þannig að þessi hólfun milli sveitarfélag og ríkisins að Kristrún kom daginn og lesi varða málefni er snúa að leikskóla þjónustu að þá fara sveimir í einhverjar skotgrafir og segja að hún á ekki að blanda sér í það jú, hún á að gera það ég er ekki vissum að fólk almennt viti það að þetta fyrsta skólastíð sem er einskrifað í lög með þeim hætti það er ekki lögskylda sveitarfélaga að halda út í leikskóla þjónustu ef einhverju sveitarfélagi dytti það í huga að hætta þið bara þá bara gerist það en auðvitað dettur engum í huga að gera það þannig að mér finnst það skipta máli þegar að forsætisráðherra þjóðvarna segir eigum ekki að löggilda þennan rétt fyrsta lagi barna og foreldrar þeirra að þeir eigi rétt á því að fá plásu eða þessu fyrsta skólastigi síðan þarf að fara í það hvernig tryggjum við það frá 12 mánaða aldri þegar að fæðingar orlega líkur að börnin eigi mögulegu því að komast inn á leikskóla.
0: Já, en þá er vera,
1: það er vandamál,
0: þá vera að setja það í lög að sveitafélögin sjáu að þetta plássi til.
1: Jú, en þá þarf við að semja það með hvað hætti það það verði gert og hver alltaf borga brúsan.
0: Já.
1: Þetta er ekkit einfalt, ég meina að það búið takast á þetta lengi og sveitarfélögin er alltaf lyft upp einhverjum flöggum og segja ég býð betur en þessi og hinn og stundum er það með réttu, stundum ekki. Og einnig er það hitt að það skiptir máli að gjaldtakan fyrir leikskóla sé sanngjörn og eðlileg. Við höfum til dæmis sagt að þá ekkert barnaheimili, engin barnafjölskylda að greiða meira sem áka hugsanlega 2-3 börn á leikskóla, heldur henni svara 50 krónum á mánuði. Og svo er það líka sem mér finnst alveg eðlilegt að við tökum umræðu um. Sko, grunnskólin er ókeypis, þetta kostar það að vera í grunnskóla en aðgangurinn er ókeypis. Sko, hlutdeild leikskóla gjalda í heildar kostnaði sveitarfélaga hefur alltaf færi lækkandi ár frá ári
0: Já.
1: Og ég held nú sér liggi einhvers þar kringum 10-11% það er að segja þannig að það er ekkit sko óframkvæmanlegt svona í næstu framtíð að gera hann gjaldfrálsan einfaldlega.
0: En er það ekki samt sko fyrir
1: en það þarf að ræða
0: já,
1: það er það sem ég er að segja.
0: Þeir eru bara að leggja svona skildu, jafnvel á sveitafélögin að þetta er að hafa þetta húsnæði tilbúið fyrir börnin að þá eru þau kannski alltaf að byggja fram í óvissuna því að það veit enginn hver er að fara að fæða barn eftir 2 ár. Og þá er spurningin heimagreiðslurnar til að uppfylla þetta lagaskilyrði að mætti segja ígildi þess að það sé greitt þeirra sem vilja vera heima. Hvernig er samfylkingin í hafnagreiðslu stendur?
1: Já, við lokum ekkit á heimagreiðslu. Þær eru núna eindar af hendi, 100.000 krónur. En við tökum vara við því að það verði hinn almenna regla, því að það dregur þá leið úr þrótti viðkomandi sveitafélags til þess að byggja upp þessa hefðbundnu nauðsvöldnu þjónustu.
0: Mm.
1: Og við þurfum líka efla dagforeldra og gera þeim gott til, því að konur eða kalla sem að nýta fæðingarólöfu þau eðlilega vilja komast inn á vinnumarkaðin aftur. Mm. En við útilokum ekki þessar heimagreiðslur, það er brúabil en það er megi aldrei að verða sko, hinn almenna regla í málinu.
0: Já.
1: En ég vil líka þessu sambandi, þú nefnir sko, húsnæðismálin, við getum alveg byggt ódýrari leikskóla. En það er kannski ekki stóra málið. Stóri vandinn er sá að við þurfum að hafa þetta fagfólk til staðar. Og það er ekkit þú tínir það ekki upp á götunni, öflug og kröftug og leikskóla kennara, þannig að það þarf að vinna margt í einu til þess að gera þetta veruleika. En ég, þú heyri mig alveg, ég er ekki minn enn að hókus-pókus lausnir á málnu, en ég vil bara við tökum heilstæða umræðumáli, séum ekki alltaf í einhverjum, að ég vil ekki segja titlingaskít, en svona það sem við erum að keppast það að, sko á hvaða mánuði barni kemst í hvort 15, 16 eða 17 mánuði svona... og svo er þetta alltaf hálkveðna vísur að því að barni náttúrulega við komum til barni eiga ammæli á einhverjum tíma ársins og það er tekið inn almennt tvisvara árinni á leikskóla á haust og vorinni eða hvenær það nú var þannig að það getur líka verið ósanngirni í því en ég vil aðeins lyfta þessar umræðum leikskólan og þetta fyrsta skólastíð hann er við tökum með helstætt og ég fagna því að ríkisvaldi láti sig þessi mál varða. Það er það sem ég vil koma að framfæri.
0: Já, einmitt hérna Guðmundur Árni aðeins að því að við nú ræða hérna á þannig að þú varst nú ert fyrir ekki var að forma samfylkingarinnar og þú varst heilbrigðisráðherra. Þegar þú lítið tilbaka og núna sér stöðuna í dag það er eins og að hafi svo lítið breyst að sko raunverulega sko frétt dagsins er niðurskurður í heilbrigðiskerfinu niðurskurður sko svo freistin að spyrja einhverjum af hverju gengur okkur svona illa á Íslandi að reka heilbrigðisþjónustu
1: ég veit ekki hvort það sé rétt að segja okkur gangi það illa að reka heilbrigðisþjónustu en vandamálun er ekkit ósvipið eins og það nefndir og þegar ég var fyrir einhverjum 35-6 árum það er að segja sko, þjónustan á heilbrigðisviðinu er auðvitað þannig að hún tekur aldrei enda það er eðli þessar á þjónustu og ég held nú að okkur miði rétt átt, ég nefndi áðan sem eru þetta mjög þar sé að hjúkurunar heimilismálin og já, nú tengdaföður sem var einmitt ekkit fyrir nokkrum mánuðum síðan hefur farið í gegnum þetta ferlar saman ferinn á hérna bráðamóttöku er þar gemdur í viku tíu daga fer síðan inn á eina deild á landspítalunum og síðan á aðra þar sem að fólk liggur út á hérna gangi jafnvel og fjöldi þeirra sem og hann átti ekki heima þar var ekkit verið að læknan per se en hann þurfti skjól hann var komin að það stig hann gæti ekki verið einn heima lengur enda 97 ára gamal það eru leiti góður og hann býður ennþá eftir hjúkurunar heimilisplási og vonandi styttist nú í það hann fái það en þetta hefur auðvitað bein áhrif á rekstur spítalana þegar þú ert með fólk inn á sjúkrahúsum sem eiga heima annars staðar en geta hvergi annars staði verið heldur inn á sjúkrahúsinu það lokar auðvitað möguleikum fyrir aðra og hefur auðvitað viðbóta kostnaði för með sér en okkur miðar auðvitað ég held að okkur miði hægt og bítandi rétt átt en alltaf er kjarni málsins þessi ef að grunnþjónustan í heilsugæslun er ekki lagi þá verður allt annað vesinn það er dálítið þannig og við erum ennþá að lemja stálítið í því að gera heilsugæslu þjónustana öflugri heldur en raunber vitnum og í Hafnarfirði það eru tvær heilsugæslustöður og hafa verið það núna síðust áratugi það er brýn þarf fyrir því að svo þriðja rísi í nýjasta hverfin okkar á völlunum við höfum tala fyrir því og ég jafnaði minni í bæjarstjórninu sagt er förum á fund ríkisvaldsins stjórnar heilsugæslu höfuðborgarsvæðis og segjum, þetta gengur ekki svona lengur vonandi horfið allir bóta

0: því að, það verðist endalaust vera einhver vandamál með það að manna, nýta allt þetta húsnæði sem nú þegar til nýta deildir, en þá ekki mannskapur og við mjög verðmæta sérfræðinga, lækna sem að jafnvel, við ekki sína framtíð, við getum ekki leist inn í landi, sérfræðinga sem býða úti sem eru fullnuma og svona þetta svo skrítast ekki hægt að hafa til
1: Ég ætla ekki að fara í smáatrein í þessu arþróðu, sko, en vil þó segja það að við náttúrulega erum að lækna fólk sem var ólæknanlegt fyrir 30-40 árum. Það náttúrulega okkur vindur alltaf fram og það nú þess vegna meðal annars að eldra fólkið því líður í svona, að meðaltali betur heldur en það gerði fyrir 30-40-50 árum. Það eru komin ný lif og það eru komin ný úrræði sem ekki voru til staðar. En sko, hafandi sagt þetta að þá skil ég alveg hvert þau þetta fara og rekstur heilbrigðiskerfisins þú ert að vísa til þess að sérfræðingar sko vilja ekki koma jafnvel frá útlöndum
0: þeir fá ekki, þeir eru ekki samþykkt
1: þetta er gömul og ný saga ég veit, þetta er gömul og ný saga og menn hafa verið reyna að rétt út einhverja gulrætur til þess að fá fólk heim vandinn, til að með ég tók eftir því um dagina og er ég lesa frétt það að hlustað á viðtölum þess efnis að ennþá vera þannig að stór hlut okkar sérfræðinga lækna sérstaklega að þeir eru hluta starf á spítulum það gengur illa að fá þá til þess að vera í fullu starf
0: Já, helgun, já.
1: Og þeir fá auka greiðslur vegna þess að það er svona helgunar álag og það var gert líka fyrir 30-40 árum
0: Já, ég segi það
1: Þannig að það eru svona margskonar vandamál En Arthur, ég ætla nú ekki að fara að leysa einbýlismál þjóðurinnar
0: hérna
1: en ég skil alveg hvað þetta fara
0: Af því þú varst svo vel inn í þessu og eftir ennþá hefur þú hort á þetta en bara alveg frá því að spítalarnir voru samir og sagði líka annað guðmundur að breyta nefna að áhrif einmitt á þessa þjónustu hversu ör skipti á ráðherru hugsar að fjölda ráðherra sem bara jafnvel búin að vera heilbrigðisráðherrar bara frá bankarunni eða frá 2008 að sko heilbrigðis starfsmennu stöðat að fá ný skilaboð í dag eða að gera þetta og svo eftir viku að gera eitthvað annað og það ekki eins og þetta klára að byggja spítalann skilja
1: Nei, það er eins og þessi umræða sem að eru þetta grundvallar umræða það samspil opinbers reksturs og einkareksturs í heilbrigðiskerfinu við útulokum ekki til því við jafnaðamenn og við viljum bara nýta hagkvæmustu leiðirnar og sem kosta kannski hlutvarslega minnsta peningin og viljum nýta sko atgerfi einkarekstus ef að því þar eru marað en megin atrið er það að opinbera aðilar bera ábyrð á þjónustunni það er ekki hægt að útvísa neinni ábyrð í því sambandi hún þarf að vera á hendi opinbera aðila og í því samhengi að því ég nefndi nú hér hjúkurnarheimilin á þann að það sló mig ekki sérstaklega vel þetta annars ágæta fyrirtæki Soltún ég meina það er ekki góð skilaboð út í felti þegar að maður sér frétti þess efni sem eru staðfestar að þeir sé að greiða sjálfum sér arð upp á 3,5 miljard krónu þannig vil ég ekki sjá heilbrigðiskerfið þróast ég var í Bandaríkjunum í mörg ára Arthur og sá nú hvernig hlutinni gerist og þeirri eirinni það sem að þetta er bara peningamaskina hreinlega og óöryggi sjúklingana og almennings þegar kemur að þjónustu var algert eða áttur ekki pening, eða varst millistéttamaður þá varstu bara út á galeiðinu sko. Þannig að ég vil ekki sjá svoleiðis
0: En er ekki þetta mál tiltekna svona ganski afbreiðilegt frá sem betur fyrir öðrum er þetta ekki eitthvað mál sem er bara að fara í rannsókn og þar skoðuna við á hverju þetta gerðist svona
1: Pítur, hvaða mál er þetta
0: vísið? Soltún
1: Jú, ég meina ég tel það innbóðið því að ég nú líka talaði þetta fyrirtækinu mér metnaður í það mörgu leit og þeir hafa plöni hafna fyrir alveg ágætt þetta trufla mig afskaplega mikið ekki gera sko, sjúklinga og þá sem höllum fæti standa að fjá þú ég vil ekki, það á ekki heim í íslöku samfélagi
0: Nei, það er akkurat máli þetta segir góðu gestu hér á útvarpi sögu Guðmundur Árni Stefánsson oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrrum bæjarstjóri við fáum auðlýsingar en höldum áfram að ræða bæjarmálin í Hafnarfirði hér eftir auðlýsingar sem koma núna

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrir bæjarstjóri, hann gestur hér og við erum verið að ræða Guðmundur svona þessi, að segja þessi hvertaslegu máli, þetta bara daglega lífið.
2: Já, sem máli, er auðvitað pólitík.
1: Já, sem er pólitík, það er nú það sem er.
2: Það er þetta snýst allt það að gera fólki gott til og hafa þjónustinni svíð þemma fyrir alla, eins og kostur er.
1: En hvað finnst þið núna, Guðmundur, nú er þetta mjög spennandi hverjir raunverulega bara ná öldum í Hafnarfirði, þetta er svona, stendur eitthvað tæft.
2: Já, það gerir það, við höfum nú verið að fá kannanir sem eru dálítið misvísandi, við höfum séð kannanir, óbirta kannanir frá Gallup sem að mæla okkur til að mynda með 33% og meiri hlutan fallinn. Mm-hmm. Og síðan höfum við séð aðra kannanir sem hafa verið birta frá Maskínu sem fellir meiri hlutan líka en mælir viðreist til talsveit hærri heldur en Gallup kannanir en þetta eru bara allt kannanir sko. Ég held að það sé almennu vilji til þess að breyta til í Hafnarfirði og kalla okkur jafnaðarmenn til verka því að það verður engin breyting á meiri hluta í Hafnarfirði nema að við verðum sterkir.
1: Er það meina þá kannski að þið myndu fara að starfa með viðreist?
2: Já, við erum alveg opin fyrir fyrsta verkefnið að sjálfstæðaflokkur og framsókn er búin að vera í 12 ár eða vísu framsókn bara í 8 og við segjum bara einfallega þetta er bara komið ágætt sko. Nú, þetta er svona ekkit ósvip og var fyrir ríkistjórnum AFG og þessar sömu flokka, framsóknar og sjálfstæðaflokks að allt í einu bara að rannu fyrir þjóðuna herði þetta er bara orðið fínt hjá okkur sko. Nú megið þið fá ykkar fíld og það sama gildir í Hafnarfirði að minna hekju þar eru 11 bæjarfulltrúar og við erum með 4, sjálfstæðaflokkurinn 4 eins og sækistanda, framsókn með 2 og við erum einn og nú er komin nýr framboð frá vinstri og annað frá hægri, það er síðan miðflokknum og báði þessir flokkar er að mælast líka þannig að það er bara spennandi tíma framöndan í Hafnarfirði, þannig að ég segi bara einfallega sko, menn í Hafnarfirði þekkja verkin okkar við hefum verið þarna áður og byggt upp svona ákveðna grunnþjónustu sem að er til staðar og verður til staðar en við getum gert svo miklu mun betur og það er eins og þessi mál sem lúta að umferðarmálu sem eru mjög umræddi eðlilegi þessari kosningabaráttu ekki bara í Hafnarfirði heldur um all land og þá erum við að tala um hennan samgöngusáttmála sem er auðvitað undir og borgarlínan þar undir. Í Hafnarfirði er þetta afskaplega einfalt mál samkvæmt samgöngusáttmála þá er partur á Reykjanesbrautinni frá N1 hringtorki þar og fram hjá Kaplakrika í Íþróttahúsi FH-inga sem er í stóra stoppi nánast, ég segi nú ekki 24 tíma sólarhringsins, en stóran hluta þar fyrsta lagi erum gegnum streymisumferðaræða sem að tengist flugveldunum og suðunum og einnig er þar fólk að komast að milli hverfa í Hafnarfirði, Sebers hverfið er við erum einn að loka og læst inni þarna vegna þess að það er allt í stóra stoppi. Þetta samti núverandi meiriluti í samgöngu sáttmála 2019 þegar hann var til og var síðan endurskoðar aftur 2024 fyrir tæpum 2 árum Og það verður ekki treftið þessum kafla að neinu viti, það er engi peningar í hann fyrir hann upp í 2030 og það er bara seint. Við þurfum að fara í þetta mál fyrir en ella og við höfum margsinnis boðist til þess að aðstoða hennar meira hluti því að þrýsta á ríkisvaldi, þrýsta á þá sem að fara með ráðin til þess að koma okkur framar í rauðinni. Það hefur engin vilji verið fyrir því. Þannig að það fyrsta sem við gerum og þegar við tökum við stjórn mála í Hafnarfirði, það er að setja sniðum með aðeilum betri samgána, ríkisvaldsins og segja, hér þurfum að láta hendur standa fram úr ermum. Það er búið að hanna þetta, það eru tveir valkostir, mislæg gatnamót annars vegar og hins vegar jarðgöng sem er nú undir byggði í Seberginu, sem er einlega nýtt á Íslandi og menn þurfum að vanda sig mjög vel í því að við kunnum það, sem ég held að við gerum nú, ég meina aðra þjóðir gera það. Og svo er það sem hún nefnir sem er þessi svo kallega borgarlína sem að menn er að takast á og mér fyrir stundum vera að takast á keisarans skegg af því að með þess að ég á móti borgarlínu en ég sammála því hins vegar að strætó þarf auka akrein. Það snýst þessi borgarlína meir og minna. Og þar erum við aftur þegar kemur að hafna fyrir afskaplega einfalt mál. Það ein gata sem í á þessu plani, samgönguplan sem lítur á borgarlínni, það frá Engidal þegar þú keyrir frá Reykjavík inn í Hafnarfjörð og niður í Miðbæ og alla leið að Suðurhöfninni. Þetta eru svona 2-3-4 kilometrar. Þar erum við ekki á dagskrá fyrir einhvern tímann á næsta áratug. Og þarna vil ég sko líka vinda mér í það verk að bæta þar úr og hugsa þar Arþrúðu. Það er líka, að því að ég segi stundum að svo kvöldlegu litlu mál eru þetta stóru málinni í pólitík. Og þarna á að koma þegar að því kemur auka akreinar fyrir strætisvæð þannig að hann geti farið rætt og örugglega í gegn. En menn glemdu að gæta því að þarna þarf að tryggja öryggi gangandi vegfaranda. Mm. Þú keirir frá Reykjavík inn í Hafnarfjörð. Mm. Þú sérð aldrei sko separabrautir eða ljósastýr gatnamót ofanjarðar. Það er að segja fyrir gangandi vegfarandur. Það fer allt undir. Þar þú kemur í Hafnarfjörð. Þá þurfa ungviðið okkar og börnin og barnafjölskyldunum að labba yfir götu. Mm. Við viljum klárlega fara í það verkefni að setja þar öryggið ofar öllu og undirgöng fyrir gangandi vegfærendu því að úr Sebergskverinu, þú bjóst nú einu sinni þar, þar fer fólk upp á Kaplakrika á æfingar, þar fara krakkarnir á æfingar í Björkonum og svo framvegis og til viðbúti því að þá er að byggjast upp núna fyrir svo kallar Hraun Vestur, eðina hverju sem markast að Reykjavíku vegi og Reykjanesbraut sem á að breytast yfir í íbúðabyggð og þjónustu sem besta mál og þannig að sko, umferð gangandi og hjólandi verður mun markfaldast. Við þurfum að hugsa með fyrirbyggjandi hættu svona hluti, við erum svo duglegi því að æða bara áfram og segja þetta rettast einhvern tímann. Ég nefn ekki svo leið spóti.
1: En er þetta ekki einmitt á bara eitt af þeim atriðin sem þú myndir að byrja á að framkvæma Guðmundur ef að segjum að þið komist í meiri hluta? Ertu bæjarstjóra efni?
2: Já, það er í svo sannlega.
1: Hversu stefnir að því?
2: Já, við náttúrulega við erum ekki með lokuð augun og áttum okkur því að þurfum að semja ef aðra flokka meiri hluta myndum. Mm-hmm. En við höfum haft sko pólitíska bæjarstjóra áður, flotta menn, ekki bara mig, og við kunnum þessi verk og vitum hvað það er að gera, en það er ekki trúabrögð að í þessu öllu saman að oddviti að ég verði bæjarstjóri þar, ég meina ef þarf að semja það, þá gerum við það mestunum verð að okkar pólitíkin náu fram að ganga og þannig að við erum algjörlega tilbúin í það og Arþrúður sko í þessum samgöngumálum líka að því að ég var að tala fyrirhyggjuleysi að niður á Suðurhöfninni í Hafnarfirði sem aðal höfninni í Hafnarfirði fyrir þá sem til þekkja þar svona ákveðin eðlisbreytingar verða á svæðinu ég fyrst að leið er að koma þar nýr tækniskóli sem risamann virki bráðfallegt og skemmtilegt með 3000 nemendur og 300 kennara og starfsfólk og sama tíma rétt þar við hliðina hefur búið skákur lóðum til aðila sem að ímunu flytja 3500-4000 íbúðar en umferðarmálin eru ókláruð þessi að hvernig á fólk að komast til og frá svæðinu og við segjum svona á ekki vinna við eigum að tryggja það fyrirfram með hvernig að umferðarmálum skulu vera háttað við vonum að borgarlínina er hraðstræt og leysi einhvern hlutaði en engabílinn verður auðvitað alltaf á staðnum og þegar að menn er að kalla stáum það hvort þú sér með engabílinn með á móti þá auðvitað við erður engabílinn á Íslandi það vita allir
1: og það segir þú allavega, það er nú ekki alveg allir á því en Guðmundur Árni hvað með bílastæðin?
2: Ég ætla að segja bara með umferðarmálum því að ég var nú að nefna það ég hef búið í Stokkólmi og þar var þetta sambland engabílsins og almennisvagna mjög virt og gott svo var ég í Bandaríkjunum það er náttúrulega engabílinn í hávegum hafður og lítið strætó og eða almenna samgöngur umferðin var í ólestri ég hlum ekki að nefna hins var umferðin í Nýju Delí við sem gamla löggur Arþrúð við höfum bara gripið hausinn en það var ein gata fyrir mótuhjólinu fyrir reiðhjólinu fyrir allt bara, og þann réð nefarétturinn þannig að sko, við þurfum ekki að endur taka mistök annara þjóð, við skulum bara gera þetta hægt og rólega og skynsamlega með opinu augun.
1: Já, já, það er að einmitt þetta með bílastæðin, þetta er svo mikið fár núna í Reykjavík en spurning hvernig Hafnarfjörður stendur á því, er verið að taka bílastæðin að byggja húsnæði sem að vantar bílastæði?
2: Nei, menn hafa nú gert þetta tiltölulega skynsamlega í því, þeim efnum og það er ekki verið mikið kvartað yfir því og ég held að, ég held að það er ekkit engin ágreiningur það að bíllinn þarf sitt pláss.
1: Já, þeim þetta ekki breyta
2: en ég vil eins og það sko í því samingi sko, nei, við viljum ekki vera að þrengja að bílinn, en enga bílinn, það er engin stendur fram, engin að tala fyrir því í okkar hópi. En ég vil eins og að sjá það til að myndi í miðbænum í Hafnarfirði að þar er þau eru þetta bílastæði, þau eru þess setin ég vil eftir að koma þeim niður í jörðina við þurfum að nýta miðbæðin betur fyrir hús og þjónustu
1: já.
2: Þannig að það er verkefni líka sem við förum í að reisa þar bílastæða hús þannig að við fáum sko ennþá öflir og skemmtilegri miðbæ heldur en erla, því að það er ekki mjög skemmtilegt að sjá heila miðbæ fletjast út í eingöngu bílastæðum sem er að vísa ekki raunin en það er þannig að við erum algjörlega klára þessu en mér langar að nefna eitt sko að því að sumir segja að það skiptir einhver máli pólitík og hver ræður för og svo framvegis. Nú erum við að horfast í augu við syndir feðrana skulum við segja því að síðustu aldamót ég var í vissu í útlöndum þegar það var en nei við á þingi, við minnist þess mjög vel að þá var tekin það ákvörðun að reisa allar grunnþjónustu með svo kallar enga framkvæmd.
1: Já.
2: Þannig að það voru reisti skólar og leikskólar og það voru enga aðeila sem gerðu það og bærin áttu síðan að greiða leigu í 25 ár. Mm-hmm. En svo kemur að skuldatugu og nú var það þannig að næsta áramót, það voru tvö mannvirki í Hafnarfirði, Áslandsskóli í Hafnarfirði og leikskólan á Hörðuvöllum sem að hafa verið er í eigu svona fasteigna fyrirtækja sem að hafa gengið kaupum á sölum líka. Er eftir 25 ár er hann 27 ára verða því að þá erum við eiga við það að kaupa þessi mannvirki aftur til þess að skólan geti haldið áfram.
1: Mm-hmm.
2: Við erum bara að borga leigu í 27 ár í þessum skóla, Áslandsskóla, í kringu 6 miljardar leiga á 27 árum og okkur býst til að kaupa það á sama verði, 6 miljardar. Þannig að þetta verið dýrasti skóli sko á landinu og þú dvíðar verið leita.
1: Mm-hmm.
2: Og þannig að það er alltaf hættan á því þegar að þú gerir svona samkomulega við einkaðila að þú verður tekin og í þessu tilfelli er verið að taka þig og þess vegna verður að gaumgefa það vel það sem gert er að það mun auðvitað hafa áhrif til lengri tíma.
1: Þannig er ekki eðlilegt bara bæri byggi sjálf.
2: Eðlilega, ég meina við sögðum það jafnlega að menna þessum tíma þegar að það var svo létt fyrir bæjarfélagið undir stjór sjálfstæðaflokksins og Framsóknar, sama sömu flokku núna eru. Að gera þetta bara þannig og reisa hús hægri vinstri og bæri borga ekki neitt er bara síðan borga þetta minni en svo kemur að skuldatum búið að greiða í leigu upp á 6 miljardar svo áttu að kaupa sama mannverki aftur fyrir aðra 6 miljardar þetta er ekki sniðu fjármála pólitík en segir þetta aldrei pólitíkina
1: já, en er samt ekki Hafnarfjörður Guðmundur er hann ekki vel rekin í dag?
2: Nei, við erum að ræða síðar umræðu ásreitning Hafnarfjarðarbæjar fyrir árið 2025 á morgun.
1: Já.
2: Sko skuldir hafa færi vaxandi ár frá ári. Við skuldur og skuldbindingar í kringu 70 miljardar, 68 miljardar.
1: Hvað er það aðalega sem þið skuldir?
2: Það er bara að vera að halda málum gangandi.
1: Já.
2: Það er bara einfallega þannig og í því samhengi að það var rekstrar halli upp á 1,2 miljardar króna sem þýðir það í mæltu mála að þú hefur engan pening til þess að fara í uppbyggingu. Og fram að þessu hefur nú sko hafa menn reynt að líma saman fjárhæði með því að selja lóðir dýrt og mikið. Og þess vegna meðal annars og það gerist ekki á síðasta ári, ekki eins miklu mælu að reynt hafa með. Þannig að allir sér mantur það að sjálfstæðismenn sé einhverju snillingar í fjármálum, hún er fullkomlega rakalaus og stendst enga skoð.
1: En það spurði hvernig þess að skuldi vera til, hvað kom, var eitthvað nýtt sem gerðist, nú var ekki COVID, heldur, hvað er nýtt sem verður
2: því að... Já, náttúrulega, þú hefur og ferði mannvirkja gerð og hefur enga pening úr restri til þess að rásta fjármununum í nýju mannvirkjum, að þá gefur þetta að taka lán fyrir þeim, þá bara stefnir það í óefni. Þetta er ekki flókið dæmi þegar að þegar stóru stærðir eru nefndar og uppbygging kostar auðvitað í vaxandi sveitafélagi og en þetta er verulegt vandamál og ekki síst líka þegar að eru skuldbindingar framundan sem að sko, menn hafi ekki reiknað með eins og þessi skóli sem ég er að nefna því að bæjarfélagi á tvo valkosti segja við seljendur skólans erðu Nei, ég ætla bara að byggja sjálfur, sem að, lítur út fyrir að vera skynsamleira eða lúta þessum lögmálum sem að vera að setja hér fram. Sko, það er ekki auðvitað sveitarfélög, það eru kröfur á sveitarfélög og þau þurfa að standast þær. Grunnþjónustan eru núna 1, 2 og 3. En svo er það líka alls konar svona gæluverkefni sem að við þurfum að fara í Það þarf að hagraði í Hafnarfirði, við vitum hverju þurfum að gera það og munum gera það, en auðvitað aldrei á kostnað grunnþjónustu. Hún þarf að standast tímast tönn og leikskólar, grunnskólar og einni hitt Arthur að það er svona, ég var að segja þið upphæði okkar samtals, að pólitíkin er dálítið losarleg, menn eru svo út svona bærir á því að lofa öllu allt. Þessna hef ég sagt það bara einfallega, Við jafnaðarmenn, við ætlum að gera með betur, en við ætlum hins vegar, það eru þrjú lofar sem við segjum, við ætlum að fara í núna í sumar strax. Fyrstalega, við ætlum að hafa ókeypis í strætó fyrir 12 til 18 ára og það gerist fyrsta júli, tímasett. Í öðru lagi, þá ætlum að byggja þjónustu íbúðu fyrir aldraða á sólvansvæðinu, það byrjar fyrsta september. Og í þriða lagi, þá ætlum við að hækka frístundastyrk fyrir fólk sem að krakkana í æskulis og tómstundastarfi 10.000 krónur við byrjuðum á því að hafnaði fyrir í tíð jafnaðamanna að setja upp þessa frístundastyrki önnur sveita yfirlega tekið það eftir nú liggjum við einlega lægst hér á höfuðborgarsvæðinu við ætlum að bæta þær í 10.000 krónur það gerum við 1. október þannig að menn vita nákvæmlega hvað við ætlum að gera fyrst og við erum búin að fjármagna þetta allt við erum búin að segja hvar fjármagnið
1: á að koma
2: aðkeft þjónusta, aðkeft ráðgjöf og þjónust í Hafnarfirði eru bara 3 milljarðar króna, ætlum að taka að það og alls konar snillingar eða innan gæsjarlæpa hafa nú verið kallaðar að verki þar og skila litlu og tekið 20 milljóna fyrir en þannig að það eru matarhólur og við ætlum að finna þar
1: En munið hækka skatta? Ekki svolega, ekki auka gjöld
2: Sko það er engi möguleika að skatta hækkun, sko og engi vilji til þess að okkar hálfu útsvarið er nánast í toppi
1: Já, hvað er það?
2: 14 koma það munar 0,04 að vera alveg í toppnum og það er bara sýndamerska sjálfstæðiflokksins sem segja að já, við erum með svo lága skatta það munar 60 milljón af heildartekjum af útsvar upp á 3 milljarða þannig að þetta er bara sýndarmennska og við erum ekki þar en við ætlum ekki að hreyfa því við ætlum að hægra það, við ætlum að spara og við ætlum að framkvæma skynsamlega og gera það með opinn augun og með framsýn í huga við kunnum þetta nefnilega, Arthur það er bara einfallega þannig það skiptir máli það skiptir máli
1: Þannig að þú ert ekki þú gamall í þetta er það ekki það sem er Guðmundur Árni alltaf gaman að taka móti þér hér á útarpi sögur Guðmundur Árni Stefánsson oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrir bæjarstjóri við þökkum honum kjallega fyrir komuna gangi hér allt í hæginn
2: Takk svo mjög,
1: gott og gaman að koma Takk ykkur fyrir, verðið sæl

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestun minn í þessum þætti Orri Björnsson. Orri oddviti sjálfstæðisflokksins í komandi bæjarstjórnarkosningum í Hafnarfirði. Velkomin.
1: Takk fyrir það. Takk.
0: Nú kannski byrja að hlusta, þú hefur nú verið hérna í meirihluta.
1: Já, við erum búin að vera meirihluta í 12 ár.
0: Já, og mér langar að spyrja, svona, hvað ertu svona stoltastur af á þessu til að við kjörtímabilið? Og mjög, hvað hefur svona gengi best?
1: Ég mjög stoltur af því hvernig við höfum á okkar tíma náða rétt af fjárhæg bæjarins, við höfum náða komanum af gjörgæslu deild og í nokkuð góða stöðu.
0: Varin í gjörgæslu fyrir 12 árum?
1: Já, við vorum undir eftirlitsnefnd en fjármálum sveitafélag, en þess að það var búið að sigla svolítið greitt á árunum.
0: Já, þið skulduðu mikið.
1: Við skulduðu mjög mikið þá og skuldum því miður enn mikið, en við erum með tök á stöðinu og skulda viðmið og skulda hlutvall hafa lækkað mikið frá því að við tókum við. En það sem ég stoltastur af á þessu kjörtímabil er það, við höfum verið mikill uppbygging á bænum, við erum búin að vera bæta við það bil 2000 íbúðum og sennilega 3500 íbúum cirka. Og það hefur gengið vel, við höfum náð að fá alla þessa nýju Hafnfirðinga inn í bæinn á þess að það skapist vandræði með innviði, skólar og leikskólar eru alveg í góðu standi hjá okkur og önnur þjónusta hefur gengið vel. Þetta er alltaf eitthvað sem á bæta, það er engin leið að hafa allt fullkomið en við erum hins vegar að koma mjög vel út úr þjónustukönnunum Gallup. Gallup gerir okkur ári þjónustukönnunum þjónustu sveitafélaga og spyr íbúana hvernig þeim líkar þjónustan. Við höfum hækkað mjög mikið síðan við tókum við og við erum núna í öðru sæti meðal allra sveitafélaga á landinu. Við erum yfir meðaltali í öllum flokkum sem við spurtum um og það er eitthvað sem ég er mjög stoltur af og ánægður með að við séum að koma svona vel út. Það þýðir náttúrulega að bæjarbúar eru ánægður. Hafnarfjörður er mjög góður bær og fólk er ánægt að vera þar.
0: En segðu mér, nú erum við búin í 12 ár, nú er það þannig í stjórnmálum hér á Vesturlöndum, þegar menn eru búin að vera lengi, þá vilja menn breytingar.
1: Já,
0: sko, er ekki verið að tala það núna í Hafnarfirði að nú þurfum að breyta til og fá nýja sveitarstjórn?
1: Já, það nú aðalegn herramaður svona í eldri kantinu sem eru að nefna það, en nei, það er ekki almennu rómur það.
0: Þú veist alveg hvernig stemmingin er.
1: Já, ég er sjálfur búin að vera í 4 ár og er núna að taka við sem átvitið af Rósu Guðbjartsdóttir sem að var búin að vera undan mér.
0: Já.
1: Ég hef auðvitað verið mjög lengi viðlóðandi bæjamálin en bara bæja fulltrúi í 4 ár og núna nýr átviti. Það er engin þreyta í okkur, við höfum mikla endurnýjunar getu og við erum að sækja fram aftur og aftur og ég heyri ekki annað en að bæja að búa sig sáttur og ég heyri það mjög ofta að fólk vil ekki einmitt breyta til, það vil halda áfram með sama munstur og við höfum verið. Það er gott ástand í Hafnarfirði, bjart framundan og fólk er ánægt.
0: Nú er sveitarfélag á Íslandi mjög skuldug, langflest. Reksturinn ekki nægilega góður en þú ert að tala þannig að þú dánaðið með fjárhagsstöðu borgarina, bæjarins.
1: Bæjarinn er, hann mætti auðvitað verið betri en við erum samt sem á er í þeirri stöðu að síðan við tökum við árið 2014 og ef við tökum þetta tímabil,
0: já,
1: þá höfum við náður reka A hlutan með hagnaði og A og B hlutan með miklum hagnaði. Það bil 10 milljarða á verðlagi hvers árs og samtals og yfir 11 milljarða hagnaður af A og B hlutanum. Þegar að samfylkingin stjórnaði á undan okkur, þá skiluðu þeir af sér með mínus bæði á A og B hlutanum og það þrátt fyrir að þeir hafi selt HS Orku fyrir verulega fjárhæðir til þess að bjarga bænum út úr krökkum í kringum hrunárin.
0: Hvað er það sem þið gerið að þínu mati í samanburði við, já, minnihlutan sem var nú í stjórn áður? Hvað er það sem þið gerið sem veldur því að fjárhagsstaðan er betri að þínu mati? Ég meina að nú er það þannig að þetta eru lögbundin útgjöld að mestu leiti, er ekki 80-90%?
1: Jú, og það er alveg rétt hjá þér og síðan koma skuldinnar og taka heimikið.
0: Já, koma skuldinnar og menn verða bara að borga skuldinnar með háum vöxtum og öllu því.
1: Já, já. Nei, við náttúrulega fórum í úttekt á rekstrinu þegar við tókum við á sínum tíma.
0: Já.
1: Og það náðist hagræðing og síðan höfum við verið mjög gætin með
0: hvernig
1: það.
0: Hvernig hagræðing? Þú tala um verð hagræðing. Hvers konar hagræðing verður?
1: Við náum að nýta bæði eignir og vinnu afl aðeins betur og við náum að gera þetta þannig að þó að bærin sé að vaxa þá er yfirstjórnin ekki þannig stútt. Við erum núna með næst lægsta kostnað við yfirstjórn á sveitafélagi af þessum stóru. Við erum rétt fyrir ofan Garðabæin, en það mjög lítið. Það 45.000 hjá þeim og 47.000 á hvern íbúi hjá okkur.
0: Já.
1: Þannig að við höfum verið mjög passasum, við einfallega berum virðingu fyrir fjármunum bæjarbúa og reynum að gæta þess að þeir fara ekki ofrætt úr kassanum.
0: Nú, ef við förum að snúa okkur svona einstaka málaflokkum, það til dæmis byrjum á borgarlínunni. Hver afstæða þín til borgarlínunnar og hefur afstæða sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði, hefur hún breyst varðandi borgarlínunna?
1: Sko, borgarlínan nú ekki á dagskrá í Hafnarfirði fyrir eftir svona cirka 10 ár, ef hún kemur. Ég
0: Já,
1: einhvern veginn
0: efast... En þið eru þetta að ræðum hana, þegar
1: ekki? Já, við erum að líta að ræðum hana. Við erum að ræðum samgöngu sáttmála sem við viljum taka upp.
0: Já.
1: Við viljum endurskoða hann og reyna að flýta vegaframkvæmdum á Reykjanesbraut 1-2 ár helst, ef það mögulegt. Það mikilvægasta fyrir okkur í samgöngu sáttmálanum. Það að kaflinn frá Lækjarkötu að Kaplakrika verði unnin hraðar heldur núna stendur til vegna þess að þar umferðarhnútur sem allir sjá og vita af og við viljum reyna að leysa hann eins hratt og mögulegt er.
0: Verður það gert þá með einhvers konar nýri útgáfu á borgarlínu?
1: Nei, það eru bara göng undir setbergið til þess að koma umferðinni betur í gegnum bæinn.
0: Já.
1: Og það eitthvað sem við teljum að sé besta leiðin, það líka mögulegt að fara í mislæg gatnamót og stokk en það skapar mikinn vanda á framkvæmda tíma sem verður væntanlega milli 2-3 ár.
0: Þetta mjög dýrar framkvæmdir.
1: Já, en menn byggja göng út á landi fyrir nokkur hundru manns og það þykir ekki tiltöku máli. Við deilum bara þessum göngum bara á Hafnfirðinga, þá var það kannski milljón á hvern íbúa. Ef við tökum síðan göng kannski eins og niður á Seyðisfjörð, þar erum við að tala mikið nær 100 milljónum á hvern íbúa ef við viljum fara í svona samanburð. Þannig að ég held að höfuðborgarsvæðið þurfa að fá peninga í samgöngur alveg eins og landsbyggðin.
0: Já. En hérna, nú varðandi önnur mál, hér lems í Reykjavík, þá mikið talað bílastæði. Bílastæði svandamál í Hafnarfirði?
1: Nei, við höfum passað mjög vel upp á það. Við viljum hafa pláss fyrir fjölskyldubílinn, við viljum að það sé nóg af bílastæðum og við erum að leggja okkur fram það að gæta þess að þegar við erum að skipuleggja þá sé gert ráð fyrir bílum og það sé gert ráð fyrir að bílastandi á bílastæðum. Það eru bílakjallarar og bílastæði ofanjarðar. Og við erum mjög vakandi yfir þessu. Við viljum ekki bara þvinga fólk í það að gera eitthvað annað heldur en það vill og langflestir vilja vera á fjölskyldubílnum sínum. Það er þægilegasti samgöngumátinn og við erum sammálaðin.
0: Það er ekki ágreiningur samgöngumálin í þessari kosningabaráttu í Hafnarfirði?
1: Það er ekki ágreiningur það sjálfur sér. Það er allir sammála það að það þarf að bæta flæðið á Reykjanesbrautinni. Það er alveg á hreinu, allir sammála það. Mögulega er einhverjir sem vilja leggja meiri áherslu á að, hvað að segja, þrengja að fjölskyldubílnum, en við erum alveg klár á hinum endanum í því. Og svo snýst þetta auðvitað forgangsröð hér og þar en almennt séð vita allir hvað þarf að laga og menn eru jafnvel sammála hvernig eiga lagað og allir vilja gera það hratt.
0: Nú ef við förum í húsnæðis og skipulagsmálin, er ágreiningur á milli flokka varðandi til dæmis skipulagsmálin?
1: Nei, ég hef búin að vera að formaða skipulags byggingaráðs á þessu kjörtímabili, við höfum verið að vinna mjög mikið í skipulagsmálin, við höfum verið að vinna nýtt aðalskipulag og það hefur verið góð samstaða í ráðinu. Auðvitað er einhver smá núningur en í öllum megin dráttum hafa flokkarnir verið sammála. Við höfum lagt áherslu á það að vera með fjölbreytt framboð. Það er hvergi meira af hlutdeildarlána íbúðum sem hefur selst heldur en í Hafnarfirði. Við höfum líka verið með samninga við Bjarg þannig að við erum á þeim endanum. Svo höfum við lagt áherslu á það að það sé framboð af stærri fjölbýlisegnum og einnig sérbýli, bæði einbýli parhús og raðhús og við höfum passa það í skipulagið það sé framboð af því. Ég get bara sagt að það vil 40% af því sérbýli sem hefur verið byggt á kjörtímabilinu hefur verið byggt í Hafnarfirði með á höfuðborgarsvæðið vegna þess að í Reykjavík nánast eingöngu verið að vinna á þéttingarreitum þannig að það er ekkert sérbýli. Ef þú ferð of mikið inn á þéttingarreiti þá er það allt saman fjölbýli. Og það er nú þannig að í könnun hjá HMS kom í ljós að drjúgur meirihluti Íslendinga vill á endanum búa í sérbýli og við viljum tryggja að það verið áfram möguleiki. Við erum núna komið með Þorlákstún sem er svæði sem er rétt norðan við Reykjanesbrautina, svona cirka til móts við það sem Æslandir er og það. Og það eru lítið hverfi með 46 litlum sérbýlum. Það verður mjög spennandi að úthluta því og sjá það byggjast upp á næstu árum. Og við erum líka með Vasslíð sem er svona síðasta stóra svæði sem innan vaxtarmarka höfuðborgarsvæðisins sem við getum skipulagt. Þar erum við að sjá kannski 1200-1300 íbúður og það verður drjúgur meiri hluti af því sérbýli. Þannig að við erum að gæta þess að það sé framboð af öllum tegundum. Við erum líka með þéttingarreiti sem eru farnir af stað og þar eru nokkur þúsund íbúður sem að er pláss fyrir. Við höfum ekki byggt mjög mikið á þéttingarreitum hinga til. Þetta verður pínulitli reitir, kannski 3 íbúður eða 5 eða 10 eða 20 eitthvað svo leiði sko. En núna erum við með þessa stóru reiti, það er Hraun Vestur og Óseyrarsvæði sem er að fara af stað og það er farið af stað á Hrauni Vestur, það eru komnar 100, rúmlega 100 íbúður og aðrar 400 nála því að fara í gang og svo á næsta ári væntanlega ennþá meira. Þannig að það er að vera mjög spennandi staður að sjá byggjast upp en hérna eins og allstaðar þar sem eru stóri þéttingarreitir þá eru þetta eru í rauninni dýrarlóðir vegna þess að þú ert að láta eitthvað annað víkja á svæðinu, þú ert að fara með atvinnu húsnæði og...
0: En hafið þið ekki gott landrými þarna nægilegt?
1: Nei, við erum núna að klára...
0: Er það verið eins og kópa og vera?
1: Nei, við erum nóg land, en það er ekki innan vaxtarmarka höfuðborgarsvæðisins. Það er vandamáli og ég er nú komin að þá skoðin eftir að hafa verið í þessu 4 ára. Ég vil bara afnema þau, bara burt með þau. Við þurfum ekki burt þessi vaxtarmark. Burt með vaxtarmarkin. Ekkert var að útvika eða eitthvað svoleiðis, bara taka
0: því burt. Hvernig þrengja er að ykkar sjónarmiðum?
1: Núna höfum við ekkert land til að byggja á fyrir utan vatnsliðina. Við erum að fara að útluta síðasta atvinnusvæðinu sem við eigum innan vaxtarmarkana núna á þessu ári.
0: Já.
1: Þá er atvinnu uppbyggingin orðin mjög erfið nema við séum færum að vikka út þessi mörk eða afnema þau. Og það er nú þannig á síðust árum hefur verið gríðaleg uppbygging í atvinnuhúsnæði í Hafnarfirði. Mörg fyrirtæki hafa komið inn í bæinn og byggja 200.000 fermetra og við viljum auðvitað sjá þetta gerast áfram því þetta hjálpa líka upp á umferð á höfuðborgarsvæðinu. Við fáum umferðina inn í Hafnarfirði á morgnana og auðvitað Hafnfirðingar sem finna sér störf við hæfi í Hafnarfirði. Það er eitthvað sem við viljum og er mjög gott. Við viljum auka fjölbreytnina. Við erum núna með Icelandair og það eru fleiri stór fyrirtæki sem eru búin að óska eftir að fara í viðræður um lóður og uppbyggingu, þannig að það er mjög spennandi að sjá það gerast og þetta er mjög gott fyrir okkur, en við þurfum að geta byggt meira, við þurfum að hafa meira land til þess að geta þjónust að atvinnulífið og auðvitað þá sem vilja gerast haffyrðingar.
0: En Orri, segir mér, hafið þið selt lóðir hæstbjóðanda?
1: Við gerum það stökur sinnum.
0: Hvernig útlitur lóð? Nú ef við ætlum sýkur reykvíkingur, fær ekki lóð hérna, fer til Hafnarfjarðar.
1: Já.
0: Kannski hittir hann þig.
1: Já, segjum bara
0: og
1: það.
0: Og hann segir bara, já, mér vantar lóð. Ég vil fá hérna lóð og ég vil byggja einbýlshús.
1: Já.
0: Þeir eru mikið að falla einbýlshús hann.
1: Já.
0: Og hvað gerist þá? Hvað meðferð og hvernig er afgreiðsla á þessum einstaklingi sem á fjármunni en villu þetta kaupa á góðu verði sjálfsagt? Hvernig er þið afgreiðsla á
1: það? Þá segja honum að það eru lausa lóðir í Áslandi 4.
0: Já.
1: Hann getur sótt og já. Ef engin annar sækir þá fær hann lóðina. Ef að margir sækja þá er það sýslumaður sem dregur.
0: Hvað þarf hann að borga?
1: Það er svona í kringum 100.000 fermetra byggðu húsnæði, þannig að ef þú ert að byggja 200 fermetra þá kostar lóðin 20 miljónir.
0: Já.
1: Og það er lægsta verðið á höfuðborgarsvæðinu.
0: Það er lóðin, það er ekki neitt, er svo auka gjald fyrir gatnagerð?
1: Nei, þetta er gatnagerð og byggingarréttur.
0: Og byggingarréttur,
1: já.
0: Og hvernig er það, er þetta greitt, er þetta staðgreiðsla?
1: Þetta er greitt við útlutin,
0: já. Já, já. Þannig að menn, get ekki veðsett lóðina áður en þegar þeir
1: Nei, auðvitað, þú veist alveg að það er rándýrst að byggja og hérna ef þú átt ekki fyrir lóðinni þá áttu sennilega ekki fyrir húsinu
0: nei,
1: þannig að þetta einnig. Er svona ágætið spyrjunarpunktur að
0: já, þannig að það er þannig að menn verð breyða út í hönd já, þetta. Já. Og þetta myndi kosta svona einbýlis úr svona 20 miljónir lóðin,
1: já.
0: Já, það er kannski svona 20% af byggingkostnaði.
1: Já, það mætti búast við að sé í kringum það. Þetta eru, já, vel ekki það, sko, því að mér skilst að, og ég hef nú ekki byggt sjálfur neitt nýlega, en hérna skilst að byggingkostnaðar á einbýlishúsum sé kannski 700-800.000 hver fermetri.
0: Já, það er sko. Nú, ef við hérna, já, en hvernig er staðan þá öðru leiti hérna, það er heimilislaust fólk í Hafnarfirði?
1: Já, það eru nokkri sem eru skráðir heimilislausir. Við erum búin að vera að vinna í því að finna stað fyrir smáhýsi.
0: Og það er... Allir að kaupa smáhýsi?
1: Og... Við erum búin að kaupa það meira sér. Við eigum 3 smáhýsi.
0: Er það svipað hérna í Reykjavík?
1: Já, það er svipað og við eigum held ég þrjú sem eru klár og núna erum við loksins búin að verða sammálum það að nota svæði sem fyrir ofan bátaskýli með Hvaleralónið og það ætlum við að auglýsa þessa tillögu mm. og ég held að þetta sé góðu staður, þetta sæmilega nálægt þjónustu og þetta ekki inn í íbúðakverfi eða þetta á ekki að trufla neitt, þetta á ekki að vera fyrir neinum en ég samt nálægt miðbænum og ég held að það sé staður sem að við eigum að geta orðið sammála og við þurfum að sinna öllum og Já. Þetta hluti af því.
0: Húsnæðisvandi, myndurðu segja að það væri ekki húsnæðisvandi í Hafnarfirði? Þú nú búin að lýsa svolítið í sambandi við atvinnu húsnæði
1: og... Já, það fer nú eftir hvernig þú túlkar vanda, sko, en auðvitað þannig að það mjög mikið af fólki sem...
0: Ég að spyrja þig hvernig þú túlkar vandar.
1: Já, ég túlkaði þannig að það mjög mikið af fólki sem myndi gjarnan vilja kaupa sér eigin íbúð.
0: Já.
1: Og það svolítið framboð af nýju húsnæði í Hafnarfirði sem ekki hefur selst vegna þess að vextir eru háir.
0: Já.
1: Það mjög vont þegar að vaxtastigið eins og það og það mjög vont þegar að ungt fólk nær ekki að safna sér fyrir útborgun og það eru já, bara vextir og lánakjör eru þannig að það er erfitt að komast inn á markaðinn og við þyrftum að fá svona umtalsverða vaxtalækkun, verðbólga þyrfti að fara niður og atvinnuleysi þyrfti líka að fara niður til þess að laga þessa stöðu en aðalatriðið til lengri tíma það að tryggja framboð á húsnæði. Eftirspurnin þarna, hún svona svolítið templuð bara vegna lánakjara og skilur það, en það ennþá mjög mikil eftirspurn eftir húsnæði bæði í Hafnarfirði og á höfuðborgarsvæðinu.
0: Finnur fyrir því að verktaka leita til Hafnarfirðar?
1: Já, já. Mjög mikið og þeir eru auðvitað alltaf að leita að næsta verkefni og...
0: Jú, en sko hinn í Reykjavík þá eru þess skilir því, það kannski á fyrstu hæði í fjölbýlishúsi, það þarf að vera kannski einhverja þjónustu starfsemi. Já. Eru þið með svona skilir því?
1: Við höfum gert mjög lítið að því, það hefur örlítið gert að þessu og það hefur alveg gengið upp en við viljum ekki fara í það að skipuleggja heilu hverfin það sem er þjónust á jarðhæð.
0: En viljið þið fá íbúð úr þessum byggingum til að nota sem félagslega íbúð eins og þeir gera henni Reykjavík?
1: Við höfum sett inn skilmála það að við höfum rétt á að kaupa en það er líka tekið fram.
0: Á hvað verðið kaupið?
1: Já, það er það sem ég ætla að segja. Það er á markaðsverði.
0: Já.
1: Þannig að
0: já.
1: Þessi réttur er náttúrulega ekkit eitthvað stórkostlegt skilyrði eða þvingun eða neitt. Þetta er bara á markaðsverði.
0: Þetta er dýrt fyrir verktaka inn í Reykjavík.
1: Já, af því það er á undirverði.
0: Já. Nú, við ætlum að fara úr húsnæðismálunum og hérna skipulagsmálunum yfir í skólana.
1: Já.
0: Og það eru þetta leikskólin og það er grunnskólin. Nú, þetta eru mestu útgjöld ykkar eru til þessa málaflokks.
1: Já, já.
0: Og kannski byrjum á grunnskólanum. Nú hefur við reikin stefna sem ber heitið skóli án aðgreiningar sem er svona ákveðin stefna sem byggir á einhvers konar réttlæti, jafnréttishugsjón gerir það fyrir. Hvernig er þetta í Hafnarfirði? Hvaða skoðan hefur þú á þessu skóli án aðgreiningar?
1: Ég held að það þurfi að skoða það mjög vel hvernig við gerum.
0: En þið hafið stefni í þessum álum,
1: er það ekki? Já, við erum með skóla án aðgreiningar og það er ekki allir sammálum að það hafi gefist eins vel.
0: Hvað finnst þér?
1: Ég held að það sé ekki réttaleiðin. Ég held að við ættum að reyna að sérhæfa nám meira, aðlaga námið að getu nemandans. Við ættum að ganga lengra í því og leggja okkur meira fram og það held ég að væri betra fyrir alla. Afbragðsnemendur og líka þá sem eru í þeirri stöðu að þurfa meiri og öflugri stuðning.
0: Þetta tengist líka börnum sem koma frá útlöndum?
1: Já, já, og það er hérna bara eitthvað sem við þurfum að vinna í því að þau þurfa að aðlagast þannig að þau læri tungumál og komist inn í það að geta fylgt eftir í bekknum og það er ekki eitthvað sem gerist bara með því að setja það inn í bekki þau þurfa að sérstakar stuðning eða mögulega bara hvað getum við kallað, inntöku deildir eða inntöku skóla?
0: En þetta er sko, ef allavega sjálfstæðismenn eru fylgjandi stefnu ný í menntamálum skóli án aðgreiningar, þá erum að ræða sko hugmyndafræðilegan ágreining við hinaflokkana. Er það ekki rétt?
1: Ef við erum fylgjandi því?
0: Já. Nei, ef þeir eru sko ekki fylgjandi því, segjum.
1: Já, það getur verið að það sé ágreining.
0: En hefur þetta ekki verið rætt?
1: Við erum ennþá að fylgja þessari stefnu og ég er kannski meira að tala fyrir sjálfa mig þegar ég efast þessa leið. En ég held að félagar mínir í sjálfstæðarflokknum séu tilbúnir að horfa á þetta og við séum öll svona með okkar ég var sendur að þetta sé endilega rétta leiðin. En þetta ekki eitthvað sem hreyfist mjög hratt, því að það nú þannig að kennarastéttin íhaldsum og við gerum þetta ekkert nema í góðu samstarfi við þau. Það ekki þetta að þvinga breytingar í gegn vilja
0: þetta þeirra. Þetta tengist líka menntamála ráðuneytinu.
1: Já, já, þetta tengist það því og hérna við þurfum bara að,
0: hvað að segja? Ertu ánægð með yfirlýsingar menntamála ráðuneytinu? Hann vill telur að ástandi í skólanum sé ekki nægilega gott og vill breyta þessu. Menntamála ráðuneytinu er að móti þessari stefnum skóla án aðgreiningar, þó að hann tilheyrir sé í þessari ríkistjórn.
1: Já, ég er nú ekkit alltaf sammála menntamála ráðherra, en stundum get ég bara sagt að ég sé nú svona nokkuð eina sömu línu og hérna í þessu tilviki þá er ég, hvað að segja, ég til ég að skoða málið.
0: Nú ef við hérna ræðum um leikskólan, hvað kostar að reka leikskóla? Veistu það nokkurn veginn? Þannig að tekið það bara kostnað á barn?
1: Kostnaðan á barn er einhvað í kringum 3 miljónir ári eða rúmlega 3,5 miljónu ári.
0: Já.
1: Þannig að þetta dýrt.
0: Já. Og ennþá dýrara fyrir yngri börnin.
1: Já, já. Þannig að menn tala að það kannski séu fyrir allra yngstu börnin séu raunverulegu kostnaðir í kringum 600.000.
0: Hefur kostnaðir færi hækkað nú kannski, hefur börnum fjölgað í leikskólu með hefur þeim fækkað hjá ykkur?
1: Nei, sko, hjá okkur hefur, ég var nú að skoða þess að tölur daginn, þeim hefur nánast ekkert fjölgað síðustu 12 árin. Börnum í Hafnarfirði þó íbúum hefur fjölgað mjög mikið. Þá er barnafjöldin í heildsinni, þá var þessi tala bara 0 til 18 ára, mjög svipaðar, kannski 200-300 börnum meira í bænum heldur en var á þeim tíma sem ótrúlega lítið. Þetta segir náttúrulega bara hvað fæðingatíðnin hefur farið langt niður á síðust árum.
0: Já, það er rétt. En hvað hérna, nú hefur verið rætt mjög mikið leikskóla, hvernig hérna kemur þetta út, er einhver ágreiningur stefnun í leikskólamálum í Hafnarfirði?
1: Nei, ég held að sé ekki stóra ágreiningur. Við erum með nokkuð góða stöðu á leikskólamálum. Við tókum inn 15 mánaða börn síðast á haust og við erum að reikna með að taka inn all 14 mánaða börn núna í haust sem miklu lægra heldur en það sem samfylkingin hefur ráðið eins og í Reykjavík. Miklu betri frammistaða, okkur gengur betur að halda deildum opnum og halda skólanum opnum. Við erum með betri stöðu hreinlega varandi starfsfólk og starfsánægju. Þannig að ég held að við séum að gera nokkuð góða hluti í leikskólamálum. Við höfum byggt á þessu kjörtímabili nýja leikskóla í Hamranesi og hann er mjög...
0: Hvað kostar að byggja svona? Hvað er hann fyrir marga þessi leikskóla?
1: Mér minna að það séum fyrir 120 börn og hafi verið hvort það voru 900 miljónir. Hann var
0: 1 miljardur inn á
1: við. Já, hann var ótýr þessi að því að hann var keiptur svona í alútbæðu og hérna í raun og veru fluttur inn í einingu.
0: Já.
1: Og mjög flottur skóli og flottustu leikskóla á lóð landsins.
0: Já, þannig að það er hægt að byggja upp leikskólakerfið með þessum hætti síðan. Það hefur nú verið dæmið það hérna í Reykjavík og kostar talsvert meira.
1: Það gengur mjög svel, það fer eftir því hvernig menn nálgast verkefnið og við viljum að leikskólinn sé góður, sem sagt húsnæðið, en við viljum líka að við fáum eins mikið og mögulegt er fyrir peningana.
0: Nú þeir sem að það er fjölskyldur sem vilja að börnin séu bara heima, heimgreiðslur, hvað segir heimgreiðslur?
1: Við erum hlint því, við höfum verið með heimgreiðslur og nú viljum við auka við viljum fara upp í 250.000 krónur á mánuði.
0: Þið voru því hvað?
1: Mér minnir að hafa verið 114 núna og hérna...
0: Ef þið fara upp í 200 og hvað, 50?
1: Já.
0: Hvernig mun það hérna verða til þess að draga úr útgjöldum bæjarfélagsins til leikskóla?
1: Ég getur sagt að það er alveg ódýrara að borga 250 krónur heim heldur en að taka móti barni í leikskóla, það er ódýrara. En það sem við erum í raun og vera að lofa hér er það að frá því að fæðingarorlofi líkur og þangað til að barninu býðs leikskólapláss, þá ætlum við að borga þessar heimgreiðslur og það sveiflast auðvitað svolítið til því að inntöku aldurinn 14 mánuðir á hausti, hann þýðir það að börn geta verið orðin 17, 18, 19, 20 mánuða þegar þau komast inn í næstu inntöku. Þannig að það er svolítið mikilvægt að hafa það í huga. En við erum að brúa þetta bil og svona fyrir mína parta þá alveg skoðandi hvort að við ættum jafnvel að hafa það þannig að við bjóðum heimgreiðslur segjum til 2 ára aldurs sem valkost. Þannig að fólk geti ákveða sjálft hvort að barnin fara á leikskóla eða hvort að það sé hjá ömmu og afa eða dagmóður eða mömmu og pappa til 2 ára aldurs. Það er eitthvað sem er allt í lagi að skoða.
0: Já. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Orri Björnsson. Orri oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði í sveitarstjórnarkosningunum þar og hann hefur setið núna í bæjarstjórn á þessu kjörtímabili og hérna en við ætlum núna að hlýða á auglýsingar og eftir auglýsingahlé þá höldum við umræðinni áfram.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Orri Björnsson. Hann oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði í þessum bæjarstjórnarkostingum. Orri, ef við snúum okkur að því sko hvaða það mál svona kannski valda einhverjum ágreiningi að nú það svo að hérna Guðmundur Árni, hann hefur lagt áherslu á það að það verði frítt í strætó. Þú ert ekki sammála því?
1: Jú, við erum búin að samþykja til og um frítt í strætó, það ágreiningur um það hvernig það verður rukkað fyrir þetta. Og Guðmundur með sína aðferð sem að hann telur betri að við erum með okkar aðferð sem gengur út á það að það verður frítt í strætó fyrir börn upp að 18 ára aldri, en það verður rukkað eftir notkun, það að segja að hver ferð sé rukkuð og það þarf að semja við strætó um það hvernig það er gert.
0: En mjög... Hátt tekjutap vegna þess að það verður gefin, það verður endurgjast.
1: Nei, það er ekki mikið tekjutap en á móti kemur sko að ef það er ekki öll sveitafélögin sammála þetta,
0: Já.
1: Þá þurfum við að borga strætó fyrir þetta og það snýstum það hvernig það er rukkað. Sumir halda að þetta séu kannski...
0: Ég meina menn þurft að borga í Reykjavík og Kópavogi en ekki í Hafnarfirði.
1: Já, nákvæmlega.
0: Gæti það gengið upp?
1: Það pínlítið flókið þó að sumir finnist það ekki flókið. Þá teljum við að sé að í raun og veru eitthvað sem þarf að gera þannig að það virkir rétt.
0: En þið myndu vilja þá að það væri bara...

0: sko almenningssamgöngur á Íslandi eru ekkert að virka neitt rosalega vel og þær eru ekki mikið notaðar. Ef við getum fengið einhvern veginn betri notkun á þeim þá það gott, meina við erum stórt land og fámennt og við erum alltaf í erfiðleikum með það að nýta þessa vagna en ef við finnum einhverja leið til að gera það betur þá það allt í lagi í mínum huga en það enga síður þannig að það verður yfirgnæfandi meiri hluti ferða verður alltaf farin á fjölskyldubílnum
1: Já Nú, flokkar svona sjálfstæðisflokkurinn hefur oft fyrir kostningar komið með tillögur skattalækkanir og hann hefur kannski svona reynt að leggja áherslu á það að flokkurum væri skattalækkunarflokkur ólíkt hinum flokkunum. Hvað segir nú þetta? Nú er möguleikar á því að lækka skatt í Hafnarfirði? Eða allir að lofa því?
0: Við höfum verið að lækka skatta. Við höfum lækkað fasteina gjöldin mjög verulega. Álagningaprósentan hefur farið gríðalega mikið niður.
1: Hvað er hún þá?
0: Hún samtals 0,33% cirka, var í kringu 0,6% áður, þá að tala fasteina skattin, vaskjaldið og holræsagjaldið saman.
1: Þetta aldrei mikil lækkun.
0: Já, á okkar tíma hefur þetta gerst. Þetta var mjög hátt í Hafnarfirði og þetta þýðir það að við erum í raun og veru að innheimta 3,7 miljörðum minna á hverju ári af íbúðum Hafnarfjarðar og fyrirtækjum. Ef við förum með þetta á íbúðarhúsnæðið, þá þetta það vil 200.000 krónur á hverja íbúð í Hafnarfirði sem við höfum lækkað þetta gjald, en auðvitað skulum við ekki gleyma því samt, sko, að þetta er skattur sem er tengdur fasteigna mati. Þannig að hann hefur hækkað líka gríðalega mikið á móti. Við höfum raun og verið sett línuna þannig að fasteigna gjöldin hækka ekki umfram verðbólgu að meðaltali. Svo hækkar á pínlítið mismunandi eftir hverfum.
1: Já.
0: Í til dæmis hitti fyrra þá lækkaði fasteigna mati á húsin mínu, svo hækkaði það fyrra, þannig að þetta fer aðeins upp og niður. En við höfum enga síður gert þetta meðan Reykjavíkuborg undir forystu samfylkingarinnar hefur ekki lækkað álagningarprósentu fasteignaskattsins nokkuð skapaðan hlut í öll þessi ár. Síðan annað að við lækkuðum fyrir minnum við 10 árum síðan útsvarsprósentuna 0,04%.
1: Þannig þið eru ekki með þetta í hámarki.
0: Við erum ekki með þetta í hámarki.
1: Nei.
0: En samfylkingin hefur á þessu kjörtímabili alltaf lagt til hækkun útsvars. Þeir lögðu til þrjú fyrstu árin að þessi 0,04% færu upp í hámarkið og núna við síðustu aðgreiðslu þá var til að hann örlítið loðnari að hún hljóði upp á það að hækka útsvar 600 miljónir sem að er loðnari tillaga en það var þeirra tillaga við þessa fjárhagsáætlun sem við afgreiddum síðast. Þannig að þetta eru þetta skýr munur, þetta er ekki stórkostlegar upphæðir fyrir hverju eina fjölskyldu en það samt prinsipp atriði í mínum huga. Að við læfum fólki að halda eins miklu eftir að sínum peningum og mögulegt er því ég trúi því staðfastlega að fólk fari betur með sína eigin peninga heldur en að við stjórnmálamenn förum með þeirra peninga. Almennt séð það þannig og þess vegna viljum við það sem hæst hlutfall af aflafé hvers einstaklings sé eftir í hans vasa. Það mín grundvalla trú í stjórnmálum.
1: En nú eru þið búin að hafa verið að lækka skattana. En ætlaði að gera það á þessu kjördímabili?
0: Já, við ætlum að...
1: Ef og þegar þið komist...
0: Já, þegar við myndum nýja meðrum, þá verður hluta því samkomulega. Við höldum áfram að gæta þessa fasteigna
1: gjöldin. En er svigrúm til þess að...
0: Það er vöxtur í bænum, það er tekið vöxtur, þannig ég hef trú að því að það verið svigrúm. Við ætlum að halda fasteigna gjöldunum á sama róli, það er að segja að þau hækki ekki umfram verðbólgu, verðlagsbreytingar. Og varandi útsvarið, þá vil ég fikur okkur niður. Við erum ekki að tala miklar lækkanir, en við viljum bara sýna þess að grundvallar nálgun okkar að leyfa fólki að halda eins miklu eftir að sínum peningum og mögulegt er.
1: Hvað eru hérna skuldir Hafnarfjarðar miklar?
0: Skuldir og skuldbindingar á B-hluta eru það byrja 70 miljardar.
1: 70 miljardar og hvað eru það að borga í vexti að því og
0: fjármagnskostnað? Minni mig á síðast ári voru vextir eitthvað rúmlega 2 miljardar.
1: Ekki meira þó?
0: Nei, en svo það enn. Af þessu eru núna 20 miljardar í lífeyris skuldbindingu.
1: Það er komið ekki fram.
0: Þær hækkuðu 3 miljardar á síðast ári sem að var þessu valdandi að á síðast ári var halli á rekstri að hluta bæðasjóðs. En við borguðum af þessum 3 miljardum það bil, tæplega 1,5 minnum mig inn en 1,5 bættist við reknaða lífeyris skuldbindingu sem núna komin í 20 miljardar. Við erum auðvitað gífulega mikið, en það byggist á ákveðnum fortíðarvanda þar að segja að við vorum ekki að reka eða Hafnarfjarðarbær

0: var með lífeyrissjóð sem að var ekki að skila nógu góðri ávöxtun yfir lengra tímabil og þá hallar mjög fljótt á verri hlið.
1: Já. En getið þið hérna lækka skuldirnar á þessu gjörðum að bila þínum átti?
0: Já, við getum, það eru auðvitað alltaf mögulegt að lækka skuldirnar ef við einhendum okkur í það. Við munum ekki lækka það stórkostlega nema við förum í það að selja eignir. Það eru auðvitað,
1: getið þið það?
0: Það eru einhverjar eignir sem mögulegt að selja.
1: En viljið þið það?
0: Já, við erum ekki að fara að selja félagslegt húsnæði eða skóla,
1: nei,
0: það er ekki að fara að gerast.
1: Nei,
0: það gerir það. En það er mögulega að skoða þetta og ég vil fara bara í að skoða reksturinn aftur. Það er holt að skoða, fara í naflaskoðun á og til og ég vil skoða alla mögulega. Því að það er auðvitað grátlegt að vera með mikinn fjármagnskostnað, það er grátlegt að vera með háar skuldir sem að á endanum alltaf hamlandi. Og getur hugsaður, já bara ég held að við getum sagt að það eru til sveitafélag á Íslandi eins og Vestmannaeyjabær sem skuldi ekki neitt.
1: Já.
0: Og það eru auðvitað miklu þægilegri rekstur heldur en þeir eru skuldar mikið.
1: Já. Nú, það er, nú hafa sveitafélagin verið að gera samninga við ríkið hérna þjónustusamninga fyrir útlendinga sem koma hingað. Hvernig standa þau máli í Hafnarfirði?
0: Fyrir hælisleitendur, það talum.
1: Já.
0: Já, það var eitthvað sem við fengum bara í fangið, óumbeðið.
1: Já, hvenær byrjaði það?
0: Það byrjaði svona fyrir 5 árum, myndi ég giska svona sem einhver nokkurs konar hálskepla.
1: Þegar það fjölgaði, já.
0: Já, og hérna við fengum þetta mjög harkalega í fangið, þá voru legð tvö
1: hótel. Þið báðu ekki mynda?
0: Nei, við báðum ekki mynda. Það voru tvö hótel legð og þá voru hótel íbúðir legðar undir þetta fólk og við sattum allt í nöfnum með, já, ég held að hafa verið kringum 500 þegar mest var í bænum, hælisleitendur. Vorum ekki að borga hann sem sveitafélag, heldur var það þannig að við gerum samning við ríkið sem að borgaði þennan kostnað og það er engar síður þannig á endanum borga skattborgarna. Ég vil fara í breytingar á þessu kerfi, við þurfum að vera mikið sneggra að afgreiða þessa beiðnir, við getum ekki verið að halda fólki hérna svona einhverstaðar í einhverju limbói í marga mánuð og ár, það er ekki sangjant hvorki gagvast okkur sjálfum sem búum hérna og borgum þetta né þeim sem að sækja hæli, við þurfum að afgreiða þessar beiðnir hraðar, við þurfum að vera mikið svona markvissar í þeirri vinnu, myndi ég halda. Við þurfum líka að gæta þess varðandi það að þegar að fólk flytur til landsins þá er það gestir hjá okkur og ef það haga sér ekki þá eigum við að vísa því í burtu. Men ef þú fær gesti heim til þín og þeir haga sér illa, þá vísar þeim út og við eigum að gera það sama hér, við eigum ekki að leyfa fólki sem fremur glæpi aftur og aftur að vera í landinu, það er bara ekkit sanngjarnt, það er ekki gott fyrir okkur og við þurfum ekkit á því að halda, við eigum alveg nóg af misjöfnum sögðum hér heima, þannig að þetta er hluta sem ég held að við þurfum að ná samstöðum að gera, afgreiða þessar beinir, hraðar, þannig að það sé ekki eins og var á tímabili þúsundir hælisleitenda í limbói hér heima í kerfinu og líka varandi þá sem eru útlendingar og búa hérna og eru já, við getum bara sagt glæpamenn að vísa þeim úr landi og halda þeim út úr landinu.
1: En þið hafið gert þjónustusamningur samning.
0: Já, þjónustusamningur
1: var við þá félagsmálaráðuneyti.
0: Útlendingastofnun.
1: Já, útlendingastofnun, já.
0: Og það var, ef við förum út í það, allt í lagi samningur peningalega. Við vorum ekki að borga neitt. Þetta kom á endanum allt úr ríkissjóði, en þetta skapaði þetta álag á okkar þjónust og okkar stofnanir sem að mögulega hefði verið auðveldara reka ef að við hefðum ekki verið með þessu auka pósta hjá okkur. En peningalega vorum við ekki að fara illa út úr þessu.
1: Nú, miðflokkurinn er í framboði hérna í sveitafélaginu.
0: Já, já.
1: Eru þeir með aðrar áherslur í þessum útlendingamálum? Byrtast þær hjá sem einhvers konar ágreiningu við ykkur?
0: Ekki, ég get ekki séð beinan ágreiningu. Þau eru þeir gaggrínir á okkur og hérna halda einhverju fram en það sem þau hafa haldið fram með til dæmis kostnaðin, það er einfaldlega ekki rétt. Við bárum ekki kostnað af þessum fjölda hælisleitenda sem var hérna, það kom frá ríkissjóð á endanum.
1: Nú starfið þið með Framsóknarflokki.
0: Já.
1: Leggið þið áherslu á það að það samstarf haldi áfram?
0: Ég hef ekkert á móti því að vinna áfram með Framsóknarflokknum. Valdimar Víðursson er gamall sjálfstæðismaður, hann var í sjálfstæðisflokknum og var meira að segja varabæja fulltrú okkar þangað til fyrir 8 árum síðan. Þannig að ég lítum alltaf á hann sem sjálfstæðismann í hjarta sínu, þannig að hérna, það ekkert vont að vinna með honum og Valdi heiðarlegur og góður drengur. Þannig að mér líður ágætlega í því samstarfi og ég hef ekkert á eina sérstaka ástæðu til þess að halda ekki áfram ef við vinnum meirihlutann og þetta hætta núna, samkvæmt skoðanakönnunum, þá hætta á því að það verði vinstri meirihluti í Hafnarfirði og við fáum vinstri Reykjavíkur mótelið inn í Hafnarfjörð.
1: Hvernig fer það út? Það þá Samfylkingin með fjóra?
0: Já, það kannanir eru þannig að Samfylkingin Viðreisn og mögulega vinstrið gætu fengið meirihluta bæjarfulltrúa.
1: Fær vinstri manninn?
0: Ekki samkvæmt nýjustu könnunum, þau komu mjög seint fram með framboð, þau hafa verið að vinna á og eru með vaxandi fylgi, þannig að þau geta alveg fengið manninn og auðvitað veit maður ekkert hvernig þetta fer alveg á endanum. En miðað við síðustu könnun hjá Maskínu, þá er það þannig að það vinstri meirihluti mögulegur í Hafnarfirði og það það sem ég vil bara líku við segja að vara fólk við að það þarf að hugsa sig áður en það kýs eina leiðin til að vera viss að það verði ekki vinstri meirihluti í Hafnarfirði sá að sjálfstæðisflokkurinn sé nógu stór og sterkur til að mynda meirihluta það eina leiðin sem tryggir það að ekki verði Reykjavíkur mótel í Hafnarfirði
1: og að þínu mati það myndi þýða hækkanir skattahækkanir og stærra bákn
0: færri bílastæði færri akreinar og allt það sem fylgir því að vera með vinstri meirihluta til langs tíma
1: Já, þeir myndu þá vilja sína ákveðna róttæka stefnu hugsanlega í samgöngumálum, þá þetta tala það.
0: Já, ég myndi halda að það veri eitthvað sem þau myndu leggja áherslu á og þau myndu leggja áherslu á það að byggja meira fjölbýli og minna af sérbýli.
1: En þið, í þessari kosningabaratu komið fram sem tvær blokkir. Nú væri hægt að hugsa sér að sjálfstæðisflokkur sem og samfylkingin að þeir gæti unnið saman.
0: Auðvitað er það möguleiki.
1: Þú og Guðmundur Árni Stefánsson.
0: Já, við erum ágætis félagar en hérna það nú enga síður þannig að þessi tveir flokkar hafi, það að segja Alþýðuflokkurinn á áður og samfylkingin núna
1: Já.
0: Hafa verið burðar ásan er í fiskum stjórnmálum alla tíð
1: Já.
0: Og kefst það að komast í meirihluta í næstum því 100 ár og þetta þetta mjög skemmtileg svona keppni sem hefur verið í gangi og við höfum haft heldur betur síðustu hálfu öldina verið oftar í meirihluta heldur en þeir en það samt sem áður þannig að einu sinni störfuðu þessi flokkar saman og það fór þannig á endanum að báðir flokkar mistu 10% stig í næstu kosningu þannig að bæjarbúar voru ekki rosalega sáttur við þetta og þetta einhvern veginn þannig að þetta ekki líklegur kostur en ég útiloka ekki samstarfi neitt og það alveg möguleiki að það verði á endanum besti kosturinn að vinna í svona stóru bandalagi en mér finnst það ólíklegt. Afskaplega ólíklegt.
1: Segðu okkur hérna, Orri, nú ríkisstjórnin, hún var mjög vinsæl til að byrja með, en vinsældirna hafa nú, hún dreigði úr því. Hafa óvinsældi ríkisstjórnarinnar, svo með klutist það eru til staðar, áhrif í þessum sveitarstjórnarkostningum, til dæmis ég hafnaði fyrir því.
0: Já, ég held að staðan í landsmálunum hafi áhrif og ég nú einlega hissa á því hvað, hérna, Ríkisstjórnin þó vinsæl ennþá við að við frammistöðuna, því frammistöðan hefur ekki verið nógu góð. Vextir hafa farið upp, verðbólga hefur farið upp og atvinnuleysi hefur farið upp. Allir þessi stóru þrír mikilvægu mælikvarðar á hagkerfið okkar eru á rangri leið og það eru auðvitað mjög vont. Og það einfaldlega þannig að fólk hugsar budduna. Það að treysta okkur stjórnmálumönnum til að fara með völdin til þess að þau hafi það betra. Það markmið allra stjórnmálamanna að bæta kjör sem flestra eða allra og það það sem að þetta snýst og aðferðinar eru mismunandi. Ég tel og samfærður að þegar sjálfstæðisflokkurinn við völd þá hefur fólk það betra og það á bæði við sveitarstjórnir og í landsmálunum og þess vegna held ég að þessi ríkisstjórn sé að sanna það enn og aftur að vinstri stjórnum gengur ekki nógu vel. Það einhvern veginn ná ekki að gera það besta úr stöðunni á hverjum tíma og mér sýnist að þetta sé svona á fallanda fæti hjá þeim, þetta sé á leiðinni eins og það hefur alltaf farið í svolítið súran endi en hvort að ríkisstjórninni sé enn nógu vinsæl til þess að halda sjó fyrir vinstriflokkana í Hafnarfirði, ég veit það ekki, það kemur bara ljós.
1: Komið þeir eru óvart að forsætisráðherra hefur svona komið fram í þessum sveitarstjórnarkosningum og verið ábyrgandi, finnst mörg?
0: Já, það svolítið sérstætt.
1: Hún ekki komið til Hafnarfjarðar?
0: Jú, hún auðvitað búin að fara í Hafnarfjörðin, en hérna, En hún svona að reyna að nýta sér sína vinsaldi til þess að hjálpa sínum flokki og það kannski ekki óðurlegt, en þetta líka...
1: Hún alltaf formaði flokks.
0: Já, já, og hérna eðlilega hjálpar hún eins og hún getur. En það svona svolítið sérstök nálgun eins og það ráðast sérstaklega á Kópavog og tilkynna aðgerðir á þess að það sé ríkistjórnin sem sé að gera það. Svona, ég veit ekki hvort það hreinlega bara mögulega reynsluleysi eða það hún hefur ekki verið í mörg ár í embætti að hún fer svona óhefðbundna leiðir í þessu en hún náttúrulega líka með suma samstarfsmenn sem óhefðbundnir þannig að
1: Já.
0: Kannski óhefðbundið meira í lagi núna en stundum áður.
1: Nú hefur umræðan Evrópusambandið verið þetta mjög óvala á bogi. Hefur umræðan þar og afstæðan til Evrópusambandsins áhrif í sveitarstjórnarkosningum í Hafnarfirði?
0: Nei, ég held að það sé bara engin umræðan Evrópumálin í Hafnarfirði. Hafnarfjörður ekki að sækja um aðeld og hérna
1: Nei, við erum þú veist að vel að það getur haft áhrif
0: Já, mögulega getur haft áhrif en það bara svona í alvöru talað það hefur ekki borið á góma í neinum umræðum eða neinum svoleiðis neitt í kringum Evrópusambandið í Hafnarfjörður ég held að við séum í raun og veru bara að geyma þá umræðu þangað til að búið að kjósa til sveitarstjórna
1: En sveitarfélagið hérna Hafnarfjörður hafið þið fengið hérna fengið styrki frá Evrópusambandinu?
0: Nú þori ég ekki að fullera, ég held ekki
1: Þú heldur ekki?
0: Nei, ég ekki viss, ég bara verð að segja það sem satt að ég veit ekki til þess en það getur vel verið að fengið styrki.
1: En nú ef að gerum ráð fyrir því að þú verðir áfram í meirihlutan.
0: Já.
1: Og gerum ráð fyrir því að meirihluti þjóðarinnar alltaf kjósa það að sækjum aðild.
0: Mm-hmm.
1: Hvað myndur hérna ef að það gerðist? hérna... Áttu von á því að það hefði einhver áhrif?
0: Nei, ég held ekki. Ég manni svona sýnist og heyrist að það sé talsveru meiri hluti á móti aðild að Evrópusambandinu. Umræðan þannig að manni sýnist að það sé ekkert að fara að gerast.
1: En mundið þið taka þátt eða það kæmi sko, frá Evrópusambandinu stuðningur við sveitarfélög á Íslandi til að aðlagast það væri aðlögunastyrkir eins og voru á sínu tíma myndir þú taka við aðlögunastyrk?
0: Að sjálfsögðu, menna það er nú einfallega þannig að þegar þú rekur sveitarfélag
1: Já.
0: Og ef þeir býðs peningur svona
1: Já.
0: Og þá myndir þú taka við honum það er ekki, ég er ekki að fara að reyna að ljúga eitthvað það ég rak fyrirtæki mörg ár
1: Já.
0: Sem að var nýsköpuna fyrirtæki og í mikilli uppbyggingu við vorum að sækja styrki og fengum styrki hérna frá íslenskum sjóðum og líka frá sjóðum í Evrópusambandinu ekkit sérstaklega mikla en samt styrki og þetta alveg eðlilegt, við erum hluta við EES og við erum í nánu samstarfi við Evrópu
1: Já, og ég er að tala aðlögunastyrki vegna þess að við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu
0: Já, ég held að þú veitir það ef við erum að fara að ganga í Evrópusambandið ef það er það sem það er að fara að gerast að þá er ekki einhver einstök sveitafélög að fara að skera þessu úr og ganga ekki í Evrópusambandið og hafna svona styrki
1: Það er ekki verið að tala að ganga ekki í Evrópusambandið það hefja samningar eftir að
0: Já, ég veit að ég er nú bara svona að reyna að gera þetta svona á skemmtilegan hátt að við sem hafnafjörður erum ekki að fara að taka sjálfstæða afstöðu til þess hvort að við þykjum styrki eða ekki ef að þetta er eitthvað prógram sem sett í gang og eins og ég
1: segi
0: ég efast það að verði sett í gang að þá myndum við ekki skera okkur úr þar
1: Já, en Orri, ef að sveitarfélög er að þykja styrki þá hefur það áhrif en þetta tilgangur sá að hafa áhrif
0: því
1: það á að kjósa aftur og það hvort að fallist verði á samningin
0: Já, sjálfsagt
1: Þannig að ef þeir eru pá styrki malland sveitarfélög og það er á meðal tíð þá hefur það áhrif, menn líta kannski jákvæður augum á Evrópusambandi og þeir eru hérna
0: Já, það er alveg það er alveg mögulegt en eins og ég segi að ef að sveitarfélögum býðst peningu sem ekki kemur úr vasa þegar eigin skattgreðenda þá held ég að fæstari síðu stuðu til að segja nei
1: Já, þú menar, já Nú, hérna, kannski að lokum, hvað hefur komið er mest á óvart í þessari kostningabaráttu? Hefur nokkuð komið á óvart? Er þetta ekki bara rólegt ferli?
0: Jú, þetta er bara hefðbundið og ég meina, ég er mjög sáttur, mitt fólk, sjálfstæðisflokkurinn, við erum að standa okkur vel, við erum að berjast af fullum krafti og vaxandi krafti, við erum með stóran fund á 50-daginn í Bæjarbíó, það sem við ætlum að þróðfylla húsið af sjálfstæðismönnum og við erum að fara að ganga í hús, við erum að ringja í fólk, við erum að gefa út efni og við erum að kynna okkar mál að miklum ákafa og mikill í festu Ég vil vera að segja að kosningabaráttan hefur svona mestu leiti farið bara mjög vel fram. Það ekkert sem að hefur komið á óvart, þetta hefur bara verið með hefðbundu sniði við svona rífumst svolítið í þáttunum og tökumst á en það allt saman undir eðlilegum merkjum og ekkert sem að þarf að koma á óvart. Hafnarfjörður pólitískur bær, fólk hefur sterkar skoðanir, hefur sterkar skoðanir á bænum, hefur sterkar skoðanir á þjóðmálunum og bænum sínum. Okkur þykir öllum vænt Hafnarfjörð, kjörorð okkar sjálfstæðismanna við elskum Hafnarfjörð og það svona eitthvað sem að ég myndi að segja sé kjarninn í okkar nálgun við Hafnarfjörð, við elskum bæjun okkar. Okkur þykir óbáslega vænt það hvað gengur vel, okkur þykir óbáslega vænt það hvað margir vilja verða haffyrðingar. Við erum með öflugt menningalíð þar sem að fólk kemur til okkar og fer á bæjarháttíður og fer og kynnist bæjarbragnum og bæjarlífinu og vill helst ekki fara aftur út úr bænum vegna þess að það svo gaman í Hafnarfirði. Þetta eitthvað sem okkur þykir auðvitað vænt og viljum halda áfram. Við teljum að við séum best til þess fallin að gera það og ég að vísu samfarur það að bæjarbúar eru okkur sammála það. Að við höfum gert vel í þessum málum og við eigum að fá tækifæri til að halda áfram.
1: Já, tíminn enn út hjá okkur. Hvað viltu segja lokum?
0: Kjósundur? Ég vil bara segja að Hafnfirðingar eiga að skoða hlutina mjög vel. Þeir eru að vanda sig í kjörklefunum eða þeir vilja ekki fá vinstri stjórn eftir Reykjavíkumódelinu þá eiga þeir að setja X við D og kjósa sjálfstæðisflokkinn. Við höfum staðið okkur vel í gegnum tíðina. Við erum áfram tilbúin til þjónustu og við vitum að við kunnum þetta, við getum þetta. Og það það sem skiptir máli að við kunnum til verka og við munum gera hlutina vel áfram eins og við höfum gert síðustu ár. Það kjarni málsins. Öryggi felst í því að kjósa sjálfstæðisflokkinn þykir þið treyst okkur.
1: Já, ég vil þakka þér fyrir að koma til okkar, Ari.
0: Já, takk fyrir boðið.
1: Já, og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

Já, komið margsæl og blessu kæra hlustendur, hæ. Hlustendur útvar sögu. Þá tekum við kósi stundin okkar, Soffía Karlsdóttir heiti ég, mætti henni í beinna sjálfsveði í talatóna. Við ætlum að vera með smá verkalýs og síldarstúlkna, sjómönsku og gleði þema í þættinum í dag. Við hófum þáttin á henni dásalegu Bergþóru Árnadóttur að syngja sem sagt lag sitt við ljóð Stein Steinar verkamanninn. En vitið það að til forna og í gamla dag og eins og í dag að síldarstúlkur eru hennar hörðustu konur. Það eru nú myrkran á milli, sumar sem vetur, lopnar og hendur með sár eftir seltu sem sveið af og gleymum ekki hversu mikil hörkutól þetta voru. Það komu ansi margar harðar manneskjur og undan okkur degur og honum hér í den. En hér syngur dittu. Fyrst verðum nú búin að heyra verkamanninn, þá skulum við heyra síldarstúlkuna á bryggjunni sem að hafa það huggulegt milli annarsamra daga. Þetta revía frá síðustu öld. Gerið svo vel.

Það var gjarnan tekin vals á bryggjanum í kringum síldatunnurnar. Harmoníkurnar voru þandar og stund var tekin á milli stríða. En næst fáum við að njóta yndisrattar Sigurðar Ólafssonar tenors sem söng sjómannavalsin hér í den. Hann söng meðal hans revíur með nöfnum minni, Sofíu Karls, revíu söngunni í kabarettsýningum í Östubæbíó í gamla daga. En lagið sem hér kemur sjómannavalsin lag Svavars Benediktssonar við texta Kristjáns frá Djúpalæk. Þetta lag náði fyrsta sæti í danslagakeppni hér á Íslandi 1953. Mér langar að taka fram að þessi rödd sem þessi herra hafði, hún var sko ekkert slór. En ég sendi kveðju til allra sjómanna og kvenna, komið heil heim af sjónum, elsku vinir, sjómannavalsin, gjöruð svo vel.

Já, ein fallegasta íslenska rödd, því veist aldar, ótrúlegu söngvari þarna á ferð. En 1978 söng spilverkið grænu byltinguna. Græna byltingi var almennt heiti á framkvæmda á ætlu Reykjavíkur umhverfi og útivist og skildi gilda frá 74 til 83. Þetta var mikið háfum haft hérna þegar plata þessi kom út hjá spilverkinu. Platan Ísland og þar segja þeir setjum nú upp húfurnar því hún farin út þúfurnar græna byltingin. Hér kemur það, gerið svo vel.

Alltaf þetta ekki verið svona upp af hérna svona sorphirðu menningar og endurvinnslu á Íslandi, svona þessi pæling með grænu byltinguna. En í einni revíu segir allir eru að puði í pólitík, það passar vel í Reykjavík. Við fáum hana deytu enn og aftur með lag sem heitir Lambeth Walk, lagið frá 1937. Þetta var upphaflega samið skemmtilega gutt í London sem voru miklu markaðir og tónlist og gleði og dans. En lagi var íslenska svo fyrir revíu í bláu stjörnunni. Deytlið ykkur nú aðeins með kæri hlustendur smá Lambeth Walk, gerðu svo vel.

Veitir það að spilamennskan á sér að plötu, revíuplötu sem kom út með Agla og Dittu, einstök og ég spurði hann að Dittu einhvern tíma hvort að vera nótur af þessu. Hún sagði nei, það var ekki einustu nótur, þeir eru bara að dúla sér, þetta ótrúlega spilamennska. En ég á að erfa landið, já, margir hafa ágjur af því að ungdómurinn erfi skuldarfinn fyrir ára og það hefur verið rætt undanfarið hvað erfitt fyrir ungum. Fyrir unga menn og konur að hefja búskap. En hér flyttu spilverkið sínar hugrenningar unga fólksins 1979. Sagan endur tekur sig og enginn virðist vera að hlusta. Gerið svo vel.

Já, eða ertu ánægð með það, þá maður að fljóta með eða gera eitthvað í þessu. En næst það Vilhjálmur Vilhjálmsson sem náttúrulega, hann sem ekki spilaður, mér finnst bara þessi rödd hans svo yndisleg og dásanleg. Hann sem sagt ætlar að syngja hennar fyrir eitthvað sjómannavísu. Hann hérna sjómaður út að sjó. Ég vona þess ekki komið með sjóriði, það verður nú aðeins meira á svona sjómannalögum. Ég finnst þessi lög svo yndisleg og þegar ég byrjaði að skoða öll þessi lög, þá náttúrulega fekk ég bara valkvíða en þau eru öll yndisleg. Ég ætla að fylgja hérna allavega Vilhjálmur Vilhjálmssyni þar sem hann syngur ástar úti konuna sína sjóveikur, einmann og kaldur, en hann gerir gott úr aðstæðum þó báir séu sjómannavísa, gerir svo vel.

Já, þetta alveg heyrist ekki oft. Ég geti trúið að þetta sé lifandi flutningur eða tekið upp í hljóðveri bara svona allir að spila saman. Þetta yndislegt lag. En ég ætla enn og aftur aðeins út að haf. Mér langar svo að líða með ykkur aðeins út Eyjasund. Lagi kvöldsigling, svo alltaf svo yndislega fallegt og ljúft og bara hér kemur það, gerðu svo vel.

hefur enginn sungið þessi tvö orð í íslensku tungu eins fallega eins og þetta ástin mín. Ástarjátningar frá hafi hafi eflaust verið margar og fallegar en enginn eins og þessi þetta þú átt með ein, þetta bara eitt romantískasta sjómanna lag sem að maður hefur heyrt þetta kom út 1977 bara nettu, bara held ég ári áður en að lest blessaður en það heyrist með hann samtið þennan texta og það heyrist á ljóðum Vilhjáms að hann var kælasíkur og þvílík guðskjöf sem hans rödd var en áfram heldum við 1982 kom út kvikmyndin með allt á hreinu og með henni einvinsælasta kvikmynda tónlist að skífa Íslands sögunar Mér langar að spila næsta lag bara vegna þess að mér finnst það svo dásamlegt. Þar segir, það ekkert upp á hann að klaga, edrú alla daga. Ávalt hefur borgað meðlagið, hann vænn við menn og málleysingja. Létt fyrir gefið æ hans pingja því margvíslegt hann styrkir málefnið. Það eru sko margir svona

0: með næsta lagi kæra hlustendur, alltaf ég að senda kveði af strætóbílstjóra rútu og leigubílstjóra það núti þeir standi ykkur ótrúlega vel án ykkar væri nú allt fast einhver staðar áfram þið, hér nefnilega Gísli Rúnar af plötu sinni algjör sveppur sem kom út 1976 það sem ég elskaði þessa skífu spilandi fyrir öll börn í dag ég kemst í, en hér upplifun 6 ára skóladrengs á strætóleið til ömmu og af eftir skóla Viljið þið hlusta á spilamennskuna þarna bakvið? Ég get lofað ykkur því að þetta eru sko einu mestu snillingar sem voru að spila á þessum tíma. Allir í strætó, gjörðu svo vel.
1: Allir út að aftan, borgi, bauki, hef ekki stöki, bara

Ég guðbæri blessi Gísla Rúnar, þetta yndislegt og ég mæli með þessari plötu algjör sveppur, þannig að hún til á Spotify, hún svo skemmtilega fyrir krakka. Næst fáum við nefnilega sko aðal skúringamann Íslands hér á árum áður, Sigurjón Dýri og við sendum kveðju á ræsti tækna og aðra sem að þrýfa og gera fínt í samfélaginu. Án ykkar færi bara allt á hliðina. En hér Flósi Ólafsson að syngja hvað það gott að bóna í friði. Gjörið svo vel.

Já, þetta var Sigur og Dýri. En næst það dátar. Þeir eru næstir að fóni hjá okkur. Hann Gvendur og Eirinni var gamall skútukall. Það svo dásalegt bít í þessu lagi. Við ætlum nú aðeins að deyla okkur svona í lokin á þættinum. En það ekki, bara veitir ekki á með þessu lagi. Það dásamlegt. Gvendur og Eirinni.

Já, ég hefði nú vilja hýtta hann Gvend og Eirinni, hann hefur verið einn af þessum harnesku köllum sem kvartaði nú ekki mikið. En næst ætla að fá sextett Ólafs Gauks með enn létta siglingar línuna, blítt og létt. Hérna kemur lagi sigling, gjörið svo vel.

Já, sigling, sextett Ólafs Gauks. Því ég var að róta í lögum fyrir hennar þátt og fann ég lagar sem ég finnst alltaf svo yndislegt og ég ætla að skella því mér hérna með Ríó tríónu. Ég sá því snemma dags, bæ. Ég finnum alltaf að syngja, þetta minnum alltaf á Ármundsgaupið þegar þið voru hann að þrjú líti í kor og palli, Edda og Gísli og Laddi. Ég sá því snemma dags, hér kemur Ríó tríóið, gera svo vel.

Kæri hlustendur, ég vona að sé fara að ylja svolítið svona að dilla ykkur aðeins og vakka ykkur. Þetta svona eitt krútlegasta lag, bæ, oppa, bæ, bæ, bæ, sunga þeir. Næst alltaf ég að fá brunglu á fónin, ég las það í Samuel Björgun Haldursson syngur þetta. Ég man því ég var í sýningur nínu og keira með Björgun Haldurssoni, þá dönsið allir línudans við þetta lag. Það var bara einhver spor sem allir kunnu. Ég las það í Samuel að þið kunni línudans, þá þetta alveg fullkomilega það. Eða viljið dill ykkur, brimkló, gerðu svo vel.

Já, það var ýmislegt lesið í Samuel hér í gamla daga. En nú bara koma að loka lægin í dag og ég vona kæra hlustundur að þið sé búin að hafa það huggulegt með mér. Og mér langar núna bara minn ykkur á að það betri tíð í vændum, sólin hækkar. Við komumst alltaf í gegnum allt við Íslendingar. Þetta röddast, stöndum okkur vel og stöndum við það sem við segjum og gerum það sem að við erum það besta af okkur sem við viljum vera. Njóti dagsins, ég vil þakka Þorsteini Sigurðssyni tæknimanni kjalla fyrir hjálpina og ég vona að þið dansið aðeins með mér hér í lokalaginu. Takk fyrir mig og við sjáumst í næstu viku. Þá ætlum við að skoða barnalög og barnabækur. Verið sæl.

0: Komið sælu, Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mér Sigurjón Þórðarson, þingmaður flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar Alþingis. Það margt að gerast á þinginu, góðan dag Sigurjón.
1: Já, blessuð.
0: Herðu, ég ætla að byrja á hins vegar málum sem að tengja utanríkismálunum og ESB umræðunni. Það utanríkisráðherra sem var á fundi utanríkismálanefndar í morgun og þar var verið auðvitað að ræða meðal annars ummæli sem að hún hefur látið frá sér fara og það vekur athygli að í morgunblaðinni gær og forsíðu birtist grein sem er fyrirsögninni kommissarinn íslenskur mynda komast á aðildarviðræður Íslands við ESB að mati utanríkisráðherra. Þorgerður Katrín telur líklegt að íslenska kvótakerfi verði tekið upp í Evrópu. Hvað segir formaður fjárlaganefndar og þingmaður flokks fólksins þetta mál? Stjórnarliði?
1: Já.
0: Hvað segirðu? Eru viðræðnar hafnar að hverju getur ráð þegar hann láti svona frá sér fara og morgunblaðin segir frá því að þetta hafi komið fram í máli ráð þegar hans á fundi með forvíksmönnum íslenskra millilanda viðskiptarás sem haldin var í utanríkisráðuneytinu síðdegis þessa mánudag?
1: Nei, aðild að viðræðnar eru ekki hafnar og það sem er að hérna það er engin sem ég hef hitt í þessum geira, fiskveiði geira sem að lítur til Íslands sem einhverjar fyrirmyndar hvað var þar, hvernig að stjórna fiskveiðum. En það er rétt að hafa það í huga að líffræðileg ráðgjöf, svo að segja, sem kannski ekki mjög líffræðileg heldur, reiknisfiskifræðileg, hún er á nákvæmlega sama grunni í Evrópusambandslöndunum og Hafró er að nota. Þannig að ráðgjöfin sem er nú kannski mesta meinið hér að hún er að sama uppruna og er notuð í Evrópu. Þannig að þessi ummæli hennar byggja ákveðnum miskilning til í vera.
0: Já, en treystur samt þessari sín hennar, hún verðist líta svo á að Ísland geti fengið sinn eigin kommissar sem hafi raunverulega áhrif á fiskveiðistjórnun ESB.
1: Ég tel nú að sko, umræðinni komin heldur mikið fram úr sér. Það er búið að ákveða það að gefa þjóðinni kost á því að greiða atkvæði það hvort eða eigi að fara í aðildarviðræður. Og ég nú fylgjandi beinu lýðræði og er fylgjandi því að þjóðin geti sagt sitt álit á því. En ég mun greiða atkvæði gegn því að hefja umræðar aðildarviðræður í lok ágúst í ár.
0: Það er þín persónulega skoðun.
1: Persónulega það er bara mín sannfæring.
0: Já, en er það sannfæring
1: þingmanna flokksfólksins?
0: Já,
1: það er auðvitað þannig að við höfum aldrei verið fylgjandi því að fara inn í Evrópusambandið. Mögulega eru einhverjir flokksmenn sem að velja að hefja viðræðunar og halda að það verði eitthvað annað í boði,
0: já.
1: En mér finnst það bara nánast út í lukkað.
0: En sko, þetta er komið fram úr sér, segir þessi umræða.
1: Já.
0: Það er náttúrulega því að utanríkisráðherra stýri því. Hún lætur þetta út úr sér.
1: Já.
0: Hún lætur þetta út úr sér á fundi á meðal fjölda hagsmunaaðila.
1: Já, já, en það er eðlilegt og hún er að, hérna, hvað var að segja? Hún er að hérna, tala fyrir sinni sín og sinni pólitík í þessum málum. Og þá er hún að fegra þá mynd sem er möguleg eða er væntalega ef þjóðin segir já og síðan segir síðan aftur já. Þannig að við erum komin svolítið vel fram úr okkur. En ég segi og talaði þetta fyrir minni pólitísku sín að það er ekki vænlegt að greiða atkvæði með því að hefja aðildarviðræður. Vegna þess að við vitum nokkurt veginn hvað er í boði, mögulega er einhver aðlögunartími. Og síðan þá erum við að taka gríðarlega kraft úr stjórnkerfinu einmitt í þessar viðræðu í stað þess að nota þennan kraft sem við höfum eða takmarku gæði sem við höfum í pólitík til þess að breyta Íslandi.
0: Já.
1: Gera það betra og það er nóg að verkefnum.
0: Já, og þú meinar að þessi innviða uppbygging sem að kjósendur kannski stóru stíl heldu að þessi ríkisstjórn væri að fara.
1: Já, er að fara að gera.
0: Já,
1: að fara að
0: já
1: gera.
0: En þá er spurningin sko.
1: Já, ég líka, er það eru bara mikil tækifæri í sjávarútveginum í Íslandi að breyta og bæta. Ég meina við vorum bara í gær að fara yfir ráðgjöf Hafró, fara yfir að breyta stjórnum og hvaða leiðir eru færa til þess að það verði árangursríkar.
0: Já, en þetta þá ekki raunha mynd hjá ráðfælunum sem hún að gefa eða þetta pólitísk einföldun á því hvernig vald virkar innan ESB?
1: Ég tel bara hún sé að tala fyrir sinni sín á málinu.
0: Já.
1: Og ég tala fyrir minni sína á þessi mál
0: Já.
1: Og svo verða bara hérna, kjósundur að meta það að hvor er raunsæri
0: Já.
1: Og ég set alls ekki út á hana fyrir að segja hver hennar framtíða sín er eða vonir með þessum aðeita vera þó svo ég telji það að sé ólíklegar að Já. Það rætist.
0: En það samt finnst þér áþörun verið að gefa þjóðin og bjart sína mynd á stöðu Æ, Íslands í mögulegu verið?
1: Ég búin að svara því.
0: Já, ég segi það.
1: Nokkuð nákvæmlega. Ég tel að það sé sjálf sér ekkert bjart að fara að færa íslenska kvótakerfi í óbreyttri mynd yfir Evrópu.
0: Mm-hmm.
1: Ég tel að það sé ekkert jákvæmt. Og það eru miklu meiri höft og framfyllt þeim hvað varðar hérna menn sé ekki að safna sama veiði heimildum og fáar hendur.
0: Já, en þú voru athuga síður og svo hvernig fólki líður með þetta núna fyrir nokkrum klukkutímum sko. Nei, skilur að bara, nei, hún að tala við þjóðina hún að tala við utanríkismál nefnd í morgun sem þetta var sent út og þar segir hún að það með gera ráð fyrir því að afvelda viðræður klárist fyrir lok næsta tímabils eftir 2.5 ár það ekki smáraði sem hún að segja
1: hún tala fyrir sinni sín og ég tala fyrir minni og það eðlilegt að hún fegri sína mynd og ég mína
0: En ef við förum inn í ESB Sigurjón hver ræður í raun fiskveiðunum Íslandi eða Brussel?
1: Mér finnst alltaf að við líka færa með þessa spurningu aðeins hérna bara til okkar ræður íslenska þjóðin yfir fiskveiðulindin eins og staðan er núna Það meira segja að það verðist allt ganga göflunum eða á að vera einhver hvað að segja það sé eitthvað djafræði með 5,3% potti og að menn séu hér að fara í strandveðar í nokkra mánuði ári Þannig að ég til að við þurfum áður við förum að gera mikinn ágreining það og hvernig þetta verður ef farið svo ólíklega til að við förum inn í Evrópusambandið að við notum kraft okkar í að breyta þessu hér við erum auðvitað með ólíðandi ástand það að við séum hér að selja fyrirtæki samsett fyrirtæki er að selja sjálfu sér afla langt undir markaðsverði ef við sko sjáum það bara núna fyrir á árinu að þá ef að skip landaði loðnu í færum þá var verðið 230 kall.
0: Mm-hmm.
1: En fyrir sömu loðnu þá fékkst allt frá 70 upp í liðlega 100 krónur hér á Íslandi. Við erum að fá núna svör úr þessari fyrirspurn sem að liggur fyrir og þá sér fólk þetta bara svart á hvítu
0: mm-hmm.
1: að þarna eru við í raunin með namibýst ástand og það er okkar, finnst mér, og þess vegna segi ég að það er ekki tímabært að einu sinni að ræða þessi Evrópumál fyrir við erum búin að taka til heimahögum.
0: Já, en ráðferðan virðist samt halda þessi tímabært.
1: Hún sér það með þessum hætti.
0: Já, en það er líka mjög alvarlegt að hún sem utanríkisráðherra í ríkisstjórn, að hún yfirtaki alla umræðina og landið talar ekki um annað, landin, segi ég, þannig að hún er líka stýra því að hvers konar eila, sko, rosalegur asi er í málinu og telur þú til dæmi sér hún að íslenska kvótakerfi sé alvöru útflutningsvara til ESB?
1: Nei, ég bara sagði það og ég hef líka rætt við hérna útvegsmenn og sjómenn í Evrópu að vísu í Bretlandi sem eru komnir út úr sambandinu og danska sjómenn og svona það er engin sem er að tala um það að horfa gindar augum til íslenska kerfisins þannig að það er alveg af og frá
0: Heldur þetta sé drömsýn hjá ráðherrann?
1: Ég held að þetta sé frekar að ég vil segja að einhverju miskilningi byggt og íslenska kerfi er reist og byggist á sömu hvað að segja, ráðgjöf og megnið af Evrópu þjóðuna stíðast við.
0: Mm-hmm.
1: Hann er að það er af ljóst að það er.
0: En akkur ætti hún að miskila, nú er hún búin að vera utanríkisráðherra, hún á langa sögu sem ráðherra, hún var sjávarútisráðherra 2017, hún á langa sögu og akkur ætti hún allt í henni að fara að miskila eitthvað. eru þessar viðræður, hún mikið að út í Brussel á fundum, ekki fólk bara að tala sama þar og ráða ráður sínum? Sjáðu hvað hún segir stakkunarstjóri ESB til dæmis í sjónvarpinni gær. Þá talar hann að ja, Ísland sé svo langt komið að út að vera sinni í ESB. Nei, ES.
1: Við höfum ekki sömu sína á þessa hluti, við skulum bara orða þannig.
0: Já, en þú ert ekki sammáleginni.
1: Sammála þá
0: hvað var öðruksáþra.
1: Í sambandi við að íslenska kóta kerfið sér upp útlunisvara, nei ég það ekki
0: nei,
1: og ég líka horfi á það hvernig þeir sem hafa kynnt sér íslenska kóta kerfi og í þessu geira erlendis að þeir horfa ekki endilega til íslenska það sé einhver draumur að fá það
0: Þannig
1: en ef við horfum á segjum svo að þjóðin fari inn í Evrópusambandi að þá verðum við að breyta íslenska kerfinu og tryggja það og meira segja ef við erum að hleypa erlendri fjárfestingu inn í greinina þá verðum við að tryggja það að menn verði ekki bara eitthvað ráöfnis land að það sé ekki verið að veiða fiskin eins og að hluta til gert hér og hann fluttur út í gámum heldur að það sé tryggt að innlendarvinnslur og þjóðin geti boðið í fiskin. Þess vegna ég mjög fylgjandi því að fiskur, að hann fari á uppboðsmarka og síðan að það séu settar einhverjir kvatar til þess að íslenska fiskvinnslur geti þá séu samkeppnishæfar við fiskvinnslur erlendis. Það hægt að gera það með að setja upp svona tæknilega hindranir eins og það að fiskur fari ekki úr landin ef að það sé búið að taka á honum hausinn því að það við þurfum að halda virðisaukanum af auðlendinni inni í landinu.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ef að hérna segjum svo að eitthvað stórt fyrirtæki hér vilji fara á og verði kynslóðaskipti, við getum talað bara brim til dæmis, að þá engin íslenskur kaupandi að þessu og það alltaf hætt við því að það séu mögulega einhverjir evróskir fjárfestar sem munu kaupa þetta og þá erum við að tryggja það að arðurinn að þessu, hann verði innanlands.
0: Já.
1: Annars erum við bara að öll þessi landtengi spara átt að unni fyrir gíg.
0: Já, já, það einmitt málið, segir hún, og gott og minnist á það því að það talaði að Ísland fái undan, þá er hann orðin eins og gömulplata reyndar, en þetta er svona talsett mikið umræðinu og tekist á það að það hljóta vera. Það tala líka svona sérstæði tekið tillit til sérstöðu landsins. Það segir líka utanríkisráðherra, hvort sem okkur líka betur að vera. Hún heldur því á lofti. Hvað segir það? Þá við undan þá.
1: Það eru ákveðni þættir sem að við hefðum átt að vera tekið meira tillit til okkar. Mm. Og ég vil segja bara hvað var það núverandi í löggjum.
0: Já.
1: Og þá ekki bara tala þessa loftslags kvóta og það allt.
0: Já.
1: Að við séum með einhverja að taka þátt í því að skattleggja hér flugfélög og jafnvel skipa umferð til þess að hvetja til að menn noti jafnbrautir í flutningum.
0: Já, ETS samningur, já, já.
1: Í því kerfi taka ekki tillit til íslenskra, ekki hagsmun endilega, heldur þetta er bara borðleggjandi að þetta er ekki sniðið að íslenskum aðstæðum.
0: Nei.
1: Þetta kerfi og það sem það á að leiða af sér. Þannig að ég held að þar hafi orðið að einhverju mistök eða hvað er. En þetta er eitt af því sem að við verum að hugsa ef að við verum að fara inn í svona stórt ríkjabandalag sem er ekkit alls slæmt heldur. Mm. Man get ekki talað um þannig að bara lífskjör eru góð og þetta eru fremstu ríki bara heims hvað var það líðræði og fleira þannig að hefur verum að taka umræðan um þessi hérna lönd á meðum við ekki alveg tala þetta niður nei, alveg í svaði, þetta verður að vera eitthvað svona jafnvægis umræði.
0: Já, en þú talar líðræði og annað, það er nú ekki beint líðræðislega leikreglu sem að ráða því hvernig æðstu menn ESB eru valdir, þeir fara ekki í kosningar, það er nú ekki meira líðræði en svo, sko.
1: Já,
0: þannig að við skulum líka átt okkur á hvert verum að fara.
1: Jú.
0: Og en hins vegar Sigurjón að varðandi þetta og landhelgina þeir hafa óbeinan aðganga evróska, nei þar að segja efnaðarslögsögunni fyrir utan 12 sjómílur og við ráðum öllu innan 12 sjómílna en í efnaðarslögsögunni höfum við skildur til dæmis að gæta þess að það sé ekki mikið mengun í afi og nú uppi rættur að það að skera niður samkvæmt Evrópusambandinu 30% veiðar innan efnaðarslögsögunar. Hvað með það?
1: Sko, bara segja það að taka það bara fram alveg að vandinn í íslensku sjávarútvegi og í Evrópu er af sama meiði. Það er ráðgjöfin sem er á sömu forsendum. Þannig að þegar menn að tala að allt sé slæmt, hvað var það fiskveiði hérna stjórn í Evrópusambandinu, þá erum við ekki langt frá hérna, hvað það varðar. Við erum inn í þessu ISIS sem er meir og minna með sömu aflareglur eða sambaralegar og það má alveg búast við því að það verði þá jafnvel einhverju leiti hert á þeim Það er orðið svo staðan að það eru bara veiðar bannaðar í Eystrasaltinu á Þorski og það sem að var mjög góður afli árabil áður en þessi stjórnun fyrir að stað.
0: Já, stjórnun
1: er byggður í Eystrasalti.
0: Nei, Eystrasalti, Sigurjón, það bara veiðist allar fiskur þann eftir að Nord Stream var sprengt.
1: Já, ég held að það sé ekki rétt. Þetta er allt annað sem er þar í gangi. Ég er bara þessi leið og bannar veiðar fiski, þá ferði ekki fisk og síðan þannig að þessi ráðgjöf, að hún ekki að gera sig. Við erum líka að fara inn í, og það það sem að ég segi kannski, sem varasamt við að fara inn, við erum að fara inn í hugmyndafræði eða pólitík, það sem að svona græn gildi innan gæsalappa og ég vil kalla stundum Disney líffræði, að hún ræður ríkjum þannig að veiðar og fisku eða eru svolítið algjör hlýðar atvinnugrein og er jafnvel litinn hornuga af þeim sem að eru svona í hvað það var að segja þessi grænu gildi í stjórnmálunum sem eru hvað á að segja, þau eru meira gildandi í Evrópu heldur en mögulega hér þó svo þau hafi eitthvað minkað í Evrópu og eins og hér reyndar
0: en
1: þetta, þessi borgar og stofnana sering á ýmsum hlutum að við erum að fara í meira mælin í þetta þar sem að sjónarmið Íslands munu ráða minna heldur en hér getum tekið bara eins og hvalveðar það verður og glerfitt að stunda það
0: Já, er það eðlilegt en það nú annað mál Sigurjón, þú ert reyndast og þú ert líffræðingur þú talar Disney líffræði sem er nú mjög athyglisvert í rauninu og þessu grænu gildi og þú ert líka formað að fjárlaganefndar alþingis og þá segir maður, út af þessu grænu gildum loftlagsmálum og öllum þessu sköttum erum við á réttir leið með að láta draga okkur inn í þetta
1: Ég hún kannski ekki segja sem að draga neitt inn í þetta. Við erum að fara í kosninga núna það hvort við viljum fara af stað með viðræður og ég búin að svara því hver mín afstæð og við sem erum hér útvarpi sögu við erum fylgjandi beinu líðræði og þess vegna ættu við að fagna því að hérna að þjóðin fá að greiða atkvæði en jafnframt eigum að gera kröf á þá sem að fjalla þessi mál að gera það þannig að það sé málefnalegt.
0: En það einmitt það sem við erum að gera. Við erum að fara fram að fólk sé að upplýsa þjóðina með réttum og sönnum hætti. Og síðan á fólk að trúa því að það veri einhver miskilingur að utanríkisráðherra hafi sagt á fundi, fjölmunum fundi að þetta sé að komast mynd á aldaviðraður Íslands VSB og það sé kommissarinn verði íslenskur á það veri einhver miskilingur. Það bara engin miskilingu, segi ég. og þannig að fólk það skiptir máli hvernig fólk talar og talar og talar þessi mál þegar það í ráðherrastöðu en hvað sem þín og líður sigur og við vorum líka að tala
1: Ég tengi umvandanir og oft með réttu að ég þurfi nú kannski aðeins að slípa mig
0: Já, þú þarf ekki að gera það hér
1: ég bara segi það og þannig að það bara jákvætt að fólk hérna tjáu sig skýrt hlutina hvernig að sjá framtíðina fyrir sér.
0: Já, en það sama það verður að byggjast réttum hlutum og en telurðu sko þegar þú tala fiskveiðarnar að nú segirðu sko það veiðist ekki við Eystrasaltið á einhverjum stöðum, það ekki þorskur, ESB þarf meiri fisk og þessuna urðu þeir að taka Bretana sem sögðu sig úr ESB og gera samningu til hvað 2038 að því þeir verða að fá meiri fisk á breskum miðum og Íratnir eru að fá tilbaka núna að nú verða þeir að gefa eftir þeirra stórtapa ESB vantar fisk úr hafinu einmitt frá Íslandi líka og Grænlandi
1: Já, ég held það ekki, ég bara samfæra ykkur fyrir því að vandræðin hvað varðar fiskuðar eru þessi líffræðilegi eða þessi reiknisfiskifræðilegu stýring á þessu það er málið og ég held að það er miklu stærra vandamál heldur en það og þeir gætu hæglega farið að fiska heima á sér meira heldur að við kaupa hérðan
0: Já En hvað kostar okkur á ári að fara inn í ESB? Forma að fjalla að nefnda svara.
1: Veit það ekki.
0: Það ekki komið.
1: Nei.
0: Og hvert samningsmarkmiði?
1: Samningsmarkmiði? Það nú það.
0: Forma að fjalla að nefnda svara.
1: Það hefur komið skýrt fram hjá atvinnum eða ráðherra. Hún vil halda hér yfirraðum yfir fiskveiðiauðlindunum.
0: Já.
1: Og það eru eflaust fleiri samningsmarkmiði.
0: Já, en það hefur ekki verið tilkynnt formlega. Nú ert þú inn í ríkisstjórnarflokki og þið hljóti náttúrulega að ef að andstæðan svona hjá flokki fólksins gagnvart þessu, að hvað getið þið sagt ykkur við? Hvar eru rauðu línurnar hjá ykkur?
1: Sko, rauða línan okkar að taka þátt í kosningunum.
0: Já.
1: Og síðan segi ég bara reynt út að ég ber ekki mikla vonu til þess að það verði einhverja breytingar á því sem í búði. Mm. Þessna mun ég að segja nei og síðan eru einhverju sem að telja að það muni, þessa samninga viðraðu muni skila einhverju og þegar að það komið að þá er hægt að taka afstöð til þeirra sko.
0: Já, en hvar eru mörkin?
1: Ég skil ekki alveg hvað þú ert að fara.
0: Jú, ég að segja, hvar eru mörkin hjá?
1: Hvað mörk skilur í sambandi við?
0: Svona rauða línu.
1: Já, rauða lína hjá mér er það að ég mun segja nei þarna í lok ágúst.
0: Já, en ef það heldur áfram, segjum það, hvað getið sagt ykkur við?
1: Við náttúrulega vilja þjóðarinnar. Og ef að þjóðin metur það að hlutirnir séu betur komið innan Evrópusambandsins og þá auðvitað tökum við því.
0: Þannig er ég að skilja þér rétt þér Sigurjón þannig að þið munið sætt okkur við niðurstöðuna núna í lok ágúst, segjum að það verði já og það verði haldið áfram og það verði farið í það innleiða strax þessar reglur. ESB, allir það sætt okkur við
1: það. Nei, þetta er ekki þannig sem það gengur fyrir sig. Það er auðvitað þannig að
0: Þetta er aðluguna viðraður.
1: Það er aðluguna viðraður og menn fara yfir hlutina. Við höfum farið í gegnum svona ferli áður og það tekur talsverðan tíma og kraft frá stjórnkerfinu sem ég tel að væri betur borgið með öðrum hætti. En líðræðislega kjördi stjórnmálamenn hljóta að lúta vilja þjóðaruna sem kemur þá fram í lok ágúst. Og síðan hljóta menn þá líka að lúta þeim vilja sem kemur fram þegar það verður tekin ákvörðum inngönguð ekki og ég held að það sé fráleitt annað en að það er ekki rauð lína hvað það var þar.
0: Nei, þannig að þið myndir sætt ykkur bara við það sem að kæmirunni frá
1: þjóðinni. Þjóðinni, við sættum okkur við það.
0: Já, og síðan verða samninga viðræður og ég minna á það hvað utanríkisráðherra sagði morgun, gera ráð fyrir aðildar viðræður klárist í lok.
1: Má ekki tóa og tegja þetta og langt sem hún sagði, sko, en það er
0: þetta, það er farið eftir
1: því. Ég meina, þú lítur að vera sammála því að við eigum að fara þjóðarvilja í sem flestu málum.
0: Já, en sko, en setið þið hvergi mörg gagnvart nei, gagnvart utanríkisráðherra. Hversu langt hún gengur núna?
1: Ég skil ekki alveg hvað þú varst að fara. Ég hef hérna ansi víð mörg þegar að fólk í samstarfsflokkunum og öðrum flokkum tala fyrir sinni pólitík. Það bara, held ég að eins og ég vona svo sannarlega að aðrir sýni flokki fólksins þegar við tölum fyrir okkur sjónarmiðum og gagnrýni það. En ég ekki hér í einhverju að draga einhverja línur hvað má segja og hvað má ekki segja.
0: Nei, en þú kundur allan að svara því Sigurjón, sko, að þið hljóta að ræða það í ykkar röðum, að er ráðherra, utanríkisráðherra, að verja hagsmunni Íslands með þessu, þessari framgöngu sinni núna, eða hugmyndafræði Evrópusambandsins? Er þetta íslenskir hagsmunni sem
1: hún
0: er
1: að tala fyrir? Já, ég tel að hún sé að verja hagsmunni Íslands.
0: Já, þú telur það.
1: Já.
0: Heyrðu, en hérna, þá held ég að við ættum að, Sigurjón, að fara yfir í önnum mál sem af því sem ég vil tala við sem formann fjárlaganefndar líka, En hins vegar þá það freistandi, við þurfum að fá auglýsingar, en treystur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir fyrir að leiða svona viðkvæmt mál fyrir Íslandsönd?
1: Já, fullkomlega.
0: Gerið það?
1: Já.
0: Auglýsingar og útvarpi sögu framundan Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar gestu hér, við höldum áfram eftir auglýsingar.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið í sæl aftur þegar að lusta út á sögu. Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins, er gestu hér og hann er formaður fjárlaganefndar. Ég ætla að nota tæki verði aðeins að spyrja því Sigurjón. Nú er fjármála áhællun, nú liggur hún er enni fyrir, verður kynnt í fjármáli. En mér langar að spyrja því sko, hvaða mál svona finnst þér vera svona hrópandi á því þegar þú kemur inn í þetta á hvaða leið eru við í fjármálunum Seðlabankinn hækka stýrivexti og það eru skýr skilabóð til stjórnvalda skeriði niður Hvað augum lítur þú á þetta?
1: Ég lít nú bara á þetta þannig að ég hef verið að koma inn í fjárlaganefndina og haft svona talsverðan tíma til að sinna ýmsum málum vegna þess að fjármála áhaldurinn ekki komin og þannig að sem að eru þá stórt mál og ekki heldur innviðafélagið sem að erum byrjað með að vinna með núna þannig að við höfum verið að sinna svona eftirlitsskyldunni og það sem hefur verið áhugi bæði hjá meir og minni hluta að það er að hérna hafa eftirlit með opinu hlutafélagum og fara yfir það og síðan ýmsum framkvæmdum sem er á döfinni einnig að skoða þættir sem snúa af því að rekstri og hvort að það sé hagstaðar að ríkið eigi til dæmis hjúkunaheimili eða leigi þau og hafa ýmis rekstraform í þessu þannig að þetta er ekki á daggjöldum það er kannski eflaust að hafa það sé svona hægt að gera svona eitthvað bland í þessu telja vera
0: Já, en hvað með OHF, opinberu hlutafélög, hvað með til dæmis landspítalabygginguna og það, allt saman það dæmi?
1: Já, það er eitt af því sem við höfum verið að skoða og rétt aðeins að velta því fyrir sér að það var farið að stað með þetta verkefni 2010 á að fara því undirbúnisvinnu og síðan var fyrsta skóflustungan 8 árum síðar og nú er komið hvað ár?
0: Já,
1: 2026
0: já, takk, sko.
1: Þannig að við erum þarna með 10 ára kostnað og byggingar sem hafi standa við fyrir 8 ára síðan og þær eru ekki farnar að skila neinu.
0: Nei.
1: Og þetta er það sem við höfum ágjur af og það við fengum nú hérna fossvarsmenn byggingana að byggingaframkvæmdana inn á fund nefndarinnar og þá heyrðu við að það væri nú kannski ekki von á því að það væri verið að fara að sinna sjúklingum fyrir árið 2031.
0: 2031, segir
1: við. Það mikla ráðgjöf, en það

0: svona, hvað er þetta búið að kosta til dæmis núna? Í hvað er kostnaðurinn komin? Stendst ekki neinn áætlum?
1: Nei, það eru ýmis kærumál skilsmanni og það er eitt af því sem við höfum óskað eftir skýringum á er að fá upplýsingar það hvers vegna tímalínan hafi stendst ekki og hvað tafir hafi orðið og það er ekki endilega að við náum þá þessari framkvæmd niður sem að heldur hljótu við að þurfa að læra þessu því að þetta verður líklegast ekki síðasta stórframkvæmdi sem verður farið á Íslandi og síðan auðvitað að reyna að fá hraðari hérna verklok á þetta
0: Já, en ég meina verklok...
1: og líka við erum hérna með neyðar ástand og slysavarðstofunni og að þetta sé búið að tefjast þetta þetta er graf alvarlegt
0: en hafið farið ofan í hvað veldur þessu vegna að sko raunverulega gjaldalínan hún tekkar alltaf áfram
1: Já, og vextir á þessu sem er ónýtti fjármunir
0: Já, hvaða
1: við erum, núna að fylgja þessu eftir og erum með fyrirspurn og íta á eftir því að fá einhverja betri mynd á þetta en þetta er eitt liðurinn í því til ég vera að við náum betri árangri með hérna fjármálin og líka bera saman bara framkvæmdir eins og við hjúkunaheimili kannski meðan rýmið kostar liðlega 50 miljónir
0: Já.
1: Og reksturinn eitthvað á því hverju og einu rými nálægt nær 20 en 15 og mann þetta rétt að fara og skoða þessa þætti því að það eru frávik frá þessu það sem að við sjáum jafnvel tvöfalt jafnvel meira við hvert rými og það skiptir máli að ná þessum framkvæmdum með hagstæðari hætti hjá enn opinbera.
0: Mm-hmm. En,
1: við erum með fleiri svona áallanir sem ég sé spurningamerki við.
0: Já, Sýrjón, hvað er kostnari komin upp í mikið svona það bil? Hversu mikið hann búin að fara fram úr áall?
1: Ég veit ekki, varðandi landsbyggaran.
0: Landsbyggaran, já.
1: Ég þekki það ekki nákvæmlega, en ég veit það er sem hefur einhver minni til þess að hafa verið 60 miljardar komnir í verki núna en við fengum þessa tölu bara á fundi svona munlega en eru núna með fyrirspurnir og fáum væntalega svör við því
0: Er hann ekki komin hæða?
1: Ég ætla ekki að segja nákana, en þetta er svo tala sem reikum minni til Já. Að hafi verið nefnd
0: En ég meina heldar kostnaðin
1: En alvarlegast er í þessu Já. Að við erum að fara og Við erum með mjög lélega byggingar og ég meina við erum fréttur því miður af slysavarnadeildinu og öðru og við sjáum ekki að þetta sé að lagast fyrir ný...
0: 31,
1: Já, þetta er að koma einhverja byggingar í framkvæm, í notkun fyrr sko,
0: Já.
1: Og það var grensásteildin eða sem að verða þá fyrr, en þetta er eitthvað sem að hefur áhrif á líf venjulegs fólks.
0: Já, en þetta er líka spurningum að nýta þetta að byggingin sem slíka er hún þá full hönnuð eða þarf að bæta við þarf að breyta einhverja auka bygginga
1: Já, framönda. Það hafa verið kærumál og ágreiningur sem að hafa tafið hlutina og nú er verið að óskætti því að fá skýrari mynd á þess að tafi hversna er að voru
0: Já, en þarf að byggja meira þá við þetta
1: Mér sýnist nú kannski að við þurfum að fara, ef að þetta á vera gangurinn í verkum, að þurfum nú bara að hefja strax handa við næsta sjúkrás. Mér ég alveg tala að þá verðum við að nota allavega þessar upplýsingar til að gera betur.
0: Já.
1: Og við erum núna kannski með aðra stórframkvæm sem að fyrstu hérna kostnaðar áallanir, segja að verði yfir 30 miljardar það eru fangelsi að stóra hrunni og mér taldist til að það væri svona fyrstu áallanir að þá væri kostnaðurinn við bygginguna á 260 miljónir á fanga og ef við metum þetta berum við aftur saman við hjúkunaheimilin sem eru með bæði hérna öruglega setustofur og eldhús og eldhúskrók og allt það og þá erum við að tala talsvert meiri kostnað heldur en við gamla fólki.
0: En er ekki hægt að athuga það kosta sig að þetta komaði með hagstæðari kjörum í fangelsins rými erlendis? Geta normenni þið ekki bætt við sér

0: Þeir hafa nóg rými.
1: Þá talum við að bjóða þetta út.
0: Já, bara senda á landi.
1: Já, það nú einmitt það sem að ríkisstjórnin að gera. Hún að leggja það til að menn fái hérna sitja ákveðin hluta og fari síðan beinustu leið út á Keflavíkurflugvöll og með endurkomin bann því að það er þannig að það er meira en annað hver fangi sem er með erlent vegabréf.
0: Já, já.
1: Ég meina við, þetta er eitthvað
0: þeim sem að 260 miljónir nýtt fangelsi skilur.
1: Nei, sko, á hvert fanga.
0: Já, þess þá heldur.
1: Já, það eru 30 eitthvað miljardar sem að hérna sem að fyrstu áallinu benda til. Svo er það líka hitt ef maður ræði við þá sem eru í þessu geira að þá held ég að það sé ekki endilega húsakosturinn sem að er megin vandamálið eða þeir, það sem að menn hafa mesta áhuga á að bæta um að ræði við fangaverði heldur er það að það sé eitthvað fyrir stafni, þeir hafa eitthvað fyrir stafni fangarnir og að það sé eitthvað vinna eða eitthvað við að vera þannig að það verði það er það sem að maður heyri sko.
0: Já,
1: en ekki gott að hérna ekki akkurat hvað varðar fangaklefana sjálfa sko.
0: Nei.
1: Hvort það sé útskot eða
0: þrýundu
1: gluggi
0: en þeir meiga nú þeir meiga vel vita hvað býður þeirra þeir eru brjóta af sér að hver þeir lenda inni þannig að þeir, það nú ekki kannski setja það í forganga það
1: nei,
0: hvað sem þín og líður
1: já,
0: að þannig að tala upp eins og landspítalinn það hafi kemur ekki í notkun fyrir 2031 sem er alveg með
1: maður heyrði það
0: já, bara stjartræðilegt og einhver óvissa það hvort að sé hægt að flytja inn í einhvern hluta eða hvernig er það möguleiki?
1: Sko, við eigum að fá þetta nánar en mér skildist að það væri eitthvað sem að væri tilbúið mögulega á undan.
0: Já, einmitt.
1: Það veri ekki allt í einu.
0: Að létta aðeins á.
1: En það er líka svona eins og með fangilsismálin.
0: Já.
1: Það er hægt að fara ótyrar leiðir. Það er hægt að hérna, panta bara einfallega einingar frá Þýskalandi, fangilsis einingar.
0: Mm-hmm.
1: Og meðan það væri verið að svona taka helsta kúfin á hana þessu og fyrir þá Arturóðu sem eru á móti Evrópusambandinu þá má mögulega að fá einingar frá Kína.
0: Já, já. Já, eða bara aðalega það, Sigurjón, að miða við já, til dæmis eðli brota að og lengri brotum og dómum að bara miða við kannski 4 ár eða 3 ár, að þá er faraðir bara í, og afplána út í Noregi einstur annars dag.
1: Já, já. Ja, það er þetta einhverju landi sem, þú veist, það er ýmsa liðir að þessu, en ég allavega að setja spurningamerki við þessa og það er eitt og annað sem að er byrja bara mjög áhuga verkefni sem að hérna.
0: En fjármála áætlunin samt, Sigurjón, sérðu niðurskurðar, er verulegu niðurskurður að hálfu ríkisstjórnarinnar núna?
1: Ég sé ekki, fyrir ég sé fjármála áætlun.
0: Já, þú ert ekki búin að sjá hana?
1: Nei.
0: Formaða fjárlaga nefndur ekki búin að sjá hana?
1: Nei. En það verður í fjármáli.
0: Já, erðu, en það
1: en,
0: er...
1: En ég vænti þess að það verði hérna hvað að segja, það verði aðhald og við erum bara góð vinna í hérna fjárlaganefndinni, hvað var það varða að sína aðhald og...
0: Einmitt, og áttu vona því að núna þú nefnir þetta sérstaklega þessi opinberu hlutafélög og HF rekstraformið sem að margir gagnrýna verulega því þetta er eins og Isavia þetta er RÚF, þetta eru svona stofnanir sem eru sjálf aðlega raunverulega með tryggingu á fjármunum til reksturs að hálfu ríkisins en enginn kemst í rekstrarreikninga ársreikninga nema bara einstaka ráðherra einu sinni ári það er ekki hægt að fylgjast með rekstrinum
1: og það er ársreikning RÚF
0: já
1: en það þú farði alveg að sjá ársreikninga það er alveg
0: nei, er ekki, þetta er allt lokað af hérna svona út af leyndamálum það verður bara að segja samkeppnisleyndamálum en enga síður að ætlið þið að breyta þessu formi
1: og það er allan
0: að rétta
1: að fá umræðu þetta og svona að því að hugmyndin meðal annars opur hlutafélum var sá að það væri hægt að bregðast hraðar við málum sem snerta almennings
0: og þetta væri og ekki að funglima þetta og, Sýnist þér það
1: hafa gerst? Það einmitt það sem að við komum áleiðis á fundum í Ísafja að Já. Til dæmis þessi leigubílamál, bílastaðamálin og fleiri mál sem að hérna, snerta Ísafja og fólk að hérna, hvað að segja, ekki ánægt með. Að væga sagt að þau verðast bara einhvern veginn vera óleist svo árum skipti myna,
0: og engin per ábyrg
1: jú, sko og tökum líka annað, það er bara almenni samgöngu við Keflavíkurflugvöll þetta er eitthvað sem þarf að bæta og ef maður fer á einhvern alþjóðaflugvöll, bara hvað sem í heiminu, ég vil í Asíu þá gætt upp á það, það sé regla á leigubílasvæðinu og fleiri stöðum
0: En bara það sigur hjá svona lokin að þú talar þessa skilvirkni að með OHF rekstrarfyrirkomulaginu það átti að auka skilvirkni en sjá hvað það segja samt við Landspítalann en sýnilegt 2031 OHF
1: En við verðum náttúrulega sko auðvitað ferða líka eftir því hverju stjórna og hvaða hérna, áherslur eru í umræðinni og það allt og ég bind mikla vonir við núverandi fjármálaráðherra að hlutinni fara að snúast hraðar og rétt á og síðan ætlum við að fylgja því eftir og samhendur hópur
0: fjárlaganefndar ég varst ekki það er góður menn þar en hérna, það er bara þetta er hins vegar sko, hvernig á að líta á þetta vegna þess að fyrstu teikningar af spítalarum komu 1989 síður Jón fyrir 30 og hvað tæpum 5 árum þetta er náttúrulega óbóðlegt að þjóðinsleláttin verða vitna þessu Og svo situr þarna stjórn sem rándýr árum saman og það bara ekki að gerast og svo standast ekki, þetta stendst ekki verk á allir. Það náttúrulega einhver sem að bregðast verulega þannig.
1: Allavega þá gefur þetta tilefni til þess að skoða hlutina hvort að það eru þá þessar kæruleiðir og þessar tafaleikir sem enn að þetta er að geta leikið hvort að það sé ástæðan en 2010 að það sé farið að stað með undirbúning og við sjáum verklok 2031 það sér það hver maður að tveir áratugir að byggja eitt sjúkra sem að bráðleikur á að það hlýtur að vera að mætti hraða því sjáum að það að ríkisjónin að taka á eins og málum sem snúa virkjunum þannig að það verði hraðara ferli þannig að ég allavega hana pynt vonu til þess að þessi vinna sem við erum í að hún skili því að hlutinni gangi örlítið hraðar.
0: Við tökum undir það. Takk að kjærlega fyrir Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar og þingmaður Flokks fólksins. Takk fyrir að koma til okkar og við tíma okkar í búinn. En Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og verðið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus, þá sem vilja hringja inn. Nú hérna, já, síminn hjá okkur. 588-1994 Nú, mér skilst að veðbanka sé að athuga það hverjir eru líklegi til þess að sigra í þessum kostningum, sveitarstjórnarkostningum og hérna og já, það hérna grein á visir.is fyrir mitt að tala þennan þessa veðbanka og það giskað á að Hildur Björnsdóttir, hún oddviti Sjálfstæðisflokks í Reykjavík, hún talin af veðbankum miðað við þessa grein í vísi.is líklegust til að verða næsti borgarstjóri. Hvað segja það? Veistu ykkur það líklegt? Nú flokkurinn stærsti flokkurinn núna í Reykjavík. Spáð nýju mönnum, sagði nýjustu könnun. Já. En hérna, það ekki nóg, það til þess að fá 12 til þess að og meira þetta annað þess að það semja við einhvern annan flokk þetta. Nú, en línan hjá okkur, hún laus og en í dag þá verður einmitt verður umræði hjá okkur borgarstjórnarkostningarna bæði klukkan 1 og klukkan 2 og það í Hafnarfirði. Oddviti samfylkingarinnar verður klukkan 1 og oddviti sjálfstæðisflokksins klukkan 2. Nú og síðan þátturinn tal og tóna með Soffíu Karls verður klukkan 3. Sími hringir núna, gjörðu svo vel. Þú heitir?
1: Góðan daginn Pétur, Sigmund veit ég.
0: Sæll og blessaður.
1: Ég ætla að segja aðeins frá þessu skipi, þessu hana holdjaskipi.
0: Já,
1: þetta er svona hvernig segir mér þetta á íslensku? Polar Exploration Ship. Þetta er skip sem er plönuðum ferðum á sem sagt í pólferðum sem sagt siglir upp að norðurpól og grænt út um allt og er að taka farþega. Sem sagt og er að pikka þá upp á ýmsum stöðum svo. Fara meðal hér og hérna það eru til vídeo af þessu skipi hérna er mig þegar það eru að pikka upp farþega hérna og í þessa ferðir, fólk sem eru áhuga á því að sigla þessa ferðir.
0: Já, já, hver rekur þetta? Veistu hvaða fyrirtæki með þetta?
1: Nei, ég veit ekki hvað fyrirtæki með þetta, ég er ekki alveg með þá hreinu en hins vegar þá hérna
0: hvaða landi það, er þetta frá? Frá hvaða landi?
1: Eru, það er Honduras held ég, held ég síðast ég vissi allavega en þú veist hvernig þetta er, skipur skráð út allt, maður, andrið það er ekki endilega hvað við eru, en áhugum minn ég er svona að veita þetta því að ég er svona að minn langaði að fara í þess að ferða einu sinni og langaði að skoða þetta þá áhuga á sig og það er nú ástæðan fyrir þessu en hérna,
0: myndirðu fara núna
1: í Cape Verde skilsmer
0: já, grænhöfðeyjar það er rétt.
1: Já, ég myndi alveg fara í svona ferð, ég myndi kannski hugsa með tvisvarum með þetta skip, en máli með skip og það vitum við hérna sem hefur verið á sjó, náttúrulega í lengri tíma, svo veist að þetta eru alveg gróð, þegar þessar aðstæður eru bara það, þegar að kemur eitthvað svona sýkingum og eitthvað sem er smitandi, þá finnur eru bara ekki betri aðstæður heldur en skip fyrir það sýkla á þetta stofn. Það er alveg, þetta er sko lokuð rými þar sem þú jafnvel andaði loftu og næstu káðu, þetta er alveg gróðrast í að fyrir dreifingu svona allra af hennar sýkinga og það að vera einhver að sýrta rottur borðið svona skipi, það er alltaf svakalegt.
0: Já.
1: Það er hryggalegt sko, hérna, og já, ég bara
0: en ef að skipið kemur hingað og það verður við koma og þeir komu í land einhverir, ég veit ekki, kannski þarf að hjálpa hérna fólkinu þarna og
1: já, það eru þrír, allavega tveir eða þrír sem eru latnir.
0: Þrír latnir, já.
1: Já, og fleiri sem eru sýktir, svo að ég, sko, já, ef það kemur alltaf frá fyrir gjöðum.
0: Já, sko, þá er náttúrulega geta rotturnar fyllt með ef þær eru um borð
1: þarna. Jú. Það er geta stokkið til sunds meira sér að stoppa áður en að skipið til land. Það eru lífsegar, sko.
0: Já.
1: Já, ég held að fylgi það þetta sé alveg rosalega, þetta sé mjög rökrætt og mjög hættulegt og við ættum ekki, það ég veit ekki alveg hvernig við getum tæklað svona. Við getum alla, fyrst þið eru stöttan við grænhöfi, að það vonandi færi þetta fólk hjálp það, læknir sjálf á þjóðustu og vonandi verður skipið tekið bara til hafnar og farið yfir það og allt einhvern veginn þessi hætta afmáð. Ég vona svo innilega við förum ekki að taka þetta til hafnar hér, það væri svakalegt.
2: En finnst þér ekki skrítið að alþjóða heilbrigðismálastofnunin segir að stafingin hætta af þessu eða mjög lítið?
1: Jú, minnst það bara galið.
2: Finnst þér ekki skrítið? Hvernig
1: getur það ekki staðið að hætta af ykkur þegar þú ert með látna farþegum borð? Það bara, en við náttúrulega, við vitum alveg hvernig hú, hvernig alþjóða heilbrigðismálastofnunin er. Það ekkit rosalega marktækt apparat, sko. Svo,
2: já,
1: og ekki eru þeir að auka það núna, ekki eru þeir að auka...
2: Þú segir að það sé ekki margtækt, ég meina íslensk heilbrigðisvöld vísa til alþjóða heilbrigðismálastofnun. Þeir segja lítil hætta fyrir almenninga þessari veiru, segja þeir.
1: Já, en það mál alltaf bara líka bara vitna í það sem íslensk heilbrigðisvöld hafa getið upp eftir vúg í varandi koronavirun og annað. Það ekki beinlínis eins og maður getið tekið öllu trúanlegu frá íslenskum heilbrigðisyfirvöldum heldur. Ég held að hver og einn verði bara svolítið að fara í smá rannsóknarvinnu og vera ábyrgur fyrir sjálf og sér. Ef ég ætti panta túr með þessu skipi núna, alveg er sjálfs að ég myndi fara.
2: Nei.
1: Það alveg á kristalltæri, ég myndi ekki fara fyrir en að mér því sýnt fram á það bara svart á hvít og það væri örugt. Því að ég myndi ekki taka svolítið sjálfs að með mig og mína fjölskyldu, sko.
2: En það kom en heil yfirlýsing frá svæðistjóra alþjóða heilbrigðismálastofnunar en í Evrópu. Hann heitir Hans-Henri Kluge og hann segi að það hafi brugðist verið hratt við að styðja viðbrögð við atvikinu. Hvað er það?
1: Veistu hvað ég hugsaði því ég las þetta? Ég hugsaði bara hversu mikið gildnaði bankareikningurinn hans þegar hann skrifaði þetta. Hver borgaði hann fyrir það?
2: Önnið er náið með viðkomandi ríkjum. Hvað að læknistjónustu, brottflutningi sjúklinga, rannsóknum og mati á lýðheilsu áhættu?
1: Já, þetta er stór hættulega þessi veira er bráð smitandi. Hún bara smitast þegar tala hún smitist með snertingu á þvægi úr nagdýrum og öðru þess að þann. En svo segja þeir og þeir telja að hún hafði smitist líka bara með uppgufun úr þvægi og lofti fyrir hún líka á þetta og þú sér að það er engin örugur í svona skipi. Þú ert fastur bara í svona í bráð smitandi aðstæðum.
2: Ég hafði heyrt þetta í gær út frá alþjóð og hugsaði með mér, já þetta er bara eitthvað smá málskiluru og helbiði sér vel hér tóku undir þetta væri engin hætta og annars og ég bara spyr allt í lag
1: svo
2: allt í einu herfi ég á Sky News bara tilviljun þarna og þar sé ég einn unga mann grátandi þá er það mynd frá úr skipinu, hann er í skipinu. Og hann segir, það er enginn að hugsa hann eða það er ekkert verið að þeir eru lokaðir inn í klefum þarna og samt þannig ég fór nú að hugsa þetta tvisar og fór að reyna að skoða þetta annar staðar og þá komst ég nú annar í niðurstöðu eða niðurstöðu, það er ámynd að segja náttúrulega ennþá. En þetta er náttúrulega svakalegt að það sé...
1: Þetta er stórt mál og þetta er líka sko, þetta er ekki svona hefðbundin krúslænir eða skemmtifæraskip, þetta er með minna og þaralegandi eru minn þrengri vistafyrir í þessu og þaralegandi smítast, þetta er virkilega ennþá ráðar hana.
2: Já.
1: Og þetta er virkilega enn meiri hættu fyrir vikið því að þetta er alls ekki það stórt skip sko. Og ekki það dýr í túra, þannig ekki svona miða við þessa stóru ferði í skipum sko. En þetta er
2: Hættan fyrir almenning sé áfram lítil, þrátt fyrir alvarleg, segir alþjóða heilbrigðismálastofnun.
1: Kaupið þetta ekki, sko.
2: Nei.
1: Ég spyr mig bara hvernig getur verið lítil hætta af því fyrir þig eða mig að lappa inn í skip sem er vitað að bera þessa sýkingu og er með fullt að sýttu rótt og þetta fólk er búið að degi. Það getur bara ekki verið lítil hætta smilki.
2: En hvað með fólki í flati á Breiðafirði ef þetta fólk kemur þar inn?
1: Já, Snæfellsnes og Keflavík jafnvel.
2: Já,
1: þetta eru droppstaðir sko, þetta eru staðir við segjum taka pappa.
2: Og
1: það er líka bara verið að leggja íbúa þessara byggða í hættu.
2: Að sjálfsögðu, það er alltaf, svo koma rotturnar inn að sjálfsögðu.
1: Já, það er finnaleg.
2: Þetta er rétt það. Það er eins gott að menn fara að ræða þetta, en það áætlunum gengur út að þeir komi í lok þessa mánaðar hingað.
1: Já, ég mér þætti það alveg gjörsamlega klikkað ef að þeir rým ekki skipið bara í fyrstu höfn, hvað sem þeir eru, til hjá, það er náttúrulega lengi að taka við þeim í höfn, það er allir sem aðstofa við.
2: Já,
1: það er rétt. Og maður skilur það, en einhvers stað þurfa vondir að vera og það hlýtur að þurfa læknisaðstofa og líka þurfa að útrýma þessari hættu bara sem fyrst. það lítur að vera forgangsatriði nema ef þeir að sigla til heimahafnar. Það væri náttúrulega
2: Já, það væri náttúrulega skynsamlegast að gera það eða ekki, fara til heimahafnar.
1: Já, já, ef ástandið þoli það, það væri örugglega best fyrir alla aðila þannig að það væri ekki að bjóða þessum faraldri einhvers staðar annars staðar í land.
2: Takk að ég fyrir að hringja.
1: Sjómulega sem við komum takk.
2: Bless, bless, þið er að hlusta á útvarpssögu og ég minna á þess að skoðanakönnun á að banna komu skipsins Hondius til Íslands eftir að bannvæn veira fannst borð í skipinu. Þetta á vefsíðin okkar útvarsaga.is og ég geti tekið þátt í þessari könnu við komum niðurstöðan á eftir. Og já, ég skulum bara vona að heilbrigðis yfirvöld fari nú að huglega þetta betur hvað er og það er spurningin að banna þetta skip að koma hingað og við höfum alveg fulla heimild til þess. Fullveldið okkar hefur ekki verið skert það mikið að við getum hérna, að við fáum höfum að heimild til þess að stöðva komu skipsins hingað. Það er spurningin að hvort við getum bannað skipin að koma inn fyrir 12 mílur. Já, en ekki inn fyrir efnahagslöfsun, það er spurning. Já, það er spurningin hvernig það verður tekið á því ef að til hvers kemur. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Nú, það aðeiklisvert að það hefur verið gerða kannanir þessa þéttingastefnu sem hefur verið reikin hér já, ár, já, sennilega svona hugmyndir það komið fram alveg samt, sennilega 2010 og jafnvel fyrr og mikill meiri hluti í Reykjavík á móti þéttingarstefnunni en síminn hringir hjá okkur gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
3: Sigurbjörg, góðan dag
2: Sæl og blessuð Sigurbjörg
3: Sæl, heiðum til minn hérna Við höfum verið í samskiptum við Venezuela eða eitt fyrirtæki í Ísland allavega.
2: Já, hvað fyrirtæki það?
3: Það er samherji. Það var fyrir nokkrum árum.
2: Nú, voru þeir í Venezuela einhver tíma?
3: Fyrir nokkrum árum þá var skip þeirra tekið þarna í hafn og Caracas, held ég.
2: Já.
3: Og þeir stöðuðu það því að þeir höfðu brotið einhver lög. Þeir voru konar að flækja sig í einhver ólöglegt.
2: Já.
3: En Guðlaugur Þór, hann rettaði því.
2: Já.
3: Við veitum ekki þenn hvað það var. Eða hvað
2: en tengdist það einhverju, með einhverjum hætti þessari stefnu sem var varðandi hérna hælisleitendur frá Venezuela til Íslands?
3: Nei, það var ekki komið að því.
2: Nei.
3: Þeir eiga kannski inni hjá okkur, hjá einhverjum hérna á Íslandi. Liðlega heitt skilur. Það fyrsta sem manni þetta náttúrulega í hugi sambandi við Venezuela af því að Kolumbía notar Venezuela til að koma út kóka inni
2: Já.
3: Það er náttúrulega heldur þú að ólíkarkarnir okkar horfi á allan þennan gróða af eitulifi og vændi fara hér inn og út úr landinu öðruvísina eiga eitthvað hýrðu eitthvað af því
2: Já.
3: Já, ég veit ekki, þetta er nú fyrsta sem
2: hann er þetta. Þetta er eitulifi að salan á Íslandi, þetta veltir miljörðum, við veitum það.
3: Já. Svo hann ætlaði ég að segja sko sambandi við ESB og stórumálin.
2: Já.
3: Hérna, erum við ekki búin að útvista utanríkismálum til ESB?
2: Já.
3: Sko, hún fórgerðu Katrín, hún er búin að samþykja að
2: já.
3: Ísland muni fylgja utanríkisstefnu ESB.
2: Já, það var gert samkomulega það að við færum þessa leið.
3: Já, og eins að við munum fylgja hernaðarstefnu ESB.
2: Það heitir á þeirra máli öryggis og varnarstefna.
3: Öryggis og stefna, já. Ég er nú hrifin af þessu eins og hjá honum Trump bandaríkinum bara.
2: Stríðsmálar
3: á þeirra.
2: Já, þessi Peter Hedges, já.
3: Já, ég er svo flott bara. Koma að byggja því.
2: Já.
3: Eins og ég kalla þarna loksins kom í ljós eftir ég búin að marg tala það að hérna landsbanka byggingin er á hérna Torki að hún væri byggð fyrir utanríkisráðuneyti. Það kom í ljós og það var rétt.
2: En eru tekið eftir því hvað utanríkismálin eru svona lausatök í þessu málaflokki? Hvernig er ráðherra, nýjir ráðherra sem koma að inn geta farið að leikja sér með margvíslegum hætti? Sjáðu, og það er ekkert gert, það er ykkur utanríkismála nefnd og hún leifir ekki, ef einhverju í nefndinni vill fá einhverju upplýsingar, þá gengur það nú ekkert vel. Þannig að utanríkisráðherra leikur lausum hala, kosa ekki bara þessi heldur en aðrir sem hafi verið og væntalegi líka í framtíðinni.
3: Já, það er það sem ég finnst benda svo rækilega vel til þess að þetta séu allt löngu gerð plön, eins og ég held alltaf fram.
2: Já.
3: Ég gengir inn í þetta bara að fara að rannsaka þetta allt frá 1980. Það er þetta byrjaði fyrr, en það eru ágættis punktur að byrja á 1980. Ég held að hann hafi, það er bara, já, umreiðar elítan og það allt saman. Ég finnst það, að þetta bendir bara til þess að fólk er að bara alveg aðslappa því að þegar þið búið löngu hér að plan þau vinna samkvæmt því að þau eru velverndu því að þeim var ætlað að gera þetta og ætlað að fá embættið, búið að lofa öllum fjandarnum þannig á milli. Halló?
2: Já, ég er að hlusta.
3: Jú, ég er eiginlega búin bara.
2: Já, takk að ég fyrir að ringja.
3: Já, takk að
2: ég kenna
3: fyrir mig.
2: Takk að ég fyrir, bless, bless. Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn sjá okkur, hann er 588-1994, en hann ringir síminn hjá okkur. Og við ætlum að heyra í þessum hlustanda sem er að ringja núna hjá okkur en ég minni enn og aftur á þess að skoðanakönnun á vefsíðun okkar út að saga.is en gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Sællösa Pétur, Steinar ég
2: Já, sæll, Steinar, blösa
4: Gaman að hlusta Heyrðu, það er stundur rætt ríkisborgarréttin
2: Já
4: Helgur réttur og þarf svona að hafa mismikið fyrir því að fá henni gegn
2: Já.
4: Við höfum þó sýnt að undangengin ára það sé í ákveðnum tilvikum hægt að veita þennan rétt fyrir hafna lítið
2: gegnum þín
4: til ámarkara hópa mitt fyrir tilstilli stjórnmálamanna ráðherra í svona ámarkuðum tilfellum en í morgun er svaka merkilegt viðtal og annari útvarstöð sem byrjar að býja
2: Bylgjan af svo.
4: Rétt. Og það er þessu manneski sem er búin að vera hérna á sterka tengingar.
2: Já.
4: Er búin að vera hérna í ára ráður og tíu.
2: Já.
4: En hún fær ekki ríkisborgar rétt.
2: Nú, af hver ekki?
4: Ég þekki ekki ástæðan og hún er búin og búin til þess að aðstofa með alls konar gögn og hún er leitt í gegnum hverja þrautagönguna og fætur annari. Hún er góðfúslega tilbúin að veita þær upplýsingar sem er beðið vill ekki gefa sig en verðist vera lífsins ómögulegt gert að komast í gegnum hindrunarhlaup kerfisins
2: Hvaðan er hún, veistu það?
4: Ég þekki það ekki það má eflaust finna hana í vittalni
2: Það er búin að vera ára tíu á Íslandi
4: Hún er búin að vera í ára ræður og tíu á Íslandi.
2: Já, já, já. Það eru fleiri ekki... sem hafa kvarta undir, það var eitt maður sem að vara mynda fjallum mynda.
4: Já.
2: Annars, já, já. En svo er aðri sem að...
4: Hún færi ekki ríkisborgari.
2: Nei.
4: Ein hindrunin sem að hún var leitt í gegnum og gert að skila voru bónuskvittanir. Það er kvittanir og verslun. Hér í bæ, ára raðir aftur í tíman
2: geyma menn slíkt
4: nákvæmlega geyma menn slíkt og þetta með því að þannig úr garði gert sko með letri á kvittununum það eitt mögulegt að lesa á það sko.
2: Þetta er þarna Þetta lítur að vera eitthvað furðulegt. Akkur þurfa að fá einhverja kvittanir. Menn eru spurði, viltu fyrir kvittun? Og oftast eru mér að einhverja litlar uppæri, þá menn ekkert að
4: setja yfir kvittun. Já, til þess að sanna viðveru viðkomandi, að viðkomandi hafa verið hérna virkur í samfélaginu
2: með
4: eitthvað í gangi. Hann hefur farið inn í verslun og hann hefur gert eitthvað í ákveðin tíma.
2: Jó.
4: Og þetta var eitt af... ein af hindrunum sem voru viðkomandi voru byrtar, hann var sérst afhenda afrita bónuskvittunum sérst aftur í tíman alveg heil langt og það eru derfitt að finna slíkt til og
2: Já, hún lítur af með bankareikning þetta lag
4: Jú
2: Og það getur að rækki þetta í gegnum bankareikningana
4: Þetta sýna einhverjar afræn skjöl og eitthvað en ef það fari fram á einhverja greiðslu kvittanir í áþreifur og formi þá getur það verið mjög erfitt
2: Það kemur fram í greiðslu hvert peningarnir renna af reikningi og það kostar
4: Já, já, hversu mikið og hversu oft
2: En
4: það ekki sama Jón og Séra Jón
2: Þú meinar það sé svona verið að mismuna fólki þarna
4: Klálega, við völdum þarna ákveðið þjóðarbrot sem að kom hérna til landsins svo kunnulegri ástæðu stríðsátaka og gátu hópar komið í gegn fengi ríkisborgara rétt og veri bara orðnir fullgildi þegnar fljótt og vel en svo eru öðrum sem að koma eftir öðrum leiðum eiga sannlega tengingu og erindi og hafa jafnvel verið hérna árum saman þeim ekki að torvelt til þess að vilja vera hérna fullgildir þegnar þráttur að viljinn sé til staðar einlegu vilji til þess að láta gott að sé leiða hér jafnvel fyrir löngu búið að læra tungumáli eins og þessi manneski var
2: Já, en Úkraínu fólki er ekkert að fá ríkisborgari rétt hjá þetta Þú ert að tala það
4: Ég þekki það ekki nákvæmlega eins og mér skildist á þessu öllu þá hefði hann ákveðin hluti þeirra fengið ákveðin svona hraðleið í gegnum kerfið
2: Alveg svo vinir svo vel að ég skilða þá betur með Úkraínu það var þá styrjaldar ástand þar En svo með Venezuela líka, það hefur enginn útskýrt það, hvers vegna það var leift, ekki mér
4: Nákvæmlega, en það ljóft að gera upp á milli þjóðabrota.
2: Já, það er alltaf mismunin í þessum málum, því að annars eru þú að leifa bara öllum í flóttamönnum sem eru bara einhver stær í heiminum að koma enga, við gerum það ekki, það er ekki hægt að hafa slíkt kerfi og þess vegna verður
4: ekki, alltaf. Kannski ekki, þú hefst þetta áður, það er ekki... kerfi fullkomið,
2: Nei.
4: En ég heldur gallalaust, við þurfum að velja einhverja leið og við þurfum að standa á og falla með henni, en það er ekki gott eða líklegt vennlegt til afspurnar þegar að það sést að það hefur að gera upp á milli þjóðarbrota með svona skýrum og ósangjörnum hætti að mörgum talið, sko, það þarf ekki neginn að vera skynsum leið valin í þessu.
2: Afspurnar, hvað áttu við það með það? Það berist út þá til annar að landa?
4: Ég meina það getur gert það.
2: Já, og hvað?
4: Og þá getur við fengið til okkar alveg urmula og fólki frá ákveðnu ákveðnu manga heimsins ef það spyrst að það sé að koma hérna bara fjótt og vel í gegn
2: já,
4: og komast í góðar álnir í bóði kerfinsins í framandi heimsluta sko, fyrir þeim
2: já.
4: Þannig að þetta var svona hugsunin að þarna er kona sem er sannlega hún vill vera ein af okkur hún er búin að hafa fyrir að læra tungumáli búin að búa hérna í ára raður og tugi en fær ekki að vera með þar sé ekki á þann hátt sem hún vill sko, hún fær að búa hér en hún fær ekki passan og fær ekki þessa fullgildingar viðurkenningu samfélagsins að vera ríkisborgari, hún er ennþá í að standa í þinni meiri úgegnu kerfi, hún gefst ekki upp.
2: En við heyrum bara kannski hún er ein til frásagnar þetta í raun og vera á þessu stigi kannski getur það ekki verið?
4: Ein til frásagnar og ekki hún getur
2: Við heyrum ekki frá yfirvöldum það hvers vegna þeir hafa ekki leiftin inn kannski einhver ástæði sem
4: Nei, það var svona tilgangur með þessum þessu viðtali í morgun til dæmis að reyna að fá skýr svör til dæmis frá útlendingastofnun.
2: Já.
4: Og þau kæmur þess að þá fram í fjölmiðlum og þau greina eitthvað frá þess að þeirra hliðar máli varða. En þá vandast máli að því það má ekki tjásið einstök mál.
2: Já, já, já. Takk að ég fyrir.
4: Þannig að þetta var svona, voru svona vangavestur, vandir ríkisbókir þetta.
2: Takk að ég fyrir það. Blessaður.
4: Takk fyrir
2: þetta. Við skulum fá auðlýsingar og hérna höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsingarhlé.
5: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
2: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Sími hringi núna, gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
6: Já, góð dæn, Jónas er tíu.
2: Sæli, Jónas.
6: Það sem var steina var að tala þarna á hann með þessa konu.
2: Já.
6: Þessi kona, hún frá Nóri.
2: Já.
6: Og hún búin að búa hér á landinu síðan fyrir 1980.
2: Já, og hún frá Nóri, ég meina þess að.
6: Já. Gift Íslandingi, búin að vera hérna í fyrirtækjarekstri og fleira.
2: Já.
6: Þannig hún fari ekki að kjósa forseta og hún fari ekki að kjósa til Alþingis.
2: Nei. Og hérna, já, já, já. Og hún er á norsku bergibrot. Hún er norsk.
6: Já, hún er fætt í Noregi.
2: Hún er fætt í Noregi, já.
6: Já, svo hérna, sko, hún er fætt á uppalinn þar.
2: Já.
6: Svo fór hún að hefa mjólkufræði í Danmörku.
2: Já.
6: Og kynntist þar Íslandingi. Og fluttist með honum til Íslands og búin að búa hérna síðan.
2: Og eru þau gift?
6: Já.
2: Og
6: hún er búin að eiga fullt af börnum.
2: Já.
6: Eða eitthvað af börnum, ég veit ekki hvað mörg.
2: Já, en hver er skýringin á því? Var ekki nefnd ástæðan? Hvers vegna hún hefur ekki náð
6: þetta náðingar? Hún hefur aldrei geta fengið að tala persónlega við einn eða einn hjá þessari útlendingastofnun. Það er alltaf þar í gegnum einhverja tölvupósta og það svolítið gott hún að gefur sem að þetta fá sko símtal
2: já.
6: Og hérna og þeirra að veri sko það síðast var það að hún þetta sko sanna veru sína á Íslandi síðastliðin þrjú ár
2: já, já en nú
6: hún, borga hún er búin að borga skatta hérna, í 50 ár sko
2: já, já, já, já
6: Þetta er mjög sérkennilegt.
2: Já, það kannski útskýri það fyrst að þeir koma svona fram gagnvart henni að þá vantar kannski upp á það að þeir fari eftir svona eðlilegum reglum í þessum mál.
6: Nei, ég veit ekki hvað reglur eðlilega þeirra að þetta hafa sig svona gagnvart henni.
2: Nei, ég er að segja það að þeir fari ekki eftir því, sko, já, já.
6: Sko, þeir eru búin að tala við hana, ég er búin að heyra tvö viðtöl við hana á bylgjunni.
2: Já.
6: Það var eitt hérna fyrir svona hálfum mánuði síðan eitthvað leis og svo aftur núna
2: já.
6: Það sem hún var að ítta eftir að fá sko að fylgjast með ferlinu sem hún að reyna að brölda í gegnum
2: Já, já En þá náttúrulega getur hún fengið öryggisborga gegnum þingis að hún sé að tala bara við ákveðin þingbann sem að þeir getur gert það
6: Það verið ekki Hún sagði þú reynda sko Já, ég er náttúrulega normaður og normenn eru þóttir kassalega og ég er náttúrulega svolítið kassalegu líka
2: já,
6: og ég er bara að fara rétta leið, svo.
2: Já, já, ég skil, já, já.
6: Og bara, sko, þetta sé bara eðlilegt ferli, ekki þetta eitthvað, sko, gegnum einhverja klíku, gegnum einhverja þing eða eitthvað.
2: Já, ég skil.
6: Og leggjast á hnýjan fyrir framan einhverja þingmenn og eitthvað.
2: Já, já, já, já. Já, þetta er rætingusvert.
6: Já, já. Það er bara að bæta þessu
2: Já, þakka ég fyrir það, Jónas Blessaður Þið er að lusta á útvarpssögu og já, síminn hjá okkur 588 1994 og hann ringir síminn Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
7: Þið
2: er
7: að
2: lusta
7: á útvarpssögu
2: Halló Já, gerðu svo vel
7: Já, Pétur
2: Já
7: Góðan daginn.
2: Sæla blessaður.
7: Hérna í útvarpinu. Blessaður. Heyrðu, ég heyri að veiruna
2: já.
7: Og fleira ber á góma.
2: Já, já.
7: Og þetta er, skal ég segja þér, borðskipinu er fólk frá 23 löndum.
2: Já.
7: Hvorki meira en ég minna.
2: Já.
7: Þannig að þetta er náttúrulega mjög gott ráefni í næstu hérna. Í næstu veiru, bara alþjóðlega veiru, eins og blessaða
2: fara á milli heimsálfa við voru í Argentínu, svo er það grænhöfða í Ísland ég meina, fara út allt
7: þetta er svo gjörsamlega galið að ég ákvað að hringja aftur í dag
2: já.
7: 147 farþegar og sem sagt skipið er siglir undir hollensku flaggi en það er sem sagt með það, eins og þú segir, það skipist dock sem þýðir að það er sem sagt skráð þá væntanlega á Cape Verde sem eru, er það ekki græn

0: aldri og þó nokkuð mikið af ungu fólki sem að er með þetta og þar á meðal ein vinkona mín sem er með þetta sem kallast long covid og lýsir sér með alveg ótrúlegu orkuleysi og yfirgengilegri sko þreytu og þetta bara svakalegt og hérna eins og þessi sem ég þekki mjög vel mjög orku mikil og óbóðslega dugleg og öflug manneskja hún bara gjörsamlega frá eftir þetta allt saman við viljum ekki þetta veru dót hingað sem á leiðinni að sigla ég segi bara ég get ekki ímynda mér nokkur vilja því ég vil ekki sjá þetta og ég bara skil ekki að búa að tala neyndar við þarna mann sem prófessor í veirufræði, ég sá það einhverstaðar í gær, ég bara man ekki nafnið það sem við kunnalegu maður svona 50-ur og hérna og hann vil nú meina að þetta sé allt í lagi en ég orðin tannig eftir sko hrunið, ég treysti engu, það bara mjög leitt að segja það, ég treysti bara nánast engu sem sagt hér og bara korki af hérna Ég bara eiginlega veit ekki hvað ég á að segja. Ég bara sjálf illa, hérna, illa brennt eftir hrunið og ég tek bara öllu með fyrirvara. Það eiginlega alveg sama bara hvað það og það að hérna, mér langar svo að benda ykkur aftrúði á það væri þetta aldrei gaman að fá álit Kára Stefánssonar á þessum máli.
1: Það svolítið aðteknisvert í þessum máli öllu saman, afstæða allt því að heilbrigðismálastofnunum, sko, lítil hætta fyrir almenning af þessari veiru og eins og segir, ég meina, við vitum það að hérna, þú menn mun eftir þessum bóluefnum sem að ég seti ekki að keipta á sínum tíma.
0: Jú.
1: Og síðan sagði allt því að heilbrigðismálastofnunum, jú, það bara, þessi bóluefnin kom í vekk fyrir smitt, það gerir það ekki. Og það var alveg sama, Nei. Það alltaf þá að komið vekk fyrir að menn veiktust illa, það gerist ekki heldur og það kæmið vekk fyrir að menn myndu deyja, það var líka. Þannig að sko þetta er, og núna þetta hérna sem svo einkennlegt að hann, Já. Það sagt að þetta sé engin hætta þessu, en samt verið að tala það að það þurfi, hérna, að það undirstriki mikilvægi alþjóðlega samvinnu í heilbrigðismálum og hérna heilbrigðis ógnir virð ekki landamæri en þetta engin hætta að þessu en akkur að tala heilbrigðis ógnir værið ekki landamæri og sameilig viðbrögð og svo framins hvað eitthvað við eiginlega?
0: Þetta er bara mjög alvarlegt því að þetta eru bæði fólkið borð áhöfnin, að sko þetta kemur fram að krjú er sem sagt þetta líka smittuð áhöfnin og nú eru oft samling með, ég náttúrulega veit ekki hvaða hluti af áhöfninni þetta er, en hérna það er náttúrulega það sem er kannski vitað er að vera stjóri skýrstjóri og yfir matsveit þeir sofa ofan tilja en ekki neðan tilja borð í venjulegum skipum af því að þeir eru taldir mikilvægir á vaktina, fólki þarf að borða og það þarf að stýra skipinu pluss að hugsa vélina. Þannig að fólkið, ef þetta komið í áhöfnina þarna líka og fjölda manns, að það náttúrulega segir að segja að þetta greinilega bráðsmitandi og greinilega bara út um allt. Og ég bara skil ekki viðrum eiga, við getum bara stöðvað þetta eftir tíu, en þetta náttúrulega allt fjallar þetta peninga, þessi heimur bara voldsöð, hvernig nú lagið þarna voldsmost go around þarna peningu, þú veist, money heyrðu, og þetta, ég held þetta fjalli í raunum eru bara peninga, númer 1, 2 og 3 en nú geta Íslendingar við getum sagt nei takk og bara stoppa þetta í eitt skipti fyrir öll eru engin stjórnmálamaður hér eða nokkuð
1: veist ekki hvernig það virkar heilbrigðisyfjöld og Íslandi segja sér lítil hætta sem því það skipi kemur hingað hvort sem það lendir á Snæfellsnesi Keflavík eða
0: Akureyri það var alltaf að dreifa þessu
1: þeir segja að það ekki, svo þegar það bregst eða það gerist,
0: já.
1: Þá berið þetta engin ábyrgð á því og þetta kom ef það eru rottur í skipinu sem eru alveg líkur á því að séu.
0: Voru það ekki rotturnar sem komum með
1: Jú, þannig að ef þær munu náttúrulega vera farþegar þarna og þær koma náttúrulega í land með öðrum, skilurðu og það er ekki nóg með það. Við þyrftum eiginlega að koma í vekk fyrir að kæmi sko inn í 12 mínútur. Rottuna geta náttúrulega silt bara í land.
0: Ég veit nú ekki hvort að það

0: fara að leggja á sig sundsprettin 12 mínútur
1: Nei, kannski ekki 12 mínútur en þær gætu nú hoppað þarna já, já, þær eru það er ómöld að vita hvað þeim tækst þess ekki
0: Það var ekki einhver að tala í morgun að þær væru afskaplega seigar og öflugar ég má nú ekki blóta en ég meina þetta bara ógeðslegt og við viljum þetta ekki hinga við erum með sprungna spítala á öllum sviðum bara við erum með allt
1: en megum við búast við því að heilbrigðisyfirvöld segi þeir sem tala svona sé einhver hætt af þessu þetta bara fólk sem haldið fordómum og treystir ekki fagaðlum í heilbrigðiskerfinu hvað segir það, megum við búast við stríkursun
0: já þú veist það náttúrulega búið að bulla og þvæla í fólki út allan heim jafnt íslendingum sem útlendingum
1: já.
0: Og þetta bara sko, það lag að reyna að stoppa þetta með því að taka þetta skip og þetta skip á að fara að mínu mati beinustu leið í einhverja einangrun eða sóttkví þar sem að það bara, ég veit eiginlega ekki hvað það á að vera þanga til að bæði búa að finna út úr þessu öllu rannsaka þetta allt, útiloka þetta allt í dag, hvað heldur að fólk viti, skipið er það ekki enn á siglingu
1: Jú,
0: það ekki á leiðinni hingað
1: Jú, jú það kemur á að koma hingað í lot
0: Svo ætlar það vestur á breið, vittu, það ætlar vestur er það ekki ætlar það í hólminn ætlar það að fara til Stykkisóms eða það verður að tala um breiðavík
1: Flati á breiðafyrir
0: ég meina sko, þetta svo alvarlegt mál og svo ætlar það að taka Akureyri með
1: Já, þeir eru að taka einn farþega hér þeir senda frá sér einhverju fara af skipinu í land hérna hjá okkur Já. Og kannski fljúga heim til sín og síðan taka þeir við öðrum á móti
0: Sko, þetta bara alveg skelfilegt mál að mínum mati og þó að þeir telji að þetta sé bara allt í lagi, var ekki bara í upphafi talið að svartir döði væri allt í lagi og það var nú bara gert grína þessari COVID-veiru og verið að gantast og grínast með þetta að þetta væri úr einhverjum leður glöggum af einhverjum matarmarkaði
1: Já, og við erum ekki ennþá við vitum ekki ennþá, það er ekki ennþá búið
0: og svo var hún tilbúin í rannsóknastofunni var það ekki, áttum ekki hafa komið þaðan
1: Jú, það var því var haldið fram
0: að vera að taka svona sjens
1: en það var athyglisvert að þegar að verið var að sko gera tilögur það að rannsaka uppruna veirunar í Kína
0: Já.
1: Þá sögðu sumir og þar á meðan vísindu það ætti ekki að vera eyða tími í það það skipti einhver máli
0: sko, heyrðu, nú ég að sjá hérna á netinu þeir eru að tala sko, það var þarna kona, einhvers leikara sem að það er einhver kona sem dó þarna í Ameríku út af þessari veiru en svo hérna eru þeir að segja að það sé einhver andes virus og sé hérna known to be able to transmit from person to person en það sé frekar sjálfgert en það er þarna einhver veira sem að getur farið manna á milli þó það sé ekki algeng og þeir segja hún sé hérna til í bæði Chile og Argentínu nú og skipið er náttúrulega er það ekki að koma frá Argentínu?
1: Jú, það er að koma frá Argentínu
0: Já, veistu það þetta sko er bara mjög ótraust vekjandi Og ég bara, mig langar ekki að vera með grímu næstu 5 eða 6 árin, mig langar ekki til þess, en þig, að fara í grímu aftur, COVID-grímu. Þetta er svo alvarlegt, ég bara, en sko, mig langar svo að heyra álit hans Kára Stefánsson á þessu máli, hvað heldur það, Pétur? Er hægt að geti þið mögulega að tala við hann og fengið hann í þetta?
1: Við ætlum alltaf að reyna að fá svörkja á íslenskum heilbrigðis yfirvaldi.
0: Veistu, hvað heldur að þau eru ekkert að pæla í þessu maður? Þeim eru þið ekki nýbúin að samþykja þarna einhvern samning að nú þarf sennilega að fara að draga okkur út af heimilunum með lögreglu valdi. Það verður það mesta. Við verðum dregin út af heimilunum út af þessum hantavírus til að fara í einhver ónæmisbrautu sem er reyna að finna upp á einhvern tíman bráðum.
1: Já, skammu tíma.
0: Nei, veistu, sko, þetta er ekkit grín þó að maður setti þetta í eitthvað, sko, og maður veit eiginlega ekki hvort maður á að hlæja að gráta út af þessu. Ég er brjáluð út af þessu, ég vil ekki sjá þetta hingað. Ekki sjá þetta, þannig að ég bara hringi núna allir.
1: Takk að ég fyrir að hringa.
0: Af því að þið eru svo viðbragðsfljót.
1: Takk að ég fyrir.
0: Strúður. Þið eruð eina fólkið sem getur komið þessu af stað í fjölmiðlum, því þú veist að það eru allir fjölmiðlar aðrir svo viðbragðseinis. Það bara svo leiðis. Þannig að ég skora á ykkur að skoða þetta þið fóruð að stað með COVID-umræðina og það var allt rétt sem kom fram hjá ykkur, hvort sem að fólk vill viðurkenna það eða ekki. Þannig að nú segi ég bara áfram útvarpsaga.
1: Takk æ fyrir þetta.
0: Takk fyrir, ég beðið að heilsa.
1: Bless, bless. Já, þið eru að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann 5889094. Nú, hérna, já, við komum með niðurstöðum þessari könnun. Nú, fyrir ofan þessa könnun þá eru allar upplýsingar styrtareikningar okkar fyrir þá sem vilja styðja stöðuna, bæði bankareikningar og svo aðra leiði til að styðja stöðuna. Eru farðin á útvarsaga.is og sjáu þar skoðanakönnunina. En upplýsingar þetta styrkina fyrir ofan könnunina. Nú hérna, nú en síminn, hann að hringja hjá okkur og hérna við ætlum að heyra í þessum. Hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Já, sæll Pétur, þetta Elín Halldórsdóttir.
1: Já, sæl og blessuð.
2: Það mig langar aðeins að leggja smá til málana og rándi að handa veru.
1: Já.
2: Hérna, ég búin að vera að skoða TikTok, en TikTok er oft fyrst með fréttinara því að það kemur bara frétt komið hérna beint frá fólki. En það sá ég hendir fyrir því að þetta skip, það að sigla hann í Afríku, það átti að koma við á Kapverdi, það sem borgarna á vesturströndinni það fekk ekki að koma þar þegar það var meina því að meina að koma þangað síðan fekk að fara eitthvað annað í mandi hvert og því er ekki að fara næsti Kanaríeyja og síðan var stefnan átti að vera á Antarktíku það átti að fara að skoða Antarktíku
1: Já
2: Fyrir ég mig og mér langar að leggja þessu spurningu til átti okkur í óskur honum kemur sóttvarnalækni hér eftir að nýbúið að setja þessi grunnsanlegu sóttvarnalög af því að þau sóttvarnalögin sem voru samtist að alþingi að þau brjóta í báa við bæði alþjóðlega mannréttindar og persónuverndarlög sem að ónurndarga sáttmálan þannig að það má efast um gildi þeirra því að ef til þess kæmi hvaða lög er yfir hvaða lög sett hvaða lög er rétt herri. En alltaf að Nú spyrir ég mig, hvernig óskopunum stendur á því að finnir það íslenski fjölmöður að flytja það er fréttir að þetta skip eigi núna að koma til Íslands Já. Til að fara til Antarktíku.
1: Já, sé engin hætta af þessu og þetta kemur til Íslands. Þú meina hvort að yfirvöld hér og sóttvarnar yfirvöld ætli að heimila skipinu að koma inga?
2: Nei, hvaða áætlun er gangi að senda skipi til Íslands þegar það fara til Antarktíku? Við erum eiga
1: Já.
2: Það á að sleppa þessari veiru lausri á okkar eigu.
1: Já.
2: Og hvað verið að, og til dæmis á Íslandi núna verið að setja alls konum lögureglu sem að tískast ekki að öðrum landum. Þú veist, við getum talað hvað er að gera því fjármála þingunni. Við getum líka talað sko kílómetragjaldi. Það er bara einstakt. Og við getum líka talað þessi sóttvarnalög, þú veist. Og svo allt í nefnum við að fara að taka móti fyrir skipi með einhverju veiru sem líklega tilbúin í rannsóknarstofu eins og Wuhan veiran. Þú veist þá að þetta annur sagasjóð og aftur fáum við eins og á COVID-tímabilinu þá fengum við svona persónur sem að var stilt upp í fjölmiðlum, módel myndir af þeim. Þessi persóna segir að núna gerist þetta og þú veist það er bara búin til eitthvað sögufletta. Sem við erum að gleypa í okkur
1: þegar
2: við öll að vera alltaf hægt
1: Já.
2: Og byrja, á hverju er það skip allt í að breyta um stefni frá að fara á Antarktíku og að koma til Ísland hver að senda til Ísland er það sóttvarnalækni eða sóttvarnar yfirvöld á Íslandi og hver stendur á baki þau og hver tilgangurinn með því að því við erum eiga og það hafa nú heilt rættur á Ísland ég kannski tilræna eiga það sem alls konar hlutir eru alveg hjá djúbrygginu svona eins og reglur og stefnur og ýmis mál hvað á að fara að æfa okkur í einhverju veiru núna, þú veist, halló hafnafjörn, sko, getum við núna bara sagt hingað og ekki lengra við erum hætt í þessu leikriti og hvað í gangi hérna sendið bara skipið til Antarktíku og bara hætt þessu
3: Já, einmitt einmitt
2: koma frá þar og ég vil spyrja mig hver hefur núna ákveðu að þetta skipið að koma til Íslands og af hverju og þetta alla rannsóknarblaðamenn og hérna þá sem hafa áhuga á því sem að gera
3: Líðan stundi
2: bara að fara
3: að
2: rannsaka það og
3: koma með svör. Það er fyrir að ringja.
2: Já, takk sem leið.
3: Þið er að hlusta á útvarpssögu, það sem kannski hefur eitthvað athyglísu máli strax og að fóra að berast réttir af þessu. Að koma strax upplýsingar hér að þetta sé engin hætta af þessu eða lítil hætta og strax fara að gera lítið úr þessu sem að kannski, já, já, en af hverju eru viðbröðum svona fljótt fyrir út af því. Til hvers þarf að viðbröðun eru viðbröðun með þeim hætti. Nú, spátn, nýjastu fréttir eru það, er að alþjóða heilbrigðismálastofnun segir að spátn muni taka móti skemmtiferðarskipinu sem liggur við Akkeri undan Grænhöfðaeyju. Það sem grunur leikur á þetta smit borð. Ja, grunur, já, já. Þá hefur verður hægt að hefja formlega rannsókn og meta áhættuna fyrir þá farþega sem eftir erum borð. Nú það þarna nefnd kona, María van Kerkhove, hún forstöðumaður viðbúnaður og forvarna gegn farsóttum og heimsfaröldrum hjá WHO og sagði við fréttamenn að skipi myndi halda til Kanaríeyja. Nú. Já, það náttúrulega hluta Spáni og þannig að hérna, þeir fara borð líklega þá á Kanaríeyju að Spáni og hérna en hú var nú búin að World Health Organization þar að segja allsvíða heilbrigðismálastofnunum var búin að halda því fram að hér væri líklega hætt að ræða en þeir verðast nú vera skipt á skoðun núna og hún segir þessi forstuðu kona þarna Já, alþjóða heilbrigðismálastofnuninni, við erum í samstarfi við spænsk yfirvöld sem hafa sagt að þau munu taka móti skipinu til að gera fulla rannsókn, fulla faraldsfræðilega rannsókn, fulla sótthreinsun á skipinu og að sjálfsögðu til að meta áhættuna fyrir þá farþega sem eru um borð. En nú var búið að segja að þetta væri svona lítið hætt af þessu smithætt en nú á að fara fram heilmikil rannsókn þá væntalega á Kanaríeyju með á Spáni. Já, þetta eru þær fréttir sem við höfum hér. Nú, ég ætla að túa með niðurstöðu úr þessari könnun og hérna Já, við ætla að skoða það, en hver er niðurstaðan? Og hérna, á að banna komu skipsins Hondius til landsins eftir að bannvæn veira fannst borð í skipinu. Og já, segja 8.5% rúmlega. Nei, segja 12.2% og þarna 2.5% eru hérna hlutlaus. Þetta niðurstaðan. Ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og hérna við förum að ljúka þessu núna og ég vil þakka því fólki sem að var að hringa inn og hérna til okkar og hlusta á þáttinn og hafa verið að styðja okkur. En upplýsingar styrtareikninga er að finna á vefsíða.is fyrir ofan skoðuna könnunina. En hérna við ætlum að hætta núna en við þú kannski hérna spila lagið Waterloo Sunset það með Kings og hérna við skulum heyra það lag. En hérna, ég þakka ykkur fyrir, verðið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestun minn í þessum þætti Orri Björnsson. Orri oddviti sjálfstæðisflokksins í komandi bæjarstjórnarkosningum í Hafnarfirði. Velkomin.
1: Takk fyrir það. Takk.
0: Nú kannski ég byrja að hlusta, þú hefur nú verið hérna í meirihluta.
1: Já, við erum búin að vera meirihluta í 12 ár.
0: Já, og mér langar að spyrja, svona, hvað ertu svona stoltastur af á þessu til þessu kjörtímabilið? Hvað hefur svona gengið best?
1: Ég mjög stoltur af því hvernig við höfum á okkar tíma náða rétt af fjárhag bæjarins, við höfum náða komanum af gjörgæsludeild og í nokkuð góða stöðu.
0: Varin í gjörgæslu fyrir 12 árum?
1: Já, við vorum undir eftirlitsnefndan fjármálum sveitafélag, en þess að það var búið að sigla svolítið greitt á árunum.
0: Já, þið skulduðu
1: mjög mikið þá og skuldum því miður enn mikið en við erum með tök á stöðinu og skulda viðmið og skulda hlutfall hafa lækkað mikið frá því að við tókum við en það sem ég stoltastur af á þessu kjörtímabil er það við höfum verið mikill uppbygging á bænum við erum búin að vera bæta við það bil 2000 íbúðum og sennilega 3500 íbúum cirka og það hefur gengið vel, við höfum náð að fá alla þessa nýju hafnfirðinga inn í bæinn á þess að það skapist vandræði með innviði, skólar og leikskólar eru alveg í góðu standi hjá okkur og önnur þjónusta hefur gengið vel. Þetta er alltaf eitthvað sem á bæta, það er engin leið að hafa allt fullkomið en við erum hins vegar að koma mjög vel út úr þjónustukönnunum Gallup. Gallup gerir okkur ári þjónustukönnunum þjónustu sveitafélaga og spyr íbúana hvernig þeim líkar þjónustan. Við höfum hækkað mjög mikið síðan við tókum við og við erum núna í öðru sæti með allra sveitafélag á landinu. Við erum yfir meðaltali í öllum flokkum sem við spurtum og það er eitthvað sem ég er mjög stoltur af og ánægður með að við séum að koma svona vel út. Það þýðir náttúrulega að bæjarbúar eru ánægður. Hafnarfjörður er mjög góður bær og fólk er ánægt að vera þar.
0: En segir mér, nú erum við búin í 12 ár, nú er það þannig í stjórnmálum hér á Vesturlöndum, þegar menn eru búin að vera lengi, þá vilja menn breytingar.
1: Já,
0: er ekki verið að tala það núna í Hafnarfirði að nú þurfum að breyta til og fá nýja sveitarstjórn?
1: Já, það nú aðalegn herramaður svona í eldri kantinu sem eru að nefna það, en nei, það er ekki almennu rómur það.
0: Þú veist alveg hvernig stemmingin er.
1: Já, ég er sjálfur búin að vera í 4 ár og er núna að taka við sem oddviti af Rósu Guðbjartsdóttir sem að var búin að vera undan mér.
0: Já.
1: Ég hef auðvitað verið mjög lengi viðloðandi bæjamálin en bara bæjafulltrúi í 4 ár og núna nýr oddviti. Það er engin þreyta í okkur, við höfum mikla endurnýjunar getu og við erum að sækja fram aftur og aftur og ég heyri ekki annað en að bæja að búa sig sáttur og ég heyri það mjög ofta að fólk vil ekki einmitt breyta til, það vil halda áfram með sama munstur og við höfum verið. Það er gott ástand í Hafnarfirði, bjart framundan og fólk er ánægt.
0: Nú er sveitarfélag á Íslandi mjög skuldug, langflest. Rekstur er ekki nægilega góður en þú ert að tala þannig að þú dánaði með fjárhagsstöðu borgarinn, bæjarins.
1: Bæjarinn er, hann mætti að þetta verið betri en við erum samt sem á er í þeirri stöðu að síðan við tökum við árið 2014 og ef við tökum þetta tímabil,
0: já,
1: þá höfum við náð að reka A hlutan með hagnaði og A og B hlutan með miklum hagnaði. Það bil 10 milljarða á verðlagi hvers árs og samtals og yfir 11 milljarða hagnaður af A og B hlutanum. Þegar að samfylkingin stjórnaði á undan okkur, þá skiluðu þeir af sér með mínus bæði á A og B hlutanum og það þrátt fyrir að þeir hafi selt HS Orku fyrir verulega fjárhæðir til þess að bjarga bænum út úr krökkum í kringum hrunárin.
0: Hvað er það sem þið gerið að þínum mati í samanburði við, já, minnihlutan sem var nú í stjórn áður? Hvað er það sem þið gerið sem veldur því að fjárhagsstaðan er betri að þínum mati? Ég meina að nú er það þannig að þetta eru lögbundin útgjöld að mestu leiti, er ekki 80-90%?
1: Jú, og það er alveg rétt hjá þér og síðan koma skuldinnar og taka heimikið.
0: Já, koma skuldinnar og menn verða bara að borga skuldinnar með háum vöxtum og öllu því.
1: Já, já. Nei, við náttúrulega fórum í úttekt á reksturinn þegar við tókum við á sínum tíma.
0: Já.
1: Og það náðist hagræðing og síðan höfum við verið mjög gætin með
0: hvernig
1: það.
0: Hvernig hagræðing? Þú talar um verð hagræðing. Hvers konar hagræðing verður?
1: Við náum að nýta bæði eignir og vinnu öll aðeins betur og við náum að gera þetta þannig að þó að bærin sé að vaxa þá er yfirstjórnin ekki þannig stútt. Við erum núna með næst lægsta kostnað við yfirstjórn á sveitafélagi af þessum stóru. Við erum rétt fyrir ofan Garðabæin, en það mjög lítið, það 45.000 hjá þeim og 47.000 á hvern íbúi hjá okkur.
0: Já.
1: Þannig að við höfum verið mjög passasum, við einfallega berum virðingu fyrir fjármunum bæjarbúa og reynum að gæta þess að þið fara ekki ofrætt úr kassanum.
0: Nú, ef við förum að snúa okkur svona einstaka málaflokkum, það til dæmis byrjum á borgarlínunni. Hver afstæða þín til borgarlínunnar og hefur afstæða sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði, hefur hún breyst varðandi borgarlínunna?
1: Sko, borgarlínan nú ekki á dagskrá í Hafnarfirði þegar eftir svona cirka 10 ár, ef hún kemur. Ég
0: Já,
1: einhvern veginn
0: efast... En þið eru að ræða um hana
1: þegar? Já, við erum að líta ræða um hana. Við erum að ræða um samgöngu sáttmála sem við viljum taka upp.
0: Já.
1: Við viljum endurskoða hann og reyna að flýta vegaframkvæmdum á Reykjanesbraut 1-2 ár helst, ef það mögulegt. Það mikilvægast að fyrir okkur í samgöngu sáttmálanum, það að kaflinn frá Lækjarkötu að Kaplakrika, verði unnin hraðar heldur núna stendur til vegna þess að þar umferðarhnútur sem allir sjá og vita af og við viljum reyna að leysa hann eins hratt og mögulegt er.
0: Verður það gert þá með einhvers konar nýri útgáfu á borgarlínu?
1: Nei, það eru bara göng undir setbergið til þess að koma umferðinni betur í gegnum bæinn.
0: Já.
1: Og það eitthvað sem við teljum að sé besta leiðin, það líka mögulegt að fara í mislæg gatnamót og stokk en það skapar mikinn vanda á framkvæmda tíma sem verður væntanlega milli 2 og 3 ár.
0: Þetta mjög dýrar framkvæmdir.
1: Já, en menn byggja göng út á landi fyrir nokkur hundru manns og það þykir ekki tiltöku máli. Við deilum bara þessum göngum bara á Hafnfirðinga, þá var það kannski milljón á hvern íbúa. Ef við tökum síðan göng kannski eins og niður á Seyðisfjörð, þar erum við að tala mikið nær 100 milljónum á hvern íbúa ef við viljum fara í svona samanburð. Þannig að ég held að höfuðborgarsvæðið þurfa að fá peninga í samgöngur alveg eins og landsbyggðin.
0: Já. En hérna, nú varðandi önnur mál, hér lems í Reykjavík, þá mikið talað bílastæði. Bílastæðis vandamál í Hafnarfirði?
1: Nei, við höfum passað mjög vel upp á það. Við viljum hafa pláss fyrir fjölskyldubílinn, við viljum að það sé nóg af bílastæðum og við erum að leggja okkur fram það að gæta þess að þegar við erum að skipuleggja þá sé gert ráð fyrir bílum og það sé gert ráð fyrir að bílastandi á bílastæðum. Það eru bílakjallarar og bílastæði ofanjarðar. Og við erum mjög vakandi yfir þessu. Við viljum ekki fara að þvinga fólk í það að gera eitthvað annað heldur en það vill og langflestir vilja vera á fjölskyldubílnum sínum. Það er þægilegasti samgöngumátinn og við erum sammálaðin.
0: Það er ekki ágreiningur samgöngumálin í þessari kostningabaráttu í Hafnarfirði?
1: Það er ekki ágreiningur að því sjálfur sér. Það er allir sammála það að það þarf að bæta flæðið á Reykjanesbrautinni. Það er alveg á hreinu, allir sammála það. Mögulega er einhverjir sem vilja leggja meiri áherslu á að, hvað að segja, þrengja að fjölskyldubílnum, en við erum alveg klár á hinum endanum í því. Og svo snýst þetta auðvitað forgangsröð hér og þar en almennt séð vita allir hvað þarf að laga og menn eru jafnvel sammála hvernig eiga lagað og allir vilja gera það hratt.
0: Nú ef við förum í húsnæðis og skipulagsmálin, er ágreiningur á milli flokka varðandi til dæmis skipulagsmálin?
1: Nei, ég hef búin að vera að formað að skipulags byggingarás á þessu kjörtímabili, við höfum verið að vinna mjög mikið í skipulagsmálin, við höfum verið að vinna nýtt aðalskipulag og það hefur verið góð samstaða í ráðinu. Auðvitað er einhver smá núningur en í öllum megin dráttum hafa flokkarnir verið sammála. Við höfum lagt áherslu á það að vera með fjölbreytt framboð. Það er hvergi meira af hlutdeildarlána íbúðum sem hefur selst heldurinn í Hafnarfirði. Við höfum líka verið með samninga við Bjarg þannig að við erum á þeim endanum. Svo höfum við lagt áherslu á það að það sé framboð af stærri fjölbýliseignum og einnig sérbýli, bæði einbýli parhús og raðhús og við höfum passað það í skipulagið það sé framboð að því. Ég get bara sagt að það vil 40% af því sérbýli sem hefur verið byggt á kjörtímabilinu hefur verið byggt í Hafnarfirði miðað við höfuðborgarsvæðið vegna þess að ég reykja ykkur nánast eingöngu verið að vinna á þéttingarreitum þannig að það er ekkit sérbýli. Ef þú ferð of mikið inn á þéttingarreiti þá er það allt saman fjölbýli. Og það er nú þannig að í könnun hjá HMS komi ljós að drjúgur meiri hluti Íslendinga vill á endanum búa í sérbýli og við viljum tryggja að það verið áfram möguleiki. Við erum núna komið með Þorlákstún sem er svæði sem er rétt norðan við Reykjanesbrautina, svona cirka til móts við það sem Æslandir er og það eru lítið hverfi með 46 litlum sérbýlum. Það verður mjög spennandi að úthluta því og sjá það byggjast upp á næstu árum og við erum líka með Vasslíð sem er svona síðasta stóra svæði sem innan vaxtarmarka höfuðborgarsvæðisins sem við getum skipulagt. Þar erum við að sjá kannski 1200-1300 íbúður og það verður drjúgur meiri hluti af því sérbýli. Þannig að við erum að gæta þess að það sé frambúð af öllum tegundum. Við erum líka með þéttingarreiti sem eru farnir af stað og þar eru nokkur þúsund íbúður sem að er pláss fyrir. Við höfum ekki byggt mjög mikið á þéttingarreitum hinga til. Þetta verður pínulitli reitir, kannski 3 íbúður eða 5 eða 10 eða 20 eitthvað svo leiði sko. En núna erum við með þessa stóru reiti, það er Hraun Vestur og Óseyrarsvæði sem er að fara af stað og það er farið af stað á Hrauni Vestur, það eru komnar 100, rúmlega 100 íbúðir og aðrar 400 nálægt því að fara í gang og svo á næsta ári væntanlega ennþá meira. Þannig að það er að vera mjög spennandi staður að sjá byggjast upp en hérna eins og allstaðar þar sem eru stóri þéttingarreitir þá eru þetta eru í rauninni dýrarlóðir vegna þess að þú veist að láta eitthvað annað víkja á svæðinu, þú veist að fara með atvinnu húsnæði og...
0: En hafið þið ekki gott landrými þarna nægilegt?
1: Nei, við erum núna að klára...
0: Er það vel eins og kópa og vera?
1: Nei, við erum nóg land, en það er ekki innan vaxtarmarka höfuðborgarsvæðisins, það er vandamáli og ég er nú komin að þá skoðin eftir að hafa verið í þessu 4 ára, ég vil bara afnema þau, bara burt með þau, við þurfum ekki þessi vaxtarmark, burt með vaxtarmarkinn. Ekki það var að útvika eða eitthvað svoleiðis, bara
0: að taka því. Og hvernig þrengja er að ykkar sjónarmiðum
1: þannig? Núna höfum við ekkert land til að byggja á fyrir utan vatnsliðina. Við erum að fara að útluta síðasta atvinnusvæðinu sem við eigum innan vaxtarmarkana núna á þessu ári.
0: Já.
1: Þá er atvinnu uppbyggingin orðin mjög erfið nema við séum færum að vikka út þessi mörk eða afnema þau. Og það enn og þannig á síðust árum hefur verið gríðaleg uppbygging í atvinnuhúsnæði Hafnarfirði. Mörg fyrirtæki hafa komið inn í bæinn og byggja 200.000 fermetra. Og við viljum auðvitað sjá þetta gerast áfram því þetta hjálpa líka upp á umferð höfuðborgarsvæðinu. Við fáum umferðina inn í Hafnarfirði á mótnana og auðvitað Hafnfirðingar sem finna sér störfið hæfi í Hafnarfirði. Það er eitthvað sem við viljum og er mjög gott. Við viljum auka fjölbreytnina. Við erum núna með Icelandair og það eru fleiri stór fyrirtæki sem eru búin að óska eftir að fara í viðræður um lóður og uppbyggingu, þannig að það er mjög spennandi að sjá það gerast og þetta er mjög gott fyrir okkur, en við þurfum að geta byggt meira, við þurfum að hafa meira land til þess að geta þjónust að atvinnulífið og auðvitað þá sem vilja gerast haffriðingar.
0: En Orri, segir mér, hafið þið selt lóðir hæstbjóðan?
1: Við gerum það stökur sinnum.
0: Hvernig útlitur lóð? Nú ef við ætlum sig ykkur reykvíkingur, fær ekki lóð hérna, fær til Hafnarfjarðar.
1: Já.
0: Kannski hittir hann þig.
1: Já, segjum bara
0: og
1: það.
0: Og hann segir bara, já, mér vantar lóð. Ég vil fá hérna lóð og ég vil byggja einbýlshús.
1: Já.
0: Þeir eru mikið að falla um einbýlshúsum hann.
1: Já.
0: Og hvað gerist þá? Hvað meðferð og hvernig er afgreiðsla á þessum einstaklingi sem á fjármunni en villu þetta kaupa á góðu verði sjálfsagt? Hvernig er þið afgreiðsla á
1: það? Þá segi ég honum að það eru lausa lóðir í Áslandi 4.
0: Já.
1: Hann getur sótt og ef engin annar sækir þá fær hann lóðina. Ef að margir sækja þá er það sýslumaður sem dregur.
0: Hvað þarf hann að borga?
1: Það er svona í kringum 100.000 fermetra byggðu húsnæði, þannig ef þú ert að byggja 200 fermetra þá kostar lóðin 20 miljónir.
0: Já.
1: Og það er lægsta verðið á höfuðborgarsvæðinu.
0: En það er lóðin, það er ekki neitt, er svo aukagjald fyrir gatnagerð?
1: Nei, þetta er gatnagerð og byggingarréttur.
0: Og byggingarréttur,
1: já.
0: Og hvernig er það, er þetta greitt, er þetta staðgreiðsla?
1: Þetta er greitt við útlutin,
0: já. Já, já. Þannig að menn, get ekki veðsett lóðina áður en þegar þeir...
1: Nei, auðvitað, þú veist alveg að það er rándýrst að byggja og hérna... Ef þú átt ekki fyrir lóðinni, þá áttu sannlega ekki fyrir húsinni, þannig að þetta er svona ágætið spyrjunarpunktur að borga lóðinni.
0: Já, þannig að það er þannig að menn breyða út í hönd, já þetta. Já. Og þetta myndi kosta svona einbýlis úr svona 20 miljónir lóðin,
1: já.
0: Já, það er kannski svona 20% af byggingkostnaði.
1: Já, það mætti búast því að segja kringum það. Þetta eru, já, vel ekki það sko, því að ég skilst að, og ég hef nú ekki byggt sjálfur neitt nýlega, en hérna ég skilst að byggingakostnaðar á einbýlishúsum sé kannski 700-800.000. Hver fermetri?
0: Já, það er sko. Nú, ef við hérna, já, en hvernig er staðan þá öðru leiti hérna? Er heimilislaust fólk í Hafnarfirði?
1: Já, það eru nokkri sem eru skráðir heimilislausir. Við erum búin að vera að vinna í því að finna stað fyrir smáhýsi.
0: Og það er allir að kaupa smáhýsi og
1: við erum búin að kaupa það meira sér, við eigum 3 smáhýsi.
0: Er það svipað hérna í Reykjavík?
1: Já, það er svipað og við eigum held ég þrjú sem eru klár og núna erum við loksins búin að verða sammálum það að nota svæði sem fyrir ofan bátaskýli með Hvaleralónið og það ætlum við að auglýsa þessa tillögu mm. og ég held að þetta sé góðu staður, þetta sæmilega nálægt þjónustu og þetta ekki inn í íbúðakverfi eða þetta á ekki að trufla neitt, þetta á ekki að vera fyrir neinum en samt nálægt miðbænum og ég held að það sé staður sem að við eigum að geta orðið sammála og við þurfum að sinna öllum og Já. Þetta hluta því.
0: Húsnæðisvandi, myndurðu segja að það væri ekki húsnæðisvandi í Hafnarfirði? Þú nú búin að lýsa svolítið í sambandi við atvinnuhúsnæði
1: og... Já, það fer nú eftir hvernig þú túlkar vanda, sko, en auðvitað þannig að það mjög mikið af fólki sem...
0: Ég að spyrja þig hvernig þú túlkar vandar.
1: Já, ég túlka það þannig að það mjög mikið af fólki sem myndi gjarnan vilja kaupa sér eigin íbúð.
0: Já.
1: Og það svolítið framboð af nýju húsnæði í Hafnarfirði sem ekki hefur selst vegna þess að vextir eru háir.
0: Já.
1: Það mjög vont þegar að vaxtastigið eins og það og það mjög vont þegar að ungt fólk nær ekki að safna sér fyrir útborgun og það eru já, bara vextir og lánakjör eru þannig að það er erfitt að komast inn á markaðinn og við þyrftum að fá svona umtalsverða vaxtalækkun, verðbólga þyrfti að fara niður og atvinnuleysi þyrfti líka að fara niður til þess að laga þessa stöðu en aðalatriðið til lengri tíma það að tryggja framboð á húsnæði. Eftirspurnin þarna, hún svona svolítið tempruð bara vegna lánakjara og skilur það, en það ennþá mjög mikil eftirspurn eftir húsnæði bæði í Hafnarfirði og á höfuðborgarsvæðinu.
0: Finnur fyrir því að verktaka leita til Hafnarfirðar?
1: Já, já, mjög mikið og þeir eru auðvitað alltaf að leita að næsta verkefni og...
0: Jú, en sko hinn í Reykjavík þá eru sér skilirði, það kannski á fyrstu hæð í fjölbýlishúsi, það þarf að vera kannski einhverja þjónustu starfsemi. Eru þið með svona skilirði?
1: Við höfum gert mjög lítið að því, það hefur örlítið gert að þessu og það hefur alveg gengið upp en við viljum ekki fara í það að skipuleggja heilu hverfin þar sem er þjónust á jarðhæð.
0: En viljið þið fá íbúð úr þessum byggingum til að nota sem félagslega íbúð eins og þeir gera hérna í Reykjavík?
1: Við höfum sett inn skilmála það að við höfum rétt á að kaupa en það er líka tekið fram.
0: Á hvað verðið kaupið?
1: Já, það er það sem ég ætla að segja. Það er á markaðsverði.
0: Já.
1: Þannig
0: já.
1: Það, þessi réttur er náttúrulega ekkit eitthvað stórkostlegt skilyrði eða þvingun eða neitt. Þetta er bara á markaðsverði.
0: Þetta er dýrt fyrir verktaka inn í Reykjavík.
1: Já, af því það er á undirverði.
0: Já. Nú, við ætlum að fara úr húsnæðismálunum og hérna skipulagsmálunum yfir í skólana.
1: Já.
0: Og það eru þetta leikskólin og það er grunnskólin. Nú, þetta eru mestu útgjöld ykkar eru til þessa málaflóks.
1: Já, já.
0: Og kannski byrjum á grunnskólanum. Nú hefur við reikin stefna sem ber heitið skóli án aðgreiningar, sem er svona ákveðin, já, stefna sem byggir á einhvers konar réttlæti, jafnréttishugsjón, gerir það fyrir. Hvernig er þetta í Hafnarfirði? Hvaða skoðan hefur þú á þessu skóli án aðgreiningar?
1: Ég held að það þurfi að skoða það mjög vel hvernig við
0: gerum. Þið hafi stefni í þessum álum,
1: er það ekki? Já, við erum með skóla án aðgreiningar og það er ekki... Allir sammálum að það hafi gefist eins vel
0: eins og... Hvað finnst þér?
1: Ég held að það sé ekki réttaleiðin. Ég held að við ættum að reyna að sérhæfa nám meira, aðlaga námið að getu nemandans. Við ættum að ganga lengra í því og leggja okkur meira fram og það held ég að væri betra fyrir alla. Afbragðsnemendur og líka þá sem eru í þeirri stöðu að þurfa meiri og... öflugri stuðning.
0: Þetta tengist líka börnum sem koma frá útlöndum?
1: Já, já, og það er hérna bara eitthvað sem við þurfum að vinna í því að þau þurfa að aðlagast þannig að þau læri tungumál og komist inn í það að geta fylgt eftir í bekknum og það er ekki eitthvað sem gerist bara með því að setja það inn í bekki þau þurfa að sérstaka stuðning eða mögulega bara hvað getum við kallað, inntöku deildir eða inntöku skóla?
0: En þetta er sko, ef allavega sjálfstæðismenn eru fylgjandi stefnu ný í menntamálum skóli án aðgreiningar, þá erum að ræða sko hugmyndafræðilegan ágreining við hinaflokkana. Er það ekki rétt?
1: Ef við erum fylgjandi því?
0: Já. Nei, þeir eru sko ekki fylgjandi því, segi.
1: Já, það getur verið að það sé ágreining.
0: En hefur þetta ekki verið rætt?
1: Við erum ennþá að fylgja þessari stefnu og ég er kannski meira að tala fyrir sjálfa mig þegar ég efast þessa leið. En ég held að félagar mínir í sjálfstæðarflokknum séu tilbúnir að horfa á þetta og við séum öll svona með okkar ef að sendur að þetta sé endilega rétta leiðin. En þetta ekki eitthvað sem hreyfist mjög hratt því að það nú þannig að, að kennarastéttin íhaldsum og við gerum þetta ekkert nema í góðu samstarfi við þau. Það ekki þetta að þvinga breytingar í gegn, gegn vilja
0: þetta þeirra. Þetta tengist líka mettamála ráðuneytinu.
1: Já, já, þetta tengist að því og hérna við þurfum bara að
0: Ertu ánægð með yfirlýsingar menntamálaráðherra? Hann vill telur að ástandi í skólanum sé ekki nægilega gott og, og vill breyta þessu. Menntamálaráðherrann er að móti þessari stefnum skóla án aðgreiningar. Þó að hann tilheyrir sé í þessari ríkistjórn.
1: Já, ég er nú ekkit alltaf sammála menntamálaráðherra en stundum get ég bara sagt að ég sé nú svona nokkurn eina sömu línu og, og hérna í þessu tilviki þá ég hvað að segja, ég til að skoða málið.
0: Nú ef við hérna ræðum um leikskólan, hvað kostar að reka leikskóla? Veistu það nokkurn veginn? Þannig að við tekið það bara, bara kostnað á barn?
1: Kostnaðan á barn er einhvað í kringum 3 miljónir ári, eða rúmlega 3 miljónir, 3,5 miljónir ári.
0: Já.
1: Þannig að þetta dýrt.
0: Já, og ennþá dýrara fyrir yngri börnin.
1: Já, já, það menn tala að það kannski séu fyrir allra yngstu börnin séu raunverulegu kostnaður ekki einhverjum
0: 600.000. Hefur kostnaður færi hækkað nú kannski, hefur börnum fjölgað í leikskólum með hefur þeim fækkað hjá ykkur?
1: Já, sko, hjá okkur hefur, ég var nú að skoða þess að tölur daginn, þeim hefur nánast ekkert fjölgað síðustu 12 árin. Börnum í Hafnarfjörði þó íbúum hefur fjölgað mjög mikið. Þá barnafjöldin í heild sinni, þá þessi tala bara 0 til 18 ára, mjög svipaðar, kannski 200-300 börnum meira í bænum heldur en var á þeim tíma sem ótrúlega lítið. Þetta segir náttúrulega bara hvað fæðingatíðnin hefur farið langt niður á síðustu árum.
0: Já, það er rétt. Það er rétt. En hvað hérna, nú hefur verið rætt mjög mikið leikskóla, hvernig hérna kemur þetta út, einhver ágreiningur stefnun í leikskólamálum í Hafnarfirði?
1: Nei, ég held að sé ekki stóra ágreiningur. Við erum með nokkuð góða stöðu á leikskólamálum. Við tókum inn 15 mánaða börn síðast á haust og við erum að reikna með að taka inn öll 14 mánaða börn núna í haust sem miklu lægra heldur en það sem samfylkingin hefur ráðið eins og í Reykjavík. Miklu betri frammistaða, okkur gengur betur að halda deildum opnum og halda skólanum opnum. Við erum með betri stöðu hreinlega varandi starfsfólk og starfsánægju. Þannig að ég held að við séum að gera nokkuð góða hluti í leikskólamálum. Við höfum byggt á þessu kjörtímabili einn nýja leikskóla í Hamranesi og hann mjög...
0: Hvað kostar að byggja svona? Hvað hann fyrir marga þessi leikskóla?
1: Mér minna að það séum fyrir 120 börn og hafi verið hvort það voru 900 miljónir. Hann var
0: 1 miljardur innan
1: við... Já, hann var ódýr þess að því að hann var keiptur svona í alútbæðu og hérna í raun og veru fluttur inn í einingu.
0: Já.
1: Og mjög flottur skóli og flottustu leikskóla á lóð landsins.
0: Já, þannig að það er hægt að byggja upp leikskólakerfið með þessum hætti síðan. Það hefur nú verið dæmið það hérna í Reykjavík og það kostar talsvert meira.
1: Það gengur mjög svel, það fer eftir því hvernig menn nálgast verkefnið og við viljum að leikskólinn sé góður, sem sagt húsnæðið, en við viljum líka að við fáum eins mikið og mögulegt er fyrir peningana.
0: Nú þeir sem að það er fjölskyldur sem vilja að börnin séu bara heima, heimgreiðslur, hvað segir heimgreiðslur?
1: Við erum hlint því, við höfum verið með heimgreiðslur og nú viljum við auka við viljum fara upp í 250.000 krónur á mánuði.
0: Þið voru því hvað?
1: Mér minnir að hafa verið 114 núna og hérna...
0: Ef þið fara upp í 200 og hvað, 50?
1: Já.
0: Hvernig mun það hérna verða til þess að draga úr útgjöldum bæjarfélagsins til leikskóla?
1: Ég getur sagt að það er alveg ódýrara að borga 250.000 krónur heim heldur en að taka móti barni í leikskóla, það er ódýrara. En það sem við erum í raun og vera að lofa hér er það að frá því að fæðingarorlofi líkur og þangað til að barninu býðs leikskólaplás, þá ætlum við að borga þessar heimgreiðslur og það sveiflast auðvitað svolítið til því að inntöku aldurinn 14 mánuðir á hausti, hann þýðir það að börn geta verið orðin 17, 18, 19, 20 mánuða þegar þú komast inn í næstu inntöku. Þannig að það er svolítið mikilvægt að hafa það í huga. En við erum að brúa þetta bil og svona fyrir mína parta þá alveg skoðandi hvort að við ættum jafnvel að hafa það þannig að við bjóðum heimgreiðslur sem til 2 ára aldurs sem valkost. Þannig að fólk geti ákveða sjálft hvort að barnið fara á leikskóla eða hvort að það sé hjá ömmu og afa eða dagmóður eða mömmu og pappa til 2 ára aldurs. Það eitthvað sem allt í lagi að skoða.
0: Já. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Orri Björnsson. Orri oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði í sveitarstjórnarkosningunum þar og hann hefur setið núna í bæjarstjórn á þessu kjörtímabili og hérna en við ætlum núna að hlýða á auglýsingar og eftir auglýsingahlé þá höldum við umræðinni áfram.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Orri Björnsson. Hann oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði í þessum bæjarstjórnarkosningum. Orri, ef við snúum okkur að því sko hvaða það mál svona kannski valda einhverjum ágreiningi að nú það svo að hérna Guðmundur Árni hann hefur lagt áherslu á það að það verði frítt í strætó. Þú ert ekki sammála því?
1: Jú, við erum búin að samþykja tillögu frítt í strætó og það ágreiningur það hvernig það verður rukkað fyrir þetta. Og Guðmundur með sína aðferð sem að hann telur betri að við erum með okkar aðferð sem gengur út á það að það verður frítt í strætó fyrir börn upp að 18 ára aldri en það verður rukkað eftir notkun. Það að segja að hver ferð sé rukkuð og það þarf að semja við strætó það hvernig það er gert.
0: En mjög hátt tekjutap vegna þess að það verður gefin það verður endurgjast
1: Nei, það ekki mikið tekjutap en á móti kemur sko að ef það ekki öll sveitafélögin sammála þetta
0: Já.
1: Þá þurfum við að borga strætó fyrir þetta og það snýstum það hvernig það rukkað Sumir halda að þetta séu kannski
0: Ég meina menn þurft að borga í Reykjavík og Kópavogi en ekki í Hafnarfirði.
1: Já, nákvæmlega.
0: Gæti það gengið upp?
1: Það pínlítið flókið þó að sumir finnist það ekki flókið þá teljum við að sé í raun og veru eitthvað sem þarf að gera þannig að það virki rétt.
0: En þið myndu vilja þá að það væri bara frítt í strætó og höfuðborgarsvæðinu?
1: Já sko.
0: Væri það ekki einfaldast?
1: Það auðvitað einfaldast að gera það einhvern veginn þannig. En ég er ekki með sterka skoðun að hvort að ég væri frítt eða ekki frítt. Ég sjálfur sér að það sé ekkert ókeypis og mér finnst greiðslu þáttaka ekki óeðlileg.
0: Nei.
1: Og það spurning hversu hátt.
0: Nú að tala sér rúmlega 3 milljarða er það ekki til sem að...
1: Þú tekur strætó
0: að
1: fargjöldum.
0: Jú.
1: Þetta er ekki mikli peningar í stóra samhenginu, það nú bara þannig. En hérna... sko almenningssamgöngur á Íslandi eru ekkert að virka neitt rosalega vel og það eru ekki mikið notaðar. Ef við getum fengið einhvern veginn betri notkun á þeim þá það gott, menna við erum stórt land og fámennt og við erum alltaf í erfiðleikum með það að nýta þessa vagna en ef við finnum einhverja leið til að gera það betur þá allt í lagi mínum huga en það enga síður þannig að það verður yfirgnæfandi meirihluti ferða verður alltaf farin á fjölskyldubílnum.
0: Já, nú flokkar svona sjálfstæðisflokkurinn hefur oft fyrir kosningar komið með tillögur skattalækkanir og hann hefur kannski svona reynt að leggja áherslu á það að flokkurinn væri skattalækkunarflokkur ólíkt hinum flokkunum. Hvað segir nú þetta? Nú er möguleikar á því að lækka skatt í Hafnarfirði? Eða allir að lofa því?
1: Við höfum verið að lækka skatta, við höfum lækkað fasteina gjöldin mjög verulega, álagningaprósentan hefur farið gríðalega mikið niður.
0: Hvað er hún þá?
1: Hún samtals 0,33% cirka, var í kringu 0,6% áður, þá að tala fasteina skattin, vaskjaldið og holræsagjaldið saman.
0: Þetta aldrei mikið lækkun.
1: Já, á okkar tíma hefur þetta gerst, þetta var mjög hátt í Hafnarfirði og þetta þýðir það að við erum í raun og veru að innheimta 3,7 milljörðum minna á hverju ári af íbúðum Hafnarfjarðar og fyrirtækjum. Ef við förum með þetta á íbúðarhúsnæðið, þá þetta það bil 200.000 krónur á hverja íbúð í Hafnarfjarðið sem við höfum lækkað þetta gjald. En auðvitað skulum við ekki gleyma því sant, sko, að þetta er skattur sem er tengdur fasteigna mati. Þannig að hann hefur hækkað líka gríðalega mikið á móti. Við höfum í raun og veru sett línuna þannig að fasteigna gjöldin hækka ekki umfram verðbólgu að meðaltali. Svo hækkar að pínlítið mismunandi eftir hverfum.
0: Já.
1: Í til dæmis hitti fyrra þá lækkaði fasteignamatið á húsin mínu, svo hækkaði fyrra, þannig að þetta fer aðeins upp á niður.
0: Já.
1: En við höfum enga síður gert þetta meðan Reykjavíkurborg undir forystu Samfylkingarinnar hefur ekki lækkað álagningarprósentu fasteignaskattsins nokkuð skapaðan hlut í öll þessi ár. Síðan er annað að við lækkuðum fyrir minnum við 10 árum síðan útsvarsprósentuna 0,04%.
0: Þannig þið eru ekki með þetta í hámarki.
1: Við erum ekki með þetta í hámarki,
0: nei.
1: En Samfylkingin hefur á þessu kjörtímabili alltaf lagt til hækkun útsvars. Þeir lögðu til 3 fyrstu árin að þessi 0,04% færu upp í hámarkið og núna við síðustu aðgreiðslu þá var til að hann örlítið loðnari að hún hljóði upp á það að hækka útsvar 600 milljónir. Sem að er loðnari tillaga en það var þeirra tillaga við þessa fjárhagsáætlun sem við afgreiddum síðast. Þannig að þetta eru þetta skýr munur, þetta er ekki stórkostlegar upphæðir fyrir hverju eina fjölskyldu, en það er samt prinsipp atriði í mínum huga. að við læfum fólki að halda eins miklu eftir að sínum peningum og mögulegt er, því ég trúi því staðfastlega að fólk fari betur með sína eigin peninga heldur en að við stjórnmálamenn förum með þeirra peninga. Almennt séð það þannig og þess vegna viljum við það sem hæst hlutfall af aflafé hvers einstaklings sé eftir í hans vasa. Það mín grundvalla trú í stjórnmálum.
0: En nú eru þið búin að hafa verið að lækka skattana en ætlaði að gera það á þessu kjördímabili?
1: Já, við ætlum
0: að... Ef og þegar þið komist...
1: Já, ég, þegar við myndum nýja mérum þetta, þá verður hluta því samkomalagi. Við höldum áfram að gæta þessa fastana
0: kjördín. En er svigrúm til þess að...
1: Það vöxtur í bænum, það tekjuvöxtur, þannig ég hef trúið að því að það verið svigrúm. Við ætlum að halda fastanagjöldunum á sama róli, það að segja að þau hækki ekki umfram verðbólgu, verðlagsbreytingar. Og varðandi útsvarið, þá vil ég fikra okkur niður. Við erum ekki að tala miklar lækkanir, en

0: þessu eru núna 20 milljarar í lífeyris skuldbindingu.
1: Já, það er komið ekki fram.
0: Það er hækkuðu 3 milljarar á síðast ári, sem að var þessu valdandi að á síðast ári var halli á rekstri að hluta bæðasjóðs. En við borguðum af þessum 3 milljörum það bil, já, tæplega 1,5 minnum mig inn, en 1,5 bættist við reknaða lífeyris skuldbindingu sem núna komin í 20 milljörða. Og eru þetta gífulega mikið, en það byggist á ákveðnum fortíðarvanda þar að segja að við vorum ekki að reka eða hafna á herra bær, var með lífeyrissjóð sem að var ekki að skila nú góðri ávöxtun yfir lengra tímabil og þá hallar já. Mjög fljótt á verri hlið.
1: Já. En getið þið hérna lækka skuldirnar á þessu gjörðum að bila þínum átti?
0: Já, við getum, það eru auðvitað alltaf mögulegt að lækka skuldirnar ef við einhendum okkur í það. Við munum ekki lækka það stórkostlega nema við förum í það að selja eignir. Það eru auðvitað,
1: getið þið það?
0: Það eru einhverjar eignir sem er mögulegt að selja.
1: En viljið þið það?
0: Já, við erum ekki að fara að selja félagslegt húsnæði eða skóla,
1: nei,
0: það er ekki að fara að gerast.
1: Nei,
0: það er möguleika að skoða þetta og ég vil fara bara í að skoða reksturinn aftur. Það er holt að skoða, fara í naflaskoðun á og til og já. Ég vil skoða alla möguleika. Því að það eru þetta grátlegt að vera með mikinn fjármagnskostnað, það er grátlegt að vera með háar skuldir sem að á endanum alltaf hamlandi. Já. Og getur hugsaður, já bara ég held að við getum sagt að það eru til sveitafélög á Íslandi eins og Vestmannaeyjabær sem skuldi ekki neitt.
1: Já.
0: Og það eru auðvitað miklu þægilegri rekstur heldur en þeir eru skuldar mikið.
1: Já. Nú, það er, nú hafa sveitafélögin verið að gera samninga við ríkið hérna þjónustusamninga fyrir útlendinga sem koma hingað. Hvernig standa þau máli í hafna?
0: Fyrir hælisleitendur að tala
1: Já.
0: Já, það var eitthvað sem við fengum bara í fangið, óum beðið.
1: Já, hvenær byrjaði það?
0: Það byrjaði svona fyrir 5 árum, myndi ég giska svona sem einhver nokkurs konar hálskapla.
1: Þegar það fjölgaði, já.
0: Já, og hérna við fengum þetta mjög harkalegi í fangið, þá voru leigð 2
1: hótel. Þið báðu ekki þetta?
0: Nei, við báðum ekki þetta. Það voru 2 hótel leigð og þá voru hótel íbúðir leigðar undir þetta fólk og við sátum allt í nöfnum með, já, ég held að hafa verið kringum 500 þegar mest var í bænum, hælisleitendur.
1: Var ekki kostnaður gífulega?
0: Og kostnaðurinn er auðvitað mikill, en við vorum ekki að borga hann sem sveitafélag, heldur var það þannig að við gerum samning við ríkið sem að borgaði þennan kostnað. Og það er engan síður þannig á endanum borga skattborgarinn. Ég vil fara í breytingar á þessu kerfi. Við þurfum að vera mikið sneggra að afgreiða þessa beiðnir. Við getum ekki verið að halda fólki hérna svona einhverstaðar í einhverju limbói í marga mánuð og ár. Það er ekki sangjant hvorki gagvast okkur sjálfum sem búum hérna og borgum þetta. Né þeim sem er að sækja hæli. Við þurfum að afgreiða þessa beiðnir hraðar. Við þurfum að vera mikið svona markvissar í þeirri vinnu, myndi ég halda. Við þurfum líka að gæta þess varðandi það að þegar að fólk flytur til landsins, þá er það gestir hjá okkur og ef það haga sér ekki, þá eigum við að vísa því í burtu. En ef þú fær gesti heim til þín og þeir haga sér illa, þá vísar þeim út og við eigum að gera það sama hér. Við eigum ekki að leyfa fólki sem fremur glæpi aftur og aftur að vera í landinu. Það er bara ekkert sanngjarnt. Það er ekki gott fyrir okkur og við þurfum ekkert á því að halda. Við eigum alveg nóg af mjög sjöfnum sögðum hér heima, þannig að þetta er hluta sem ég held að við þurfum að ná samstöðum að gera, afgreiða þessar beinir hraðar, þannig að það sé ekki eins og var á tímabilið 1000 hælisleitenda í limbói hér heima í kerfinu og líka varandi þá sem eru útlendingar og búa hérna og eru, já, við getum bara sagt glæpamenn, að vísa þeim úr landi og halda þeim út úr landinu.
1: En þið hafi gert þjónustu samning.
0: Já, þjónustu samningur
1: var við þá félagsmálaráðandi.
0: Útlendingastofnun.
1: Já, útlendingastofnun.
0: Og það var, ef við förum út í það, allt í lagi samningur peningalega. Við vorum ekki að borga neitt. Þetta kom á endanum allt úr ríkissjóði. En þetta skapaði þetta álag á okkar þjónustu og okkar stofnanir sem að mögulega hefði verið auðveldara reka ef að við höfum ekki verið með þessu auka pósta hjá okkur, en peningalega vorum við ekki að fara illa út úr þessu.
1: Nú, miðflokkurinn er í framboði hérna í sveitafélaginu.
0: Já.
1: Eru þeir með aðrar áherslur í þessum útlendingamálum? Byrtast þær hjá sem einhvers konar ágreiningu við ykkur?
0: ekki, ég get ekki séð beinan ágreiningu, þeir eru þeir gagnrýnir á

0: þau gagnrýnin á okkur og hérna halda einhverju fram en það sem þau hafa haldið fram með til dæmis kostnaðin, það einfaldlega ekki rétt. Við bárum ekki kostnað af þessum fjölda hælisleitenda sem var hérna. Það kom frá ríkissjóð á endanum.
1: Nú starfið þið með framsóknarflokki.
0: Já.
1: Leggið þið áherslu á það að það samstarf haldi áfram?
0: Ég hef ekkert á móti því að vinna áfram með framsóknarflokknum. Valdimar Víðursson er gamall sjálfstæðismaður, hann var í sjálfstæðisflokknum og var meira að segja varabæði fulltrú okkar þangað til fyrir 8 árum síðan. Þannig að ég lítum alltaf á hann sem sjálfstæðismann í hjarta sínu, þannig að hérna, það er ekkert vont að vinna með honum og Valdi er heiðalugur og góður drengur. Þannig að mér líður ágætlega í því samstarfi og ég hef ekkert á eina sérstaka ástæðu til þess að halda ekki áfram að við vinnum meirihlutann og þetta er hætta núna. Samkvæmt skoðanakönnunum þá er hætta á því að það verði vinstri meirihluti í Hafnarfirði og við fáum vinstri Reykjavíkur mótelið inn í Hafnarfjörð.
1: Hvernig færa það út? Það þá Samfylkingin með 4?
0: Já, það kannanir eru þannig að Samfylkingin Viðreisn og mögulega vinstrið gætu fengið meirihluta bæjarfulltrúa.
1: Fær vinstri manninn?
0: Ekki samkvæmt nýjustu könnunum, þau komu mjög seint fram með framboð, þau hafa verið að vinna á og eru með vaxandi fylgi, þannig að þau geta alveg fengið manninn og auðvitað veit maður ekkert hvernig þetta fer alveg á endanum. En með við síðustu könnun hjá Maskínu, þá er það þannig að það er vinstri meirihluti mögulegur í Hafnarfirði og það er það sem ég vil bara líkuði segja að vara fólk við að það þarf að hugsa sig áður en það kýs. Eina leiðin til að vera viss að það verði ekki vinstri meirihluti í Hafnarfirði er sá að sjálfstæðisflokkurinn sé nógu stór og sterkur til að mynda meirihluta. Það er eina leiðin sem tryggir það að ekki verði Reykjavíkur mótel í Hafnarfirði.
1: Og að þínu mati það myndi þýða hækkanir, skattahækkanir og stærra bákn?
0: Stærra bákn, færri bílastæði, færri akreinar og allt það sem fylgir því að vera með vinstri meirihluta til langs tíma.
1: Já, þeir myndu þá vilja sína ákveðna róttæka stefnu hugsanlega í samgöngumálum, það er þetta að tala það.
0: Já, já, ég myndi halda að það veri eitthvað sem þau myndu leggja áherslu á og þau myndu leggja áherslu á það að byggja meira fjölbýli og minna af sérbýli.
1: En þið, í þessari kosningabaratu komið fram sem 2 blokkir. Nú væri hægt að hugsa sér að sjálfstæðisflokkur sem og samfylkingin að þeir gætu unnið saman.
0: Auðvitað er það möguleiki.
1: Þú og Guðmundur Arnir Stefánsson.
0: Já, já, við erum ágætis félagar en hérna það er nú engar síður sannig að þessi 2 flokkar hafi, það er að segja Alþýðuflokkurinn á áður og samfylkingin núna hafa verið burðarásan er í fiskum stjórnmálum alla tíð og kefst það að komast í meirihluta í næstum því 100 ár. Og þetta er þetta mjög skemmtileg svona keppni sem hefur verið í gangi og við höfum haft heldur betur síðustu hálfu öldina, verið oftari meirihluta heldur en þeir, en það er samt sem áður þannig að einu sinni störfuðu þessi flokkar saman. Og það fór þannig á endanum að báðir flokkar mistu 10% stig í næstu kosningum þannig að bæjarbúar voru ekki rosalega sáttur við þetta og þetta er einhvernig þannig að þetta er ekki líklegur kostur en ég útiloka ekki samstarfi neitt og það er alveg möguleiki að það verði á endanum besti kostur en að vinna í svona stóru bandalagi en mér finnst það ólíklegt. Afskaplega ólíklegt.
1: Segðu okkur hérna, Orri, nú er ríkisstjórnin, hún var mjög vinsæl til að byrja með, en vinsældirna hafa nú, og dregið úr því. Hafa óvinsældi ríkisstjórnarinnar, svo með hlutist að þær eru til staðar, áhrif í þessum sveitarstjórnarkostningum, til dæmis ég hafnaði fyrir þeim?
0: Já, ég held að staðan í landsmálunum hafi áhrif og ég er nú einlega hissa á því hvað hérna, Ríkisstjórnin er þó vinsæl ennþá við að við frammistöðuna, því frammistöðan hefur ekki verið nógu góð. Vextir hafa farið upp, verðbólga hefur farið upp og atvinnuleysi hefur farið upp. Allir þessi stóru, 3 mikilvægu mælikvarðar á hagkerfið okkar er á rangri leið og það er auðvitað mjög vont. Og það er einfallega þannig að fólk hugsar budduna. Það er að treysta okkur stjórnmálumönnum til að fara með völdin til þess að þau hafi það betra. Það er markmið allra stjórnmálamanna að bæta kjör sem flestra eða allra og það er það sem að þetta snýst og aðferðinar eru mismunandi. Ég tel og er samfærður að þegar sjálfstæðisflokkurinn er við völd þá hefur fólk það betra og það á bæði við sveitarstjórnir og í landsmálunum og þess vegna held ég að þessi ríkisstjórn sé að sanna það enn og aftur að vinstri stjórnum gengur ekki nógu vel. Það er einhvern veginn ná ekki að gera það besta úr stöðunni á hverjum tíma og mér sýnist að þetta sé svona á fallanda fæti hjá þeim. Þetta sé á leiðinni eins og það hefur alltaf farið í svolítið súran endi en hvort að ríkisstjórnin sé enn nógu vinsæl til þess að, að halda sjó fyrir vinstriflokkana í Hafnarfirði, ég veit það ekki það kemur bara ljós
1: Komið þeir óvart að forsætisráðherra hefur svona komið fram í þessum sveitarstjórnarkosningum og verið ábyrgandi finnst mörg
0: Já, það svolítið sérstætt
1: Hún hefur ekki komið til Hafnarfjarðar og...
0: Jú, hún auðvitað búin að fara í Hafnarfjörðin en hún svona að reyna að nýta sér sína vinsaldi til að hjálpa sínum flokki og það kannski ekki óðurlegt en þetta líka
1: Hún alltaf formaði flokks
0: Já, já, og hérna eðlilega hjálpar hún eins og hún getur En það svona svolítið sérstök nálgun eins og það ráðast sérstaklega á Kópavog og tilkynna aðgerðir á þess að það sé ríkisstjórnin sem sé að gera það. Svona, ég veit ég hvort það hreinlega bara mögulega reynsluleysi eða það hún hefur ekki verið í mörg ár í embætti að hún fer svona óhefðbundna leiðir í þessu en hún náttúrulega líka með suma samstarfsmenn sem óhefðbundnir þannig að
1: Já.
0: Kannski óhefðbundið meira í lagi núna en stundum áður.
1: Nú hefur umræðan Evrópusambandið verið þetta mjög óvala á bögi. Hefur umræðan þar og afstæðan til Evrópusambandsins áhrif í sveitarstjórnarkosningum í Hafnarfirði?
0: Nei, ég held að það sé bara engin umræðan Evrópumálin í Hafnarfirði. Hafnarfirður ekki að sækja um aðeld og
1: hérna Nei, nú veist það vel að það getur haft áhrif
0: Já, mögulega getur haft áhrif en það bara svona í alvöru talað það hefur ekki borið á góma í neinum umræðum eða neinum svoleiðis neitt í kringum Evrópusambandið í Hafnarfirði og ég held að við séum í raun og veru bara að geyma þá umræðu þangað til að búið að kjósa til sveitarstjórnar
1: En sveitarfélagið hérna Hafnarfjörður hafið þið fengið hérna fengið styrki frá Evrópusambandinu?
0: Nú þori ég ekki að fullera, ég held ekki
1: Þú heldur ekki?
0: Nei, ég ekki viss, ég bara verð að segja það sem satt er að ég veit ekki til þess en það getur vel verið að hafa fengið styrki.
1: En nú ef að gerum ráð fyrir því að þú verðir áfram í meiri hlutan.
0: Já.
1: Og gerum ráð fyrir því að meiri hluti þjóðarinnar alltaf kjósa það að sækjum aðild.
0: Mm-hmm.
1: Hvað myndur hérna ef að það gerðist? hérna... Áttu von á því að það hefði einhver áhrif?
0: Nei, ég held ekki. Ég manni svona sýnist og heyrist að það sé talsveru meiri luti á móti aðelda Evrópusambandinu. Umræðan þannig að manni sýnist að það sé ekkert að fara að gerast.
1: En mundið þið taka þátt eða það kæmi sko, frá Evrópusambandinu stuðningur við sveitarfélög á Íslandi til að aðlagast það væri aðlögunastyrkir eins og voru á sínum tíma myndir þú taka við aðlögunastyrk?
0: Að sjálfsögðu, menna það er nú einfallega þannig að þegar þú rekur sveitarfélag
1: Já.
0: Og eða þeir býðs peningur svona
1: Já.
0: Og þá myndir þú taka við honum það er ekki, ég er ekki að fara að reyna að ljúga ykkur það Ég rak fyrirtæki mörg ár sem að var nýsköpuna fyrirtæki og í mikilli uppbyggingu.
1: Þetta styrki
0: frá? Við vorum að sækja styrki og fengum styrki hérna frá íslenskum sjóðum og líka frá sjóðum í Evrópusambandinu, ekkit sérstaklega mikla en samt styrki. Og þetta alveg eðlilegt, við erum hluta við EES og við erum í nánu samstarfi við Evrópu.
1: Já, og ég er að tala aðlóna styrki vegna þess að við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu.
0: Já, ég held að þú veitir það ef við erum að fara að ganga í Evrópusambandið. Ef það það sem að fara að gerast, að þá ekki einhver einstök sveitafélög að fara að skera þessu úr og ganga ekki í Evrópusambandið og hafna svona styrkjum.
1: Það ekki verið að tala að ganga ekki, Evrópu, það hefði samningar eftir að...
0: Já, ég veit að ég er nú bara svona að reyna að gera þetta svona á skemmtilegan hátt að við sem hafnafjörður erum ekki að fara að taka sjálfstæð afstöðu til þess hvort að við þykjum styrki eða ekki ef að þetta eitthvað prógram sem sett í gang og eins og ég
1: segi
0: ég ef að stund það verði sett í gang að þá myndum við ekki skera okkur úr þar
1: Já, en Orri, ef að sveitarfélög að þykja styrki þá hefur það áhrif en þið tilgangur sá að hafa áhrif
0: Já,
1: það var að kjósa aftur og það hvort að fallist verði á samningin
0: Já,
1: þannig að ef þeir fá styrki um all land sveitarfélög og þar á meðal tíð Þá hefur það áhrif, menn líta kannski jákvæður og augum á Evrópusambandi og þeir eru hérna
0: Já, það er alveg, það er alveg mögulegt, en eins og ég segi að ef að sveitarfélögum býst peningur sem ekki kemur úr vasa þegar eigin skattgreðanda, þá held ég að fæst þeir að síða stuðu til að segja nei.
1: Já, þú menar, já. Nú, hérna, kannski að lokum, hvað hefur komið er mest óvart í þessari kostningabaráttu? Hefur nokkuð komið er óvart? Er þetta ekki bara, bara rólegt ferli?
0: Jú, þetta bara hefðbundið og ég meina, ég mjög sáttur, mitt fólk, sjálfstæðisflokkurinn, við erum að standa okkur vel, við erum að berjast af fullum krafti og vaxandi krafti, við erum með stóran fund á 50-daginn í Bæjarbíó, það sem við ætlum að þróðfylla húsið af sjálfstæðismönnum og við erum að fara að ganga í hús, við erum að hringja í fólk, við erum að gefa út efni og við erum að kynna okkar mál að miklum ákafa og mikilli festu. Ég vil vera að segja að kosningabaráttan hefur svona mestu leiti farið bara mjög vel fram. Það ekkert sem að hefur komið hann á óvart, þetta hefur bara verið með hefðbundu sniði við svona rífum stróldið í þáttunum og tökumst á en það allt saman undir eðlilegum merkjum og ekkert sem að þarf að koma óvart. Hafnarfjörður pólitískur bær, fólk hefur sterkar skoðanir, hefur sterkar skoðanir á bænum, hefur sterkar skoðanir á þjóðmálunum og bænum sínum. Okkur þykir öllum vænt Hafnarfjörð, kjörorð okkar sjálfstæðismanna við elskum Hafnarfjörð og það svona eitthvað sem að ég myndi að segja að sé kjarninn í okkar nálgun við Hafnarfjörð, við elskum bæjan okkar. Okkur þykir óbáslega vænt það hvað gengur vel, okkur þykir óbáslega vænt það hvað margir vilja verða haffyrðingar. Við erum með öflugt menningalíð þar sem að fólk kemur til okkar og fer á bæjarháttíður og fer og kynnist bæjarbragnum og bæjarlífinu og vill helst ekki fara aftur út úr bænum vegna þess að það svo gaman í Hafnarfirði. Þetta eitthvað sem okkur þykir auðvitað vænt og viljum halda áfram. Við teljum að við séum best til þess fallin að gera það og ég að vísu samfarur það að bæjarbúar eru okkur sammála það. Að við höfum gert vel í þessum málum og við eigum að fá tækifæri til að halda áfram.
1: Já, tíminn enn út hjá okkur, hvað viltu segja lokum?
0: Ég vil bara segja að Hafnfirðingar eiga að skoða hlutina mjög vel. Þeir eru að vanda sig í kjörklefanum eða þeir vilja ekki fá vinstri stjórn eftir Reykjavíkumódelinu þá eiga þeir að setja X við D og kjósa sjálfstæðisflokkinn. Við höfum staðið okkur vel í gegnum tíðina, við erum áfram tilbúin til þjónustu og við vitum að við kunnum þetta, við getum þetta. Og það það sem skiptir máli að við kunnum til verka og við munum gera hlutina vel áfram eins og við höfum gert síðustu ár. Það kjarni málsins. Öryggi felst í því að kjósa sjálfstæðisflokkinn þykir þið treyst okkur.
1: Já, ég vil þakka fyrir að koma til okkar, Ari.
0: Já, takk fyrir boðið.
1: Já, og ég vil þakka hlustendum Útvarpssögu fyrir að hlusta. Verið sæl.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það eru sveitarstjórnarkosningarnar hér á dagskrá. Það er Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrrum bæjarstjóri í Hafnarfirði. Hann er hér mættur og vill að ræða við hann stöðu mála og það er svona mikið spenna í Hafnarfirði gagnvart þessum úrslitum því að það er tvísynd á milli nokkurra flokka þarna. Hvað gerist? En góðan dag og velkomin út á sögu, Guðmundur Árni Stefánsson.
1: Já, takk fyrir það, Arnþrúður, alltaf gott að koma hérna. Jafnvel þó að sé ekki að koma kosningar, við höfum nú hist reglulega.
0: Já, já, já.
1: Millum kosninga,
0: já.
1: Það skiptir líka máli hvað er sagt á milli kosninga,
0: já.
1: Ekki bara kortir fyrir þær.
0: Nei, ég mitt, en svo gæti það líka verið eitthvað óþægilegt sem er til á bandi, sko.
1: Nei.
0: Ekki óþægilegt.
1: Flettið í öll upp.
0: Já, henni.
1: Nei, því það skiptir svo miklu máli fyrst mér í pólitíka að menn sko segja það sama í dag og þessu auðvíkjær. Það sé einhver staðfest í pólitíkin að menn ringlist ekki bara og lofu öllum allt af því að það hentar bara. Og það er dálítið andrunslofti í dag, það er svona talar ekki sko vilta hvað kallar í fótboltanu þegar silly season sko
0: já.
1: Þegar að vera að kaupa leikmenn á síðasta degi
0: og gluggarnir eru opnir
1: já, og það dálítið þannig í pólitíkinni eins og stundum hefur svo sem verið áður að menn eru tilbúnir að lofa kjósendum öllu og reikna ekkit með því endilega þurfa að standa við það. Ég er búin að vera svo lengi í þessari pólitíki að ég alveg búin að missa toleransin og þolið fyrir svona innihaldslausu gjálri.
0: Já.
1: Og hérna, við getum kannski komið betri inn á það eftir og mér finnst einfallega að kjósendur eigi það skilið að frambjóðundir segi við þá hlutina eins og þeir eru í fyrsta lagi og í öðru lagi að þeirra fyrirheit og lofvörð séu framkvæmanleg og þá með hvaða hætti og hvenar þau verða það en að fólk sé ekki bara í vindunum með það hverju ég að trú og hverju ekki. Trúverðuleikin skiptir gríðalegu máli í pólitík núna og hefur alltaf tíð svo sem gert en ekki síst núna á seinustu og verstu og þess vegna hefur nú stundum sagt sko að kjósendur sjálfir sko því mér er það áhyggjuefni að við erum að sjá sko minnkandi kosningaþáttöku sem að er að fara niður í kringum 60% eins og var í Hafnarfirði fyrir 4 árum og
0: já.
1: Í fleiri sveitarfélögum áður og fyrir var kosningaþáttöku yfirleitt í kringum 80% plus,
0: já.
1: Fór upp í 90% og það er ýmsar skýringar á því en eftir sem áður að þá er þetta lýðræðisveisla og það er akkurat núna þann 16. maí sem að fólki hefur öll völd og þá skiptir gríðalegu máli að þau völd sín ágætlega því að daginn eftir kosningar þá er það seint. Í fyrsta lagi þá eru seint að kjósa og í öðru lagi að þá eru líka að standa með því sem að þú kaust og þú ert ekki að kaupa köttin í seglum, það er nú það sem er að segja þannig að hver kjósendur til að spyrja frambjóðundur allstar í öllum flokkum grimmilega útur, er hægt að treysta því sem þú segir, muntu geta gert þetta og hitt sem að verið að lofa, því að það, þú tryggir ekki eftir þá, og þú situr upp með þær bæjarstjórnir og borgarstjórn sem að verðu kosin yfir okkur næstu 4 árin hvað sem tautur að raula
0: og ekki þetta breyta
1: þú breytir
0: því, nei
1: þú breytir
0: það er ekki efna til kosningar aftur það er bara ekki hægt ekki í sveitarstjórn Sko Guðmundur, ég var bara nefna að við því hérna áðan að hvenær þú varst bæjarstjóri, ég sagði kynningunni mitt og fyrir bæjarstjóri og við komast að þeirra niðurstöðu að það er 40 ár síðan að þú tókst því sem bæjarstjóri í Hafnarfirði og varst frá 86 til 93.
1: Já, ég var kosin inn þá rétt, ég er rétt nýja, ekki orðin 30 og 1986 þegar Alþýðuflokkurinn við jafnaðum inn í Hafnarfirði unnu stóran sigur og síðan í kosningum 1990, 4 árum setna því að setja sem bæjarstjóri sem satt í 4 ár, þá fengum við reynan meiri hluta.
0: Já.
1: Og við erum kosin inn á grundvill þess sem við gerðum og vísum einfallega til þess og lofum því einu, við ætlum að halda áfram á sömu braut og síðan hætti ég sem bæjarstjóri og varð ráðherra og síðan þingmaður og var í pólitíkinni eins og ég segi til 2005 að þá var það 50 þá hætti ég og var skipað sendiherra í út um heim, fyrst í Stokkólmi og síðan Bandaríkjunum og síðan Indlandi og svo Kanada, naut þess til fullnustu en ákvað að koma aftur því að ég brenn ennþá
0: Já.
1: Fyrir pólitíkinum, ég finnst þetta gefandi starfið, þetta upp á niður í stjórnmálum eins og öllu öðru starfi og lífi en það sem svo skemmtilegt að þú ert í samskiptum við fólk og yngra fólk og alls konar fólk og ég lifi fyrir það
0: Já, en segir mig þegar þú talar sko að þú varst inn á þingi og þú varst ráð þegar þetta til 2000 og nei, 2000 og
1: ég var 93 til 94 ráð þeirra og sagði af mér
0: Já, og síðan eftir inn á
1: fyrir
0: þingi
1: fyrir þær sagir sem að voru vega litlar að mínu áliti en ég tók það ákvörðun að flokksins vegna og ríkisstjórnarinnar vegna að þá væri umræða um mig voru það skaðleg, það væri betri stíði til hliðar. Fleiri mættun að hafa gert það í gegnum tíðina.
0: Já, ég segi það, ég held að maður sinum að oft búin að hugsa einmitt
1: Já,
0: þetta guðmundaráni.
1: Það önnur saga, en ég ákvað hins var að halda útröður affram í pólitík og var á þingi í 13 ár og því miður lengst af í stjórnarandstöðu og naut þess en
0: Fannst þér ekki derfitt að fara sko samt þú búin að vera þetta lengi, komið með gríðarlega reynslu sem bæjarstjóri ráðherra og alltaf erfitt að fara samt bara frá þess öllu og bara fara að gera sendiherra og ekki ætlast til að sendiherra sé að segja
1: og
0: mikið
1: Nei, alls ekki og ég þeir voru einu sex eða sjö utanríkisráðherrarnir sem ég starfaði undir og margar ríkisstjórnir og öllum toga og það reyndist mér ekki sérstaklega erfitt að vera í takti við sitjandi ríkisstjórn hverju sinni en það starfið þess eðlis að þú ert ekki að taka neinar stórpólitískar ákvarðanir heldur ert þú að marka setja Ísland svo að segja hjálpa til því þeim Íslendingum sem búið viðkomandi landi Svíþjóð voru er af þeim árum eitthvað í kringum 10.000 Íslendingarnir sem hafði verið þar lengri eða skemmri tíma var svona lítið ég var svona svo bæjarstjóri litlu sveitarfélagi en ég ákvörðun að hætta hún helgast nú kannski ekki síst af því að minn flokkur, fyrst alþýðuflokkurinn og síðan samfylkingin hafði verið í stjórnar andstöðu á þriðja kjörtímabil og stjórnar andstaða í þinginu er ágætt eitt kjörtímabil, hún er ekki jafngóð að næsta því að þú ert í pólitík til að hafa bein áhrif það er auðvitað annars átti ekki derindi þangað stjórnarastæðin mikilvæg í lýraða samfélagi en þannig að svona allur samanlögu þá var ég alveg tilbúin að taka mér hlé en þessi bakteríu eða vírus eins og ég kalla nú pólitíkina býr í manni alla tíð og hún poppaði upp þegar ég hætti í utanríkisþjónustunni ákvað að koma heim eftir meira og minna 16 ára útiveri og vildi svona vera nærri börnunum og barnabörnunum og því allir saman og þá sá ég möguleika á því að bjóðu mig fram sem oddvita í jarnaðamanni Hafnarfirði fyrir 4 árum og fór í þær kosningu og þær gengu vel við fengum, bættum við okkur umtalsveru fylgi bættum við okkur 2 mönnum fórum úr 2 í 4 og uppundir 30% 29% ákveða og mér fannst einhvern veginn núna að verkefninu væri ekki lokið ég held að það er verkefni út af fyrir sig að hvíla þennan meiri hluta sem hefur farið með völd í Hafnarfirði í 12 ár undir forystu sjálfstæðisflokksins og síðustu 8 ár með framsókn í eftirdragi ég nota það orðaleg af því að framsókn hefur ekki merkt mikið í þessum meiri hluta og ég held að sé bara komin tíma á það að jafnaðamenn verði kallaði til starfa á nýjanleik þegar ég tala þetta svona þennan lífsferil og pólitíska feril þá náttúrulega áttaði ég mig á því sem ég hef gætan heyri, ertu ekki alltaf gamall í þetta kall?
0: Já, einmitt, það er svolítið umræðan ekki endilega þig hvað finnst þér þess svona aldursfordóma?
1: Mér finnst hún algjörlega út úr kú ég var á ungur að margar áliti þegar ég tók við sem bæjóftúri fyrir 40 árum, hann var 29 ára og þá var þetta hann allt ungur hann kann ekki strákurinn og nú heyrim að það ekkit víða en annars lagið og það er alltaf að menn hafi það skoðanir að ég sé allt og gamall í þetta nýja orðin 70 og þú nefnir hugtækið aldursfordómar ég ætlum ekki að nota kannski það en hitt vil ég bara segja að að það að flauta fólk út af 60 plus þegar eru 60 eða 65 ára að þá sé það bara til einskis nýtt og eigi bara að vera heima hjá sér og láta lítið fyrir sér fara ég bara hafna þessu algjörlega fullkomlega sko viljum að hafa þannig til að mynda í listum og menningu ég meina eina Kára svona og gamall til að skrifa bækur, nei hann Bubbi Morten sem verið 70 í ár hann og gamall að semja lög nei og ég þá og gamall til að vera vesnast í pólitík með alla minna reynslu og þekkingu leið því að maður safna saman alls konar þekkingu eða þú Arþrúður, hvað þú að vesnast hér á mínum aldri fyrir fram að mikrafónin ég hafna þessu fullkomlega ég menna og þessi og mínir meðframbjóðundur í öðrum flokkum áttvitar annars staðar ég myndur kannski ekki alveg bjóða þeim í 100 metrar laup já og þó, ég myndur sennilega hafa það flesta
0: já, þú gæti kannski en
1: ég hins vegar til í allan samanburði heimi þegar að kemur að reynslu þekkingu og svona framtíðar sín því að ég horfi fram á veginn og ég eru þetta ekki einn í frambóði fyrir okkur jarnaðamenn, ég er með kornút og fólk á öllum aldri sem brennur í æðum, með eld í æðum og vill gera vel
0: en þetta, þannig,
1: þetta er bara góð blanda svona samfélag vil ég sjá það sem eldri og yngri getur unnið saman með dýnamískum hætti og þú heyrið það bara á mér ég er algjörlega á topp og hef verið það allt kjörtjöfambilið sko.
0: Já, ég ætla að mynda að spyrja þess að út í þetta að sko frá því að þú varst bæjarstjóri og horfi, þetta bæjarfélagi var hvað 15.000 manns segiru og í dag 33.000 sem búa í Hafnarfirði að þegar þú horfið svona yfir þetta í dag nefnilega hvað finnst þér eiginlega að þurfa að gerast til að gera góðan bæ betri eða þá finnst þér sko þetta bara vera gott svona
1: Nei, sko ef að maður segði við sjálfum að segja þetta er bara fínt, nú geta bara allir hægt nei, það gengur auðvitað ekki vissuleg hefur fjölmargt breyst á þessum 40 árum umin almáttugur og bærin hefur ekki bara stækkað og bólnað út heldur líka hefur margt fæst til betri vegar ég meina það verðum það leiti sem ég að bæjarstjóri þá var verið að færa grunnskólin eða til sveitafélag og síðan áratugum setna þá fóru málefni fatlara til sveitafélag sem ég held í báðum tilfellum hafa verið mjög réttmætt og skynsum ákvörðum því að þessi þjónusta er dæmigerð nærþjónusta en í báðum tilfellum þá enda menn í því að þegar að sveitafélögin fá þessi verkefni að þá fylgir ekki nægilegt fjármagn og þannig að við verðum að læra af reynslun einhver tíman en vissulega hefur ég held að sko margt færst til betri vegar í Hafnarfirði og í landsmálum og sveitarfélögum öðrum, bara almennt og ég held að fólk hafi það meðaltali betra en verkefnin er alltaf þau sömu að tryggja það að allir eigi sama möguleika til lífsins gæða og við jafnæmi segjum alltaf við erum ekki að steypa öllum í sama mót það er ekki alls ekki það notum öll þau tæki og tól til að tryggja það að allir eigi sama sjensinn og það gerum við með því að allir eigi aðgengi að menntun, skólavist og þegar að harnar á dalnum og eins og gerist alltaf í lífinu að fólk dettur milli skips og bryggju eða passar ekki einhverju leitað inn vegna veikinda, vegna félagslega aðstæðna vegna, þá eigi samfélagið að vera til staðar til að tryggja því svona viðunandi lífsgæði og koma fólki á fætur og nýjaleik. Þetta er ekki flókin nálgun, en þetta verður eiginlega verkefni því að fólk auðvitað verður alltaf til og verður alltaf til á ólíkum toga og það er fyrir svona hlutum sem ég brenn mér finnst að þessna segi ef alla sko unga fólki ekki síst farið í pólitík þar eru hlutirnir að gerast þar getið haft bein áhrif og ég segi nú í bæti svo við mér eiginlega alveg sami í hvaða flokku ferð en þó ekki alveg sama það er betra að fá því réttan flokk en rangan, en umfram allt taktu þátt, það skiptir svo miklu máli ekki vera út á kanti æpandi og gólandi gaggrínandi komdu inn í starfið og láttu til þín taka það mér finnst að skipta miklu máli og ég hef dálnar ávíkjörða því að við séum aðeins að missa yngri kynslóðuna í þessu sambandi og það er að segja þáttakan í pólitík hún ekki nægilega almenn og góð. Mm-hmm. Það alltaf mikið einhverju lukkuriturum sem dett inn bara rétt fyrir kosningar já. Sem að ég hafi ekkit erindi satt að segja, sumir hverjir, en ég ætla ekki að, en þetta svona mín mantra í þessu að þú breytir einhver samfélaginu þínu með því að vera út á kanti, öðrísna að koma beint að málum og láta til þín taka.
0: Já, en leikumundu, nú ert þú nefnilega líka, þú ert nú varaforma samfylkingarinnar og með þennan bakgrunn og þessa reynslu að það svona ákveðu tröss sem að fylgir því, það er nú bara að segjast eins og að maður sem að þröggar þetta lengi og þó sem við segjum, nei, heyrðu þú út og nú gamall, þegar við að sjáðu í löndunum í kringu því, hver er aldurinn bara eins og í Bandaríkjunum þetta eru bara sko stjörnur þeir eru 80 þá voru þetta stjörnur þannig að sko við bara hugsum allt öðru sem þannig reynslan meti svona opúslega mikið
1: það er alveg hárvétt en það eru alltaf einhver takmörku að þessu öllu saman já, já. Ég menna, en nei, svo þú heyrir og sér það þá brenn ég í andunum, ég finnst gaman í þessu og vil gera gott betra, það er bara þannig og það eru verkefnin í hafnin fyrir þú nefnir varaformanski í samfylkingunni það var aldrei í plani hjá mér, en þegar Kristrún Kornungur leiðtogi gefur kost á sér og byði mig að vera með sér í forustu sveitinni og þá fannst mér það bara býsna góð blanda hún tiltölulega nýja óreindi pólitík fyrir 4 árum þegar þetta gerist er núna þetta algjörlega fullnuma og þarf enga hjálp í einu en einu og mér fannst það spennandi verkefni og ég hef notið þess og ég veit að það er þannig að landsmálapólitíkin og sveitarstjórnarpólitíkin eru þetta náskild, ég meina þú getur ekki skilið þarna á milli
0: Nei.
1: Ég nefndi það áðan að stundum það gagnrýni efni og enn að vitlust gefið þegar kemur að tekjustofnum ríkis og sveitarfélagi þar þarf að fara í enn eina yfirferðina og kanna það og gömgefa hvort að við getum ekki gefið upp á nýtt og ég nefni nú bara svona sko mál sem að þarna skarar sem að eru utan sko nærþjónust það er utan umferðanmálin það er utan málinni aldrara og þar eru utan góðir hlutir að gera starfrúður að loksins eftir 10 ára stóra stopp í uppbyggingu hjúkurnarheimila að þá hefur tappinu verið tekin úr þar og þar eru fjölmörg hjúkurnarheimili á tekniborði og að komast á framkvæmdastig og við Hafnfirðingar njótu meðal annars góðs að því að þar hefur engin aukning orðið netto aukning í þessu sambandi í áratugi og en við erum að sjá vonandi fram á það að við hafa verið reist hjúkurnarheimili í uppbænum, þar að segja í Vatnshlíðinni sem er við Hamranesið, fyrir þá sem ekki þekkja þá er það ofalega á völlunum og annaðir í pípu og annaðir í pípunum hjá Sóltúni í Hamranesi og svo þriðja það er helmingstækkun á Hrafnistu í Hafnarfirði sem að er líka tilbúin til framkvæmda þannig að við erum að sjá betri tíma í því sambandi og ríkisstjórninni á að fá plús í klattan fyrir það hún lætur sig þessi nærþjónustu mál og málefni aldrei að varða að þetta er ýmislega annað sem getur ríkisstjórnin getur gert betur en þannig er hún að gera gott mót og það skiptir máli og ég held því á loft og ég vil líka nefna sko að það er stundu þannig að þessi hólfun milli sveitarfélag og ríkisins að Kristrún kom um daginn og lesi varða málefni er snúa að leikskóla þjónustu að þá fara sumir í einhverjar skotgrafir og segja hún á ekki að blanda sér í það jú, hún á að gera það ég er ekki viss að fólk almennt viti það að þetta fyrsta skólastíð sem er einskrifað í lög með þeim hætti það er ekki lögskylda sveitarfélaga að halda út í leikskóla þjónustu ef einhverju sveitarfélagi dytti það í huga að hætta þið bara þá bara gerist það en auðvitað dettur engum huga að gera það þannig að mér finnst að skipta máli þegar að forsætisráðherra þjóðvarna segir eigum ekki að löggilda þennan rétt fyrsta lagi barna og foreldrar þeirra að þeir eigi rétt á því að fá plásu eða þessu fyrsta skólastigi síðan þarf að fara í það hvernig tryggjum við það frá 12 mánaða aldri þegar að fæðingar orlega líkur að börnin eigi mögulegu því að komast inn á leikskóla.
0: Já, en þá er vera,
1: er vandamál,
0: þá vera að setja það í lög að sveitafélögin sjáu að þetta plássi til.
1: Jú, en þá þarf auðvitað að semja það með hvað hætti það það verði gert og hver ætla að borga brúsan.
0: Já.
1: Þetta er ekkit einfalt, ég meina það búið takast á þetta lengi og sveitarfélögin alltaf lyft upp einhverjum flöggum og segja ég býð betur en þessi og hinn og stundum er það með réttu, stundum ekki og einnig það hitt að það skiptir máli að gjaldtakan fyrir leikskóla sé sanngjörn og eðlileg. Við höfum til dæmis sagt að þá ekkert barnaheimili, engin barnafjölskylda að greiða meira sem áka hugsanlega 2-3 börn á leikskóla heldur hann svara 50.000 krónum á mánuði og svo er það líka sem mér finnst alveg eðlilegt að við tökum umræðu sko grunnskólin er ókeypis þetta kostar það að vera í grunnskóla en aðgangurinn er ókeypis sko hlutdeild leikskóla gjalda í heildar kostnaði sveitarfélaga hefur alltaf færi lækkandi ár frá ári og ég held að ég liggi einhverstaðar í kringum 10-11% það er að segja þannig að það er ekkit sko óframkvæmanlegt svona í næstu framtíð að gera hann gjaldfrálsan einfaldlega.
0: En er það ekki samt sko fyrir
1: en það þarf að ræða það er það sem ég er að segja.
0: Þeir eru bara að leggja svona skildu jafnvel á sveitafélögin að þeir eru að hafa þetta húsnæði tilbúið fyrir börnin að þá eru þau kannski alltaf að byggja fram í óvissuna þegar það veit enginn hver er að fara að fæða barn eftir 2 ár. Og þá er spurningin heimagreiðslurnar til að uppfylla þetta lagaskilyrði að mætti segja ígildi þess að það sé greitt þeirra sem vilja vera heima. Hvernig er samfylkingin í Hafnarfirði stendur?
1: Já, við lokum ekkit á heimagreiðslu. Þær eru núna eintar af hendi, 100.000 krónur. En við tökum vara við því að það verði hinn almenna regla, því að það dregur þá leið úr þrótti viðkomandi sveitafélags til þess að byggja upp þessa hefðbundnu nauðsynlegu þjónustu. Og við þurfum líka efla dagforeldra að gera þeim gott til, því að konur eða karla sem að nýta fæðingarorlofið þau eðlilega vilja komast inn á vinnumarkaðin aftur. En við útilokum ekki þessar heimagreiðslur, það er brúabil en það er megi aldrei að verða sko hinn almenna regla í málunum. En ég vil líka þessu sambandi þú nefnir sko húsnæðismálin, við getum alveg byggt ódýrari leikskóla. En það er kannski ekki stóra málið. Stóri vandinn er sá að við þurfum að hafa þetta fagfólk til staðar og það er ekkit þú tínir það ekki upp á götunni öflug og kröftug og leikskólakennara þannig að það þarf að vinna margt í einu til þess að gera þetta veruleika en ég, þú heyri mig alveg ég er ekki minn enn að hókus pókus lausnir á málnu, en ég vil bara við tökum heilstæðu umræðumáli séum ekki alltaf í einhverjum að ég vil nú ekki segja titlingaskít en svona það sem við erum að keppast það að sko á hvaða mánuði barni kemst um hvort 15, 16 eða 17 mánuði svona... og svo er þetta alltaf hálkvenna vísur að því að barni náttúrulega við komum til barni eiga ammæli á einhverjum tíma ársins og það er tekið inn almennt tvisvara árin á leikskóla á haust og vorin eða hvenær hann var þannig að það getur líka verið ósanngirni í því en ég vil aðeins lifta þessar umræðum leikskólan og þetta fyrsta skólastíð hann við tökum með helstætt og ég fagna því að ríkisvandi láti sig þessi mál varða það er það sem ég vil koma að framfæri.
0: Já, einmitt hérna Guðmundur Árni aðeins að því að við nú ræða hérna á þannig að þú varst nú ert fyrir geðu var að forma samfylkingarinnar og þú varst heilbrigðisráðherra þegar þú lítið tilbaka og núna sér stöðuna í dag það er eins og að hafi svo lítið breyst að sko raunverulega sko frétt dagsins er niðurskurður í heilbrigðiskerfinu niðurskurður sko svo freistin að spyrja einhverjum af hverju gengur okkur svona illa á Íslandi að reka heilbrigðisþjónustu?
1: Ég veit ekki hvort það sé rétt að segja okkur gangi það illa að reka heilbrigðisþjónustu en vandamálun er ekkit ósvipið eins og það nefndir og þegar ég var fyrir einhverjum 35-6 árum það er að segja sko, þjónustan á heilbrigðisviðinu er auðvitað þannig að hún tekur aldrei enda það er eðli þessara þjónustu og og ég held nú að okkur miði rétt átt, ég nefndi áðan sem eru þetta mjög það sé að hjúkurunar heimilismálin og ég á nú tengdaföður sem var einmitt ekkit fyrir nokkrum mánuðum síðan hefur farið í gegnum þetta ferðlar saman ferinn á inn á bráðamóttöku, er þar geymdur í viku tíu daga, fer síðan inn á eina deild á Landspítalunum og síðan á aðra, þar sem að fólk liggur út á hérna gangi í jafnvel og fjöldi þeirra sem, og hann átti ekki heima þar var ekkit verið að læknan per se, en hann þurfti skjól, hann var komin að það stig, hann gæti ekki verið einn heima lengur, enda 97 ára gamal, það eru leiti góður, og hann býður ennþá eftir hjúkurunar heimilisplási og vonandi styttist nú í það að hann fái það en þetta hefur auðvitað bein áhrif á rekstur spítalana þegar þú ert með fólk inn á sjúkurhúsum sem eiga heima annar staðar en geta hvergi annar staði verið heldur inn á sjúkurhúsinu það lokar auðvitað möguleikum fyrir aðra og hefur auðvitað viðbóta kostnaði þar með sér en okkur miðar auðvitað ég held að okkur miði hægt og bítandi rétt átt en alltaf er kjarni málsins þessi ef að grunnþjónustan í heilsugæslunni er ekki lagi þá verður allt annað vesinn, það er dálítið þannig og við erum ennþá að lemjast dálítið í því að gera heilsugæslu þjónustana öflugri heldur en raunber vitnum og í Hafnarfirði Það eru tvær heilsugæslustöður og hafa verið það núna síðustu áratugi. Það er brýn þarf fyrir því að svo þriðja rísi í nýjasta hverfin okkar á völlunum. Við höfum talað fyrir því og ég jafnaði minni í bæjarstjórninu sagt er það förum á fund ríkisvaldsins stjórnar heilsugæslu höfuðborgarsvæðis og segjum, þetta gengur ekki svona lengur. Vonandi horfið allir bóta og ég hef nú verið í sambandi við heilbrigðisráðherra það er gömul á ný saga í sveitarstjórnum og það þekki ég hafandi verið beggja vegna borsins að ef að sveitarfjöluðin láti ekki vita á sér þrýst ekki á, segja að þetta er ekki lagi þarna, þá gerist ekki
0: nei,
1: það er bara dálítið þannig
0: en það er einmitt,
1: og það skiptir engu hver er ríkisfjór hverju sinni
0: akkurat sko þess að með landserinn og beðið að horfa svo náðu þetta yfir lengra tímabil alveg frá því að spítalarnir eru til dæmis saminaðir það er nú eitt því að það verðist endalaust vera einhver vandamál með það að manna, nýta allt þetta húsnæði sem nú þegar er til nýta deildir en þá er ekki mannskapur og við mjög verðmæta sérfræðinga lækna sem að jafnvel við ekki sína framtíð, við getum ekki leist inn í landi, sérfræðinga sem býða úti sem eru full numa og svona þetta er svo skrítas ekki hægt að hafa til
1: Ég ætla nú ekki að fara í smáatrein í þessu Arthróðu, sko, en vil þó segja það að við náttúrulega erum að lækna fólk sem var ólæknanlegt fyrir 30-40 árum. Það er náttúrulega okkur vindur alltaf fram og það er nú þess vegna meðal annars að eldra fólkið því líður í svona, að meðaltali betur heldur en það gerði fyrir 30-40-50 árum. Það eru komin ný lif og það eru komin ný úrræði sem ekki voru til staðar. En sko, hafandi sagt þetta að þá skil ég alveg hvert þú ert að fara og rekstur heilbrigðiskerfisins þú ert að vísa til þess að sérfræðingar sko vilja ekki koma jafnvel frá útlöndum
0: þeir fá ekki, þeir er ekki samþykkt
1: þetta er gömul og ný saga ég veit, þetta er gömul og ný saga og menn hafa verið reyna að rétt út einhverja gulrætur til þess að fá fólk heim vandinn, til að með ég tók eftir því um dagina og er ég lesa frétt um það að hlusta þá við tölum þess efnis að ennþá er að þannig að stór hlut okkar sérfræðinga lækna sérstaklega að þeir eru hluta starf á spítulun það gengur illa að fá þá til þess að vera í fullu starfi
0: já, helgun, já.
1: Og þeir fá auka greiðslur vegna þess að það er svona helgunar álag og það var gert líka fyrir 30-40 órum
0: já, ég segi það
1: þannig að það eru svona margskonar vandamál En Arthróðu, ég ætla nú ekki að fara að leysa heilbrigðismál þjóðarinnar hérna
0: ég bara að segja
1: en ég skil alveg hvað þetta fara.
0: Af því þú varst svo vel inn í þessu og ert ennþá hefur þú hort á þetta, en bara alveg frá því að spítalarnir voru saminaðir og sagði líka annað Guðmundur að bretta nefna að áhrif einmitt á þessa þjónustu, hversu ör skipti eru ráðherrum. Hugsar að fjölda ráðherra sem er bara jafnvel búin að vera heilbrigðisráðherrar bara frá bankarunni eða frá 2008. að sko heilbrigðis starfsmenn er stöðu að fá ný skilaboð. Í dag að gera þetta og svo eftir viku að gera eitthvað annað. Og það ekki eins og þetta klára að byggja spítalann skýrðu.
1: Nei, það er eins og þessi umræða sem að er auðvitað grundvallar umræða það samspil opinbers reksturs og einkareksturs í heilbrigðiskerfinu. Við útulokum ekki til því, við jafnaðarmenn og við viljum bara nýta hagkvæmastöðleiðirnar og sem kosta kannski hlutvarslega minnsta peningin og viljum nýta sko atgerfi einkarekstur sem að því þar eru marað, en megin atriði er það að opinbera aðilar bera ábyrð á þjónustunni. Það er ekki hægt að útvísa neittni ábyrði því sambandi hún þarf að vera á hendi opinbera aðila. Og í því samhengi að því ég nefndi nú hér hjúkurnarheimilin á þann að það sló mig ekki sérstaklega vel þetta annars ágæta fyrirtæki Soltún.
0: Já.
1: Ég meina, það er ekki góð skilaboð út í felti þegar að

0: þetta mál tiltekna svona ganski afbreiðilegt frá sem betur fyrir öðrum er þetta ekki eitthvað mál sem bara farið rannsókn og þar skoðuna við á hverju þetta gerðist svona
1: Pítur, hvað mál þetta
0: vísi? Sóltún
1: Jú, ég meina það, ég tel það innbóðið því að ég en nú líka tala þetta fyrirtækinu mér metnaður í það mörgu leit og þeir hafa þeirra plöni hafna fyrir alveg ágætt þetta trubla mig afskaplega mikið
0: Já.
1: Ekki gera sko, sjúklinga og þá sem höllum fæti standa að fjá þú ég vil ekki, það á ekki heim í íslensku samfélagi
0: Nei, það akkurat máli þetta segir góðu gestu hér á útvarpi sögu Guðmundur Árni Stefánsson oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrrum bæjarstjóri við fáum auglýsingar en höldum áfram að ræða bæjarmálin í Hafnarfirði hér eftir auglýsingar sem koma núna
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
0: Komiði sæl aftur Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrir bæjarstjóri, hann gestu hér og við erum verið að ræða Guðmundur svona þessi, að segja þessi hvertaslegu máli, þetta bara daglega lífið.
1: Já, sem máli, er auðvitað pólitík.
0: Já, sem er pólitík, það er nú það sem er.
1: Það er þetta snýst allt það að gera fólki gott til og hafa þjónustinni svið þemma fyrir
0: já,
1: alla, eins og kostur er.
0: En hvað finnst þið núna, Guðmundur, nú er þetta mjög spennandi hverjir raunverulega bara ná öldum í Hafnarfirði, þetta svona stendur eitthvað tæft.
1: Já, það gerir það, við höfum nú verið að fá kannanir sem eru dálítið misvísandi, við höfum séð kannanir, óbirta kannanir frá Gallup sem að mæla okkur til að mynda með 33% og meiri hlutan fallinn. Mm-hmm. Og síðan höfum við séð aðra kannanir sem hafa verið birta frá Maskínu sem fellir meiri hlutan líka en mælir viðreist til talsveit hærri heldur en Gallup kannanir en þetta er þetta bara allt kannanir sko. Ég held að það sé almennu vilji til þess að breyta til í Hafnarfirði og kalla okkur jafnaðarmenn til verka því að það verður engin breyting á meiri hluta í Hafnarfirði nema að við verðum sterkir.
0: Það er bara einfallega þannig. Er það meina þá kannski að þið myndu fara að starfa með Viðreist?
1: Já, við erum alveg opin fyrir fyrsta verkefnið að sjálfstæðaflokkur og Framsókn er búin að vera í 12 ár. Það vísu Framsókn bara í 8. Og við segjum bara einfallega að þetta er bara komið ágætt. Sko. Nú, þetta er svona ekkit ósvip og varið fyrir ríkistjórnum AFG og þessar sömu flokka, framsóknar og sjálfstæðaflokks að allt í einu bara rann upp fyrir þjóðuna herði þetta er bara orðið fínt hjá okkur sko nú megið þið fá ykkar fíld og það sama gildir í Hafnarfirði að minna hikju þar eru 11 bæjarfulltrúar og við erum með 4, sjálfstæðaflokkurinn 4 eins og sækistanda, framsókn með 2 og við erum snett og nú er komin nýr framboð frá vinstri og annað frá hægri, það er síðan miðflokknum og báði þessir flokkar er að mælast líka þannig að það er bara spennandi tíma framöndan í Hafnarfirði, þannig að ég segi bara einfallega sko, menn í Hafnarfirði þekkja verkin okkar jafnaðamanna, við hefum verið þarna áður og byggt upp svona ákveðna grunnþjónustu sem að er til staðar og verður til staðar en við getum gert svo miklu mun betur og það er eins og þessi mál sem lúta að umferðarmálu sem eru mjög umræddi eðlilegi þessari kosningabaráttu ekki bara í Hafnarfirði heldur um allt land og þá erum við að tala um hennan samgöngusáttmála sem eru auðvitað undir og borgarlínan þar undir í Hafnarfirði er þetta afskaplega einfalt mál samgöngusáttmála þá er partur á Reykjanesbrautinni frá N1 hringtorki þar og fram hjá Kaplakrika í Íþróttahúsi FH-inga sem er í stóra stoppi nánast, ég segi nú ekki 24 tíma sólarhringsins, en stóran hluta þar fyrsta lagi erum gegnum streymisumferðaræða sem að tengist flugveldunum og suðurnesjónum og einnig er þar fólk að komast að milli byggðar milli hverfa í Hafnarfirði Sebers hverfið er við erum einn að loka og læst inni þarna vegna þess að það er allt í stóra stoppi þetta samti núverandi meiriluti í samgöngu sáttmála 2019 þegar hann var til og var síðan endurskoðar aftur 2024 fyrir tæpum 2 árum Og það verður ekki þreftið þessum kafla að neinu viti það er engin peningar í hann fyrir hann uppi 2030 og það er bara sent við þurfum að fara í þetta mál

0: fyrir en ella og við höfum margsinnis bóðist til þess að aðstoða þennan meiri hluti því að þrýsta á ríkisvaldi, þrýsta á þá sem að fara með ráðin til þess að koma okkur framar í röðinni. Það hefur engin vilji verið fyrir því. Mm. Þannig að það fyrsta sem við gerum og þegar við tökum við stjórn mála í Hafnarfirði, það að setja sniðum aðeilum betri samgangna, ríkisvaldsins og segja, hér þurfum að láta hendur standa fram úr ermum. Mm. Það búið að hanna þetta, það eru tveiri valkostir, mislæg gattamóta annars vegar, og hins vegar jarðgöng sem nú undir byggði í Seberginu undir, sem einlega nýtt á Íslandi og menn þurfa að vanda sig mjög vel í því að við kunnum það sem ég held við gerum nú, ég meina aðra þjóðir gera það og svo það sem hún nefnir sem er þessi svo kallega borgarlína sem að menn að takast á og mér fyrir stundum vera að takast á keisarans skegg af því að menn segir ég á móti borgarlínu En ég er sammála því hins vegar að strætó þarf auka akrein. Það snýst þessi borgarlína meir og minna. Og þar erum við aftur þegar kemur að hafna fyrir afskaplega einfalt mál. Það ein gata sem í á þessu plani, samgönguplan sem lítur á borgarlínni. Það frá Engidal þegar hún keiri frá Reykjavík inn í Hafnarfjörð og niður í Miðbæ og alla leið að Suðurhöfninni. Þetta eru svona 2-3-4 kilometrar. Þar erum við ekki á dagskrá fyrir einhvern tímann á næsta áratug. Já. Og þarna vil ég sko líka vinda mér í það verk að bæta þar úr og hugsa þar Arþrúður. Það er líka, að því að ég segi stundum að svo kvöldlega litlu mál eru þetta stóru málinni í pólitík. Og þarna á að koma þegar að því kemur, auka akreinar fyrir strætisvæð, þannig að hann geti farið rætt og örugglega í gegn. En menn glemdu að gæta því að þarna þarf að tryggja öryggi gangandi vegfaranda. Mm. Þú keirir frá Reykjavík inn í Hafnarfjörð, þú sérð aldrei sko sebrabrautir eða ljósast í gatnamót ofanjarðar, það er að segja fyrir gangandi vegfarandur, það fer allt undir, þar þú kemur í Hafnarfjörð. Þá þurfa ungviðið okkar og börnin og barnafjölskyldunum að labba yfir götu. Mm. Við viljum klárlega fara í það verkefni að setja þar öryggið ofar öllu og undirgöng fyrir gangandi vegfærendu því að úr Sebergskverinu, þú bjóst nú einu svona þar, þar fer fólk upp á Kaplakrika á æfingar, þar fara krakkarnir á æfingar í Björkonum og svo framvegis og til viðbóta því að þá að byggjast upp núna fyrir svo kallar Hraun Vestur, eðina hverju sem markast að Reykjavíku vegi og Reykjanesbraut, sem á að breytast yfir í íbúðabyggð og þjónustu sem besta mál og þannig að sko umferð gangandi og hjólandi verður mun margfaldast. Við þurfum að hugsa með fyrirbyggjandi hættu svona hluti. Við erum svo duglegi því að æða bara áfram og segja þetta rettast einhvern tímann. Ég nefn ekki svo leið spurning.
1: En er þetta ekki einmitt á bara eitt af þeim atriðin sem þú myndir að byrja á að framkvæma Guðmundur ef að segjum að þið komist í meiri hluta, ertu bæjarstjóra efni?
0: Já, það er í svo samanlega.
1: Hún svo stefnir að því?
0: Já, við náttúrulega við erum ekki með lokuð augun og áttum okkur því að þurfum að semja ef aðra flokka meiri hluta myndum. Mm-hmm. En við höfum haft sko pólitíska bæjarstjóra áður, flottamenn, ekki bara mig, og við kunnum þessi verk og vitum hvað það er að gera. En það er ekki trúabrögð að í þessu öllu saman að oddviti að ég verði bæjarstjóri þar, ég meina ef þarf að semja það, þá gerum við það mestunum verð að okkar pólitíkin náði fram að ganga og þannig að við erum algjörlega tilbúin í það og Arþrúður sko í þessu samgöngumálum líka að því að ég var að tala fyrirhyggjuleysi að niður á Suðurhöfninni í Hafnarfirði sem er aðal höfninni í Hafnarfirði fyrir þá sem til þekkja. Þar er svona ákveðan eðlisbreytingar verða á svæðinu. Mm-hmm. Ég fyrsta leið er að koma þar nýr tækniskóli sem er risamann virkið bráðfallegt og skemmtilegt með 3000 nemendur og 300 kennara og starfsfólk og sama tíma rétt þar við hliðina er búið að skáka út lóðum til aðila sem að ímunu flytja 3500-4000 íbúar. En umferðarmálin er ókláruð. Það sé að hvernig á fólk að komast til og frá svæðinu og við segjum svona á ekki vinna. Við eigum að tryggja það fyrirfram með hvernig að umferðarmálum skulu vera háttað. Við vonum að borgarlínina er hraðstræðt og leysi einhvern hluta því en engabílinn verður auðvitað alltaf á staðnum og og þegar að menn að kalla stáum og það hvort þú sér með einkabílnum eða móti, mm. þá veit að við erður einkabílnum á Íslandi, það veit
1: já.
0: allir
1: Já, það segir þú allavega, en það er ekki alveg allir á því en Guðmundur Árni hvað með bílastæðin?
0: Ég ætla að segja bara með umferðarmálum því að ég var nú að nefna það að ég hef búið í Stokkólmi og þar var þetta sambland einkabílsins og almennisvagna mjög virt og gott svo var ég í Bandaríkjunum það er náttúrulega einkabílinn í hávegum hafður og lítið strætó almenna samgöngur umferð var í ólestri ég ætla nú ekki að nefna hins var umferðin í Nýju Delhi við sem gamla löggur Arþrúð við höfum bara gripið hausinn en það var ein gata fyrir mótuhjólinn fyrir reiðhjólinn fyrir allt bara, og þann réð nefa rétturinn þannig að sko, við þurfum ekkit að endur taka mistök annara þjóð, við skulum bara gera þetta hægt og rólega og skynsamlega með opinu augu
1: Já, það er að einmitt þetta með bílastæðin þetta er svo mikið fár núni hérna í Reykjavík en spurning hvernig Hafnarfjörður stendur á því, verið að taka bílastæðin að byggja húsnæði það sem að vantar bílastæði
0: Nei, menn hafa nú gert þetta tiltölulega skynsamlega í því, þeim efnum og það er ekki verið mikið kvartað yfir því og ég held að, ég held að það er ekki engin ágreiningur það að bíllinn þarf sitt pláss.
1: Já, þeim þetta ekki breyta
0: en ég vil eins og sko í því samingi sko, við ætlum ekki vera að þrengja að bíln, en enga bíln og það er engin stendur fram, engin að tala fyrir því í okkar hópi en ég vil eins og að sjá það til að myndi í miðbænum í Hafnarfirði að þar er þau eru þetta bílastæði, þau eru þess setin ég vil eftir að koma þeim niður í jörðina við þurfum að nýta miðbæin betur fyrir hús og þjónustu
1: Já.
0: Þannig að það er verkefni líka sem við förum í að reisa þar bílastæða hús þannig að við fáum sko ennþá öflir og skemmtilegri miðbæ heldur en erla því að það er ekki mjög skemmtilegt að sjá heila miðbæ fletjast út í eingöngu bílastæðum sem er að vísa ekki raunin en það er þannig að við erum algjörlega klára þessu en mér langar að nefna eitt sko að því að sumir segja að það skiptir einhver máli pólitík og hver ræður för og svo framvegis. Nú erum við að horfast í augu við syndir feðrana skulum við segja því að síðustu aldamót ég var í vissu í útlöndum þegar það var en nei, við á þingi, við minnist þess mjög vel að þá var tekin það ákvörðun að reisa allar grunnþjónustu með svo kallar enga framkvæmd.
1: Já.
0: Þannig að það voru reistir skólar og leikskólar og það voru enga aðeila sem gerðu það og bærin áttu sérna greiða leigu í 25 ár. Mm-hmm. En svo kemur að skuldatugum og nú var það þannig að næsta áramót, það voru tvö mannvirki í Hafnarfirði, Áslandsskóli í Hafnarfirði og leikskólan á Hörðuvöllum sem að hafa verið er í eigu svona fasteignar fyrirtækja sem að hafa gengið kaupum á sölum líka, er eftir 25 ár. Er hann 27 ára að verða því að þá erum við eiga við það að kaupa þessi mannvirki aftur til þess að skólan geti haldið áfram.
1: Mm-hmm.
0: Við erum bara að borga leigu í 27 ár í þessum skóla, Áslandsskóla, í kringu 6 miljardar leiga á 27 árum og okkur býst til að kaupa það á sama verði, 6 miljardar. Þannig að þetta verið dýrasti skóli sko á landinu og þú dvíðar verið leita.
1: Mm-hmm.
0: Og þannig að það er alltaf hættan á því þegar að þú gerir svona samkomulega við engaðila að þú verður tekin og í þessu tilfelli er verið að taka þig og þess vegna verður að gaumgefa það vel, það sem gert er að það mun auðvitað hafa áhrif til lengri tíma.
1: Þannig er ekki eðlilegt bara bæri byggi sjálf.
0: Eðlilega, ég meina við sögðum það jafnaði menn á þessum tíma þegar að það var svo létt fyrir bæjarfélagið undir stjór sjálfstæðarflokksins og framsóknar sama sömu flokku núna eru að gera þetta bara þannig og reisa hús hægri vinstri og bæri borgaði ekki neitt er bara síðan borgaði þetta minni en svo kemur að skuldatugum búið að greiða í leigu upp á 6 miljardar svo þetta kaupa sama mannverki aftur fyrir aðra 6 miljardar þetta er ekki sniðu fjármála pólitík en segir þetta aldrei pólitíkina
1: Já, en er samt ekki Hafnarfjörður Guðmundur er hann ekki vel rekin í dag?
0: Nei, við erum að ræða síðar umræðu ásreitning Hafnarfjarðarbæjar fyrir árið 2025 á morgun.
1: Já.
0: Sko skuldir hafa færi vaksandi ár frá ári. Við skuldum skuldur og skuldbindingar í kringu 70 miljardar, 68 miljardar.
1: Hvað er það aðalega sem þið skuldir?
0: Það er bara að vera að halda málum gangandi.
1: Já.
0: Það er bara einfallega þannig og í því samhengi að var rekstra halli upp á 1,2 miljarda króna sem þýðir það í mæltu mála að þú hefur engan pening til þess að fara í uppbyggingu og fram að þessu hefur nú sko, hafa menn reynt að líma saman fjárhæði með því að selja lóðir dýrt og mikið og þess vegna meðal annars og það gerist ekki á síðasta ári ekki eins miklu mælu að reikna á með þannig að allir sér mantur það að sjálfstæðismenn sé einhverju snillingar í fjármálum hún er fullkomlega rakalaus og stendst enga skoðu
1: en það spurning hvernig þess að skuldi vera til hvað kom, var hvað nýtt sem gerðist nú var ekki COVID heldur hvað er nýtt sem verður því
0: já, náttúrulega þú hefur og ferði mannvirkja gerð og hefur enga peningu restri til þess að rásta fjármununum í nýju mannvirkjum að þá gefur þetta að taka lán fyrir þeim þá bara stefnir það í óefni þetta er ekki flókið dæmi þegar að stóru stærðir eru nefndar og uppbygging kostar auðvitað í vaxandi sveitafélagi en þetta er verulegt vandamál og ekki síst líka þegar að eru skuldbindingar framundan sem að sko, menn hafi ekki reiknað með eins og þessi skóli sem ég er að nefna því að bæjarfélagi á tvo valkosti segja við seljendur skólans erðu Nei, ég ætla bara að byggja sjálfur sem lítur út fyrir að vera skynsamleira eða lúta þessum lögmálum sem að vera að setja hér fram. Sko, það er ekki öðru sveitarfélög, það eru kröfur á sveitarfélög og þau þurfa að standast þær. Grunnþjónustan eru nú 1, 2 og 3. En svo er það líka alls konar svona gæluverkefni sem að við þurfum að fara í Það þarf að hagraði í Hafnarfirði, við vitum hvað við þurfum að gera það og munum gera það, en auðvitað aldrei á kostnað grunnþjónustu. Hún þarf að standast tímast tönn og leikskólar, grunnskólar og einni hitt Arþrúður að það er svona, ég var að segja þið upphæfi okkar samtals, að pólitíkin er dálítið losarleg, menn eru svo út svona bærir á því að lofa öllu allt. Þessna hef ég sagt það bara einfallega, Við jafnaðarmenn, við ætlum að gera með betur, en við ætlum hins vegar, það eru þrjú lofar sem við segjum, við ætlum að fara í núna í sumar strax.
1: Já.
0: Fyrsta leið, við ætlum að hafa ókeypis í strætó fyrir 12 til 18 ára og það gerist fyrsta júli, tímasett. Í öðru leið, þá ætlum að byggja þjónustu íbúðu fyrir aldraða á Sólvansvæðinu, það byrjar fyrsta september. Og í þriða leið, þá ætlum við að hækka frístundastyrk fyrir fólk sem að krakkana í æskulis og tómstundastarfi 10.000 krónur við byrjuðum á því að hafnaði verið í tíð jafnaðamanna að setja upp þessa frístundastyrki önnur sveita yfirlega tekið það eftir nú liggjum við einlega lægst hér á höfuðborgarsvæðinu við ætlum að bæta þær í 10.000 krónur það gerum við 1. oktober þannig að menn vita nákvæmlega hvað við ætlum að gera fyrst og við erum búin að fjármagna þetta allt við erum búin að segja hvar fjármagnið
1: á að koma
0: aðkeft þjónusta, aðkeft ráðgjöf og þjónusta í Hafnarfirði eru bara 3 milljarðar króna, ætlum að taka að það og alls konar snillingar eða innan gæsalappa hafa nú verið kallaðar að verki þar og skila litlu og tekið 20 milljóna fyrir en þannig að það eru matarhólur og við ætlum að finna þar
1: En munið hækka skatta? Ekki svolega, ekki auka gjöld
0: Sko það er engin möguleika að skatta hækkun, sko og engin vilji til þess að okkar hálfu útsvarið er nánast í toppi
1: Já, hvað er það?
0: 14 koma það munar 0,04 að vera alveg í toppnum og það er bara sýndamennska sjálfstæðiflokks sem segja að já, við erum með svo lága skatta það munar 60 milljón af heildartekjum að útsvara upp á 3 milljarða
1: þannig
0: að þetta er bara sýndarmennsk og við erum ekki þar en við ætlum ekki að hreyfa því við ætlum að hægra það, við ætlum að spara og við ætlum að framkvæma skynsamlega og gera það með opinn augun og með framsýn í huga við kunnum þetta nefnilega, Arþrúður
1: það er bara einfallega
0: þannig
1: það
0: skiptir máli
1: þannig að þú ert ekki þú gammal í þetta er það ekki það sem er Guðmundur Árni alltaf gaman að taka móti þér hér á útarpi sögur Guðmundur Árni Stefánsson oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrir bæjarstjóri við þökkum honum kjærlega fyrir komuna gangi hér allt í hæginn
0: takk sömuleiðis,
1: gott og gaman að koma takk okkur fyrir, verði sæl

0: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
2: Förum saman í frí.
3: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurtur rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
6: Flokkur fólksins, lækkum bílastæðagjöld og tökum til í app frumskoðunum. Flokkur fólksins.
7: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
8: Björgum borginni, tækifærið núna.
9: Miðflokkurinn.
10: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðun lampagi.
11: Kosningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
12: Tvö bílastæði með hverri íbúð og ekkert kjaftæði. Okkar borg XR
13: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is Takk fyrir stuðningin Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus núna. Já, hún laus núna línan. Nú, við erum með könnun, skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarpsaga.is Og það spurt einfaldlega, ertu búin að ákveða hvaða flokk eða lista þú ætlar að kjósa í sveitarstjórnarkosningum 16. maí næstkomandi? Já, það ekki langt þangað til að það verður kosið og við spyrjum þetta. Nú, við vorum að hérna fjalla þetta skip í gær, skemmtuferðaskip sem að hérna svona, sem við myndi kalla handaveiru skipið og við erum með lýsing á því hvernig far þegar lýsa lífinum borð í þessu skipi þetta kemur fram á vefsíðun okkar útvarsaga.is og far þegarnir borð í þessu skemmtuferðaskipi lýsa óvissu og breyttu daglegu lífi eftir að sýkingin kom upp borð Og en skipið hefur legið við Akkeri við hérna Grænhöfðeyjar undan vesturströnd Afríku eftir að yfirvöld þar synjuðu því leyfi til að leggja að bryggju. Hins vegar hafa Spánverjar víst samþykkt það og skipið á leið til Kanaríeyja og þar hérna væntanlega fá farþegarnir að fara í land. En í skipinu eru 150 manns frá 23 löndum og það eru, sko það var þrír látist og síðan eru tvö staðfest tilfelli borð hafa greinst auk fimm sem eru grunnaðar og þrír látist jú, og fleiri eru veikir og eða sína einkenni. Nú skipið lagði af stað frá Argentínu fyrir mánuði. Nú, það ferðabloggari sem heitir Jake Rosmarin, hann bandarískur og hann lýsti stöðunni með tilfinningaþrungnum hætti og sagði farþega ekki einungis vera fyrirsagnar, heldur fólk með fjölskyldur sem býði þeirra heima og hann sagði óvissuna að vera erfiðast á þáttinn og að farþegar vilji fyrst og fremst finna fyrir öryggi og fá skýr svörum framhaldið. En nú annar farþegi sem heitir Kasem Hato sagði hins vegar ástandið hefði verið ykt í umræðu hann taldi viðbrögð einstakra farþegi ekki endurspegla raunverulega stöðum borð og sagði meirhluta farþegi rólega og aðstæðum stjórnað að hansögn verja farþegar tíma sínum í lestur kvikmyndir og rólega afþreyingu Já, við erum með myndir úr hérna Já, við vorum nú með það held ég. Nei, hann, jú, held það sé nú. En hérna, og, já, nú áhöflin hefur innleitt sóttvarnar ráðstofanir og þar sem að hafarþingum gert að halda fjarlægt, já, þetta svona eins og COVID. Nú bera grímur innan dyra og sótthreinsa hendur reglulega. Nú heilbrigðisyfirvöld hafa tekið sýn úr farþegum og unnið að því að meta útbreiðslu veirunar. Og myndefni frá skipinu sýnir heilbrigðisstarfsmenn í lífðarbúnaði yfirgefa skipið og sameiginlega rými sem venjulega og lífleg standa nú tóm. Og það er ónafngreindur farþegi sagði að gera mætti ráð fyrir að dvöl á sjónum lengdist 3 til 4 daga hið minnsta þar sem enn væri óljóst hvenar farþegar fái að fara frá borði. Já, nú ferðin hófst í Argentínu 1. apríl og var kynnt sem einstök upplifun afskekt og lít snortin svæði Atlantshafsins og þetta skip sildi meðal annars til Suður Georgíu og áður en stemt var á Santi Helenu Nú 11. apríl þá lést hollenskur farþegi borð, þetta það langt síðan. Já, borð af óþekktum orsökum. Og líka hans var fluttur á borði á Sankti Helenu, tæpum tveimur vikum síðar og eiginkona hans var flutt til Suður Afríku, þar sem hún lést síðar, en Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur staðfest að hún var smituð á þessari veiru. Og núna 27. apríl þá veiktist breskur farþegi og var fluttur til Suður Afríku þar sem hann í alvarlegu en stöðugu ástandi. Og annað mæljast þýskur ríkisborgari og verið þá þrír látnir. Nú, það óvissa næsta skref. Og rekstrar aðlæstarskip heitir Ocean Wide Expeditions. Já. Og svona, já, skipaleiðangur á opnu hafi. Já, ég veit ekki hvaðum tíðum þetta. Ocean Wide Expeditions. Og segir að andrúsloftið borð rólegt og unni sér því að tryggja farþegum skýrar upplýsingar og flýta fyrir brott fyrir þeirra og lækniskoðan. Já, sími hringir hjá okkur. Við ætlum að heyra í næsta hlustenda, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan heim, að Jóhann.
0: Já, blessaður.
1: Hérna, ég held að það fara ekki á milli mána farstíðan er á fengið einstaka upplifin.
0: Já, það má segja það. Þetta, þeir bóðu það líka. Rekstur aðra. Tryggja farþegum skýrar, já, tryggja. Það nú svo, en mér finnst samt svolítið einkennilegt, þegar umræðan var fyrst mér skoðst í fyrra dag, að þá eitthvað bara halda þessu ágangandi, fara að halda áfram siglingaleiðinni á norðurslóðir og fara með allir Íslands. Ég veit ekki hvort þeir ætla að halda í þá áhællum. Hvað heldurðu? Trúir því?
1: Nei, er það ekki búið málu núna?
0: Þeir eru skipir að fara til Kanaríeyja. Vildi þú vera yfirvöld á Kanaríeyjum og taka við?
1: Nei.
0: Þeir ætla að gera það, spönsk yfirvöld í Madrid
1: ákveða. Það ég fengur róður. Ég fengur róður með það.
0: Já, en þeir fara í land í Kanaríeyjum, það er sagt, sko.
1: Nei, allir þetta sé ekki loka búndurinn á þessu hana þegar við koma til Kanarí.
0: Já, við erum með tvær greinar mynda, svo er önnur grein hérna og það er sagt frá hvað þessi veira er og hvernig hún smitast milli manna og þannig að menn geta kynnt sér þetta. En þetta er svolítið athyglisvert hvernig þetta hefur þróast og við sjáum auðvitað til hvernig þetta er en þetta er lítið skip, sko, þetta er ekki margir borð, 150, það þykir nú ekki mjög mikið.
1: En það er svo sem ekki eitthvað mér finnst þessi litlu skipi mun drust meira drust ekki að því.
0: Já, heldur en stóru,
1: já.
0: Margliftu, já.
1: Og hérna þú hefur séð hvernig þetta er með stóru skipin,
0: fleiri
1: fleiri æði fyrir sjómamál.
0: Já, já.
1: Sem segir það að fínta búndrun á skipin og hann er bara komin upp í skorstein.
0: Það var nú eitt skip sem fórst var ekki ítalsskip á sínu tíma.
1: Jó,
0: það
1: er nefnilega, sko, það er í þessum stóru skipum,
0: já.
1: Þá er tölvu stýrt dælingakerfi til þess að halda stöðuleikanum réttum.
0: Já. Já.
1: Og það er bara að dælta á milli tanka
0: alltaf. Já.
1: Stöðut og í mínum huga þá er bara tímaspörsmál hvenær þess að dælu bíla.
0: Já.
1: Og þá eru þeir í djúpum skýt.
0: Ég man eftir því að það stóð til yfir hvort það hafi verið gert að hérna, byggja skip eða bara borg sem tæki 100.000. farþega og hérna ég veit ekki hvort maður vilji vera í slíku skipi eða. En það var nú sem ég hef nú ekki heyrt að það hef verið bú
1: ég myndi ekki vilja vera á slíku
0: Nei,
1: skipi
0: Ég veit ekki hvort að þeir hafi nú komið þessu í framkvæmd, ég held ekki. En það voru svona einhverjar tekningar af þessu og En þetta verður, við fylgjumst með þessu, en ég þakka þér fyrir að hringja, Jóhann.
1: Já, takk fyrir.
0: Blessaður. Já, já, þið að hlusta á útvarp sögu og síminn, já, 5889994. Nú í dag þá kemur hingaðan hann Ólafur Guðmundsson, umferðarsérfræðingur. Hann sérfræðingur umferðamál á höfuðborgarsvæðinu og Arthur mun ræða við hann. Og hérna, nú hafa stjórnmálamenn auðvitað verið að fjalla umferðamálin og þau skipta miklu máli núna, sérstaklega hinn í Reykjavík. En hann kemur fram sem sko ekki fyrir neitt stjórnmálaflokk, heldur hann umferðar sérfræðingur og ég ætla að lýsa þessu eins og hann sér þetta. Fróðlegt að heyri í honum og hérna svo er það skákþátturinn hans Kristjáns klukkan 2 í dag og það er hann Helgi Ásgeir Edarsson, hann er nú stórmeistari í skák og hann líka frambjóðandi hérna Miðflokksins í Reykjavík og hann verður gestur Kristjáns og hérna svo verður einn þáttur líka annar hann ekki alveg ljóst hvernig hann er við tilkynni það núna hérna eftir Þetta dagskráin í dag og svo verður endurfluttur viðtal mitt við Pétur Martinsson, hann oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík. En síminn hjá okkur, hann 5889994. Nú ég var að lesa Moggan í morgun og þar var meðal annars verið að, greina frá henni Ingu Sæland og hún ætlar að breyta hér grunnskólanum, hún ætlar að breyta þessum og hún ákveðin í því og hún segir ef það verður ekki gert þá samfélagslegt stór hrun að óbreytu og Inga, menntamálaráðherra segir stöðuna graf alvarlega nú það líka hérna það viðtal við kennara í hérna í mokkanu líka og hann ekkert sammála því sem að kennarasamtökin að gera hann segir hann kennir í Breiðholtsskóla þessi maður og kennari hann segir að læsi barna á Íslandi hefur rakað hraðar en á meðal annarra OECD ríkja og að íslenski nemendur séu tveimur skóla árum á eftir jafnöldum sínum að meðaltali hvað varða leskilning. Og hérna, og síðan það þessi einkunnir, það einkunnakerfið. Og hann segir hérna, þessi kennari, í viðtali við Morgunblaðið, Menta fórustan og fylgisveinar hennar virðast ekki vilja takast á við þann víðtaka vanda sem mentakerfi glýmir við. Hvort sem það gagnslitla kennsla sem það veitir kennaranemum eða það handónýta einkunnakerfi sem margir þeirra þurfa að notast við að útskrift lokinni. Já, þetta segir hann og það hafa komið fram að ýmsir innan kennarar og innan kennarasamtakana hafa gagnrýnt meðal hans menntamálaráðherrann. En það hefur ekki leitt til þess að hún ætla að hverfa frá þessari umbótastefnu sem hún ákveðin. Og hún segir hérna hún Inga, ég tók verkefni að mér af því að ég ætla að breyta þessu með góðum vilja ríkisstjórnar og mínum einbeitta vilja til að snúa þessu við og snúa bátnum aftur heim í höfn. Já, þetta þannig. Sími hringir hjá okkur. Gjörðu þið svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, Sveinn, getur Guðbjörn, þetta ég.
0: Já, blessaðu Guðbjörn, blessaðu.
1: Ég veit að ég er að snúa líka meðferðin á hérna, stjórnskipunarlögunum hjá okkur.
0: Já.
1: Það hefur, ég sé ekki betra en að þau hafa verið aflögð 2011. Þannig að hérna þau, Það er engin stjórnskipunarlög í sjáanlega í stjórnskipan
0: Þú talar 2011, hvað er það, hvernig verða þáttaskil þá að þínu mati?
1: Það lögin eru sko sem eru hérna skráð 2010 það er sem tekin fyrir af alþingi sko en er ekki afgreitt fyrir 2011 þetta er Jóhann og Stengríms
0: Er það lögin stjórnarráðið? Er það þauðlega sem?
1: Já,
0: ég skil ég
1: þetta er sko Þetta er svakalegt að lesa í gegnum þetta sko, meiri hluta, hérna, yfirlítið er einingis samtýtt með hvað fjór, fimm atkvæðum en það er þremur með fyrirvara. Þannig að það er tvö atkvæði sem hefur tristur sér til að mæla með þessu. Og svakar það er sko afar fáar undirtektir hjá aðsend innsendum þáttum innsendum ummælum sko
0: Já þegar þetta var samþýtt mennir og var í til afgreiðslu og máls til afgreiðslu hjá þinginu Já,
1: þetta er greinlegt og alltaf að það gerðist ekki nokkrum að gera sig grein fyrir því að þeir eru að greiða stjórnskipunarlögan ekki, er ekki bara almennlög. Þannig að þeir setja ráðherrana þar í efsta sæti, æðstu stjórnar. Forsetin settur út úr annari greininni hann er valda laus í sjálfum sér þannig ég er alveg rannandi hins það á að það skuli vera steinþagað í öllu fræðimanna kerfinu sérstaklega lögfræðingarnir og dómararnir og þeir láta þetta ganga yfir sig ég skil þetta ekki ég bara mér er hálfrættin og eftir ég kláði að fara í gegnum þetta frá eftir sér að þennan tíma og eftir alveg svekalegt að sjá hvernig farið þið með stjórnskipa landsins
0: Já, ég meina það er bara að hafa áhrif á stjórnarskrána, það verða með einfaldri löggjöf um breyting á lögum um stjórnarráð Íslands og þá er það gert eins og þú segir að í fyrstu grein og í fyrsta kafla er fjallað stjórnarráð Íslands og segir að ráðherrar í ríkisstjórn Íslands og ráðuneyti þeirra mynda stjórnarráð Íslands.
1: Já,
0: þetta er fyrsta settingin.
1: Já, þetta er sko... Þetta er raun að vera sko öll tilgang eða allir tilgangur sko stjórnarskrárinnar.
0: Var þetta svar við ICEF í hlutum forsetans?
1: Það er eiginlega fyrstu grein að stjórnarskrárinnar eru eiginlega þurrkaður út sko. Það er ekki alþingi og sko fastanefndir alþingi sem eru bara settar út í kuldan. Sko.
0: Þeir segja ráðherra starfa í umboði alþingis. Það er að svo þingræðisreglan er sett þarna inn í einni setningu í annari málsum.
1: Ráðherrar hafa ekki sko aðganga alþingi nema áhengar.
0: Það er svolítið merkilegt í öðrum kaflanum, þar segir að skipan og laun ráðherra, þeir tengja það saman, skipan þeirra og laun ráðherra og verkaskipting.
1: Já.
0: Mjög sérkennilegt.
1: Mjög sérkennilegt og svo þetta sérkenni með 15. greinni þar sem er sko... hérna, ég gefa forseta hérna úrskurðavald. Í málum reynlega öllum deilumálum öllum skipulagsmálum stjórnkerfisins hann er í raun að vera hafa hann ekki einsinni heimildis að
2: að setja bráðabirgðalög nema bara þangað til þingi kemur saman.
0: Já, ég veit ekki, sko, nú er ríkisstjórnin ekki fjölskipa stjórnvald, en þarna er, nei, en þarna er, já, og gert ráð fyrir því að, sko, að ráðherrann fari með sitt vald á sínu sviði, sínu málasviði. Já. Þannig að, en þeir eru kannski átt að fjalla svolítið meira það, því þeir eru að reyna að svona benda á það að það þurfi að hérna, samhæfa störf á milli ráðherra. Þar eru þeir að koma svolítið inn á þetta sjónarmið að það sé einhverju leiti fjölskipa stjórnvald.
2: Það getur hann ekki verið það með hann að fyrsta grein að stjórnarskjörn er bara það sé bara einfalt stjórnkerfi og ráðherrarnir er framkvæma vald forseta þeir hafa ekkit vald sjálfi.
0: En nú mætti kannski fara að skoða þessi lög út frá því hvað er að gerast í Evrópumálunum. Sko nú hefur utanríkisráðherra verið leitt þetta mál algjörlega.
2: Já.
0: Og lítið heyrst í forsætisráðherra og þá getur mann kannski vera veltaði fyrir sér sko að bera saman þessi fyrirmæli sem birtast í þessum lögum frá 2011 lögum stjórnarráð Íslands og hvernig framganga ríkisstjórnarinn hefur verið í utanríkismál.
2: Já, en sko lögin 2011 sko þau er ekki marktækt því að þau brjóta stjórnarskjórnarinn. Margvíslegan máta brjóta þau stjórnarskrána.
0: Ja, þeir telja það nú ekki vera
2: sem að... Ég er bara búin að það yfir 20 atriði sem ég er búin að setja niður, sko. Þannig að er ég þú ekki búin að fara að tæma þetta í gegnum það, sko.
0: Það er þannig í raun og verið að styrka framkvæmdavaldi með þessum lögum.
2: Nei.
0: Fyrst það ekki?
2: Nei, þeir reyðilega þeir,
0: já, þeir, kannski, þeir, en það er tilgangurinn er að auka völd ráðherrans.
2: Já, hvernig hvernig er að gera það með því að gefa ráðherrum ekki gefa þeim ekki sko hérna, að vera valdir af þjóðinni. Ráðherrar eru ekki sko settir inn í alþingi sem kostnir.
0: Já.
2: Þeir eru í raun og veru ef þeir hafa vald þá hafa það í gegnum það að vera tvöfalt og þú er tveir aðilar annars vegar sem er þjóðkjörinn þingmaður og hins vegar sem er fólki skipaður af stjórnmálaflokkum ráðherrarnir. Þeir eru pólitískt skipaðir en ekki kjörning, sko.
0: Það er einn kafli í þessum lagabálki um siðferðileg viðmið í starfsemi stjórnarráðs Íslands og forsætisráðherra staðfesti siðareglur fyrir starfsmenn stjórnarráðsins. Sko, málið er það, menn þekkja ef nú ekki deyrt þessar siðareglur eða hvort það sé nokkuð farið eftir þeim í raun og veru og hvort að það er séð eitthvað leiðaljós. Hefurðu heilt mikið talað um þessar síðareglur sem að eiga að vera staðfestar að forsætisráðherra?
2: Nei, ég hef ekki nokkuð skapað minnst áður og hvergi þar sem að ég hef orðið verfið að þær koma til álita í einhverjum ágreiningsmálum.
0: Hér segir sko að ríkisstjórn samþykki síðareglur fyrir ráðherra. Forsætisráðherra undirritar siðareglurna fyrir hönd ríkisstjórnar og birtir þær. Og við undirbúting þeirra skal leita eftir tillögum frá Siðfræðistofnun Háskóla Íslands.
2: Já.
0: Siðareglur skal birta almenningi á aðgengilegan hátt. Ég hef ekki séð það. Maður á kannski að fylgjast betur með þessu þarna, ég segi það ekki. En ég hef ekki séð það birta að á gera á aðgengilegan hátt.
2: Þær voru birtar bara í hérna sko alþingistíðundum.
0: Já, auðvitað. Heyrðu, ég takka þér fyrir. Þeir eru að hlusta út var sögu og síminn hjá okkur 5889994 og já, línan er laus fyrir þá sem vilja hringja inn. Nú, það eru þetta við erum að ræða við ýmsa hérna sem að tengjast þessum sveitar stjórnar kostingu og mál sem tengjast í eins og ég var að greina frá áðan þá mun umferðar sérfræðingur Ólafur Guðmundsson koma hingað til okkar og var gestur Arthúðar í dag og þar sem að rætt verður þessi umferðamál og hérna en síminn hjá okkur hann 588-1994 og hérna nú við höfum svöndum rætt hérna já framtíðar hernaðarstefnu hérna í Evrópusambandinu og nú verið að hervæða Evrópu og það að gerast og til dæmis þá komið fram að 200.000 þýsk ungmenni fá boð frá hernum herþjónustu nú búin að fá boð herþjónustu það allingsvert fyrir heimstyrjölduna það máttu þjóðverjar hafa her upp á 100.000 manns já, svo setjum þetta í sögulegt samhengi núna það 200.000 ungmenni fá boð frá herþjónustu Nú, síminn hins vegar hringir hjá okkur og hérna við opnum fyrir síma, gjörðu þú svo vel.
3: Já, góðan daginn, hefur því.
0: Já, sæll.
3: Ég ætla að vera með smá framhalda í sambandi við þessar íbúðir sem eru sem sagt óhagnaðardrifnar.
0: Já.
3: Og svona smá uppbyggjil umræði, svo eru menn hringja til þeim svo þess einn þetta sérstaklega þetta þrasandi bara eitthvað. Sko, það kom að í Danmörku sko, það miðan við sko 20% sem þið sýnir sko það, og það 100 ára gamalt dæmi sko
0: Já, þú ert að tala leigu íbúðar stefnuna í Danmörku sem var hérna
3: já, sko frumástæðan fyrir þessu bara samú hér almenna markanum, einkamarkanum ekki treystandi til að gera þetta þeir fara út í bara sko skortstöðu okkur og svoleiðis Og það það sem gerast hjá okkur, það sem enn og svona háreist út af þessu og þetta náttúrulega, og svo hefur þetta náttúrulega áhrifin í lánin og allt, þessi háalega og þetta allt, og háverð út af skorti líka, en auðvitað út af dýrum byggingum. Og þetta er, sko, í Danmörkur þetta er nánast 100 ára gamalt félag, en þetta er náttúrulega upphaflega stofnað af ríkinu og sveita til nú. Og þeir fá ennþá, sko, ódýra lóðir á niðursöftu verði hjá enn í dag sko hjá bæjarfélögum sko já. Þannig að þetta er í rauninni sko það sama og þetta eru sjálfsegna félagum sem svo ASI og BSIB þetta er ekkert sem eru eitthvað selt eitthvað þetta eru sjálfsegna þetta eru bara stofnan og þeir eru að gera fína hluti þetta með þetta bjarga
0: Já, það vísi þessi Ragnar sem hann talaði að hefði ekki allir aðgang að þessum leigu íbúum eins og í Danmörku þar væri ekki bundið við það sem er í ákveðnu félagskap
3: Það er ég en það er þetta íslenska sýstukort hvort að það er rétt eða rátt eða eitthvað það skilni, mér bara þetta virki sko málið ef við tökum bara til dæmis eins og Brynju öryrkjabandalagið það náttúrulega fyrirtæki sem ekki til sölu það er sjálfsegna stofnun skilur þau þetta er ekki business fyrirtæki
0: já, hann var ekki að gaggrína það
3: hann var harlín á hæfri
0: já, hann var ekki að gaggrína það, hann var að gaggrína hitt sko.
3: já. Brynja er bara fyrir öryrkja ólöglegt
0: nei,
3: ég meina þú veist, það er ekki sko venjulegt fólk getur ekki farið þar þá voru öfru öryrki skilju, og þá er það síðan voru eldri borgar þeir voru konu með þetta og konu með eitthvað á blokkum en byggingar framkvæmdir fóru eitthvað sem sagt enduð eitthvað illa og Reykjavíkuborg tók það yfir sem sagt þau legu félag og Reykjavíkuborg legir þar eldri borgurum og síðan er þá tekniborðurum að snar auka það skilur þannig að það er rétt að þetta en þetta er vissu, þetta er svo lífeyrissjóð í Nóri er bara eitt lífeyrissjóð við erum með marga og svo sitt sýnis hverjum hvað er gott og slæmt í þess aðalatrið er að þetta virki og allir hafi aðgátt, það er að vissu leitir ég, en það er verið að byggja það upp sko. Og eldri borgar eru með miklu pressu, ég var í sattlandstingið það mikil pressa frá þeim á stjórnvöld og borgaryfirvöld og þessu tími Kópavogur ekki með en Reykjavík og borgar svona sínu skári að það sé framboð fyrir þennan hóp. Það eru mörg þúsund

0: út úr það, bara lögum sangað þá ekki greitt út úr þessu, þetta ekki business, þetta ekki gert til að gera business. Og svo finnst bara öðrum, ég meni, ég vill ekki svona eins og ég sé ellendi svona skúrabyggingar og svo leðis heldur að við, hérna, og það að vissuleg sjálfum sér aftur, rétt að skattgreðandi borgar að það borga skólagöngu sem er ekki bara en er að borga í þetta. Það er bara okkar lífi þessum vestrænu löndum. Og mér sýnist nú það lið sem að í þeim löndu það sem þetta er ekki og hver á bara sem pening, mér sýnist nú bara stór hluta því fólki vilja bara flýja hinga til yfir til okkar, þeir eru ekki það reyfnir að þessu, þau kannski þeir sem eru ríkir og eiga allt saman, þeir eru alltaf bóða, kátum þetta ekki almennt, sko, þannig að þetta er nú bestu samsetninga, en þetta er fjölbreytt og það Reykjavíkurborg er að fara auka í þessu fæði fyrir eldri borgaranna. Og ef að það er eitthvað gati það, ef það er eitthvað hópur sem að hefur ekki aðgengi að neinu, þá er að gera að láta stjórnvöld vita. Ég held að þau sé alveg bóðin og búin að skoða það og lagfæra það. En ekki vera bara að sita út á allt. Það finna alltaf einhverja galla á öllu og svona úrtölu.
1: Já, það er alltaf í lagi að ræða þessi mál og menn koma að fara með gagnrýni svo er andmæli frá þér þannig að þetta er bara verið að upplýsa þessa þætti og bara auka áhuga manna til að vita hvernig kerfið starfar.
0: Ég veit ekki, það var eitthvað samtidig að landsingin, ég var ekki alveg eitthvað var hvort að Bjarg kemur eitthvað að því að með eldri borgarana, það er eitthvað verið að skoða það er ekki búið að negla það. Þeir hafa staðið vel að sínu og verið með kannski tveggjar íbúð 100 áskall ódýrari eða svona, meðan við svona venjulegt verð og ennþá meira, það eru svona þessir gróðugustu, að það er verið að skoða þessi mál og það er bara fullt af fólki þarna út og stjórnmálamönnum sem að eru bara boðin og búin að laga hluti.
1: Takk að þér fyrir að hringja.
0: Takk að þér.
1: Bless, við skulum fá auðlýsingar. Og heldur svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hér.

0: hönnun merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
1: Förum saman í frí.
2: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
3: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Förum saman í frí.
2: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
6: Flokkur fólksins. Hættum að þrengja að einkabílnum. Flokkur fólksins.

Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprífi, sími 517-7700. 517-7700. Steinprífi.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hringi núna. Gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur, þetta Ragnar.
0: Sæll Ragnar, það var einhver að hringja áðan og að
1: Já,
0: vísa í þig.
1: Já, ég alveg búin, ég var nú að spá í síðustu auglýsingunni
0: Já.
1: Hættum að þrengja einkabílnum auglýsir flokkur fólksins.
0: Já.
1: Gera þessi ekki grein fyrir í hvað meiri hluta þetta er?
0: Ég túlka ekki auðlýsingar, menn er að kaupa auðlýsingar, menn er að, flokkar er að kaupa auðlýsingar.
1: Það er hlustandi að túlka auðlýsingar.
0: Já, rétt.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Mér sýnust þeir alveg vera að gleyma í hvað meiri hluta þetta er. Þess að sé ég að Inga Sæland er hætt í fílu við morgunblaðið, hún er í viðtalið við mokkan.
0: Já, já, það fer vel á þeim með Mokka og Ingu núna, þeir orðnir.
1: Já, en bara örf á orð, sko.
0: Já.
1: Eina sem ég gerði í þessum hérna leigu í búamál, ég bara var að líka, setja saman hvað þetta virkaði Danmörku og hvað þetta virkaði hér. Og ég á því að við eigum að vera með svona leigufélag, ég hef sagt það og stendur það hvar sem er,
0: Já.
1: En þau eiga að vera opin fyrir alla.
0: Já, ég held að ég hafi sagt það í mitt við hann og það hef verið svo áhersla sem þú lagðir á.
1: Já, og
0: að vera með þetta opið fyrir.
1: Þess
0: að
1: Danir gera þetta, þeir eru með svona jöfnunarsjóð á milli þessara 700, 800, 600, 700 leigufélaga sem eru í Danmörku.
0: Já.
1: Til þess að taka við áföllum hjá öðrum félögum og þá kannski þurfa þessu velganga minni pening, skilur við.
0: Já.
1: Og þetta, við eigum bara að taka upp danska kerfi og það er fyrir öryrkja, eldri borgara og allan almenning sem er innan vissa tekjumarka og eignamarka.
0: Já.
1: Sko, þetta er bara það sem ég var að segja.
0: Já.
1: En við skulum nú fara yfir í pólitíkina
0: Já.
1: Að það er nú ansið tinskí sem svífa hér yfir. Ég man ekki betri, ég held að 7-6 vikur síðan að Daði Már stóð frammi fyrir þjóðinni og hrósaði sér yfir því að það eru hér hallalausu fjárlög 2027.
0: Já.
1: Nei, 6.
0: Já, ég held að.
1: Nei, 7 fyrir ég.
0: Já.
1: Nú kemur fram og hann er búin að senda viðvörun til fjárlaganefndar upp á 50 milliarða halla.
0: Já.
1: Ha. 50 milliarða halla, ef maður reiknast rétt til, þá er það 3,5% af fjárlögum, sko.
0: Já.
1: Ha.
0: Já.
1: Það, ég nú að reiknast í huganum, að það er yfir 3%.
0: Já, það er alltaf sé ekki 17,2, já, það sé ekki svona hátt í að það er allavega 2,5, já, já.
1: Hefðu, hérna, sko, ef þú þarf að skoða, sko, hérna, stofnanum sem er inn í þessu, hugsaðar þessi smá stofnun, matfælastofnun,
0: já.
1: Skuldin hjá þeim er 1,7 milliard.
0: Já, hvað voru þeir að gera svona mikið á
1: þessu? Ég gerir mig bara ekki grein fyrir þessu skildu. Þú veist, það stendst ekkert hjá þessari ríkistjórn. Þú veist, nú erum við komnir inn í, já, það er nú komið hálft 40 bílum áramótið. Það er ekkert gerst í vöxtum, ekkert gerst í verðbólgu, nema bara vestna.
0: Já.
1: Þetta er ótrúlegt. Ég var að lesa fréttið í gær að öryrkjum með erlend ríkisfang hefur fjölgað ríflega 35%
0: frá
1: 2020 til 2024.
0: Já.
1: Þeir eru komnir langt á annað þúsund en inn í þessu er ekki 2025 og hálft ári 2026, sko.
0: Ragnar, það er ríkjandi algjör óreiða í þessum útlendingamálum. Það er ekki dörf.
1: Ef þetta kostar okkur tæpa 4 milljarða
0: Bara þetta.
1: Heldur þetta sé hæg?
0: Þeir eru alltaf ekki að þeir gefa frekar í, Ragnar. Ég er búin að segja þetta lengi. Það er verið að gefa í skyn að sé verið að breyta hér útlendingamálunum, það sé verið að gera þetta þannig að verið minni kostnaður. Þetta er bara kjaftaði. Þeir bara halda áfram það streymir hérna fólkinn í landi.
1: Veistu það, Bjartur? Málega það, þetta er rosalega tvísýnt ástand núna.
0: Já.
1: Ég ætla nefna sem dæmi. Það bara öll verkefnishreyfingin á leiðinni í verkfull í ágúst ef við hins ekki upp þessu búsuna.
0: Já, en hvað segir, nú er því spáð að 20. maí þá muni hækka vextinni þó að verðbólgan hafa nú lækkað 0,2%. Hvað segir nú það?
1: Já, ég bara veistu það, mér er náttúrulega vextir allt og áður en ég bara er ekki sá maður sem get lagt dóma á að kosta.
0: Jú, það er alveg að leggja dóma þetta.
1: Þetta er auðvitað vont fyrir neikandan, sko.
0: Þetta er bara svo háir vextir og ef verðbólgan er að lækka, akkur að hækka vextinni ef verðbólgan er að lækka? Það þurfum enga sérfræðinga til að sjá það að þetta virðist ekki standast, svona.
1: Verðbólgan er ekkert að lækka.
0: Já, hún lækkaði milli mánuði 0,2%.
1: Já, býttur hann til í næsta mánuði.
0: Já.
1: Svo er annað, það er að koma mest í ferðamannatíminn á Íslandi.
0: Já, vonandi.
1: Flugfreyjur, flugvirkjar og flugstjórar eru leiði verkvall eða semst ekki á næstu dög. Þeir eru búin að vera sko samlingslausi síðan í september á síðasta ári.
0: Já.
1: Hvað heldur að það gerir fyrir þjóðabúið? Ef að það færi nú allt til helvíð.
0: Þeir mega ekki fara í verkvall.
1: Nei, ég meina, þú veist, þetta er komið til ríkis, hérna, sátt að segja það.
0: Þú meina að þeir eru svo sterkri stöðu þessir hópa núna sérstaklega út af...
1: Nú, taktu bara flugum fyrir að stjórana. Já. Örfá að hræður sem geta lokað hér landinu svo vikum skipt.
0: Já.
1: Ég meina að þú getur það alveg sama hvað lítið er. Það er allt í klessu. Ég vil spóla aftur til 2013.
0: Já.
1: Og til 2016.
0: Já.
1: Ég setti inn að ganni 40 miljón krónur lán á föstum vöxtum eins og þeir eru í dag og þeir voru hérna 2015 afborgun 40 miljón krónur lánin var 250.000 núvist 2015 en er 350.000 2023
0: Já.
1: Og það hefur hækkað.
0: Já.
1: Það er komið langt á 500.000 sko.
0: Já.
1: Verðbólgan var þetta 23% í tíð Sigmundar Davíðs. Við svo voru stýrivextu nokkuð háir með verðbólgu, þeir voru svona 5% Þetta er eini maðurinn sem hefur sýnt það og sýnt það gegn straumnum hvað hægt er að gera. Sko vextinni voru þetta svona háir vegna sem við vorum að koma þetta út úr gjaldeyrishöftum. Og það var það var þess að bindaskylda bankana var aukin og það var nú til mér sem fréttum í gær að bara þessi vaxtalösa bindaskylda bankana hjá Seðlabankanum hefur líka áhrifum svona 0,4 til 0,5% á vexti landsmanna.
0: Já.
1: Það er bara svo margt sem spilar inn í þetta og flest kemur það frá líkin. Nú ætlaðir að fara að veika bindiskyldum.
0: Já.
1: Þú verður aðeins að pæla í því, sko. Svo erum við að horfa hérna. Við erum að horfa þessi fyrirtæki hérna allt í kringum okkur. Ég var að benda þér á Haga. Þeir eru með 12-13% ávöxtun á eigin í höfum.
0: Já.
1: Þetta eru lífinu sjóðun, þetta er sama með allar þessar bensínstöðanur og allt þetta, hvað þetta heitir skilur, skil og hérna enni.
0: Þú ert að tala um íslenska fákeppni, þú ert bara að ræða um það.
1: Já, ég meina fákeppni, lífinu sjóðun er ekkert allt saman.
0: Já, það er rétt, þeir eru í fákeppninni, það er rétt.
1: Svo eru menn að djöflast út í einhverja menn sem að vinna þannig fyrir einhverja 3 milljónir á mánuði. Sko, þeir borga sér 100% fyrir lífinu sjón.
0: Já.
1: Það er þetta orðið góðu reyðilegtur á mig. Það er allt á leiðinni hér í kaf, fellum þessa ríkisstjórn og komum Sigmundi Davíð til valda.
0: Þakka þér fyrir, Ragnar, að hringja. Bless, þér að hlusta á útvarp sögu. Varðandi dagskrán í dag, 1:00, þá er það borgarmálin. Þá koma hingað fulltrúa frá okkar borg að verða þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borðþórsson klukkan 2 þá voru það skákin Kristján og Helgi Ás Grétarsson Helgi Ás er í framboði hjá miðflokknum held að sé í fimmta sæti og hann er stórmeistari í skák nú klukkan 3 í dag þá kemur Ólafur Guðmundsson umferðarsérfræðingur og Artur Karlsson mun ræða við Ólaf helstu úrlausnarefnin í umferðarmálum sem þurfa að fara í forgang að mati Ólafs Síminn hringir núna erum í hlustanda, gjörðu það svo vel Já, Daniel, blessaður
2: Ég svo að það var verið að tala að fæðingatíðni hvenna væri komin í prósentum væri komin í 1,78%
0: Er það svo hátt? Er það komið upp úr 1,6 eða er það komið í 7,8?
2: Sko, hún var minni með það þegar við sagt að væri komið væri 1,6
0: Já, ég held að
2: en sko árið 1960
0: Já
2: þá var fæðingatíðni hámarki þá var fæðingatíðni kvenna 4,3 börn á ævi það er hæsta talan sem næst hæsta talan sem hefur náð þá voru fætt eitthvað yfir 4,000 börn en sko hæsta talan var árið 2009 þá voru 5,026 börn fætt en þá voru 1960 þá voru íbúar á Íslandi 150 og ef að fæðingatíðnin mæði sveipuð og var 1960 þá ætti að vera svona 10,000 börn fætt á Íslandi að því við erum komin í 400,000
0: Já, rétt En hvað, við erum þó með hærri fæðingatíðni heldur en svona meiri hluti ríkja í Evrópu held ég
2: Við erum sko fleiri, við erum með betri fæðingatíðni heldur en Norðurlöndum
0: Já, og líka Þýskaland og Holland og Bretland og Ítalía er mjög lága tíðni held ég
2: Mér finnst eitt vanta í þessar tölur hjá Hagstofunni Hvað er þetta margir útlendingar sem er að fæða börnin? Hvað er þetta margir íslendingar?
0: Við þyrstum að vera með 2,1
2: Já.
0: Þá væri 2,2, 2,1 en það er nánast engar þjóðir Asíu þjóðunar, það er ennþá læra Suðurkóri, ég held að sé og Japan, það er nú að verða að komast nýri 1,1 eitthvað svolítið það er alveg, það er fækkar fólki sko.
2: Þetta er vist áöfni fyrir framtíðina því að
0: Já.
2: Ef þetta heldur svona ábram þá akkur að fækka þá þurfum við bara að flytta inn fleiri fólk
0: Ég veit
2: því að vera meður
0: Já, það er náttúrulega hægt að breyta eins og í félagslega kerfinu til þess að fjölga þetta fæðingu hérna á Íslandi, Íslendinga, þess vegna. Það er svo óhagstætt, það er svo dýrt fyrir marga eiga börn, báði foreldra vinna úti eins og dýrtíðin er hér á Íslandi og ástandi í efnahagsmálum er ekki líklegt til þess að vera fjölskylduvænt eða samfélagi það sem að mörg börn fæðast í hverju fjölskyldu það er bara en þannig sem þetta
2: Þú sér það að kona sem fæði börna hún er með langmark 800.000 krónur á mánuði
0: Næ, býttu við
2: Þetta er tekjutengt að hún er sko hámark 800.000 á mánuði
0: Hvaða tekjur frá ríkinu mennur?
2: Já, frá ríkinu, hún er með hámark, ég minnir að það hafa verið hækkað í 900.000, það er tekjur tengt.
0: Hvers konar tekjur eru það? Bara barnabætur?
2: Nei, það er bara fæðingar ólöfstyrkur.
0: Já.
2: Mánuði. Og ríki er að borga 26,8 miljarda í fæðingar ólöf.
0: Já, er það svona hátt? Ertu við?
2: Ég var að skoða þetta á vinnumálastofnun. Það er sko vinnumálastofnun sérumynda, hún greiði 26,8 miljardar. Þú sér það að það eru 4,000 fæðingar, þá sér þau bara hvað er þetta mikið. Þetta var 800.000 á mánuði hámark og minniði með að það verið hækkað í 900.000. svo kona sem er kannski með 2 miljónir, hún gæti farið nýri 900.000 á mánuði. Ég vildi bara benda hún sem hvað þetta er alvarlegt fyrir okkur með er að fækka. Takk fyrir í dag.
0: Takk að ég fyrir að hringja og segja okkur frá þessu. Þið er að hlusta á útvarp sögu og ég minni á svo skoðanakönnun. Það er einfalda spurt, ertu búin að ákveða hvaða flokk eða lista þú ætlar að kjósa í sveitarstjórnarkosningum, 16. maí næstkomandi. Nú síminn er að hringja hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, satt fyrir mig Valgerði ég.
0: Já, blessaður.
3: Blessaður, erðu? Ég er að velta fyrir mér einu. Mér hafði skuðbjöld góður á hann þegar hann var verðum skatta
0: lögum stjórnarráð Íslands.
3: Já, stjórnarskrána og þetta saman.
0: Já, aðalega lögum stjórnarskrána.
3: Já, stjórnarskrána. Mér er bara mjög gott hjá honum. Það er það sem ég heyrði. En það sem ég ætla að ræða við, Pétur, er við, eins og kom fram í gæri hjá einni konu hjá þeir, Önnu, hún er mjög málefnaleg og flott í þessu og sér mikið það hvað er að gerast í þjóð, bara svona framundan og fleira. Erum við í einhvers konar satans skiluru veldi eða skiluru hérna er Ísland að taka upp og það er einhvers sem segir mér að það séu svörst ský yfir Íslandi Pétur. Bara svo morgan hátt
0: Ertu að tala á
3: til dæmis þetta eins og með þetta skip þarna að nú er sagt að Íslendingar ætti að taka móti þessu skipi og þetta er blásið upp í öllum fréttum og hann það er að koma í Breiðafjörðin og Skalvanda og Akureyri og Reykjavík og þetta allt saman og jújú, rotturnar koma að flæða henni í landið og svona en það er ekki bara þetta, það er bara svo margt annað, Pétur. Það er eins og með þessa sprautufaraldra og allt þetta dæmi. Nú á að fara að handtaka fólk og eigum við að vera ykkur tilraun að stofa hjá þessu liði sem stjórnar og stýrir þessu. Kamelu Jósefs og hvað heitir hún, Guðrún Aspelund eða hvað hún heitir þarna hjá sóttvarnalækni og þessu. Nú eru náttúrulega Þórólfur og Alma, nú heyrist ekki orðin ég stuna í Ölmu, það er eins bara ekkert í henni. Og ég spyr mig, sko, hvað er það sem drífur þetta áfram, Pétur?
0: Já, ég ætla ekki að svara.
3: Mér langar bara svolítið að vita þetta, Pétur, vegna þess að þetta getur ekki átt að vera svona í hverjum einasta fréttatíma sem við, þá er þessi hræðslu áróður og þetta panik ástand að okkur er alltaf haldið á tánum Pétur, ef þú skilur hvað ég er að fara.
0: Já, þú ert að tala hræðslu áróðurinn í samfélaginu.
3: Já, bara í fréttunum og þessu öllu Pétur. Ég er bara ósáttur við það hvernig þetta er að þróast hérna. Við erum kerða áfram hérna af hræðslu og mér finnst þetta eins og ég tek bara undir með Önnu, þetta er einhvers konar satans líki Pétur. Því að ég meina, ég skil ekki, hvað er það sem makir fyrir þessu fólki? Er eins og þetta með að handtaka fólk sem vill ekki fara í sprautur og við eigum að vera eitthvað tilraun að stofa eða deildi hjá húmi varandi þetta og við tökum upp allar anskotans reglugerðindar sem að fyrir ekki orðblæðu hérna, sem að kemur fá þessu lið. Alþingi er bara eins og málstofa fyrir reglugerða þargan frá ESB og svo eins og með þessa hérna eins og með þessa hérna þessar kosningar þarna í október eða hvenær þetta er þarna ágúst er þetta bara getur þetta verið sviðsmyndin að við samþykjum þetta í september þetta inngöngu í þetta ESB dæmi eða þessar aðunda viðræður en höfnum svo samningnum og er þá ekki verið að halda okkur á tánum, hvað gerum við í seinni atkvæðagreiðslunni? Skilurðu?
0: Já.
3: Þú veist, þetta er allt svona, Pétur, það er það sem ég að segja, við verðum að fara að hugsa sem þjóð er þetta þetta líf sem við viljum á Íslandi að okkur sé haldið alltaf svona á tán þetta núna lítur að smitast út í þjóðasálinu og allt þetta
0: Takk að ég fyrir Valgeir að hringa til okkar
3: Nei, ég er stór hættur við þetta, takk fyrir
0: Ég heyri það, takk að ég fyrir það
3: Takk. Já,
0: nú fyrir að hlusta á útvarpssögu við skulum hlýða núna á auðlýsingar og hérna haldum svo umræðin áfram og opnum fyrir síma eftir auðlýsingarhlé
4: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa Stöðum galið bruður með borgarlínum Tækifærið núna.
5: Miðflokkurinn.
6: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is
7: Förum saman í frí.
8: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina Víkurverk Allt í ferðalagið
9: Lendum oftar á grænu ljósi Það svo margt sem hægt að gera strax XD Reykjavík
10: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurtur rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi Bakarameistarinn byrjar daginn með þér
11: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum Útvarpsaga.is
6: Hótel Bjarkalundur auðlýstir Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík Verið velkomin Hótel Bjarkalundur Reykhólasveit Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
12: Minna tal, meiri framkvæmdir, látum verkin tala, okkar borg, XR.
13: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
14: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu við opnu fyrir síma, gjörðu svo vel. Já, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Viðar Guðjónsson.
1: Já, sæll.
2: Ég var að hlusta á Ragnar Reiða þarna áðan. Mér fannst það mjög gott, mér finnst að fólk eigi að vera reitt. Ég hef lagt fyrir mér sá fundum í sjálfstæðarflokknum að hrindingar og bústrar. Þetta leifast á fundum.
1: Hvað meinar?
2: Hvað það því?
1: Já, hvað það? Er það kveitja til ofbeldis eða hvað
2: það? Það ekkit ofbeldi, það að fá tilfinningalega útrás.
1: Já, ég skil, já.
2: Já, vegna þess að oft eru þessi pólitíkosar ekki að skilja, veist, það stundum að berja viti í hausinn á fólki.
1: Já, þú meinar, já.
2: Þá ég vit við í öllum flokkum.
1: Já.
2: Af því að, sko... Ég svolítið mikið hrifin einhver sæland núna.
1: Já.
2: Samt kallaði hann mig opinberlega svona, hvað kallaði hann mig? Karlrembu svín.
1: Já, já.
2: Ég trist henni mjög vel.
1: Já.
2: Það er flott.
1: Já, hún er allavega í þessum, sko, ég held að engin annar menntamálar á þeirra hafi gert þetta, hún er að lýsa því yfir að hún sé ansnúin þessu skól, þessum stefnunum skóla án aðgreiningar, hún bara er að hún er bara að segja hingaðu ekki lengra, þetta er búið að eyðileggja skólastarf í grunnskólum landsins og börnin.
2: Já.
1: Já.
2: Og ég hef nú kvartað yfir þessi allt sem mörg ári yfir barnabötnunum, en hvað það? Ég ætla nú að reyna að útskýra sko hvað við erum að sigla inn í þess að alþjóðvæðingu sem að fólk er ekkert að fatta. Og verkalýðsforystan, vinir þínir, eru fullkonni þáttakendur að búa til svo kallaða óhagnaða drifna húsnæði.
1: Þeir eru allavega engir óvinir mínir, skviðar, það er á hreinu sko.
2: Já, þú ert með svoddan sleikjugang við þá, það er með alveg ólíkind og ég er sko reyna að hvetja þig og reyna að gera eitthvað mann úr þér og þú er að taka á þessu, þetta býður ekki til epruvæliðið.
1: Viltu leggja niður verkalýðshreyfinguna?
2: Já. Björn Brynjúlfur Björnsson, formaður viðskiptaráðs, hann sko alveg hitti naglan þarna sko. Já. Þetta eru hvílíkt orðið svona ofbeldi sósílista ruglutallar sem er að reyna að fá, svo kallaðir þetta kerfi, óhagnaðrifið, þetta er drifið áfram af skattborgarum, svo kemur ljós hérna mokkanum í dag, þetta frábara blað. Við erum að fara langt yfir í skuldasöfnun, þrátt fyrir að þeir hafi fengið þetta kerasís fyrirfram borga 40 miljardar og sko þetta landsbankin og voru þeir ekki að draga þar hagnaðu upp á einhverja 20 og einhverja miljardar.
1: Þú ert að tala um þess að 57 miljardar fram úr keyrslu?
2: Já, þrátt fyrir þessa innkomu sem er svona eingreiðsla.
1: Já.
2: Veistu, þetta er með alveg ólíkinn og ég skil okkur Ragnar er reið. Ragnar reiði, halt þú bara áfram. En sko, fólk þarf að sína meiri tilfinningar í þessu máli að ég var að segja það er sko. Þetta er alveg...
1: Þannig að dómar fólks í stjórnmálum eiga að byggja á tilfinningum en ekki skynsemi.
2: Nei, það sagði ég ekki.
1: Nei.
2: Það var að láta tilfinningar... sínar í ljós, þegar að svona algjörst stjórnleys og glundróði komið í landið.
1: Já.
2: Það er verið að sko opin landamæri, það er með opin peninga útlátt, það er hækka skatta og er ég ætla að þess að fara út í svona hagfræði með lífeyrissjóðina. Hvernig er búið að misnóta það? Við erum búin að búa til gríðalegt lífeyrissjóðakerfi. Svo þurfum að þeirra fjárfesta. Og hverjir græða á því? Veist, peningar geta búið til auka pening. Ef að lífeyrissjóðir fara sko kaupa hlutabréf á markaði sem er, þeir stýra þessu, en samt stýra þeir ekki að þeir eru ekki veitt í stjórnum, þeir bara fjárfesta. En þá íta þeir verðinu á hlutabréfunum upp. Þar er gróðið, þessuna vilja menn hafa þetta brjálaðislega lífeyrissjóðakerfi sem að skattborgarinn er að henda.
1: Þú meinar þeir búið til bóls?
2: Akkurat, Pétur, þú skildir þetta bara strax, ég skil það ekki.
1: Nú, skil.
2: Þú nærðir þessu, það er búin til bóla á hlutabreðamarka og hverju greið þá. Það eru hini sem eiga með í hlutabreðum. Svo er þetta frjálsflæði peninga.
1: En þeir sem sitja í stjórn eða eru að ráðstaf og fjálfesta, þeir vita hvað lífyrissjóðin ætlar að gera og þá hækkar verð á þeim bréfum og þá fylga þeir oft með þess vegna.
2: Til dæmis, það gæti verið svona leki sem ólöglegur af vísu. Við getum ekkert...
1: Er hann það
2: endur? Ég veit það ekki, ég veit bara það að lífyrissjóðin þeir eru búið til bólu á hlutabreðamarkaði.
1: Já.
2: Með fjárfestingum
1: menn verða ríkir á bólum
2: en sjáðu sko núna þetta óhagnaðdrifna
1: já
2: þú verður að vera í BSRB eða ASI til að fá aðgang að þessu ódýra húsnæði sem niðurgreitt af skattborgarum upp undir helming það sanngjarnt á markað svo að vera að tala sko engin sanngjarn á markað það vera að búa til einhverja alþjóðavæðingu til að hjálpa fólk sko, fyrirtækjarekundum að flytja en ódýrti niðurgreitt vinnafla því að vantar húsnæði fyrir það. Ja. Svo eru fleiri þúsundir íbúða sem að seljast ekki. Fyrst þetta ekki að vera orðið eitthvað skrítið?
1: Ég þekki vel til óhagnaðadrifins fyrirtækis. Þannig að útvarsaga óhagnaðadrifið fyrirtæki.
2: Já, nú ekki bara tala þig. Nú skal ég segja, sko,
1: hvernig... Mig, ég er ekki tala mig, ég er að tala útvarsaga.
2: Ég er að útskýra svolítið að ég menns halda alltaf þetta sé gert á góðum hug. Þeir sem eru að byggja þessu óhagnaðadrifnu fyrirtæki, eins og ég sá eitthvað fyrirtæki, það eru að fara út í eitthvað óhagnaðadrifið. Þau eru með byggingastarfsemi og þurfa að halda þetta um sinn rekstur. Svo er þetta bara að hækka byggingakostnaðinn. Þá er allir, sko, þeir sem eru að byggja, þeir geta grætt. Þetta er búið að rugla í kerfinu, hvílíkt annaðis og ég vona bara að ragna reyði verði ennþá reyðari. Og sem flestir, það er mjög gott fyrir skrokkinn að fá tilfinningalega útrás. Þetta ekki sammála því, Pétur minn?
1: En hvernig eigum að tala sig? Viðar hvað? Hvað þú talar ragna reyða?
2: Ragnareiði, já, hvað var að segja, Viðar vondi.
1: Viti vondi, já.
2: Það er búið að vinsæl stundum.
1: Já, já.
2: En það er gott að vera vondi.
1: Já, vondi fólki, altså, já.
2: Já, nei, bara fá sanngjöti frá, það er verið að blekja á svo mörgur sviðum, búa til alþjóðvæðingakerfi, frjálsflæði fólks, frjálsflæði peninga frjálsflæði og svo var allt í klessu í skólakerfinu og hver að reyna að koma tönt í okkur
1: ekki gleyma frjálsri för veirunar
2: Þetta var komin veiruna hræðslu áróðin það var nú eitt sem að hann sagði nú réttan valgi
1: já.
2: Þessi er hræðslu áróður út um allt
1: já,
2: þetta er bara dell og þvæla og þá hættum við að hugsa um aðalatriðin til dæmis börnin Eitraðu feminismi, koma börnum inn í eitthvað kjúklingabú.
1: Við skulum, já, þú segir það, við ætlum að hérna að...
2: Haltu nú áfram að verða svolítið tökur í þér og reyður.
1: Láttu ekki svona við þar, ertu
2: rólegur. Skammaðu verkalið fórustuna.
1: Vertu bara hamingjusamur og rólegur. Við...
2: Ég er það þegar ég fæði svona útrás.
1: Já.
2: Að á að takast á ekkert vera eitthvað væl woke stefnan sem að þú rekur
1: hvað það erðu ekki enga vitleysu hér, ég er ekki hlittur woke, það veistu vel
2: já það eru yfirborður
1: segi ég bara við þig við að minn, nú verð ég bara að skella þig og ég er ekki vann því bless.
2: Hafðu góðan dag Pétur minn
1: bless, þið erum að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og við erum með þessa könnun í gangi og við spyrjum einfaldlega hvort að þið hvort þið sé búin að ákveða hvaða flokk eða lista þið ætlið að kjósa í þessum sveitastjórnarkostingum 16. mæ margir óakvenir er sagt og það er svona verið að tala um að kostinga þáttaka fari nú ekki yfir 50% nema kannski einhverjum sveitafélögum út á landi þannig búist við því að þetta verði kannski 60% að kjörs, já, kjörs og hún var það held í síðast á höfuborgarsvæðinu rúmlega 60% og þannig að það getur ýmislegt gerst þessar kannanir þær þurfa ekki að gefa endilega jú, þær gefa kannski ákveðna vísbendingar en það getur ýmislegt gerst fram á kjördegi Nú sko mikið halda að þessar kannanir gefi hérna endalegu niðurstöðu upplýsi okkur það. Símin hjá okkur 5889094 og já, línan laus. Línan laus. Og hérna, nú við ættum kannski að, já, hlusta á eitt lag. Skulum gera það og hérna og opnum svo síman eftir lagið

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Sími hringir, gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Herðu, þetta með barnsfæðingarnar.
0: Já, er það Þórður eða ekki, Þórður?
1: Ég heiti Þórður, já.
0: Já, sæll.
1: Herðu, þetta með barnsfæðingarnar. Já. Þú sagði það hún kata 2022 að Íslingu færi fækandi og lífsaldur lækandi, svo sér alltaf þarna í dánarsögnum morgunblaðsins að það alveg ekki með lífsaldurinn, hann lækkar og lækkar. En hérna, akkur eftir Íslingar að eiga börn, það fullt af þessu líðir og það ófrjótt til skautunar. Og það ekki að hugsa, plananinn vassegnið þegar ég getur ekki, hérna, hvorki leikni að geta sér íbúð. Hvað er, ég menna, þetta eðlilegt. Svo fyrir utan það að hælisleitendur komast nú flótt að því að þeir fá hann að lána hundraúskall eða ég lítur að vera búið að hækka eitthvað í verðbólgunni. Fyrir hvert krakka sem þeir eiga. Svo þegar það þeirra hagur að hlaða niður börnum.
0: Já.
1: Já.
0: Já, já, ég held að.
1: Já, en það ekki, þú far ekki borgað einhvern hundraúskall með einhvern krakka út Íslendingur.
0: Þeir koma náttúrulega alls lausir hérna og þeir ef þeir eignast börn hér og það náttúrulega konir inn í kerfið miklu fljótar.
1: Ég það var kona sem sagði mér sem að var að vinna hérna svona hóteli og það kom hérna Arabi frá Venezuela með fimm börn og kvasalóttir kerlingu og hún spurði hvað hann ætlaði að fara að vinna við og hann sagði ekki að það ætlaði að fara að vinna, hann ætlaði bara að fara að eiga reyri börn.
0: Já, já, já.
1: Já, þetta er hugsunaháttur sem er mjög eðlilegur upp á peninga að gera, sko.
0: Já, og hugsunarháttur hjá íslenskum yfirvöldum og þessi stiðja að þetta er að þetta séu mannréttindi arabans að fá að gera þetta.
1: Já.
0: Þetta er alltaf því frá. Það sé réttur hans.
1: Já, ég menn það á að skipta fólk hérna. Ég menn að það vita það allir sem að hérna hafa hlusta á fréttir og eitthvað annað er út.
0: Já, en sko það er svolítið einkennilegt að menn skulle vera að tala um að þetta sé réttur þessa fólks. Hvernig rökstiða er það? Mér finnst það í rauðið þeir vísa eitthvað óljósar alþjóðlega skuldbindingar. Ég hef ekki séð
1: að... Já, það er standast ekki stjórnarskrána þá.
0: Nei, þeir eru bara, sko, það er þessi fáránlegu útlendingalög sem voru samþykkt sem að menn hafa lítið talað það þannig að breyta þeim að sjálfsögða. En þeir gefa ekkert fólki rétt á því utan evróska efnaðsvæðisins að koma hérna.
1: Það var ekki síðferðislega rétt, sko.
0: Nei, þeir eru enga rétt.
1: En hérna, hvað er það að segja? Í sambandi við hennar hræðslu á áróðin.
0: Já, já.
1: Þú meður sér að mittist hérna einhvern veginn á COVID-19 faraldur.
0: Já.
1: Hvernig getur hérna svona aðgerðaplan að koma á hérna opinberum bólusetningavottorðum og undir yfirraun AI verið hérna faraldur? Þetta eitur hérna SARS-2. Það var ekki svo mikið það. En svo fór eitir sem var sprautað í fólk sem var næstu alveg eins svo kallað deltaabri, það smitaði fólk.
0: Þú meina að bólefnin hafi smitað?
1: Sko, máli, það var eitt að fyrst, þú voru átta á því, Pétur, ef þú fylgdist með fréttum hérna, þegar COVID var,
0: já,
1: að þá var það eitt að fyrsta sem líka fyrir þeim viðkendu, að þau voru smitandi, vegna þess að það var 1000 sinni starra í Bandaríkjunum. Og þeir voru með stórar hérna laugardagsallir, og þess að fólk var bólusett 2000 sama.
0: Já.
1: Og svo gerðist það í skiptið að það voru tvær hjúkur sem voru að vinna sluta, að það mistu fóstrin. Og það fóru á Facebook og þá voru bara fullt af kettlingum vanna 60 sem var tilkynntu að líka að það væri búin að missa hjúkurlungunum, að það væri búin að missa fóstrin.
0: Mm.
1: Og þá eru þau bara viðurkenna að þetta væri dreifandi skötur. Þau kalla þetta dreifandi, ekki smitandi.
0: Já.
1: Og Bill Gates var ekki að ljúga því þegar hann sagði að þetta væri nýtegunda bólefnum sem myndi kenna líkamanum að losa sig við líkt eitur. Líkt eitur. Svo byrjaði fólk að framlega aðna líkt eitur og þetta er svo líkt eitur að það munar eða lengur á delta eiturnu og SARS-2 eiturnu sem er með einkaleyfi fyrir já, einhvers staðar númerin að því og þetta er skráð hérna með einkaleyfi á Google patent.
0: Já.
1: Já, og þetta er nú á að fara að ræða okkur aftur, ekki með hérna liðublöku, með heldur hérna rottum. Og hérna, ég vona að fólk fara nú ekki að setja upp grímur.
0: Nei.
1: En nú á fara að leið... Það er gerði ekki gagn, sagði Þórólfur.
0: Þú ert að vísa þetta í skemmtiferðarskipi sem er að leggast, mun leggast við höfni í kan, á Kanaríeyjum.
1: Já, hann Þórólfur sagði það í upphafi að það gerði ekki gagn, eins og satt var og hann vissi það. Og hún, hún hérna læknirinn, hann sem var ofsótt þarna í yfirvöldum, Elisabeth.
0: Já.
1: Hún hélt nú hér, líka fór ekkert að ljúga fyrir þetta bjargaði einhverju. Og svo skal þetta ekki gleyma hvað Víði sagði þegar hann var spurður að því, þegar þessum lokuna aðgjöf létti, hann spurði einhverju næði hvort þið þetta nota grímur og hann sagði nei. En það er alltaf læt, það sýnir hlýðni. Og ég man að ég hringdi hérna og sagði að þetta væri pyntingahandbók CIA til þess að láta fólk, fólkana hlýða.
0: Já.
1: Já. Og fólk á ekki að vera að setja upp einhverjar grímur nema þessi, til þess að lýsa yfir stuðningi við ölmu og félagar, sko. Já, því ég ætti ekki að hafa þetta
0: lengra. Þakka ég fyrir þó, þú eru að hringja til okkar. Þakka ég fyrir.
1: Okay.
0: Bless, bless, þeir að hlusta út var sögu. Nú, stjórnskipunar eftirlitsnefnd hefur verið að endurskoða þessa spurningu sem á að leggja fyrir kjósendur núna í ágústmánuði aðild að Evrópusambandinu. Upphaflega var spurningin á að halda áfram viðræðum aðild Íslands að Evrópusambandinu en tillögurnar eru á Íslanda ganga til aðilda viðræðuna við Evrópusambandið eða á Íslanda hefja á ný aðildar viðræðu við Evrópusambandið. Ég veit hvort betra. En síminn hringir hjá okkur. Hann hringir síminn. Gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
2: Halló.
0: Halló, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, besta heiti ég.
0: Sæl og blessu.
2: Erði, ég hringdi þarna daginn út af nætulja málum og þessu gengur hér að gerist.
0: Já.
2: Ég saknaði mikið að heyri ekki meir í Axel Pétur og ég mjög sammála hún Valgeir.
0: Já.
2: Fróðlegt að hlusta önnu og línu.
0: Já.
2: Þó svo það eru svo djúpt í þessu að mættu útskýra það eins betur stundum það sem er að tala um. Og eins hann Haukur og Rússland ekki heyrst lengi frá honum. Og minnst er svona öryggislegt að vita sko að fólki sem býr eitthvað starf og veit eitthvað er að segja manni fréttir. Það sem ekki að falsfréttum.
0: Já, já.
2: Og í fyrir að dag þarna þegar þetta skip átt að fara að leggja sér að á mörgur stöðum á Íslandi þá hringdi ég nú sérna í landhelgisgæsluna og ég hringdi í heilbrigðisráðuneytið.
0: Já.
2: Og sagðist ekki kæra mig um þetta skip hérna.
0: Nei.
2: Og ég vildi bara alls ekki að því er við hleypt inn í landið og við varum alveg búin að fá nóg á COVID og svindlinu og allur umframdauðin af sprautunum og mér fannst þetta koma svona lungst á eftir þessa hérna tilkynningum sóttvarnalögin. Ykkur allt í henni komin ykkur bátur hérna á ferð og með ykkur furðulega veiru nefn. Og ég á sínu tíma fór inn í Pfizer hérna, vefinn hjá þeim og komst að því að ég hafði verið sprautu fyrir kransæðastíflu. Ég meina, hefur nokkuð maður heyrt það? Ég er nú sætti að fjöra það, sko.
0: Hvað áttu við? Þú fórst alveg og fjast sprautu þá gegn þá væntalega COVID, en var þetta annað efni sem þið setti í því?
2: Erður, þegar ég fór á inn á síðuna hjá þeim og aðtöða nú hvaða lotunúmer ég væri með og allt þetta með að það var hægt.
0: Já.
2: Þá hét þetta við kransæðavírus.
0: Ha, já.
2: Og ég meina hvað var ekki í gangi ykkur öndun að vera sjúkdómur? Ég meina sjá ekki hvernig þetta er allt saman. Ég veit ekki hvað ég búið að spraut tíman.
0: Já, þannig að þú varst skráð, þeir voru með þetta skráð og hver, allir voru skráðir þá?
2: Það var hægt að hringja sko í heilsuveru og fá lotunúmeri sín.
0: Já.
2: Og tíma var hægt að fara inn á Pfizer og vita hvaða lotunúmer, hvað það þýtti.
0: Svo hættu þeir því?
2: Já, lokuðu því ég ætla að fara aftur og prenta þetta út betur eitthvað á hverfi þessu. Ég var svo sjokkeruð að það var erfitt einhvern veginn að horfast í auguvita sem tíma.
0: Já.
2: Og svo er ég alltaf að sammálanum algjör, þetta er bara orðið svo að lifa hérna einhverju helvíti. Það er verið að soga hérna 0-7-2, segju. Ég veit ekki tilgangi með því. Það er verið að setja 5G. og svo ætla heimskingjarnir á Íslandi að setja vindmyllur sem að hann dremsaði nú að væri bara heimskingjar sem gerðu það og svo það þessi sóttvarnalög og hérna og svo maður búin að sjá það á netinu það vírusverksmiður allan heim vera að fykta með vírusa og þetta í neðanjaragöngum og ýmislegt sem ég sé allavega ég veit ekki hvort það sé vera að plata með á netinu eða hvað en þetta mjög trúverðugt og ég reyna að lesa allt eftir Trump og
0: það er nú þannig að, sko, að til að fá haldgóðar upplýsingar og um þessi mál, það verið að rannsaka Wuhan-málið og það sem kemur í Bandaríkjunum og það athyglisvert vegna þess að þeir eru að komast að því að bandarískir fjárfestu þessa rannsóknar vinnu þarna í Wuhan og koma að þessu bandarísk fyrirtæki þannig að það auðvitað Bandaríkjamenn eru að rannsaka það vega fólk á þeirra vegum stóð fyrir þessu og kynverjandi, ég veit ekki hvernig þeir blandið, þeir alltaf voru með þessa rannsóknarstofu og hvernig samvinna var þar veit ég ekki, en vonandi verður þetta leitt í ljós en það vinsir reynd að koma í vekk fyrir það að þetta væri rannsakað
2: Ég vonandi að hafa bara eitthvað sem verið sprengt og þetta var mikið úrgan í að segja þær eða úrgana eða þannig að þessi stelgið er
0: En hugsaðir að einhver hafi viljað koma í vekk fyrir það er rannsakað rannsökuð upprunni, það verið að vera rannsökuð uppruna veirunar þarna í Wuhan. Akkur eittum henn að vilja það? Hvað á móti auðvitað verið eðlilegt að það svona vandamál sem kom upp á sínum tíma og að skuli vera rannsakað? Það eðlilegt, en þá einhver andstaða gegn því. Hvernig stendur á því? Skilur þú
2: það? Það náttúrulega bara til að reyna að fela allar þessar verksmiður og hvað eru konar að vera að gera, búa til og gera til að eyða bara fólki lítið svo á.
0: Ég er ekki að gera einhverja tilraunir með einhvers konar veiru sem eru þið notaðir í hernaði og eitthvað
2: sem. Já, þeir fóru vistu mjög illa út úr bandaríski herinn.
0: Já.
2: Og þetta er ráðist á, virðist vera allt svona innviði og allt. Og mér segi bara eins og fleiri hérna að mér finnst það voru mjög ógveggjandi hlusta hér á fréttir. Mér finnst aldrei neitt gott gert fyrir okkur. Við læra ekkit af öðrum eins og með þessa vindmyllur til dæmis. Þetta eitrar og er bara ekki gott og talið er. Og aður er að græða og svo situm við uppi með þessa mengun. Það er að ráðast allar fyrir þinn okkar hérna. Allt er þetta einhverju normenn. Hvar er skynsama fólki okkar? Hvar er fólk með heilbrigða skynsemi? Með framtíðarsýn? Er það til?
0: Ég við verðum að leifa opna umræðum þessi mál og berjast gegn því að verið sér að reyna að skerða tjáningarfrelsið hjá okkur. Það verðum að gera því ef við glötum þessum rétti okkar smám saman þá verður enga veginn hægt að berjast gegn þessu sem þú ert að tala.
2: Ég var allan að fegin að þetta skipa ekki leggjast á landi hér á Íslandi samkvæmt fréttum
0: Er tekin aftur það til þess?
2: Já, það stóð þarna inn á Vísir á Morgunblaðinu
0: Já, þeir færu til Kanaríeyja og leggjast þar við bryggju
2: Ekki það nú skára fullt af ferðamönnum
0: Já
2: Það er svona, mér finnst þetta svona sko mér finnst allt þetta vef og alþjóða kjaftaði hérna með í þessu og þeir öll hérna hvað það heitir félög sem að Trump er að loka á sem Evrópa virðist vera með og ætlar ekki að loka á ég held að Evrópa öll sé bara spilt og djúpryggi sé þar og þessi alheim stefnu fólk að mínu skilningi, ég náttúrulega get mjög fróð en ég reyna að lesa allt sem ég get ég svo heppin að ég get þýtt allt á mínu síma
0: Já.
2: Sama hvaða mál það er og það sem fólk er að skrifa undir
0: Þakkaði fyrir að hringja til okkar
2: Já, og ég segi bara svo algjör maður er bara alltaf hrættur og alltaf ógeðislegt að opna hér fréttir Það er ekkert gert fyrir fólki, það er ráðist á litlu félagin hérna sem kostar skýt og kanil að reka sem að hefur mikið að segja fyrir fólk sem að þarfa því að halda á sama tíma henda er svoleiðis margvald upp að henni í eitthvað homma samtöka, ég er ekkert á

0: eftir að það COVID kom og svo er maður með alls konar önnu vandamál á herðan.
1: Takk að þið fyrir að hringja til okkar.
0: Já,
1: við ætlum að hlýða núna auglýsingar og höldum svo umræðina áfram eftir auglýsingar hlé.

0: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
4: Björgum borginni, tækifærið núna.
5: Miðflokkurinn.
6: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
2: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
7: Minna tal, meiri framkvæmdir, látum verkin tala, okkar borg, XR.
8: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus. Nú við benda á skoðanakönnun hjá okkur á vefsíðun okkar útvarpssaga.is. En varðandi dagskrána í dag, nú í hátíðinu verður endurfluttur þáttur við tal við Pétur Marteinsson sem ég átti við hann oddvita samfylkingarinnar. Og klukkan, þetta í hátíðin klukkan 12 og klukkan 1 þá hérna eru það að borga málin og kostingar, það kemur til okkar hérna fulltrúar frá nýjum flokk, okkar borg, það

0: Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgþórsson og ég mun ræða við þá. Nú klukkan 2 í dag þá það skákin og Kristján og Örn ræði við Helga Ás Grétarsson, hérna stórmeistari í skák og lagmaður og hann hefur nú verið var vara borgarfulltrúi fyrir Sjálfstæðisflokkinn, hann hún í framboði fyrir Miðflokkinn. Og síðan hann Ólafur Guðmundsson klukkan 3, hann umferðasérfræðingur og Arthur Karlsdóttir mun ræða við hann helstu úrlausnarefnin í umferðamálum sem þurfa að fara í forgang. Síminn hins vegar hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Já, sæll Pétur Sigurður hérna.
0: Sæll Sigurður, blessaður.
1: Hvernig að það alveg ótrúlegt að hlusta á þessa þenslu persónur sem vilja allt stækki og fjöldi og bla bla bla.
0: Já.
1: Er ekki fólk fara að skilja enda á að vandamál heimsins eru fólksfjölgur?
0: Já, nú víst fækkun að byrja. Já, ekki á Vesturlöndu, það er nú ekki á mikil fólksfjölgun í Evrópu, er það?
1: Nei, en ég bara mjög ánægður með þetta inn í þessa þróun.
0: Já.
1: Sko, þetta náttúrulega, þetta ef að fólk skilur þetta ekki, heyrði engin í Attenborough þegar hann var að tala með þessi mál?
0: Já, já. Ha? Jú, jú, menn hafa nú heyrt í honum. En hins vegar það er fækka, kínverjum er fækka og Japanir líka og
1: Suður-Kóreu. Að langt síðan þeir komu auðvitað á þessa hætt og reyndu að koma í vegna fyrir þetta og það er þeir vonu ekki gagnrýndi neitt lítið þeir eru voru að banna fólk eiga börn á sínu tíma en þeir sáu vandamálið og ég held sko Pétur, skilur enginn að það er hægt að tæma mjólkurbeljuna?
0: Já.
1: Nötturn okkar hefur ekki endalaust. Það er ekkert endalaust til.
0: Hvað er svona, hvað kjörstöðu sér þú í sambandi við fjölmenni á Íslandi? Hver marga myndur vilja sjá? 400.000 er í dag?
1: Alveg hámarka.
0: Hámarka, já.
1: Alveg hámarka.
0: Já, já.
1: Og ef við ætlum að vera sjá, ef það myndi lokast fyrir allt rast til okkar.
0: Já.
1: Ha? Hvorki matur neitt eða neitt sko og ekki olja eða neitt slíkt svo væri við kannski svo heppin að það kæmi eldgos og það lokuðist virkjarnir okkar sem er allar byggðar á eld hérna svæðunum það er eins og þessi ekki að spáði í það
0: nei
1: þá býttu væri við þá ekki mjög góðu máli bara með því að fjölga flytti fleiri útlendinga.
0: Nei, af hverju erum að flýta þá inn? Til hversu erum að gera það?
1: Til þess að retta okkur, bjarga okkur eins og sagtir í dag.
0: Já, það þú vilt ekki, þú vilt að fækka fólki hér að ekki.
1: Ég vil fækka fólki og ég vil að Íslendinga þarf að vinna. Ég vil draga það út frá tölvónum að einhverja svona sem geta unnið.
0: Já.
1: Sko, skapa verðmæti. Því að þegar vegna af þessum tölvugláparum eru afætur.
0: Það er náttúrulega tölviðin að nera skapa helmingil verðmæti, er það ekki? Þessi gagnaver og annað.
1: Það skapar líka verðmæti en það er hræðilega mikið aðeim. Alveg hræðilega. Ég er búinn að vera hjá fyrirtækjum þar sem ég er búinn að sjá þetta rugl.
0: Já.
1: Það er bara ráði fólk á tölvur af því það, þetta er ekki svo fínt.
0: Já, það er náttúrulega verið að afla upplýsinga með tölvu, aðstu tölvunar og það er náttúrulega við fyrirtæki, þetta er náttúrulega, atvinnustarfsemin er alltaf að breytast núna, þetta er upplýsinga innaðurinn er öflugast atvinnugreinin að verða.
1: Já, já, en fyrir rest, ef allt er frá tölvu, hver veiði þá fiskinn? Hver rækta þá kjötið? Hver rækta kveiti og tilhörandi?
0: Já, rétt að, en það er náttúrulega gervigreindi mun taka sér mörg störf en ekki þessi sem þú ert að tala um, sko.
1: Nei, ég held að það gangi nú bara ansið illa, sko.
0: Já, já.
1: Og ef að fólkin hér segir, er ekki fara að skilja það, að sko, fólksfjölgun er vandamál heimsins.
0: Já, en varandi til dæmis landbúnað og þetta sem þetta tala til dæmis það voru kannski 50-70% á sínu tíma sem voru að vinna í landbúnaði og núna í dag til dæmis í Bandaríkjum er kannski inn af 1% sem að starfa við þetta. Þannig að það hefur orðið það mikil breið, það þarf ekki svo marga, til dæmis í sjávarútvegi í Íslandi, hver margir er að vinna í sjávarútvegi meða við það sem áður var? Það er ekki nema
1: að brota sér sko. Ráðinir útlendingar með þessu og til þess að flá rollubarkar verður að fá útlendingar eða íslendingar er hættir að nefna þessu.
0: Já, já.
1: Þetta er alveg ótrúlega. Og sko, ég held að sko sjáðu til það er búið að banna sjálfsugtar búskapin sem að allir meir og minna lifði á hérna áður fyrir.
0: Já, banna, ég minna, það þýðir það að þessi stund að sjálfsöndabúskap búa við miklu verri lífskjör og þeir eða afkomendir þeirra vilja ekki sætta sig við það, Sigurður, það er ekki öðruvísi.
1: Já, sko, ef að þú ert ánægður með að vera með sjálfsöndabúskap, þú hefur nóg fyrir sjálfæðig, á hverju máttu
0: það
1: ekki?
0: Jú. Auðvitað máttu það. Og það er alltaf þess að þú ert að tala um mér einu veru að það er þessi krafa, þessar ríku þarfir og sem að menn er að leggja á og slá og neyslan í kringum það sem að í raun og veru þeir einstaklingar sem segja hafna þess og segja þeir vilja ekkert eyða ævinni að standa í einhverju neyslu kapplaupi og fara að njóta meira frelsis og svona. Það er sjónar mig líka, er það ekki?
1: Jú.
0: Já,
1: en sko, ég er náttúrulega svo vitlaus að sko, ég vann fulla vinnu til 78 ára.
0: Já.
1: Og ég hefði haldið áfram því að mér fannst sko, þessi vinna, hún gaf mér allt. Rúmlega 60 fólk að hlusta á að þeir hlakki til að hætta að vinna. Ég meina, hvað er að?
0: Segðu mér eitt, Sigurður, akkur var einhver sem bannaðir að þú vildir halda áfram þegar voru 78 ára að vinna, en fjöxtu það ekki?
1: Aðstæðunar eru þannig að það. Sko, ég fekk hérna haldar ekki vinna á nýjum stað.
0: Nei.
1: Og það var breytt vegstjóra sem alveg segði sig við mig. Svona mörgur liti.
0: Já.
1: Og reynda fleiri. Það var ekki vinnandi þar.
0: En þetta gefur fólki tilgang að hafa vinnu sem þeir eru sáttur við að vinna.
1: Ég meina að finna sér ykkur þörf fyrir, mann það er bara, finnst mér, bara númer 1, 2 og 3.
0: Já.
1: Og maður sé ekki er eitthvað kakt.
0: En verðum við ekki einmitt að breyta þessu hérna, að leggja meira, ekki vera hætt að koma í veg fyrir það að og reyna að hindra það að eldri borgarar vinni áfram sem þeir sem það vilja?
1: Er bara fáránlegt og sjáðu til ég myndi ef ég væri að stjórna þá myndi ég segja bara ok við sko nú fyrir við það að færa kannski til 70 í róliheitunum í áfengum að sko þegar ef þú vinnur áfram þá lækkaðu skattarnir bara
0: já.
1: Þá það ríkið ekki að borga þér ellu styrk
0: eða
1: þínir
0: já.
1: Ríkið myndi stór græða.
0: Já,
1: það má segja það, ef þetta var hann, já. Og eins og bara hjá mér, ég fekk ekki allir styrk fyrir en ég voru eftir 78.
0: Nú, fjastu, þú hafðir tekjurnar, já.
1: Já, og þeir tóku fullan skatta mér.
0: Já, þetta.
1: Þannig ég var eins og ég var að segja það, það er ríkið grætti eitthvað 50 miljónur á mér. Eftir 67.
0: Já.
1: Á 11 árum.
0: Já.
1: Þannig er þetta nú.
0: Þakka ég fyrir Sigurður að benda
1: og
0: þetta.
1: Og núna er ég í basli út af því að það er náttúrulega að vera að reyna að fara illa með helviti síklið. og ég afnaði til að fá lögfræðing að því að hann var að minn ekki því að þetta myndi kosta eitthvað. Ég hef aldrei gert þetta áður.
0: Býttu, akkur þurftur að lögumann, segirðu, í hvað?
1: Það var út af hérna, ég grindaði ykkur röpi.
0: Já.
1: Herðu, og svo hérna rakst ég nú að það að tilfellin fór ég að gá.
0: Já,
1: lögfræðingurinn kostar 11 krónur á sekundu.
0: Nú, já.
1: Já, reiknaði þetta múð sjálfur.
0: Og hvernig gekk þetta mál?
1: Ekki neitt, þetta er 610.000 sem ég er að reyna losnaði að greiða.
0: Já.
1: Og ég var búinn að fá rikkun frá lagfræðinum upp á 220.000.
0: Já.
1: Og þetta er flott. Virkilega flott.
0: Takk að ég fyrir Sigurður að hringja til okkar. Gangi ég vel. Bless.
1: Já, bless.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu. Já, og hérna. Síminn er að hringja hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Jón.
0: Sæll og blessaði Jón.
2: Erum með skoðanakönnunum í gangi?
0: Já, já, við erum með hvort að við erum, ertu búin að ákveða hvað ætlar að kjósa? Við spyrjum það.
2: Já, ég, ef þú getur myndi hvernig að hefur á kvöndina, ég ætla að kjósa með hlóki.
0: Já, já, þú ætlar að kjósa með, akkur lístir, ertu, gist í Reykjavík?
2: Nei, ég bara hérna á ferðinu, við erum ekki.
0: Já, já, já, já, já. En þú ert búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa, heyri ég?
2: Alveg harð ákveðin.
0: Já, já, já. Og hvers vegna viltu kjósa miðflokkin?
2: Já.
0: Já, já.
2: Þú lætur að fara inn.
0: Ha?
2: Þú lætur að fara inn.
0: Einmitt, það nú það. Geru það.
2: Já, allt í lagi.
0: Takk að ég fyrir, blæður.
2: Já, blæður.
0: Já, já, þið er að hlusta á útvarpssögu. Hann hefur kannski að það væri, já, spurt um flokka. Það nú ekki verið að því, við erum bara að spyrja hvort þegar við séu búin að kjósa. Eða, nei, ég er búin að ákveða að kjósa og það var nú búin að ákveða það, þessi innringjandi, ég var gerði það. En hérna, en síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Og hérna, já, það var nú einn að tala einmitt um tölvurnar áðan og væntalega gervigreindina þá líka. Nú en Evrópusambandið sem að Íslendingar, ákveðin hópulistinga og utanríkisráðherra vill að við verðum aðilar að hefur sætt gagnrýni fyrir svona dýrt gervigreindakaplu bæði við Bandaríkin og Kína. Og þessi áform framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins að verja 20 milljörðum evra í uppbyggingu risavaxinna gagnavera fyrir gervigreind sætir harðri gagnrýni. En ég meina 20 milljörða, er það svo mikið í stóra samhenginu? Þeir eru að lána að láta Úkraínu fá 90 milljörða evra núna um daginn. En þetta eru gagnaver. Nú, hérna, gagnrýnindi segja óljós hvort raunveruleg eftirspurn er eftir tölvu aflsgetu sem á að byggja upp. Nú við Íslendingar erum hér með að selja orku til gagnaver á Íslandi. Það er nokkuð gagnaver komin, en gífulegur hagnaður sem að verður af þessu og fer vaxandi. Þetta þannig að bæði vegna þess að þannig eru það eru ekki vísu ekki mörg störf sem tengjast þessu ennþá, en þau eru mjög vel launuð og svo er það auðvitað viðskiptin sem að þessi gagnaver eru að gera hér og en svo er það náttúrulega að þeir kaupa rafmagna og það er eftir að selja gagnaverum rafmagna á háu verði. Þannig að við getum selt alla orku sem við framleiðum á Íslandi til gagnavera því að eftirspurnin eftir til að koma hingað er það mikil. Þannig að það verður hægt að byggja fjölmörg gagnaver hér á Íslandi og ef það verður nægilegt rafmagn hér. Þannig að menn er að spyrja hvað eigum að gera við rafmagnið ef við förum að framlega meira rafmagn. En það verður ekkert bandamál að selja það. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hérna varðandi borgarmálefnin og þá verður umferðar sérfræðingur klukkan 3 í dag þá verður rætt umferðamálin og þau eru náttúrulega mál sem tengjast sveitastjórnarkostningum en sá sem að kemur hingað Ólaf Guðmundsson hann er ekki í að tala fyrir neitt sérstakan flokk hann ætla bara að ræða um helstu úrlausnarefni í umferðamálin sem þurfa að fara í forganga hans mati. En svo eru borgarmál líka, við ræðum við þá frá okkar borg, þeir verða hérna klukkan 1 og svo er það Skákin, Kristján og Helgi Áskrétarsson sem er líka í frambúði fyrir miðflokkin. Nú, síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan hún er laus þá sem að vilja syngja inn en ég var að tala þetta með Evrópu og hérna ég veit ekki ég þetta ekki bara gott að Evrópa sé að taka þátt í því að byggja upp risavaxin gagnaver fyrir gervigreind og taka þátt í þessari hérna í þessu kallaði kapphlaup við Kína og Bandaríkin ég held að þetta sé bara mjög gott þó að margir vilja ekki gangi í Evrópusambandi þá vilja þeir ekkit að gangi nýtt illa í Evrópu það við hagsmuna því og vonandi bara mun Evrópa rísa upp og í framtíðinni en á ganga betur heldur en verið hefur síðustu árin en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Halló
0: Halló
2: Já, einhver heiti ég
0: Sællu blessar Já,
2: hei
0: Já, gjörðu svo vel
2: Það sem ég vildi ræða núna er Sundabrautin
0: Já
2: eins og við veitum að allt frá aldamótum að hafa verið rætt þessa Sundabraut
0: Já
2: en svíðan hætti þegar ófröskan þá ég veit borgarlínur kom inn en nú fer að ræða þeim Sundabrautin aftur
0: og, Já
2: og komin og svolítið skipulega á alla og allt hérna til yfir í kælaðanis.
0: Já.
2: En það var ég með tilöfum. Akkur brífið ekki við bara brífum ekki á þessu verki frá kælaðanisi. Það er mikið, sko, það er ekkert umferðar öngveðið eða neitt á með að því staðið, sko.
0: Veitum, hvað áttu við þá með því að, með þessu þú voru að segja það?
2: Með að já, við myndum byrja að brúa Kollafjörðin og fara þá leiðina að Sundabrautinni.
0: Já.
2: Og þá byrjaði öll traffík, það er engin traffík sko þaðan frá en ef við varum að byrja á því yfir hérna Hellavaugin og annað þá er þið svo mikil traffík að hún er nóg fyrir þarna í aldurtak og við það Skilu ég hvað ég
0: að Já, en er ekki óhjákvæmilegt að það verði að tengja það við það svæði sem hún segir að verði aldrei svona miklum tröflunum?
2: Já, það verður hægt að gera tölvöld mikið af þessu eins og brúa Kollafjörð og brúa milli eiga þarna eða hvorsum það gönguð eða en það svo öll svo vinna hún fer frá færi þá frá hérna Esjuröldum og eru þá ekkert fyrir einu mennileg umferð í bænum
0: En nú eins og þú bendir réttilega á þá þetta dreigist mjög langin áttu vona því að þetta verða veruleika Sundabrautin
2: Já, þetta hlýtur að getur ekki annað verið
0: Þetta er hagkvæmt Þetta er hagkvæmt þetta mannvirki
2: Já
0: En þetta hefur dregist og menn byrja sko af hverju hefur þetta dregist svona vegna að þetta er hagkvæmt
2: Það er ekki alltaf þessi spurningu um hvort þú vil hafa kvöngu eða brú
0: Jú, það er nú verið að deila það er rétt sér Það verið það til. Heyrðu, já, þetta er þessari hugmynd. Þú ert búin að setja hann í loftið. Ég þakka þér fyrir það.
2: Já,
0: bless, bless. Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn er að hringja hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, ég heiti Högni Hjörtur.
0: Já, sæll Högni.
3: Passaður. Hefur ég, þetta er búið að vera svona aðteklisverð umræða síðustu daga hérna með þetta skemmtiferðaskip.
0: Já, já.
3: Ég finnst að þetta sé orðið fjöðurinn sem að varða hænu, sko, þessi umræða. Hún er alveg komin út í hróa, sko, finnst mér.
0: Já, við vitum náttúrulega ekki alveg, já, já, fyrsta, til að byrja með að sagt að það væri engin hætta, nú hefur komið ljós, við erum að lýsa lífinu um borð í skipinu, það er greinu það hér á vefsíðun okkar út af saga.is.
3: Jú, ég hef reyndar ekki lesið það en hérna, er þetta ekki fullst mikil móðusíki að hérna, Ísland verði undirlagt í rottum og
0: Það er engin kannski að segja það, nei bara það voru margir sem að vildu ekkit að þetta skip myndi hérna leggjast við bryggju hér á Íslandi, eins og staðan var.
3: Nei, hvað?
0: Nú þið á grænhöfða, þá vildu þeir ekki hleypa skipun að.
3: Nei.
0: Það fekk ekki, sko, það hérna yfirvöld þar sinjuðum leyfi til að leggja að bryggju.
3: Já, ég tók ekki því og víðan annars staðar En þú tekur eftir því líka að hérna, við þetta svona, fyrir mér blasir þetta svona við eins og ég beit bara eftir að einhver stingi upp á því að þetta er sett á haf út og skotið niður, ég stórt á hafi sko, það var orðið svo mikið blóðfostin og hérna það komir ekki óvart að hérna vinur okkar spánverjarnir að þeir hérna leiðu skipuna að koma og fá í mannúðar sjónamiði sem við ættum að taka upp okkar arm að Íslendingar að hætta að vera svona hrættast það eru þrýrjú sem að eru og sjö veikir sem að alvarlega veikir
0: það eru þrýr dánir
3: já, en ef þú fer bara hugsaði þér, býtu hvað heldur þessi margir sem lappi hérna í gegn með þessa hentaveiru hérna inn á það er ekkit verið að skýma alla þetta flotta mig fyrir utan það að allar þessar rottur sem hefur komið í land þær hefur bara getið sko, eða bitið náttúrulega engan Íslendík þeir eru þóknir svo fáir, það eru bara aðra rottur til að bita þannig að
0: Þetta var eðlileg umræða í raun og verið, þetta komu upp þetta var fjallafund í alþjóðlegum fjölmiðlum Og það sem vakti athygli var að þetta skip var á leiðin á Norðurslóður og þar með við komum hér á Íslandi. Það var ekkert öðruvísi. Og þetta var þetta frek.
3: Já.
0: Þetta var frek.
3: Já. En það kom mér óvart þessi ofsvengnu viðbrögð að hérna, við skiltum ekki vera fremst í flokki í hérna mann og sjónamiðum að taka þá þetta til sjúkra sem til lækninga. Þetta fór sko ekki bregða svona við að reka ástæða af hugsaðir öll önnur lönd höfðu brugðið svo leysið. Hvað hefði orðið með þetta? Þetta eru draugaskip út á hafi.
0: Ja. Ég sko, það er náttúrulega er ákveðin land sem að þetta tengist þetta skip og ég meina ég gerir át fyrir því að þeir sem að eiga það er ákveði fyrirtæki sem á þetta á skipið og sem ber ábyrð á því og það verður þetta náttúrulega þær sem standa að þessu en ég held að sé ekki haustir í að móðsíki þó að fólk hafi efasemdir það að eins og gerist á grænafða eigum, þeir vildu ekki fá þetta þarna, var þetta kannri eigar það að sigla þanga núna, ég veit ekki hvort að það sé búið að leggja að bryggju þar en það getur verið en ég veit ekki hvort að það verði við sjáum til hvernig þetta er en ég ósammála ég held þetta að veri frétt sem að þurft að greina frá síðan náttúrulega voru engin haust viðbrögð það voru bara menn voru varkáir og ég menn það ósköp eðlilegt að menn finnst mér en það var engin æsingur í þessu eða fannst mér en þú skynjaði þetta öðljóslega öðruvísi högni
3: Já, ég skynja að fólk það bara vildi alls ekki að legði hérna og það var svona mikið á upprópanum en hérna, jæja, en það er svona menn hafa misjætna skoðan á því en hérna, já en hérna, í sambandi við hérna, ég er mikið látandi að hérna Viktor Orbán þeim persónleika og fyrir hvað heitir að mat sem að tók núna við að honum
0: Já, þarna þeir eru báðir í þessum flokki Fides flokknum hérna í Ungverjalandi
3: Já,
0: ég
3: held að Íslandingar hefði átt að taka fást hefnu að gera bara eins og Ungverjir að hérna, einbeita sér sínu eigin landi og þeir brugðustu með þeim hætti að það byrja að fjölga mikið í Ungverjalandi fólki vegna þess að fólk vill eiga börn því að það fær góðan styrk og bíl og annað til afnota.
0: Já, já. Er fæðingatíðinni hærri þar?
3: Já, miklu, hún er, það er byrja að fjölga ungverjum
0: þegar
3: þeir gerðu þetta, þeir eru hérna gripið þessur ás og það var þarna
0: Auðvitað getum við rekið svona stefnu hérna eins og þú segir og ég var að tala þetta sýka á það. Við, þetta ekki, það er haldið þetta sé einhver náttúrulagmál þessi fækkun, það er bara vegna þess að það svo dýst fyrir, það þarf að gera fólki auðveldara með það þeir sem vilja eignast fleiri börn
3: Já, það, þeir sagðu það bara beint út þá það innirríkisráðherra er að, sem að stóð fyrir þess að hérna að koma þess á að Ungverjalands fyrir Ungverja og það vjók strax fæðingatíðinni þar því að þeir hérna og er byrja að fjölga fólkinu gríða mikið
0: Já.
3: Þeir eru bara skynsamir og fara bara rétt að leið, þeir eru ekkit að henda peningum í allar áttir
0: Nei
3: En svo hérna í sambandi við svo útrá sem hann hérna kallaði sig vitt að vonda en hérna ég mæli með því að hann haldi áfram að fara mjúkulegin og verið bara rólugur og hérna ég myndi mæla með því og mér fannst ákala fallegt lag sem hann sendir einu sinni að það var hérna hætti lagið syngdu með meppismafíunni held ég að verið og ég myndi vilja að spila það fyrir mig og viðar að við getum fest eitt og tár og fengi útrás á svona heilbrigðan hátt sko, við gerum þetta í íþróttunum í gamla dag og hlupum við og hérna stundum íþróttu, við erum bæði ég og við það en nú er þá byggjulega búið hjá við verið en hérna ég held aftur á móti áfram að ég held
0: að tónu Já, heitir lagið Syngdu
3: Já, það held ég að sé með Sigurði Guðmundssyni, ég held að sé Sigurði Guðmundsson.
0: Já, einmitt, ég ætla að skoða þetta, það gæði fyrir að hringa, við förum í ölsingar.
3: Já, þá getum við fellt hár saman í og viti.
0: Já, einmitt, viti, já.
3: Ertu bless,
0: Já, takk, fáum ölsingar og opna svo fyrir síman eftir ölsingar.

0: lendum oftar á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
1: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Förum saman í frí.
3: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning um helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
5: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
6: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
8: Flokkur fólksins. Það fara ekki allir á hlaupahjóli í vinnuna. Flokkur fólksins.
5: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
9: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Það var nú verið að minnast á kjaraviðræð við flugmenn og flugvirkja og hérna og það hérna Í dag var flugi Icelandair aflýst með stuttum fyrir vegna þess að ekki tókst að manna áhöfn fyrir flugið. Og þetta náttúrulega mjög erfitt ástand núna að forstjóri Icelandair, hann hérna erfitt að telja þetta sé gífuleg vonbrigði. Þetta skulle vera svona. Og þeir segja hjá, hérna, kemur fram að ákveði flugfjall niður því það vantaði flugmenn á það. Já. Síminn hjá okkur 588-1994 og hérna ég bendi á þessa skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og það spurt hvort þess ég búin að ákveða hvað ég ætlaði að kjósa núna á 16. maí eða fyrr, með það náttúrulega ég geti kosið þetta kjörfundar það ýmsir sem gera það Og ég hef eins og ekki tölur það hve margir eru búin að kjósa utan kjörfundar. Hérna. En síminn hjá okkur 588-1994. Nú veitum kannski að hlusta að þetta lag, verður þetta byggjum lag, syngdu með Memphis Mafíunni. Þetta veitum að bara ekki hlusta á lagið. Það er svona hrifin að ég ætla að gera hún að þeirna greiða. Ekki gera það. Hlustum á lagið, komum svo aftur, opnum fyrir síma eftir lagið.

0: Já, góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Og hérna varðandi, hérna, dagskrá í dag, þá verða það borgarmálin og umferðamál og skákin. Verða hjá okkur í dag. En já, línan laus. Nú ég byrja að tala í morgunum þessa grein í Morgunblaðinu. Að við tala við kennara, framhaldsskóla kennara, Fjölbrautaskólinn í Breiðholti sem ósáttur við fréttir hérna og hann er fjallað stöðu skólakerfisins. Og hérna og í Morgunblaðinu segir hann hérna að hann væri sleginn yfir þessari umfjöllun sem ríkir, en á sama tíma kemur þetta því miður ekki óvart. Þetta er þróun sem maður hefur áttað sig á að er í gangi, bæði út frá þessum alþjóðlegu könnunum og því sem maður hefur sjálfur séð og frétt frá öðrum kennurum, segir þessi kennari sem heitir Andri Þorvarðarsson. Hann segir þetta í samtali við Morgunblaðið og gagnrýnir menntaforustuna harðlega. Já, þannig að að gera að menn fara að ræða þessi mál og það ekki ástöð til að fela þetta og það var hérna, það var gerð til hún í Vestmannaeyjum og sínu tíma sem mun hafa skilað góðum árangri, hér kallaðist Kveikjum neistan og það var verkefni sem að hófst í Vestmanni og það gekk vist mjög vel, svo að hver ekki að halda áfram með það verkefni. Nú, síminn hjá okkur er að hringja og við ætlum að heyra í næsta innhringjanda, en það er mjög gott ef fleiri kennar tækið þátt í umræðinni og það eru þetta þeir sem starfa við þetta og þeir hafa sjálfsagt ýmislegt fram að færa hver skoðun þeirra er. Nú, síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
1: Þegar ég ætla aðeins að ræða ráðherra, íslenska ráðherra. Nú hafa þeir svolítið fjöð, svona, var ekki kalla skúffu fjöð eitthvað svo leitt?
0: Jó, ég skildi aldrei hvernig það var til, en það var til, jú, það er rétt.
1: Já, þetta er svona einhverjum margir miljardar, sko.
0: Þeir eru að við skúffu fjöð? Nei.
1: Jú, manstu Þorgerðu gaf hana miljard í Ameríku eitthvað?
0: Nei, það var 150 miljónir. Var það skúffu fjöð hennar? Ég held ekki. Var það?
1: Já, ég held það. Mm. En allavega svona, það sem maður sér ráðherra að setja peninga í.
0: Já.
1: Þeir setja mikinn pening í þetta, hvort sem maður var þetta eða eitthvað annað, og svo setja þeir í samtökin 78.
0: Þeir eru á fjárlög, samtökin 78 eru komin á fjárlög, held ég.
1: Já, já. Þannig að sko við sjáum hvað stjórnmála elítan hefur áhuga á að fjármagna.
0: Já.
1: En svo eru svona aðrir aðilar eins og hagsmunasamtök, heimilana, leigjandasamtökin og alls konar svona fyrir íslenska borgara, þeir fá ekki krónu, sko.
0: Fjölskylduhjálp til dæmis?
1: Já, já, fjölskylduhjálpin. Og þessi stjórnmála elita verið bara hata almenning á Íslandi. Viljist bara hata nút að líða?
0: Nei, kannski þekkir hann ekki, kannski er hann bara búin að slíta tengslin svolítið við, lifir allt öðruvísi lífi og hefur miklu hærri laun heldur en almenningur er hæfur.
1: Já, nú eru sumur sem koma ekki alveg úr elítinni sem er faraðin og þeir breytast bara í sömu og
0: kastur. Já, það er það sem gerist, þeir breytast náttúrulega.
1: Mm. Eins og hún hérna frú flokkur fólksins, sko, hún er nú bara ekkit ólík allum hinum, sko.
0: Já, hún er nú ekki, sem menntamálar á þeirra, hún er nú að koma fram með ákveðna afstöðu í því máli sem er ekki mjög í tengslum við það sem elítan hefur sýnt áður, sýnt áhugaleysi á grunnskólum og öðru.
1: það breytist aldrei neitt sko. Þetta er bara
0: ja, það
1: er... þetta er bara þetta kerfi sko. Elítan virðist vera sko, nú erum kannski að tala fólk sem eru herri elítunni sko.
0: Já.
1: Sem eru hjá saminuðu þrjóttunum og jarnal ofar í þessum valdastíða sko.
0: Já.
1: Þetta fólk er bara snillingar sko. Þeir komast alltaf til valda eða fyrra fólk og þeir eru bara búin að gefa það út opinberlega að þeir er alltaf helst að drepa alla. Það er fólk sem hefur verið eins og geitskamli sko, hann hefur bara sagt að hann vill fækka mannfólki stórlega sko. Og sem eiri sig eru sumir að þessum forkólfum búin að segja að fækka mannkyni 80-90% sko.
0: Já, okay. Já, hver, akkur, þessi hugsunaráttu, hvað er það sem að, er að knýja á það að, þeir, að fólk fer svona í taugarnar að það halda er að þetta fólk sé að taka lífsrými hjá þeim, lebensrám, hefur það takmarkað það?
1: Já, þetta fólk bara fólur ekki eitthvað að plebba á jörðinu sinni, sko. Þeir líta bara á... þeir líta bara á jörðina sem sitt staf og
0: hvað en það er líka þannig, hér. Við sjáum það víða allavegins í Bandaríkjunum, það eru ákveðin fræð og hverfi sem að það eru með sérstaka öryggisverði það eru að segja þeir eru konum með sína eigin öryggisverði og þeir bara búa í ákveðinum heimi og þeir keyra með þeir keyra aðra borgarhluta þá eru þeir bara í bílum með svörtum gluggum fyrir og það sé
1: já,
0: þeir einangar sér, þeir voru kallaði limousine liberals, mastur til því það voru limousinur, þeir voru svona frjálslindir í ýmsum málum en keyriðu á voru mjög lindir því að hérna að auka framlög til skólakerf sem sendu börn sín í einkaskóla á sama tímaskilur í limousinum
1: svo er þetta fólk á fullu því að drepa kristna sko, þessi
0: já,
1: Úkraínu
0: já.
1: Þar er verið að drepa kristna og nú skilst mér að það séu sko það séu svona borgir eða þorp það sem að gyðingar eru búin að yfirtaka frá Ísrael og þar er bara hergjæsla engum hleyft inn nema þessu gyðingar sko
0: hvað er í Úkraínu?
1: Já, í Úkraínu
0: Nú
1: ekki langt frá þessa skilnir
0: Já
1: og hérna sko þetta þeir eru mikið í þessar í þeirra ritum eru þeir mikið í þessum fræðum sko, góim, við erum góim Pétur og góim eru bara í þeirra augum dýr sko og þau má bara drepa og þetta er sýnt í verki eins og í Palestínu, það náttúrulega augljósasta dæmið og þar bara fólk drepið eins og mís sko með engri huggu það engin svona hvað kalla maður það það ekkert mannlegt við það og núna voru þeir að það var nú að fagna konana þarna Bendrit, heitir hana hvað hann heitir sem að kom hengingunum á konan hans gaf hún núna köku með snöru á það nú
0: hvað er henginga? Já, þú meinar að innlega dauðarefsingu gagnvart ákunnum hópi þar að segja palestínumönnum já,
1: það er sérst búið innlega dauðarefsingu bara fyrir palestínumönnum
0: já, þetta er
1: og bara innan 90 daga það er bara mjög þetta bara gerist til að samstendis og svo veistu að hérna það voru mikil mótmæli þegar áttu að taka á nauðgrónum í fangilsunum sem voru nauðgapalestinumannum, köllum og konum og þá voru bara mótmæli og þingi neita að sitja lög til þess að stoppa nauðganir sko. Þannig að þeir sem að styðja þetta þannig að sæjónisma þetta er gýðingar, svo vil ég ekki kannast við þetta er að eiga þetta sko mikið að gýðingum mínu, nú í York og London sem að segja bara þetta hefur ekki með gýðingdóm að gera en þeir sem styðja þetta þeir styðja nauðganir á föngum og það
0: en ert að tala um sionistana eða ert að tala um aðra gýðinga þá líka hvað áttu þú við
1: sionistar eru ekki gýðingar sko ekkert frekar sko, ekkert frekar en sjálfstæðismenn eru allir gyðingar sko sionismin er pólitísk hreyfing.
0: Já. En áttu við hana þegar þú varst að lýsa þess áðan og varst að tala um þetta. Sem ja, gerast í Úkraínu til dæmis.
1: Já, menn spyrja sig náttúrulega þetta ógeð sem var búin að vera að lýsa núna bæði alveg frá ráðherrum á Íslandi og alla leið til Palestínu. Þetta allt sem hluti af ákveðinni hugmyndafræði sem heitir sionismi.
0: Já, ekki þjóðverni stefna gyðinga það að byggja heima að byggja hérna, upp Ísrael
1: Já, rabbæjanir ég hlusta mikið á frægan rabbæ í London og Shapiro rabbæ í New York þeir segja þetta sionismin ekki gyðingdómur
0: Nei, þeir
1: eru ekki gyðingdómur þeir segja sionismi pólitísk hreyfing og gyðingdómur trúabrögð og það blandar bara ekkert saman sko.
0: En þeir segja líka sionismin skaði þá gyðinga í raun og veru
1: Já, gyðingar telja þetta sé stór skaðlegt fyrir þá þeir verða fyrir oss oftastum og hatri út að
0: út að þessu, já
1: þannig að sko nú erum enn alltaf í eitthvað svona baróttu við þessu öfl sko en ég held að fyrsta sem enn þurfa að skilja hugmyndafræðin á bakvið þetta sko og sionistar þeir hata kristna út af lífinu sko
0: Nú,
1: og hérna
0: ekki helstu stöðningsmenn þeirra í bandaríkjunum það ekki kristnir menn
1: já sumir
0: evangelistanir
1: já þetta nú svona að vega leitt fólk mikið með skópi í biblíuna og eitthvað alls
0: já mér skilst hérna, EIPAC sem svona lobbyismin hérna í New York þeir njóti mjög stöðin sjá kristnum evangelistum
1: Já, mjög gott að hlusta á Tucker Carlson þetta hann með mjög skýra mynda þessu og hann sagði sko þetta sionistar sem að drepa palestinumenn að þeir líta svo á og bara allir palestinumenn eru hryðjuverkamenn sko og að nota sko collective punishment ef einhver fremur glæp í Palestínu þá bara drepnir hundra eða þúsundir saklausra manna sko, eða saklausra fólki og mikið að því bara og hann að segja að þetta ekki kristni skilningurinn á raunveruleikanum eða kristnir trúa því að allir séu skapaðir í Guðs mynd og séu einstaklingar og þarna mun sko, sionistar velja dehumanizing stefnu að mennska fólk og ég held að það sé bæði þessi gríðalegu morð þetta mannfall í Úkraínu nú menn fannar að sjá saming í þetta með slavar sem verður að drepa og kristnir sem verður að drepa í stórum stíl og gyðingar fannar að flytja hann inn og loka bæjarfélögum fyrir sig sko.
0: Hvaðan eru þið fluttir? Hvaðan koma þér?
1: Já sko Ísraelar Það hafa allir forsætsráðherra Ísraels verið frá Póllandi eða Úkraínu. Og einn af þeim frá Belarus. Þetta sko þetta fyrirbæri í Ísrael austur evrópst. Og ef þú fer dýpra í þetta þá þetta sannlega sko afkomendur kasar. Þetta kasar fólk sko sem að bæði rússar og fleiri hafa reynt að berja niður af því að
0: Já.
1: þeir eru svo sinnlausir sko.
0: Við erum að hlýða auðlýsingar ég þakka þér að hringja
1: þú ítir á stoftakan
0: Já, fáum auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hlýðan

0: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning um helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Steinprýði auglýsir. Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðstillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granitöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Útvarp Saga Þórir, á meðan aðri þegja. Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granitöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
2: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
4: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
5: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.

0: vefsíðun okkar út af saga.is og við spyrjum hvort þið séu búin að ákveða hvaða flokk við ætlið að kjósa í sveitarstjórnarkostningunum sem eru framöndan og hérna já, á vefsíðun okkar útvarpsaga.is Nú varðandi dagskrá í dag þá klukkan eitt þá verða borgarmálin og kostningar við mæta frá okkar borg fulltrúar þaðan, ég vel mun ræða við þá klukkan tvö þá er það Skákin og Kristján Örn og gestur hans verður Helgi Áskreðarsson stórmeistari og frambjóðandi hérna miðflokksins og svo er það hann Ólafur Guðmundsson klukkan þrjú, hann umferðar sérfræðingur og Arthur Karlsdóttir mun ræða við hann helstu úrlausnarefni í umferðamálum sem þurfa að hafa forgang Já, nú hérna, en síminn hjá okkur, hann 588-1994 og síminn hringir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Sigurbjörg.
0: Sæl og blessu, Sigurbjörg.
1: Sæl, ég hefði búin að vera aðastótt, ég veit ekki hvort ég get talað, en ég ætla að reyna, ég búin að vera að hlusta.
0: Já.
1: Og ég alveg óskaplega glöð, ég veit ég að heyra loksins fólk segja, sko, það treyst ekki neinu. Það sé alveg steinhætt að treysta einu eða neinu í þjóðmálunum og hérna þá maður langar mig bara að benda á að þegar að Íslandingarnir sem tóku við taumunum af dönum þegar að innögnarverslunin laðist niður að þeir urðuði náttúrulega að koma sér upp fyrirlitningu á þjóðinni þeir tóku það upp eftir dananum Þeir byrjuðu á því strax eða voru búnir að því reyndar, þetta voru ráðamenn. Halló?
0: Já, gerðu svo vel.
1: Jó, ok, til þess. Og til þess að fólk geti farið svona með þjóð sína, þá verður það að fyrirlítana. Og það gerðu Danir og þeir náttúrulega byrjuðu á að taka það upp, þessir Íslendingar sem að urðu arftakar þeirra hérna.
0: Já, þú menur elítan, íslenska elítan tók við að dönsku elítinni og forsenda fyrir því að kúunin gæti orðið verið skilvirk var að fyrirlíta hina kúuðu. Er það ekki það svona?
1: Ég sé enga skýringu á því hvernig hægt að fara svona með þjóðina. Ég held ég telji sig ekki vera, en það voru það mikið útlend fólk sem að kom hérna inn, sko, ættir.
0: Já.
1: Og hérna og líka að giftist inn í þá sem að töldu sig vera yfirmenn hér á landinu og voru reyngu byrja að tengja sig náttúrulega en þetta nú bara það og ég fegin að fólk, mér búið að líða svona frá því að ég las aldirna sem barn, eins og ég marga og búin að segja þér að ég hef ekki treyst neina en það var ekki þýst að tala um þetta við fólk því að það horfir á manna eins og geður sjokki svo að ég læði fyrir löngu að þegja En núna komin tíminn, sko.
0: Já, það svolítið merkilegt, sko, að þetta hefur verið rannsakað. Það var eitt franskur þektur sagfræðingur, hann heit Brodel. Hann skrifaði um þetta, hann skrifaði um þetta og hann komst að hérna nýðst að það verið 2% cirka, það vorum fleiri sem rannsakað þetta, Pareto hétt eitt frá ítalskur, þeir voru að skoða þetta hver margir réðu í samfélaginu það var 2% sem að hefðu áhrif og ennþá færi sem hefðu völd það að segja 98% í hverju samfélagi á tímum, já svona frá 15. öld alveg til dagsins í dag og síðustu já að þar eru hérna, þar eru svona fáir sem að hafa áhrif og ennþá færi sem hafa völd þannig að það sem þú ert að tala með elítuna það þurfa fyrirlíta þetta hefur bara verið þannig að það lítill minnuluti hefur alltaf stjórn mjög lítill
1: Já, mér mikið svo fegin að heyra fólk segja
0: Nei, en sko ég að segja sko að það líðræðið er þarna á í vök að verjast út af þessu í raun og veru
1: Já, þetta eru siðblendingar sem alltaf fara að fljóta efst því að þeir hafa enga samvisku Þeir hafa enga samúð. Lög og reglur koma þeim ekki við. Það er það sem þeir fá ráðamenn til að setja á almenning.
0: Já. Ég held að sumir hafi góðan vilja í raun og veru, en þeir náttúrulega komast inn í völdin skipta máli og meira máli heldur en kannski rök og

0: svona mannúð og mannréttinda viðhorf endilega en þetta hefur bara verið þannig og spurningin við Íslendingar á þessari eyju við gætum í raun og verið búið eða svona stuðlaða því að samfélag okkar væri lýðræðislegra og þá þyrftum við að stefna að ákveðinni áætlun það. Hvað segir þú?
1: Já, þetta alltaf hrapa úr höndunum á okkur við viljum losna við lýðræði og losna við fullveldi menn vilja ekki vera ábyrgir hér fólk í stjór, sem er í stjórn
0: sumir vilja frekar að ellend elita stjórni heldur en íslensk
1: já þá losna við ábyrg fyrir ég fann að æpa þá losna við þeir vilja þá ábyrgina af sér en vera áfram við þau völd sem hægt hérna heima
0: já
1: Þetta ábyrgð þóla ekki. Hún hvergi í okkar fyrirkomulagi.
0: Já, já.
1: Já, það bara svoleið. Það öllu komið fyrir. Það flest sem að gera og er til þess að minka ábyrgð. Allir þessi aðstoðarmenn og svo komið tölvurnar alveg eins og guðskjöf, sko. Þú bara þeir vilja ekki svara neinu nema bara gegnum tölvur. Sem eru líklega aðstofamennir þessi gera það.
0: Já, þið þurfa alltaf, núna í dag að þannig að það getur engin maður farið á hérna svona skrifstofu þar sem að opinber hérna aðilar rekka og hort í augun á embættismann. Það ekki hægt lengur. Þú færði engar aðgang að honum. Svo eru bara einhverjum neðstu hæðinni sem að tekur á móti skilabúðum og svarar fyrir þá og síðan verður bara að hafa samband við á gegnum tölvu.
1: Hvað finnur allir ábyrðina í þessu? Hvar er ekki búið að dreifa? Og þar taka við póstum einhver dópía af aðstofamönnum og ráðgjöfum og þeir svara. Og það verður aldrei hægt að reykja, já, hver gerði þetta?
0: Nei, rétt.
1: Það voru ábyrðin svo dreifuð orðin að það er bara ekki verið. En ég hringdi út af öðru. Ég gæt þá hringti ég inn að því að rifjaði startin upp hjá mér þegar var við talum að þú vissir ekki að við til þess að við hefðum eins viðskiptið við Venezuela og ég hringti til þess að benda á að Samherji hefði það hefði verið skip sem að hefði verið tekið í höfninu þar í Caracas og bannið að fara það var bara tekið það skipið og Guðlaugur Þór hann rettaði því einhvern veginn, við fengum aldrei að vita út af hverju eða hvað þetta snerist eða hvernig því var þetta og nú kemur sko þú, ég búin að tala á því um pústlinn sem að heilin í mér að setjast eitthvað pústlaði í heilanum á mér og svo raðast því saman og leita saman á þess að ég segi eins og Guðrún Kristín hérna spákona ég veit bara ekki að hver ég fæ þetta svona þetta bara gísk hjá mér og þá rifjaðist upp fyrir mér fréttin það og það var þetta var nú svipaleiti og þetta með Venezuela að þá allt í einu rauk Guðlaugur Þór upp og hérna og gekk fremstur hann komst í heimsfréttir fyrir að hérna ráðast á Duterte í Filippseyjum og segja sko að þetta var allt og langt gengi, hann var að drepa allt og mikið af eitulifja hérna seljendum
0: hann hefur verið lagsóttu núna hann hefur verið að lagsækja hann en hann tók karti af alþjóðlega stríðskapadómstól
1: af því hann þótti taka of hart á eitulifja málunum
0: hann
1: var að eitulifja svo sett markaðinn
0: Já, hann tók að lífi menn að hann dós og laga hafði einhverja menn í því sem að...
1: Já, ég veit ekki nákvæmlega, sko, þannig veit maður ekki hvað mikið að falsfréttum eða neitt slíkt, sko.
0: Já.
1: Svo leist það og þannig að í Venezuela, ég var að segja, sko, þegar að talað lögbrot í Venezuela, sko, þá dettir man allt í fyrst í hug hérna kókaín og það er Kólumbíumenn smikla svo mikið gegnum höfnin í Caracas eða gegnum Venezuela, þeir eru nú þannig lengst inn og hérna í gegnum þá í Venezuela er eitulifin
0: Já.
1: Þannig að það er reyndar ef að verið að smikla vopnum að ég samelja eða ég veit ekki hverju það sjá svo það fremja fleiri lögbrot kannski einhver, ef það einhver áhafninni, þá hafði ekki þurft að festa skipið.
0: Nei, og hvað varð um skipið?
1: Ég, það bara, því var sleppt.
0: Já, þetta, já.
1: Og laust, já, þau fengum ekkert að vita hvað hefði gerst eða hvernig þessu var rettað eða nokkuð skapaði.
0: Var þetta skip að veiða þarna í landhelgi Venezuela?
1: Ég held að það hefur verið að koma með fisk, ég bara veit það ekki. Nei, ég held að það hefur verið að fara með fisk, ég veit það ekki, ég bara veit það ekki. En þetta, sko, nú bara gísk og þetta bara það sem að heilin í mér gerir. Að ég tengdi allt, af því að þetta var ekki svo langt á milli þessara tvekja atburða með Venezuela og þú þerti, að það náttúrulega fyrir að heilin í mér að tengja þess að þú hluti, sko.
0: Það sagði fyrir að hringja.
1: Nú megi þið bara leggja saman og dæla frá og fá að reyna á einhver útkomi. Reyna að giska bara eins og ég. Allt í lagi.
0: Takk að þið fyrir að hringja.
1: Já, takk.
0: Þið eru að lusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hérna, já, við erum með þessa skoðanakönnun í gangi, ertu búin að ákveða hvaða flokk þú ætlar að kjósa og hérna, og hérna við komum niðurstöðun á eftir en hérna já síminn hjá okkur 5-8-8-19-94 og hérna já síminn nú að hringja hjá okkur og síminn hjá okkur já hann að hringja en við ætlum að heyra í þessum hlustanda Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Ég heiti Gunnlaugur.
0: Já, sell og blessaði Gunnlaugur.
2: Ég var að lesa hann þetta skip með þessa svo kalluða handaveiru.
0: Já.
2: Og það nú gert grein fyrir þessu þarna í öðrum fréttum, þetta einhverja 40 útgáfur af veirum og getur endað með öndunarlömun og döðsföllum og það ekki allir sem sleppa frá þessu.
0: Nei.
2: En nú eru ýmis ríki að neyta þessu skipi um hafsögu eða sem
0: leggja
2: upp.
0: Já.
2: Og við erum að fóla okkar tolla sögu, tolla landfylgi.
0: Já.
2: Og við erum verið að auglýsa Ísland, reynt land, fagur land og
0: Já.
2: Nú eru náttúrulega ferðamanna straumurinn að koma.
0: Já.
2: Og auðvitað verður númer eitt að tryggja velferð þessara fólks um borðið í þessu skipi. Og mann er betur hug ef að þetta skip fer að leggja upp hérna á Íslandi.
0: Já.
2: Það skapi ég að bila ótta hjá þeim ferðamannum sem eru að koma hingað.
0: Það gæti gert það, rétt.
2: Og afpanti.
0: Já, já.
2: Og þessi stóru skemmtiferðaskip, þetta er bara eins og hótel Saga Hilton var á floti, þetta er bara þúsundir manna þarna á.
0: Ekki í þessu skipi?
2: Nei, en ég nú að tala, reyna að tala já. Eins og þessi skemmtiferðaskip sem að koma í þeim já. Eru skipsregnar og
0: já.
2: Það eru spítalar og skurstofur að borði í þessum skipum.
0: Já, já.
2: Og ég hef nú hitt fólk sem að vinnur á þessum skipum og það hefði sagt mér að það hafa allir aðganga læknisþjónustu starfsmenn sem eru að vinna við þrif og herbergja þjónustu og matseld og svona og vegna þess að það er náttúrulega ekkit vit í því að sumir hafi aðganga topp læknisþjónustu en það er ekki, menn vita alveg hvað gerist ef að menn er að hósta blóði í sanguverin hann niður í það myndast bara keðjuverkur allt í skipi
0: Já.
2: Og það má heimfæra þessi vinnubröð bara upp á þjóðfélagi, upp á landi
0: Já.
2: En hann er kannski önnur saga en ég er farin að komast að þeir sko en við erum ekki að taka móti þessi skipi og þessi stóru herveldi eiga spítalaskip og það verður bara einfallega að ferja fólki yfir í spítalaskip og að koma þessu skipstafli einhvern veginn fyrir þannig að hann vald ekki að það sé að það koma í væg fyrir þessu sótkveikjur.
0: Já.
2: Það er mjög dýrt að fá svona veikindi á fleiri ferð. Þetta fyrir að minna mig svolítið að svartadauða sem barst hérna með einhverju fatakísli að talið hérna í gamla daga.
0: Já, já. Það var í gamla daga, það var 1400 held ég.
2: Já, það er alveg sögum með grundvallar lögmál í gangi í dag. Maðurinn með ljáinni búin að vera í fæinni langan tíma og henni hengar áhund í ráðu. Þannig að þetta er alltaf sögum með lögmál.
0: Ég held að sé þetta sé eigu, þetta fyrirtæki eða rekstraðalinn, hann er, ég veit ekki hvað hann er skráður, en hann er í eigu, það er hollendingar sem eiga þetta, Oceanwide Expeditions heitir fyrirtæki.
2: Já, já, allir varna því ekki sé ekki að einhverju kóralrifi eitthvað staðar lengst út í
0: þörskjálum. Já, en ætti ekki þetta fyrirtæki og þá hollendingar að hérna, bera ábyrð á þessu og reyna að leysa þetta máli. Í staðan fyrir það að reyna að fá hérna leyfi til þess að leggja við bryggju ykkur stærri á Kanarí eða Grænhöfða eyðjum eða Íslandi til hvers akkur, alla að halda áfram að þessari skeptifersinni á norðurslóður
2: Já þetta er það eru þrír látnir og þau líkin eru sannlega bara geymt ykkur staðar neðan fylgja samt að þetta eru reglum
0: Nei, hefur þú komin í, minnst hvað þið hafa komin, þau eru komin annað, eitt er komin til Senti Helin og eitt er komin til Suður Afríku og þannig að það er búið að fjallaða þessi lík, skilst mér.
2: Já, já, þetta er gert sagt að einhverjum reglum en ég held að það sé nú ekki rálegt að leipa þessu skipi hingað.
0: Nei.
2: Það er bæði þeirra vegna sem eru borðið í skipinu og þeir eru sem gætu veikst. Kannski hringir einhver einn sem hefur vita á svona sótvörnum
0: En ég held að þess að þú bendir á í sambandu við ferðamenn auðvitað þetta er búið að vera í alþjóðlegum fréttum og þetta er búið að segja frá þessu þeir ferðamenn sem komin til Íslands vita alveg þetta mál margir
2: Já, já, og það er mjög alvarlegt að vera að taka áhættu og kostnaði einhver einstaklinga sem að geti ekki varið sig og Svona alltaf að kemur þetta inn á borði á tryggingafélugum sem að eru vandalega með einhverja ferðatryggingar og þetta er keðjuverkun út um allt kerfið og ég held að sé allt í lagi að leifa þessu skipi bara að fara eitthvað annað og treysta kannski á einhver spítalaskip sem getur tekið eitthvað af þessu fólki, það eru þessu stóru herfendi, ég hef fullt að svona skipum, kannski ekki verið notuð í 40 ára en En það þarf að grípa til að gera það og við getum ekki bæði markasett landið okkar sem reitt land, fagur, land eða eitthvað í þeim túr og verið með svona veikinda túrisma. Þetta er mjög alvarlegur hlutur og en kannski hringjur einhverjum sem við
0: vitað. Takk að þið fyrir Gunnlaugur að hringja. Takk að þið fyrir, blessaður. Já, síminn hefur verið að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta. Hlustanda, gjörðu þessu vel.
3: Góðan daginn, Pétur, Sigmundur heiti ég.
0: Sæll, Sigmundur, blessaður.
3: Sæll og blessaður. Já, ég, það búin að fylgjast með þessu skipa eins og það hérna þó að forsetinn eða sem sagt sá sér stjórnarspáni vilji taka við þeim þarna að hjálpa þeim, þá vil ég náttúrulega heimamenn ekki gera það.
0: Nei.
3: Og það er verið að vinna við í því að meina þeim. Það er búið að fljúga þessum veiku, þessum veikustu til einmitt Hollands.
0: Já.
3: En þetta er svona pólitískt algjörða vesen eiginlega. Það vill enginn taka við þeim.
0: En allt er að fá þeir að leggjast við bryggju í Kanaríeyjum?
3: Nei, þetta
0: er búið að stoppa það.
3: Það er þessi kalla forseta þessa Kanaríeyja, Tenerife, sem er kallaður forseti hér að síns.
0: Já.
3: Hann er að mótmæla því, hann vill það ekki.
0: Já, hann allar ekki, hann er hættu út af ferðabönnunum þar og annað sko.
3: Eðlilega, þetta getur allt alvarlega, en ég hringdi ekki þessu, ég heyrði hlusta á hann hérna, á hann nafnagleimi sem var að tala síjónismann og hérna.
0: Já,
3: hann
0: Axel.
3: Og það, já, akkurat Axel, og það er mikið rétt í þessu hjá honum, sko, því að það, og hjá þér líka, því að þær eru sem mesti stuðningur sem að Ísrael fær er náttúrulega frá evangelistum og kristum. Og
0: hérna, já, ég held að sko, þeir væru það.
3: AIPAC.
0: Já,
3: en AIPAC er svona lobbyista hópur fyrir gyðinga. Og þetta er forvitnilegt því að þetta er sko 2,48% af heiminum. Þetta er fá svo gríða. Þetta rosalega lítil prósent af heims prósent.
0: Þeir svo margir? Ég heldur sé ekki svo að þeir séu 2,4% í Bandaríkjunum. Ég heldur náu því í Bandaríkjunum, þeir ekki nema, þeir ekki...
3: Já, fyrirgjöðu, já, Bandaríkjunum.
0: Já, þeir eru sko 2,4%, það þýðir það að þeir eru með...
3: Þeir eru lítið prósent af heiminum.
0: Já, langt, langt undir
3: þeir eru. 0,4% eitthvað. Já, já. Og þann völdin þeirra eru náttúrulega gríðaleg og það alveg rétt hjá honum og síðan minn er náttúrulega sko og land vinningastefnar þeirra er að þeir vilja vinna þetta eftir sem sagt gamlu biblíunni sinni þar sem að sem sagt, þeirra ríki næð þá bara yfir sko meira minna öll með Austurlönd sko.
0: Þau ná yfir, þau ná yfir Jórdaníu, hlut af Sýrlandi. Já, Líbanon, það sem eru
3: komin inn líka. Alveg inn Írak.
0: Já, þannig þú meða við það sem kemur fram í hérna er, í Mós það er haft eftir Abraham sá sem er svona komið uppalega frá Mesopótamíu frá uppalega en að hann
3: náttúrulega
0: það er að lýsing á því hvað er, það er frá Evrat ánni held ég
3: Já, ég sé þetta á kosti, bara lýt
0: menn bara geta farið í Biblíun og fundi nákvæma lýsing á
3: en
0: það er ekki allir gyðingar sem aðhyllast þetta út af fyrir sig
3: Nei, alls ekki en það má samt ekki gleyma einu að sko, þegar kemur af öllu þessu brjálæði í ásins að vesturbakkanum þeir eru náttúrulega búin að taka alveg rosalega mikið land þar og þetta brjálæðinu í núna í Líbanon að sko ef þú hittir fullorinn Ísraela þá er hann fyrir hemmaður það er herskilda á alla þarna það var allir verið í IDF og það eru allir þess þekkjandi að þýleitinu til og þess vegna er stuðningur við herin gríðarlega mikill af því að það er náttúrulega herskilda fyrir alla nema heitrúðagjöðing
0: en þetta ákveðin trúarhópar þeir fengu ekki þeir fóru ekki í herin en það er búið að skipa það er búið að skipa þá í herin það er búið að koma
3: já, fyrir að það eru að breyta því núna eftir að fengu náttúrulega þennan þessa nýju tvo annar áþeira þannig mjög herskaður
0: en Íslendingar sko málið er það að hér lengi þegar í sextugastríðinu þegar Ben Gurion kom til Íslands og hann var með svona hárið út í lofti alveg eins og Ólafi Tóss þeir voru svo líkir Ólafi Tóss og Ben Gurion og Ísraelsmenn voru mjög vinsælir á Íslandi og menn lit á þá sem svona hetjur og í sextagastríðinu eða sjötagastríðinu og þetta var svolítið merkilegt og það hefur nú alltaf breyst verulega viðhorfið gagnvart Ísrael á þessum tíma en við stuttuð á bæðið 48 í Sameinuðu þjóðunum Torsgerði það
3: Þannig að það er náttúrulega svolítið breyting á núna því að það er náttúrulega svo mikið ofbeldi sem fylgja þeim og að það er eitt sem var líka þarflega að skoða þeim að skoða af hverju stuðningin er svona mikið hlann í Bandaríkjunum þá er hérna Tucker Carlson búin að brjóta svolítið niður hvað hver og einn þingmaður er búin að þykja frá AIPAC og þetta eru svakalega fjárhæðir þeir eru búin að kaupa bara meira og minna allt þingið og meira það alla republikanaflokkinn og marga á demokrataflokkum svo að þeir eru búin að kaupa bara massívan stuðning fyrir milljóni dollara margir hverju þingmenn sem eru búin að þykja og það eru opinberar upplýsingar
0: Já, það hefur ákveðin hluti af stuðningsmönnum Trump sem að stuttu áður sennilega
3: stjórnuna
0: Steve Bannon heitir eitt og myndist á Tucker Carlson það er einn kona sem heitir Kellett, þetta eru vinsælir fjölmiðlamenn sko og hann hefur nátt erfitt Trump með fjölmiðlana þannig hann á nú ekki alltof marga vini þar og ef hann missir vini sína þarna þá er það alltaf ekki nógu gott fyrir hann sko
3: Já, ég held að þessi stuðningur eigin ekki eftir að kosta sitt fyrir hann sko bara sjálfur og ég held að verði ákveð
0: Stóra spurningin er af hverju gerðan þetta? Af hverju tvór hann inn í Íran? Ég meina það er stóra
3: mál Já, hann var búin að búin að samfara alla fórstöndan og undanlega engi er að vildi það Já, ég er mitt alveg sammálaugur Ég held að sé bara Já, ég held að máli var að það borgaði sig fyrir hann að vera sko friðasinni, hann vildi vera friðasinni og vildi fá velnum fyrir
0: það. Já, ég held að vilji vera það, en já, ég veit það ekki, það er eitthvað sem gerist.
3: Það fær ekki að vera það, þá ákveður hann bara að vera herskar.
0: Það er eitthvað gerst þetta bak við tjöldin sem við vitum ekki. Ég held það.
3: Já, það er alltaf svolítið og við fáum alltaf ekki vita.
0: Nei, það er ég kom hann inn á tíma, ég ætla að fara að greina frá skoðanakönnun, þakka ég fyrir, bless. Okay. Já, við erum með skoðanakönnun, ertu búin að ákveða hvaða flokk þú ætlar að kjósa í sveitarstjórnarkosningum? Já, segja 77%. 16,5% segja nei og ætla ekki að kjósa. Það eru 7%, ætla ekki að kjósa. Nú, þannig að niðurstaðan, ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að hringja inn og taka þátt í umræðinu og verið að styðja okkur en allar upplýsingar styrtareikningana að finna á vefsíðun okkar útvarsaga.is fyrir ofan skoðanakönnunina. Ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaði? 0760.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandu hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á Saga og útvarpsaga.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Förum saman í frí.
6: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
0: Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmagn með því að hafa sambandi síma 454-54-64 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
7: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Pétur Martinsson. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Pétur, þú ert oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík í þessum kosningum.
2: Já, stemmir. Hvernig það, Pétur, ert þú allan daginn hérna í stúdíónu?
1: Nei, ég verið svolítið, já, oft núna upp á síðkastu.
2: Mér finnst ég sko, þegar ég í bíl og hérna stilla útvarpssögu, þá finnst ég alltaf heyra röddina þína. Það er gaman að hitta því persónu.
1: Já, allt í lagi, þakka ég fyrir það. Nú, hérna, mér langar að spyrja alltaf að byrja með, hérna, hvað aðgreinir stefnu samfylkingarinnar svona frá öðrum flokkum í Reykjavík?
2: Já, akkurat, það er nú heilmargt, við erum ekki séð stefnu flokkana sem koma núna fyrir þessa kosningar en við getum sagt svona í hugmyndafræði sem ég erum við fundið svolítið skorta á svona almennt í umræðu um pólitík og bara í pólitískri umræðu einhver áhersla á hugmyndafræði jafnaðamanna, hugmyndafræði fólks sem í sósíaldemokrati og hafa alltaf verið á jöfnuð og jafnaðamennska er mikilvæg, við hefum einhvern veginn náð að búa til einhver jöfnustu samfélög mannkynssögunar, þá erum við að tala borgirnar hérna á Norðurlöndunum og Ísland, þar sem lífsgæði og jöfnur hefur verið mestur meðal þjóða. Það er aðeins verið að brotna upp úr þessu og það eru ykkur blikur á lofti að þeir ríkari sé að vera ríkari og þeir fátækari sé að vera fátækari og jöfnuðu sé svona eigin til högg að sækja.

0: Þannig ég myndi segja svona hugmyndafræðilega, þá töluverður munur á svona sín samfylkingarinnar og hinna flokkana. Og síðan kannski það sýnin sjálf á borgina við hérna þessi svona grunnstef sem hafa verið við líði og búið til þá borg sem við erum með núna, hafa verið með áherslur á mannlíf og menningu, vera með mannlífsborgir eða borg og hérna það eitthvað sem ég held að sé dálítið munur á líka. Við hérna viljum sterk hverfi, það erum talað mikið svo 20 minna hverfi, það sem mikil þjónust innan hverfana. Og það hluta því eru samgöngur og hluta því hvernig við byggjum borgirnar okkar, þannig að það sé hægt að vera með rekstur inn í þessum hverfum og þarna sé ég tölum að
1: mörg. Þetta tala það sem kallaði smart city.
0: Já, nei, sjálfum sem ekki, smart city, þetta er meira bara mannlífsborg og ég held að bæði...
1: En er, þetta er hugmyndir sem hafa verið setta fram í öðrum löndum áður, er það ekki rétt?
0: Algjörlega og meina, svona bara byggðum við borgir.
1: Erum að sóttum að menn geti sótt þjónustu sína í svona 15 metra, 15 mínútna gönguferð?
0: Já, 15-20 mínútna gönguferð. Veist, það er eitthvað, veist, það er skipulag sem við byggðum borgir á upprunlega áður en sko engabíllinn kom til tals.
1: Na, er þetta ekki stefna sem hefur orðið vinsæl og þið í útlöndum eða kannski ekki vinsæl en sett fram þar? Þetta er nýstefna það ekki?
0: Já, sko, þetta er byggt náttúrulega á bara hvernig borgir voru byggðar upp áður en bíllinn varð svona almenniseign eða fólk gat keift sér engabíl. Þá voru borgir þéttar og þá var spurningum 15-20 mínútur að sækja alla þjónustugum sem þurftir. Síðan, við erum daldið óheppin á Íslanda, við byrjum að þróa okkar borg eftir stríð og þá er önnur stefna í gangi. 1950 og 1960 þá byrjaði þessi útkverfi að byggjast upp. Þessi frábær útkverfi sem við eigum, ég er alinn upp í Breiðholtinu og þetta er allt frábær hverfi. En þá var það aldrei langt að fara á vinnustaðin. Þannig að þessi 15 minna borg sem gömlu borgirna voru byggðar á, núna eru allar borgir í Evrópu að fara aftur í grunninn að það sem við viljum helst að við þurfum ekki að ferðast í bíl langa stundir alla daga með tilherandi mengun og tímaeyðslu. Þannig að þetta er ekkit nýtt sko, þetta er engin framúr stefna hérna að vera með 15-20 minna borgir.
1: En þú talar að þið væri jafnaðamenn og já. þú ert náttúrulega að tengja þig við skandinavana mm-hmm. og mm-hmm. sósíaldemókratana og það sem mm-hmm. þar eru. Mm-hmm. En nú eru náttúrulega ekkit verið að deila það. Flestir flokkar sem er í framboði eru jafnaðamannaflokkar. Ég meina alltaf sjálfstæðisflokkun í Reykjavík myndur ekki segja að hann væri svona jafnaðamannaflokkur.
0: Jó, sko, hann var það alltaf en hérna...
1: Nei, þannig að
0: ég meina... Þetta eru áherslur. Ef við lítum á að allt sem við erum að gera, hvað sem það er í leikskólum eða skólum eða skipulagi, þá höfum við, sem hefur hugmyndafræðin, þá nálgun að það sé til þess að jafna tækifæri. Okkar bestu jöfnuna tækifæri til þess að koma í veg fyrir vandamál síðar meir eru að vera með góða leikskóla, góða skóla, það sem er jöfnur, það sem allir hafi sömu tækifæri, öll börn hafa sömu tækifæri, óháð efnahag eða stöðu eða stétt foreldrana og þetta er gríðarlega mikilvægt og ekki síst þegar sko lýðfræðin er að breytast. Við erum núna orðin 20% innflytjendur, það er orðin miklu meiri fjölbreytileiki í svona flórun á Íslandi og í Reykjavík. Þá þurfum við að grípa þetta. Þau eru komin núna og þetta er inngilding sem stundum er svona að tala niður þetta orð en þetta er bara snýstum það að veist, ef fólki finnst óþægild ef við sem tala einhverja manngæsku og mannúð og góðumennsku, þá er þetta besta fjárfestingin í framtíðinni. Það við bjóðum krökkum upp á, sem við munaði Reykjavík, er einhver allra besta borg sem er bara til. Já, hún er það. Og það er sem sagt, við meina krakkar geta farið í íþróttir og tómstundir og í leikskóla og skóla innan hverfana sinna sem er ekkit allstaðar. Og núna eru smá blikur á lofti að það er hópur fólk sem kemst ekki með börni sín í þessi tækifæri, þessu jöfnun og tækifæri. Og þetta, þú veist, það hefur verið talað að við höfum að vera með fyrirtækjaleikskóla og einkavæða meira í kerfinu. Það held ég sé ekki jöfnun og tæki.
1: Nei. En þú talaðir jöfnun. Nú var það þannig að hér áður fyrr, þegar að sjálfstæðisflokkurinn stýrði borginni, mm-hmm. þá voru lóðir til til ódýrar, mm-hmm. menn borguðu gatnagerðagjald mm-hmm. og þá var, þá áttu flestir sína einn íbúð, menn voru að byggja sínar íbúð, mm-hmm. þetta hefur breyst. Mm-hmm. Og þegar að Samfylkingin eða Ingibjörg Sólrún var borgarstjóri, þá var tekin upp ný stefna, það að segja hún telst væntanlega til jafnaðamanna, að stór hækka verð á lóðum og bjóða þær upp. Mm. Nú, þetta, þessi stefna hefur haft gífuleg áhrif mm. á hérna á húsnæðismálin hér í borginni og í landinu. Ert þú sammála þessari breytingu sem gerð var að stór hækka og bjóða upp lóðir Mm. eins og gert var mm-hmm. og gert ennþá.
0: Mm-hmm. Já, stefna sem var áður fyrir að það voru lítil félög eða jafnvel einstaklingar sem voru að byggja sjálf.
1: Líka.
0: Líka.
1: Það voru dag... nefnendur í háskólan þegar menn voru í háskólan, þá fóru menn að byggja og jafnvel í framhaldsskólan. Ég meina, menn gátu gert þetta.
0: Já. Já.
1: Og þess vegna var húsnæðisvandinn miklu minn en hann er núna.
0: Ég veit það ekki, sko, Pétur, það hafa verið húsnæðisvandamál mjög oft.
1: Nei, hann var allt öðru vísir. Ég er að tala lóðakostnaðinn.
0: Já, ég skil hvað að tala sko, en þú veist, það hefur alltaf reglur að komið húsnæðisskortur í Reykjavík. Það hefur fólk hefur ekki haft efna á komin á borgina. Við munum bara eftir þegar, ég man þetta ekki eftir því, ég var ekki fættu þá sko, en þegar braggabyðina voru og fólk var að flytjast á mölina og það hérna, verkamannabústaða kerfið var byggt upp,
1: Já.
0: fjöldi fólk sem fekk tækifæra að komast í íbúðir þá.
1: Já.
0: Og núna eru sko fleiri...
1: Það var gert 1900 upp og 1960.
0: 60, akkurat.
1: Og það var þáverandi meiri hlutin í Reykjavík.
0: Já.
1: Sem var ekki meiri hluti jafnaðamanna
0: og þeir
1: stóðu fyrir því að hjálpa fólkinu í þessum hverfum og færast yfir í
0: og það er ennþá verið að gera það núna með verkalýðshreyfingunni með Bjargi og meina, það er núna, ég held að séu 5% af íbúðum sem eru byggðar 5-8% af íbúðum sem eru byggðar og hafa verið byggðar undanfærin ár, hafa verið fyrir ódýrari íbúðir fyrir fólki í félagsmála félagsbústöðum og ódýrari íbúðir fyrir hérna fólki í verkalýðshreyfingunni. Þetta hefur skipt sköpum, þetta er gríðarlega mikilvægt en við verum að muna eitt betur í sambandi við þetta. Við erum daldið fljót að dæma og það er sjálfsagt, það gerir að verkum að við erum alltaf að reyna að bæta samfélagið en við fórum fyrst í gegnum bankahrun síðan förum við gegnum COVID og síðan förum við gegnum stríð og það koma fullt af úgræna fólki sem ég held að við öll vilja hjálpa á þeim tíma og svo förum við gegnum Reykjaneseldana og heilt bæjarfélag Grindavík kemur og dreifist höfuðborgarsvæði. Þetta eru áföll sem við tökum ekkit svo auðveldlega á.
1: En Pétur, ég er ekki að spyrja áföll, ég er að spyrja breytta stefnu varandi verð á lóðum. Vegna þess að hækkunin þegar þetta var boðið, leiði hefur leitt til þess að hækka húsnæðiskostnað verulega.
0: Mm.
1: Hann var áður 4% af heildarkostnaði þegar að gamla reglan gilti og menn borguðu bara gatnagerðagjöld sem voru mjög lág og fengu þau lánu jafnvel. Lán, og svo hins vegar nemur kostnaði núna menn segja 22% jafnvel upp í 25% af heildarkostnaði við að byggja íbúð, þar er lóðakostnaður.
0: Mm.
1: Þannig að þessi mikla hækkun sem hefur meðal annars leitt til þess að unga fólkið í dag getur ekki keypt húsnæði, þó það hafi vinnu.
0: Akkurat.
1: Og það er þessi staða sem ég er að spyrja þess að varlandi lóðina.
0: Já.
1: Þú varst að tala þau var jafnaðamenn
0: mm-hmm.
1: og fyrst sér ekki einkennast að jafnaðamenn skulu stöðla stefnu sem verður til þess að stór hækka lóðakostnað sem leiðir svo aftur til þess að unga fólki, sérstaklega unga fólki sem er á ekki ríka, getur alls ekki keypt. Og menn segir í dag, og ég tala við fjárfesta, ég tala við ýmsa sem er í þessum verktak og aðra,
0: mm-hmm.
1: og þeir segja mér að ungt fólk sem á efnaða foreldra, það getur keypt sér, það fær lána annarkort veð, eða jafnvel fjármunni, en aðrir bara eru ekki á markaði. Hvað segir þetta, Pétur?
0: Já, sko, það er þetta kannski það sem ég var að tala um áðan að það eru blikur lofti að, að ójöfnuðu sé að aukast að þau sem hafa minna milli handana og fóraldri sem hafa minna milli handana hafa ekki sömu tækifæri það getur vel verið að hækkun lóðaverðs sé að stuðla þessu það eru fjöldamargir aðrir þættir
1: Nei, það vel,
0: það hækkar. Já, það fjöldamargir aðrir þættir líka. Þú veist, það hafa verið að byggja, sko, við höfum verið að byggja mjög stórar einingar, við höfum jafnvel að byggja, sko, heil nýju hverfin, eins og Úlfarsadalur, og þar hafa, sko, verið útluta lóðum fyrir bjarg, stúdentar hafa byggt meira heldur nokkuð sinna fyrir, það búið að byggja gríðarlega mikið. Þetta vandamál með að, að ungt fólk eigi erfiðar uppdráttar og erfiðar að komast inn á húsnæðismarkað núna Já, það hefur alltaf verið erfitt, Pétur, við vitum það, það hefur alltaf verið erfitt að koma til fótum,
1: sko. Það hefur alltaf verið sangjandi að segja það,
0: Já, sko. Það hefur alltaf verið erfitt, það erfiðar núna, bara tölfræðan sýnir það erfiðar núna.
1: Og vextirnir eru alltaf mjög háir.
0: Já, það það, þú veist, það bæði, vextirnir eru mjög háir, það erfiðar að fá greiðslumat í bönkum, það hafa verið gerðar ýmsar svona ráðstafanir til þess að reyna að hjálpa fólki til þess að komast inn með hlutdeildalánum, það hafa verið byggð hagkvæm húsnæði til þess að, að fara, falla inn í hlutdeildalánapakkan, þannig að það hefur verið að reyna leið og vextinni koma niður, fjármagni verður ekki stýrt til þess að byggja, þá held ég að þetta muni jafnast út á allra næstu árum.
1: En hérna, nú eiga á Reykjavíkuborg nokkur þúsund íbúðir félagsbústaðir og hérna, hefur þú ákveðna stefnu það að auka umsvið félagsbústaða til að reyna að taka á þessa vanda sem að tengist húsnæði skortu hér í Reykjavík?
0: Ég held að það þurfi að vera bara mjög svona heilbrigð blanda, það sko, það því miður er fólk sem á sártabinda eða á erfiðara fyrir sem bara hreinlega fátækt og við tölum allt og lítið fátækt, það eru sko fátækt einstæðara foreldra er bara stórt vandamál og við tölum allt og lítið það og það fólk sem á mjög erfitt með að komast inn á hefðbundin venjulegan markað og við verðum að bregðast við þessu þannig að ég mun
1: En félagsbústaðir, bregðast þeir ekki við þau?
0: Jú, í félagsbústaðir, mér finnst að þeir að bregðast við þessu og mér finnst að það að byggja meira.
1: En þú varst að tala sambandi við, myndist á útlendinga, nú segja margir að, að það séu margir útlendingar sem fá útlutað íbúð hjá félagsbústaðum og mörgum finnst að skrýta að þeir eru búin að búa í þessu sjóðfélagi borga hér skatt og skildur svo koma utan að koma til aðilar og þeir fá húsnæði og þá eru þeir útilokkar ég mér skilst að séum 1000 kannski er það ofá tala sem er að sækja ég er ekki að tala um útlendingana ég veit ekki hvað þeir eru margir en það séu sko bílistin upp á 800 til 1000 fjölskyldur getur það verið rétt?
0: Já, það er rétt en þetta er aðeins sko, þau eru það er ekki búið að samræma þessi kerfi okkar það fólk getur verið biðlistum á, á nokkrum stöðum Já. Þannig að sko það er ekki þetta er ekki hrein tala af biðlistum, það eru biðlistar er biðlistar sem við erum að vinna með það er ljóst en ég, með sambandi útlendinga, ég veit ekki alveg hvert út að fara með því
1: Nei sko, þeir gerir þjóðunustu samninga við útlendinga,
0: Já.
1: Það sem ég er að gera í sambandi við þetta að fólk er að kvarta undan þessu ýmsir
0: Já.
1: Og það er til dæmis menn telja, það er til dæmis kom flokku hér daginn, okkar borg og þeir vilja rifta þjónustu samningu Reykjavíkuborgar við útlendinga.
0: Mér finnst þetta alveg ótrúlega sorgleg umræða. Hvað er útlendinga? Við erum bara fólk sem búum saman í borg. Sumir hafa þurft að fara í gegnum lífið og flýja jafnvel heimili sín eða löndin sín og koma hingað. Ég held við hljótum að geta verið gestrisnari, heldur en að tala það, á þess að vera með neinar tölur og vita neitt að þau séu eitthvað klafi á samfélaginu. Mér finnst þetta íta undir sundrung meðan auðvitað sko, það getur fyllt alls konar hópum eitthvað vandamál. Meina, fólk sem er með tráma, alls konar áföll, geta fyllt ykkur vandamál en við hljótum að geta verið sammála það að við erum gestri sinn þjóð, við erum að taka vel á móti fólki og mér finnst þetta sorglega umræða, það er sjálfsagt að tala um þetta í ef það eru vandamál okkur ákvörðin sviði þá getum við alveg tala það og þá verður að bregðast við. Mm. En mér finnst þetta, þannig að ég sletti us and them, það séu við og síðan eru útlendingar, finnst mér mjög hættuleg þróun og mér finnst eitthvað einn óþarf að við séum að fara í þess átt.
1: Já, en þú talar gestrisnin og getur vel verið að fólk vilji mitt að við getum verið gestrisin en það náttúrulega skortur og þá spurningin hvort að Íslendingar eiga að njóta forgangs gagnvart þessu og það þetta sem ég að spyrja þau sko, hvort þetta ekki vandamál og þá tengi ég þetta við félagsbústæði veist þú hve margir sko aðrir aðilar sem koma utan frá það eru fólk kannski sem eru að sækja með alþjóðlega vend og vantar húsnæði, veistu hver stór hluti að félagsbústæðum fer til þessa hóps?
0: Nei, ég veit ekki hver hlutin og fyrir utan það, það er aðeins, ég veit ekki hversu margir fólk af Erlendubergi broti hversu mörg búa í félagsbústæða íbúðum, ég veit það ekki og mér finnst það kannski ekki þú veist, það ekki eitthvað sem við erum að innblýna á per sé við erum, syns, það eru við tökum móti fólki, alls konar fólki og við erum alls konar og við reynum að hjálpa hvor öðru og það er einhverja prósentur sem eru útlendingar örugglega á þessum lista og örugglega sem eru með íbúðir hjá í þessu kerfi.
1: En Pétur, viltu að við byggju að Reykjavíkurborg byggju húsnæði? Viltu að þeir fari ég sé að nýr borgarstjóri í
0: Já.
1: New York?
0: Já.
1: Mann Dani, hann vill, ég veit hvort hann geti framkvæmta, menn segja það sé kannski ekki framkvæmalegt, hann vill að New York borg reisi húsnæði fyrir þá sem vantar húsnæði.
0: Já.
1: Og nú höfum við náttúrulega eins og segið, þú varum að tala um útlýtingana, það er skorturinn, það er ekki að, og síðan er það heimilislausir og aðrir. Vilt þú að Reykjavíkurborg byggi yfir þetta fólk?
0: Reykjavíkurborg náttúrulega hefur verið að byggja fyrir heimilislausa, þessi smáhysi, eða byggja, sem stu reisað auk.
1: Hvað sko? Finnst þér um það?
0: Nei, smáhysi.
1: Hefur séð hvernig umgengnin er í þessu?
0: Já, Pétur, veist, við erum að tala eitthvað veikasta fólk.
1: Já,
0: veist,
1: en er það gott að fara þessa leið?
0: Ég sko, það hefur verið farnar ymsa leiðir. Veist, menna, við erum með, við reynum að þjónust þetta fólk og ef við gerum, veist, ef við neitum að horfast í augu við að það sé ykkur hópur sem þarf á þjónust að halda við reynum að hjálpa eins og við getum
1: Já.
0: Með smáhísin það er, ég held að almennt
1: Þetta er til dæma nýtt smáhísin
0: Ég veit það. Og þetta er náttúrulega bara veist, ef það er ekki smáhísin þá er bara fleiri sem eru heimilislausir Sko, ég held að við almennt viljum við reykvíkingar, við viljum hjálpa fólki sem eru mestri neyðinni Ég held við séum öll þannig gerð hins vegar leið og þetta komið einhvern veginn nálagt okkur, það þetta nimbiesmin ef við erum talað það, not in my backyard það ekki, þú veist, ef við erum nálagt okkur þá viljum við ekki og þetta maður verður að hlusta á fólk sem býr einhvers staðar og það eru komið smáhísi eða eitthvað fólk verður hrætt en við verðum bara sem samfélag að bregðast í þessu
1: En við tölum önnur mál sem að borgin kemur sérstaklega og þetta snertir velferðarsamfélagið sko. Og menn kannski spyrja svona af hverju ættu sko Reykvíkingar að treysta bæði þér og samfylkingunni fyrir þessum velferðarmálum hvað er það, við vorum að tala kannski greinamunin munur á ykkar flokki og hann öðrum hvað er það sem að ef kjósandi kæmi nú til þeim Pétur að segja akkur ekki, nú þekki ég ekki neitt þú hefur ekki verið stjórnmálum áður
0: Nei, mitt.
1: Þú ert og nýr og við viljum fá nýtt fólk inn myndi Akkurat. Þetta kjósandi segja
0: Mögulega.
1: Bara ánæðið með það en hann þetta segja, hvað ætlað þú að gera öðruvísi?
0: Já, sko, fyrst alveg myndi ég bent á að sko, umræðan Reykjavíkurborg hefur verið dáldið að mínu viti og þetta fannst mér áður en ég fór í pólitík sem er bara mjög stutt síðan. Mér finnst hún dáldið á villigutum og stundum í símatímanum við þér finnst mér hérna, dáldið neikvæð umræða og það eru fjölmiðlar aðri sem hafa verið mjög neikvæður út í Reykjavík meðan við sko Reykjavík er atvinnulífsborg. Það er sko bullandi flott atvinnulíf í Reykjavík. Ég held að koma hverjum degi 40.000 manns frá nágranna sveitafélögum inn að vinna í Reykjavík. Það eru sko 80-90% öllum nýju fyrirtækjum, þau eru stofnuð í Reykjavík. Við erum íþróttaborg, það er nánast hvergi annars staðar á byggðu bóli í borgum og höfuborgum sem er eins blómlegt íþróttalíf. Nánast öll börnin okkar eru í íþróttum og tómstundum. Mm. Við erum menningaborg, menna veist, útlendingar sem koma hérna og fylgjast með menningu og listunum hjá okkur. Við erum með sko, stórkostli leikfélög, stórkostli leikhús, við skrifum bækur eins og þessi engin morgundagur, það bara hérna, fleiri rithöfundar hérna heldur í nokkru öðrum löndum.
1: Já, borgi stýri því nú ekki.
0: Kannski. Nei, ég veit, ég bara tala að borgin er lífleg og blómleg, hún er miklu skemmtileg núna, Pétur. Heldur en þegar ég var ungur og ég veit ekki hvernig
1: já, það, er, það er smá fleiri,
0: það eru nokkur ára á milli okkar sko, já, hérna, já. En þú veist að borgin er litríkari, skemmtilegri hugsaðu allar þess að veitingastæði sem er hún en við tölum þetta niður út að það eru sko vandamál og vandamálin eru vissulega til stað
1: Það heldur ekki bara gagnrýn hugsun?
0: Jú, það gagnrýn, ég heldur þess að mikilvæg en já. Svo fer þetta stundum aðeins yfir og við gleymum hvað er margt gott við erum með lífsgæði, þau allra bestu meina við erum bara einhver hamingjusamasta þjóð í heimi þú veist, og lífsgæði eru betri en í langflestu löndum á byggðu bóli við gleymum þeim svolítið, þetta ósammálaða við gleymum stundum hvað er gott svo koma mál eins og með leikskólamál
1: Já, við skulum tala
0: við skulum bara aðeins bara nefna það bara já, í framhjöfni við erum með sko, fleiri menntaða leikskólakennara heldur en í flestum löndum
1: og erum við kannski, er þeir ofmenntaðir?
0: Ég veit ekki, sko, við náum ekki því sem svona var stefnan hjá fólki
1: en ekki starfsmenni eru ekki allir með þessa menntu
0: það
1: er minni hluti
0: já, það er minni hluti, þegar sko stefna var þetta væri sko tveir þriðju væru menntaðir og til fyrsta skólastíð og allt svo leis
1: en er það vandamálið í sambandi með leikskóla?
0: Nei, ekki, það, þú veist, við þurfum að hafa faglegan leikskóla, það er engin spurning en sko, svo er sko ómentað fólk eða semst, ekki með leikskólakennara menntun sem er að vinna þetta líka sem eru jafn mikilvæg en sko það koma upp vandamál núna og það er húsnæðisvandamál oftast út af miklu við fáum fjölda fólk sérstaklega frá Úkraínu sem kom á einu bretti til okkar þannig að það verður mannekla og það hefur verið erfitt að manna þessa stöður nú búið að gera kjarasamninga þannig að ég held að launin sé nú ekki stærsta vandamálið það hefur verið erfitt að manna leikskóluna, þannig að þetta er svona fjölþætt vandamál og það eru nokkri hagsmunaðilar, það eru náttúrulega foreldrar með börni sín, það eru leikskólakennarar og það eru ómenntaði kennarar og svo eru það atvinnulífið sem er ofta að missa foreldra til þess að sækja börnin og svona.
1: Ég fyrir ekki að svo ég minns kannski á það nú komið tillögur það að fyrirtæki reki leikskóla fyrir starfsfólki, hvernig líst þér á það?
0: Ég sko mér í grunninn líst mér ekkert á það.
1: Líst ekki
0: það? Nei, í grunni líst mér ekkert á það. Mér finnst eitthvað skrítið ef við sem sveitafélag og sveitafélag yfir höfuð getur ekki bara sinn þjónustu að sinna fyrsta skólastigi barnan okkar. Að við þurfum að treysta það að sé ykkur stóri vinnustæðir sem er að sjá um þetta. Það eru, þú veist, þó að það kannski kom í Reykjavíkuborg ekki beint við PRC, þá eru svona smá lykta vistarböndum að þegar þú ert í ráðningasambandi við yfirmanninn og yfirmanninn reddaði leikskóla, hvernig er það samband? Mér finnst þetta aldrei skrítið þegar sérstaklega þegar sko stærsti vandamálin er
1: en ef að borgin getur ekki veitt þess að
0: þjónustu vel að
1: menn ekki bara bjarga
0: sér jú, svo er það sko, jú, ég sammála því betur sko, ég er sammála
1: þannig að fyrirtækin eru bara að reyna að gera þetta fyrir starfsfólki sitt, að vill hafa gott starfsfólk sem er í vandræðum út af leikskólaplássi og það er stýrt af borginni
0: já
1: sem hefur verið stýrt af svona sömu aðalum síðan 2010
0: Akkurat, nei, meni ég sammála þess að sagði, í grunninn er ég, en sko, ef borgin getur ekki sinnt þessari grunn þjónustu og það kom einhverju aðri með einhverju hugmynd þá svona, skiptir aðalmálið að foreldrar geti verið með börni svona leikskóla það sé faglega unnið en vandamálið er mannekla og húsnæðismál.
1: Hvað segir
0: ég sé ekki að fyrirtæki geti ráðið fleira fólkin eða redda húsnæðismálum. Þetta er Reykjavíkurborg sem sveitafélag á bara að redda þessu.
1: Þannig að en ertu, hvaða raun hafa lausnir hefur til að redda þessu eins og segir?
0: Já, það þarf náttúrulega bara
1: meira fjármagn?
0: Já, núna var sko kynnt ný stefna Reykjavíkurborgar svo kallu Reykjavíkur leið.
1: Það þú sammála henni?
0: Sko í grunninn finnst, sko, hvað ég að segja? Ég er ekki ósammála henni. Mér finnst þetta töluvert betra heldur margt annað sem hefur gert. Þá talaði Kópavogsleiðina sem raunni bitnaði vest á einstæðum foreldrum og launalægsta fólkinu sem oft hefur minni tækifæri til að vera svona fleksibúli vinnun og skjótast frá og sækja börninu svona leis.
1: Þú myndir ekki hafa samþykkt þannig að þú hefur verið á borgarstjórn.
0: Já, sko, úr því sem komið var, þá þurfti að bregðast við. Mér finnst, sko, það þarf alveg að sko, takið upp aftur. Það þarf að skoða þetta upp á nýtt.
1: Hvernig vil það hafa?
0: Já, sko, við höfum alveg eftir að fara leggjast yfir þessa hérna okkar áherslu núna fyrir kosningar. Nú við 2.5 mánuður í kosningar og við höfum alveg eftir að formúlera okkar stefnur en þar verður leikskólinn meðal annars.
1: Já, Pétur, þessa lausnin auðvitað fel í sér meiri kostnað. Það liggur í augum upp.
0: Já, stundum
1: kostnað. Það gerir það.
0: Já.
1: En þess vegna ég að spyrja þig, myndur geta samþykkt heimgreiðslur? Það að segja hvert barn, líklega kostnaður með í leikskóla er að tryggjum á 400.000 og ef við erum að tala þá tvö börn eða kannski 700.000 plus 700-800.000 og væri þá ekki hægt að hafa heimgreiðslur þannig að annað foreldrið er með börnin heima eins og gerist í gamla daga það var ekki allt slæmt í gamla daga var það Pétur? Nei,
0: en tímanir breytast,
1: tímanir breytast og aftur, en þannig erum að ræða vanda.
0: Já.
1: Og hvort að það, bæði myndi það vera lausn sem að myndi ekki kosta, myndi draga úr kostnaði, þar sem að við komandi fjölskyldu meðlumur eða þeir sem fengi börni til sín með heimgreiðslu, væri ekki að fá alla þá fjármunni sem fari í greiðsluna, væri kannski ákveðan upp að 200.000, barnið það verður þá helmingi læra eldra en kostar að hafa barni á leikheimili hvernig maður það væri svo valfrelsi, svo bara velur fjölskyldan við getum færið í leikskóla það þurfum að borga kannski 30-40.000 borgin borgar 300-350.000 í staðan fyrir þetta þá verða börnin heima hjá okkur bæði það kostar, já, við fáum 200.000 fyrir 400.000. Þannig að borgin að spara þarna, 400.000 og svo sumir vilja þetta ekki, sumir segja að þeir vilja barnin fara á skólan og hinn segja, já, við viljum það, það er vinsum ástöð, við viljum að vera með börnin heima og kenna þeim ýmislegt í sambandi við trú og annars slíkt. Siðvit og annað sko. Það getur verið svo margt sem kemur til græna tónlist og annað svo ég meina, hvað segir það svona val?
0: Nei, mér veist þetta þessi sín hérna
1: þetta ekki sín, þetta hefur gerst
0: já, þessi sín sko á þetta var gert í gamla daga, ég veit það sko
1: nei, þetta er ennþá möguleiki þetta var í bóði einhverstaðar
0: já, sko
1: það er bara svo lág upp að þannig
0: að ég má segja sín samt, við erum að mála einhverja mynd hérna hvernig þetta geti mögulega verið
1: og
0: ég er í grunninn aftur, bara algjörlega móti þessu
1: ekki séns
0: ég segi, í grunninn er ég algjörlega móti þessu, ég óttast þessa leið
1: óttast hana?
0: Já, vegna þess að sko, leikskólar eru okkar helsta jöfnunar tæki fyrir jafnt samfélag. Ég veit að þetta er dýrt og ég skil reiknistæmið þitt og ég skil eftir svona patentlaust ég óttast að þetta verði til þess að
1: þetta er valkostið, það er maður ástæðin sem verið.
0: Já, ég óttast að þetta verði muni auka á ójöfnuð ég óttast þetta auki á ójöfnuð milli kynjana að konan verði aftur heima ég óttast að sko foreldrar sem eru í ströggli og sem börnin hefðu allra mest gott að því að vera á leikskóla myndu vera heima þetta þannig að mér líst í raun ekkit á þessa hugmynd
1: út frá jafnaðarstefni
0: já, út frá jafnaðarstefni
1: á þetta einhverju öðru máli
0: sko það sem er raun eina sem tala með þessu og gerir það verkum að þetta gæti verið svona spennandi kostu fyrir sem fólk ef þau hugsa ekki út frá jöfnuði og út frá börnunum.
1: Nei, fólk er að velja sér sitt líf, fjölskyldulíf að þá er það ekkert að spá í það hvernig ástandið er í Afríku, eitthvað svoleiðis
0: Nei,
1: eða hérna á Íslandi annars staðar, menn bara eru að hugsa sína fjölskyldu, alupbötni sín, þegar geta best gerst Og ef þeir hann er möguleiki á því að lífskilirðið barnsins batni út af tekjum sem við komandi fjölskylda hefur út af þessu, en sparar jafnframt borgin. En þú sagði nefnum er ekki þá þessi jafnaðamenn að taka frelsið frá fólki?
0: Sko.
1: Valfrelsið, alveg eins og sumir segja því að gera varandi bílinn. þeir séu að móti bílnum, hafa verið að móti bílnum, þeir séu að leysa hús þar sem engin bílastæði eða mjög fá bílastæði, 0,8 bílastæði og þess vegna séu að þarna að taka

0: Við höfum eins og eftir að brúa bilið frá 12 mánaða fram að, að krakka komast á, á leikskóla. Það þurfum við að brúa sem allra fyrst.
1: Það er dýrt.
0: Það er mjög dýrt.
1: Hálf milljón á bann.
0: Ég veit það. Það er mjög dýrt. Við höfum eftir að, að sko þú hugsaðir, leikskóla stíið eru ekki lögbundi hlutverk sveitafélagi í dag.
1: Myndir vilja hafa það?
0: Já, ég held að það sé væri, væri eina vitið að, að gera þetta alvöru skólastigi.
1: Það skóla skilda frá 6 ára aldri.
0: Já, og mér finnst að við ættum að, að skoða það frá, frá yngri aldri. Þetta er skólastigi og þetta er jöfnunastig. Þetta er fyrsta skrefið að kenna krökkum tungumálið, jafnvel byrja að kenna þeim stafina og gera þau undirbúin undir lífi. Það er talað að fyrstu 8 ár lífsbats sé mjög mótandi fyrir hvernig þeir munum ganga í námi og hvernig þeir munum ganga í lífinu. Þannig að það mikilvægt. Og það eru heimili sem eru með félagsleg vandamál sem þurfa sérstaklega á þessu halda. Við þurfum sérstaklega á þessu halda með foreldra sem eru ekki kannski með íslensku sem aðalmál að þau komist á leikskóla. Ég óttast að með heimgreiðslunum að þá munu þessi ójöfnuður aukast. Að krakka sem eru búin að vera heima í langan tíma koma síðan á leikskóla.
1: En ég var margt að geta... stefnu út frá því
0: já, mér
1: finnst það, þetta, já, út af félagslegu vandamál ákveðin sók.
0: Nei, þetta er gott fyrir öll börn að vera á leikskóla.
1: Já, það er annað sjónarmið.
0: Nei, það er einu sama sjónarmið. Þetta er, við erum að hugsa börnin. Mm. Við erum að hugsa börnin og jöfnu til lengri tíma. Þetta er besta fjárfesting fyrir mannuð, fyrir börnin okkar til þess að þau verði í betust í stakk búin til þess að fara í grunnskóla, menntaskóla, háskóla eða fara í einhverja iðin og komast út í atvinnulífið. Þetta er fjárfesting til framtíðar. Í sambandi við bílana.
1: Nú, þá hefur árangur á því sviðum þú vorst að tala ekkit farið vaxandi þótt að miklu fleiri börn farið í leikskóla núna eldur en áður.
0: Nei, það er rétt.
1: Nú kann hvenna börnin ekki að lesa eins og það. Ég man því ég var í skóla, það var allir sem kunni að lesa.
0: Já, ég kunni ekki alveg að lesa því ég var lítill sko.
1: En það er samt öðru vísi.
0: Það tók mig langan tíma
1: sko. Þú ert að segja það að þetta fyrirkomulag að börnin farið í leikskóla styrki stöðu þess í lífinu og í námi seinna.
0: Já.
1: Reynslan sýnir þetta alls ekki í raun og veru. Hvernig
0: við erum að segja þetta? Nei, sko, út af það er bara, veist, það er all, sko, allar rannsóknir benda til þess að fyrstu árin, fyrstu árbás til 8 ára aldurs, að það sé mótunar aldur. Já, og ég held að vera með menntaða kennara, leikskólakennara sem kunna fæið, sé betra heldur en að börnum
1: sé. Og sumum myndir segja að veri betra að væri það með fjölskyldurna, ástríkrar fjölskyldur.
0: Já, en það er þannig. Það, meina, Pétur, meina, börnir þín hefur bara mjög gott að vera hjá þér og þú myndir vera að lesa fyrir þau litlu gulu hænuna, mögulega. Það eru bara ekki allir foreldrar þannig.
1: En þeir sem geta það og vilja það, akkur að taka frelsi frá þeim, ég skil það ekki.
0: Við erum að taka frelsi, þetta er líka jöfnunartæki fyrir milli kynjana, að konur geti eftir barnsburð farið á vinnumarkaðinn sem það langar mjög oft, auðvitað er að vala eða vilja vera heima, þú veist, eða mennirnir, eða ég, þú veist, hver sem er, það geta allt gert það.
1: Já,
0: og þau geta gert það í dag. En sko... í sambandi við bílana
1: og það, já, sko, við erum í bílana
0: nei, við erum þannig frelsi, sko, þetta er hugtak frelsishugtak er eitthvað sem ég hefa mikið að rembast við í gamla daga við félagarnir vorum í Breiðholtinu og vorum alltaf að tala frelsi og við vorum eitthvað svona daðra við frjálshyggju og hægri mennsku og fannst allt mjög spennandi
1: varst þú frjálshyggju maður?
0: Nei, ég var nú aldrei frjálshyggju maður en við vorum að daðra við þetta hugtak frelsi það sem voru alveg félagslega vandamál og okkur fannst algjörlega meiri áttur að búa í hólunum og vera í hólabrökkusskóla gott hverfi það er á hennu pólitíksasviði stöðugt verið að taka ákvarðanir við stoppum á rauðu ljósi er það að taka frelsi frá okkur ég man eftir einu frelsisauðtaki og nú, þetta, ég er ekki fara að vinna inn atkvæði fatta ég á þessu, en þetta er áhugavert að þegar alltaf sé í kringum 2002 þá er búsetur í Svíþjóð þá er verið að banna reykingar á veitingastöðum og þá er ég ennþá með þetta frelsisauðtaki, hvað að vera að hverju opið bara að banna reykingar minna, ég er bara vel sjálfu hvort ég fer inn á staði eða ekki og þá voru reykt inn á öllum stöðum, þú manst eftir þessu. Svo er þetta bannað og lýðhelsa batnar öllu verið, veistu, það er bara miklu betra að vera á kaffihúsi, maður fór með börni sín á kaffihús eða veitingastæði eða bar eða hvað sem er og þarna væri tekin ákvörðun og frelsis ákvörðun svona ákvörðun er verið stöðut að taka, það sem hefur gerst í kjölfarið er að lúna krabba með fyrir niður og
1: við ef við förum úr þessu yfir í bílan
0: já

0: eru með bílana.
1: Þú ert nefnilega að undirbúa það hvernig þú réttlætir þína frelsiskenning.
0: Sko, þegar við byggjum borg og við byggjum borg þannig að bíllinn eiginlega nauðsynlegt tæki fyrir okkur. Til þess að komast á milli staða. Þá það val. Þá það ekki frelsi til þess að labba, hjóla eða taka almenningssamgöngur. Við veljum að setja einkabílinn í forgrunn. Og við erum dálítið sérstök borg. Við erum blanda af svona evróskri mannlífsborg og amerískri bílaborg. Við erum einhver blanda, mjög sérstök blanda af þessu. Sem mjög er svolítið spennandi. Mm. Við erum að taka ákvarðanir núna fyrir framtíðina. Bílum fjölgar 60-80 bíla á viku á höfuðborgarsvæðinu. Það okkur að fjölga á höfuðborgarsvæðinu. Mm. Fólk vill búa í Reykjavík. Ef við hugsum ekki almenningssamgöngur, alvöru almenningssamgöngur og ég skal bara nefna borgarlínu, það borgarlína verður gott fyrir okkur öll.
1: Og það verður ekki síst... 4% sem nota nota almenningssamgöngur í dag.
0: Já, það rétt. Og það síðan í...
1: Það val, svona, er það ekki?
0: Já, sko, bara við strætóið bara í sömu umferð og ég og þú, sko, já, í Ártúnsbrekkunni. Þannig að þetta er ekki þægilegur valkostur. Það er í dag betra að vera á bíl og við erum alltof mörg á bíl það er bara troðfullt stæði fyrir utan menntaskólana fyrir utan háskólana ekki neittni annari borg er svona mikið af ungu fólki sem velur ekki að taka almenningssamgöngur vegna þess að almenningssamgöngur hafa ekki verið nægjalega góðar hinga til þegar í svona viðhorfskönnun þá spurt hvernig ferðu í vinnun í dag og ég held við séum 75% á engabíl Og flestir eru einir í bíl. Einstaka er farþegi bíl. Þegar fólk spurt, hvernig myndirðu vilja fara í vinnuna? Þá velja bara 50% að þau vilja fara á einkabíl. Þetta er sko fyrir okkur sem veljum að fara á bíl. Ég að fara úr...
1: Þú ert á bíl, hæ?
0: Ég kom á bíl hingað, já. Ef við veljum að fara á bíl í vinnuna, eins og flestir gera, ef það væru 10%, 10-12% sem væru í almenningssamgöngum sem væru í borgarlínunni eða strætó þá myndi umferðin ganga tiltölulega vel þannig að sko ég engin sérfræðingur í þessu ég farið á fundi þessi mál og þarna erum við með einhverja mestu sérfræðinga í hvernig umferðin þróast, hvernig umferðin virkar og þetta þeirra laust og ekki bara hér, heldur í öllum borgum sem við viljum einhvern veginn ber okkur sama við eða horfa til sem eru góða borgir, það eru allir að vinna í þessum málum og eru miklu progressífari heldur en við. Það verið að búa til göngugötur alveg villivekk en við erum bara í vandræði með þetta.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við oddvita samfylkingarinnar í Reykjavík í þessum væntanlegu borgarstjórnarkosningum og hann heiti Pétur Marteinsson og við ætlum að hlýða á nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingarlið þá ætlum við að halda umræðinu áfram.

segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Flokkur fólksins. Snjallstýrt umferðarljós. Alla borg. Flokkur fólksins.
2: Förum saman í frí.
3: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
5: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Grannitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Grannitöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og grannitöllin.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Pétur Marteinsson. Hann er oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík í borgarstjórnarkosningunum sem verða 16. maí. Nú Pétur, ef við snúum okkur að stóra málinu sem hefur verið árum saman samgöngumáli, borgarlína. Þetta er að heyra mikið borgarlína.
1: Já, já, akkurát.
0: Nú, þá kannski mönnum finnst aldrei óljóst kostnaðin í sambandi borgarlínu. Nú kemur ríki til með að borga þetta og önnur sveitafélög líka, ekki bara Reykjavík og borg. Nú, sko, fyrningin er, má þetta kosta eiginlega hvað sem er? Hver er eiginlega efri mark kostnaðar í sambandi við borgarlínu? Hefur þú hugleitt það?
1: Já, já, sko, þetta er, það verður alltaf að horfa á þetta sem fjárfestingu og þegar það búið að greina þessa fjárfestingu þá er þetta hagkvæmt til lengri litið. Burt sé frá því þá er það þannig að umferðin hefur þróast þannig og mun þróast þannig að bílum er að fjölga, fólk er að fjölga og ef það ekki gert einhverja drastíska breytingar þessu þá munum við vera bara föst í umferð og það sko ef þeir sem segja, heyrðu, við bara byggjum aðra akbraut þannig að sko við fáum fleiri akbrautir á ennsku heiti að one more lane, það bara virkar ekki og hvergi virkað.
0: En þeir að núverandi meiri hluti hefur verið að draga og fækka akreinu?
1: Nei, núna bara verið að, sko ekki, það hefur verið fækka bara á grensásvegi og Já. Það bara virkað mjög vel. Það er bara, það verið engin kvarta eftir það var til þess að lækka umferðarhraða, upp á umferða öryggju, þetta var skólakverfi og það er bara virkað mjög vel og eftir að það fór í gagni þá bara eru allir ánægði með það. Sko, borgarlínan er almenning samgangunar kerfi. Sko, borgarlínan er bara hluti af stærri sáttmála sem er skipulag sáttmáli.
0: Samgöngu sáttmáli.
1: Já, en rauninni sko skipulega líka. Það hefur verið að skipulegja borgina aðeins upp á nýtt með almennir samgöngur í huga til þess meðal annars að létta á umferð. Þau hverfi sem munu í rauninni hagnast mest á þessu eru hverfin sem eru austast í borginni og sveitafélögin í kringum okkur. Ég nefndi áðan að það eru 40.000 manns á hverjum degi sem koma á nágranna sveitafélögum til þess að vinna í Reykjavík. 40.000 manns. Flesti sem búa í austurbyggðinni vinna vestalega í borginni og þetta fólk mun verða lengur í umferð ef ekki kemur til betri almenningssamgöngur. Þannig að borgarlínan virkar þannig að það á að bjóða...
0: En getur þið sýnt fram á það, Pétur, að þetta drægi úr bílaumferð?
1: Já, það er syns,
0: þetta er bara sett á blað það veit enginn það, hvernig þetta verður menn er að tala að þetta fari til talin 10-12% fari frekar í þessa ferð fari í strætó en akkur bara gefið ekki fríkt í strætó í dag og reynir að fara þessa leið eins og sömur segja
1: þess að strætóin er núna fastur í umferð þannig að meðan sko við erum með þessa umferð og við erum ekki með sér akrunar fyrir almenningssamgöngur sem er borgarlínan þá er ekki að leysa þetta þannig að þá er ekki raunni valkostur, þú veist að fólk ræðir ekki á því að vera í almenningssamgöngum
0: en mér langar það að spyrja þetta svona pólitískar spurningar
1: já.
0: Það verða kostningar og síðan dreifist þetta því fáiði nokkra borgarfulltrúa og munið þið fara í samstarf með öðrum framboðum sem að hafna algjörlega borgarlínu?
1: Ég sé það ekki gerast. Þetta er stærsta...
0: Þetta er mjög mikilvægt að kjósendu vitið þetta.
1: Já, ég sé það ekki gerast. Þetta er mikilvægasta verkefni til framtíðar á höfuðborgarsvæðinu. Það er ríki og sveitafélaginni kringum Reykjavík og Reykjavíkuborg hafa verið að ræða þetta árum saman og það eru margir samningar og margar undirskriftir sem liggja fyrir. Það að breyta átt núna væri ekki rétt.
0: En eru þið sammála því þegar þið eru að fara að skipuleggja húsna í framtíðinni að þá munu þið draga úr því að bílastæði fylgi hverju íbúð?
1: Ég sko, mér finnst þetta, það hafði verið gerð mörg mistök, það var eitt verkefni sem...
0: En það er nú eitt rétti á hótel sögu, það er að byggja, það er ekki 0,8, ég held að sé, já. Það er ekki gert fyrir mörgum bílastæðum í húsinu.
1: Nei.
0: Eða móti, ég menna ekki...
1: Já, sko,
0: viljið þið þá skipuleg þú segir að þetta sé svo nöðsynlegt allt og margir bílar
1: það er það.
0: Og þið hafið gert þetta með því að, að skipulegja og það er erfitt fyrir verktaka að selja þetta húsnæði því að þeir sem flesti vilja bara vera með bíl jafnlega noti stundu strætó og hérna hvað, hvað gerist þá? Allir að halda áfram að skipulegja húsnæði þar sem ekki eru bílar?
1: Sko,
0: eða bílastæði það, og ekki bílakallari eða bílskúr eða neitt.
1: Já, það hafa verið gerð mistök í þessu. Ég get bara nefnt eitt verkefni sem var upp í, í Gufunesi, þar sem var hagkvæmt húsnæði sem átti að vera fyrir fólk sem, sem hafði kostið að kaupa ódýrari íbúðir og það hafði fyrst á því að halda.
0: Og já, hann hefur komið til mín.
1: Já, hluti af því að vera í hagkvæmu húsnæði er ekki að þurfa að reka engabíl eða bílin sinn. Þannig að, að vera með góðar almenningssamgöngur sem kostar miklu minni pening. Það er hluti af því hugmyndafræðin að vera með hagkvæmt húsnæði. Auðvitað vilja þetta ekki allir, fólk sem finnst eldra fólk og, og verða áfram á bíl og verða sín bílastæði.
0: Já, það verða byggja rándir húsnæði.
1: Já, þetta voru mistök. Þarna voru semst engin bílastæði út af fólk átti ekki þurfa bíl, en það voru engar almenningssamgöngur. Og þannig að þetta er náttúrulega bara, þetta eru bara mistök. Og við verðum bara viðurkenna það að voru, voru gerð mistök að hafa verið gerð fullt af mistökum en svo er ef þú ert að byggja eins og þarna í kringum hótelsögu það er sko mjög margt fólk sem er býr þarna í kring labbar eða hjólar að tekur almennsamgöngur í vinnu þannig að sko það verður val fyrir fólk hvort það vilji kaupa sér íbúi í svona og það sem eru fá bílastæði það er enda mjög mörg bílastæði á þessum, á þessum svæði en ekki fyrir íbúðuna sérstaklega. Þetta er náttúrulega bara skoðað í, í hverju skipulagi fyrir sig. Það er náttúrulega stór uppbygging á, á höfðunum núna og það er bara allur gangur að því hvort það séu bílakjallarar eða ekki. Það hafa verið sko fullt af þéttingaverkefnum sem eru bara glæsilega gerð í borginni sem eru með bílastæðum. En stefna okkar er að það verði verðisvæði þar sem eru færri bílar og í nýju hérna nýju skipulagi er eru er bílastæði hús.
0: Hvar verður það?
1: Já, það er sko nýja skipulagi upp á sem er ekki búið að samþykkja sem er upp á fyrir ofan hana Báhása þar.
0: Já, verður ekki fólk ekki með bíla það?
1: Jú, það verða kannski aðeins færri bílastæði þegar borgarlína verður alveg að.
0: En hvar verða þessi svæði þar sem að gert er að fyrir fáum eða ekki fáum bílastæðum með
1: það? Sko, nú er bara, það er sko búið að deiliskipulegja fullt af hverfum, það er deiliskipulega fyrir höfðana og það er bara allur gangur á því hvort það sé mikið að bílastæðum eða lítið að bílastæðum. Við teljum að fólk þú veist, ég vona að það verið bara þægilega að vera bíl í framtíðinni, það verið minni í trafík og ég bara verið að ítreka að þetta, þessi stefna sem allar borgir eru að fara í vegna þess að annars fá
0: sleppum aður að borgum, við skulum bara halda okkur
1: já, þetta er bara mikilvægt, sko. Við vitum bara hvað hefur verið gert áður, sko, það hefur verið gert mistök líka, það sem bara hafa verið byggðar hérna, fleiri akrinar og það er bara ennþá meiri bíl að stappa á álagstímum Við höfum séð það líka. Þannig að sko eiginlega allar borgir sem eru að vinna í þessum skipulögum og hefur verið að gera því mörg ár, ára tíu, þau eru að fara í þessa leið
0: en
1: sem Reykjavík
0: núna gera. En munið ekki mæla þá með stefnu sem dregur úr því að það sé hagstætt að vera á bíl?
1: Já, sko ég held að fólk verður áfram á bíl.
0: Mjög já, vegna þess að menn, en það er orðið ansi dýrst að vera á bíl. Það er meðal annars út af ýmsum ákvörðunum stjórnvalda. Bæði ríkisstjórnarinnar og það er kílómetragjald og það er verið að tala um það, það er eitt sem því er haldið fram að borgarlínan það er að fjármagna hana með því að setja upp vegtolla á milli borgarsvæða, er það rétt?
1: Já, ég held að það sé stefna
0: Er það stefna
1: betri,
0: þín?
1: Nei, betri samganga, þetta er umtla
0: er það stefna þín? Þá?
1: Nei, sko,
0: einhvern veginn Ef einhver kemur úr Breiðholtinu svo bjóst einu sinni og vinnur í miðbænum ég menn að það fara í gegnum hvað marga vegt alltaf.
1: Já, akkur, þetta er umtla sko, þetta er rosalega
0: Hver er alltaf að stoppa það?
1: Hvað séu?
0: Þetta er að viðkvæmt, þetta kostar stór fyrir.
1: Já, þetta gera það.
0: Ég meina þú keirir gerð og það bara samlast upp á reikningin.
1: Já. En þetta er ekkit...
0: Það þýðir það að fátt, þú ert að tala um jöfnuð á það.
1: Já.
0: Það þýðir það að þeir sem eru að lágum tekjum og eiga erfitt meðalegi í dag, sérstaklega út á húsnæðismálum, að þetta fólk er útilokað að eiga bíl. það ekki valfrelsi þar.
1: Nei, akkurat.
0: Þannig að, þetta... að verður þannig að það verður bara yfirstéttin og elítan sem verður á fínu bílum, kannski á kostnað hins opinbera, en hinn venjulegi almenningur, allir þeim sem margir á skýta kaupi, sem eiga verða eiga bíl, koma börnunum í dagheimil og svo frá þess, þeir geta ekki átt bíl. Þannig að líf þeirra mun að vera lagt í rúst eins og þið myndu bara reyna að segja.
1: Nei, nei, sko, það, bæði verður valkostur að vera auðveldur að vera ekki á bíl. En svo þetta með vegtolla sem var gert í Hvalfjarðargöngunum og fólk var á móti í fyrst og svo bara gekk það upp og þetta eru gert, ekki Vaðlaheiðargöng líka, kostar að fara í gegnum þau. Þetta eru gert víða og það fari við nýja brýr og svoleiðis, það hefur verið gert. En þetta hins vegar þarf lagabreytingu, það þarf að setja sérstök lög þetta inn á alþingi.
0: Já, því að ykkar flokkur er
1: í ríkisstjórn. Já, þetta lagafrumvarp er ekki, ég hef aldrei séð það og ég veit ekki hvort það sé, nei, ég náttúrulega ekki á alþingi.
0: Nei, en sem borgarstjóri?
1: Sem borgarstjóri myndi ég, þá stýð ég.
0: Þú erum spurður það?
1: Já, þá stýð ég borgarlínu.
0: Borgin setur fram umsögn með frumvarpinu, þú veist það.
1: Já, ég stýð betri almennasamgöngur. Þá verður þægilega fyrir alla að keyra, það verður umferðið að verður léttari. Það er stundu sagt sko að þetta sé fyrir kannski fátækasta fólkið, þetta er...
0: En þú stýður almenn sem verður jafnvel þótt að séu vegtóta.
1: Já, sko...
0: En það segir þú bara, ég stýð almenn samgöngur án vegtóta.
1: Sko, ég þarf að skoða, meni, ég veit ekki hvernig útfærsla verður, en flestar borgir í kringum okkur eru með vegtolla og það kostar að keyra, bensíngjaldi sem var áður, sem ríkið fjármagnaði þessi.
0: Og bensínlítið lækkað í raunumur.
1: Bensínlítið lækkað, en nú eru komin kilometragjaldi í staðinn.
0: Já,
1: þannig að þetta sko samgöngur eru dýrar. Það komast á milli staða hefur verið dýrt.
0: Sko, en nú eru verið að gera þetta ennþá dýrar.
1: Er bensínlítið
0: með
1: vegtollum geti komið eitthvað mann á ég veit ekki, 2032 eða eitthvað leys, ég veit ekki
0: en ég minn í alvörunni Pétur þú hugsar það, ég meina sko Íslendingar, langflestir Íslendingar hinn í Reykjavík sem vinna bara launavinnu þeir eru ekki dríkir
1: nei,
0: það er bara fólk með svona meðaltekjur og er, við búum við í dýrasta landi bara í heimi og vextir eru hér háir, skattar af að hækka verulega og er ekki komið tími til þess að hafa skilning á fólki og ekki alltaf vera að tala einhverja stór ríka og leggja þá skattar því það aldrei gert heldur bara með venjulegt fólk sem þarf að, ég meina, bara einstæð móðir með eitt barn og hún þarf að vinna og hún þarf að koma barninni sko. Hún getur ekkert verið að þvælast í mitt strætó allan með barnið og ég meina, og í talunum að vera fleiri börn
1: Ég er bara mjög ánægð með nefni þetta en þetta er akkurat málið sem jafnað að fólk þarf að hugsa
0: já.
1: Það eru einstæði
0: foreldrar Þess vegna spyrir ég mér, akkur eigum að kjósa því sem jafnaða mann ef þú ert ekki, hefur ekki skilning á því að jöfnur gildi ríki í sambandi við bílamáli.
1: Já, sko ef hverfin verða meira eins og við nefndum í upphafi 15-20 minna hverfi, þar sem við getum verið að sinna flest okkar smart city, bara, þetta er nú bara eins og flest hverfi eru, menn að breiðholti er að sömu leitið þannig, bara, því miður er bara svo fá þessi vinnaðar, en breiðholti er alveg fáralega vel skipulagt hverfi og þá á ekki að þurfa að vera að skutla börnum til og frá, í flestum borgum er það þannig að það er ekkit íþróttafélag eða tómstundafélag innan hverfisins það er verið að skutla langa leiðir til þess að fara, við erum með þetta innan hverfisins þannig að sko þegar leikskólarnir verða orðnir betri og húsnæðisvandamálin það er búið að leysa þau í leikskólanum þá þarf ekki að vera að skutla í leikskóla eða tómstundir eða frístundir þetta verður innan hverfisins
0: Ok, við erum að ljúka þessu
1: Já
0: Einsetning, af hverju á að kjósa þig? Akkur ætti ég að kjósa þig, Pétur, nafna mun?
1: Já, ekki bara út að nafna mun, sko. Ég held að það muni koma í ljós núna að við munum tala fyrir jöfnuð og ég held að fólk almennt í Reykjavík vilja jöfnuð. Við erum líka með sýn á að borgin eigi að vera mannlífsborg fyrir fólk og það er ekki sér hagsmunir sem gilda þar. Svo munum við kynna smám saman okkar svona áhersluatriði sem ég vona að falli í kramið hjá sem allra flestum borgurum.
0: Þakka ég fyrir Pétur að koma takk til okkar.
1: Takk
0: fyrir.
1: Takk.
0: Og ég þakka hlustendum hún var sögu fyrir að hlusta. Verðu sæl.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilboðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
3: Borgarbúar nota bíla til að komast leiðar sinnar. Leifum borgarbúum að ráða eigin för.
4: Miðflokkurinn.
5: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760
6: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
5: Hótel Bjarkalundur auglýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
7: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
8: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Flutningslausnir geta aðstoða þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmagn með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
9: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðarsteinsson og Baldur Borgþórsson. En þeir eru frá hreyfingunni að flokknum okkar borg, en ég ætla að spila ykkur að því hvers konar fyrirbæri okkar borg á ég byrjað þér sem fór
2: Já, okkar borg er við köllum þetta flokkin okkar
1: Já,
2: og ég erum svo sem sagt áður, hann vaksin upp úr hreyfingunni, þvert á flokka
1: Já
2: og við stofnum hann eftir vinn okkar þar og þegar við fórum að sjá það að það væri enginn að fara að gera neitt Nei. Í þeim máli sem við teljum að skipti fólk öllu máli og stefnisgráin okkar segir það það alveg ljóst að við þurfum að fara að taka til hendinni í Reykjavík
1: Hvað aðskilur ykkur frá hinum flokkanum? Ef við vilja aðskilur
2: Sko, við erum náttúrulega aðskilin frá hinum flokkanum Fyrst og fremst erum við flokkurinn sem dettur alltaf svona milli skips og bryggju þegar að vera að boða í pallborð eða vera að boða flokka til viðtals þá verðist voðalega mikið glemast að hringja okkur sem verðist verið eitthvað vinsælt
1: hjá þið er alveg flokkur sem er útskúfa
2: við erum útskúð, það er alveg ljóst við verðum bara að taka því innema hjá ykkur þið eru frábær við okkur en sko við sáum það bara að það voru atriði sem að þegar við byrjuðum vinnunni þvert á flokka þá sáum við atriði sem að voru alls ekki lægi og það eru meðal hælisleitendamáli Reykjavík þar sem að Reykjavík borg hefur tekið á móti óeðlum fjölda hælisleitenda sem situr síðan uppi hjá Reykjavík á kostnað Reykjavík borgar Eftir það fórum við átt okkur á því að við vorum öll sammála það að við höfðum engan áhuga á þessari borgarlínu sem að búið að vera að reyna að dembi við fólkir stanslaust og setjum okkur algjörlega upp á móti henni.
1: Þannig að það eru málefni útlendinga en borgarlína, það er margir sem að mótmæla borgarlínni.
2: Já, við komum með okkar stefnuskrá í október fyrst og settum þá þessi sjö megin atriði sem að verum með og það eru hælisleitendur, það er borgarlína, það eru samgöngumál sem að borgarlína vissuleiti fellur undir, skipulagsmál sem að þessi þétting byggðar, við erum flokkur sem að gerum algjörlega umbreyting á því og ef við komumst í valda þá munum við sjá til þess að byggðu verði lágreist og fólk getur komist að í sínum sérbílum.
1: En Baldur, segðum við eitt, útskúfa, komdu með dæmi það, akkur er þessi verið að útskúfa ykkur, hvað er verið að, er ekki líðræðislegur réttur ykkar til þess að bjóða fram virtur?
3: Já, hann virtur á sumum, en við höfum rekist á bara allt og margar hindranir bæði að við fáum ekki fundabóð, það er ekki að hafa samband
1: við okkur. Hefur ykkur gert það frá Reykjavík, Reykjavíkuborg?
3: Já, þar höfum við nú lent í öðruvísi máli, við byrtum núna nýverið endurbyrtum hérna efni af vef Reykjavíkuborgar
1: Já.
3: Frá mannréttindaskrifstofu og þar undir jafnrétti skóli Reykjavíkur það mikið að batteríum
1: Já, það heimilt að endurbyrta
3: Já, og þar inn á netinu bara inn á reykjavík.is þar Já. Eru til dæmis myndbönd kennsluefni úr hérna leik- og grunnskólum borgarinnar
1: Já.
3: Og okkur óböðu svo eitt myndbandið að við ákvaðum að endurbyrta það bara á okkar síðu undir okkar nafni og benda á, þannig komin ástæðan fyrir því að okkar borg hafnar kynjakvöld fræðslunni innan skólana og allar að setja það út úr leik- og grunnskólum borgarinnar komist við til valda og við töldum þetta nú afa saklaust þetta á YouTube og út um allt Reykjavíkuborg búin að dreifis út um allt en aðalega Reykjavíkuborg að láta sína börnólum okkur þetta í skólanum, hverja einu og einasta. En við fengum símtal frá höfustöðum borgarinnar í ráðhúsinu, þar hringdi í okkur verkefnastýra, sem ég ætla nú ekki að nafngreina, og bent okkur á að þarna væri við að vega að einhver verkefnastýru annari með að nafngreina hana, En það er rangt, hún nafngreinir sig sjálf mjög ítarlega í þessu myndbandi sem að umræðir.
1: Já.
3: Þannig að við sáum nú kannski ekki ástæðu til þess að við erum einfallega endurbyrta opinbert
1: efni. En þessi verkefnastýra, var það hún sem að valdi þessar myndir?
3: Já, ég meina, ég veit svo sem ekki hvaða hlutverkjum gegnir hana, en skilabóðum eru skýr, annarkort takið þetta út eða breytið þessu, eða við kærum ykkur.
1: Kærum?
3: Mér, já, mér finnst það orðið alvarlegu hlutur ef að verkefnastýra hjá Reykjavíkurborg ringir í umbjóðendur framboðs til kostninga sem eftir 11 daga og hótar þeim kæru fyrir það eitt að endurbyrta opinbert efni frá Reykjavíkurborg sjálfri og fyrir mér þetta mjög einfalt. Reykjavíkurborg greinilega vill ekki að við fullóta fólki út í bæ sjáum hvað verið að troða í börnin okkar inn í skólanum.
1: En var það verkefnastýran sem hringdi í þig?
3: Já, það hringdi verkefnastýran.
1: Var það sama manneskjan sem var...
3: Nei,
1: það er önnur.
3: Hún sem sagt taldi sig vera að verja
1: aðra
3: verkefnastýru, hvernig láði því. Já. En við ákvaðum fyrir resta að ég meina þau kæra okkur þó bara. Það ekki flókið.
1: Kæra hver?
3: Ég veit það ekki. Það
1: kæra til borgarinnar?
3: Þannig að þetta fellur alltaf undir það sem allir sem að lifta upp hendi eða setja út á þessa kynja kvöld þessa hugmyndafræði sem þetta það er vegið að þeim var áða ráðist og þeim hótað ákærum, þekkjum fjöld að dæma þess þannig að nú býðum við bara á og sjáum og okkur þetta fórmjöld að vita
1: hvað var á þessu
3: mynd? Já, á þessu myndbandi sem að heitir hvernig get ég orðið betri, hvernig get ég orðið betri í rúminu
1: Og hvað börn voru?
3: Það sem sagt, þetta í grunnskólanum, skilur
1: við. Já, alveg frá fyrsta
3: Já,
1: sex ára.
3: Já, þetta heitir hvernig var það orðið? Þetta var náttúrulega
1: með alls konar kynja. Er verið að fjalla getu lítilla barna í kynlífi? Eða?
3: Já, þetta var eitthvað, hvernig getur hann, hún, það, eitthvað. Orðið betra í rúminu, hvernig geti ég orðið betri í rúminu?
1: Nú, það var hugsað
3: sem bara það var sem bara að vera að velta fyrir sér, hvernig hún getur orðið betri í kynlífi í rúminu og við erum að tala börn.
1: Já.
3: Og okkur finnst þetta fyrir neðan allar heldur.
1: Þetta hljómar eiginlega frekar sem svona kynningastar sem fyrir barnanýði.
3: Já, ég myndi alltaf það. Ég hugsa, barnanýðinga klúpur eitthvað staðar út í heimi, myndi bara fagna þessu. Þessum boðskapin. En við býðum bara og sjáum hvort við verðum kærðir eða rey. Það verður bara komið ljós. Við látum ekki þakka niður í okkur, sko. Við erum harðan skróp.
1: En segðu mér hérna, já, Sifus, eru fleiri stofnanir eða aðrir sem eru að koma svona fram við ykkur? Kannastu við það?
2: Kannski ekki með hótunum kæru, sko.
1: Nei.
2: En við erum, sko, ég hef nú oft sett í mig súran svip.
1: Já.
2: Að átta með á því að við værum almennt ekki velkomin þar sem aðrir eru við höfum verið að reyna að finna ástæðu þess í stefnuskráni ef einhver les nú yfir stefnuskránakar og segir já, býta þessir eru nú ekki hæfir inn á fundi á mér en við áttum okkur ekki á að svo sé þannig að við erum að reyna að finna það út hvað það sem veldur því að menn gleyma okkur alltaf þegar boðað í pallborð eða umræður
1: já.
2: Og Ég get svo sem reynd...
1: Já, að margir hérna, neitað ykkur að koma eða hafði ekki fengið að fara á fundi eins og aðrir flokkar
2: já,
1: sem eru að
2: byrja í framöð. Já. Við höfum verið útilokuð víða, sko. Við erum svo sem ekkert að leifa fólki útiloku okkur. Ef við heyrum að því að eitthvað stað sé fundur sem okkur ekki búaði á, þá mætum við bara og gerum kröfum það að fá að vera með eins og aðrir. Og í flestum tilfellum hefur okkur tekist ágætlega að komast af.
3: Já, og það hefur tekist, en stundum staði tæft, það kom frá einu stóru virtu pallborði boð fyrir nokkrum vikum, þar sem var samþykkt að ég myndi mæta í stað Sifusa, þar sem hann var fjarverandi á þeim tíma, og síðan viku fyrir þann fund, þá er okkur tilkynnt að ég megi ekki með það. Þá var allir búið að breyta í að þú eru að vera oddviti og við höfðum nú samband og bentum á að í fjarveru oddvita þá annarsætið fungerandi oddviti, maður var að oddviti í leiðinni eins og gengur og það var tekið til skoðunar og því hafnað og ég mætti ekki með það en síðan tveim tímum fyrir fund fyrir þetta stóra flotta pallborð þá fekk ég loks símtal þar sem að þetta tiltekna batteri hafði ákveðið að draga í land þetta miðskiptaráð og þeir drógu í land 2 tíma fyrir fund og ég mætti og átti fínan fund þar.
1: Já.
3: Og ekki bara það Pétur minn, heldur fengu við viðurkenningu frá viðskiptaráði. Sérstaka í upphafi fundar. Það var sett upp á stóran vegg varpað mynd af hversu skýra stefnu flokkar væri með.
1: Já.
3: Og þar voru nú allir jólandi svona miðjustrikið sem er nú svona hálgerður dauði, jepun opu, svör. En eitt framboð stóð efst á því blaði sem varpað var og það var okkar borg og hann benti sérstaklega á það að þarna væri komið framboð sem væri með kýrskýra stefnu. Önnur framboð væri með það sem heitir loðna stefnu. Og þetta höfum við nú, vissum við nú fyrir en það gaman að fá viðurkenningu fyrir það samt.
1: Já, en við förum núna tala frammistöðu meiri hlutans og hérna, hvað finnst ykkur, hvað Sigfúsi, hvað eru stærstu vandamálin í Reykjavík?
2: Þau eru nú eiginlega bara fjölmörg, sko, en langstæðstu vandamálin eru, sko, þessi þétting byggðar sem að orsakar öll þau skipulagsvandamál Og það klúður sem í gangi. Þessi þéttingastefna, hún eiginlega rústa borginni.
1: Finnst þér að meiri hlutin ef hann kemst að áfram, sem hugsanlegt, að þeir muni halda áfram þessari þéttingastefna?
2: Já, þau búin að auglýsa það. Öll skipulög framtíðarinnar, þeirra skipulög, eru þétting. Þau verðast ekki alltaf taka neitt, nýtt land í notkun nema þá og það sem þau taka nýtt í notkun, því mun, það mun verða þéttara heldur en deiliskipulag núverandi deiliskipulega svæði sem segir og það best að nefna svæði eins og Halla sem eru þarna í hlíðum seinustu suðurhlíðum Reykjavíkur þar skipulegð í dag cirka, já, búið að breyta þið nú þegar en í dag skipulegð þar cirka 600 íbúðir en mér sýnist nú enda þar á 6000 íbúðum fyrir utan það að þar verið að skipulegð aðeins meira svæði Og Inga Sæland sem ég vissi bara ekki til þess að hún væri í borgarstjórn að hún ætlar að byggja þar 10.000 íbúðir.
1: Já, en hérna, Baldur, hvað segir þú um þetta? Önnur vandamál sem sérstaklega klíandi, til dæmis þið hafið greint ykkur frá, eða svona aðskilið ykkur frá öðrum, vegna þið hafið gagnrýnt stefnu borgarinnar í málefnum útlendinga.
3: Já, það
1: Hvernig hefur framistaða meiri hlutans verið á síðasta kjörtímabili?
3: Bara arfast lög, það segir sér sjálft, þau bara sitja og samþykja allt sem að frá ríkinu kemur að ríkistjórninni og þessum opnum landamærum sem við erum með.
1: Þeir gera ráðinningasamninga?
3: Já, þau gera bara endáli samninga og það verðist ekki vera að láta á því, en það sem er líka slæmt, það er ekki bara Reykjavíkuborg hægir sér eins og kjánar, og það í væntalega algjöru heimildarleysi gagnvart sínum umbjóðandi sem eru kjósendur þetta að kosta okkur miljarða ári þetta að kosta lengingu biðlista í félagslegt húsnæði hjá Íslendingu sem hér eru fættir og uppaldir þeir eru algjör hlíðardæmi í þessu máli og það sem meira að önnur sveitafjölu svo Garðabær og Hafnarfjörður sem dæmi þar þekkjum við fjöldafólks fengið mörgar ábendingar að starfsfólk á vegum Garðabær og Hattafjarðar að hringja þegar fólk að bjóða íbúður til leigu í Reykjavík
1: Já.
3: Og ósk eftir að gera leigusamning fyrir hælisleitendur sem á þeirra vegum og það náttúrulega ástæða fyrir því að þegar ákveðin mánaðafjöldi liðin þá fellur allur kostnaður og uppihald að viðkomandi hælisleitendum yfir á sveitafélagi sem þið búi Þannig að þetta náttúrulega orðið algjörlega galið, Pétur, og hlustendur hljóta átta sig á því. Þannig að bætist þau önnur gusa. Þannig að ég segi oft, svona, mér til gamans, hvað eru mörg þúsund hælisleitendur í Reykjavík og hvað eru margir í Garðabæ? Er það null eða er það þrýr? Ég veit það ekki. En svona staðar með það. En þegar þú segir hvað ekki í lagi í borginni,
1: Já.
3: Þá eiginlega miklu styttra og auðveldar að segja hvað í lagi.
1: Já, hvað í lagi.
3: það sem
1: að... það,
3: já, það er bara eitt sem mann eftir, núna í árum saman og það er að mestu leiti tókst mjög vel hérna samstarfið Bjarg, þar að segja verkalýsfélögin, með uppbyggingu á hérna hagkvæmi leiguhúsnæði.
1: Mm.
3: Það tókst mjög vel. Ég var nú á fundið daginn og var að benda Ragnari Þóra og ég hlakkaði til að eiga fund með honum. En það gleyma allir því í þessu endalösu leigubildi sem gallin á þessu að 90 og frá 91 og upp í 97% leigjenda hafa árum saman og ennþann daginn í dag sem sagt greitt sitt atkvæði þannig í skoðanakönnunum að þau vilja ekki leigja, þau vilja eiga sitt húsnæði þess að þetta bendu við alltaf á það allir spriklandi út allt gera svona, gera hins einn þegar það bara einn vandi sem að það enda tveir það þessi þétting og risavandin okurvextir og leiðum að segir okurvextir þá færðu stóru batteríin á móti þér en við tölum tæpitungulaust Og þess
1: þú
3: ert
1: þetta... að tala um þá stóru battin, þú ert
3: að
1: tala um bankana
3: Já, ég að tala bara um bankana og ég að tala um hvernig leikreglur eru settar hér í hvað fjármálvarðar eða þú tekur bara lögum seðlabanka og hagstofu og lífeyrissjóði og lánastofnanir og berð þetta sama við það sem í gildi í nágrannalöndum okkar þá skal ég gefa þér eitt stutt dæmi stúdíó íbúð í Úlasáttal 38 fermetrar verð 50 miljónir, útborgun 10 lán 40 miljónir afborgun vaxta afborganir mánaðarlegar af þeirri íbúð sem stúdíó íbúð
1: með láni Nei, það ávertist láni
3: Já, með láni frá Landsbanka Íslands
1: Já, hvað það hátt í?
3: Það eru 333.000 krónur á mánuði nákvæmlega sama lánsfjárhæð hjá lánastofnun í Svíþjóð þar eru vaxtagreiðslur 69.000 ekki 333 og þarna liggur vandinn og þess vegna þetta í okkar stefnuskrá við ætlum að skera upp herur gegn okurvöxtum við ætlum að nota þessa stærð sem Reykjavík
1: hvað getur þið gert til þess
3: að hvað getum við gert, við getum farið í stríð við ríkisstjórnina og skikka þessa 63 þingmenn ekki hlæja því Pétur
1: nei, ég ekki að hlæja, ég að hlusta
3: nei, ef að einn þingmaður stendur upp til dæmis að Ragnar Þór, ég var á bendanum á að þetta kæmi tækifæri stendur upp og segir, þetta gengur ekki lengur við verðum að breyta þessu, við þurfum ekki að fara inn í ESB við gerum þetta sjálf það bara lagt fram þingmál eða frumvarp eða eftir því hvort mér eða ríkistjórn eða þingmannahóp þar sem að þessum leikreglum verður bara breytt þetta nefnilega þannig í nágrannlöndunum að þar takast allir á við verðbólgudrauginn fjármagnseigendur meira heldur en landtækar á Íslandi eru það bara fyrirtæki og heimilin sem eru látin taka slægin, fjármagnseigendurnir hagnast græða meira eftir því sem verðbólgan varir lengur og hærri. Þess vegna erum við með þrálata verðbólgu í dag.
1: Sigfús, þið voru að tala um málefni útlendinga. Nú það þannig að Íslendingar sem ætla eiga samskipt við borgina segir gera það gegnum tölvu. Það engin venjulegur Íslendingur Hann fær ekkert að horfast í augu við embættismanni sem það eiga samskipti við. Það fyrstu að hæð kannski í húsinu, þá einhverjur aðla sem þekki ekkert málið en alltaf kannski afgreiða þar. Öðru leiti verið sett við manninn, þú voru bara að hafa senda skilabóði gegnum tölvu. Síðan höfum við útlendingana og þeir fá sérstaklega túlkunar þjónustu sem rándýr. Það eru til ykkur fyrirtæki hérna sem að moka inn fjármunum vegna þess að þeir eru með túlkunar þjónustu. Og það ekki, kemur ekkert fram sko hvernig hægt er að takmarka þetta. Ég meina það gæti farið svo að einhver sem vildi ekkert læra íslensku, hann myndi bara fá túlkunar þjónustu næstu árin eins og þetta er. En fyrst þetta ekki, Sigfús, þú hugsar út í það, þá þarf í raun að vera sko fyrst við höfum svona kerfi með tölvuna, Akkur ekki mynd sagt við þessa útlendinga, þið bara hafið sambandi gegnum tölvuna, þá ensku öðru, ég meina, þannig að það þarf enga að túlka
2: Þetta bara
1: í samskiptu við Evróp, við
2: Reykjavíkuborg. Þetta bara alveg frábær spurning og hún bara svo augljós að þetta ætti að vera svona, en þar sem við berum þennan hóp á höndum okkar. Þá hefur þessi leið verið farin í þessum hælisleitenda iðnaði, það að búa til störf.
1: Já, en þetta ekki samræmi við það sem Íslendingar
2: er Alls ekki. Er eitthvað í samræmi við Íslendingar sem eru búin að bíða 10 ár eftir íbúð frá
1: félagsbústöðum?
2: Og svo kemur hælisleitendinga til landsins og það fyrsta sem gert að það að koma honum inn í íbúð.
1: Já. Hvernig lítur það út? Hafið kynnt ykkur þetta með félagsþjónustuna? Vitið þið nokkuð hvernig hlutföllin er?
2: Nei, við höfum ekki fengið að vita þau.
1: Fáum við að vita?
2: fær einhver að vita það? Ég meina
1: ég fá þig það til frambjóðendur.
3: Ekki nema komast inn í ráðhús og
1: fengju það ef við kæmumst inn í ráðhús og væri minni hluta.
3: Já já já við myndum ná nei sennilega myndi það ekki ganga. Við
1: ef við væri meiri hluta
2: þá gætu fengju það.
1: Þá fengju það gætu sko.
2: En ef við væri meiri hluta þá virðist vera sem svo að það sé öllu haldi leyndu hvað sem ef þú ert í meiri hlutanum það ekkert sagt frá nokkru sköpuðum hlut. En ég skil nú ekki alveg alveg þann pakka, það nú eitthvað sem þarf virkilega að var reynsa til í, við þurfum að fækka þessum, við þurfum að fækka þessum borgarfulltrúum niður í 15 lágmark í fyrstu posisjón, svo bara geta þeir orðið bara 11 þess vegna ég meina hvað eru 23 að gera á fundi í 12 klukkutíma hvað rugla þetta
1: En fá þeir borga jafn mikið og ekki eins og jafn mikið og þingmenn það. Hver er greiðslan? Hafið þið eitthvað vitið?
2: Nei, ég held hún sé 17, alltaf sé ekki cirka 1700 sem borgarfulltrúin er með
1: ykkur fastlaun. Þingmar ekki
2: með 17? En þá áttar þau því að það náttúrulega búið að henda öllum vitrænu fólki út úr öllum nefndum og setja í þetta pólitískt fólk og það á meðal borgarfulltrúa sem síðan fá ekstra greiðslu fyrir það sem er alltaf kannski 500,000.
1: Heyrðu, við skulum tala næst húsnæðismálin og það eitt sem ég tók eftir. Þið eru að tala að skipulagi verið þannig. Tvö bílastæði á íbúð. Þetta raunhæft? Hver að svara því?
3: Algjörlega raunhæft.
1: Hvernig þá?
3: Nú við bara skipulegjum með þeim hætti.
1: Til pláss?
2: Já.
3: Endalaust pláss. Og við erum meira að segja með þá kröfu að minnst annað þeirra sé í bílakjallara. Af því að það er varan sem fólk vill. Og aftur komum við að þessum okurvöxtum sem að hefta munu hefta þetta eins og allt annað, en skipulagið hinn vandinn. Það búið að stefna því núna árun saman, ég lappi inn í þetta umhverfi 2018, ég var þarna var að borga fulltrúi 2018 til 2022, þá lappa ég inn í þetta umhverfi þar sem ég verið að plana að koma í veg fyrir að borgarbúi geti notað bílinn sinn, að því að einhverjum lattetreflum nýri í ráðhúsi, finnst þeir vera fyrir og þeir eru bara að taka strætó. Drauma uppsetningin hjá þeim meiri hluta sem hefur verið núna árum áratugum saman er að fólk sem býr sérstaklega í útkverfum í Grafarvogi, Úlfarsárdal, Grafarholti og Breiðholti við eigum við bara því ég býr nú þarna út í árinum þá virðist krafa að vera svo að við dröttum okkur inn í borgarlínu eða strætó í vinnuna og snáfum svo heim að vinnudegi loknum og séum ekki að þvælast fyrir fína fólkinu hérna nýr í 101 eða 104 eða 5 eða hvað er og þetta er bara raunveruleikin að því að öll þessi borgarlínu stefna og dót, þetta er stórt verkefni borgarlínu verkefni það er tvíþætt, það er annars vegar að hérna hefta för enga bílsins vinsalasta ferðamáta landans og hins vegar að þétta hverfin svo mikið að það verið að taka bjöttur ef við reiknum út í þéttni Það við talaði Breiðholtið til dæmis 15 íbúðir per hektara
1: já,
3: í dag.
1: Já.
3: Nú verið að tala að fara upp í 120 íbúðir per hektara og 0,1 eða 0,2 bílastæði eða út með 3 herbygg íbúð alls konar vesen. Við náttúrulega tökum þetta alls saman og sópum þessu út af borðinu og skipulegjum byggð útkverfi geldinganessið, Úlfarsárdalinn og þetta alls saman fyrir fólk. Af því að nú stendur til að halda áfram að byggja hænsnabú, kalla ég það þar sem fólki tróðið inn í okkur skuggabúr en fólk vill það ekki en þú getur náttúrulega þvingað fólk alveg eins og að þvinga okkur úr bílunum þú getur beitt þvingunar aðgerðum gagnvart borgurunum og þess vegna erum við mættir við erum bara búnir að fá nóg að þessu og okkar fólk í okkar borg, við ætlum bara að segja nei takk og þess vegna erum við að bjóða okkur fram
1: Sifurs. Nú það þannig að sveitafélög og þar á maður Reykjavík, þeir byrjuðu nú að fóra að selja lóðir á uppbreyndu verði. Já, við þeir láta bjóði í lóðirna sem stær. Ég var að tala við eitt frá Hafnarfirði og ég spurði hann einbýlshús. Það eru nú ekki, þeir eru nú hættir að útluta einbýlshúsum, kannski er fáur sem að efna á því, ég veit ekki. En það myndi kosta svona 20 miljónir undir einbýlshús í Hafnarfirði. Hvað myndið þið gera? Ég meina ein leið til þess að lækka verðið eru þetta lækka breyta lóðaverðinu en myndið þið nokkuð geta staðið að því að lækka lóðaverðið því þetta ein tekjulind borgarinnar og það eru þá verilegt tekjutap fyrir Reykjavík ef þið færið einleiða stefnu þar sem að gamlu stefnuna hér í gamla daga sem menn borguðu bara gatna að gera gjöld en þurfti ekki að kaupa lóðir dýru verði.
2: Lóðir eiga ekki að vera tekjuberandi í sveitarfélagi. lóður eiga bara að vera
1: Já, þeir reiða sig á það.
2: Það nú máli. Þessu þarf bara að breyta.
1: Já, það vantar peninga.
2: Já, hvert af hverju vantar peninga? Vegna þess að þeim sóaði í einhverja vitleysum. Það ekkert annað. Þeim bara liggur við hent út gluggann. Við þurfum náttúrulega bara forgangs að raða í okkar lífi og við getum ekki farið að pína borgarbúan endalaust í eitthvað
1: Já,
2: sem
1: að... Já, þið fúr, við vitum það. Sko, menn að reyna að finna raun hafa leiðir mm-hmm. í þessu. Menn koma að vera kannski nýr meiri hluti og þeir vilja jú gera ýmislegt en kannski þetta háar tölur sem þeir að selja lóðir. Ég meina, Ingibjörg Sólum byrja á þessu.
2: Já.
1: Og þetta hefur staðið yfir síðan og hann sveitafélag tekið þetta upp. Og þetta ein ástæðan á samt háum vöxtum sem að, hann var nú Baldur var að tala sem ástæðan fyrir því að húsnæðisverð hefur hækkað svona gífulega.
2: Mér langar aðeins að taka í neitt, að því ég velkist nú aðeins í þessum húsnæðisbransa.
1: Já.
2: Í keldum eða keldnaholti,
1: Já.
2: Þar gert ráð fyrir svokvöldum bílastæða húsum sem skulle ekki vera meira heldur en 600-700 metra fjallæð frá heimili fólksins og þá að labba heim og allt þetta. Hugmyndir af þessum bílastæðahús sem til þess að spara fé og þurfi ekki að grafa undir húsin til þess að búa til bílastæði og geta haft einhvern skandinavískan eða spænskan lífstíl. Við verum átt okkur einu. Það kostar cirka 150-170.000 krónur að steypa upp bílastæðahús, rátt bílastæðahús. Það kostar cirka 200.000 krónur að búi til bílakjallar undir húsi. Það ekki stærri sparnaður í byggingunni heldur en þessi peningur sem að segir mér það að það býr ekkit að baki einhver sparnaðarhugsun. Það býr bara baki bílahatur, einhver útópía einhverja bekki og gróður og glansmyndir inn í einhverjum nóbrandi skítköldum skuggaportum þéttingarinnar. Þetta bara svona. Þú getur ekki rökstutt þetta mál ef þú skoðar tölunar. En þú getur sagt fólki ýmislegt sem að velkist ekki í tölun.
1: Baldur, getur nýja borgarstjórn gert eitthvað í leigumarkaðan? Gert skipt sér að því sem er að gerast á leigumarkaði?
3: Ég var nú að fundi leigjendasamtakana núna á laugardag í Pallborði og þar...
1: Ég að tala raunhafar...
3: Já, raunhafa leiðin til að lækka leigu er að skera upp perur gegn okurvöxtum og við eigum ekki að leggja áherslu á að byggja fleiri 1050 leiguíbúðir þegar að leigjendurnir sjálfur vilja kaupa en ekki leiga þess vegna förum við aðra leiðir og það sem ég rætti á sínu tíma ég gerði með ferð þannig að hlustendur viti nú að ég veit aðeins hvað ég að tala ég fór að heimsóti íbúa í einu hverfi þar sem bjargar með fullt af íbúðum byrjar á að ég ætla að hitta tvo enda en ég hitti held ég 10 eða 12 íbúðareigendur og ég bar undir á þessa spurningu, ég var að skoða þetta þegar þetta var nýkomið í notkun og ég spurði þessa 12 aðeila ef ykkur stæði til búða að kaupa þetta húsnæði í dag þið fengið þau að greið út 10% útborgu sem eru gerð sem þið fengið eitthvað lán fyrir vextir væru hófstiltir hver af ykkur myndu vilja það og það komu 12 hendur upp og þetta var nú bara vísindakönnun hjá mér að því ég á þessari skoðun við erum sér eigna stefnum flokkur og þar að leiðandi finnst okkur galin hugmynd að vera moka eins og í gær í fasteignafélag hér í bæ 1000 milljónum til þess að byggja eitthvaðar hagkæmar leiguíbúðir, þetta náttúrulega bara tóm þvæla leiguverðið getur aldrei verið annað heldur vaxta byrðin af húsnæðinu sem verið að leiga
1: Eru fasteignafélagi
3: og þá vísa ég aftur í munin
1: Já.
3: Á 68.900 krónum versus 330.000 af 333 af íbúð annars vegar í Svíþjóð og hins vegar hérna heima stúdíóíbúð
1: Eru fasteignafélagin að auka ítök sín í
3: Já, það alltaf þarna, þarna eru fleiri þetta félag sem þarna ræðir heitir Reyr og móðurfélag Reyrverk og Reyr 20 sem eru nú með svona

0: miður það þannig og mér sama þó sko fylgjendur þess flokks verði fúlir þá verðum við að horfa á staðreyndir við erum búin að einblýna á meirihlutann minnihlutinn litlu skárri sem ég boðið í dag af því að þetta náttúrulega yfir lögfræðingur þessa batterís sem ég að tala að hafa fengið 1000 milljónir í gær heitir Páll Edvald og í sjötta sæti á lista miðflokksins sama lista og faðir hann skipa fyrsta sæti á þannig að þá fyllist maður að sjálfsögðu svona óþæginda tilfinningu eru komin fasteignafélög stóru fasteignafélög með frambjóðendur í alla flokka eina sem ég get fullið þér að þeir eru sko definitely ekki í okkar borg þannig að þetta eitthvað sem
1: þú stendur
0: verða þetta nú
2: þetta svona... gátti fundið á fasteignasali
0: en bara það, þetta var nú bara frétt á viðskiptablaðinu sem ég greip og þetta komið mjög óvart að þeir væru konir út í þennan út á þessar slóðir því að
1: já, við skulum, já,
0: það eins og það
1: en, sjálfsagt þetta að heyrast
0: en við, við endur byrstum þess að frétt af viðskiptablaðinu og erum búin að fá leiðilega mörg skilabóð þar sem mokað yfir okkur fyrir það eitt að endur byrsta frétt þannig að það ekkert auðvelt alltaf að vera svona móti straumnum en við erum í sama straum á sömu leiði straumnum eins og langt flesti borgarbúar það eina sem okkur vantar að borgarbúar hlusti og veit okkur stuðning 16. maí næstkomandi
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgforsson og þeir eru frá okkar borg sem í framboði núna en við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og eftir auglýsingar hlýða þá opnum við fyrir umræðuna aftur
3: Glæsilegt úrvala sólgleraugum gleðilegt sumar sjón Gleraugnaverslun Glæsibæ Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Förum saman í frí
5: Hjólísasýning Hjólísasýning helgina Víkurverk Allt í ferðalagið
6: Lofurum lausnir á morgun Leysa ekki vandan í dag Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík
7: Þið að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarpssögu útvarpssaga.is.
3: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðsíðu granitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granitöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Gluggahöllin auðlýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555-0760. 555-0760
8: Borgin á að þjóna fólkinu, ekki þrengja að því. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
9: Miðflokkurinn.
10: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: fara fljótt yfir.
1: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgforsson en þeir eru frá framboðinu Okkar Borg. Nú hérna, Baldur.
2: Já, ég ætla að fá að skjóta bara hér inn fyrir hlustendur að ég myndi ekki nafnið þá sem blessaða myndbandi sem á að kæra okkur fyrir, mögulega. En startið á því og nafnið á því sýnist mér, ég heiti Indiana Rose og ég ætla að kenna þér hvernig þú verður góður, gott eða góð í rúminu.
0: Er þetta verkefnastýran?
2: Þetta verkefnastýran sem við eigum að vera að særa svona blíðuna sem að hjá. Ég segi nú bara eitt, ef ég má ekki segja þetta hjá þér hér á út á sögu, Pétur, og ég má heldur ekki endurbyrta þetta myndband á, sem á opnum vef
0: Reykjavíkurborgar.
2: Nú þau, það verið þeirra máli sem stýstum.
0: Við höfum nú ákveði stjórnarskrá og mannrið
2: þá verðum að gera okkur grein fyrir því að það verið að sýna börnunum okkar þetta í leik- og grunnskólanum. Þannig að En ekkert meir þetta, bara þannig að hlustendur viti.
0: En Baldur, sko, nú það þannig að sambandi við samgöngunar, samgöngumálin, hafið þið áætlun sérstaka í samgöngumál sem er raunhaf?
2: Já, hún náttúrulega fjölþætt. Það sem stendur upp úr borgarlína burt, frítt í strætó og spörum 20 miljardar á ári. Það slagorð hjá okkur.
0: Já.
2: Og við getum staðið við það alla leið upp í rjáfur að því að tekjurnar af strætó, árlegar tekjur af bara allri fargjaldasölu, eru í dag 2 miljardar. En varlega áætlað verða 8 til 10 miljardar vaxtagreiðslur á lántöku vegna borgarlínu. Og þar að leiðandi, það fyrir utan fullt af öðrum hlutum, þannig að við getum orðað þetta sem svo, það ekki miljardar sem við erum að fara að spara, heldur 20 miljardar. Og hitt sem að við leggjum megin áhersla á, að það er þessi þétting, hún samtvinnuð borgarlínu verkefninu, það þannig. Það sést þegar kýttir á svona.
0: En Baldur, er gert þú mikið varðandi þessar almenningssamgöngur?
2: Nei, það þarf að bæta þær.
0: En nú að tala að þessi 4% sem að nota nýta sér almenningssamgöngur, 4-5%. Og þetta far, þeir segja það með að við sína tölur og sína forsendur, þetta far upp í 12%. Þeir far ekkert hærra.
2: Alrangt, Reykjavíkurborg fékk styrk, eða það að segja sveitafélögin á sínu tíma 2012, 1000 miljónir á ári, samningu til 10 ára, sem átti að fjölga notendur strætó úr 4% í 12%. Þetta ekki nýtt dæmi
0: nei.
2: Og það gekk nú ekki betur en það að þegar 8 ár voru liðin þá voru 3% komin í 3,6 þetta full reynt
0: En mér langar að spyrja þig líka Baldur heldur til að meiri hlutin sé andvíðu sundabrautinni
2: Já, nú skulum við fara í það mál það nefnilega risa mál og nú það íbúar í Laugardal það að segja langoskverfi Lauganesi og víðar á því svæði nú það þeirra hlusta vel að því að tilstendur meir og minna hjá öllum flokkum sama hvað þeir eru að breyta núna 5 mínútur fyrir kostingar að fara svo kallaða brúarlið sem mun gjörsala ganga frá Laugardalskverfunum eins og þeir leggja sig og mun gjörsala ganga frá Grafarvogi að auki og það vegna þess að með brúarliðinni þá verið það stílinn á að gera hallsveg svo kallaðan sem að grafa og spúa þekja að hraðbraut í gegnum mitt hverfið til að tengja út á Vesturlandsveg við Keldnaland og Vesturlandsveg og alla leið upp í Úlfarsadal og síðan upp í Mosó. Þetta segjum við alveg þvert nei við og slagur hjá okkur þarna sundabraut í göng eða engin sundabraut. Og það gerum við að því að þarna í húfi framtíð vellíðan og hérna líf tug þúsunda einstaklinga þegar saman í talið En nota bene, við vorum bóðar á fundi á vegagerðinni nýverið, þar búið að taka gangnaleiðina og gjör breytinni frá því sem var alla tíð frá 2007. Þannig að ég vil ítreka við hlustendur, við erum að fara 2007 leiðina, þó að hljómilla. En þar eru sköngin, vestarimunin þannig að hann liggur á landfyllingu framan við Kirkjusand og þessi göng opnast 3,8 km síðar í hlíðinni sem vísar að geldinganesi sem við ætlum einmitt að skipuleggja þannig þetta algjörlega frábært þetta mun nýtast íbúum í svona cirka hálfum hluta Grafarvogs létta af álæginu þar kvölds og mótna og síðast en ekki síst við ætlum að segja þvert nei við það sem að fylgir þessu 100% og búið að leggja fram ár eftir ár þá að rukk okkur vegatolla fyrir að keyra á milli staða innan okkar eigin sveitafélags og það einhver smápenningar það hundruðir þúsunda á hverju einasta ári á hverja fjölskyldu
0: Já.
2: Það staðreynd
0: Nú, Sigfús, fjármál og rekstur borgarinnar, Reykjavíkur borga eyð og miklu og hægt að skera verulega niður? Það bara einhvers konar yfirlýsing rétt fyrir kostningar sem að maður heyrir frá sömu stjórnmálamönnum? Það raunhæf leið?
3: Ef það hægt að skera niður í þessari borg, þá hún bara glötuð. Það alltaf leiðir til þess að laga það sem afvega hefur farið á leið þessa meirhluta í 16 ár. En klárlega þessi meirhluta reyna afvegalega borgarbúa því að það gosið fram í fjölmiðlum með einhverja yfirlýsingar í október, november að borgin sé að fara að hagnast hún ætti svo sem ekki hagnast neitt hún er bara rekin á flötum pening en síðan kemur í ljós í lok apríl að borgin að tapa á 7 miljard eftir að búið að leika sér með fasteignir félagsbústaða og hækka virðið þeirra eftir að búið að leika sér á því að rífa allt sem hægt að rífa út á orkuveitunni þetta alveg augljóst mál að þetta bara fyrirtæki illa og bara Reykjavíkurborg ekkert annað en fyrirtæki bara með marga anga
0: Hafið þið komið með tillögur það hvernig þið viljið forgangsráða fjármunum?
3: Stefnuskráin okkar segir nákvæmlega til það hvernig við myndum forgangsráða. Við viljum til dæmis stoppa þetta bótarugl og veru þessara hælisleitenda sem eru á kostnað borgar ríkis innan borgarinnar og ríki tekur bara ábyrgð á þeim hérna í fara og enda tók það ábyrgð á þeim þegar þeir komið til landsins. Þarna teljum við felast verulegar fjárhæðir. Fjárhæðir sem hægt að nota fyrir borgarbúana sjálfa, fyrir börn og skólabörn. Við verum alveg átt okkur á því að við getum sparað á einni hlið þó við kannski veitum peningunum á aðra hlið. Það alveg ljóst. Við þurfum að reka þessa borga á allt annan hátt. Við þurfum alltaf fyrst og fremst, held ég, við þurfum bara að skoða bókaldið svolítið vel aftur í tíman. Það líka eitthvað að. Það hafa menn verið að senda mér e-mail það að viltu ekki rannsaka þetta þitt ef þú kemst að og annars slíkt. Það eitthvað stórkostlegt að í Reykjavíkurborg.
0: Þú meina að sé spilling sem ekki hefur
3: Þið
0: vilja komast í bókaldi til
3: Ég vil komast í bókaldi til að segja mér að það sé ekki eða
0: Hvað segirðu það, Baldur? Hvað með reksturinn?
2: Já, ég myndi segja sko að reksturinn einkennist af, ég ætla nú ekki að kalla það spillingu, ég myndi segja við vitum ekki hvort það spilling eða hrein vanhæfni og þegar að fólk með alls konar undarlegar hugmyndafræði sem sagt svo sér trúar kvöld eins og við köllum að fólk sem með einhverja undarlega hugmyndafræði kemst í stjórnunastöður eins og niðri ráðhúsi þá náttúrulega ekki von á góðu því að þá skipta peningar einhver máli og ég hugsa eins og Sigfús þekki nú eitt svona gott dæmi, við vorum með braggan á sínum tíma en nú braggin
0: já,
2: ekki neitt
0: sem kostaði hálfa miljard
2: hann er ekki neitt við hliðin á Brákaborg
0: það eru 4 miljardar
3: hún eru komin í 3,6 miljardar
2: og það sem meira það ennþá ónótæft það ekki enn komin börn í skólan á sama tíma eru byggður fyrir 650 miljónir í sveitafélaginu Árborg svona álíka stór leikskóli splunku nýr og löngu komin í gagnið Þannig að þetta bara lítið dæmi, þetta fara varlega áætlað 3000 miljónir beint í tunnuna ef að taka gæja sorpeðingastöðuna sem að kostaði 6 miljardar og var lokað eftir 8 mánuði vegna miklu. Vegna þess að það var nota byggingarætt við límtri og annað sem að sérfræðingar höfðu vara við að mynda aldrei gangi upp í þessum rekstri. Þannig að það ekki eitt, það bókstaflega allt á kvolfi eins og ég sagði á þann. Það miklu betra að segja hvað rétt gert, heldur rangt, en í þessu tilfelli þegar að kemur á fjármálónum, þá það bara null, það bara ekkert rétt gert.
0: Þú myndist á leikskóla þarna sem var í byggingu kostaði eitthvað 3,6 milljarða ekki?
3: Hinga til.
0: Nú segið mér hvaða stefnu hafi Baldur segið mér stefnu ykkar í leikskólamálum.
2: Ég held
0: það er mjög mikið rætt þessi leikskólamál núna í þessu kostningu.
2: Ég held að ég afhendi það okkar sérfræðing Sigfúsi Aðalsteinssyni að svara.
0: Sigfús, hvað segir um
3: það? Já sko stefna okkar er sú sko það er allir að reyna að lofa einhverri stefnu í leikskólamálum. Það er allir að reyna að sverja þá sé við getum bara byrjað á morgun að taka inn börn sem eru 12 mánaða og eldri. Sko það er ekki til mannabliða. Fólk bara virðist ekki fást á leikskólan til vinnu. Þannig við verum að taka og segja ok, gefðu mig 3 ár í að breyta þessari stefnu sem núna. Ég held að næstu 3 árin muni fara í það að reyna að byggja upp leikskóla aðkvæman hátt og akkurat að skoða hvað er búið að vera að gera í nágranna sveitarfélögum þar sem að byggingakostnaður kannski 700-800 milljónir á 100 barna leikskóla. Við þurfum að eða 3,64 milljörðum í það. Þannig eru 4-5 leikskólar. En það sem við þurfum að gera í launamálum og öðru slíku er náttúrulega bara einhver endurskoðun. Við getum ekki bara sagt við alla foreldra, heyrðu, ef við erum með börnin ykkar í 7 klukkutíma í leikskólanum, það þýðir það að foreldrar eiga bara að fara að vinna 30 og 34 klukkutíma vinnuviku sem gengur aldrei upp. Að þá fáum við bara plossið á 70.000 krónur. Þetta er bara fínt, annars þurfum við bara að borga okkur 40.000. Þetta gengur ekki upp á þennan hátt. Við þurfum að fá leið og vinna með þeim sem að vinna á leikskólanum, gefa þeim meira frjálsræði í rekstrinum, þeir fá ákveðna hluti og þeir vinni úr þeim. Þetta allt í einhverju yfirstjórn í borginni, í borgatúni eða ráðhúsi. Þetta eru leiðina sem við þurfum að finna. Við þurfum að vinna með fólkinu. En það sem við sjáum út að ef við gætum komist að og tekið til í þessum rekstri, þá myndi ég halda að við gætum lofa fólki því að það fengi allir frítt leikskólapláss eftir 3 ár.
0: Já. Baldur, nú það þannig að það skiptir miklu máli, það er öryggið fyrir borgarana hér í borginni. Og nú það þannig að fólk á svona ungt fólk það fyrir út að skemmta sér og hér á Íslandi hefur verið svo gæfusöm að við, það hefur lítið ofbeldi til teikt skemmtarnalífinu. Þetta hefur breyst. Hvað segir þið, getið þið með einhverjum hætti komið með tillögur að tryggja betur öryggi og líðan til dæmis í næturlífinu eða í hverfum borgarinnar og þetta er náttúrulega stórmál og tengist náttúrulega útlýtingamál.
2: Að sjálfsögðu, það sem er vandir þarna er að við förum aftur til 1980 cirka þegar ég voru rekin 5 eða 6 lögregluembætti á höfuðborgarsvæðinu og ef þú taldir saman þann fjölda lögregluþjóna sem voru á vakt hverju sinni þá, og hér bjuggur náttúrulega þá 200.000 manns kom kannski 100.000 ferðamenn eða hvað það er í dag búa hérna tæplega 400.000 manns og það kom að henga 2-2.5 milljón ferðamanna og það sem verra er að stjórnvöld því miður með fyrirandi yfirlögregluþjón þar á meðalinn og þingi yppa bara öxlum og segja að við getum ekkert gert í þessu, hér flæðin glæpa klíkur, mafíur og albanskar og guðma vita hvað þetta heitir, ekkert brugðist við en fjöldi lögregluþjóna á höfuðborgarsvæðinu 1980 þá voru miklu fleiri lögregluþjónar á vakt hverju sinni heldur en er í dag og ég held að það segi meir en 1000 orð og það er það sem að stjórn Reykjavíkurborgar hefur klikkað á árum saman. Við látum ekki bjóða okkur svona löggæslu eða svona þjónustu að hálfu hérna lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og sem að stjórnast náttúrulega af ákvarðanatökum í dómsmálaráðuneytinu og þar að leiðandi hjá ríkisstjórn. Við setjum hnefann í borðið, við viljum fá fulla, sómasamlega og öfluga löggæslu í borginni, víða borginni, ekki bara í miðborginni, þannig að borgarar okkar sem við erum umbjóðandi fyrir geti gengið hér götur í tiltölulega miklu öryggi eins og þetta var áður. Gott dæmið er um þetta til dæmis mjóttin sem við ætlum að taka í gegn og gera einhverju huggulegustu biðstöð sem getur. Þar ætlum við líka að ráða öryggisverði. Þannig að fólk geti bara labbað þar út á strætóstöð í skiptistöðina og verið örugt. Við getum ekki alltaf til kannski að lögreglan sinni því en það er gríðaleg fjölgun lögregluþjóna í Reykjavík til að tryggja öryggi borgaranna og það verður ekkert gaman fyrir sitjandi ríkisstjórn að taka á móti okkur af því í þessu erum við mjög ákveðnir. Þetta bara komið gott eins og einhver sagði.
0: Sigfús, eru einhverjir flokkar hér með stefnu á, já, með stefnu sem að þú álítur vera skaðlega?
3: Sko, ég er eiginlega búin að segja að sko, ég veit, skaðleg er sko, ég tel að svo stefna sem rekin í skólum landsins í dag er skaðleg.
0: Fyrir börn?
3: Fyrir börn. Börnin er, þau eiga reyða sig á, þau get ekki varð sér sjálf.
0: Nei.
3: Þau reyða sig á okkur fullorna fólki að við skilum þeim út í þjóðfélagi þegar þar að kemur eftir að hafa upplifa örugt líf og fengið rétta kennslu í lífinu. Skólan eru að veita gríðalegum tíma í einhverja kennslu sem að ég tel ekki að þurfa einu sinni, það þarf ekki að vera ræða, hún á ekki að vera aða. Við erum komin af niðurfallinu í lærdómi barna, í leskilningi, hvað segja písakannanir. Við verðum að taka á þessu, því að eins og þú segir, spurningin er þetta skaðlegt? Ég segi já, í þessu tilfellinu er þetta skaðlegt.
0: Nú, tíminn er okkar að renna út að lokum. Hvað vil ég segja við hlustendur út var sögu, hvers vegna á að kjósa ykkur?
2: Fyrir mitt leiti þá ætla ég að beða kjósendur að hafa í huga að þegar ástandið orðið eins og í dag, tala ekki framtíðarhorfurnar, þá þarf fólk að þenni út kassan rétt úr sér og segja ég ætla ekki að samþykja þetta og það aðeins eitt framboð, eitt sem við köllum uppreisnarflokkin, við erum kallaðir það og við erum bara ánægðir með það við ætlum að snúa öllu þessi rugli sem í gangi yfir til rétt svegar og við ætlum að tryggja það jafnmagna og það sem var löngu búin að missa trúna á við ætlum að tryggja það að fólk geti gengi hér út eftir að við komumst til valda og noti þess frelsis og þeirra fegurða sem borgin á að geta boðið upp á og það okkar stefna. Við ætlum að gera mannvæna borg í rauninni og við ætlum að hafa hlutina þannig að fólk geti gengi hefur og strokið frjálst höfuð en sé ekki dikterað af stjórnvöldum eins og í dag með hvað það má segja, hvenar og hvernig það má ferðast. Því tímabili líkur daginn sem við komumst til valda.
0: Hvað segir þú, Sigfús, í lokum?
3: Já, sko, ég held að við séum flokkur sem að muni upplýsa fólk það sem fer fram og það sem að fólkið á að vita sem það fær ekki að vita í dag. Ef við komumst í valda, þá var alveg ljóst mál að við vinnum með fólkinu. Við vinnum ekki gegn því. Í dag unnið gegn fólkinu.
0: Ég þakka ykkur fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.
2: Kæra þakkir.
3: Takk.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
6: Kottu bara í lúuna. KFC
7: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
2: Ábyrg stjórnun skiptir máli Reykjavík á svo sannarlega betra skilið Kjósum okkar borg Kjósum X R.
8: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Flokkur fólksins. Lækkum bílastæðagjöld og tökum til í app frumskoðunum. Flokkur fólksins.

0: Góðu hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegu skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari og varaborgarfulltrúi í Reykjavík. Helgi Ás, komdu fagnandi og vertu velkominn að skákborðinu.
1: Takk fyrir, gaman að koma til þín Kristján eins og svo oft áður.
0: Já, þú búin að koma hingað nokkur sinnum.
1: Já, ég stóð að segja það, alltaf jafn gaman.
0: Já, já, það alltaf gaman hjá okkur. Og...
1: Já, verður að gaman að þessu.
0: já, en þarna, ég verði að koma því að, Helgi, ég er svolítið stoltur og ánægð með að Ísland, lítið land í norðri, hefur á sínu ferli eignast fjóra heimsmeistara í yngri flokkum skákar. Og þá vorum við að tala Jónell Árnason sem ruddi brautina árið 1977 þegar hann varð heimsmeistari undir 17 ára aldri á tíma þegar að Sovjetríkin réðu ríkjum í skákinni.
1: Jó, Garri Kasparov lenti þriða sæti í því móti.
0: Akkurat. Og síðan kom Hannes Hlífar Stefánsson árið 1987.
1: Já, Michael Adams lenti öðru sæti þáttir.
0: Þú manst þetta allt saman.
1: Já, já.
0: Og svo Héðin Stengursson, var það ekki líka 1987?
1: Jó, hann var undir 12 ára.
0: Undir 12 ára. Og tjúst vegnuðust tvo heimsmetara á sama árinu.
1: Nákvæmlega.
0: Og áðurinn Helgi Ás Grétarsson sjálfur bætti nafni sín á listan árið 1994.
1: Já, já. Það var heimsmetara mót 20 ára yngri, þannig að ég var svona í elstu grúppunni.
0: Já, og þetta eru fjóri titlar á innan við tveimur áratugum.
1: Já, já.
0: Og þá er spurningin mín þessi. Hún er kannski ekki hvort þetta sé merkilegt, heldur hvernig að yfir höfu var mögulegt að eignast fjóra heimsmeistara á tveimur áratugum, tæpum.
1: Já, náttúrulega við byggjum mikið á Friðriki Ólafssyni sem var náttúrulega algjör þjóðhetja. Og hérna, það voru líka sterk skákmenning áður en að Friðrik kemur til sögunar. Svo var hann alltaf líka þannig að heimsmeistareinvi 1972 var mikil vakning. Og Jónell Árnason til dæmis kemur upp úr því og fjórmenningaklíkan, þar að segja Jóhann Hjartarson, Helgi Ólafsson, Margeir Pétursson og Jónell Árnason. Og í þessu umhverfi var mikið grósku og það var náttúrulega minna áhugamál og svona þar að segja það var ekki sjónvarp á fimmtudögum, það var ein ríkis sjónvarpstöð, það var ekkit internet, það var bara gífurlegur áhugi, kjölfar einvísin sérstaklega og byggt á þessum góðu grunni sem að Friðrik Ólafsson lagði á þessum öðrum náttúrulega að þá bara kemur þessi sveifla þarna í 20 ár og ég til dæmis var hluti af þeirri sveiflu þegar til dæmis Jóhann Hjartarson lagði kostnaðavelli í Saint John 1988 og ég meina þetta voru mjög spennandi tími, það var ótrúlega mikið af hæfileikaríku fólki í skák samfélaginu íslenska á þessum tíma og líka mjög öflutt fólki í félagsmálunum. Þannig að þetta var blóma tími skákarinnar, en svo, þú veist, náttúrulega breytast tímarnir og mennindi með, en í dag höfum við þó Vigni Vatnar Stefánsson, Íslandsmeistara, og hann náði núna stórkostlegum árangri að mínu mati á Evrópumeistaramóti einstaklinga sem að lauk fyrir nokkrum vikum í Katowice í Póllandi, alveg frábæra árangur, þannig að hann er náttúrulega ennþá ungur, hann er bara 23 ára.
0: Já, og var hann ekki efstur eftir sex umferðir? Einn efstur?
1: Jú, hann vann ítalskan stórmeistara og var þá með 5.5 af 6 og 5 umferðir eftir, en ég get sagt það Kristján, ég tók þátt í þessu móti 2024, þetta er alveg ótrúlega erfitt mót, hver skák er gífurlega erfitt sko, og þetta er svo sterkt. Þannig að það að hann hafi síðan náða að enda þetta svona vel, hann fekk 8 vinninga af 11 mögulegum sem er bara frábært og náði hérna 15. sæti sem gera að verkum að hann tryggir sér sæti á heimsbikamóti FIDE sem er mergjað og hann, þú veist, hann hefur alla burði til þess að ná enn lengra og verða enn betri og það er líka gaman að því að hann leggur mikið upp úr því að markasetja sig með skákmótum og hafa heimasíðu og bjóð upp á kennslu og þannig að hann er að mörguleiti glæsilegu fulltrúi í dag fyrir íslenska skákhreyfingu.
0: Ég er stundum gagnrýnt fyrir það að hann sé að gera mikið þessi mótahöld og slíkt en hérna þessna sérlega gaman að hann skuli sko hafa staðið sig svona vel að þegar hann sinni sjálfum sér á skákinni verður svolítið fókusar með fókusun á sjálfan sig og að tefla þá hann að ná svona frábærum árang.
1: Já, náttúrulega hver verður að finna sinn takt hvað hendi sér ég veit líka að hann nýtur hann hefur góða aðstofamenn eins og hann Birkir Ísak sem mikill prófessor í skákbyrjunum og vinnur mjög skipulega og er hérna að lauma alls konar hugmyndum að Vigni þannig að undirbúningurna hans Vignis í hverja skák orðið mjög svona markvis gegn svona sterkum skákum. Það mjög ánægilegt finnst mér að hann að vissulega tapa hann tveimur skákum á mótinu hann tapaði tveimur skákum á móti mjög sterkum stórmeistrum David Anton og svo Maxime Lagarde en þegar þú horfir á svona þróun Vignis að þá sérðu að það orðið mjög erfitt að bera sigur úr bítum í skákum gegnum hann er mjög segur og þannig það ennþá svigrum til framfara tvímælulaust þannig að ég hérna, vona að hann geti verið mjög öflugur atvinnumaður í skák nánast út sitt líf þannig að það mjög bara spennandi og það verður að styrkja hann og styðja þarna, fyrir heimspíkamóti vegna sem ég hugsa að hann eigi alveg sjenska hverjum sem í svona einvíum og hérna, ef hann nær langt þar að þá var það mikið, þú veist, fagnaðar efni og til þess falla að efla sjálfströstið hans. Þannig að hérna, nú bara að sjá hvað verður úr, en allavega þetta lítur vel út.
0: Já, hann, að þú sagði hann lenti í 15. sæti, hann lenti þá, þetta á stigum, en hann er raunverið í 15. til 23. Þannig að það var svo margi jafnir þarna.
1: Já.
0: Þannig að hann er, sjáum það, hann er í fymta til 23. sæti og lendir hann á bara stigum eins og við reiknum út sem að þann var ekki að vera svo nögið hvernig það bara aðferðafræðin sem er notið til þess að skilgreina þess greina á milli.
1: Nákvæmlega.
0: Þannig að í raun og veru er hann að gera rosalega gott mót hann og hækkaði fullt á stigum.
1: Já, alveg hyggsta laust, já, það engin spurning, ég meina þetta gífulega erfitt mót hver svo sem að reyni þetta hann gerir sér grein fyrir að stórmeistari sem að rétti við 2500 stig eins og Vignir að ná þessum árangri alls ekki sjálfgefið, þannig ertu með marga bestu skákmönnum Evrópu sem eru vel yfir 2600 stig og það ekki bara það heldur líka margir svona eins og til minn sigurvegar í mótsins. Mm-hmm. Það mjög áhugaverð saga um sigurvegar að mótsins. Það maður sem heitir Roman Dektyarov frá Úkraínu og hann 17 ára, pældi því, hann 17 ára, hann fekk 9 af 11 mögulegum.
0: Einn efstur,
1: já, og hann að ég skoða skáknar, þetta voru, hann teflir nokkuð skemmtilega, vel þjálfaður í að reikna út afbriði augljóslega, en náttúrulega gerði líka fullt af mistökum eins og gengur að gerist, en hann var ansi, hvað maður að segja, sumuleiti kannski heppin eins og gengur að gerist í svona móti, en það sem merkilegt að hann var 14 ára, kynsunni það, Það gerði eins og 14 ára þegar stríði braust út 2022 hérna milli Rússa og Úkraínu eða þegar innrás Rússa í Úkraínu hófst þannig að hann hafði ekki getað haft nein tök á að fara til útlanda og telt sko. Þannig að þetta var held ég eitt fyrsta móti sem hann fekk að tefla á ellendum vettvangi síðan 2022 og greinilega að náða þjálfa sig svona vel þú veist, það náttúrulega ótrúlegt hvað hérna skákultúrin í Úkraínu á háu stigi sko, Úkraínumenn urðu líka Evrópumeistara landsliða og þar var hérna Kovalenko einn af uppáðar skákmönnum mín, Igor Kovalenko hann var þar alveg frábær fyrir úkraínska landsliða og þeir urðu Evrópumeistarar í opnum flokki landsliða mm-hmm. og svo náttúrulega alveg yndislegt alltaf að fylgja með Ivan Sjúk En þú varst að byrja þáttin á svona skák menningu og kultúr og það sem ég get sagt að þegar ég elst upp að þá skákkultúrun á Íslandi á mjög, mjög háu plani. Og það mikil virðing, það tímariti skák kom út með reglu millibili mikið á skák skýrindum. Það voru með þess að útvars, það var með þess að ríkisútvarpið var með Jón Þótt Þór að lesa skákið og að lesa leiki og maður þá verið með skákborðið og stillt köllunum upp. Og það sem ég að tala kannski núna eins og með Úkraínu að það, þetta ótrúleg svona skák og menningar þjóð og svona söguleg og líka í dag og þú sérði það bara á þessum úrslitum að óþekkt, algjörlega óþekktur einstaklingur, 17 ára, verður Evrópumeistari í skák. Það með miklum ólíkindum.
0: Og 200 stigum lærri, sko heldur en efstu menn.
1: Já,
0: og 2452 stig skráður, hann að hann sá hækkar duglega á stigum.
1: Já, og hann varð sem sagt bara stórmeistari.
0: Já, já, alveg rétt, hann var stórmeistari fyrir árangurinn.
1: Já, hann þurfti ekki að neinu frekar áfungu með neitt af því að hann fékk þetta þá bara með því að vinna mótið og varð hann bara stórmeistari. Hann vann David Anton í síðustu umferð. Teldi hann. Já, já, ég var heimsmeistari 20 ára yngri.
0: Já, já.
1: Þá varð ég stórmeistari án þess nokkuð að verða alþjóðlegur meistari.
0: Hugsaðu, þú varst heimsmeistari ára og varst stórmeistari. Já, það gerist á sama tíma.
1: Já, gerist á sama tíma. Já, já, það var alveg með ólíkindum en þú veist, svona lífi stundum. Það verður spennandi að fylgjast með þessum dekkt í aru, en ég sé alveg af skákunum og handbragði hans að hann mjög agaður í sinni nálgun og þú veist ukrainski skákmenn og svona sem að koma svona úr austu vegi í grundallar atriðum mjög vel þjálfaður en þannig eru líka margir skákmenn frá Azerbaijan og Armeníu eða frá þeim grunni sko, og kannski komni til annarra landa þannig að þetta er skákultúr skipti töluverðu máli fyrir samfélög til þess að ná árangri og mér finnst sko þú veist það eru núna komnir hérna ungi krakkar hérna á Íslandi sem að já ég meina það verður spennandi að fylgjast með ákveðni kynslu sem núna svona 10 til 12 ára og virðast leggja sig mjög hart fram þannig að þú veist það er líka alveg gerjun í gangi í dag.
0: Já, já. Og það, þú veist að minnast á Azerbaijan, þeir eru hérna þrír sem ráða sig í annað til fjórða sæti með 8.5 vinning.
1: Já, einmitt. Abbasov sem er að lendi í öðru stöti, hann komst í áskorundamót, síðasta áskorundamót sem að Guges vann, þar segja hennar 2024, hann var í hennar Toronto, eða í Vancouver, ég man ekki að það var í Kanada og hann náði nægilega góðum árangur á heimsbikamóti Fite til þess að tryggja sér sæti í áskorundakeppninni þannig að ég held að það er margt skemmtilegt í kringum Vigni mér finnst þetta, það verður bara að sjá hvernig þetta þróast en auðvitað er hann orðin ákveði svona akkeri fyrir íslenska skákreyfingu sem fyrirmynd og hérna halda líka þessi mót og hann er mjög góður í viðtölum og þannig að það er bara hérna vonandi að fleiri núna fylgi í kjölfarið og hérna náu aðeins að stríðunum. Ég get alveg sagt þér að ég hugsaði hérna í árslok 2023, já ég var síðan að vera einu sinni Íslandsmeistari aftur og ég var það síðan þannig í apríl og þá ég hugsaði með mér já ég verð að reyna þetta áður en að Vigni verði og sterkur sko.
0: Já, þú ert hérna
1: Þannig að ég náði því, ég rosalega ánægð með það ég er mjög ánægð að svona spá mín reyndist rétt, sko að Vignir er að verða of sterkur almennt sé, þetta getur nátt slæmót inn á milli en hann er bara, mér finnst hann vera orðin all agaður hann sjaldan í tímaræki hann gerir fá mistök, hann er mjög góður vandaður í endatöflum já, þannig að hann er að vinna mjög faglega í byrjunum oft með aðstof Birki Rísaks, þannig að það eru spennandi tímar, en auðvitað verður náttúrulega svona fyrir svona gamla menn eins og mig og Hannes Hlífar og Guðmund Kjartansson og fleiri, menn vilja auðvitað lakka í Vigni Rostan, Ha, þú veist hvernig þetta í skákreifingunni ef einhver svona stígur svona upp menn fagna þeim mjög eins og Guðmundur Kjartansson hann náði að leggja vigna að velli á Reykjavíkurskákmótinu með svörtu í mjög svona bara flottri skák hann bara sveiðan eftir öllum kónstarinnar reglum og hægt og róleg og vignir hafði aldrei betra en það var mjög það sýnir það að það ennþá von fyrir okkur gömlu kynslóna sko að veita honum stundum skráveifu sko.
0: Já, Guðmundur getur alveg telt
1: Guðmundur Kjartansson?
0: Guðmundur Kjartansson
1: Já, hann er náttúrulega
0: Hann á sína góðu spretti
1: Já, hann er mistækur en þegar hann er í stuði þá getur hann verið alveg rosalegu stuði sko og unnið mót, hann hefur orðið þrisasinnum Íslandsmeistari Guðmundur 2014, 2017 og 2020 þannig að það aldrei að vita nema að verði það náttúrulega Íslandsmót í gangi núna og það aldrei að vita nema að hann á að veita vigni og þú veist, Hilmi Freyr hefur byrjað mjög vel, þannig að þetta verður bara það milli Hilmis, Freys og svo Guðmundar og Vignis og kannski Hannesa Lífars og það var bara spennandi að sjá hvernig það fer ég meina já. Við náttúrulega sem erum í eldri kantinu og brosum í kampin ef að text, einhverjum text að svona veita vigni samkeppni en ég verð að lofa vigni bara fyrir framfæðir og mér finnst mjög gaman að sjá handbrag hans í skákinni.
0: En segðu mér eitt, þegar vignir, að því að lendi í 15. sæti, 15. til 23. 20 efstu, þeir fengur réttin til að fengur sæti á heimsbyggamótinu þannig að það var mikið í húfi og heimsbyggamótið er á allt eitt vinsrælta mót sem að fer fram annað hvert ár og já, frænk getur það verið leitt til þess að menn komist á áskorundamótin ef mér gengur vel
1: já.
0: Þetta er náttúrulega höfðu átt marga Íslendingar sem hafa komist á heimsbyggt á þessi mót
1: Það var náttúrulega nokkuð algengt áður fyrr, sérstaklega þegar Hannes Lífa var upp á sitt besta. Mm. Ég teldi, þá kallaðist það þá heimsmeistara mót Fíte, þá var ég með Jóhanni Hjartasinn og Margeri Pétursinni, það var í Hóningen í Hollandi og svo var úrslita einvið í Lausanne á milli Karpovs og Anans, það var svona útsláttarkeppni. Hannes Lífa fór síðan til dæmis til Las Vegas, 99 og til hérna nýju deli í 2001 og Jóhann Hjartarsson hann varð Norðurlandameistari í 2017 og fór til Tbilisi og teldi á heimsbyggamóti Fíte og svo meðan að COVID var þá fekk hérna Hjörvar Steinn Grétarsson 2021 þáttökur rétt og hann komst í aðra umferð Jóhann tapaði fyrstu umferð fyrir David Navarra Þannig þetta er svona útsláttarkeppni, það er teldar kappskáki, hvítt og svartar tvær og svo ef að sé jafnt þá eru styttri skákir þangað til að úrslit fást og það eru svona fyrir skákin eru að jafnaði þokkalega peningavelun, sérstaklega þú kennst eitthvað aðeins lengra og það er líka svona þú fært töluverða allir, þetta eru mót sem að spanna kannski eitt mánuð eitthvað svoleiðis og hérna þannig að það, ef að þú nærðu alveg frá upphæðu til enda þannig að þetta er mikið tækifæri fyrir atvinnum hann í skák eins og vigni
0: manstu hvað þetta er mörg sæti, er þetta þrjú sæti sem að
1: síðast gefur... voru það þrjú sæti, já en ég veit ekki, ég man ekki ég held að séu þrjú sæti, já held, sem að þá tryggjur þau sæti sem stið áskorundu keppni heimsmeistra keppninar og við, ef við talandi það, ég veit ekki hvort að það kannski svolítið síðan við tölum nýtt efni hérna í þættunum en Sindorov náttúrulega vann áskorundu keppni fítið öruglega fyrir nokkrum vikum
0: Já.
1: Sem var á Kýpur og hann er frá Úsbekistan og hann fekk 10 af 14 og var langt undan næsta manni og hann mun tefla heimsmeistraðinu við Gúges og það verður vantarlega, ég veit ekki hvort það verði haust eða það er nú örugglega eftir að finna fjármögnun og fleira fyrir það en það verður mjög spennandi, þetta er báðið mjög ungir skákmenn, bæði Gúges og Sindorov og ég var einmitt Kristján í gærkvöldi og horfa aðeins á fyrir vikunni fyrir gjöðu hérna á úrslita innvið í snóker heimsmeistarakeppninni það nú snóker minnst gaman að horfa snóker það svona
0: gott sjónvarpsefni
1: Já, svona það skák, sko, þú þarft að hugsa, þú veist, hvert upp hvíta kúlan að fara og þú þarft að hafa stjórn, þetta svona leikur milli tvekja og þú þarft að hugsa marga leiki fram í tímann og svona einhver leiti eins og skák og þar var ungur kínveri, 22 ára, hann var að leggja mann sem að hafði einu sinni verið heimsmeistari Sean Murphy frá 2005 mjög reynslu mikið meðaldra og maður alltaf heldur orðið að þegar maður sjálfur orðið meðaldra þá heldur maður alltaf með gömlu kempunum sko heyrði en þetta fór í úrslita fór 18-17 Kristján, þetta var svo spennandi það var sem sagt kórinni fyrir 18 og það var bara þá síðast í ramminn Og þessi Murphy komst fyrst inn og skoraði 8 stig en svo klúraði hann og hinn kynverjinn kom og hann bara kláraði borðið sko og þá vann hann og varð heimsmeistari sko en svona er þetta oft í íþróttum sko að hérna það það sem líka kosturinn við skákinn ef þú horfir til þessu eins og Ivan Sjúk frá Úkraínu að hann sko 57 ára verða eitthvað Og hann ennþá að tepla eins og enginn sé morgundagurinn og meðalvera bestu og hann að það, þú veist, og í snóker, þú veist, það var hérna John Higgins í undanúrslitum, hann var 50, sko.
0: Flóta Ronnie O'Sullivan,
1: hann var það besti. Já, hann í 50 líka, já, og hérna Sean Murphy vel yfir fertugt, held ég, og að gaman að sjá að, þú veist, ég hugsa alveg að, þú veist, þó maður sé orðin gamall og að maður heldur sig í formi og svona, það getur maður alveg telt.
0: Þú ert sér spurt að tala upp gömlu kynslóðina.
1: Já.
0: Þetta bara svona, þetta staðurinn.
1: Já, ég meina, ég veit að verður maður að tala fallega þegar menn tepla svona vel eins og til minns vigni almennt séð og svona ungi skákmenn eins og Úkraínum að hann sem var Evrópumeistri 17 ára og það bara og það maður sér alveg fullt af ungu skákmenn sem að leggja þessi óhemmi mikla vinnu og eru mjög dýnamískir og hafa hennan kraft og geð hennan orku til þess að rekna út og allt þetta þetta náttúrulega bara stórkostlegt sko hvað menn eru orðin góðir og kunna nota tölvurnar og allt þetta, en þegar maður sé gamla hunda er að berjast og sína á sig klærnar, maður fagnar því.
0: Já, það er allt hægt. En þú varst nú reynda góður, hvenær voru við með Evrópumóti hérna í Íslandi, 2021-2022?
1: Það var hérna í hausti, ágúst, september 2021, já. 2021. Ég var efstur Íslendinga
0: þá. En mikið ætla að koma, varstu með 7.5 eða hvað?
1: Ég man það ekki.
0: Þú varst eftir Íslendinga?
1: Já, ég man ekki hvort ég hafi verið með 7.5, ég bara man það ekki. Ég verið eiginlega
0: við
1: ekki.
0: Stóðst þið mjög vel?
1: Já, ég vann sterka stórmeistra.
0: Þetta var sterkt mót, sko?
1: Já, ég vann hann nokkra yfir 2006 og eitthvað svona og bara að var flottur árangur, sko, með allt og allt.
0: Svo tókstu góða ræðu í lokahófunu?
1: Ég held alltaf góða ræður, Kristján minn. Ef þú orðir því að var við annað.
0: Nei, það rétt aður. En við vorum að tala um hérna þá Sindarov og Gúkes. Gúkes er núverandi heimsmeistari og hann sem sigraði einvígi við Ding Liren sem að var heimsmeistari á undanunum bara í skamman tíma og eila hvarf bara þarna veiktist og teldi ekki mikið að fór svo í einvígi og svona eila hvarf líka eftir þetta. Hann ekki mikið til að sjæstu það
1: Nei, í á mótum. Nei, hann eitthvað að byrja aftur, held ég.
0: Eitthvað að byrja aftur.
1: Já, hann eitthvað að gefa það undir fótinn.
0: Gúkes er svona, því þetta var að koma kannski inn á vigni og þetta sem var að gera slengja okkur. Gúkes er svona, er indveri og hann hugleðir og virðist þar í góðu jafnvægi og svona mikill reiknishaus.
1: Já, já.
0: Reiknastöðunir alveg í botn og hérna virðist leika meira svona, já, svona raungreina maður örgla, frekar heldur að leika eftir tilfinningu, en stóð sig vel, vinnur hann, síðan hann búin að vera í, ég segi kannski ekki frjálsu falli, en hann var að standa sig frekar illa núna á síðast ári,
1: já, já.
0: Og svo kemur Sindorov núna eins og bara, sigra með yfirburðum á kandidatamótinu og Akkurat. Bara og tekur gömlu sko mennina hikar og hérna
1: snýtið þeim
0: þessum sem að Karlsen kynslóðin sem er kannski kynslóðin fyrir ofan á
1: já, já.
0: Og þannig að það er svona kynslóðin að ungu virðist vera komin en þó ekki eins og þú segir þegar gömlu brýnin þarna fari í gang þá,
1: ja, þegar þegar gömlu brýnin bruna hérna aðeins að hérna lappa upp á kuttana þá aldrei vita hvað gerist brýna kuttana
0: en ég ætla við slum hérna Og slum skell okkur í auðlýsingarhlé, mér langar aðeins þess að klára þetta með þarna heimsmeistaraeinvígið sem framundan þegar við komum tilbaka.
1: Nákvæmlega.

0: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Hættum að bullvæða samgöngur. Björgum borginni. Burt með borgarlínuna. Tækifærið núna.
2: Miðflokkurinn. Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
4: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
5: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
6: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Kottu bara í lúguna. KFC.
8: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
3: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.
9: Flokkur fólksins. Hættum ofurþéttingu byggðar. Flokkur fólksins.

0: Jæja, þá voru við komnir aftur, þetta er þátturinn við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari og varaborga fulltrú í Reykjavík. Og við vorum, áður en við fórum í hlý, Helgi, þá vorum við að tala heimsmeistara EM sem að fer vantarlega fram í lok árs nóvember, hugsalega byrjun desember, milli þeirra Nótirbekk Sindarof og hvað, dómara, jú, hvernig berða það fram? Dómara, jú, Gúkes?
1: Já, segjum við bara Gúkes,
0: það er eitthvað
1: og Sindarof, það er
0: Sindarof. Að
1: bera þetta alltaf fram.
0: Þetta eru svona ungstirni og báðir hafa rokið upp núna á stjörnuhiminin bara á síðustu 2-3 árum mm-hmm. og sérstaklega núna Sindarof í lokin. Mér langt að spura þeir hver er, nú það að fara í NV og það er Fyrsta lagi, það náttúrulega munur á því að tefla í venjulegu skákmóti eða há einví við eitthvað ákveði mann, marga skákir. Upp á undirbúningu, þú tala Birkir Ísakáðan og Vigni.
1: Já.
0: Það alveg greinilegt að Vignir að græða mikið á því eða hagnast á því að hafa svona góðan aðstofamann.
1: Jú, jú.
0: Og þá komum við inn á heimsmyndir einví líka. Aðstofamennina, hver er munurinn á þessum tveimur mönnum og vitum við eitthvað hverju getur orðið aðstofa með þeirra, einví versus mót, hvað breytist, teimi, hversu stort hlutverk gegnir aðstofa maðurinn eða teimið, það svo sex sekundir svo að segja ensku. Hefur eitthvað skoða þetta, þess svona mál? Svona, kannski sálfræðin svolítið á bakveita líka?
1: Jú, en ég held að þetta sé nú allt saman á frekar háu, sko getur stigi að, þú veist, það er kannski eitthvað, ég held að auðvitað það gagnast Gúkes að hann með reynslu að því að tefla einví en ekki Sindarof og hérna það er oft þannig að Gúkes er líka það ungur að það er eðlilegt að hann taki dýfu niður á við sko eftir að hafa orðið óvænt heimsmeistari Sindarof er náttúrulega mjög mótivera og hann er með viðst þetta Ég held þetta velti nú kannski bara meira á því hvort að Gúkes nái sér og strik og taki sér saman í andlitinu og ég hugsa hann sé að vinna í því núna á fullu að endurstilla sig til þess að ná sér aftur og strik og hérna, það var mjög fróðlegt og ég mæli með viðtali sem var tekið alveg 40 mínútu við þjálfara Sindarof að það er ekki þekktu maður sem kemur frá mér minnir að hann komið frá Úkraínu óþekktur í raun og veru hann er alþjóðlegu meistari bara mm-hmm. og hann var að útskýra kerfi sitt og það var mjög áhugavert sko að hann var að tala svona 17 minnstur í kerfinu sem að þarf að þjálfa skákmenn í endalaust þar sem hann er að finna sem sagt, þrautir sko fyrir mjög sterka skákmenn eins og Sindarof og fleiri hann hefur líka unnið með fleirum að bestu skákmennum heims þessi þjálfari og hann byggir þá á ákunnum svona kerfi sem byggist á svona 17 minnstur og svo hefur verið að þjálfa það aftur og aftur og aftur til þess að ákvörðunartökur yfir borðinu verði sem bestar og mistökum fækkað og þú getir reiknað hratt og örugglega út svo þú fáir svona 17 minnstu þú veist þetta snýst vörn og sókn og alls konar svona hluti, svona konsept og það var mjög áhugavert að hlusta á það viðtal og ég vissi ekki þennan mann sko fyrir en ég horfði á þetta viðtal eftir áskorunamótið og það var líka mjög athyglisvert að markmiðin hjá honum og Sindarof núna búið að ná tveimur markmiðum á fjórum og næsta markmið að vera heimsmeistari en það ekki nóg markmiðin líka að vera sína yfirburði gagnvart keppinautum sínum til margra ára eins og Karpov gerði og Kasparov og Magnús Carlsen það markmið, já þannig það eru stóra fyrirallanir með Sindarof að hann eigi að gnæfa yfir aðra eins og til minns Carlsen
0: Hvað er þetta markmið sem hann hefur sett sér?
1: Já, þetta, hann sagði það bara og þetta væri markmið sem að þeir hefðu hérna, búið til og þannig að fyrsta markmið var að tryggja sér sæti á áskonundamótinu, svo að vinna áskonundamóti, svo að verða heimsmeistari og svo að sína yfirburði yfir mjög langt skeið. Alveg eins og til dæmis Kasparov og Karlsson.
0: Já, já. Kasparov hann var nýtt að tala það og bætt náttúrulega fissir í hennar hóp og að síðast í svona alvöru heimsmetran hafi verið Karlsson. Þetta sé bara þessi er bara ekki eins góður, þessi ungu.
1: Já, það alltaf að segja
0: svona,
1: það,
0: meina, þetta var bara menn þessi fjóri.
1: Já, já, það var náttúrulega val Karlsens að taka ekki lengur þátt í þessu og hann núna að tepla í Malmey og það ekkit eins og það sé eitthvað að ganga stórkostlega að kapskak mót sem bara sjö umferðir. Og ég meina það hans val, mér finnst þetta talans Kasparos vera, æ, ég veit það ekki, það er bara ein heimsmeistara keppni og það er sú keppni sem sker úr það hver sé heimsmeistari. Og það bara þannig alveg eins og til dæmis þessi kynverji sem að var núna heimsmeistari 22 ára í snóker það geta alveg margir sagt já það eru aðrir sem eru betri en hann í snóker en hann heimsmeistari og það bara staðreynd allan eins og staðan í dag og við skulum bara tala staðreyndir og ég held að þetta verði mjög hart einví vegna þess að ég hef þá trú að Google bæti sig og hann sé að þróa

0: Gúkes og taki kannski meiri sjansa og með hérna Gúkes er þannig líka Gúkes hefur sýnt að sér að hann mjög harður í vörn líka en ég held að kannski það sé eðlilegt að Gúkes hann var heimsmeistur og mjög ungur og svona að það er svolítið erfitt að hérna, glíma við þá hvað maður að segja að ná svona langt og svona ungur sko og þú veist þannig að hann kannski nær að leysa úr því og Sindarov er náttúrulega mjög mótiveraður og ég held að þeir eru að mörguleiti með svipaðan skákstíð að það hefur einn augljós galli sem að Gúkes hefur umfram Sindarov er að hann lendir miklu oftar í tímarhæki Sindarov er ekki með þann vanda að mér sýnist sko, hann er fljótari að taka ákvarðinir og kannski byggir það þá einhver leiti meira á tilfinningu og Gúkes er of mikið að hann kannski aðeins og ofhugsa hlutina og lendi þess vegna í tímarhæki
1: Já, ég hugsa Sindarov sko, hann búinn að vera að gera góða hluti svo lengi núna ég held hann sé að halda áfram að hann stjarnar muni rísa enn frekar
0: Já, en þetta nefnilega oft það sem að fer upp fyrir niður og það sem að hefur farið niður fyrir aftur upp, þannig að þetta ekki alveg svo einfalt, sko.
1: Herðu, minn að þetta svo komast inn að þegar ég byrjaði, þá talaði ég þess að íslensku heimsmetara, þú deitan þeim, þessi fjórir,
0: Já.
1: Sem við eigum. Geturðu borið þetta, þessa heimsmetara til eitthvað saman? Þú ert undir 20, Jón Ella undir 17, Héðin undir 12, hvað og Hannes undir hvað 16 ekki?
0: Jó, þetta var í raun og eru sami titill Jón Ell og Hannes Lífar.
1: Já, sko, þó, eitthvað svo tímaramin í þessu?
0: Já.
1: Og...
0: Já, náttúrulega svona heimsmeistram og 20 ára yngri er náttúrulega sem er kannski stærsti út af því bara út af aldrinum.
1: Já, þá eru menn sterkari skákmenn.
0: Þá eru menn yfirleitt sterkari. En þú veist, það náttúrulega líka vega mikið að vera heimsmeistari hérna 16-17 ára í þeim flokki og svo líka heimsmeistari át 18 ára yngri og svo náttúrulega 12 ára sýnir kannski ef íspendinguna viðkomandi mjög, mjög efnilegur. Þannig að þetta eru allt saman, þú veist, það fer allt svona eftir, getur verið einhver leiti verið afstætt, sko. En ég bara mjög stoltur af því að hafa náðu að afreka þetta á sínum tíma og ég meina, það bara gott að eiga þetta inn í bankanum, en það náttúrulega stærsti titillinn þó ég segi sjálfur frá.
1: Já, já.
0: 20 ára og yngri.
1: Já, já.
0: Það held ég segi einhver blöðum það að fletta.
1: Ég hérna, stærsta afreki er kannski að þessu, ég ætla ekki að fara að greina þetta svona, en það kannski hjá þér og Jóni Ell. Jón Ell er náttúrulega fyrsti heimsmetur sem Íslingar eignast, hann er að keppa við Garri Kasparov og þetta er hann var á þessum tíma nánast og það var líka ógerlegt fyrir Vesturlanda búið að vinna þessa titla og þegar hann er
0: jú, en sko,
1: síðan er búið Kasparov, opnir þegar þú ert
0: Jú, en Kasparov var hins skilur, hann var bara á 14. aldursári þú veist, hann já. Var 14 ára hann var mjög ungur, hann var miklu yngri næri keppendur
1: Já, já
0: Og hérna, ég hlusta á viðtal, það var svona löng viðtalstáttur við Kasparov og rússnesku og hann var að tala hvað, þessi úrslit hefur verið mikið áfall fyrir hann og sávitnirna á sín tíma. Hann verði ekki hinsvistari og velta fyrir sig hvort hann ætti yfir höfuð að vera atvinnumaður í skák og eitthvað svona, sko. Þannig að þetta var mikið áfall en eiga síður, þetta var stórkoslegt afrek hjá Jóni Ell, stórkoslegt afrek á sín tíma.
1: Já, já. Þú ert í pólitík stjórnmálum og hérna áðurum við kannski mér langar aðeins að fara að þanga
0: það
1: en að því að getum við gerir saman og það er skákpólitíkin og pólitíkin er þetta ekki svolítið svipað
0: einhverju leiti að náttúrulega þú veist, skákpólitík er náttúrulega miklu einfaldari en ég meina pólitík er margbrotnari en það eru kannski svipuð element og bara eins og í skák það þarf að hugsa marga leiki fram í tíman og sjá tækifæri og leika réttu leikunum og fækka mistökum.
1: Fækka mistökum, já, einmitt. En áðurum förum í þessa íslensku pólitík, þá er, ja, reyndar er þetta, getur þetta flokkust enn það, Gunnar, fyrirvændi forstið skásambandsins, núverandi framkvæmdastjóri, hann er nú búin að vera í stjórn evróska skásambandinu nokkuð lengi, en nú er hann komin í framboð, þarna, það eru þrjú framboð, það að vera að kjósa svona teimi
0: Einmitt.
1: Sko, ég hef ekki kynnt mér

0: Það hefur þú eitthvað kynnt þetta, það sinns þrjú teimi
1: Já.
0: Sem að bjóða sig fram, það var að kjósa þá forseta og, og stjórnina með.
1: Einmitt.
0: Og Gunnar verður þannig að sko í framboði sem gjaldkeri fyrir sitt teimi sem mjög stórt hlutverk sem að skiptir, alltaf, skiptir máli að haldum peningamálin, sko, hvert fara.
1: Já, já.
0: Veistu hvað meira þetta? Nú Súrap sem alltaf núverandi forseti, búin að vera lengi.
1: Jú.
0: Ef verða að bóla honum í burtur, ykkur óanæja eða, og svo þarna einhverju fleiri sem í teimið tvö, sko, sem eru líka í stjórninni.
1: Já.
0: Hvað, okkur þetta svona núna? Hefur þetta kannski alltaf verið svona? Hefur alltaf, sko, alltaf komið fram?
1: Súrap var forseti Evrópska skáksambandsins árið 2014, þannig að hann búin að vera ansi lengi og ég geri ráð fyrir því að menn bara hann sem er forseta frambóðin að hann sjórlæg frá Póllandi, hann mjög viðkunnulegu maður og ég veit að þeir eru vinir, hann og Gunnar Björnsson og
0: Já, Lukas, þetta er talað Lukas.
1: Lukas, og Gunnar er mjög vel kynntur í hinum alþjóðlega skákheimi á með að svona, ef maður kalla félagsmála frömuða.
0: Já, mikla reynslu.
1: Og ég veit ekki hvað nákvæmlega gerir þetta verkum, menn telja bara ástæða til þess að breyta til, þetta er búið að vera, hann er súrapa, er búin að örglega sinna mörgu ágætlega, en nú telja menn að þessi komin tími til þess að breyta til, þannig að það örglega bara að hörku bara á þetta, en hvor mun bera sigur og bítum. En ég held að, ég veit ekki alveg bakgrunnin á þessu öllu saman, en ég meina hann hérna, Lukas er mjög frambærilegur og menna, það verður bara spennandi að sjá hvernig þetta fer.
0: Já, búin að vera yfir dómari hérna, yfir dómaranefndinni á Fíti og þetta náttúrulega alltaf reynsluboltar þetta sem eru í þessu frambóði.
1: Já, já, það margir öflugur á meðanum hans Lukas og ég hef ekki sett mig alveg onni þetta en ég veit bara að Gunnar Björnsson hefur mikið áhuga á þessum þessari alþjóðlegu skákpólitík af svo maður komast og er vel kynntur og mörgum sem að líka vel við hann og hann hefur gaman að því að stússast í þessu og hérna, það bara spennandi að sjá hvernig þetta fer, ég minna ég veit ekki eins og hvernig kostningarnar eru nákvæmlega sko.
0: Það stendur ekki, það er svona búið að loka þessu, það hljóta að vera bara næstu dagar eða vikur.
1: Það hlýtur að vera þá samböndin í Evrópu sem að greiða atkvæði sko, og einhverju þingi.
0: Það eru löndin sem aðalda löndin eða samböndin sem að koma þessu.
1: Já, já, þannig það bara þetta verður bara spennandi, ég meina
0: Já, þetta verður...
1: Hann er starfsmaður skáksambandsins núna, hann Gunnar og er ekki forseti lengur.
0: Nei, vonandi bara gengur hún vel og, hérna, og það eru, hann er með stuðning eitthvað á landa, Færeyja og hvað, Slóvenía, það eru eitthvað lönd sem eru starfsbúna búna hérna að...
1: Lýsi yfir stuðningi.
0: Finnland, Ísland og Slóvakía.
1: Já.
0: Og Tékkland hérna sé ég, svona alltaf Ísland hérna og Írland. Þannig að við erum kannski bara í góðu, að Íslendingar eru bara með sinn mann í góðum málum, vondi.
1: Já, ég veit ekki, sko, svona pólitíkar getur verið aftur ódreiknilega og svo eru náttúrulega borgarstjórnarkosningar það sem ég í framboði. Ég í fimmta sæti á miðflokknum, núna kosningarnir eru 16. maí og það verður bara spennandi að sjá hvernig það er enda. Maður verður að gera sitt besta sem frambjóðandi að kynna sig og stefnum á síns flokks og svo framvegis, þannig að maður bara þetta er margt í mörgu eins og maður segir.
0: Ég sá að helstu stefnumál miðflokksins, þú ert þar núna, er það ekki samgöngur og borgarskipulag, skattar og gjöld, nálað við íbúa, heimabyggðin fyrst, svona slagur sem getum sagt, dreifðari þróun, jafnvægi, þéttbýli og landsbyrð, það er svona samgöngur sko ég það sem ég ætlaðilega sko, það er stundu talað samgöngur sem lífsæð samfélagsins hvernig er lífsæð samfélagsins í Reykjavík þessa stundina?
1: Ég meina okkur í miðflóknum hefur fundist borgin ganga fram af offorsi varðandi að fækka bílastæðum og þrengja götur koma á umferðarljósum að óþörfu tefja í raun og veru umferð með ýmsum ráðum á þess að umferðaröryggi sé aukið í nokkrum mæli stoppa eða komið vekk fyrir nauðsynlega framkvæmdir eins og gatnamótum reikinisbrautar og bústaðavega sko til þess að liðka fyrir umferð og auka umferður örgi þar og svo framvegis og hérna við teljum að það sé varandi almenni samgöngur sem við styðjum heilsugar að borgarlínuverkefni sé of dýrt bæði framkvæmdakostnaðarinn og svo rekstrakostnaðarinn og teljum að, við séum með plan sem er byggt á umsögnum og rannsóknum sérfræðinga að við séum með betra prógram og það sé óskynsynlegt að henda góðum penningum eftir slæmum. Annars vil ég bara segja að ég held að mitt svona framlega í þessu er að sko viljum við þessa ofstjórn þessa forsjárhyggju sem að einkennir svo stjórn borgarins að sé verið að hugsa fyrir okkur alveg frá vöggu til grafar og að sé verið að skipta sér af hvernig við veljum okkur til með samgöngum á það eða hvernig við hugsum og tjáum hug okkar og hvernig það er verið að hvernig staðið er að skólamálum leikskólamálum eða í grunnskólanum og það er sko samfylkingin er búin að hafa meir og minna töklu haldirnar í meiru hluta borgarstjórna síðan 1994 eða flokkar svona vinstri flokkar og það bara kjósundur verða átt að segja á því sko að miðflokkurinn að hann er besta sko mótvægið og líklegastur sko til þess að breytingur sem skiptir máli fyrir borgarbúa ef þeir vilja breytingar og ég meina tökum bara sem dæmi við erum með oddvita sem að hefur stýrt flóknum og stórum rekstræningum á borð við fjölmiðla fyrirtæki og mjólkursamsöluna og framkvæmda stjóri samtaka atvinnulífsins og við höfum þori að taka til í rekstri borgarina vegna að eins og staðan núna þá verið að reka borgina mikið til á yfirdrætti það er bara verið að taka alltaf dýrar og dýrar lán til þess að standa undir þessum hefðbunna rekstri borgarsjóðs og taka peninga til dæmis úr orkuveitunni sem arðgreiðslur sko, til þess að halda þessu gangandi. Þetta er bara að mínum að sko, frá mínum bæti snýstir og lúðist, viltu hafa þessa komma og krata stjórn áfram í borginni eða viltu breytingar? Nú ef að fólk vill bara að samfylkingin eftir atvikum í samstarfi við sjálfstæðisflokkin núna af því að mér finnst oddviti sjálfstæðisflokksins vera þess eðlis að hún sé alveg til í að starfa með samfylkingunni og viðrist að nú þá bara velur fólk það en ég sem þess að ein ástæðan fyrir því að ég hef taldið best að vera í miðflokknum er það að það er alveg skýrt og ég hef alveg verið skýr með það frá upp að ég byrjaði fyrir rúmum 4 árum í borgarpólitíkinni að ofur þétting byggðar samfara því að byggja upp þetta borgarlínu strætókerfi að þetta er í andstöðu við sko svona bara megin prinsip bæðvarandi fjárhagslegu hliðina og félagslegu hliðina. Við erum ekki Kaupmannahöfn eða Vín eða við erum svo norðarlega og við erum svo fá við erum bara að sníða okkur stakk eftir vextu og eftir aðstæðum það þarf einhverja svona sko kannski aðalatri það er ekki heilbrigð skynsemi eins og þú ert að tefla þú getur ekki byggt upp stöðina á draumorum ef þú ert að tefla í skák þú verður að byggja á einhverjum sterkum grunni einhverjum gildum það sem er eitthvað meikar sens svo maður þú komast þú getur ekki bara farið úr einu í annað þú verður að hugsa fyrst að búa til góðan grunn og byggja ofan á honum. Og mér finnst og hefur fundist allan tíman sem ég hef verið í borgarpolitíkinni að það hafa verið að eyða peningum í alls konar gæluverkunni, búa til torg hér og þar sem að skipta að mínum að þetta takmörkuðu máli, eyða peningum í alls konar hérna, fræðslur á grunn á sviði jafnréttismála, eyða tíma og orku sem að er ekki, það er að taka sorpið, það er að þrýfa göturnar, það er að sjá að það sé snjómokstur, það er að sé að það sé góðu skólar, það sé heilbreytt húsnæði, veist, það er til dæmis eitt sko, sem ég hef lagt mikla rannsóknir í. Þannig að mér finnst bara spurningin, sko, alveg eins og þegar maður er að tefla, sko, vill maður vera í draumorunum og bara no matter what, eða bara hvað svo sem, hérna, hverju sem líður, bara að lifa í draumaheiminum, eða vill maður byggja lífið á einhverjum svona, þú veist, og raunsæri hátt að vera aðeins jarðbundnari mm-hmm. og þú veist og taka tillit til allra samt sem áður sko á þess að
0: já nú þú búin að vera skákmaður bara frá þú varst ungur og Íslandsmeistari heimsmeistari stórmeistari núna sko við getum tengt skákina við stjórnmálin þú stjórnmálamaður núna
1: jú
0: þannig að þú sko ef ég á að vera ætti að vera hérna umboðsmaðurinn og tala fyrir þína hönd þá náttúrulega hérna þá hefur þessa reynslu því að þetta aðgreinir þig kannski frá mörgum öðrum svona kandidötum að þú að skáka stjórnmál snúast að lesa stöðuna rétt
1: nákvæmlega
0: hvort sem hún á skákborðinu eða fyrir utan skákborðið og gera ekki mistök og velja rétt að augnablikið
1: Já, það alveg rétt, já, það alveg rétt og hérna stundum kannski þar maður að vera nýta tækifærið, við erum með þetta slagor, tækifærið núna og það að sjá fram á það að það sé hægt að bæta hag almennings með raunverulegum aðgerðum, þannig að við séum að þurfum ekki að skera niður kannski í svona grunnþjónustu að fjárhagurinn sé traustur og við getum verið að sinna hlutin sem skipta fólki máli sko mm-hmm. og að við séum að upplifa að sem verið að hlusta á fólk hvort sem það í skipulagsmálum eða í íþróttamálum eða í skólamálum að það sé ekki svona valdhroki og mér finnst vera komin mikil valdþreyta í samfylkinguna og vinstra liðið og þannig að mér finnst að það eigi að gefa öðrum flokkum tækifæri til þess að þú veist, koma og sópa hann aðeins til Já. Og ég hins vegar ger mig grein fyrir því eins og skákmaður að þú veist, staðan tvísýn að stutti kosningar og ég sko þegar maður að pæla í þessu svona skák og pólitík að það að sjá fyrir sér sko hverjir eru valkostendur hvernig getum við til þess breytt borginni, hvaða flokkar eru líklega til þess að geta unnið í meiru hluta og ég þeirra skoðunar að eina leiðin til þess að auka líkundan á raunverulegum breytingum, það að miðflokkun sé nægilega stór, ef hann veikur og til þess sjálfstæðisflokkurinn fær nægilega mikið fylgi á samt samfylkingum og viðreist, þá viss hætta á því að sjálfstæðisflokkurinn leiti þanga til þess að loksins komast í meirhluta. Það viss hætta á því. En ef að miðflokkurinn stór og sterkur, þá meiri líkur að sé hægt að mynda meirhluta raunverulega breytingar.
0: Einmitt. Ég ætla að fá að vera sammálaður.
1: Það er gleðilegt, Kristján, að þú segir saman
0: Já, já, ég hérna, við erum þannig yfirleitt En hérna á lokum, lag, valdur ekki eitthvað gott lag?
1: Jú, ég valdi gott lag, ég byrja að hlusta á hana Laufey og það er bara I wish you love og ég hugsaði bara núna stutti kostingar og kjósandi góður ég óskaði kærleik svo ástar og allt eins besta í lífinu og þetta hérna með Sinfo og Laufey er bara mjög flott ég fann að venja mig á að hlusta á hana þetta mörg flott lög gott hlusta á hana með að kannski er að vinna í tölunni hérna á skrifstofunni
0: Já, já, hún orðin heimsfræg og maður heyrir hana bara í bíómyndu núna
1: Algjörlega og bara mjög flott og flott myndbönd og já, bara glæslegt að Ísland eigi svona fulltrúa
0: Já, já Helgi, ég þakka að verið komin í þáttinn.
1: Já, takk fyrir.
0: Þættunum við skábúrði lokið í dag. Ég þakka gesti mínum Helga Ás Gretasinni, stórmeistara og vara borgarfulltrúa í Reykjavík fyrir komin í þáttinn og skemmtilegt og fróðlega spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir.

0: glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is. Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
0: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Grannitallarinnar, þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Grannitöllin, Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og grannitöllin.is. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
3: Við þorum að tala, taka ákvarðanir og standa við þær. Okkar borg, X Reykjavík, XR.
4: Förum saman í frí.
5: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpið í sögum. Ég ætla að ræða umferðamálin hér á höfuðborgarsvæðinu út af kosningunum sem eru núna framöndan og til minni kominn Ólafur Guðmundsson sem sérfræðingur í umferðamálum og við ætlum að ræða helstu úrlausnarefni í þessum málaflokki sem þurfa að fara í forganga mati Ólafs. Það verið svona nokkur rætt umferðamálin aðalega borgarlínu og hugsanlega brýr en hvað getum við gert strax og velkomin hingað Já. Ólafur Guðmundsson.
2: Takk fyrir að bjóða mér, eina hörðin enn og alltaf erum við að tala sömu hlutina.
1: Já, kannski aðeins í breytri mynd, en nú náttúrulega kosninga framundan, þannig að það er svona aðeins að skoða ef þú lítur á sko, þar sem að búið að vera í umræðinni núna hjá flokkunum sem er í framboði og hvað svona stendur upp og hvað ekki og ég var nú að nefna að það verðist nú vera aðla borgarlínan sem fer í umræðuna og síðan það gatnamót og brýr þetta svona það sem hefur aðla verið rætt Hvað segir þú? Er margt sem að mætti ræða?
2: Já og mér finnst þetta að vera voðalega svona aum umræða sko og ég var nú bara að segja það að þetta einhver aumasta kosningabarátta sem ég bara manna eftir og nú búin að fylgjast með pólitík lengi sem ég var krakki. Mér finnst voðalega lítið tekið á þessum málefnum, þar með talið samgöngumálefnum. Þetta snýst allt bara glimmer og umbúðir og frasa og vera að henda fram einhverjum hlutum sko en aldrei svona kafað honum í málið og reynda að finna raunverulega lausnir. Og það á við umferðarmálin, núna er allir gólandi jargöng hér og þar og leysa allar hluti með borgarlínu sem verður ekki tilbúin fyrir, já, guð veit hvenar, ef hún verður einhver tíma tilbúin. Já, brýr nú að vera að moka miljörðum í Fossvogin, í sjóin þar, sem að gagnast afskaplega fáum, kostar ofboðslega peninga, En það lítið gert og lítil umræðum það sem að væri hægt að gera strax og ætti að vera að gera til þess að leysa þessi vandamál sem við erum með í dag sem er allar þess að teppur og tafir og frekka verið að auka og það heldur en hitt.
1: Já, takk fyrir það, Ólafur, að reka augun í þetta sem að bara er hægt að gera strax, sem að segir. Já. En hvað er það svona helst að, hérna, sem að þú telur að væri mjög brýnt að gera?
2: Sko, ég búin að fylgjast með þessu mjög lengi og að fylgjast með því hvernig aðra þjóður leysa þetta. Og tafirnar rótna það miklar og eins og við komið fram á bæði ráðstöfnum og fjölmjölum undanfærði kostar þetta okkur alveg gríðarlega peninga. Bæði atvinnulífið, samfélagið allt og svo bara hvernig einastu einstakling og einastu fjölskyldu að sitta og hanga í töfum yfir engu. Þannig að ég er mikið búin að vera að skoða það og spá í hvað getum við gert til að leysa hlutina fljótt og ódýrt. Og það blasir bara alltaf við og það er nákvæmlega, og það er búið að segja þetta í mörg ár. Fleiri og fleiri eru jú að sjá að þetta er nú sennilega tilfellið. En þetta eru kannski, við hefum að horfa á til lausnum. Hvað getum við gert strax og hámarka það sem við eigum? Ég var nú alveg niður fyrir það og Íslendingar lifðu nú við það. Framdur öldum að, hérna, að nýta vel það sem við eigum og nú eigum við þessi mannvirki hérna. Við eigum þessi innviði sem eru göturnar hér en megnið að þessum stóru umferðaræðum hér það bara blasir við að þær eru að innlega við hálfum afköstum út af gamaldags ljósastýringum af því að við spörum í að hafa mislega gatnamót það verið að taka beigjuvasa og gera alls konar aðgerði til þess að minka afkasta getur þessara stoppur þetta Þannig að gerum eins og menn gerði í gamla dag og aðra þjóði gera, nýtum þetta sem best og þá blasir við að það er eiginlega þrennt sem við getum gert sem við myndi skila árangri strax á þessu kjörtímabili eða síðan næsta. Og ef við gerum þetta, þá er þetta að fara að skila árangri bara á nokkrum mánuðum. Og þessi atriði er í fyrsta lagi að skiptum umferðarljósastýringar, snjallvæða umferðarljósinu. Og ég held að við nú einhvern tímann tala um þetta áður en umferðarljósa stýringarnar á höfuðborgarsvæðinu eru eldgömmultækni, gengur bara á klukkum, en ekki þar sem að gert er að lendast núna, að það komna það sem menn kalla snjöll umferðarljósi. Það eru tölvur stýringar, það eru nemar, radarar, myndavélar, og það nýjasta núna, gervigrindin, komin í ljósastýringarnar. Og það verið að setja upp svoleiðis ljós, til dæmis í Noregi. Það sem að ljósastýringin bara horfir á umferðina og metur og tölvukerfið í þessu miðar að því að lágmarka tafa tíma allra.
1: Já, akkurat.
2: Tölvin í rauninni, hún horfir á hvern einasta vegfaranda, hvort sem hann í hjólandi, gangandi, á bíl, strætó eða hvaða nú er, og metur þörfina og reynir að stytta tafa tíma allra.
1: Já, þegar þú talar þetta, Ólafur, hvað með öryggið að megi treysta þessu? Þú segir að gervigreindin sé komin inn í það líka, þessa útfærslu og stýringu. Komin nægjalega reynsla á þetta til þess að það sé hægt að tala að fólk geti treyst 100% á að þessa ljósa stýringu, sem er svona?
2: Já, snjallvæðing hefur verið í gangi lengi og til dæmis bara í borgunum í kringum okkur Kaupmannahöfn, Oslo og fleiri stöðum og ég fylgst með þessu þar. Þeir eru miklu öruggari sem dæmi ef einhver að labba yfir götu og í göngugrind eða með barnavagn og fer hægt, þá gerir tölvan sig grein fyrir því og lengir tíman fyrir hann. Og passar það að hann sé á grænu þangað til hann stígur upp á gangstéttina hinum megin. Þá skipta ljósin. En eins og þetta hér í dag, þá bara klukka sem fer í gang og hún bara tekur bara gefur x marga sekúndur kort sem það nóg eða á mikið. Og ekkert að skipta sér að því hvernig vegfærandanum gengur. Þannig að hérna snjallvæðingin líka átta sig á því hversu lengi hver og einni búin að bíða á rauðu. Þannig að hún raðar forganginum það hvernig hún skiptir á grænt eftir því hver búin að bíða lengst.
1: Akkurat. En hvað spannar þetta er sjóndeildarhingur frá þá,
2: allgattamótin, allar áttir
1: já, en hversu marga metra
2: það er stillanlegt, það er tölvert langt þetta er bæði radar, þetta er infraraut þetta er myndavélar það er bara stillandi
1: að þeirnum voru menn á misjaflega miklu hraða
2: já, hún sér þetta allt, hún sér hraða ljósin á höfbruksönd að veit ekkit hraðan á einu með einu það eina sem að ljósin hér vita það litla sem við vita er að þarna er einhver úr málmi
1: já.
2: Og það veit ekkert eða lítið raðan sumi til hlutum einhvað smávið sem raðan. Þeir sjá ekki gangandi eða reiðhjól eða gera greinamenn úr stórum bíl eða litlum bíl eða strætisvegni eða flutningabíl. Meðan snjallljósin gera það og að því ég nefndi gervigrindina, snjallljós eru búin að vera til lengi sem keirir á þessu nemum en það er nýjasta nýtt núna er gervigrindin. Gervigrindin metur þetta miklu nákvæmar og lærir. Þannig að ljósin koma til maður að haga sér mismunandi eftir á hvaða tíma dags þetta er, hvaða dagur vikunar er þetta frídagur eða ekki, ljósin læra þetta allt saman og áttu sig á því hvernig þau stýra þessu best.
1: Já.
2: Og ná þar að leiðandi mun meira flæði og styttir tafatíma verulega. Og aftur með snjallvæðinguna, þegar að strætó er líka, við komum kannski að því á eftir, snjallvæðing strætó, að strætókerfinu svo í Kaupmannahöfn tala við ljósastýringakerfin. Þannig að ef að vagn til dæmis er að verða sett, þá beður strætókerfi ljósastýringakerfið að hjálpa sér.
1: Já, án þess að gera nokkuð, án þess að segja nokkuð.
2: Já, þetta er gert bara gegnum GSM-síma. Hann er með GPS-tæki og veit hraðan og hvar hann er, við vitum tímatöflun og strætóunum, þannig að við tölvan sér bara, ok, hann er að verða á sinn, ég ætla að reyna að laga það. Þannig að ljósastýringin lengir græna tíman eða breytir honum þannig að vagnin sé sem mest á grænu ljósi til að ná upp tíma, strætó sem er ekki á sinn. Hann stoppa bara í umferðinu eins og aðri sko. Með tölvun að tala það mikið saman, þær vita þetta bara í rauntíma. Þannig að þetta er eitt atriði sem við getum gert.
1: Og þetta viltu meina bara væri hægt að fara strax í.
2: Já.
1: Hvað er, til dæmis ef við tökum höfuðborgarsvæðið, þegar við erum kannski svolítið að horfa bara á það núna, hvað þyrfti mörg stykki af þessu? Hvað hefur verið gerðið út af því?
2: Mér töldum þetta aðeins sama, það er búið að tala þetta síðan 2020. Og þegar ég var í borgarstjórn, og nokkur sinni komið með tilögur um það að prófa þetta, gera þetta, setja þetta í gang, það var alltaf fellt. Það er rétt núna sem að verið er að byrja að setja upp fyrstu snjallljósin og það er nú frægt dæmi sem er á Höfðabakkinn og upp í Árbæ. Ljósin gæti verið snjallvæðin, það er ekki búið að kveikja því. þau eru látin keyra á klukkum eftir sem áður. Aha. Og það ekki, það búið að dunda sig við þetta núna í bráðum ára að setja þetta upp og þetta ekki tilbúið. Nei. Þannig að það ennþá ekki fara að setja snjallvæðinguna í virkni. En þetta eru á helstu stofnaðanum hérna, þyrftum að gera þetta, þetta eru svona 30-50 ljós sem við ættum að gera og skipta út sem fyrst. Það tekur bara nokkur mánuð að gera það, það ekki til að skipta staurana eða götuljósin sjálf, það bara verið að skipta innvolsið í tölvukassunum og setja nema upp í staurana.
1: Hvaða kostnaður hugsalega er af þessu? Hvað kostar?
2: 30-50 stykki, þetta er svona lauslega áallega, þetta tæki nokkra mánuði að framkvæma þetta. Já. Ef við myndum ákveða þetta núna, þá getur þetta komið í gang bara í sumar á nokkrum stöðum og algjörlega til framkvæmta næsta sumar. Og þetta er að kosta, sem eftir í kostu tökum 30 ljós eða 50 ljós inn í pakkan, þetta er kannski 1,5-2,5 miljardar. Sem þetta myndi kosta sem er bara brota því sem mann er að tala með eða í borgarlínu og ég tala um Fossvogsbrú sem er núna þannig að komin í 10 miljardar og verður ekki tilbúin fyrir netti dúkotisk og afkastaði bara fyrir mjög fáa þannig að þetta er mjög ódýrt og hraðvirt og myndi bæta ástandið verulega mikið fyrir alla vegfarandi hópa, ekki bara suma þannig að ljósin eru eitt Það eru annur framkvæmt sem var hægt að fara í líka og marg búið að fella hana hinga til og það er það á stóru umferðaræðunum að taka niður gönguljósin sem eru þar núna, það er að segja þú ítur að taka og það kemur rétt ljós á bíluna og þú lappar yfir setjum göngubrýristæðin eða undir göngu og þetta var til mér svo að gert í hafnafyrðinum á Reykjanesbrautinni og kannski séð þessi brýr, þetta bara stálbrýr sem eru smíðar í vélsmíðu og komið með bara í krana og skellt niður og svoleiðis brýr, við þurfum svona 8-10 svona brýr, þá erum að tala miklubraut, nokkra strað og hringbraut kringlumurabraut og suðurlandsbraut þessar stóru umferðaræðar sem að hérna er með mikinn umferðarþunga og er mjög langt fyrir gangandi fólk að fara yfir allar þessar akreinar Þarna ættum við að skella niður göngubrúm og þær eru að kosta á bilinu 150 til 170 miljónir stykkið.
1: Já.
2: Ef þetta smíðað svona stand í stöðluðu formi eins og að gert á Reykjanesbrautinni. Og þetta eru nýlega tölur sem við erum að fá það. Þannig að enn og aftur, ef við værum með 10 brýr, þá er þetta 1,5-2 miljardar í viðbót og þá erum konum í fjóra
1: En býta, staldra aðeins við brýtnar þarna hversu ef við erum að fara yfir þessa umferða þungu hérna brautir og sem eru þá stoppvegir heyrðist mér hversu há þar brúin að vera af því þarna takmarkast þá hæð á bílum
2: það er staðall á því sko það er svona í kringum, ég vil til þess að brýr í 420 upp í þær og það var verið að ég setja eina risastóra svoleiðis bráðabirða brú á Sæbrautina, það er 420 upp í hona, en hún var náttúrulega hönnuð af arkitektum og setja liftur í þetta og alls konar luxus og kostar heldur í kringum 700-800 miljónir þessi eina brú Og nánast fyrir sömu uppæð getum við sett 7-8 brýr á allar hinna stofbrunnar ef við bara gerum það á hagkvæman hátt. Allar eins bara, smíðar sömu tekningu. Útbóða á allt að þá erum að tala ekki meiri kostnaldur þetta. Og ég veit að þeir eru settu svona brú á Arnarnesveginn í Kópavogi fyrir nokkrum árum að þá voru bara stiftið stöfbrunnar, gengið frá endunum, sett sikkur á mig í götuna. Svo bara að loka götunni þarna á laugardegi og krani kom og setti brúnar sinn stað og opnast frá mánudegi. Þetta er ekki meira mál en það. Þannig að göngubrýrnar, ef við færum í þetta, það er saman sem er ljósin. Þetta getur allt verið komið til framkvæmda næsta sumar. Ef við bara kærum okkur Þannig að þetta eru stóru aðgerðnar sem væri hægt að fara í strax. Þetta kallar ekki á neinar breytingar deiliskipulegi eða umferða, umhverfismati eða neinu slíku. Þetta allt saman bara fyrirlíkandi, þetta bara spurningum að framkvæma þetta. Og síðan er þriðja atriði sem við getum farið í og ættum að gera. Og það er að endur skoða strætó. Nýtt leiðakerfi, nota snjallega væðingarkerfi í stýringu strætó eins og menn gerir kaupuna að Oslo og öðrum borgum. Þetta er allt saman til, þetta er bara hilluvara, þetta er bara svo að kaupa hérna skalið segir hérna einhvern tölvubúnað. Og endur skoða strætó með þrennt í huga. Það sem er að í strætó á Íslandi er fyrsta lagi tíðnin Það allt og langt á milli ferða og það marg búið að tala það og átt að stytta það en það verið ekki komist til framkvæmda. Tíðnin þarf að fara nýri 7-10 mínútur á milli ferða á sem helstu stoppliðum. Annað að dreðið verðið. Það allt og dýrt í strætó í dag. Þú borga bara eitt gjald.
1: Hvað kostar í strætó í dag? Vistu...
2: 690 standart sem þú bara kemur og kaupir eina ferð. Hálfverði held ég fyrir eldri borgara og held ég börn líka, það ódýrara og ég bara frítt einhvers þar. En 690 grunnverðið og það skiptir engum máli hvort þú ferð eina stoppistöð eða út og seldi
1: þetta næst. Já, já, þetta er fram og tilbaka 1400 krónur.
2: Já, þetta er fram og tilbaka og það er allt og dýrt, þú keirir fyrir minni pening.
1: Já.
2: Kostnari með að keira er minni. Í Danmörk er þannig að þú borgar fyrir lengd ferðarnar. Það er kerfið öðruvísveldur hér, það er tölvunemar við allar hurðir í vagninum, þannig getur labbað inn og út með allar hurðirnar í einu, ekki eins og er hér og fer bara innum að framan og svo löngur röð við að reyna að borga því þetta grislukerri sem var sérsmíðan hér. Danmörku bara labbað inn allar hurðir og það bara eitt tæki sem þú setur kortið að síman upp á og það kemur bara bing og þar með er þú komin af stað og þú klukkar þess síðan út úr vagninum aftur.
1: Já, með því að renna kortinu aftur.
2: Já, þetta er kallað bláu punkturinn, þetta er bara svona bláar punktur, lítill kassi sem er á stólpunum við hurðirnar, inn og út, og þá fá menn líka upplýsingar ferðir. Þú veist, við teljum hvar fólk fer inn og hvar fólk fer út og þá verða til ferðir.
1: Já.
2: Og þó þú skiptir vagn, þá stimplar það bara alltaf inn, þá gott ég ferðinni líkur, þá stimplar það út.
1: Og þeir fá upplýsingar hvað er mesta álagið.
2: Já, þá fáum við, og þannig ekki komin gerfi grein líka, og tölvukerfi bara sjálfvirt, fylgist með og telur, og býr til ferðir, og býr þar að leiðandi til upplýsingabanka, að gagnabanka, hvernig ferðaminstrið á mismunandi tímum dagsins og hverjum einasta degi.
1: Já, og hvað þyrfti hugsanlega að bæta?
2: Hvað þyrfti að bæta? Við vitum hvað er margir. Ef að vagn er að fyllast og þá sendir vagnin bara automatist beiðinni í stjórntöluna og þá látum koma annar vagn. Þannig að það eru tveir vagnar eftir að koma í lest og ég segi kaupmannabestundum eru þrír vagnar í lest á álagstímann. Leið og færri fara að fara inn í vagnana og þú hafa sendaðir eitt vagnin heim. Og þetta gerist automatist bara í tölvukerfi. Þannig að tíðni, verð og síðan síðast að þetta er gæði. Gæðin í strætó hér ekki mikil. Ég búin að fara nokkra ferði núna bara til að prófa. Þetta óþægileg ferð. Þeir keyra mjög illa, það mikið bremsað og það að tekið snöggt í beygjur, göturnar og slitnar og þeir vakka, hinga og þanga. Mikil hávaði vagnunum, skrölt og þetta ekki þægilegur túr, getum við sagt. Þjónustan, hún ætti að vera miklu meiri upplýsingagjöf. Í Danmörku eru skjáir inn í vagnunum sem segja hvernig tengingarnir eru við alla hina samgöngumátana og hvort sem það er lestir að annað. Þú ert með þetta allt saman. Þægileg sæti, nýlega í vagnar, snyrtilegir, bólstur sæti, strætóskýli gegnan uppbytuð. Nú erum við getum alveg verið með uppbytuð skýli.
1: Já, en við sem erum við ekki með sendinguna sem við keftum frá Kína núna.
2: Já, það er rammasagnandir.
1: Já.
2: Já, en þeir eru, þetta eru grófir vagnar.
1: Já, á þeir eru svolítið grófir.
2: Þetta er allt voðalega gróft og þeir eru eldgamlir. Og það komið ný tækni í strætó sem eru sjálfkerjandi litlir rammasagnar. Og það alla borgir í kringum okkur að prófa þetta. Helsingi komið með þetta, London, París. Litlir vagnar, keira mjög ört, sjálfkerandi. Þeir voru kynntir hér með að segja, með myndanum minna, kynntur 2018 við hörpuna. Og við komum til að fáum nokkur svona vagna, prófum þetta. Þetta eru safnvagnar sem keira innan hverfana.
1: Já.
2: Og koma svo inn á stóru stoppistöðarnar, þar sem þú ferði í stærra vagnar.
1: Losan, já.
2: Já, safna þessu. Keira þá mjög ört.
1: Já.
2: Miklu ódýrari rekstri og þægilegri og þetta var felt hérna er ekki ekki, það mátti ekki prófa þetta og þess vegna hefur þetta ekki verið reynt hér
1: en þá. Nei, en þá er spurningin það líka tala Ólafur, tala svona litla skötlur inn í hverfin.
2: Já,
1: af því að kannski það sem og stendur í mörgum að það eru frístundir sérstaklega barna og ungmenna og að þeir sem ekki komið með ökupróf.
2: Já.
1: Að þeir þurfa á þess að halda að geta fengið eitthvað skull kannski.
2: Það er akkur það sem að bæði þessi litlu strætóar getur verið að gera á því að býnu í gráunum. Þar var settur upp strætó fyrir eitthvað 12-15 árum síðan, leið 31 sem er svona ringvagn. Þetta er stór vagnuna, keyra á dísel, með bílstjóra galdómur, það engin að nota svona rammasvagn hann geti sint þessu inn í hverfunum, miklu ódýræðar rekstri, það má líka hugsa sér deilibíla og nú eru þeir að verða sjálfkerandi, það eru sjálfkerandi leigubílar í bæði Bandaríkjunum og Evrópu og, og mörgum stöðum það er ein tæknin sem að koma inn í þetta líka
1: Jú, Elon Musk nú kom með
2: Já, já, Musk hefur að tala um þetta og þetta
1: og
2: þetta er bara hérna ný tækni og ný samgöngumóti sem að við erum bara að fara til okkur eins og aðrir hefur gert og þessir litlu vagnar sem ég var að nefna Helsingi, ég ætlum við búið að keira þessi vagnar held í 2-3 ár og gengur bara mjög vel ég að vetra til og allt
1: En hver verður kostnaði fyrir okkur að þessu?
2: Ég kom með verðavagnum þeir eru miklu ódýrari heldur en hérna þessir vagnar sem við erum í dag miklu minni ég var eftir að fá verðað á en hérna þeir eru margfalt ódýrari heldur en hérna núverandi vagnar, það alveg tær og ef við tölum aftur borgarlínu það sem menn að ímynda sér mjög langa og stóra vagna sem eru hvað 29 metrar langir og 25 tonn
1: allavega 26 metrar hef ég heyrt en skal ekki alveg fullir
2: að þannig vagnar, ég veit að það var keftið svona vagnar í Noregi og þeir voru að kosta á milli 170-180 miljónir stykkið ég get ímynda mér svona lítið rammagsvagnar að kosta kannski einhverjar 10-15 miljónir
1: Já, mér finnst þetta Ólafur, ég nú bara að segja við þig sko þegar þú tekkir þetta nú svo vel að nú hefur það verið að ágerast svo mikið það eru sko, það eru bara reyla afbrot borði í stætisögnum það eru meiri árásir og þannig að vísu ungt fólk og en það er bara þannig er brotatíðnin og árásartíðnin hún er að fara niður í aldri
2: Já, já
1: Ef við erum með gott plás og stórt plás inn í strætisvögnum, þá eru kjörin vettvangur fyrir átök, hnífstungur, þjófnaði, ofbeldisbrot.
2: Já, og hefur sínt sér, en það er enn og aftur, bara myndavæla væða vagnana og það er komið, það eru myndavæla mörgum af hérna vagnana hér
1: Já, en akkur erum við að kalla þetta yfir okkur og búa til vettvang þetta eins og að loka á mikið götum og búa til svæði þar sem að menn geta aðtapna sig í friði af þegar þeir þurfi ekki óttast bílin þetta er alveg að sama við þurfum að búa til auka hólf inn í ökutæki og svo strætisvagnir 26 eða 29 metra lengd aftast í vagnin hann er bara sko hann er fyrirfram það er svo fyrirsjáanlegt hann verður bara afbrota hlutin í vagninu
2: algjörlega og þá eru leysluvagnandi betri
1: sko. Og þú veist glæpagengin alveg njóta sín
2: já. En hérna við erum ekki láta það stoppa okkur í því að koma nýja lausnir við þurfum bara að taka á því máli
1: Nei, við þá hafa vera að koma með svo stóru vagna
2: ég segi við erum að koma með minni vagna og það er það sem að aðra borgir eru að gera ég er bara með myndir hérna aftur líka mennur með svipaða vagna og bara við þekkjum hérna gulustrætóna hér, sjálfkerandi kera á rammagni myndavélavættir svo er til minni bílar, það er til stærri bílar þetta, við erum bara að velja þetta eftir því sem hentar okkur og gera svo eins og Danni gera ef við þurfum meiri flutninga getið þá bara fjölguðum vagnarna og bara koma fleiri vagnar og leysa málið þegar þess þarf
1: en ekki bara einn stór, Nei, þá menur bara, fleiri minni
2: já og sem á mörgum tilfellum er hálftómur eða galtómur eins og þú segir þá er hann orðin kjörin vettvangur fyrir glæpi og hérna árásir og allt það
1: allt það sem,
2: sem því fylgir
1: og þetta er byrjað sko þetta er byrjað nú þegar
2: en ef við verðum með sjálfkerandi vagna þá getum við frekar verið með einstólum í stændi gera að vera með eftirlitsmenn sem eru bara á ferðinni það varst ekki með bílstjóra þú ert bara með menn sem detta sem bara hoppin í vagna hvað sem dettur í hug og eru að hafa eftirlit þannig er það í Danmörku, þannig er það í Prag ég er lendið í nokkur sinnum að það bara kemur eftir þetta maður og hann bæði tekkar á miðum og er bara fylgist með því allt sér í lagi í vagnum og svo lappar hann bara út þegar ef allt er í fína lagi þá fær hann út og tekur bara næsta vagn næstu ferð, þetta er bara svona reyfanlegir eftirlitsmenn sem er að gæta þess að hlutinni sé ekki að fara á böndunum og neitt nátt
1: Þannig að þetta eru svona hluti sem þú myndir telja að þyrfti að skoða bara núna strax í þessi vorkvöld.
2: Algjörlega, gera þetta, þetta getum við gert strax. Það að fara út í jarðgöng eða borgarlínur eða brýr eða allt þetta, tekur óbáslega langan tíma bara að undibúa það. Þannig að það er ekki að fara að skila okkur nokkrum sköpuðum hlut í byli. þetta sem ég búin að nefna hérna, getum við gert mjög hratt, gert strax og það að endur skipuleikja strætó held ég að kosti ekki bara álíka mikið og hitt, kannski 1,5-2 miljarða segjum þrjá, ef við erum þessa tölun sem við erum að henda þetta, þá erum konir í innan við 10 miljarða sem að á einu kjördæmbili í fjórum árum er ekki dóðlegu kostnaður og myndi skila miklum árangri strax á sama tíma erum við að byggja fossvogsbrú fyrir sama pening
1: Já.
2: Sem skilur ekki nokkur sköpum hlutum og við erum bara einhverjum að moka gröti í sjóin næstu
1: já,
2: árin
1: eins og orðara
2: já, og skilur ekki einhverjum með þessi atrið og það eru nokkur núna því við vorum að tala pólitík það eru nokkur framboð sem eru farin að sjá þetta og eru með þetta atriðum en ekki nógu mörg en þetta eru hlutur sem við getum gert strax
1: já aðeins af því maður koma að sinna og hérna Ólafur vill að fá auðlýsingar en glas að nefna við þið áður hérna þú talar göngubrýr áðan sko yfir já, yfir þessar stofnbrautir
2: já
1: en það eru 4 metrar upp að hæð og þá er þetta náttúrulega stóra brýr en hvað með veðráttuna svo hér á Íslandi, hvernig það hugsa ef að það fyllist af snjó eða hálk og öðru slíku
2: svona brýr eins og þessar sem eru núna á Reykjanesbrautinni hafa staðið sér bara mjög vel þú þekki brýrna sem eru hérna yfir Miklubrautina sem eru reynda steiftar brýr og stærri eru með smá skjólveggjum og þær hafa ekki, eða er hanna rétt þá er ekki að safna á sér snjó og hafa ekki verið til vandræða þetta allt spurning hönnum og þessar stálbrýr sem eru núna bæðum Arnarnesveginum og hérna og Reykjanesbrautinni og nokkrum fleiri stöðum hafa bara verið að standa sér mjög vel og ég hef ekki heyrt nein vandamál í kringum þær síðan þetta bara spurning útfærslur megna þessum brúm það nóg pláss ef við tölum bara mikla brautina, suðurlandsbrautina kringlumjöra brautina við suðurver það nóg pláss til þess að búa til rampa að þessu nú, ef við viljum þá getum við gert eins og var gert á sæbrautinni, það bara setja liftur báð með við ég hef sé útfærslur á þessu líka erlendis þar sem að menn búa til svona bara svona hálfgerða hringstega eða spírala niður sem er bæði með tröppum og skábrautum þannig að það til alls konar lausnir á því nú ef það mjög þröngt nú þá getur við líka leist á sama hátt með því að vera með undirgöng og það nú sletti af undirgöngum hér þannig að þetta bara spurningum val hvað hendar
1: að
2: hverjum stað
1: og það líka spurningum kostna þarna og öryggi að hafa sko undirgöngu undir svona stofbrautir til dæmis
2: já,
1: hvað kostar það?
2: Það kostar en þá kemur enn aftur það þú veist að ef með skipulega getur rétt ég hef sem að setja svona stokk undir í Hollandi á einni helgi
1: já
2: Þetta bara stiftareiningar, þeim er raðað upp við hliðin á veginum, svo helgi þá var bara grafið sundu vegurinn og einingarnar dregnar undir, skeitt saman og mokaði yfir og malbyggað og þetta búið að opna þetta eftir helgina. Mér sé að byggum enn til misla gatnamóti, ég vítu á því þar sem voru misla gatnamóti sett á tveggja akrina veg, sem dverulega stóran veg og þetta var gert á einni helgi, þeir steiftu á keplum, steftuði bara hérna stokkin við hliðin á einum bara onni í hólum og svo var bara grafið sundur og stokkurinn dregin undir og mokaði yfir þetta er allt spurningum skipulag og að gera hlutinu bara hratt en hér hefur alltaf verið einhvern veginn lenskan að þetta er verið að dunda við þetta nokkra klukkutíma á dag og stundum er að líða heilu vikurnar og það er engin að vinna og við getum bara nefnt sem dæmi ljósun á höfðabakkanum það er að verða ár það er verið að gera gatnamót á Breiðholtsbrautinni við Arnarnesveginn nýja það er verið að 2 ár og þetta er ekki búið enn, verður ekki tilbúið fyrir haust þetta er allt og langur tími það er alveg til verklag að gera þetta rætt og vinna bara á vöktum já, kostar kannski pínutum meira en vinnutími verður svo miklu framkvæmdatími verður svo miklu, miklu stytti að það borga sig
1: Já, já, en það er bara, þetta er svona spurningin já, tíma og en gríðalegt öryggi, sérstaklega þá fyrir börn og ungmenni og þá sem eru hægfara að þetta er sko, kannski við þessa brautir fólk er að börn er að fara á íþróttaæfingar og eða einhver tónstunda hérna selskap og það er svo bústafvegurinn, það er Miklubrautin, það er Sæbrautin, það er allar þessi staðir sem að eru nálagt íþrótta.
2: Já, og við þurfum náttúrulega að gera þetta með þetta í huga. Hvar eru krakkarnir helst að fara? Og ég hef líka séð það og þegar erum konið með svona risastóra götur eins og Miklubraut og Sæbraut sem eru 2+2 vegir með kannski 60 km hraða, jafnvel meira þá eigum við ekki að láta fólk vera að labba yfir svo lífsgötur. Við eigum að leysa það með undirgöngum eða brúm og þannig það gert erlendis. Það svona þumalputtaregla eða 60, yfir meir en 50 km hraði og fleiri en tvær akreinar, þá eigum við ekki að vera að labba yfir þetta.
1: Nei.
2: Helst ekki.
1: Akkurat. Heyrðu, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu, Ólafur Guðmundsson umferðarsérfræðingur hér að koma með góð ráð til þeirra sem eru í framboði núna hjá flokkunum og við komum eftir skammastund aftur.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Flokkur fólksins. Stöðum brask með byggingarlóðir borgarinnar. Flokkur fólksins.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
6: Borgarbúar nota bíla til að komast leiðar sinnar. Leifum borgarbúum að ráða eigin för.
7: Miðflokkurinn.
8: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
9: Komust hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík
1: Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
10: Förum saman í frí
11: Hjólísasýning Hjólísasýning helgina Víkurverk Allt í ferðalagið
1: Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun merkingu og uppsetningu legsteina Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
12: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur þegar hlusta á útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Ólaf Guðmundsson umferðarsérfræðing og hann að benda á ýmis mál sem að og helstu úrlausnarefni í umferðarmálu sem að væri þarft að fara í forgang. Ólafur, núna stjórnmálamenn í óða önna að tala fyrir sinni stefnu og auðvitað eru allir engsta með umferðarmálin. Bara mikil áhersla. Hvað myndirðu svona vilja leggja áhersla á við þá? Þú ert að koma hér með ýmsar ábendingar lausnir. Hvað vantar upp á?
2: Það vantar skilning og besta leiðin til þess og ég hef langar einslítið ég þarf að koma í bíltúr fara bara út og skoða og ég búin að taka marga bæði hérna borgarfulltrúa hérna alþingismenn og fjölmiðla fólk og fleira fara bara í bíltúr og kíkja eins og um fyrir hennar og þá sjá menn þetta blasi við eins og með afkastagetunum sem vorum að tala um aðan. Ég fer oft og sitjum bara hér bensinstöðinni hérna við Kringluna og horfum á Miklubrautina og þá kemur ljós þegar þú horfir á þetta að þetta kemur allt í slumpum. Það annarkvæmt engin bíll eða fullt af bílum.
1: Já.
2: Þegar ljósin að stoppa menn af. Þannig að gatan í innan við 50% af afkastagetu. Þess vegna eru töppurnar. Ef við myndum fá meira flæði í umferðina þá myndu þessar götur afkasta markvallt meira að gera í dag. Og þannig þetta í borgunum í kringum okkur. Það löngu búið að gera allt mislagatnamót í Kaupmannahöfn. Þeir þurfi ekki fleiri mislagatnamót. Þeir eru búin að gera þetta allt.
1: Já.
2: Meðan Miklabrautin í Reykjavík sem aðal umferðar æðin okkar.
1: Já.
2: Og hún með nokkrum mislagatnamótum, svo ljósastýringar.

0: sér íslenskt
1: vandamál. Þeir sem vilja skemma bílina sína.
0: Þannig að hérna, við getum náð upp miklu meiri afkastagetu og bara sem dæmi, Vesturlandsvegurinn upp í Mosfellsbæ, þar eru teppir í dag, þetta 2+2 vegur, hann með ringtorkum. Ef við myndum skipta ringtorkunum yfir í mislagt, þá engin vandamál á Íslandsveginu. Af því ringtorkin, þau hægja á umferðinni og búa til þess að tappa og svo eru ljós ykkur megin við og eins og miklu brautinni, það engin umferðarljós frá Grensásvegi og alveg upp í Mosó. Þar gengur hann í mislega, Ártúnsbrekkan, það eru þeirra á rakrinu, er hvora átt. Það er engin vandamál í Ártúnsbrekkunni sjálfri. Vandamál sem kom upp í Ártúnsbrekkunni eru ljósin og sæbrautin og bústæðveginum og ljósin inn í gráin. Það eru þau sem að búa til teppunar, en það sem er frítt flæði.
1: Já.
0: Það er engin vandamál. Sama.
1: Það nýtur sín í raun og vera ekki út af þessu.
0: Já, við náum ekki afkustunum upp, þannig að Það eitt af því sem við eigum síðan að gera í framhaldinu. Það að endurskipuleggja þetta mislaga gatnamótin og það hafi ekki verið smíðuð mislaga gatnamót í Reykjavík síðan 2007. Það hafi ekki fengist leyfi fyrir því. Það búið að taka þetta út af skipulagi, það búið að byggja mislaga gatnamót í Garðabæ, Mosfellsbæ og það engin vandamál.
1: Hver ástæðan fyrir þessu?
0: Stefna Reykjavík og borgar. Það bara pólitísk stefna Reykjavík og borgar.
1: Já, meina, hafa bara alla í byrjuðum.
0: Já, og byggja ekki mislaga gatnamót. Síðustu mislaga gatnamótin voru byggð 2006 og 2007 sem var Suðurlandsvegur og Vesturlandsvegur, hérna byggði Laxalón, og mislaga gatnamótin sem eru við Hádegismóa og Morgunsblaðsallinni. Þetta var gert 2006 og 2007 og við getum sagt að nú er þetta mærihlutin til stjórn Dags B. Eggertssonar komast til valda 2007. Síðan þá hafði ekki verið byggð einustu mislaga gatnamót í Reykjavík, bara í sveitarfélögunum í kring og í raun engar stofnvega framkvæmdir eru í framkvæmdar síðan þá. Það eru hvað, 20 ár síðan að verða og á sama tíma hefur umferðin margfaldast. Allir ferðamennirnir og landflutningarnir og íbúafjölgunin en við höfum ekki uppfært gatnakerfið nokkuð skapaðan hlut síðan.
1: En það, Ólafur, þú bendir á þetta að það verðist vera sko út að tala fyrir því að þetta eitt af stóru kostningamálum, það umferðarskipulag.
0: Já, og þess vegna hef ég verið að bjóða mönnum að koma í bíltúr og það eitt af því sem við ættum að gera eftir þessar kostningar, hvernig svo sem þær fara að næsti meiri hluti myndi gefa sér tími að koma í bíltúr í 1-2 klukkutíma og átta sér á raunveruleikanum og þar að leiðandi átta sig á því hvaða lausnir koma helst að greina.
1: Já, þannig að þú eru komið með vantarlega nýja hérna, borgarstjórnar meir hluta í bílíhjöður.
0: Já, og hérna, emir sé að með tilbúin, já, hversu sem maður er, og mér alveg sama, ég sjálfu sér bara menn komið með breytingar.
1: Já.
0: Og fara að vinna skipulega eins og aðrar borgir gera, og svo skulum ekki gleyma því að það er ekki bara höfuðborgarsvæði, þetta er allt landið.
1: Já.
0: Og það eru alþingiskostningar til 2 ár, það nú ekki lengra en það. Og það gargað og samgöngubætur út allt land, Vestfjörðum, Vestmannaeyjum, Vestfjörðum. Allt landið undir að vegakerfi hjá okkur eins og við tölum held í síðast. Þar séðast sem að við hittumst að vegakerfi okkar bara í rúst og ekki annað því sem það þurft að gera.
1: Nei, það líka sko, það eru ferðamennir sem að eru að koma og hérna, það nú ekki til að minka traffíkina og síðan þetta allt eru landflutningar.
0: Já, sem bara aukast og við erum komið fiskveld út allt, megna fiskinum og útflutningsvörum og allt þetta sem við erum að gera hér, alla nýjungar sem við erum með, nýjar iðngreinar, hátækni, þetta þarf allt samgöngur á einhvern hátt en við erum með vegakerfi í þessu landi sem að hefur bara sáralítið breyst síðan 1970 þegar við fórum að hérna, nota bundið slitlag. Allar aðra þjóðir eru ekki að nota klæðningu, eru konum með allt annar viðmið í sambandi við vegagerð heldur en við gerum hér og þessir þungaflutningar, nú segir pólitíkin bara að banna þá og fara í strandsiglingar aftur Það er ekkert að því sem þungarhlutningum hérna á landinu. Bílarnir eru staðlegar, þetta eru staðlegar þyngdir. Ég bara smíðum ekki vegi fyrir þess að við bíla. Þetta er svipa og við værum með Keflavíkurflugvöll ennþá sem er malarvöll og værum svo gapandi hissi yfir því að vélarnir geta ekki lent. Að sjálfsögðu þarf þetta að haldast í hendur þar sem við erum að nota þessu hluti og eftir hvað stöðlum og gæðum við förum. En á varandi vegakerfi hér, hvort sem það er í þétt bíla, dreifbíli, þá erum við bara ennþá að gera þetta svona eins og þetta reddast einhvern veginn, veist, og gerum þetta bara einhvern veginn.
1: Já, en samt, sko, nú staldra maður auðvitað við það, það þessi stefn

0: stefna sem pólitísk stefna þétting byggðar. Það þýðir gríðarlega með aukin umferð á kannski svæði sem enga við undir að búi.
1: Nákvæmlega.
0: Og síðan það þessi þétting á götum að það hefur undirbúa borgarlínu. Ég meina, sjá, hvernig ástandi? Það hefur að taka bílastæði.
1: Já, já. Og akreinar.
0: Já, menna hvert eru að fara, Ólafur?
1: Já, það nákvæmlega sama eins og við erum að lenda með önnur kerfi hérna. Það þéttingastefnan hefur ekki bara komið niður á umferðin, heldur líka bara lagnakerfunum, rafkerfunum, fráveitunum, öllu sem kerfum,
0: skólanir,
1: nú erum menn að tala að þetta ennþá meira, eins og í Laugardalnum. Það engin skólar til að taka við þéttingu byggðar í Laugardalnum. Við þurfum nýja skóla þá, en það ekkert fara að hugsa fyrir því. Vogabyggðin, ekkert fara að hugsa fyrir skólum þar. Það á að koma einhver tíma skóli þarna einhvers staðar út í Geirsnefi. Hann ekki kominn. Og þá náttúrulega kominn vandamál með krakkana og það að fara að keyra þau í rútum fram og tilbaka og hérna og svo klikkar eitthvað í einhverjum skólanum með miklað eitthvað og þá allt í höng. Við erum ekki skipulegjandi rétt og þetta eru skipulagsmál.
0: Já, já, og er, skipulagsmálin eru, það er
1: eitthvað sem... Og það er eitt sem er í höng. og ég hef heyrt í skipulagsfræðingum og nokkrum sko, við erum ekki skipulegjandi rétt. Þéttingastefnan kallar á skipulag. Alveg svo það að búa til blokk með svölum, þá þarftu svalahandrið.
0: Já.
1: En við sleppum svalahandriðanum í þessu allir saman. Það er svolítið þannig sem að
0: við
1: ekki svalahandurum heldur því sem að þarf eins og skólum, sko. Við erum að sleppa innviðunum sem þarf til að taka við því sem að við erum að gera.
0: Já, já.
1: Og þetta þarf að haldast í hendur.
0: Sko, stóra byggingar eins og hótel annað, þetta er eins og fanga, þetta er bara eins og fangagemslu.
1: Já, ég var að fara hérna Nóatúna því nú er búið að byggja heklurreitnum. Og þar verið að þrengja nú nóatúnið, taka eina agrin af
0: já.
1: Og búið til risastóra hérna, hjólastíð og gangstíða sem ég held ég mjög fáið komið til maður að nota.
0: Já.
1: En það komið skuggja laugavegin. Það verður aldrei sóla laugaveginum frá nóatúni og framhjá gamla sjónvarshúsinu.
0: Nei, nei.
1: Það var enginn að pæli því. En þetta verður bara myrkur og rokk.
0: Já, þetta er alveg hreint ótrúlegt að sjá þetta. Síðan maður veltir í fyrir hvort að hafa hvaða mælingar sína sko að bygginga magni sem má vera á einum reit.
1: Þetta er orðið held í pín partur að þessari grækisvæðingu hérna. Þetta byggðina nógu mikið þannig að þessi ódýrra byggja og menn græða meira á hverju íbúð. Það er það sem í gangi enn. Það ekkert allir sem vilja búa sinni húsum og nú bara staðan eins og var í fréttum, hefur verið fréttum undanfærið þessar íbúar hættar að seljast. Atvinnu húsnæðin á fyrstu hæðunum standa tóm. Þau standa tóm hérna við Snorrabrautina, á Grensásveginum og hjá Jóðellúsinu að seljast ekki. Af því það engin bílastæði og það fólk getur ekki komið og ná sér í þessu þjónustu. Og fólk hægt að kaupa þessir íbúður, ég held að þessi fullt á ósaldum íbúðum ennþá hérna á sumum þessum reytum.
0: Já, já.
1: Sem að vegna þess að þetta er bara að metta það.
0: Já, eins og við sjáum að svo heklur eitt líka þetta, það sem hefur verið sýnilegt svona frá göttunum, skosti, að það eru svalirna bara svo pínu litlar, það er ekki að þetta skipta skoðum þar.
1: Nei, nei.
0: Það eru svo litlar. Og akkur reisa svona húsnæði rándýrt og með nánast engum sölum.
1: Þetta er skipulansmál og þetta er líka spurning um að hlusta á íbúana, hvað vill fólk og það er að koma, ég veit bara frétt með síðustu viku. Það er mikill skortur af íbúðum sem fólk vill kaupa og eiga. Það er nót til að sem lúksusýbúlu á þessum þéttingarreitur með einhverjum bílastæðum. Það er bara sjálfist ekki lengur.
0: Það er standa bara tómar, sumar hverja minnskosti og svo er það jafnvel legðar út og það endar í mannsali.
1: Já, já. En þetta er skipulagsmál að klárlega og pólitík. En ég held að menn sé bara fannar að harfast í augu það að þarna hefur bara verið tekið röngstefna í allt og miklu mæli. Þetta er ekki að gera sig. Þannig að þetta er eitt af því sem þarf að skoða upp á nýtt. En ég ætla að halda mig umferðarmálum með þetta.
0: Já, já, en þetta samt er svo nátengt
1: af því
0: að maður sér sko þessi þéttingar reytir að þannig svo að maður ekki verið gert ráð fyrir því hversu mikið það myndi þrengja umferðinu og skapa nýjar byrraðir.
1: Já, já, en það er bara það sem maður komið ljós og ég tók mér nú til og fór aðeins í bæinn sem ég genn orðið mjög sjaldan. Maður, ég bara í miðri viku, bara síðustu viku og það var engir á laugaveginu, mjög fáir, hlemmur sem var nú einu sinni hérna alveg kraðaka fólki. Það er engiða núna.
0: Nei, en sko þeir líka búin að loka öllir kringi hann og skoða þar í morgun og þeir eru búin að loka svolítið afgerða þetta og ég tala við verktaka, ég myndi gæri og það þeir segja bara nei, við megum bara að vinna hálfan daginn af því að þau veit ekki alveg, get ekki sagt okkur hvað þau ætla að gera.
1: Já.
0: Þau veit ekki hvernig á að líti út.
1: Þetta heitir skipulagsleysi.
0: Já, og eru láta að taka hins vegar bílastæði frá heilu hóteli, sendirhóteli þarna. Þetta er bara mjög alvarlegt mál, þannig veitingastaðu, þarna er starfsemi, þarna er atvinnurekstu, tallæknastofa, hárgreiðslustofa, skilur verslanir. Það er að taka öll bílast að vera eyðileggja þetta.
1: Þetta er nákvæmlega
0: sama. Það rakarastofa þarna hinum einn á Karlskutinni. Sko þetta er Meina, það er spurningu næstu borgarstjórn að þarf hún að leggja út í kostna til að laga skemmtir.
1: Það er alveg viðbúð og þú heyrir nú umræðan Suðurlandsbrautina. Allir atvinnurekendu þar og þeir sem reka fyrirtæki þar, þetta er fleiri þúsund mann sem vinna þarna. Og þetta verður bara eyðilegging á öllum þessum fyrirtækjum. Og samar að gerast upp á höfða, það verður að ryðja öllum í burtu þar en það engar lóðir í staðinn.
0: Nei.
1: Og fólk er bara að fara til hafnafæri í stórum stíl og hérna og Garðabæjar og fleiri staði sko, og já og út á land
0: já.
1: Þannig að þetta er skipulagsmál líka en þarna þarf ný borgarstjórn að taka sig saman í andlitinu og fara bara að horfa á staðrindir og raunveruleikan og það á líka við umferðina og já. Fara að leita og koma með nýjar lausnir og lausnir sem að fólk vill nota það þarf að hlusta á íbúina
0: Sjá til dæmis líka svo Laugavegin Þarna eru rosalega flott fyrirtæki, alveg sko búin að vera í áratugi og eiga langa verslunarsögu.
1: Já, já.
0: Að þann er allt gert til þess einhvern veginn að þrengja af.
1: Já, já.
0: Svo skrítið það sem að já, bara hefur verið sko, flott hefð fyrir mikill í verslun og flottu vörúrvali og flottum verslunum og fyrirtækjum.
1: Já, já, en þetta er alltaf fara þarna, en svo erum enn með hinarliðin og penningnum á stöðum, ég nefnir bara Árborg, Selfoss, það er verið að gera nýja miðbæ og hann blómstrar.
0: Já.
1: Með allir þjónustu, vestlun, veitingastöðum og öllu.
0: Og bílaumferð.
1: Og bílaumferð.
0: Já.
1: Og hérna, og engin stór vandamál. Og allir ánægður. Þetta er, ég held að menn þurfa að fara að horfa pínlutir í eigin barm og hérna og hugsa hlutinu upp á nýtt. Við þurfum ekki þetta, við eigum ekki að hafa þetta svona og við eigum að hlusta miklu meira á íbúðuna og þá sem að reka fyrirtækja þessum stöðum, þeir vita þetta manna best.
0: Já, já. Já, það fer ekki fram hjá þeim, sko. En þetta er, Ólafur, þetta er merkilegt sem þú ert að segja hérna og bara aðeins að síðustu, Ólafur, það er svifríkið, þú hefur margt það að segja veit ég er og betra malbygg en svona að þrýfa það.
1: Já, það eru þrýfin, betra malbygg og vanda sig í sambandi við malbyggun og gatnagerð. Hætt að nota klæningu eins og við höfum verið að gera og fara bara að hérna að framkvæma götur eins og á að framkvæma þér. Við erum alltaf að spara og spara allt og mikið og það komið bakið á okkur og svo eru hlutinir hálfkláraðir, Ártúnsbrekkan bara sem dæmi.
0: Já.
1: Það ennþá engi kantsteinar, þú veist, það bara drullu á mölsökur með við sem að rennur og fígur upp og ég var bara að kera eftir strætisögnu þarna í gær og það var bara skí á eftirunum vegna sem þetta er stór bíl og mikill mikil gustur sem kemur á honum og að því er ekki kantsteinar og ekki þrifið, þá er þarna 1-2 metrar að drullu sökur með við sem að þyrlast upp og það er svifrikið. Strætið var ekki nöglum, þetta var ekki komið að dekkanum á honum, þetta var að koma að drullunum sem var í kringum götuna því hún er hálfklárað. Þannig að það fullt af öðrum svona göttum hérna.
0: Þú sagði hvað þetta er svo árbæðin, hvað þetta er rótgrói fallegt, ofsalega fallegt hverfi, rótgrói, það sé ekki búið að laga þetta.
1: Já, já, ég býði í gráinum og hérna það er stoppmiðinni, það er víkurvegur og strandvegur, þetta er alls sem að það er ofrágengin kantarnir og allt í svifríki drullu og skít og hérna fjúkandi pappír og ég veit ekki hvað, við eigum að ganga betur þetta og eins og ég var að segja aðeins áðan. Horfa á grunngildin, fara vel með fjórmunni og skattfé og snýrta í kringum sig og hafa þetta huggulegt. Það er það sem við viljum og þá minkar svifrikið verulega.
0: Já.
1: og eins þetta með nagladekkin sko því að þetta nú ég allir að vera búin að skipta aðeir nú margir á nöglum en þá og enn þannig út á landi að menn verða að vera á nöglum
0: Elku, verður að sko hafa bílinn í því ástandi sem er í
1: takku en það þýðir líka það við þurfum að þrýfa alveg eins og við þurfum að gera heima hjá okkur á vetur og þurfum að þrýfa meira heldur en á sömrinni við leist að veðst meira út skíturinn það bara þannig
0: Erðu, en Ólafur, þetta segjum við nú gott í bíli og sjáum hvað fólk hugsar í kjörklefurum hvort að hugsa um bíl
1: Já, og fá svo þá sem taka við til þess að koma í bíltúr og fara yfir þessi mál og strax á næsta kjörtímabili að reyna að finna leiðir til úrlausna og bóta fyrir allra
0: Akkurat.
1: Og fyrir, mér sé að þá sem stjórnaborginni það verður þá hagkvæmar þau upp í staðið og meira ánægja
0: Þú tekur þá í bíltúr
1: Ég tekur þá í bíltúr, já. Alltaf til í það
0: Ólafur Guðmundsson, umferðarsérfræðingur bestu þakki fyrir komin á út af sögu Arthrúð Karlsdóttir þakkar honum og ykkur verið þið sæl

0: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
2: Ábyrg stjórnun skiptir máli. Reykjavík á svo sannarlega betra skilið. Kjósum okkar borg, kjósum XR.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Hótel Bjarkalundur auðlýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Grófrastöðu lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
5: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Arsteinsson og Baldur Borgþórsson. En þeir eru frá hreyfingunni að flokknum okkar borg. En ég ætla að spila ykkur að því, hvers konar fyrirbæri er okkar borg? Á ég byrja þér, Sigfús?
2: Já, okkar borg er við köllum þetta flokkin okkar.
1: Já.
2: Og ég erum svo sem sagt að áður, hann vaxin upp úr hreyfingunni, þvert á flokka. Og við stofnum hann eftir vinn okkar þar og þegar við fórum að sjá það að það væri enginn að fara að gera neitt í þeim máli sem við teljum að skipti fólk öllu máli og stefnisgrán okkar segir það, það er alveg ljóst að við þurfum að fara að taka til hendinni í Reykjavík.
1: Hvað aðskilur ykkur frá hinum flokkanum? Ef við vilja aðskilja
2: sko, við erum náttúrulega aðskiljum frá hinni flokkunum fyrst og fremst erum við flokkurinn sem dettur alltaf svona milli skips og bryggju þegar að vera að boða í pallborð eða vera að boða flokka til viðtals að þá verðist voðalega mikið gleymast að hringja okkur sem verðist vera eitthvað vinsælt
1: hjá þið er alltaf flokkur sem er útskúfa
2: við erum útskúð, það er alveg ljóst við verðum bara að taka því innema hjá ykkur þið eru frábær við okkur en sko Við sáum það bara að það voru atriði sem að, þegar við byrjuðum vinnunni þvert á flokka, þá sáum við atriði sem að voru alls ekki lægi og það var meðal hælisleitendamáli Reykjavík, þar sem að Reykjavíkuborg hefur tekið á móti óeðlum fjölda hælisleitenda sem situr síðan uppi hjá Reykjavík á kostnað Reykjavíkuborgar. Eftir það fórum við átt okkur á því að við vorum öll sammála það að við höfðum engan áhuga á þessari borgarlínu sem að búið að vera að reyna að dembi við fólk hér stanslaust og setjum okkur algjörlega upp á móti henni.
1: Þannig að það eru málefni útlendinga en borgarlína, það er margir sem að mótmæla borgarlínni.
2: Já, við komum með okkar stefnuskrá í október fyrst og settum þá þessi sjö megin atriði sem að verum með og það eru hælisleitendur, það er borgarlína, það eru samgöngumál sem að borgarlína vissuleiti fellur undir, skipulagsmál sem að þessi þétting byggðar, við erum flokkur sem að gerum algjörlega umbreyting á því og ef við komumst til valda þá munum við sjá til þess að byggðu verði lágreist og fólk getur komist að í sínum sérbýlum.
1: En Baldur, segjum við eitt útskúfa, komdu með dæmi það, akkur er þessi verða útskúfa ykkur, hvað er verða er ekki líðræðislegu réttur ykkar til þess að bjóða fram virtur?
3: Já, hann virtur á sumum, en við höfum rekist á bara allt og margar hindranir bæði að við fáum ekki fundabóð, það ekki hafa sambandi
1: Hefur einhver gert frá Reykjavík, Reykjavíkuborg?
3: Já, þar höfum við nú lent í öðruvísi máli. Við byrtum núna nýturbyrtum hérna efni af vef Reykjavíkuborgar
1: Já.
3: Frá mannréttindaskrifstofu og þar undir jafnrétti skóli Reykjavíkur, það mikið að batteríum.
1: Já, það er heimilt endurbyrta
3: já, já, og þar inn á netinu bara inn á reykjavík.is þar eru til dæmis myndbönd kennsluefni úr hérna, leik- og grunnskólum borgarinnar og okkur ofbeðu svo eitt myndbandið að við ákvaðum að endurbyrta það bara á okkar síðu undir okkar nafni og benda á, þannig komin ástæðan fyrir því að okkar borg hafnar kynjakvöld fræðslunni innan skólana og allar að setja það út úr leik- og grunnskólum borgarinnar komist út að valda og við töldum þetta nú afa saklaust þetta á YouTube og út allt Reykjavíkuborg búin að dreifis út allt en aðalega Reykjavíkuborg að láta sína börnónum okkur þetta í skólanum hverja einu og einasta en við fengum símtal frá höfustöðum borgarinnar í ráðhúsinu þar hringdi í okkur verkefna stýra sem ég ætla nú ekki að nafngreina og bent okkur á að þarna væri við að vega að einhverju verkefnastýru annari með að nafngreina hana en það er rangt, hún nafngreinir sér sjálf mjög ítarlega í þessu myndbandi sem að umræðir þannig að við sáum kannski ekki ástæðu til þess að við erum einfallega endurbyrta á opinber þenni
1: en þessi verkefnastýra, var það hún sem að valdi þessar myndir að,
3: já, ég meina, ég veit svo sem ekki hvaða hlutverkjum gegnir hana en skilabóðum eru skýr, annarkort takið þetta út eða breytið þessu eða við kærum ykkur
1: og kærum?
3: Mér finnst það orðið alvarlegu hlutur ef að verkefnastýra hefur Reykjavíkuborg hringir í umbjóðendur framboðs til kostninga sem er eftir 11 daga og hótar þeim kæru fyrir það eitt að endurbyrta opinbert efni frá Reykjavíkurborg sjálfri og fyrir mér þetta mjög einfalt. Reykjavíkurborg greinilega vill ekki að við fullóta fólki út í bæ sjáum hvað verið að troða í börnin okkar inn í skólanum.
1: En var það verkefnastýran sem hringdi í þig?
3: Já, það hringdi verkefnastýran.
1: Var það sama manneskjan sem
3: nei,
1: var...
3: Nei,
1: nei,
3: hún,
1: það er önnur.
3: Hún sem sagt taldi sig vera að verja
1: aðra
3: verkefnastýru og hvernig láfi því. Já. En við ákvaðum fyrir resta að ég meina þau kæra okkur þó bara. Það ekki flókið.
1: Kæra hver?
3: Ég veit það ekki. Það
1: kæra til borgarinnar?
3: Þannig að þetta fellur alltaf undir það sem allir sem að lifta upp hendi eða setja út á þessa kynja kvöld þessa hugmyndafræði sem þetta þeir það vegið að þeim var áða ráðist og þeim hótað ákærum, þekkjum fjöld að dæma þess þannig að nú býðum við bara á og sjáum og okkur þætti fórmjöld að vita
1: hvað var á þessu
3: mynd? Já, á þessu myndbandi sem að heitir hvernig get ég orðið betri hvernig get ég orðið betri í rúminu
1: Og hvaða börn voru?
3: Það þess að þetta í grunnskólanum, skilur
1: við. Já, alveg frá fyrsta
3: já,
1: sex
3: þetta
1: ára.
3: Já, þetta heitir hvernig getur hérna, hvernig var það orðið? Þetta var náttúrulega
1: alls konar kynja. Er verið að fjalla getu lítilla barna í kynlífi? Eða?
3: Já, þetta var eitthvað, hvernig getur hann, hún, það, eitthvað. Orðið betra í rúminu, hvernig geti ég orðið betri í rúminu?
1: Nú, það var hugsað
3: sér. Það var sérst bara að vera að velta fyrir sér, hvernig hún getur orðið betri í kynlífi í rúminu og við erum að tala börn.
1: Já.
3: Og okkur finnst þetta fyrir neðan allar heilir.
1: Þetta hljómar eina frekar sem svona kynningastar sem fyrir barnanýði.
3: Já, ég myndi alltaf það. Ég veist að barnanýðinga klúpur eitthvað staðar út í heimi myndi bara fagna þessum boðskapen. En við býðum bara og sjáum hvort við verðum kærðir eða rey. Það verður bara komið ljós. Við látum ekki þakka niður í okkur, sko. Við erum harðan skróp.
1: En segðu mér hérna, já, Sifus, eru fleiri stofnanir eða aðrir sem eru að koma svona fram við ykkur? Kannastu við það?
2: Kannski ekki með hótunum kæru, sko.
1: Nei.
2: En við erum, sko, ég hef nú oft sett í mig súran svip.
1: Já.
2: Að átta með á því að við værum almennt ekki velkomin þar sem aðrir eru við höfum verið að reyna að finna ástæðu þess í stefnuskráni ef eitthvað les nú yfir stefnuskránakar og segir já, býta þessi eru nú ekki hæfir inn á fundi á mér en við áttum okkur ekki á að svo sé þannig að við erum að reyna að finna það út hvað það sem veldur því að menn gleyma okkur alltaf þegar boðað í pallborð eða umræður
1: já.
2: Og Ég get svo sem reynd...
1: Já, var margir hérna, neitað ykkur að koma eða hafði ekki fengið að fara á fundi eins og aðrir flokkar
2: já,
1: sem
2: eru
1: að
2: byrja í framhúð. Já. Við höfum verið útilokuð við það, sko. Við erum svo sem ekki að leifa fólki útiloka okkur. Ef við heyrum að því að eitthvað stað sé fundur sem okkur ekki búaði á, þá mætum við bara á og gerum kröfum það að fá að vera með eins og aðrir. Og í flestum tilfellum hefur okkur tekist ágætlega að komast af.
3: Já, og það hefur tekist, en stundum staðið tæft, það kom frá einu stóru virtu pallborði boð fyrir nokkrum vikum, þar sem var samþýtt að ég myndi mæta í stað Sifusa, þar sem hann var fjarverandi á þeim tíma, og síðan viku fyrir þann fund, þá er okkur tilkynnt að ég megi ekki með það. Þá var allir búið að breyta í að þú eru að vera oddviti og við höfðum nú samband og bendum á að í fjarveru oddvita þá annarsætið fungerandi oddviti, maður var að oddviti í leiðinni eins og gengur. Það var tekið til skoðunar og því hafnað og ég mætti ekki með það en síðan tveim tímum fyrir fund, fyrir þetta stóra flotta pallborð, þá fekk ég loks símtal þar sem að þetta tiltekna batterí hafði ákveðið að draga í land, þetta yfirskiptaráð. Og þeir drógu í land 2 tíma fyrir fund og ég mætti og átti fínan fund þar.
1: Já.
3: Og ekki bara það, Pétur minn, heldur fengum við viðurkenningu frá viðskiptaráði, sérstaka í upphafi fundar. Það var sett upp á stóran vegg varpað mynd af hversu skýra stefnu flokkar væri með.
1: Já.
3: Og þar voru núna allir jólandi svona miðjustrikið sem verður svona hálgerður döiði, ég bönn ópu, svör. en eitt framboð stóð efst á því blaði sem var spaðar og það var okkar borg og hann betti sérstaklega á það þarna væri komið framboð sem væri með kýrskýra stefnu, framboð væri með það sem heitir loðna stefnu og þetta höfum við nú vissum nú fyrir en gaman að fá viðurkenningu fyrir það samt.
1: Já, en við förum núna tala frammistöðu meirihlutans og hérna hvað finnst ykkur, hvað Sigfús, hvað eru stærstu vandamálin í Reykjavík?
2: Þau eru nú eiginlega bara fjölmörg sko en langstæðstu vandamálin eru sko þessi þétting byggðar sem að orsakar öll þau skipulagsvandamál og það klúður sem í gangi þessi þéttingastefna, hún eiginlega að rústa borginni.
1: Finnst þér að meiri hlutin ef hann kemst stað áfram sem hugsanlegt, að þeir muni halda áfram þessari þéttingastefna?
2: Já, ég þau eru búin að auglýsa það. Öll skipulög framtíðarinnar þeirra skipulög eru þétting. Þau verðast ekki alltaf taka neitt, nýtt land í notkun nema þá og það sem þau taka nýtt í notkun því mun, það mun verða þéttara heldur en deiliskipulag núverandi deiliskipla svæði sem segir og það best að nefna svæði eins og Halla sem eru þarna í hlíðum seinustu söður hlíðum Reykjavíkur þar skipulögð í dag cirka, já, búið að breyta þið nú þegar en í dag eru skipulögð þar cirka 600 íbúðir en mér sýnist nú enda þar á 6000 íbúðum fyrir utan það að þar verið að skipulegja aðeins meira svæði Og Inga Sæland sem ég vissi bara ekki til þess að hún væri í borgarstjórn, hún ætlar að byggja þar 10.000 íbúðir.
1: Já. Já, en hérna, Baldur, hvað segir þú um þetta? Önnur vandamál sem sérstaklega knýjandi, til dæmis þið hafið greint ykkur frá, eða svona aðskilið ykkur frá öðrum, vegna þið hafið gagnrýnt stefnu borgarinnar í málefnum útlendinga.
3: Já, það
1: Hvernig hefur framistaða meiri hlutans verið á síðasta kjörtímabili?
3: Bara arfast lög, það segir sér sjálft, þau bara sitja og samþykja allt sem að frá ríkinu kemur að ríkistjórninni og þessum opnum landamærum sem við erum með.
1: Þeir gera ráðinningasamninga?
3: Já, þau gera bara endalega samninga og það verðist ekki vera að láta á því, en það sem er líka slæmt, það er ekki bara Reykjavíkuborg hægir sér eins og kjánar, og það í væntalega algjöru heimildarleysi gagnvar sínum umbjóðandi sem eru kjósendur þetta að kosta okkur miljarða ári þetta að kosta lengingu biðlista í félagslegt húsnæði hjá Íslendingu sem hér eru fættir og uppaldir þeir eru algjör hlíðardæmi í þessu máli og það sem meira að önnur sveitafjölu eins og Garðabær og Hafnarfjörður sem dæmi þar þekkjum við fjöldafólks fengið mörgar ábendingar að starfsfólk á vegum Garðabær og Hattafjörðar að hringja þegar fólk að bjóða íbúður til leigu í Reykjavík
1: Já.
3: Og óska eftir að gera leigusamning fyrir hælisleitendur sem eru á þeirra vegum og það náttúrulega ástæða fyrir því að þegar ákveðin mánaðafjöldi liðin þá fellur allur kostnaður og uppihald að viðkomandi hælisleitendum yfir á sveitafélagi sem þið búi Þannig að þetta náttúrulega orðið algjörlega galið, Pétur, og hlustendur hljóta átta sig á því. Þarna bætist við önnur gusa. Þannig að ég segi oft, svona, mér til gamans, hvað eru mörg þúsund hælisleitendur í Reykjavík og hvað eru margir í Garðabæ? Er það null eða er það þrýr? Ég veit það ekki. En svona staðan með það. En þegar þú segir hvað ekki í lagi í borginni,
1: Já.
3: Þá eiginlega miklu styttra og auðveldar að segja hvað í lagi.
1: Já, hvað í lagi.
3: það sem að...
1: það
3: er bara eitt sem maður eftir núna í árum saman og það að mestu leiti tókst mjög vel hérna samstarfið Bjarg, þar að segja verkalýsfélögin, með uppbyggingu á hérna hagkvæmi leiguhúsnæði. Það tókst mjög vel. Ég var nú á fundið daginn og var að benda Ragnari Þóra og ég hlakkaði til að eiga fund með honum. En það gleyma allir því í þessu endalösu leigubildi sem gallin á þessu að 90 og frá 91 og upp í 97% leigenda hafa árum saman og ennþann daginn í dag sem sagt greitt sitt atkvæði þannig í skoðanakörnunum að þau vilja ekki leiga, þau vilja eiga sitt húsnæði þess að þetta bendur við alltaf á það allir spriklandi út allt gera svona gera hins einn þegar það bara einn vandi sem að það enda tveir, það þessi þétting og risavandin okurvextir. Og leiðum að segir okurvextir, þá færðu stóru batteríin á móti þér. en við tölum tæpi tungulaust og þess vegna
1: þú ert að tala þá stóru battin þú ert að
3: tala
1: bankana
3: ég að tala bara bankana og ég að tala hvernig leikreglur eru settar hér í fjármálvarðar þú tekur bara lögum seðlabanka og hagstofu og lífeyrissjóði og lánastofnanir og berð þetta sama við það sem í gildi í nágrannalöndum okkar þá skal ég gefa þér eitt stutt dæmi stúdíó íbúð í Úlfarsárdal 38 fermetrar verð 50 milljónir útborgun 10 lán 40 milljónir afborgun vaxta afborganir mánaðarlegar af þeirri íbúð sem stúdíó íbúð
1: með láni það ávertilt lán
3: Já með láni frá Landsbanka Íslands
1: Já hvað það hátt í
3: Það eru 333.000 krónur á mánuði nákvæmlega sama lánsfjárhæð hjá lánastofnun í Svíþjóð þar eru vaxtagreiðslur 69.000 ekki 333 og þarna liggur vandi og þess að er þetta í okkar stefnuskrá við ætlum að skera upp herur gegn okkurvöxtum við ætlum að nota þessa stærð sem Reykjavík
1: hvað getur þið gert til þess að
3: hvað getum við gert, við getum farið í stríð við ríkistjóðina og skikka þessa 63 þingmenn ekki hlæja því Pétur
1: Nei, ég ekki að hlæja, ég að hlusta
3: Nei, ég var einn þingmaður stendur upp til dæmis að Ragnar Þór, ég var nú bendanum á að þetta kemur tækifæri stendur upp og segir, þetta gengur ekki lengur við verðum að breyta þessu, við þurfum ekki að fara inn í ESB við gerum þetta sjálf Það bara lagt fram þingmál eða frumvarp eða eftir hvort mér reyða ríkistjórn eða þingmannahóp þar sem að þessum leikreglum verður bara breytt Þetta nefnilega þannig í nágrannlöndunum að þar takast allir á við verðbólgudrauginn fjármagnseigendur meira heldur en landtækar Á Íslandi eru það bara fyrirtæki og heimilin sem eru látin takast lægin fjármagnseigendurnir hagnast græða meira eftir sem verðbólgan varir lengur og hærri. Þess vegna erum við með þrálata verðbólgu í dag.
1: Sigfús, þið voru að tala hérna málefni útlendinga. Nú það þannig að Íslendingar sem ætla eiga samskipt við borgina, þeir gera það gegnum tölvu. Það engin venjulegur Íslendingur, hann fær ekkert að horfast í augu við embættismanni sem það eiga samskipt við. Það fyrstu að hæð kannski í húsinu, þá einhver ræðlega sem þekki ekkert málið en alltaf kannski afgreða þar. Öðru leiti verið sagt við manninn, þú voru bara að hafa senda skilabóði gegnum tölvu. Síðan höfum við útlendingana og þeir fá sérstaklega túlkunar þjónustu sem rándýr. Það til einhver fyrirtæki hérna sem að moka inn fjármunum vegna þess að þeir eru með túlkunar þjónustu. Og það ekki, kemur ekkert fram sko hvernig hægt að takmarka þetta. Ég meina það gæti farið svo að einhver sem vildi ekkert læra íslensku, hann myndi bara fá túlkun að þjónustu næstu árin eins og þetta er. En fyrst þetta ekki, Sigfús, þegar þú hugsar út í það, þá þarf í raun að vera, sko, fyrst við höfum svona kerfi með tölvuna, akkur ekki mynd sagt við þessa útlendinga, þið bara hafið sambandi gegnum tölvuna, þá ensku öðru, ég meina, þannig það þarf enga túlka. Í samskiptu við Evrópu við
2: Reykjavíkuborg Þetta bara alveg frábær spurning og hún bara svo augljós að þetta ætti að vera svona en þar sem við berum þennan hóp á höndum okkar þá hefur þessi leið verið farin í þessum hælis leitenda iðnaði það að búa til störf
1: Já, en þetta ekki samræmi við það sem Íslendingarnir
2: fá Er eitthvað í samræmi við Íslendingar sem eru búin að bíða 10 ár eftir íbú frá
1: félagsbústöðum
2: og svo kemur hælisleitandinga til landsins og það fyrsta sem gert það að koma honum inn í íbúð.
1: Já. Hvernig lítur það út? Hafið kynntu þetta með félagsþjónustuna? Vitið þið nokkuð hvernig hlutföllin eru?
2: Nei, við höfum ekki fengið að vita þau.
1: Fáið að vita?
2: Fær einhver að vita það? Ég meina...
1: Ég fá þið það, þið frambjóðandum.
3: Ekki nema komast inn í ráðhús og
1: komast inn í það. Ef þið kæmast inn í ráðhús og væri minnulöta?
3: Já, við myndum náð... Nei, sennilega myndum það ekki ganga.
1: Ef þið væri meirulöta,
2: þá fengjum við
1: það. Þá fengjum við það.
2: En ef við væri með meirulöta, þá verðist að vera sem svo að það sé öllu haldið leyndu hvað sem er ef út í meirulötanum. Það ekkert sagt frá nokkur sköpuðum hlut. En ég skil nú ekki alveg þann pakka, það nú eitthvað sem þarf virkilega að fara reynsa til í, við þurfum að fækka þessum borgarfulltrúum niður í 15 lámark
1: Nei,
2: í fyrstu posisjón, svo bara geta það orðið bara 11 þess vegna ég meina hvað eru 23 að gera á fundi í 12 klukkutíma hvað rugl þetta
1: En fáðir borga jafn mikið, ekki eins og jafn mikið og þingmenn það. Hver er greiðslan? Hafið þið eitthvað vitið?
2: Nei, ég held hún sé 17, ætla sé ekki cirka 700.000 sem borgarfulltrúin með í
1: fastlaun. Já, hvað er ekki
2: með þáttar við að því að það náttúrulega búið að henda öllum vetrænu fólki út úr öllum nefndum og setja í þetta pólitískt fólk og þar á meðal borgarfulltrúa sem síðan fá ekstra greiðslu fyrir það sem allt kannski þrjú til 500, já, jú, þrjú til 500.000.
1: Herðu, við skulum tala næst húsnæðismálin og það eitt sem ég tók eftir. Þið eru að tala að skipulagi verið þannig. Tvö bílastæði á íbúð, þetta raunhæft? Hver svarar því?
3: Algjörlega raunhæft.
1: Hvernig þá?
3: Nú við bara skipuleggjum með þeim hætti.
1: Til pláss?
3: Já, endalaust pláss. Og við erum meira að segja með þá kröfu að minnst annað þeirra sé í bílakjallara. Af því að það varan sem fólk vill. Aftur komum við að þessum okurvöxtum sem að hefta munu hefta þetta eins og allt annað. En skipulagið hinn vandinn. Það búið að stefna því núna árun saman, ég lappi inn í þetta umhverfi 2018, ég var hérna að vara borgarfulltrúi 2018 til 2022, þá lappa ég inn í þetta umhverfi þar sem ég verið að plana að koma í veg fyrir að borgarbúi geti nota bílinn sinn að því að einhverjum lattetreflum nýr í ráðhúsi finnst þeir vera fyrir og þeir eru bara að taka strætó. Drauma uppsetningin hjá þeim meiriluta sem hefur verið núna árum áratugum saman að fólk sem býr sérstaklega í útkverfum í Grafarvogi, Úlfarsdal, Grafarholti og Breiðholti við eigum við bara því ég býr nú hérna út í aðrinum þá virðist krafa að vera svo að við dröttum okkur inn í borgarlínu eða strætó í vinnuna og snáfum svo heim að vinnudegi loknum og séum ekki að þvælast fyrir fína fólkinu hérna niður í 101 eða 104 eða 5 eða hvað er og þetta bara raunveruleikinn að því að öll þessi borgarlínu stefna og dót, þetta stórt verkefni, borgarlínu verkefni, það tvíþætt, það annars vegar að hefta för enga bílsins, vinsalasta ferðamáta landans og hins vegar að þétta hverfin svo mikið að það verið að taka, Pétur, ef við reiknum út í þéttni, þá við talað Breiðholtið til dæmis 15 íbúðir per hektara í dag.
1: Já.
3: Nú verið að tala að fara upp í 120 íbúðir per hektara og 0,1 eða 0,2 bílastæði eða út með 3 herbygg íbúð alls konar vesen. Við náttúrulega tökum þetta alls saman og sópum þessu út af borðinu og skipuleggjum byggð útkverfi, geldinganessið, Úlfarsdalinn og þetta alls saman fyrir fólk. Af því að nú stendur til að halda áfram að byggja hænsnabú, kalla ég það, þar sem fólki tróðið inn í okkur skuggabúr, fólk vill það ekki. En þú getur náttúrulega þvingað fólk, alveg eins og að þvinga okkur úr bílunum, þú getur beitt þvingunar aðgerðum gagnvart borgurunum og þess vegna erum við mættir. Við erum bara búnir að fá nóg að þessu og okkar fólk í okkar borg. Við ætlum bara að segja nei takk og þess vegna erum við að bjóða okkur fram.
1: Sigfús. Nú er það þannig að sveitafélög og þar á maður Reykjavík, þeir byrjuðu nú að fóru að selja lóðir á uppbrengtu verði. Já, við þeir láta bjóði í lóðirna sem stær. Ég var að tala við eitt frá Hafnarfirði og ég spurði hann einbýlshús. Þeir eru nú hættir útluta einbýlshúsum, kannski er fáur sem að efna því, ég veit ekki. En það myndi kosta svona 20 miljónir undir einbýlshús í Hafnarfirði. Hvað myndið þið gera? Ég meina ein leið til þess að lækka verðið þetta lækka breyta lóðaverðinu en myndið þið nokkuð geta staðið því að lækka lóðaverðið því þetta ein tekjulind borgarinnar og það þá verið tekjutap fyrir Reykjavík ef þið færið að innleiða stefnu þar sem að gamlu stefnuna hér í gamla dagar sem menn borguðu bara gatnagerðagjöld en þurfti ekki að kaupa lóðir dýru verði.
2: Lóðir eiga ekki að vera tekjuberandi í sveitarfélagi. Lóðir eiga bara að vera
1: Já, þeir reiða sig á það.
2: Það nú máli. Þessu þarf bara að breyta.
1: Já, það vantar peninga.
2: Já, hvern af hverju vantar peninga? Vegna þess að þeir sóaði í einhverja vitleysu. Það ekkert annað. Þeim er bara liggur hent út gluggann. Við þurfum náttúrulega bara forgangs að raða í okkar lífi og við getum ekki farið að pína borgarbúan endalaust í eitthvað
1: Já,
2: sem
1: Já, Sigfús, við vitum það. Sko, menn eru að reyna að finna raun hafa leiðir.
2: Mm-hmm.
1: Í þessu menn koma að vera kannski nýr meiri hluti og þeir vilja jú gera ýmislegt. En kannski þetta háar tölur sem eru að selja lóðir. Ég meina Ingibjörg Sólrún byrja á þessu.
2: Já, já.
1: Og þetta eru staðið yfir síðan og hann sveitafélag tekið þetta upp. Og þetta ein ástæðan ásamt háum vöxtum sem að, hann var nú Baldur var að tala sem ástæðan fyrir því að húsnæðisverð hefur hækkað svona gífulega.
2: Mér langar aðeins að taka í neitt að því ég velkist nú aðeins í þessum húsnæðisbransa.
1: Já.
2: Í keldum eða keldna holti.
1: Já.
2: Þar gert ráð fyrir svo kvöldum bílastæða húsum sem skulle ekki vera meira heldur en 600-700 metra fjarlægð frá heimili fólksins og þá að labba heim og allt þetta.
1: Já.
2: Hugmyndir af þessum bílastæðu sem til þess að spara fé og þurfi ekki að grafa undir húsin til þess að búa til bílastæðu og geta haft einhvern skandinavískan eða spænska lífstíl. Við verum átt okkur einu. Það kostar cirka 150-170.000 krónur að steypa upp bílastæðahús, rátt bílastæðahús. Það kostar cirka 200.000 krónur að búti bílakjallar undir húsi. Það ekki stærri sparnaður í byggingunni heldur en þessi peningur sem að segir mér það að það býr ekkert að baki einhver sparnaðarugsun. Það býr bara baki bílahatur, einhver útópía einhverja bekki og gróður og glansmyndir inn í einhverjum nóbrandi skítköldum skuggaportum þéttingarinnar. Þetta bara svona. Þú getur ekki rökstutt þetta mál ef þú skoðar tölunar. En þú getur sagt fólk ýmislegt sem að velkist ekki í tölun.
1: Valdur, getur nýja borgarstjórn gert eitthvað í leigumarkaðan gert skipsir að því sem að gerast á leigumarkaði
3: Ég var nú að fundi leigenda samtakana núna á laugardag í Pallborði og þar
1: Ég tala raunhafar
3: Já, raunhafar leigin til að lækka leigu er að skera upp perur gegn okurvöxtum og við eigum ekki að leggja áherslu á að byggja fleiri 1050 leiguíbúðir þegar leigjendurnir sjálfur vilja kaupa en ekki leiga. Þess vegna förum við aðra leiðir og það sem ég rætti á sínu tíma, ég gerði með ferð þannig að hlustendur viti nú að ég veit aðeins hvað ég að tala Ég fór að heimsóti íbúa í einu hverfi þar sem Bjarg með fullt af íbúðum byrjar á að ég ætla að hitta tvo enda en ég hitti held ég 10 eða 12 íbúðareigendur og ég bar undir á þessa spurningu, ég var að skoða þetta þegar þetta var nýkomið í notkun og ég spurði þessa 12 aðila ef ykkur stæði til boða að kaupa þetta húsnæði í dag þið fengið þá að greið út 10% útborgu sem eru gerð sem þið fengið eitthvað lán fyrir vextir væru hófstiltir hver af ykkur myndu vilja það og það komu 12 hendur upp og þetta var nú bara vísindakönnun hjá mér að því ég á þessari skoðun við erum sér eigna stefnum flokkur og þar að leiðandi finnst okkur galin hugmynd að vera moka eins og í gær í fasteignafélag hér í bæ 1000 milljónum til þess að byggja eitthvað hagkæmar leiguíbúðir, þetta náttúrulega bara tóm þvæla leiguverðið getur aldrei verið annað heldur vaxtabyrðin af húsnæðinu sem verið að leiga
1: Eru fasteignafélagi
3: Og þá vísa ég aftur í muninn á 68 eða 9.000 krónum versus 330.000 af 333 af íbúð annars vegar í Svíþjóð og hins vegar hérna heima, stúdíóíbúð
1: Eru fasteignafélagin að auka ítök sín í
3: Já, það alltaf hérna, þannig eru fleiri þetta félag sem þannig ræðir heitir Reyr og móðurfélag Reyr Verk og Reyr 20 sem eru nú með svona Það sem við köllum djöflasýru kaupsáninga fyrir þá sem að þurfa hluteldar lánhjóðum, það nú frægt mál reyndar.
1: En hvað er borgin að útvega fjármunum?
3: Já, Reyr fekk sem sagt í gær þarf að kvitta sanningunum að þeir fengju 1000 milljónir.
1: Fyrir hvað?
3: Til þess að byggja hagkæmt leiguhúsnæði getur hvar á Ártunnsvöða í nýja borgarlínukverfinu. Það sem enginn á að vera bíl og allir að brosa og fara á stuttbuxum í strætó. Þannig að þessi geðveiki komin að stað og því miður það þannig og mér sama þó sko, fylgjendur þess flokks verði fúlir, þá verðum við að horfa á staðreindir. Við erum búin að einblýna á beirihlutan. Minnihlutin litlu skári sem ég bóði í dag. Af því að þetta náttúrulega yfir lögfræðingur þessa batterís, sem ég að tala að hafa fengið 1000 milljónir í gær, heitir Páll Eddvald og í sjötta sæti á lista miðflokksins, sama lista og faðir hann skipa fyrsta sæti á. Þannig að þá fyllist maður að sjálfsögðu svona óþæginda tilfinningu. Eru komin fasteignafélög, stór fasteignafélög, með frambjóðendur í alla flokka. Eina sem ég get fullist að þeir eru sko definitli ekki í okkar borg. Þannig að þetta er eitthvað sem að hlustendur verða Þetta eru nú
2: Þetta eru svona
3: En bara það, þetta var nú bara frétt á viðskiptablaðinu sem ég greip og þetta komið mjög óvart að þeir væru konir út í þennan út á þessar slóðir
1: Já, við skulum
3: Það er eins og það er
1: En
3: við endurbyrstum þessa frétt af viðskiptablaðinu og erum búin að fá leiðilega mörg skilabóð þar sem mokaði yfir okkur fyrir það eitt að endurbyrsta frétt Þannig að Það er ekkit auðvelt alltaf að vera svona móti straumnum en við erum í sama straum á sömu leiði straumnum eins og langt flesti borgarbúar. Það eina sem okkur vantar að borgarbúar hlusti og veit okkur stuðning 16. maí, næstkomandi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgforsson og þeir eru frá okkar borg sem í framboði núna. En við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og eftir auglýsingar hlýða þá opnum við fyrir það umræðuna aftur.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Ábyrg stjórnun skiptir máli. Reykjavík á svo sannarlega betra skilið. Kjósum okkar borg, kjósum XR.
5: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
6: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is Sýnir 552-2000.
7: Kosningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavík.is.
5: Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
8: Kottu bara í lúuna. KFC
9: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhefur sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700 steinprýði.is
11: Björgum borginni, tækifærið núna.
12: Miðflokkurinn,

0: síðdegis útvarpið á útvarpið
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgforsson en þeir eru frá framboðinu Okkar Borg. Nú hérna, Baldur, þú ert næst.
2: Já, ég ætla að fá að skjóta bara hér inn fyrir hlustendur að ég myndi ekki nafnið að þessu blessaða myndbandi sem á að kæra okkur fyrir, mögulega.
1: Já, já.
2: En startið á því og nafnið á því er, sýnist mér, ég heiti Indiana Rose og ég ætla að kenna þér hvernig þú verður góður, gott eða góð í rúminu.
1: Er þetta verkefnastýran?
2: Þetta er verkefnastýran sem við eigum að vera að særa svona blíðuna sem er að hjá. Ég segi nú bara eitt ef að ég fyrir hér á út á sögubjötur og ég má heldur ekki endurbyrta þetta myndband á, sem er á opnum vef
1: Reykjavíkurborgar.
2: Nú þau, það verðist þeirra máli sem stýst
1: Við höfum nú ákveði stjórnarskrá
2: Þá verðum við að gera okkur grein fyrir því að það verið að sýna börnunum okkar þetta í leik- og grunnskólanum En ekkert meira þetta, bara þannig að hlustendur viti
1: En Valdur, sko, nú það þannig að sambandi við sam-

0: til 10 milljarða vaxtagreiðslur á lántöku vegna borgarlínu. Og þar að leiðandi, það fyrir utan fullt af öðrum hlutum, þannig að við getum orðað þetta sem svo, það ekki milljarðar sem við erum að fara að spara, heldur 20 milljarða. Og hitt sem við leggjum megin áhersla á, að það er þessi þétting, hún samtvinnuð borgarlínu verkefninu, það þannig. Það sést þegar kýttir á svona.
1: Ben langar spyrir, gert þú mikið varðandi þessi, þessar almenningssamgöngur?
0: Nei, það þarf að bæta þær.
1: En nú að tala með þessi 4% sem að not nýta sér almenningssamgöngur, 4-5%. Og þetta far, þeir segja það með að við sína tölur og sína forsendur, þetta far upp í 12%.
0: Þeir far ekki þarna. Alrangt, Reykjavíkurborg fekk styrk, eða það að segja sveitafélögin á sínu tíma 2012, 1000 milljónir á ári, samningu til 10 ára, sem átti að fjölga notendur strætó úr 4% í 12%. Þetta ekki nýtt dæmi
1: nei.
0: Og það gekk nú ekki betur en það að þegar 8 ár voru liðin þá voru 3% komin í, nei 4, komin í 3,6. Þetta full reynt.
1: En við langar að spyrja þig líka, Baldur, heldur að meira hlutin sé andvíðu sundabrautinni?
0: Já, nú skulum við fara í það mál. Það nefnilega risa mál og nú það íbúar í Laugardal, það að segja Langoskverfi, Lauganesi og víðar á því svæði. Nú þeirra hlusta vel. Að því að tilstendur, meir og minna hjá öllum flokkum, sama hvað þeir eru að breyta núna 5 mínútur fyrir kostingar, að fara svo kallaða brúarlið sem mun gjörsala ganga frá Laugardalskverfunum eins og þeir leggja sig og mun gjörsala ganga frá Grafarvogi að auki. Og það vegna þess að með brúarliðinni þá verið það stílinn á að gera hallsveg svo kallaðan sem að grafa og spúa þekja að hraðbraut í gegnum mitt hverfið til að tengja út á Vesturlandsveg við Keldnaland og Vesturlandsveg og alla leið upp í Úlfarsadal og síðan upp í Mosó. Þetta segjum við alveg þvert nei við og slagur hjá okkur þarna sundabraut í göng eða engin sundabraut. Og það gerum við að því að þarna í húfi framtíð vellíðan og hérna líf sko tugþúsunda einstaklinga þegar saman í talið. En nota bene, við vorum boðaðar á fundi á vegagerðinni nýverið, þar búið að taka gangnaleiðina og gjör breytinni frá því sem var alla tíð frá 2007. Þannig að ég vil ítrekka við hlustendur, við erum að fara 2007 leiðina, þó að hljómilla. En þar eru sköngin, sko, vestari munin þannig að hann liggur á landfyllingu framan við Kirkjusand og þessi göng opnast 3,8 km síðar. Í hlíðinni sem vísar að geldinganesi sem við ætlum einmitt að skipuleggja þannig að þetta algjörlega frábært þetta mun nýtast íbúum í svona cirka hálfum hluta Grafarvogs, létt af álæginu þar kvölds og mótna og síðast en ekki síst við ætlum að segja þvert nei við það sem að fylgir þessu 100% og búið að leggja fram ár eftir ár þá að rukk okkur vegatolla fyrir að keyra á milli staða innan okkar eigin sveitafélags Og það einhver smápenningar, það eru hundruðir þúsunda á hverju einast ári, á hverja fjölskyldu.
1: Já.
0: Það staðreynd.
1: Nú, Sigfús, fjármál og rekstur borgarinnar, Reykjavíkur borga eyð og miklu og hægt að skera verulega niður? Er það bara einhvers konar yfirlýsing rétt fyrir kostningar sem að maður heyrir frá sömu stjórnmálamönnum? Er það raunhæf leið?
2: Ég sko, ef það ekki hægt að skera niður í þessari borg, þá erum bara glötuð. Það alltaf leiðir til þess að laga það sem afvega hefur farið á leið þessa meirhluta í 16 ár. En klárlega þessi meirhluta reyna afvegalega borgarbúa. Því að það hefði gosið fram í fjölmiðlum með einhverja yfirlýsingar í október, november að borgin sé að fara að hagnast. Hún ætti svo sem ekki hagnast neitt, hún er bara rekin á flötum pening. En síðan kemur í ljós í lok apríl að borginn að tapa á 7 milljarð eftir að búið að leika sér með fasteignir félagsbústaða og hækka virði þeirra eftir að búið að leika sér á því að rífa allt sem hægt að rífa út á orkuveitunni. Þetta alveg augljóst mál að þetta bara fyrirtæki illa og bara Reykjavíkurborg ekkert annað en fyrirtæki bara með marga anga.
1: Hafið þið komið með tillögur það hvernig þið viljið forgangsráða fjármunum?
2: Sko, stefnuskráðan okkar segir nákvæmlega til það hvernig við myndum forgangsráða. Við viljum til dæmis stoppa þetta bótarugl og veru þessara hælisleitenda sem eru á kostnað borgar

0: ríkis innan borgarinnar og ríki tekur bara ábyrgð á þeim héðan í frá og enda tók það ábyrgð á þeim þegar þeir komu til landsins. Þarna teljum við felast verulegar fjárhæðir. Fjárhæðir sem hægt að nota fyrir borgarbúana sjálfa, fyrir börn og skólabörn. Við verum alveg átt okkur á því að við getum sparað á einni hlið þó við kannski veitum peningunum á aðra hlið. Það alveg ljóst. Við þurfum að reka þessa borg á allt annan hátt. Við þurfum alltaf fyrst og fremst, held ég, við þurfum bara að skoða bókaldið svolítið vel aftur í tíman. Það líka eitthvað að. Það hafa menn verið að senda mér e-mail það að viltu ekki rannsaka þetta þitt ef þú kemst að og annars slíkt. Það eitthvað stórkostlegt að í Reykjavíkurborg.
1: Þú meina sé spilling sem ekki hefur
0: Ég
1: vil komast í bókaldi til
0: Ég vil komast í bókaldi til að segja mér að það sé ekki eða
1: Hvað segir það, Baldur? Hvað með reksturinn?
2: Já, ég myndi segja sko að reksturinn einkennist af, ég ætla nú ekki að kalla það spillingu, ég myndi segja við vitum ekki hvort það spilling eða hrein vanhæfni og þegar að fólk með alls konar undarlegar hugmyndafræði sem sagt svo sér trúar kvöld eins og við köllum að fólk sem með einhverja undarlega hugmyndafræði kemst í stjórnunastöður eins og niður í ráðhúsi þá náttúrulega ekki von á góðu því að þá skipta peningar einhver máli og ég hugsa eins og Sigfús þekki nú eitt svona gott dæmi, við vorum með braggan á sínum tíma en nú braggin
1: já,
2: er ekki braggin neitt
1: braggin kostaði hálfa miljard
0: hann
2: er ekki neitt við hliðin á Brákaborg
1: það eru 4 miljard
0: hún eru komin í 3,6 miljardar
2: 3,6 miljardar og það sem meira það ennþá ónótæft það ekki enn komin börn í skólan á sama tíma eru byggður fyrir 650 miljónir í sveitafélaginu Árborg svona álíka stór leikskóli splunku nýr og löngu komin í gagnið Þannig að þetta bara lítið dæmi, þetta fara varlega áallaf 3000 miljónir beint í tunnuna ef að taka gæja sorpeðingastöðuna sem að kostaði 6 miljardar og var lokað eftir 8 mánuði vegna miklu. Vegna þess að það var nota byggingarefni, límtir og annað sem að sérfræðingar höfðu vara við að myndi aldrei gangi upp í þessum rekstri. Þannig að það ekki eitt, það bókstaflega allt á kvolfi eins og ég sagði á þann. Það miklu betra að segja hvað rétt gert, heldur rangt, en í þessu tilfelli þegar kemur á fjármálunum, þá það bara null, það bara ekkert rétt gert.
1: Þú myndist á leikskóla, þarna sem var í byggingu, kostaði hvað, 3,6 miljardar, ekki?
0: Hinga til.
1: Nú segir mér, hvaða stefnu hafi, Baldur, segir mér stefnu ykkar í leikskólamálum?
2: Ég heldur
1: það betra. Er mjög mikið rætt þessi leikskólamálum núna í þessu kostningu.
2: Ég held að ég afhendi það okkar sérfræðing Sifúsi Aðalsteins sinni að svara.
1: Sifús, hvað segir það?
0: Já, sko, stefna okkar svo, sko, það allir að reyna að lofa einhverju stefnu í leikskólamálum, það allir að reyna að sverja þá sem við getum bara byrjað á morgun að taka inn börn sem eru 12 mánuði á eldri sko, það ekki til mannabliða fólk bara virðist ekki fást á leikskólanum til vinnu þannig að við verum að taka og segja ok, gefðu mig 3 ár í að breyta þessari stefnu sem núna ég held að næstu 3 árin muni fara í það að reyna að byggja upp leikskóla aðkvaman hátt og akkurat að skoða hvað búið að vera að gera í nágranna sveitarfélögum þar sem að byggingakostnaður kannski 700-800 miljónir á 100 barna leikskóla við þurfum að eða 3,64 miljónum í það þannig eru 4-5 leikskólar en það sem við þurfum að gera í launamálum og öðru slíku er náttúrulega bara einhver endurskoðun við getum ekki bara sagt við þetta foreldra heyrðu, ef við þurfum með börnin ykkar í 7 klukkutíma í leikskólanum Það þýði það að foreldrar eiga bara að fara að vinna 30 og 34 klukkutíma vinnuviku sem gengur aldrei upp. Að þá fáum við bara plossið á 70.000 krónur. Þetta bara fínt, annars þurfum við bara að borga okkur 40.000. Þetta gengur ekki upp á þennan hátt. Við þurfum að fá leið og vinna með þeim sem að vinna á leikskólanum, gefa þeim meira frjálsræði rekstrinum, þeir fá ákveðna hluti og þeir vinni úr þeim. Þetta allt í einhverju yfirstjórn í borginni, í borgatúni eða ráðhúsi. Þetta eru leiðina sem við þurfum að finna. Við þurfum að vinna með fólkinu. En það sem við sjáum út að ef við gætum komist að og tekið til í sem rekstri, þá myndi ég halda að við gætum lofa fólki því að það fengi allir frítt leikskólapláss eftir 3 ár.
1: Já. Baldur, nú það þannig að það skiptir miklu máli Það eru öryggið fyrir borgarna hér í borginni. Og nú það þannig að fólk á svona ungt fólk að fyrir út að skemmta sér og við, hér á Íslandi hefum verið svo gæfusöm að, að við, það hefur lítið ofbeldi til tengt skemmtanalífinu þetta hefur breyst hvað segir þið, getið þið með einhverjum hætti komið með tillögur að tryggja betur öryggi og líðan til dæmis í næturlífinu eða í hverfum borgarinnar og þetta náttúrulega stórmál og tengist náttúrulega útlýtingamál
2: að sjálfsögðu, það sem er vandir þarna er að við förum aftur til 1980 cirka þegar ég voru rekin hvað, 5 eða 6 lögreglu embætti á höfuðborgarsvæðinu og ef þú taldir saman þann fjölda lögreglu þjóna sem voru á vakt hverju sinni þá, og hér bjuggur náttúrulega þá 200.000 manns kom kannski 100.000 ferðamenn eða hvað það í dag búa hérna tæplega 400.000 manns og, og það kom að henga 2,5 milljón ferðamanna og það sem verðvöld því miður með fyrirandi yfirlörglu þjóð þar á meðalinn og þingi yppa bara öxlum og segja að við getum ekkert gert í þessu, hér flæðin glæpa klíkur, mafjur og albanskar og guðma að vita hvað þetta heitir, ekkert brauðist við en fjöldi lörglu þjóna á höfuðborgarsvæðinu 1980 þá voru miklu fleiri lörglu þjóna á vakt hverju sinni heldur en í dag og ég held að það segi meir en 1000 orð og það er það sem að stjórn Reykjavíkurborgar hefur klikkað á árum saman við látum ekki bjóð okkur svona löggæslu eða svona þjónustu á hálfu hérna lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og sem að stjórnast náttúrulega af ákvarðanatökum í dómsmálaráðuneytinu og þar að leiðandi hjá ríkisstjórn við setjum hnefann í borðið við viljum fá fulla sómasamlega og öfluga löggæslu í borginni víða borgin, ekki bara í miðborginni þannig að borgarar okkar sem við erum umbjóðandi fyrir geti gengið hér götur í tiltölulega miklu öryggi eins og þetta var áður. Gott dæmið er um þetta er til þess mjóttin sem við ætlum að taka í gegn og gera einhverju huggulegustu byðstöð sem getur þar ætlum við líka að ráða öryggisverði þannig að fólk geti bara labbað þar út af strætóstöð í skiptistöðina og verið örugt Við getum ekki allast til kannski að lögreglan sinni því, en það gríðaleg fjölgun lögregluþjóna í Reykjavík til að tryggja öryggi borgarana og það verður ekkit gaman fyrir sitjandi ríkisstjórn að taka á móti okkur að því í þessu erum við mjög ákveðnir. Þetta bara komið gott eins og eitthvað sagði.
1: Sigfús, eru einhverju flokkar hér með stefnu á, já, með stefnu sem að þú álítur vera skaðlega?
0: Sko, Ég er eiginlega búin að segja að, að sko, ég, skaðleg er sko, ég tel að sko, stefna sem er rekin í skólum landsins í dag er skaðleg.
1: Fyrir börn.
0: Fyrir börn. Börnin er, þau eiga reyða sig á, þau get ekki varð sér sjálf.
1: Nei.
0: Þau reyða sig á okkur fullorna fólki að við skilum þeim út í þjóðfélagi þegar þar að kemur eftir að hafa upplifa örugt líf og fengið rétta kennslu í lífinu. Skólarnir eru að veita gríðalegu tíma í einhverja kennslu sem að ég tel ekki að þurfa einu sinni, það þarf ekki að vera ræða, hún á ekki að vera aða. Við erum komin af niðurfallinu í lærdómi barna, í leskilningi, hvað segja písakannans. Við verðum að taka á þessu, því að eins og þú segir, spurningin er þetta skaðlegt? Ég segi já, í þessu tilfellinu er þetta skaðlegt.
1: Nú, tíminn er okkar að renna út að lokum. Hvað vil ég segja við hlustendur út var sögu, hvers vegna á að kjósa ykkur?
2: Fyrir mitt leiti þá ætla ég að beða kjósendur að hafa í huga að þegar ástandið er orðið eins og í dag, tala ekki framtíðarhorfurnar, þá þarf fólk að þenni út kassan, rétt úr sér og segja, ég ætla ekki að samþykja þetta og það aðeins eitt framboð, eitt sem við köllum uppreisnarflokkin, við erum kallaðir það og við erum bara ánægðir með það við ætlum að snúa öllu þessi rugli sem í gangi yfir til rétt svegar og við ætlum að tryggja það jafnmagna á það sem var löngu búin að missa trúna á við ætlum að tryggja það að fólk geti gengi hér út eftir að við komumst til valda og notið þess frelsis og þeirra fegur að sem borgin á að geta búið upp á og það okkar stefna. Við ætlum að gera mannvæna borg í rauninni og við ætlum að hafa hlutina þannig að fólk geti gengi hefur og strokið frjálst höfuð en sé ekki dikterað af stjórnvöldum eins og í dag með hvað það má segja, hvenar og hvernig það má ferðast. Því tímabili líkur daginn sem við komumst til valda.
1: Hvað segir þú, Sigfús, í lokum?
0: Já, sko, ég held að við séum flokkur sem að muni upplýsa fólk það sem fer fram og það sem að fólkið á að vita sem það fær ekki að vita í dag. Ef við komumst til valda, þá alveg ljóst mál að við vinnum með fólkinu. Við vinnum ekki gegn því. Í dag unnið gegn fólkinu.
1: Ég þakka ykkur fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Kæra þakkir.
0: Takk.

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
3: Förum saman í frí.
4: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning um helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
5: Flokkur fólksins, ekkert hangs á auðum gatnamótum, innleiðum snjallstýrð umferðaljós. Flokkur fólksins.
1: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granitöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.

0: Komið þið sæli fyrir hlusta út af sögu. Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og þá voru það borgarmálin og nú hef ég fengið nýja frambjóðanda hér til mín það Guðmundur Ingi Þórótsson sem oddviti Flokks fólksins og hann nýr í þessa liðsheild sem að borgarmálin eru og við ætlum að fara yfir svona helstu stefnumál Flokks fólksins. Góðan dag, Guðmundur Ingi.
1: Já, góðan daginn.
0: Velkomin takk. Út á sögu.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér. Þetta fyrsta skipti sem ég kem hingað í út á sögu.
0: Já, þá segðu það.
1: Og maður búin að vera aðeins í fjölmiðlum, en fyrsta skipti hér.
0: Já.
1: Og fyrsta skipti kannski í að ræða borgarmálin í fjölmiðlum líka.
0: Já, þú
1: meina. Þannig að ég svo nýr í þessu, en þó ég hafi kannski meira verið á baku tjöldin í stjórnmálum.
0: Já, það alltaf tími til komin að það fara afhjúpast hver eru stefnumálin hjá Flokki fólksins, en þú allavegana þið eru með ýmis málefni sem að ég vil fá að kynna hérna með þér. Svona helstu áherslumál þín fyrir kostningarna núna, hvað viltu segja við kjósendur í Reykjavík?
1: Já, það eru auðvitað óbáslega mörg mál sem verið að ræða núna í samfélaginu og hvað er það helsta, en okkar mál kannski á eiga snúast fólk, að lífsgæði fólk séu góð að kerfin sé að virka fyrir fólki í samfélaginu, af því að við erum að sjá þetta hverjum einasta degi og ég sérstaklega í minni vinnu að kerfið er ekki að virka fyrir fólk og það eiginlega alveg sama hvar við komum niður og ég hérna hef haft á svona stefnu að vilja að grípa fyrir inn tengja kerfið þannig að fólk sé ekki að falla á milli þessari kerfa láta við tala saman
0: Já, þú verð að starfa hjá Reykjavík borg og velferðarsviði og finnst þið þú áttaði á því þar að þarna séu sko svona einhverja hindrani fyrir fólk að ná árangri.
1: Já, algjörlega og ég sé það alla daga líka í hinni vinnunni hjá mér og ég náttúrulega var í nokkur ára að vinna hjá Reykjavík borg í málefnum heimilislausa og þar er mikið að, til dæmis, mjög mikið sem að hægt er að laga og við þurfum ekki í raun að vera að finna pjólið alltaf í, hérna, við Íslendingar eru svolítið í því að finna pjólið.
0: Já.
1: Því að þetta er allt til annars staðar og við þurfum bara að kynna okkur það og fræðast og um það snýst þetta alltaf, þetta er bara að fræðast og geta hérna, búið til nýtt kerfið þannig að fólk falla ekki á milli.
0: Já. En það til dæmis málaflokkur sem að flokkur fólksins hefur talað mikið fyrir, það eru eldri borgarar.
1: Já.
0: Og það nú svolítið eins og þeir vilji gleymast, bæði eila nýr á alþingi og í borgarstjórn og sveitarstjórn svo neymir höfuð.
1: Já, við erum nú með mjög öflugan fulltrú á alþingi núna sem hefur nú aldeilis náðu að koma á málunum í gegn þar.
0: Að vísu.
1: Það er bara, hérna, maður er að telja að það er vísitölu tengingin og frítekjumarkið og það eru 1500 í hérna, hjúkrunarrými. Það er að telja mikið sem að hérna, okkar fólk þar á þingi hefur náðu í gegn, sko.
0: Já, en það er akkurat og þá er spurningin hvernig sjáum þið það sem þarf að gera í borginni?
1: Já.
0: Hvernig myndirðu vilja taka á því, segjum að þú komist inn og verðið borgarfulltrúi og hvað viltu leggja áherslu á sambandi við eldri borgarana?
1: Já, við erum svolítið að leggja áherslu á velferðarmálin og auðvitað má segja að Það eru svo mörg mál sem eru velferðarmál. Ég meina, veist, bara húsnæðismál, almenningssamgöngur, þetta er allt velferðarmál. En við erum aðalega þar að hérna, við þurfum að stór efla heimahjúkrun og heimaþjónustu og jafnvel samþætta þetta tvennt. Þetta þarf að vera einstaklingsmiðað. Við erum að sjá að það var til dæmis í fréttum bara í vikunni að lögreglum menn voru að segja að þeir var oft að koma heim til fólk sem að fólk veri hérna leigi þar látið í langa tíma, tvær vikur þetta var bara ekki geta gerst og hérna við þurfum að hjálpa því fólki sem að þarfa fyrir þjónustu að halda og vill þá þjónustu, þannig að það er svona mikilvægt mál fyrir okkur og svo þarf auðvitað fólk að hafa efna því að kaupa íbúðir, við erum að brjóta land til að byggja hagstæðar íbúðir fyrir fólk og við viljum fjölga þjónustuíbúðunum við viljum eyða þessum biðlistu sem er núna á þjónustuíbúðum við erum, held að séu kringum 40 eitthvað mann sem er að bíða þjónustuíbúðum núna, þannig að það er okkar forgangsmál svolítið, binda enda á þessar sko, þjónustu skerðingar sem að eru að poppa upp hérna hjá í fjölmönum þannig að við séum að efna lofar borgarinnar við eldra fólk
0: Já, það nefnilega sko maður svona heyrir af því að fólk sem að ennú komið á þessi ennan síðasta kafla lífsins að það sækir að því líka einmanakend
1: Einmitt.
0: Og þetta svo út að lýsa að hvernig útkvöld lögreglunar eru varandi dauðsföll og þetta segir afskaplega mikið að þarna bara fólk ekki til það hefur ekki ættingja eða engin heimsækir þá
1: Einmitt.
0: Hvað getur borgin gert til þess að svona fylgjast betur með eins og svona
1: Já, það náttúrulega fyrsta lagi innlit sko, að fólk fái innlit dagstaglega skilur, það mjög mikilvægt að, sé, að eldra fólk séu samskiptum við einhvern alla daga en auðvitað þurfum við að rjúfa þessa einangrun sem í gangi hjá eldra fólki þetta vandamál sérstaklega hjá eldri kallmönnum og við viljum virkja svona fleiri virkni úrræði til dæmis veist, það getur verið einhvers konar eins og til dæmis úrræði sem hérna karlar í skúrum eða efla íþróttastarf eða, veist, þetta eru svona alls konar virkni úrræði sem hægt að koma með og við viljum líka setja á svo kallega frístundastyrk fyrir eldri borgara, alltaf 50.000 á ári og hann tekjutengdur þannig að þetta fyrir svona efna minnsta
0: hópin
1: og það hægt að nýta hann, ég menna borgin byrjaði nú að rukka fyrir sund hérna einhvern tímann fyrir eldra fólk og ég menna það hægt að nýta hennar styrki það til dæmis, en aðalmáli að kannski að það sé að þau viti af þessu, skilur að þau sé, þeim sé kynnt hvað í bóði og það sé farið til þeirra og reynt að fá þau til að taka þátt
0: Er það þá eitthvað sérstætt sem er með í huga frístunda er það eitthvað sérstætt sem er með í huga
1: Já, það getur verið til eins og leikfimi eða íþróttir eða sund eða alls konar tómstundir sem að hægt að bjóða upp á sko.
0: Bara líka sagt
1: Já, algjörlega sko. Og við erum að sjá meiri þáttöku hjá eldra fólki þar til dæmis Þannig að við viljum íta þeim út í meiri virkni því að, já
0: En svo líka annað, það heimaþjónustan.
1: Já.
0: Það svona hvernig nú kannski þessi vilja og fólk vill að sjálft að fá að vera í eigin húsnæði eða eins lengi bara heima eins og það getur. Og þá spurningin heimaþjónustu, ekki bara sé matur heldur þrif og ekki bara sé skúra gólfi heldur hverlar að þurrka af og... gera ýmislegt.
1: Já, einmitt, og þetta á okkar áherslum, að það er að samþætta heima þjónustu og heima hjúkur og það þarf meira að koma til það til dæmis eins og bara sjúkraþjálvarar þyrst að koma meira inn eða iðjuþjálvar við viljum sjá fleira fagfólk koma að málum og mynda einhvers konar teimi hvern og einn þannig að sko það bara og ég meina það þarf að gera meira en það þarf að tryggja akstursþjónustu betri akstursþjónustu og að þú myndist á matinn að hann þarf að vera góður.
0: Þannig, það nefnilega það sem því að nú að koma svona skilabóð frá borginni, minnst kosti yfir í skólan að nú allt er að fara að taka úr svona mat sem að Íslendingar hafa sko lifað á í gegnum aldirnar og eitthvað allt annað og þá spurning hvenær gerist það líka á einhverju matarþjónustu sem alltaf öldruðum, sem eru bara vanir ram íslensku mat.
1: Nei, fólk á bara borða það sem það vill, þegar fulla orðið fólk skilur þá bara það sem við það okkar skoðun á því þannig að hérna, en ég meina það má ég meina með matinn í skólum það er náttúrulega verið að reyna að fara eftir einhverju matastefnu og það eru rannsóknir sem sýna að unnar kjötur þessu krabbameinsvaldandi en þegar við erum komnir í fullori fólk þá tekur fólk bara sínar ákvarðanir.
0: Já, en nú fyrst sko bara raunverulega síðustu missinir bara svo ég skjóti að þá er það að koma fram á sjónarsvið bráðakrabbamein og þau tilfelli sem hafa aldrei verið meiri og lækna standa fram í fréttum og segja já, við reiknum með 40% aukningu þetta er að gerast í dag en ef þú tekur þennan mat sem að svona ram íslenska mat sem bara þess að lifra pilsu og hangikjöt og saltkjötið og pulsur og kjötvars að Þetta er bara sem Íslendingar hins vegar hafa lifað á í gegnum aldirna. Akkur voru ekki krabbmest tilfellin þá.
1: Einmitt. Það er eitthvað annað utan
0: Já.
1: Að koma
0: það,
1: til.
0: Sko. Okkur stendur nefnilega hætta því að það, og þetta er komast upp, kom upp núna í Evrópu yfir 20 lönd segja, nei, við viljum ekki erðabreitt matvæli frá Bill Gates sem að er að reyna marka setja sig. Og heilu löndin er að loka það.
1: Einmitt. En svo
0: er það, við þurfum að passa okkur.
1: Við þurfum að passa okkur, það er málið. En svo er að hérna auðvitað sko þó að ríkisstjórnin sem búin að boða hérna hvað 1500 ný hjúkrunarrými að þá þarf borgin að passa að sem sagt að fólk sé með að til séu lóðir og við þurfum að koma þar sterk inn og passa það og byggja upp meira land fyrir hérna hjúkrunarrýmin.
0: Já. Einmitt. En þá er það hérna, það er spurningin það er búið að kynna núna all nokkur hjúkurnarými og öldrunarheimili sem á að taka í gagnið en hvernig sjáu þetta fyrir ykkur hvar ætti það að vera?
1: Ég held að þetta sé bara vísvegar landið sko við viljum auðvitað sjá í raun og veru hverju nýju hverfi sem kemur þar viljum sjá hjúkurnarheimili og alla þá þjónustu sem þarf á að halda í hverju hverfi
0: Já.
1: Og við viljum að það rísi strax og þess vegna erum við núna í að prófa nýja leiðin eins og með innviða félagi sem að byggir raunumur upp hverfi strax með allir þjónustu þannig að ekki þurfa að vera þegar fólk flytur inn í hverfin að það þurfa ekki að vera sækja sig síðan að fara í skóla eða sækja sig að þjónustu í öðrum hverfum þannig að það er svona þetta er ný breytni held ég sko
0: En nú, sko, er það mitt kannski mikilvægt með fólk í hverfunum og það var, voru hverfisráð, mér skilst að þau hafi horfið, hvernig er þið stendga hvað því?
1: Já, við teljum að það hefur verið mistök að hætta með þessi hverfisráð, við hefðum viljað að það hefði verið fundið önnur leið áður en að hitt hætti, skilurðu.
0: Já.
1: Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt og við munum vilja koma þeim á stað aftur og við viljum efla þessi þetta samtal og samstarfið íbúa
0: Já.
1: Og ekki bara íbúa ég meina ég var á fundi með hjá félaga eldri borgurinn núna í síðustu viku og þar kom alveg klálega ljós að þau voru óanæð með í raun og veru að það hefur verið fækka fulltrúum í öldrunarráðinu eða sem sagt þannig að en þeir eru núna sem sagt í öldrunarráðinu sem er inn í mannréttindaráði og þannig hafa þau í raun og veru beina tengingu við sjö borgarfulltrú og þau eru mjög ánað með það en þau eru óanað með það að þeim hefur verið fækkað og við viljum fjölga þeim aftur og vorum að móti því að þeim hefur verið fækkað.
0: Já, hvað svona hefur farið aðlega fram eins og já, öldrunaráði, hvað gerir?
1: Já, það er náttúrulega bara verið að tryggja í raun og verið að athuga sem til eldri borgar komist á framfæri til borgina já. Og líka bara að mannréttindir séu tryggð og eitthvað slíkt, sko, þess vegna er þetta mjög mikilvæg vettvangur.
0: Já, það er nú þetta þú talaðir sko að einangrun karla er það með frekar fullorðni karla sem að er einangraðir heldur konur.
1: Auðvitað er fólk mismunandi og það eru bæði konur og karla sem eru einangraðir kannski og lendi einhvers konar félagslega einangrun en það er virðist vera í dag meira vandamál með einstæða karla, já. Það er, ég hef ekki skýringu á því. En það er eitthvað sem ég hefði vilja rannsaka
0: frekar. Eru það svona opnari að drífa sig bara út og...
1: Já, ég taka meiri þátt kannski Já. Í dagvistun eða eitthvað sem þetta kallast fyrir eldri borgara. Þannig að við þurfum að virkja þá sem að eru eftir. Það er mjög mikilvægt. Það er leiðilegt að horfa upp á þegar eldra fólk er kannski heima og er ekki sækir sér á þjónustu og svo kannski á endanum sækir það, þá sér það eftir að hafa ekki gert það fyrr, ég þekki svoleiðis dæmi að því að þetta er bara, já, mjög mikilvægt að vera vakandi og kynna þeim fyrir hvað er í bóði.
0: Já, að það er akkurat, sko, já. Að fólk viti það því að fólk er líka kannski það hlédrægt, það er sem er sér, nei, ég er nú kannski ekki nógu, sko, já, veikur eða illambi komin og eða bara fólk þorir ekki, það er bara feimið. Ég ætla ekki að vera að trubla.
1: Ég þekki svona dæmi og, hérna, og, en svo loksir sér að manneskinn sótti sér þessi úrræði að þá bara, vá, hvað gaman og vildi helst bara vera þar alla daga þannig að það er, þetta er mjög mikilvægt sko. Þannig að maður sér það og þetta er líka bara eins og með frístundastyrkin fyrir börn að það er ákveðin hluti sem er ekki að sækja hennar frístundastyrk skilur við og við þurfum að halda áfram að kynna og finna út hverjir eru þetta sem eru ekki að sækja styrkjum og við þurfum að íta þeim áfram það er bara mjög mikilvægt upp á allt að gera í kerfið okkar
0: Þetta eru þið Guðmundur, þeir eru að leggja áslu þetta
1: Já, þetta er
0: Það er flokki fólksins, já Hérna, en sko húsnæðismálin, það eru eiljamál, má segja eins og þetta búið að vera síðustu árinni áratugin þú nefnir að það séu svona þjónustu íbúður og fleira sem að þið sjáuð fram á og náttúrulega framkvæmdir, bygginga framkvæmdir hvað segir okkur húsnæðismáli hjá ykkur?
1: Já, við náttúrulega sko erum ekki búin að vera lengi meira hluta til þessi borginni, einhverja 15 mánuð eða eitthvað slíkt og okkar vorum með nokkur atrið sem að við vildum ná í gegn og það var skilirði fyrir þessu meira hluta og eitt af því var að byggja upp fjög þú stýpuð að hverfi í Úlfarsadal og við náðum því gegn og nú er það komið á áætlun og við viljum reyndar gera enn betur, við viljum útvika vaxtamörkin og alveg að borga mörkunum og hérna og byggja allt upp í 10.000 íbúðir að því að sko við verðum að átta okkur því að það er húsnæðiskrísa í gangi og búið að vera mjög lengi og fólk er að fjölga og við þurfum að leysa vanda núna ekki eftir 10 ár sko. Þannig að þetta er svona eitthvað sem að sem að við svona sjáum fyrir okkur eins og til dæmis með Keldnaland þar á að byggja nýtt hverfi og svo náttúrulega sjáum við fyrir okkur líka Geldinganes og Gunnunes og Álsnes og Kjalanes og þar eru svona næstu svæði þar á eftir sem þarf að byggja á þetta er okkar næsta byggingaland í raun og
0: Er komin einhver drauga skipulagi þarna?
1: Þannig að Keldnaland er svona þar er komið skipulagi og búið að samtykja tekningar og eitthvað svo liður en það eru þetta bara samþykja hugmynd og síðan á hún eftir að fara inn í kerfið og þá eftir að breytast ýmislegt og við til dæmis erum sjálf búin að vera að skoða þetta hverfi hjá okkur og við erum svona sjálfa að hugsa hugmyndir hvernig við getum breytt það þarf að til dæmis það er alveg ljóst að þarf að auka bílastæði til dæmis þannig að það mun alveg hérna verða breytingar sem kom inn seinna en það mun hafa áhrif á eitthvað annað, það er ekki veist, það er ekki hægt að halda öllu ef við ætlum síðan að bæta inn einhver öðru þá þarf eitthvað annað að fara þannig að þetta er mjög vand með farið en mikilvægt að bílastæði séu fyrir framan hús
0: þetta er eiginlega bara stærsta málið í dag af því nú vitum við að það er þetta íbúður svona almennu markaði til sölu og það er bara seljast í að blekki út að skort á bílastæðin sem eru þetta alveg sárgrætilegt, sko, eða svo má segja
1: Já, ég meina, það þarf að vera 1-2 bílastæði og íbúð það er bara þannig ég meina, fólk á eitt bíl og jafnvel 2 og svo koma gestir og þetta er bara hluti sem þarf að leysa
0: Já, munið þið setja þetta svona fram sem kannski skilir þið fyrir hugsanlega meira hluta samstarfi við einhverja flokka
1: Alveg klálega
0: að það verði bílastæði sem fylgi íbúðum
1: Alveg klálega, þetta er eitt af okkar áherslum
0: Nei, þetta sé bara eitt af kostningamálunum
1: í dag Já, algjörlega, og ég meina sko með þrengingu eða þéttingu byggðar ég meina sko þétting byggðar eru þetta ágætt út af fyrir sig en ég menna sko, svo er þetta bara þegar þetta er ofur þétting og ekki hugsa fyrir öðrum hópum, eins og bílastæðum eða bílafólki, ég menna við erum bílaþjóð og ég keiri alla daga á bíl til dæmis, þannig að við verðum bara að hugsa það en ég held sko að það þurfi að hugsa þessa þéttingu bara allt öðru vísi og hún bara, er bara komið nóg að henni í bíli
0: sko. Já, miða með íslenskar aðstæður sko, þetta er þetta freistandi að reikna með því að fólk lappi fram og tilbaka en íslensk veðurfar það býður ekki upp á þetta
1: nei, nei.
0: Og hvað til dæs með eldri borgara sem að, já, þurfa vilja búa heima og ætla að fara jú í búð og annað eða að fara hjóli eða
1: Nei, já, okkar,
0: veist, þetta er náttúrulega þetta er bara geggja
1: já, okkar kjósendur eru náttúrulega mikið eldra fólk og við sjáum þá fundum við erum núna að vera núna að hitta okkar fólk í okkar höfustöðum upp í Grafói og það ræða allir bílastæðamál og nú fór Reykjavík og borg til dæmis í eitthvað átak fyrir nokkru síðan að rampa upp Reykjavík það voru settir rampar allstaðar allar búðirinn í miðbæ og mjög flott verkefni og þarft en svo kemur eldri borgar og hreyfihamlaðir og þeir geta ekki notað þessa rampa því að þeir komast ekki einu sinni, geta ekki lagt bílnum og það er bara ólangt fyrir að fara sem sagt úr bílastæða húsum þannig að við þurfum að leysa bílastæða vandan líka annarstæðan eins og til dæmis ekki bara í hverfunum heldur líka ennir í miðbæ við þurfum að vera með stæði ég get labbað í bílastæða hús skilur við og veist en þegar fólk er orðið veist, á erfitt með gang og er hreyfihamlað er í hjólastólnum þá þurfa að vera stæði nálægt
0: Já, já, þeir sem náttúrulega geti ekki gengið meir en 400 metra í einu
1: Einmitt,
0: og eru þá þar að lendi með p-merki að það segir sína sögum líklega dástand og það, þetta á alveg jafnt við yngra fólk líka
1: Einmitt. Já, já, algjörlega en, og það er einmitt máli, það er hreyfihamlaði kannski eða eitthvað slíkt sko, sem að þurfa að sérstök stæði og þó að sko veist, það er búið að taka þarna bílastæði eins og til þess bara nýri aðalstræti og austurstræti og þar búið að taka bílastæði setja sko myndir að sundlug meðan að sko, ok þessi stæður kannski ekki fyrir mig
0: Nei,
1: eða Ara Edvald skilur en þetta getur verið fyrir skilur þá sem þurfa því að halda
0: nákvæmlega, þetta er líka bjóldið gegginn það vera sína myndir af þessu að hvað hefur komið fyrir það búið að setja einhverja já, einhverja blöður eða, já, við, svo segir myndir
1: já, við höfum gengið og langt í þrengingu að einhverjum það er bara þannig, ég er sammála því
0: já, En þú segir þetta getur orðið, þetta er kostningamál, ég held að segja engi spurning.
1: Já, en sko, ég vildi óska að þetta væri ekki kostningamál, því ég vil að kostningamál snúist fólk, skilur, og kerfin virki og fólk eigi bara skoða stund, skilur.
0: Já, já.
1: En við erum núna, ég finn það, skilur, að það er verið að tala bílastæði, og almenningssamgöngur og það er svolítið hátt og alltaf húsnæðismáli
0: Já, já, en þetta er líka kannski ástæða þessa að fólk fer síður eins og í miðborgina að vegna jú, það veit bílastæðahúsin en það treysti sér ekki að labba og það getur líka illa lagt í miðborginni þannig að þá sleppir að fara að nýta þá þjónust og verslun og veitingahúsi sem þar eru og þau bara missa viðskiptavinni.
1: Já, þetta er ekki heldur eini vandin. Eitt vandin er til dæmis bara bílastæða gjalda frumskóður. Það er sér að þú leggur einhvers staðar og þú ert að koma að fara í snóker eða hlaupa í bíó eða inn í verslun og þú ert að leggja á stað sem að þú heldur að þurfa ekki að borga eða eitthvað og svo þú komið með 5 eða 10 skona sekt í hérna, heimabankan og þú áttar ekki á þessum app frumskói sem að er í gangi í dag og þetta var þetta sérstaklega við eldri borgara en sko, ég meina ég er í vandræðum með þetta stundum. Ég er stundum að fá sekt
0: Nei, meina, það er bara að segja eins og er að það þannig að byrjaði að segja fólki hvað er app það væri nú allt til að það væri gert áðun að segja, já, komdu bara appið og svo ferðu með
1: við sjáum sko, við sjáum fyrir okkur í þessu að reyna að eiga samtal við stjórnvöld, af því að það er stjórnvöld sem þurfa að taka á þessu, sem sagt borgin ræður auðvitað sínum bílastæðamálum en þetta er bara svo miklu meira það þarf að ná einhvern veginn tökum yfir þetta, þennan frumskó sem er í gangi
0: en þetta er já, þetta er aldrei sel mikið Guðmundur, það er það er líka, ég ætla nú að ræða við því í sambandi við borgarlínuna og þessar breytingar í sambandi við samgöngur og þennan samgöngusáttmála að hvað er í huga, en ég ætla fyrst að fá auðlýsingar hér út af sögu og við komum svo aftur inn í þetta mál og það er hjá mér góða gestur Guðmundur Ingi Þóraldsson hann er oddviti Flokks fólksins í borginni og þeir hlusta út af sögu við komum aftur eftir stutta stund
2: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
3: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugna verslun Glæsibæ. Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
4: Flokkur fólksins. Fæði, klæði og húsnæði með bílastæði. Flokkur fólksins.
5: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Komust traðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
8: Björgum borginni. Tækifærið núna.
9: Miðflokkurinn.
0: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.

0: komið þér sæl aftur þér að hlusta útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðmund Inga Þóroddsson hann oddviti Flokks fólksins hér í borginni núna fyrir borgarstjórnarkosningarnar 16. maí hann að kynna helstu málin hjá Flokki fólksins og því sem að hann mun leggja áherslu á því við vorum að nefna hér áðan að það borgarlínan að því við erum að tala bílastæðin og það eru þetta margi sem að kvarta undan því að Reykjavík sé bara verða sko andstæð einkabílum. Þetta sé bara orðið vandamál út frá stjórnborgarinnar að það sé bara ekki allast til þess að fólk sé á bílum yfir höfuð og svo það borgarlínan og það eitthvað töfra laust sem hafa leist allar vanda hvað segir þið ekki að Flokki fólksins út af borgarlínunni?
1: Já, sko, þetta eru náttúrulega bættar almenni samgöngur, það er svona ein mesta kjarabót fyrir borgarbúa í raun og veru, en sko þannig að við viljum bæta almenni samgöngur, það má aldrei vera á kostnað einkabílsins þannig að við viljum til dæmis nota þetta endurskoðunar ákvæði samgöngu sáttmálans og komi veg fyrir frekari þrengingar að einkabílum en sko og málið það með borgarlínu að það bara svo margt að veist, sem að við sjáum og þetta eru þetta rísaverkefni þar sem að sko mörg sveitafélög eru búin að leggja rosalega mikla peningi í þetta þannig að veist, ég veit ekki alveg hvernig það verður að snúa þessu dæmi við hvort það sé hægt en við viljum klálega endurskoða mörg hérna margar útfærslur sem að snúa Reykjavík og það til dæmis eins og bara með Elliðadalinn að það fara að klípa Elliðadalinn fyrir borgarlínu og fara yfir hérna, það teljum við ekki vera hægt svo það til dæmis Suðurlandsbrautin, það eitt svona dæmi öfgakenda þrengingar sem að eru maður sér það klálega þetta ekki sniðu sko. Þannig að við viljum breyta þessu og hérna og velja svona kannski þar veist, aðgerði sem að eru í sko sem bæta umferðaflæðið.
0: Já, þetta eitt stærsta þjónustu atvinnusvæði landsins
1: Já.
0: Við Suðurlandsbraut. Þetta er náttúrulega bara hvaðan kemur þetta?
1: Já, nákvæmlega, ég bara veit ekki, sko, en ég get sagt það að ef að, sko, ég veit að það búið að samþykja þetta, skilur að fara í þetta, en ef við verðum í meiri hluta, við munum snúa því við viljum finna aðra lausn á Suðurlandsbraut, það alveg klárt og hérna, ég meina það bara gefur bara auga leið
0: Já.
1: Og ég held svona með sýnist mjög margir flokkar reyndar vera þar að Suðurlandsbrautin séu ekki sammála þeirri aðeikjar sko, en við erum alveg hörð þar
0: Já, en viljið þið sko endurskoða raunverulega þessi ákvæði samgöngu sáttmálans?
1: Já, algjörlega, við viljum endurskoða þá. Ég held líka að þeir sem stjórna þessu verkefni í dag, til dæmis, þeim hefur bara mistekist að byggja upp traust á verkefninu hjá almenningi. Ég meina, við vitum lítum þetta verkefni. Ég meina, hefur þú séð borgarlínu hvernig hún á að líta út?
0: Nei.
1: Ég meina, fólk veit ekki hvernig þetta á að vera. Þannig að þetta hefur mistekist og það þarf að endurskoða það. Enda, veist, þetta eru auðvitað verkefni, rísastótt verkefni sem verður auðvitað endurskoðun næstu árin og áratugi, sko. Þannig að hérna, ég tel að brýnt að þetta sé forgangsmál, já.
0: Ná, spurning hvort að það sé, sko, akkurat, hvað 40 metra langir vagna, skilur, er þetta eitthvað sem hentar íslenskum aðstæðum meða við, sko, nýtinguna á strætisvagnum í dag?
1: Já.
0: Og sko, hverjir eiga að vera hana? Og á hverju að fara svona dýra leið þetta eru spurningar sem að borgarbúan hljóta að spyrja sig
1: já, já. En ég meina við sjáum það til þess að Suðurlandsbrautin og þar fyrir borgarlínan hún í miðjunni, það því eru að ganga til vegfarendur sem alltaf taka hann þurfa að fara yfir agreinarnar, skilur umferðar agreinar
0: einhver ofsalega hættu á slýsum
1: þannig að og ég meina já, þetta eitthvað sem verður að endurskoða.
0: Já, en hérna nú er innvegar á þeirra enn og í Flokki fólksins.
1: Já.
0: Og hann brettir nú upp ermarnar heldur betur og hann hefur lagt hérna mikla áherslu á Sundabraut.
1: Já.
0: Og þetta er svona spurningum þessi samgöngumál eins og miklubrautagöngu og Sæbraut Sæbrautin komist bara loksins
1: Einmitt.
0: Í framkvæmt.
1: Já, algjörlega. Það er sko klárt að ráðherrar flokksflóksins er að koma verkunum í gegn á þingi en sko Sundabraut eru þetta hérna ótrúlega mikilvægt verkefni ég meina þetta er sko þetta er líka bara upp á fleiri stoppbrautar úr bænum og líka bara rýmingar hérna leiðir úr bænum sko þetta er líka grundvöllur fyrir nýju hverfónu sem á að byggja upp veist, það er ekki hægt að byrja á byggingu nýra sem sagt hverfa sem sagt nema Sundabrautin komi þess vegna er þetta svo mikilvægt og við viljum auðvitað flýta þessu, við viljum fá þetta sem fyrst og það er ekki bara auðvitað bara þetta, við þurfum að setja sko í forgang setja Sæbraut í stokk og göngu á Miklubraut, þetta er eitthvað sem verður að hérna, vera í forgangi við þurfum að byggja fleiri mislæg gatnamót til að auka umferðaflæði og það er líka eitt til dæmis sem sérstakt áhuga mál Ingu Sæland að það er til dæmis bara ljósastýringin veist, við eigum að geta innleitt mjög flott ljósastýringakerfi hérna, þar sem að umferðin gengur skilur og nóttunni þú sést ekki að býða í einhverja mínútur skilur og rauðu ljósi og það engin umferð og ég meina og svo að ég tala það áðan að það er hérna að við séum alltaf að finna upp hjólið ég meina, veist, það eru til leiðir sko annar staðar sem eru að virka vel til að, fyrir umferðastýringu ég er mjög hrifin að til svona sveigjalegum umferðastýringu þar sem að til dæmis ef það er umferðateppi í eina átt en engin nána spýtla á hinni að við nýtum ljósastýringuna þannig að við getum sveigt umferð yfir á þann vegarhelming skilur tímabundi og meðan umferðateppan er í gangi dýrur sem er eftir að gera strax en við getum bara ekki lengur beð skilur, þetta er, það er krísa í leikskólamálum, í húsnæðismálum í umferðamálum, við þurfum að leysa þessi mál
0: Þetta er mjög alvarlegt sko umferðamálunum, það verður nú að segjast eins og er að þegar að er farið í þéttingu byggðar eins og í miðborginni að þá sko eru náttúrulega þrönga götu þar en það var ekki gert ráð fyrir því kannski í gagnaframkvæmdum að með því að auka svona íbúafjöldan á litlum reitum þá eykst umferðina sama skapi þess vegna eru bílar bara fastir og ég tala ekki rútur með erlenda farþega sem eru á gistiheimilum og hótelum þeir eru bara fastir því að það búið að þrengja svo göllunar
1: Ef þú getur rétt ímyndaðar eða er alltaf að fara að byggja síðan þar sem flugvöllurinn er, veist, ef það er því gert, ég meina hvernig á kerfið að ráða við það, skilur, það ræður ekki við það, það ræður ekki við það í dag, en við höfum líka reyndar verið í svona samtali við skóla og stóra vinnustæði að hefja skóla að vinnu fyrir það setna, skilur, þannig að það sé ekki allir á sama stað og sama tíma, Veist, það er eitthvað samtal sem er í gangi núna hjá stjórnvöldum.
0: Já, þannig, að við vera
1: að tala. Það er í gangi núna. Þannig að það er svona margt verið að skoða.
0: Já.
1: En við þurfum að finna lausnin á þessu.
0: Já,
1: og það er ekki gert með meiri aðförað einkabílum.
0: Nei, en þegar þú talar eins og flugvöllin, er flokkufólksins alfarið á móti því að þarna verði bara byggt?
1: Já.
0: Þegar vilji flugvöllin í Vatnsmýri?
1: Flokkur fólksins vill flugvöllinu Vatnsmýri, já,
0: því að þetta eflust kemur upp núna og reynir á það hjá nýrri borgarstjórn, alveg klálega.
1: Í raun og veru er ekkert meir það að segja, sko. Við viljum bara hafa flugvöllinu Vatnsmýri.
0: Já. En það eru sem sagt þessar vega framkvæmdir aðeins meira hérna Guðmundur að mislægum gatnamótum. Þetta hefur svona gegnum árin í borgarmálum alltaf komið til tals, en einhvern veginn fellur þetta alltaf út á borðinu.
1: Já.
0: Þarf að skipta gjörsala borgarstjórn eða meirihluta eða hvernig var ná þessi gegn?
1: Sko, reyndar er það þannig að ég held að sé rosaleg hérna, breyting á fólki en ekki kannski stefnu og við sjáum það hjá flokki til dæmis stórum flokki sem er núna við völd að hérna að hann var að byrta sínar áherslur og maður sér það bara í skína í gegn, þetta eru fjórar áherslur og tværa þeim er bara að halda áfram þéttingu og halda áfram með borgarlínu eins og hún er uppsett
0: já.
1: Þannig að það er bara þannig að þetta þarf að skoðast mjög vel í kosningum fólk þarf að vita þetta
0: Já, þannig að það er bara raumlega óbreyttu eða framhaldan því sem nú er
1: því miður
0: en þetta er bara svo mikið ágefni út af umferðinni
1: já.
0: og óþarfa tafi sem þar eru. Mm. En hvað segirðu, svo er það hérna, þið hafi nú látið málefni fjölskylduna sem ekki til ekki að taka og svo skólamálið.
1: Já.
0: Og núna ykkar formaður að gera stór mál og stóra breytingar í mennta- og barnamálaráðuneytinu og það er svona spurning hvernig það fer yfir í sveitarstjórnarstigið. Hvað segir okkur það, helstu áherslur hjá þér?
1: Já, auðvitað sko menntamálaráðherra að fylgja eftir stefnu stjórnvalda

0: það hefði verið hægt að grípa fyrir og strax já. Í skóla og það það sem vantar og við viljum sjá meira fagfólk í skólanum mm. til dæmis bara veist, það eru komin í sálfræðingar að vinna hjá skólanum nú þurfum við félagsráðgjafa og yðjúþjálfa og hérna og svona halda svolítið áfram með þetta af því að við þurfum það rosalega erfitt að horfa upp á að það hægt að bjarga hlutunum en við gerum það ekki
1: sko. Nei, en þá áttum við að þetta spurningum heimilisaðstæður hvers og eins og þessa félagslegu stöðu mm. helst að við hendur við námsárangur telur við það?
0: Já, alveg klárlega það bara, það þannig og svo ég meina bara áhugasvið og líka það að fólk fær bara ekki nógu sem sagt snemm hvað við segja, svona stemtakan
1: íhlutun,
0: já, sem sagt, þannig að sko það eru svo margir sem þurfa sérstakar stuðning veist, strax frá unga aldri og ég meina það geta verið margar ástæði fyrir þessu, ég var til dæmis í búin að vera að ferðast núna og var sem sagt, fór til Tékklands og þar var ég að skoða alls konar úrræði fyrir börn og fyrir skóla og fyrir líka börn sem hafa lent í áföllum og það mjög mikilvægt að taka á þessum áföllum strax en auðvitað þar eru reynda börn heima lengur heldur en við erum hér við erum stundum svolítið að hugsa bara hérna við erum svolítið að flýta okkur og meðan að sko tjekkarnir eru til dæmis mun lengur með börnin heima og þar eru þau að hérna, náttúrulega tryggja bara ekki, að það veri ekki tengsla rof og þau eru að hugsa andlega heilsu barna, fyrst og fremst við erum ekki að gera það við höfum ekki verið að gera það þannig að sko ég held að við þurfum að skoða þessi mál svolítið út frá fleiri hlutum en við höfum verið að skoða hinga til og sérstaklega varandi andlega heilsu barna
1: Það er með þetta sko aðtilsvert og segir þetta Guðmundur því að náttúrulega frumbernskan svona með við kannski upp á 7 ára aldri og kannski mótar einstaklingi mest af öllu og nú sér maður þar jafnvel nýjar tillögur frá eins og samfylkingunni sem var verið að kynna að mér skilst að þeir vilji að það lögbinda það að það verði sko leikskólar tilbúnir fyrir mjög ung börn og hvað sem máum það segja en þetta að gefa líka fólki kost á því að vera heima lengur hvort foreldri sem það er einmitt út að þessum tengstum sem þú talar að hafa heimgreiðslu hvernig hugnast það ykkur í flokki fólksins?
0: Já, við erum bara beinlínis með það á stefnaskránu hjá okkur að vera með heimgreiðslur og það hefur rætt alls konar upphæðir en okkur finnst það mikilvægt að það sé sko eitthvað sem að grípi og hveti fólk til að vera lengur heima en ég held að þetta þurfa að vera náttúrulega þannig að sko þegar að bara fær síðan plás og þá hætta greiðslurnar og það er mjög mikilvægt þetta fyrir börn að komast á leikskóla sem fyrst hvort sem það eru 12 mánuðir 18 mánuðir ég held að það sé óraunhæft að segja að all 12 mánuða börn komist á leikskóla núna, skilur en það er í plani og vinslu núna hjá Reykjavíkurborg að það eigi að gerast eftir 2027 minni mig en ég svona hefði vilja sko kannski tryggja þessar heimgreiðslur og meiri stuðning við dagforeldra og svona auka möguleikan og jafnvel opna leikskóla þannig að fólk geti komið þangað þau eru kannski með börnin sín heima en komið að opna leikskóla af því að félags þátturinn barna er mjög mikilvæg líka að þau snemma byrji svona félags tengsl einhvers konar og svo er auðvitað heimili ekki alltaf griðastaður barna það getur verið gott fyrir börnin að losna það sko. Bara því miður, það er bara staðan
1: sko. En þá má segja að tækifærin eru kannski Guðmundi líka að það er bara skólalóðin líka það er ekki bara skólin, þetta er skólalóðin ef að það er nýtt til margvíslega hluta svona sem að fá börn til að taka þátt í félagsstarfi íþróttum svona sem dæmi að þá er það alveg kjörinn staður
0: algjörlega og ég meina svo þurfum við þetta bara að íta undir líka alls konar lestrar aðferðir ég meina sko skólin á að virka börni að koma úr skóla þekkjandi sjálfa sig og aðra og geta lesið, skilur við og hérna við erum bara að sjá of mikið að í dag og hérna þess vegna er Inga að taka á þessu í ráð

0: ráðunetinu, það þarf að taka á sig þau setja stefnuna og, og, hérna, og þetta er bara staðan það alveg sama hvað kvartað og hveina, þetta er staðan, við erum ekki að standa okkur nógu vel
1: Nei, það árangurinn sýni það í písta en það svo skrítið sko því að núna hún Inga hún náttúrulega kynnt þessa breytingu á einkunnagjöf og sem að margir segja sig bara mjög mikilvægt að verði leiðrétt aftur af því að þetta bókstafakerfi hefur, sko, gefur ekki rétt að mynda af hvar einstaklingurinn stendur eða börnin og nú síðan það í því sambandi sko bara mjög mikilvægt að, að hvað er það sem að veldur því að börnin kannski fá 3,5 í staðan fyrir 8,5 ef það sér félagslegi þáttur sem þú ert að tala um þá náttúrulega rópar margt þar á
0: það eigum við að geta greint mjög fljótt sko. Þannig að þess vegna þurfum við að leggja svo mikla áherslu á fagfólk í skólum og fylgjast með og vera með stemtaka í hlutun greina börn miklu fyrr af því að sko, veist, við getum losnað við svo mörg vandamál setna ég ætlaði einhvern tímann að skrifa grein einmitt, sko, frá leikskóla í fangelsi skilur, veist, þetta óþarfi sko, þú, við eigum að geta tekið þessi mál miklu fyrr en við erum bara ekki að gera það og það kannski kannski þetta, þetta sér íslenska að, að við þurfum alltaf að finna pjólið, skilur við ég er ekki alveg, alveg með þá reynur samt en við þurfum sérst að, að auka aðgengi ungs fólks að sálfræðastóð kannski líka og efla ungmenna hús og félagsmiðstöðar og allt þetta, skilur við, þetta bara mjög mikilvægt líka við, við náum að, að, að tryggja við þurfum að tryggja líka því þú myndist nú á mat, ég meina maturinn þarf að vera næringaríkur og skólarnir eiga elda matinn veist, í skólan veist, þetta á að vera elda þar það bara mjög mikilvægt, við leggjum mikla áslu á það að það sé gert staðan fyrir að útvísa útvista matseldinni til einhver einka fyrirtæki, við erum fyrsta bara óþarfi
1: en það náttúrulega kannski líka að vera spurning við náttúrulega alltaf verð og, en einhvern veginn finnst manni sko að það hafi verið tekist vel að hafa þennan bara íslenska heimilismat eins og hann heitir og það, það sækir svona óhugnaður jafnvel að manni við að heyra að nú á að fara sortir að hvað börnin meiga borða það gríðaleg forræðishyggja sem er stór hættuleg framundan ef að það verður ofan á en það á bara að koma... ég segi svona sko já, já. Þarna þurfum við líka að verjast ellendum ógnum
0: en svo, svo er líka mikilvægt að, að, að, að, að auka jafn aðgengi að sagt, íþrótt á frístundastarfi óháð efnahag skilur, það er eitthvað sem þurfum sko, íþróttir og tómstundir þetta er besta forvörnin sem við getum átt skilur, fyrir börn þannig að við þurfum að, að passa og styrkja og, og hérna svo íþróttafélögin og virkja þau í hverfunum og, og, hérna, og gera bara miklu betur í þeim málum sko. Það er bara veist ég vildi óska að ég hef verið dregin meira í íþróttir í gamla daga
1: en svo er alls konar eins og náttúrulega það er jönnlega keppnis íþróttirnar og það en svo er það eins og dans og ballett og það er tónlistanámið einhvern veginn finnst manni að það sé svo holt að börnin læri á tónlistar læri tónlist
0: eða syngja
1: og syngja náttúrulega
0: syngja og kór, kórstarf, mikilvægt Lúðrasveiti, einhvern tímann byrjaði ég nú í Lúðrasveiti lauganesskóla og ég var svo lélugur og hérna, ég var settur á bassatrómuna, ég þetta bara slá alltaf svona
1: Já, þú meinar, það er svo rýmislegt sem fólk er að gangi gegn en til þess að skilja hlutina það er nú þar en þetta alltaf meina sko eru svona stóru málin sem að þið eru með nú hef ég svo sem ekki verið að ræða neitt fjárasvanda borgarinnar og allt það ég verið að fá því annan þátt til þess og,
0: en og, þar er þetta bara einfalt veist, við þurfum ekki hérna, auki fjármagn við þurfum að nýta fjármagnin betur veist, við erum hérna, við þurfum að draga úr yfirbyggingu þurfum að samþætta kerfin og láta þau vinna betur saman og þá sparast peningur og við getum veitt betri þjónustu það er bara engin spurningu það þannig að, að engin útgjalda aukning
1: en þið eru allavega sko að tala að einfalda stjórnkerfið og hagraða betur þar og svona stöðva bruðlið í stafrænum málum borgarinnar
0: Já, og ekkert bara þar, ég meina það alls konar, það nóg að taka af, mm. bara innkaupsmálum til dæmis, veist, mm. við vitum alveg að, að það okrað á borginni, veist, það, það þarf að taka það til gaggir og endurskoðunar, þessi rammasamningar um þetta innkaup eru hreinlega ekki að virka
1: Já.
0: Og við eigum bara að vera með miðlega hérna, innkaupa hérna, svona miðstöð og lagar,
1: Já.
0: Ég meina veist, ef að fyrirtæki eða búsetúra eða stofnarni borgarinn að vanta klóstpapir, þá eru þessi þrýr til bóða, skilur
1: já,
0: við,
1: já.
0: Og þú getur valið en við, veist, við þurfum að hugsa þetta allt upp á nýtt, ég meina ég þekki mörg dæmi sjálfur í borginni að það má ekki fá þennan rafvirkja hann kostar 90.000, við verðum að fá þennan hann kostar 500.000, skilur já. Við þetta ekki
1: rétt Já, þú meinar sjálfur svona
0: Já, mörg dæmi þess, þannig að við þurfum að taka til í innkaupsmálunum við þurfum að taka til í yfirbyggingu og, og í stjórnum það of hérna stór og löngu hvað segja svona hérna bóðleiðir á milli kerfa og við þurfum að stytta það og veita starfsfólki meiri stuðning til að sinna vinnunni sinni til að koma í veg fyrir kulnun og veikindi það já, bara eitthvað sem við verðum að gera
1: en það samt að sko, það samt að ofsalegu fjöldi og háa tölu sem eru nefndar já. Í sambandi veikindadag hjá borginni hvað 800 manns að jafna á dag
0: Já, sko,
1: getur það bara verið
0: já sko það vegna þess að starfs aðstæður það að því að starfs aðstæður svo slæmar og það vantar meiri bara þekking á svo mörgum sviðu það of margir millistjórnendur það bara engin spurning
1: Já.
0: Og boðleiðirnar of langar
1: mm-hmm.
0: og við erum komin með eitthvað kerfi þar sem að menn ber ekki ábyrgð á sinni stofnum, skilur lengur heldur að það bara skilur,
1: já, engin ábyrgð
0: já, þetta orðið bara mjög flókið þannig að það þarf að laga allt upp á nýtt
1: já.
0: Og hérna við erum með mjög skýrar hugmyndi varandi þetta
1: já.
0: Þannig að hérna, við, og svo auðvitað má alveg, það má alveg spara á alls konar sviðum, bara ef við tökum ferðakostnað og hérna, utanlandsferðir og hérna og svona veislukostnað, sko, til dæmis bara líka sko.
1: Já þannig að það verður svona niðurskurðarhnífurinn Ef út í það
0: Nei,
1: er farið?
0: Já, sko, við viljum bara að þetta virki og að fólk viti hvað það að gera og fá við stuðning, starfsfólk þarf stuðning og hlutin þurfa að virka. Annars leysist þetta bara upp í veikindi og kulnun, skiljum við, ef við líður illa, ef við varst óörugur, að þá vilt ekki vinna þar, skiljum við, það hefur bara að segja sig sjálft og við þurfum að taka líka til skoðunar til dæmis það er stofnanir sem er að mælast illa hjá starfsfólki til dæmis, mm-hmm. það þarf að skoða sérstaklega vera með einhvers konar innur eftirlit eða eitthvað slíkt sko.
1: Já. Herðu, en Guðmundur Ingi við hérna komust líklegast ekki lengra nú tíma okkar búin þessu sinni en við erum nú eftir að tala saman aftur fyrir kostingar og gaman að heyra frá þér og ykkur og hérna bara ég þakka kærlega fyrir og gangi hér allt í hæginn að Guðmundur Ingi Þóroddsson oddviti flokksfólksins sem við erum að kveðja hér á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir þakkar honum og ykkur og kveður ykkur verið í sæl

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á saga og útvarpsaga.is.
4: Förum saman í frí.
5: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
6: Frelsi, ábyrgð, lýðræði og framtakssemi. Kjóstu okkar borg XR.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
7: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552 2000.

0: Góðu hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegu skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari og varaborgarfulltrúi í Reykjavík. Helgi Ás, komdu fagnandi og vertu velkominn að skákborðinu.
1: Takk fyrir, gaman að koma til þín Kristján eins og svo oft áður.
0: Já, þú búin að koma engan nokkur sinnum.
1: Já, veistu að þetta segja það, alltaf jafn gaman.
0: Já, já, það alltaf gaman hjá okkur. Og...
1: Já, verður að gaman að þessu.
0: já, en þarna, ég verðil að koma því að, Helgi, ég er svolítið stoltur og ánægð með að Ísland, lítiland í norðri, hefur á sínu ferli eignast fjóra heimsmeistara í yngri flokkum skákar. Og þá varum við að tala Jónell Árnason sem ruddi brautina árið 1977 þegar hann varð heimsmeistari undir 17 ára aldri á tíma þegar að Sovjetríkin réðu ríkjum í skákinni.
1: Jú, Garri Kasparov lenti þriða sæti í því móti.
0: Akkurat. Og síðan kom Hannes Hlífar Stefánsson árið 1987.
1: Já, Michael Adams lenti í öðru sæti eftir.
0: Þú manst þetta allt saman.
1: Já, já.
0: Og svo Héðin Steingrímsson, var það ekki líka 1987?
1: Jú, hann var undir 12 ára.
0: Undir 12 ára. Og tjúst vegnuðust tvo heimsmetara á sama árinu.
1: Nákvæmlega.
0: Og áðurinn Helgi Ás Grétarsson sjálfur bætti nafni sín á listan árið 1994.
1: Já, já. Það var heimsmetara mót 20 ára yngri, þannig að ég var svona í elstu grúppunni.
0: Já, og þetta eru fjóri titlar á innan við tveimur áratugum.
1: Já, já.
0: Og þá er spurningin mín þessi. Hún er kannski ekki hvort þetta sé merkilegt, heldur hvernig að yfir höfuð var mögulegt að eignast fjóra heimsmeistara á tveimur áratugum, tæpum.
1: Já, náttúrulega við byggjum mikið á Friðriki Ólafssyni, sem var náttúrulega algjör þjóðhetja. Og hérna, það voru líka sterk skákmenning áður en að Friðrik kemur til sögunar. Svo var hann alltaf líka þannig að heimsmeistareinvíð 1972 var mikil vakning. Og Jónell Árnason til dæmis kemur upp úr því og fjórmenningaklíkan, það að segja Jóhann Hjartarson, Helgi Ólafsson, Margeir Pétursson og Jónell Árnason. Og í þessu umhverfi var mikið grósku og það var náttúrulega minna áhugamál og svona þar að segja það var ekki sjónvarp á fimmtudögum, það var ein ríkis sjónvarpstöð, það var ekkit internet, það var bara gífurlegur áhugi, kjölfar einvísin sérstaklega og byggt á þessum góðu grunni sem að Friðrik Ólafsson lagði á þessum öðrum náttúrulega að þá bara kemur þessi sveifla þarna í 20 ár og ég til dæmis var hluti af þeirri sveiflu þegar til dæmis Jóhann Hjartarson lagði kostnaðarvelli í St. John 1988 og menna, þetta voru mjög spennandi tími, það var ótrúlega mikið af hæfileikaríku fólki í skák samfélaginu íslenska á þessum tíma og líka mjög öflutt fólki í félagsmálunum. Þannig að þetta var blóma tími skákarinnar, en svo, þú veist, náttúrulega breytast tímarnir og mennindi með, en í dag höfum við þó Vigni Vatnar Stefánsson, Íslandsmeistara, og hann náði núna stórkostlegum árangri að mínu mati á Evrópumeistaramóti einstaklinga sem að lauk fyrir nokkrum vikum í Katowice í Póllandi, alveg frábæra árangu, þannig að hann er náttúrulega ennþá ungur, hann er bara 23 ára.
0: Já, og var hann ekki efstur eftir sex umferðir? Einn efstur?
1: Jú, hann vann ítalskan stórmeistara og var þá með 5.5 af 6 og 5 umferðir eftir, en ég get sagt það Kristján, ég tók þátt í þessu móti 2024, þetta er alveg ótrúlega erfitt mót, hver skák er gífulega erfitt sko, og þetta er svo sterkt. Þannig að það að hann hafi síðan á það enda þetta svona vel, hann fekk 8 vinninga af 11 mögulegum sem er bara frábært og náði hérna 15. sæti sem gerir að verkum að hann tryggir sér sæti á heimsbikamóti FIDE sem er mergjað og hann, þú veist, hann hefur alla burði til þess að ná enn lengra og verða enn betri og það er líka gaman að því að hann leggur mikið upp úr því að markasetja sig með skákmótum og hafa heimasíðu og bjóð upp á kennslu og þannig að hann er að mörguleiti glæsilegu fulltrúi í dag fyrir íslenska skákhreyfingu.
0: Ég stundum gagnrýnt hann fyrir það að hann sé að gera mikið þessi mótahöld og slíkt en hérna þessna sérlega gaman að hann skuli sko hafa staðið sér svona vel að þegar hann sinni sjálfum sér á skákinni verður svolítið fókusar með fókusun á sjálfan sig og að tepla þá hann að ná svona frábærum árang.
1: Já, náttúrulega hver verður að finna sinn takt hvað hendi sér ég veit líka að hann nýtur hann hefur góða aðstofamenn eins og hann Birkir Ísak sem mikill prófessor í skákbyrjunum og vinnur mjög skipulega og er hérna að lauma alls konar hugmyndum að Vigni þannig að undirbúningurna hans Vignis í hverja skák orðið mjög svona markvis gegn svona sterkum skákum. Það mjög ánægilegt finnst mér að hann að vissulega tapa hann tveimur skákum á mótinu hann tapaði tveimur skákum á móti mjög sterkum stórmeistrum David Danton og svo Maxime Lagarde en þegar þú horfir á svona þróun Vignis að þá sérðu að það orðið mjög erfitt að bera sigur úr bítum í skákum gegnum hann er mjög segur og þannig það ennþá svigrum til framfara tvímælulaust þannig að ég hérna, vona að hann geti verið mjög öflugur atvinnumaður í skák nánast út sitt líf þannig að það mjög bara spennandi og það verður að styrkja hann og styðja þarna, fyrir heimsbyggamóti vegna sem ég hugsa að hann eigi alveg sjenska hverjum sem í svona einvíum og hérna, ef hann nær langt þar að þá þá var það mikið, þú veist, fagnaðar efni og til þess falla að efla sjálfströstið hans. Þannig að hérna, nú bara að sjá hvað verður úr, en allavega, þetta lítur vel út.
0: Já, hann, að þú sagði hann lenti í 15. seti, hann lenti þá, þetta á stigum, en hann raunumur í 15. til 23. Þannig að það voru svo margir jafnir þarna.
1: Já.
0: Þannig að hann sjáum það, hann í fymta til 23. sæti og lendir hann á bara stigum eins og við reiknum út sem að þannig var ekki að vera svo nögið hvernig það bara aðferðafræðin sem er notið til þess að skilgreina þess greina á milli.
1: Nákvæmlega.
0: Þannig að í raun og veru hann að gera rosalega gott mót hann og hækkaði fullt á stigum.
1: Já, alveg hyggsta laust, já, það engin spurning, ég meina þetta gífulega erfitt mót það, hver svo sem að reyni þetta það, hann gerir sér grein fyrir að stórmeistari sem að rétti við 2500 stig eins og Vignir að ná þessum árangri alls ekki sjálfgefið, þarna ertu með marga bestu skákmönnum Evrópu sem eru vel yfir 2600 stig og það ekki bara það heldur líka margir svona eins og til með sigurvegar í mótsins mjög áhuga að vera saga um sigurvegar að mótsins það maður sem heitir Roman Dektyarov frá Úkraínu og hann 17 ára pælti því, hann 17 ára, hann fekk 9 af 11 mögulegum
0: einn efstur,
1: já og hann að ég skoða skáknar þetta voru, hann teflur nokkuð skemmtilega, vel þjálfaður í að reikna út afbrið augljóslega en alltaf gerðið líka fullt af mistökum eins og gengur að gerist en hann var ansi hvað maður að segja sumuleiti kannski heppin eins og gengur að gerist í svona móti, en það sem merkilegt að hann var 14 ára kynsunni það Það gerði eins og 14 ára þegar stríði braust út 2022 hérna milli Rússa og Úkraínu eða þegar innrás Rússa í Úkraínu hófst þannig að hann hafði ekki getað haft nein tök á að fara til útlanda og telt sko. Þannig að þetta var held ég eitt fyrsta móti sem hann fekk að tepla á erlendum vettvangi síðan 2022 og greinilega að náða þjálfa sig svona vel þú veist, það náttúrulega ótrúlegt hvað hérna skákkultúrin í Úkraínu á háu stigi, sko Úkraínumenn urðu líka Evrópumeistarar landsliða og þar var hérna Kovalenko, einn af uppáða skákmönnum minn, Igor Kovalenko, hann var þar alveg frábær fyrir úkraínska landsliða og þeir eru það Evrópumeistarar í opnum flokki landsliða og svo náttúrulega alveg yndislegt alltaf að fylgja með Ivanchuk En þú varst að byrja þáttin á svona skák menningu og kúltúr og það sem ég get sagt að þegar ég elst upp að þá skákkúltúrun á Íslandi á mjög, mjög háu plani. Og það mikil virðing, það tímariti skák kom út með reglu millibili mikið á skák skýrindum. Það voru með þess að útvars, það var með þess að ríkisútvarpið það með Jón Þótt Þór að lesa skákið og að lesa leiki og maður þá verið með skákborðið og stillt köllunum upp. Og það sem ég að tala kannski núna eins og með Úkraínu að það, þetta ótrúleg svona skák og menningar þjóð og svona söguleg og líka í dag og þú sérði það bara á þessum úrslitum að óþekkt, algjörlega óþekktur einstaklingur, 17 ára, verður Evrópumeistari í skák. Það með miklum ólíkindum.
0: Og 200 stigum lærri, sko heldur en efstu menn.
1: Já.
0: Og með 2452 stig skráður, hann sá hækkar duglega á stigum.
1: Já, hann varð sem sagt bara stórmeistari.
0: Já, já, alveg rétt, hann var stórmeistari fyrir árangurinn.
1: Já, hann þurfti ekki að neinu frekar áfungum með neitt af því að hann fékk þetta þó bara með því að vinna mótið og varð hann bara stórmeistari. Hann vann David Anton í síðustu umferð. Teldi hann, já, já, ég var heimsmeistari 20 ára yngri,
0: já, já.
1: Þá varð ég stórmeistari án þessi nokt tíma að verða alþjóðlegu meistari.
0: Hugsaðu, þú varst heimsmeistari ára og varst stórmeistari. Það gerist á sama tíma.
1: Já, gerist á sama tíma, já, já, það var alveg með ólíkindum, en þú veist, svona lífistundum, það verður spennandi að fylgjast með þessum dekkt í aru, en ég sé alveg af skákunum og handbragði hans að hann mjög agaður í sinni nálgun og þú veist ukrainski skákmenn og svona sem að koma svona úr austu vegi í grundallaratrinu mjög vel þjálfaðir en þannig eru líka margir skákmenn frá Azerbaijan og Armeníu eða frá þeim grunni sko, og kannski komni til annara landa þannig að, þetta er skákkultúr skipti töluverð máli fyrir samfélög til þess að ná árangri og mér finnst sko, þú veist, það eru núna komnir hérna ungi krakkar hérna á Íslandi sem að já, ég meina það verður spennandi að fylgjast með ákveðinni kynslu sem núna svona 10-12 ára og virðast leggja sig mjög hart fram þannig að þú veist það er líka alveg gerjun í gangi í dag.
0: Já, já. Og það, þú veist að minnast á Azerbaijan, þeir eru hérna þrír sem ræða sig í annað til fjórða sæti með 8.5 vinning.
1: Já, einmitt. Abbasov sem er að lendi í Örustöldi, hann komst í áskorundamót, síðasta áskorundamót sem að Guges vann, þar segja hann 2024, hann var í hérna Toronto, eða í Vancouver, ég man ekki að það var ekki Kanada og hann náði nægilega góðum árangur á heimsbikamóti FIDE til þess að tryggja sér sæti í áskorundakeppninni þannig að ég held að það er margt skemmtilegt í kringum Vigni mér finnst þetta, það verður bara að sjá hvernig þetta þróast en auðvitað er hann orðin ákveði svona akkeri fyrir íslenska skákreyingu sem fyrirmynd og hérna halda líka þessi mót og hann er mjög góður í viðtölum og þannig að það er bara hérna vonandi að fleiri núna fylgi í kjölfarið og hérna náu aðeins að stríðunum. Ég get alveg sagt að ég hugsaði hérna í árslok 2023, já ég var síðan að vera einu sinni Íslandsmeistari aftur og ég var það síðan hérna í apríl og ég hugsaði með mér já ég verð að reyna þetta áður en að Vigni verði ósterkur sko.
0: Ha. Já, þú ert hérna
1: Þannig að ég náði því, ég rosalega ánægð með það ég er mjög ánægð að svona spá mín reyndist rétt sko, að Vignir er að verða of sterkur almennt séð, auðvitað getur hann átt slæmót inn á milli en hann er bara, mér finnst hann vera orðin allagaður hann sjaldan í tímaræki hann gerir fá mistök, hann er hann mjög góður vandaður í endatöflum já og þannig og hann er að vinna mjög faglega í byrjunum oft með aðstof Birkir Ísaks þannig að það eru spennandi tímar en auðvitað verður náttúrulega svona fyrir svona gamla menn eins og mig og Hannes Hlífar og Guðmund Kjartansson og fleiri að menn vilja auðvitað lakka í Vigni Rostan ha, þú veist hvernig þetta í skákreyfingunni ef einhver svona stígur svona upp að menn fagnaði mjög eins og Guðmundur Kjartansson hann náði að leggja vigna að velli á Reykjavíkurskákmótinu með svörtu í mjög svona bara flottri skák hann bara sveiðan eftir öllum kúnstarinnar reglum og hægt og róla og vignir hafið aldrei betra en það var mjög það sýnir það að það ennþá von fyrir okkur gömlu kynslun að sko að veita honum stundum skráveifu sko
0: Já, Guðmundur getur alveg telt
1: Guðmundur Kjartansson Já, hann er náttúrulega
0: Hann á sína góðu spretti
1: Já, hann er mistækur en þegar hann er í stuði þá getur hann verið alveg rosalegu stuði sko, og unnið mót hann hefur orðið þrisasinnum Íslandsmeistari Guðmundur mm-hmm. 2014, 2017 og 2020 þannig að það er aldrei að vita nema hann verði það er náttúrulega Íslandsmót í gangi núna og það er aldrei að vita nema hann á að veita vigni Og þú veist, Hilmi Freyr hefur byrjað mjög vel, þannig að þetta verður örugglega bara það milli Hilmis, Freys og svo Guðmundar og Vignis og kannski Hannes Alívars og það var bara spennandi að sjá hvernig það fer. Við náttúrulega sem erum í eldri kantinu og brosum í kampin ef að tekst einhverjum tekst að svona veita Vigni samkeppni en ég verð að lofa Vigni bara fyrir framfærir og mér finnst mjög gaman að sjá handbragð hans í skákinni
0: en segðu mér eitt þegar Vignir að því að lendi í 15. seti 15. til 23. 20 efstu þeir fengu réttin til að fengu sæti á heimsbyggamótinu þannig að það var mikið í húfi og heimsbyggamótið er ávallt eitt vinsrælta mót sem að fer fram annað hvert ár og jafnlega getur það verið leitt til þess að menn komist að áskorundamótin ef mér gengur vel
1: já.
0: Þetta er náttúrulega höfum átt marga Íslendingar sem hafa komist á heimsmet á þessi mót
1: það var náttúrulega nokkuð algengt áður fyrr sérstaklega þegar Hannes Lífa var upp á sitt besta ég teldi manni þá kallaðast það þá heimsmeistaramót Fíte þá var ég með Jóhanni Hjartasinn og Margeri Pétursinni það var í Hóningan í Hollandi og svo var úrslita einvi í Lausanne á milli Karpovs og Anans. Það var svona útsláttarkeppni. Hannes Lífa fór síðan til dæmis til Las Vegas 99 og til Nýju Delhi 2001 og Jóhann Hjartarsson, hann varð Norðurlandameistari 2017 og fór til Tbilisi og teldi á heimsbyggamóti Fíte. Og svo meðan að COVID var, þá fekk Hjörvar Steinn Grétarsson 2021 þáttökur rétt og hann komst í aðra umferð. Jóhann tapaði fyrst umferð fyrir David Navarra. Þetta er svona útsláttarkeppni. Það er teldar kappskáki, hvítt og svartar tvær og svo ef að segja, þá er styttri skákir þangað til að úrslit fást og það eru svona fyrir skákin er að jafnaði þokkaleg peningavelun, sérstaklega ef þú kennst eitthvað aðeins lengra mm-hmm. og það er líka svona að þú fært tölvöru aðlil, þetta eru mót sem að spanna kannski eitt mánuð eitthvað slúleis og þannig að ef að þú nærði alveg frá upphæði til enda, þannig að þetta er mikið tækifæri fyrir atvinnum hann í skák eins og vigni.
0: Manstu hvað þetta er mörg sæti, er þetta þrjú sæti sem að
1: síðast gefur... voru það þrjú sæti, já. En ég veit ekki, ég man ekki, ég held að séu þrjú sæti, já. Ég held sem að þá tryggir þau sæti sem stið áskorundu keppni heimsmeistra keppnar og við hefur talandi það, ég veit ekki hvort að það er kannski svolítið síðan við tölum nýtti efni hérna í þættunum, en Sindorov náttúrulega vann áskorundu keppni Fíte öruglega fyrir nokkrum vikum
0: já.
1: Sem var á Kýpur. Og hann er frá Úsbekistan og hann fekk 10 af 14 og var langt undan næsta manni og hann mun tefla heimsmeistaramótinu við Gúges og það verður vantarlega, ég veit ekki hvort það verði haust eða það er örugglega eftir að finna fjármögnun og fleira fyrir það en það verður mjög spennandi, þetta er báðið mjög ungir skákmenn, bæði Gúges og Sindorov. Og ég var einmitt Kristján í gærkvöldi og horfa aðeins á fyrir vikunni fyrir gjöðu hérna á úrslita innvið í snóker, heimsmeistarakeppninni, það nú snóker, minnst gaman að horfa snóker, það svona...
0: Gott sjónvarsefni?
1: Já, svona það skák, sko, þú þarft að hugsa, þú veist, hvert upp hvítakúluna fara, þú ert að hafa stjórn, þetta svona leikur milli tvekja, þú ert að hugsa marga leiki fram í tíman og svona einhver leiti eins og skák og... Og þar var ungur kínveri, 22 ára. Hann var að leggja mann sem að hafði einu sinni verið heimsmeistari, Sean Murphy, frá 2005. Mjög reynslu mikið, miðaldra, og maður alltaf heldur orðið, þegar maður sjálfur orðið miðaldra, þá heldur maður alltaf með gömlu kempunum, sko. Heyrðu, en þetta fór í úrslita, fór 18-17, Kristján, þetta var svo spennandi. Það var sem sagt kórinni fyrir 18 og það var bara þá síðast í ramminn og þessi Murphy komst fyrst inn og skoraði 8 stig en svo klúraði hann og hinn kinnverjinn kom og hann bara kláraði borðið sko og þá vann hann og varð heimsmeistari sko. En svona er þetta oft í íþróttum sko að hérna það það sem er líka kosturinn við skákin ef þú horfir til þess að eins og Ívansjúk frá Úkraínu að hann er sko 57 ára verða eitthvað og hann er ennþá að tepla eins og engin sé morgundagurinn og meðal vera bestu og þannig að það, þú veist og í snóker, þú veist það var hérna John Higgins í undanúrslitum hann var 50 sko
0: og það Ronnie O'Sullivan
1: já, og hann er yfir 50 líka, já og hérna Sean Murphy er vel yfir fertugt held ég og það er gaman að sjá að þú veist, ég hugsa alveg að, þú veist, þó maður sé orðin gamall og að maður heldur sig í formi og svona, það getur maður alveg telt.
0: Þú ert sérst að tala upp gömlu kynslóðuna.
1: Já.
0: Þetta er bara svona, þetta er staðurinn.
1: Já, ég meina, ég veit að verður maður að tala fallega þegar menn tepla svona vel eins og til minns vikni almennt séð og svona ungi skákmenn eins og Úkraínum maður hann sem var Evrópumeistri 17 ára og það bara og það maður sér alveg fullt af ungu skákmenn sem er að leggja þessi óhemmi mikla vinnu og eru mjög dýnamískir og hafa hennan kraft og geð hennan orku til þess að rekna út og allt þetta, þetta er náttúrulega bara stórkoslegt sko, hvað menn eru orðin góðir og kunna nota tölvurnar og allt þetta, en þegar maður sé gamla hunda er að berjast og sína á sig klærnar, maður fagnar því.
0: Já, það er allt hægt. En þú varst nú reynda góður, hvenær voru við með Evrópamóti hérna í Íslandi, 2021-2022?
1: Það var hann í haust, ágúst, september 2021, já. 2021. Ég var efstur Íslendinga þá.
0: En mitt ég ætla að koma, varstu með 7.5 eða hvað?
1: Ég man það ekki.
0: Þú varst efstur Íslendinga?
1: Og... Já, ég man ekki hvort ég hafi verið með 7.5 eða ég bara man það ekki. Ég verið eiginlega
0: við stóðst
1: ég
0: mjög vel.
1: Já, ég vann sterka stórmeistara.
0: Þetta var sterkt mót, sko?
1: Já, ég vann hann nokkra yfir 2006 og eitthvað svona og bara að var flottur árangur, sko, með allt og allt.
0: Svo tókstu góða ræðu í lokahófunu?
1: Ég held alltaf góða ræðu, Kristján minn. Ef þú orðir, þá var við annað.
0: Nei, það er rétt að þér. En við vorum að tala um hérna þá Sindarov og Gukes. Gukes er núverandi heimsmeistari og hann sem sigraði envi við Ding Liren sem að var heimsmeistari á undanunum bara í skamman tíma og eiginlega hvarf bara þarna veiktist og teldi ekki mikið að fór svo í envi og svona eiginlega hvarf líka eftir þetta. Hann er ekki mikið til hann sést það
1: Nei, í á mótum. Er eitthvað að byrja aftur, held ég.
0: Er eitthvað að byrja aftur?
1: Já, hann eitthvað að gefa það undir fótinn. Og...
0: Gukes er svona, því þetta var að koma kannski inn á vigni og þetta sem var að gerast leikja okkur. Gukes er svona, er indveri og hann hugleiðir og virðist þar í góðu jafnvægi og svona mikill reiknishaus.
1: Já, já.
0: Reikna stöðunir alveg í botn og hérna virðist leika meira svona, já, svona raungreina maður örgla. Fyrir ekki heldur að leika eftir tilfinningu. En stóð sig vel, vinnur hann, síðan er hann búinn að vera í, ég segi kannski ekki frjálsu falli, en hann var að standa sig frekar illa núna á, þess, á hvað, síðast ári, sent á síðast ári.
1: Já, já.
0: Og svo kemur Sindorov núna eins og bara sigra með yfirburðum á kandidatamótinu og akkurat. Bara og tekur gömlu sko, mennina Hikaró og hérna.
1: Snýtið þeim,
0: þessum sem að Karlsen kynslóðin sem er kannski kynslóðin fyrir ofan á
1: já, já.
0: Og þannig að það er svona kynslóðin að ungu virðist vera komin En þó ekki, svo þú segir, þegar gömlu brýnin þarna, fari í gang, þá...
1: Þegar gömlu brýnin bruna aðeins að lappa upp á kutana, þá aldrei að veitu hvað gerist. Brýna kutana.
0: En ég ætla að við skulum skella okkur í auðlýsingarhlé, mér langar aðeins þess að klára þetta með þarna heimsmetareinviði sem framundan þegar við komum tilbaka.
1: Nákvæmlega.
2: Útvarpssaga í Grímsnesi, FM 99,1.
3: Lendum oft á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
4: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
5: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
6: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
7: Förum saman í frí.
8: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
10: Flokkur fólksins, fæði, klæði og húsnæði með bílastæði. Flokkur fólksins.
11: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun glæsibæ.

0: Jæja, þá voru við komnir aftur, þetta er þátturum við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari og varaborga fulltrúi í Reykjavík. Og við vorum, áður en við fórum í hlé, Helgi, þá vorum við að tala heimsmeistara EMI sem að fer vantarlega fram í lok árs nóvember, hugsalega byrjun desember. Milli þeirra Nóterbekk Sindarof og hvað, hvernig berði það fram? Dómarajú Gúkes?
1: Já, segjum við bara Gúkes,
0: það er eitthvað
1: og Sindarof, það er
0: Sindarof. Að
1: bera þetta alltaf fram.
0: Þetta eru svona ungstirni og báðir hafa rokið upp núna á stjörnuhiminin bara á síðustu 2-3 árum og sérstaklega núna Sindarof í lokin. Mér langt að spura þér, hver er, nú er það að fara í NV og það er Fyrsta lagi, það náttúrulega munur á því að tefla í venjulegu skákmóti eða há einví við eitthvað ákveði mann marga skákir upp á undirbúningu og tala Birkir Ísakáðan og Vigni það alveg greinilegt að Vignir að græða mikið á því eða hagnast á því að hafa svona góðan aðstofamann og þá komum við inn á heimsmyndir einví líka aðstofamennina hver er munurinn á þessum tveimur mönnum og vitum við eitthvað hverju getur orðið aðstofa með þeirra, einví með þessu smót, hvað breytist, teimi, hversu stort hlutverk gegnir aðstofamaðurinn eða teimið, það svo sex sekundir svo að segja ensku. Hefur eitthvað skoða þetta, þess svona mál? Svona, kannski sálfræðin svolítið á bakveita líka?
1: Jú, en ég held að þetta sé nú alls saman á frekar háu, sko, getust í að, þú veist, það er kannski eitthvað, ég held að auðvitað það gagnast Gúkes að hann með reynslu að því að tefla einví en ekki Sindarof og hérna það er oft þannig að Gúkes er líka það ungur að það er eðlilegt að hann taki dýfu niður á við sko eftir að hafa orðið óvænt heimsmeistari Sindarof er náttúrulega mjög mótivera og hann er með veist þetta Ég held þetta velti nú kannski bara meira á því hvort að Gúkes nái sér og strik og taki sér saman í andlitinu og ég hugsa að hann sé að vinna í því núna á fullu að endurstilla sig til þess að ná sér aftur og strik og hérna, það var mjög fróðlegt og ég mælu með viðtali sem var tekið alveg 40 mínútu við þjálfara Sindarof að það er ekki þekktu maður sem kemur frá mér minnir að hann komið frá Úkraínu óþekktur í raun og veru hann er alþjóðlegu meistari bara og hann var að útskýra kerfið sitt og það var mjög áhugavert sko að hann var að tala svona 17 minnstur í kerfinu sem að þarf að þjálfa skákmenn í endalaust þar sem hann er að finna þrautir sko fyrir mjög sterka skákmenn eins og Sindarof og fleiri hann hefur líka unnið með fleirum að bestu skákmennum heims þessi þjálfari og hann byggir þá á ákunni svona kerfi sem byggist á svona 17 minnstur og svo hefur verið að þjálfa það aftur og aftur og aftur til þess að ákvörðunartökur yfir borðinu verði sem bestar og mistökum fækkað og þú getir reiknað hratt og örugglega svo þú fáir svona 17 minnstu þú veist þetta snýst vörn og sókn og alls konar svona hluti svona konsept og það var mjög áhugavert að hlusta á það viðtal og ég vissi ekki um þennan mann sko fyrir en ég horfði á þetta viðtal eftir áskorunamótið og það var líka mjög athyglisvert að markmiðin hjá honum og Sindarof núna búið að ná tveimur markmiðum á fjórum og næsta markmið er að vera heimsmeistari en það er ekki nóg markmið er líka að vera sína yfirburði gagnvart keppinautum sínum til margra ára eins og Karpov gerði og Kasparov og Magnús Carlsen það er markmið já. Þannig það eru stóra fyrirallanir með Sindarof að hann eigi að gnæfa yfir aðra eins og til með Carlsen
0: Er þetta markmið sem hann hefur sett sér?
1: Já, þetta, hann sagði það bara og þetta væri markmið sem að þeir hefðu hérna, búið til og þannig að fyrsta markmið var að tryggja sér sæti á áskonundamótinu, svo að vinna áskonundamóti, svo að verða heimsmeistari og svo að sína yfirburði yfir mjög langt skeið. alveg eins og til dæmis Kasparov og Karlsson.
0: Já, já. Kasparov hann var nýtt að tala um það og bætt náttúrulega Fischer í hennar hóp og að síðast í svona alvöru heimsmetarinn hafi verið Karlsson. Þetta sé bara þessi er bara ekki eins góðir, þessi ungu.
1: Já, það alltaf að segja
0: svona,
1: það,
0: ég meina þetta var bara menn þessi fjóri.
1: Já, já, það var náttúrulega val Karlsens að taka ekki lengur þátt í þessu og hann núna að tepla í Malmey og það ekkit eins og það sé eitthvað að ganga stórkostlega að kapskak mót sem bara sjö umferðir. Og ég meina það hans val, mér finnst þetta talans Kasparos vera, æ, ég veit það ekki, það er bara ein heimsmeistara keppni og það er sú keppni sem sker úr það hver sé heimsmeistari. Og það bara þannig alveg eins og til dæmis þessi kynverji sem að var núna heimsmeistari 22 ára í snóker það geta alveg margir sagt já það eru aðrir sem eru betri en hann í snóker en hann heimsmeistari og það bara staðreynd allan eins og staðan í dag og skulum bara tala staðreyndir og ég held að þetta verði mjög hart einnví vegna þess að ég hef þá trú að Gúkes hérna, bæti sig og hann sé að þróa kerfi til þess að ná tökum á veist, sjálfum sér sem skákmanni og ég held að þetta verið mjög spennandi einnví.
0: Heldur að Kúkes standi uppi sem sigur veri?
1: Nei, ég ekki viss, ég þá þóra ekki að spá það. Ég held að þetta verið jafnt. Ég held að þetta verið jafnt einnví. Ég held það.
0: Mm-hmm. Örstutt, hvernig myndir þú lýsa stíl Sindarós með að við stíl Kúkes þá? Þekkjur eitthvað inn á stílana í hafðin? Eru þeir ólíki skákmenn?
1: Já, mér sýnist nú að Sindarov sé ennþá þannig að hann sé svona kvassari skákmaður en Gúkes og taki kannski meiri sjansa og Gúkes er þannig líka, Gúkes hefur sýnt að sér að hann mjög harður í vörn líka en ég held að kannski það sé eðlilegt að Kúkes var heimsmeistur mjög ungur og svona það er svolítið erfitt að glíma við þá hvað maður að segja að ná svona langt og svona ungur sko og þú veist þannig að hann kannski næra leys úr því og Sindarov er náttúrulega mjög mótiveraður og ég held að þeir eru að mörguleiti með svipaðan skákstíð það hefur einn augljós galli sem að Kúkes hefur umfram Sindarov er að hann lendir miklu oftar í tímarhæki Sindarov ekki með þann vanda að mér sýnist sko. Hann fljótari að taka ákvarðinir og kannski byggir það þá einhverju leiti meira á tilfinningu og Kúkes of mikið að hann kannski aðeins og ofhugsa hlutina og lendir þess vegna í tímarhæki
0: Já, ég hugsa Sindarov sko, hann búinn að vera gera góða hluti svo lengi núna ég held hann sé að halda áfram að hans stjarna muni rísa enn frekar.
1: Já, en þetta nefnilega oft það sem að fer upp fyrir niður og það sem að hefur farið niður fyrir aftur upp, þannig að þetta ekki alveg svo einfalt, sko.
0: Herðu, minna hvernig til svo komast inn að þegar ég byrjaði, þá talaði ég um þess að íslensku hensmetara, þú deitan þeim, þessi fjórir,
1: já.
0: Sem við eigum. Geturðu borið þetta þessa heimsmetra til eitthvað saman þú ert undir 20 Jón 11 undir 17 Héðin undir 12 og Hannes undir 16 ekki?
1: Jú, þetta var í raun og eru sami titill Jón 11 og Hannes Lífar
0: Já, sko, er eitthvað sko, tímaramin í þessu
1: Já
0: og,
1: Já, náttúrulega svona heimsmeistrar mót 20 ára yngri er náttúrulega sem er kannski stærsti út af því bara út af aldrinum
0: já,
1: þá eru menn
0: orðið skákmenn.
1: Þá eru yfirleitt sterkari en þú veist það náttúrulega líka vega mikið að vera heimsmeistari hérna 16-17 ára í þeim flokki mm-hmm. og svo er líka heimsmeistrar mót 18 ára yngri og svo náttúrulega 12 ára sýnir kannski er vísbendingum að við komandi mjög efnilegur þannig að þetta eru allt saman þú veist, það fer allt svona eftir getur verið einhver leiti verið afstætt sko, en ég bara mjög stoltur af því að hafa náðu að afreka þetta á sínum tíma og ég meina, það bara gott að eiga þetta inn í bankanum, en það náttúrulega stærsti titillinn þó að ég segi sjálfur frá,
0: já, já.
1: 20 ára og yngri
0: já.
1: Að held ég segi einhvern blöðum það að fletta
0: ég hérna, stærsta afreki er kannski að þessu ég ætla ekki að fara að greina þetta svona en það er kannski hjá þér og Jón Ell. Jón Ell er náttúrulega fyrsti heimsmetri sem Íslingar eignast hann er að keppa við Garri Kasparov og þetta er hann var á þessum tíma nánast og það var líka ógerlegt fyrir Vesturlanda búið að vinna þessa titla og þegar hann er
1: jú, en sko, síðan
0: er búið Kasparov var, þú ert
1: jú, jú, en Kasparov var hins skilur, hann var bara á 14. aldursári þú veist, hann var 14

0: Þú ert í pólitík, stjórnmálum og hérna áður við kannski, mér langar að aðeins að fara að þanga
1: það. Já.
0: Því að því að getum við gerir saman og það að er skákpólitíkin og pólitíkin, er þetta ekki svolítið svipað?
1: Einhverju leiti að náttúrulega, þú veist, skákpólitík er náttúrulega miklu einfaldari en ég meina pólitík er margbrotnari en það eru kannski svipuð element og bara eins og í skák, það þarf að hugsa marga leiki fram í tíman og sjá tækifæri og leika réttu leikunum og fækka mistökum.
0: Fækka mistökum, já, einmitt. En áðurum förum í þessa íslensku pólitík, þá er, eða reyndar, þetta getur þetta flokkust en það, Gunnar, fyrirvændi forstið skásambassins, nú verandi framkvæmdastjóri, hann nú búin að vera í stjórn evróska skásambandinu nokkuð lengi, en nú hann komin í framboð, þarna, það eru þrjú framboð, það að vera að kjósa svona teimi
1: einmitt
0: sko ég hef ekki kynnt mér þetta, hefur þú eitthvað kynnt þetta það sést þrjú teimi
1: já.
0: Sem var að bjóða sér fram, það að vera að kjósa þá forseta og stjórnina með
1: einmitt
0: og Gunnar verður þannig að sko í framboði sem gjaldkeri fyrir sitt teimi sem mjög stórt hlutverk sem að skiptir náttúrulega skiptir máli að haldum peningamálin sko hvert fara veistu hvað meira þetta nú Súrap sem náttúrulega nú varandi forseti, búin að vera lengi
1: jú.
0: Ef verða að bóla honum í burtu einhver óanæja eða og svo þarna einhverju fleiri sem í teimið tvö sko sem eru líka í stjórninni
1: já
0: hvað, okkur þetta svona núna hefur þetta kannski alltaf verið svona hefur alltaf komið fram
1: Súrap var forseti evrópska skáksambandsins árið 2014 þannig að hann búinn að vera ansi lengi og ég geri ráð fyrir því að menn bara hann sem að er forseta frambóðin að hann sjórlæg frá Póllandi, hann mjög viðkunnulegu maður og ég veit að þeir eru vinir, hann og Gunnar Björnsson og
0: Lukas,
1: Lukas og Gunnar er mjög vel kynntur í hinum alþjóðlega skákheimi á með að svona ef maður kalla félagsmála frömuða.
0: Já, mikla reynslu.
1: Og ég veit ekki hvað nákvæmlega gerir þetta verkum, menn telja bara ástæða til þess að breyta til, þetta búið að vera, hann er Súrap er búin að örglega sinna mörgu ágætlega, en nú telja menn að þessi komin tími til þess að breyta til, þannig að það er örglega bara að hörku bara þetta, en hvor mun bera sigur úr bítum. En ég held að, ég veit ekki alveg bakgrunnin á þessu öllu saman, en ég meina hann hérna, Lukas er mjög frambærilegur og menna, það verður bara spennandi að sjá hvernig þetta fer.
0: Já, búin að vera yfir dómari hérna, yfir dómaranefndinni á Fitti og þetta er náttúrulega alltaf reynsluboltar þetta sem eru í þessu frambóði.
1: Já, það margir öflugur á meðanum hans Lukas og ég hef ekki sett mig alveg onni þetta en ég veit bara að Gunnar Björnsson hefur mikið áhuga á þessum þessari alþjóðlegu skákpólitík af svona voru komast og er vel kynntur og mörgum sem að líka vel við hann og hann hefur gaman að því að stússast í þessu og hérna, það bara spennandi að sjá hvernig þetta fer, ég minna ég veit ekki eins og hvernig kostningarnar eru nákvæmlega sko.
0: Það stendur ekki, það er svona búið að loka þessu, það er hljóta að vera bara næstu dagar eða vikur.
1: Það hlýtur að vera þá samböndin í Evrópu sem að greiða atkvæði sko, og einhverju þingi.
0: Það eru löndin sem aðaldar löndin eða samböndin sem að koma þessu.
1: Já, þannig það bara þetta verður bara spennandi, ég meina
0: Já, þetta verður...
1: Hann er starfsmaður skáksambandsins núna, hann Gunnar og er ekki forseti lengur.
0: Nei, vonandi bara gengur hún vel og, hérna, og það eru, hann er með stuðning eitthvað á landa, Færeyja og Slóvenía, það er eitthvað lönd sem er starfsmaður búin að hérna...
1: Lýsi yfir stuðningi.
0: Já, það er Finnland, Ísland og Slóvakía.
1: Já.
0: Og Tékkland hérna sé ég, svo náttúrulega Ísland hérna, og Írland. Þannig að við erum kannski bara í góðu, að Íslendingar eru bara með sinn mann í góðum málum, vondi.
1: Já, ég veit það ekki, sko, svona pólitík getur verið oft ódregnilega og svo eru náttúrulega borgarstjórnarkosningar, það sem ég í framboði, ég í fimmta sæti á miðflokknum, núna kosningarnir eru 16. maí og það verður bara spennandi að sjá hvernig það er enda, maður verður að gera sitt besta sem frambjóðandi að kynna sig og

0: stefnumál síns flokks og svo framvegis, þannig að maður bara, þetta já, margt í mörgu, eins og maður segir. Já.
1: Ég sá að helstu stefnumál við flokksins, þú þar, núna, það ekki samgöngur og borgarskipulag, skattar og gjöld, nálað við íbúa, heimabyggðin fyrst, svona slagur sem getum sagt, dreifðari þróun, jafnvægi, þéttbýli og landsbyggð, það svona samgöngur, sko, ég það sem ég ætlaði að, sko, það stundu talað samgöngu sem lífsæð samfélagsins. Hvernig lífsæð samfélagsins í Reykjavík þessa stundina?
0: Já,
1: þínu mati?
0: Já, ég meina okkur í miðflokknum hefur fundist borgin ganga fram af offorsi varðandi að fækka bílastæðum og þrengja götur koma á umferðarljósum að óþörfu hérna, tefja í raun og veru umferð með ýmsum ráðum á þess að umferðu örgi sé auki í nokkuð mæli stoppa eða komið vekk fyrir nauðsynlega framkvæmdir eins og gatnamótum Reykjanesbrautar og bústaðavega sko til þess að liðka fyrir umferð og auka umferður örgi þar og svo framvegis og hérna við teljum að það sé varandi almenni samgöngur sem við styðjum heilsugar að borgarlínuverkefni sé of dýrt bæði framkvæmdakostnaðarinn og svo rekstrakostnaðarinn og teljum að við séum með plan sem er byggt á umsögnum og rannsóknum sérfræðinga að við séum með betra prógram og það sé óskynsilegt að henda góðum penningum eftir slæmum. Annars vil ég bara segja að ég held að mitt svona framlega í þessu að sko viljum við þessa ofstjórn þessa forsjárhyggju sem að einkennir svo stjórn borgarins að sé verið að hugsa fyrir okkur alveg frá vöggu til grafar og að sé verið að skipta sér af hvernig við veljum okkur til með samgöngum á það eða hvernig við hugsum og tjáum hug okkar og hvernig það verið að hvernig staðið að skólamálum leikskólamálum eða í grunnskólanum og það sko samfylkingin er búin að hafa meir og minna töklu haldirnar í meiru hluta borgarstjórna síðan 1994 eða flokkar svona vinstri flokkar og það bara kjósundur verða átt að segja á því sko að miðflokkurinn að hann besta sko mótvægið og líklegastur sko til þess að breytingur sem skipti máli fyrir borgarbúa ef þeir vilja breytingar og ég meina tökum bara sem dæmi við erum með oddvita sem að hefur stýrt flóknum og stórum rekstræningum á borð við þú veist fjölmiðla fyrirtæki og mjólkursamsöluna og framkvæmda stjóri samtaka atvinnulífsins og við höfum þori að taka til í rekstri borgarina vegna að eins og staðan núna þá verið að reka borgina mikið til á yfirdrætti það bara verið að taka alltaf dýrar og dýrar lán til þess að standa undir þessum hefðbunna rekstri borgarsjóðs og taka peninga til dæmis úr orkuveitunni sem arðgreislur sko, til þess að halda þessu gangandi. Þetta er bara að mínum mati, sko, frá mínum bæti, viltu hafa þessa komma og krata stjórn áfram í borginni eða viltu breytingar? Nú ef að fólk vill bara að samfylkingin eftir aðtökum í samstarfi við sjálfstæðisflokkin núna að því að mér finnst oddviti sjálfstæðisflokksins vera þess eðlis að hún sé alveg til í að starfa með samfylkingunni og viðrist að nú þá bara velur fólk það en ég sem þess að ein ástæðan fyrir því að ég hef taldið best að vera í miðflokknum er það að það er alveg skýrt og ég hef alveg verið skýr með það frá upp að ég byrjaði fyrir rúmum 4 árum í borgarpólitíkinni, að ofurþétting byggðar samfara því að byggja upp þetta borgarlínu strætókerfi, að þetta er í andstöðu við sko svona bara megin prinsip bæðvarandi fjárhagslegu hliðina og félagslegu hliðina. Við erum ekki Kaupmannahöfn eða Vín, eða við erum svo norðarlega og við erum svo fá. Við erum bara að sníða okkur stakk eftir vextu og eftir aðstæðum. Það þarf einhverja svona, sko, kannski aðalatri, það er ekki heilbrigð skynsemi. Eins og þau ert að tefla, þú getur ekki byggt upp stöðina á draumorum. Ef þú ert að tefla í skák, þú verður að byggja á einhverjum sterkum grunni, einhverjum gildum, það sem er eitthvað meikar sens svo maður þú komast. Þú getur ekki bara farið úr einu í annað. Þú voru að hugsa fyrst að búa til góðan grunn og byggja ofan á honum. Og mér finnst og hefur fundist allan tíman sem ég hef verið í borgarpolitíkinni að það hafa verið að eyða peningum í alls konar gæluverkunni, búa til torg hér og þar sem að skipta að mínum að þetta takmörkuðu máli, eyða peningum í alls konar hérna, fræðslur á grund á sviði jafnréttismála, eyða tíma og orku sem að er ekki, það er að taka sorpið, það er að þrýfa göturnar, það er að sjá að það sé snjómokstur, það er að sé að sé góðu skólar, að sé heilbreytt húsnæði, þú veist, það er til dæmis eitt sko, sem ég hef lagt mikla rannsóknir í. Þannig að mér finnst bara spurningin, sko, alveg eins og þegar maður er að tefla, sko, vill maður vera í draumorunum og bara no matter what, eða bara hvað svo sem, hérna, hverju sem líður bara að lifa í draumaheiminum, eða vill maður byggja lífið á einhverjum svona, þú veist, á raunsæri hátt, að vera aðeins jarðbundnari. Mm-hmm. Og þú veist og taka tillit til allra samt sem áður sko á þess að
1: já. Nú þú búin að vera skákmaður bara frá þú varst ungur og Íslandsmeistari, heimsmeistari stórmeistari núna sko við getum tengt skákina við stjórnmálin, þú er stjórnmálamaður núna
0: jú.
1: Þannig að þú sko ef ég á að vera, ætti að vera hérna umbóstmaðurinn og tala fyrir þínu hönd þá náttúrulega hérna þá hefur þessa reynslu því að Þetta aðgreinir þig kannski frá mörgum öðrum svona kandidötum að þú að skáka stjórnmál snúast að lesa stöðuna rétt.
0: Nákvæmlega.
1: Hvort sem hún á skáborðinu eða fyrir utan skáborðið og gera ekki mistök og velja rétt að augnablikið.
0: Já, það alveg rétt, já þess. Það alveg rétt og hérna stundum kannski þar maður að vera nýta tækifærið. Við erum með þetta slagor. Tækifærið núna. Og það að sjá fram á það að það sé hægt að bæta hag almennings með raunverulegum aðgerðum. Þannig að við séum að þurfum ekki að skera niður kannski í svona grunnþjónustu að fjárhagurinn sé traustur og við getum verið að sinna hlutin sem skipta fólki máli. Sko. Mm-hmm. Og að við séum að upplifa að það sé verið að hlusta á fólk, hvort sem það í skipulagsmálum eða íþróttamálum eða í skólamálum. Að það sé ekki svona valdhroki og mér finnst vera komin mikil valdþreita í samfylkinguna og vinstra liðið og þannig að mér finnst að það eigi að gefa öðrum flokkum tækifæri til þess að þú veist, koma og sópa hana aðeins til og ég hins vegar ger mig grein fyrir því eins og skákmaður að þú veist, staðan tvísýn að stutti kosningar Og ég, sko, þegar maður að pæla í þessu svona skák og pólitík, að það að sjá fyrir sér, sko, hverjir eru valkostirnir, hvernig getur við til þess breytt borginni, hvaða flokkar eru líklega til þess að geta unnið í meiru hluta og ég er þeirra skoðunar að eina leiðin til þess að auka líkundan á raunverulegum breytingum, það að miðflokkun sé nægilega stór. Ef hann veikur, og til þess að sjálfstæðisflokkurinn fær nægilega mikið fylgi á sem samfylkingum og viðreist, þá viss hætta á því að sjálfstæðisflokkurinn leiti þanga til þess að loksins komast í meirhluta. Það viss hætta á því. En ef að miðflokkurinn stór og sterkur, þá eru meiri líkur að sé hægt að mynda meirhluta raunverulega breytingar.
1: Einmitt. Ég ætla að fá að vera sammála þessu.
0: Það er gleðilega, Kristján, að þú segir þetta saman
1: Já, já, ég hérna, við erum þannig yfirleitt En hérna á lokum, lag, valdur ekki eitthvað gott lag?
0: Jú, ég valdi gott lag, ég byrja að hlusta á hana Laufey Og það er bara, I wish you love Og ég hugsaði bara, núna stutti kostingar og kjósandi góður Ég óskaði kærlex og ástar og allt hins besta í lífinu og þetta hérna með Sinfo og Laufey er bara mjög flott ég fann að venja mig á aðeins að hlusta á hana þetta mörg flott lög gott að hlusta á hana með að kannski er að vinna í tölunni hérna á skrifstofunni
1: Já, já, hún orðin heimsfræg og maður heyrir hana bara í bíómyndu núna
0: Algjörlega, og bara mjög flott og flott myndbönd og já, bara glæslegt að Ísland eigi svona fulltrúa
1: Já, já, Helgi Ég þakka að verið komin í þáttinn.
0: Já, takk fyrir.
1: Þættunum við skápbúruði lokið í dag. Ég þakka gesti mínum Helga á Skretasinni, stórmeistara og vara borga fulltrúa í Reykjavík fyrir komin í þáttinn og skemmtilegt og fróðlega spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Elíasson, verðið sæl og góða stundir.

0: segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
1: Grófrastöðu lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðu lampagi.
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Setjum grunnþjónustu við borgarbúa í fyrsta sæti. Borgin á að þjóna fólkinu, ekki ala það upp.
4: Miðflokkurinn.
1: Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Hótel Bjarkalundur auðlýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus núna. Já, hún laus núna línan. Nú, við erum með könnun, skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarpsaga.is og það spurt einfaldlega eftir búin að ákveða hvaða flokk eða lista þú ætlar að kjósa í sveitarstjórnarkosningum 16. maí næstkomandi. Já, það ekki langt þangað til að það verður kosið og við spyrjum þetta. Nú, við vorum að hérna fjalla þetta skip í gær, skemmtuferðaskip sem að hérna svona, sem við myndi kalla handaveiru skipið og við erum með lýsing á því hvernig far þegar lýsa lífinum borð í þessu skipi þetta kemur fram á vefsíðun okkar út af saga.is og far þegar um borð í þessu skemmtuferðaskipi lýsa óvissu og breyttu daglegu lífi eftir að sýkingin kom upp um borð og en skipið hefur legið við Akkeri við hérna Grænhöfðeyjar undan vesturströnd Afríku eftir að yfirvöld þar synjuðu því leyfi til að leggja að bryggju eins og að hafa Spánverjar víst samþykkt það og skipið á leið til Kanaríeyja og þar hérna væntanlega fá farþegarnir að fara í land. En í skipinu eru 150 manns frá 23 löndum og það eru, sko það var þrír látist og síðan eru tvö staðfest tilfelli um borð, hafa greinst, auk fimm sem eru grunnaðar og þrír látist jú, og fleiri eru veikir og eða sína einkenni. Nú skipið lagði af stað frá Argentínu fyrir mánuði. Nú, það ferðabloggari sem heitir Jake Rosemarin, hann bandarískur og hann lýsti stöðunni með tilfinningaþungnum hætti og sagði farþeg ekki einungis vera fyrirsagnir, heldur fólk með fjölskyldur sem býði þeirra heima og hann sagði óvissuna að vera erfiðast á þátti og að farþegar vilji fyrst og fremst finna fyrir öryggi og fá skýr svörum framhaldið. Nú annar farþegi sem heitir Kasem Hato sagði hins vegar ástandið hefði verið ykt í umræðu, hann taldi viðbrögð einstakra farþega ekki endurspegla raunverulega stöðum borð og sagði meirhluta farþega rólega og aðstæðum stjórnað að hann sögn verja farþegar tíma sínum í lestur kvikmyndir og rólega afþreyingu. Já, við erum með myndir úr hérna. Já, við vorum nú með það held ég. Nei, hann, jú, þetta sé nú. En hérna, og já, nú áhöfnin hefur innleitt sóttvarnar ráðstofanir og þar sem að hafarþegum gert að halda fjarlægt, já, það er svona COVID. Nú bera grímur innan dyra og sótthreinsa hendur reglulega. Nú heilbrigðisyfirvöld hafa tekið sýn úr farþegum og unnið að því að meta útbreiðslu veirunar. Og myndefni frá skipinu sýnir heilbrigðisstarfsmenn í lífðarbúnaði yfirgefa skipið og sameiginlega rými sem venjulega og líflega standa nú tóm. Og það er ónafngreindur farþegi sagði að gera mætti ráð fyrir að dvöl á sjónum lengdist 3 til 4 daga hefði minnsta þar sem enn væri óljóst hvenar farþegar fái að fara frá borði. Já, nú ferðin hófst í Argentínu 1. apríl og var kynnt sem einstök upplifun afskekt og lít snortin svæði Atlantshafsins og þetta skip sigldi meðal annars til Suður Georgíu og áður en stefnt var á Santi Helenu. Nú 11. apríl þá lést hollenskur farþegi um borð, þetta er það langt síðan. Já, um borð af óþekktum orsökum. Og líka hans var fluttur á borði á Sankti Helenu, tæpum tveimur vikum síðar og eiginkona hans var flutt til Suður Afríku, þar sem hún lést síðar, en Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur staðfest að hún var smituð af þessari veiru. Og núna 27. apríl þá veiktist breskur farþegi og var fluttur til Suður Afríku þar sem hann er í alvarlegu en stöðu ástandi. Og annað mæljast þýskur ríkisborgari og verið þá þrír látnir. Nú, það er óvissa um næstu skref. Og rekstrar aðlæstraskip heitir Ocean Wide Expeditions. Já. Og svona, já, skipaleiðangur á opnu hafi. Já, ég veit ekki hvað um tíðum þetta. Ocean Wide Expeditions. Og segir að andrúsloftið um borð, rólegt og unni sér því að tryggja farþegum skýrar upplýsingar og flýta fyrir brott fyrir þeirra og lækniskoðan. Já, sími hringir hjá okkur. Við ætlum að heyra í næsta hlustenda, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan heim, að Jóhann.
0: Já, blessaður.
1: Hérna, ég held að það fara ekki á milli mála. Farþegan er áfengið einstaka upplifin.
0: Já, hann má segja það. Þetta, þeir bóðu það líka. Tryggja farþegum skýrar, já, tryggja. Það er nú svo, en mér finnst samt svolítið einkennilegt, þegar umræðan var fyrst um sko, fyrra dag, að þá ætti bara að halda þessu ágangandi, fara að halda áfram siglingaleiðinni á norðurslóðir og fara með til Íslands. Ég veit ekki hvort þeir ætla að halda í þá áætlun. Hvað heldurðu? Trúir því?
1: Nei, er það ekki búið máli núna?
0: Þeir eru skipir að fara til Kanaríeyjum. Vildi þú vera yfirvöld á Kanaríeyjum og taka við?
1: Nei.
0: Þeir eru að gera það, spönsk það yfirvöld í Madrid
1: á hverju. Ég fengur róðu. Ég fengur róðu með það.
0: Já, en þeir fara í land í Kanaríeyjum, það er sagt, sko.
1: Nei, allir þetta sé ekki loka búndurinn á þessu hana þegar við koma til Kanarí.
0: Já, við erum með tvær greinar ummynda, svo er önnur grein hérna og það er sagt frá hvað þessi veira er og hvernig hún smittast milli manna og þannig að menn geta kynnt sér þetta. En þetta er svolítið athyglisvert hvernig þetta hefur þróast og við sjáum auðvitað til hvernig þetta er. En þetta er lítið skip, sko, þetta er ekki margir um borð, 150, það þykir nú ekki mjög mikið.
1: Enda, fín fyrir það, það er svo sem ekki eitthvað mér fyrir. Þessi litlu skipi mun drust, meira drustekjandi.
0: Já, heldur en stóru,
1: já.
0: Margliftu, já.
1: Og hérna þú hefur séð hvernig þetta er með stóru skipin, fleiri æði fyrir sjómamál.
0: Já.
1: Sem segir það að fínda punkturinn á skipin og hann er bara komin upp í skorstein.
0: Það var nú eitt skip sem fórst var ekki ítalsskip á sínu tíma.
1: Jó,
0: það
1: er nefnilega, sko, það er í þessum stóru skipum,
0: já.
1: Þá er tölvu stýrt dælingakerfi til þess að halda stöðuleikanum réttum.
0: Já.
1: Og það er bara að dælta á milli tanka.
0: Já.
1: Stöðt og í mínum huga þá er bara tímaspörsmál finna þessa dælu bíla.
0: Já.
1: Og þá eru þeir í djúpum skýt.
0: Ég man eftir því að það stóð til í hvort það verið gert að hérna, byggja skip eða bara borg sem tæki 100.000 farþega og hérna ég veit ekki hvort maður vilji vera í slíku skipi eða. En það var nú sem ég hef ekki heyrt að það hef verið bú
1: ég myndi ekki vilja vera á slíku skipi
0: Ég veit ekki hvort að þeir hafi nú komið þessu í framkvæmd, ég held ekki. En það voru svona einhverjar tekningar af þessu og En þetta verður, við fylgjumst með þessu, en ég þakka þér fyrir að hringja, Jóhann.
1: Já, takk fyrir.
0: Blessaður. Já, já, þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn, já, er 5889994. Nú í dag þá kemur hingaðan hann Ólafur Guðmundsson, umferðarsérfræðingur. Hann sérfræðingur umferðamál á höfuðborgarsvæðinu og Artur mun ræða við hann. Og hérna, nú hafa stjórnmálamenn auðvitað vilja fjalla umferðamálin og þau skipta miklu máli núna, sérstaklega hinn í Reykjavík. En hann kemur fram sem sko ekki fyrir neitt stjórnmálaflokk, heldur er hann umferðar sérfræðingur og ég ætla að lýsa þessu eins og hann sé þetta. Fróðlegt að heyri í honum og hérna svo er það skákþátturinn hans Kristjáns klukkan 2 í dag og það er hann Helgi Ársgeir Edarsson, hann er nú stórmeistari í skák og hann er líka frambjóðandi hérna Miðflokksins í Reykjavík og hann verður gestur Kristjáns og hérna svo verður einn þáttur líka annar það er ekki alveg ljóst hvernig hann er við tilkynni það núna hérna eftir Þetta er dagskráin í dag og svo verður endurfluttur viðtal mitt við Pétur Martinsson, hann er oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík. En síminn hjá okkur, hann er 5889994. Nú ég var að lesa Moggan í morgun og þar var meðal annars verið að, já, greina frá henni Ingu Sæland og hún ætlar að breyta hér grunnskólanum, hann ætlar að breyta þessum og hún er ákveðin í því. Og hún segir ef það verður ekki gert, þá er samfélagslegt stór hrun að óbreytu. Og Inga, menntamálaráðherra segir stöðuna graf alvarlega. Nú, það er líka hérna, það er viðtal við kennara, í hérna í mokkanu líka og hann er ekkert sammála því sem að kennarasamtökin er að gera hann segir hann kennir í Breiðholtsskóla þessi maður og kennari og hann segir að læsi barna á Íslandi hefur rakað hraðar en á meðal annara OECD ríkja og að íslenski nemendur séu tveimur skóla árum á eftir jafnöldrum sínum að meðaltali hvað varða leskinning. Og hérna, og síðan er það þessi einkunnir, það er einkunna kerfið. Og hann segir hérna, þessi kennari, við talum við Morgunblaðið, Menta forustan og fylgisveinar hennar virðast ekki vilja takast á við þann víðtaka vanda sem mentakerfi glýmir við. Hvort sem það er gagnslitla kennsla sem það veitir kennaranemum eða það handónýta einkunnakerfi sem margir þeirra þurfa að notast við að útskrift lokinni. Já, þetta segir hann og það hafa komið fram að ýmsir innan já, kennarar og innan kennarasamtakana hafa gagnrýnt með landsmenntamálaráðherrann. En það hefur ekki leitt til þess að hún ætla að hverfa frá þessari umbótastefnu sem hún er ákveðin. Og hún segir hérna hún Inga, ég tók verkefni að mér af því að ég ætla að breyta þessu með góðum vilja ríkisstjórnar og mínum einbeitta vilja til að snúa þessu við og snúa bátnum aftur heim í höfn. Já, þetta er þannig. Sími hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, sveit, getur Guðbjörn, þetta ég...
0: Já, blessaðu Guðbjörn, blessaðu.
1: Ég veit ég að ég snúa líka meðferðinni á hérna, stjórnskipanarlögunum hjá okkur.
0: Já.
1: Það hefur... Ég sé ekki betra en að þau hafa verið aflögð 2011. Þannig að hérna þau... Það er engin stjórnskipunarlög í sjáanlega í
0: Þú talar 2011, hvað er það, hvernig verða þáttaskil þá að þínu mati?
1: Það það er lögin eru sko sem eru hérna 2010 er það ekki sem tekin fyrir af alþingi sko en það er ekki afgreitt fyrir 2011 þetta er Jóhann og Steingríms
0: Er það lögin stjórnarráðið? Er það þau lög sem?
1: Já,
0: ég skil ég
1: Þetta er sko Þetta er svakalegt að lesa í gegnum þetta sko, meiri hluta hérna yfirlítið er einingis samþýtt með hvað fjórum atkvæðum þar þremur með fyrirvara. Þannig að það er tvö atkvæði sem hefur treystu sér til að mæla með þessu. Og svakar það er sko afar fáar undirtektir hjá aðsend innsendum þáttum innsendum ummælum sko
0: Já þegar þetta var samþýtt mennir og var í til afgreiðslu og máls til afgreiðslu hjá þinginu já
1: þetta er Þetta er greinlegt að verða, það er, gerist ekki nokkrum að gera sig grein fyrir því að þeir eru að greiða stjórnskipunarlög en ekki, er ekki bara almennlög. Þannig að þeir setja ráðherrana þar í efsta sæti, æðstu stjórnar, forsetin settur út úr annari greininni. Hann er valda laus í sjálfum sér. Þannig ég er alveg rannandi hins það á að það skuli vera steinþagað í öllu fræðimannakerfinu. Sérstaklega lögfræðingarnir og dómararnir og þeir láta þetta ganga yfir sig. Þetta er, ég skil þetta ekki, mér er hálfrættin og ó eftir ég kláði að fara í gegnum þetta frá, eftir sér að þennan tíma og eftir alveg svakalegt að sjá hvernig farið þið með stjórnskipa landsins.
0: Já, ég meina það er verið að hafa áhrif á stjórnarskrána, það er verið að með einfaldri lögum, breyting á lögum um stjórnarráð Íslands, að þá er það gert eins og þú segir að í fyrstu grein og í fyrsta kafla er fjallað stjórnarráð Íslands og segir að ráðherri í ríkisstjórn Íslands og ráðuneyti þeirra mynda stjórnarráð Íslands.
1: Já,
0: þetta er fyrsta settingin.
1: Þetta er tilgangur stjórnarskrárinnar.
0: Var þetta svar við ICEF í hlutum forsetans?
1: Það er eiginlega fyrstu grein að stjórnarskrárinnar er eiginlega þurrkaður út sko. Það er ekki alþingi og fastanefndir alþingi sem eru bara settar út í kuldan. Sko.
0: Þeir segja ráðherra starfa í umboði alþingis. Það er að svo þingræðisreglan er sett þarna inn í einni setningu í annari málsgrein.
1: Ráðherrar hafa ekki aðganga alþingi nema áhengar.
0: Það er svolítið merkilegt í öðrum kaflanum, þar segir að skipan og laun ráðherra, þeir tengja það saman, skipan þeirra og laun ráðherra og verkaskipting.
1: Já.
0: Mjög sérkennilegt.
1: Þetta sérkenni með 15. greinni, þar sem er gefa forseta úrskurða allt. Í málum reynlega öllum deilumálum öllum skipulagsmálum stjórnkerfisins hann hefur í raun og veru hafði hann ekki einsinni heimil til þess að
2: að setja bráðabirðalög nema bara þangað til þingi kemur saman.
0: Já, ég veit ekki, sko, nú er ríkisstjórnin ekki fjölskipa stjórnvald, en þarna er, en þarna er, já, og gert ráð fyrir því að, sko, að ráðherrann fari með sitt vald á sínu sviði, sínu málasviði. Já. Þannig að en þeir eru kannski átt að fjalla svolítið meira það, því þeir eru að reyna að svona benda á það að það þurfi að hérna, samhæfa störf á milli ráðherra. Þar eru þeir að koma svolítið inn á þetta sjónarmið að það sé einhverju leiti í fjölskipa stjórnvald.
2: Það getur hann ekki verið það með hann, með stjórnarskjörn er bara að það sé bara einfalt stjórnkerfi. Og ráðherrarnir er framkvæma vald forseta. Mm. Þeir hafa ekkert vald sjálfi.
0: En nú mætti kannski fara að skoða þessi lög út frá því hvað er að gerast í Evrópumálunum. Sko, nú hefur utanríkisráðherra verið að leitt þetta mál algjörlega.
2: Já.
0: Og lítið heyrst í forsætisráðherra og þá kæntum mann kannski vera að velta í fyrir sér sko, að bera saman þessi fyrirmæli sem birtast í þessum lögum frá 2011 lögum stjórnarráð Íslands og hvernig framganga ríkisstjórnarinn hefur verið í utanríkismál.
2: Já, en sko lögin 2011 sko, þau er ekki marktækt því að þau brjóta stjórnarskjórnarinn.
0: Já,
2: margvíslegan máta brjóta þau stjórnarskrána.
0: Já, þeir telja það nú ekki vera.
2: Ég er bara búin að það yfir 20 atriði sem ég er búin að setja niður, sko. Þannig að er ég þú ekki búin að fara að tæma þetta í gegnum það, sko.
0: Það er í raun og verið að styrka framkvæmdavaldi með þessum lögum.
2: Nei.
0: Fyrst það ekki?
2: Nei, þeir eru reyðilega það.
0: Já, kannski, en það er tilgangurinn er að auka völd ráðherrans.
2: Já, ég veit í hvernig er að gera það með því að gefa ráðherrum ekki, gefa þeim ekki, sko, að vera valdir af þjóðinni. Ráðherrar eru ekki, sko, settir inn í alþingi sem kostnir.
0: Já.
2: Þeir eru í raun og veru ef þeir hafa vald þá hafa það í gegnum það að vera tvöfald og þú er tveir aðilar annars vegar sem er þjóðkjörinn þingmaður og hins vegar sem er fólki skipaður af stjórnmálaflokkum ráðherrarnir. Þeir eru pólitískt skipaðir en ekki kjörning, sko.
0: Það er einn kafli í þessum lagabálki um siðferðileg viðmið í starfsemi stjórnarráðs Íslands og forsætisráðherra staðfesti siðareglur fyrir starfsemi stjórnarráðsins. Sko, málið er það, menn þekka ef nú ekki deilt þessar siðareglur að hvort það sé nokkuð farið eftir þeim í raun og veru og hvort að það sé eitthvað leiðaljós. Hefur þið heilt mikið talað um þessar síðareglur sem að eiga að vera staðfestar að forsætisráðherra?
2: Nei, ég hef ekki heilt nokkuð skapað minnst áður og hvergi þar sem að ég hef orðið verfið að þær koma til álita í einhverjum ágreiningsmálum.
0: Hér segir sko að ríkisstjórn samþykki síðareglur fyrir ráðherra. Forsætisráðherra undirritar siðareglurna fyrir hönd ríkisstjórnar og birtir þær. Og við undirbúting þeirra skal leita eftir tillögum frá Siðfræðistofnun Háskóla Íslands.
2: Já.
0: Siðareglur skal birta almenningi á aðgengilegan hátt. Ég hef ekki séð það. Maður á kannski að fylgjast betur með þessu þarna, ég segi það ekki. En ég hef ekki séð það birta að á gera á aðgengilegan hátt.
2: Þær voru birtar bara í hérna, sko, alþingistíðundum.
0: Já, auðvitað. Heyrðu, ég takka þér fyrir að ringa til okkar. Blessaður. Þið eru að hlusta út var sögu og síminn hjá okkur 5889994 og já, línan er laus fyrir þá sem vilja ringa inn. Nú, það eru þetta við erum að ræða við ýmsa hérna sem að tengjast þessum sveitar stjórnar kostingum og mál sem tengjast í þess að ég vera að greina frá áðan þá mun umferðar sérflæðingur Ólafur Guðmundsson koma hingað til okkar og gestur Artúðar í dag og það sem að rætt verður þessi umferðarmál og hérna en síminn hjá okkur hann 588-1994 og hérna nú við höfum svöndum rætt hérna já framtíðar hernaðarstefnu hérna í Evrópusambandinu og nú verið að hervæða Evrópu, það að gerast og til dæmis þá komið fram að 200.000 þýsk ungmenni fá boð frá hernum herþjónustu. Nú búin að fá boð herþjónustu. Það allingsvert eftir fyrir heimstyrjöldina, það máttu þjóðverjar hafa her upp á 100.000 manns. Já, svo setjum þetta í sögulegt samhengi. Núna það 200.000 ungmenni fá boð frá herþjónustu. Nú, síminn hins vegar hringir hjá okkur og hérna við opnum fyrir síma, gerðu það svo vel.
3: Já, góðan daginn, hefur því.
0: Já, sæll.
3: Ég ætla að vera með að smá framhalda í sambandi við þessar íbúðir sem eru sem sagt óhagnaðagrifnar.
0: Já.
3: Og svona smá uppbyggjil umræði, svo eru menn hringja til þeim svo þessi yndata sérstaklega, þetta þrasandi bara eitthvað. Sko, það kom það í Danmörku, sko, það er miðan við sko 20% sem þeir sýnir, sko, og það 100 ára gamalt dæmi, sko.
0: Já, þú ert að tala leigu íbúðarstefnuna í Danmörku sem var hérna
3: að mikið. Já, sko, frumástæðan fyrir þessu er bara samú hér, almenna markanum, einkamarkanum, er ekki treystandi til að gera þetta. Þeir fara út í bara, sko, skortstöðu okkur og svona þess. Og það er það sem er gerast hjá okkur, þess vegna er nú svona háreist út af þessu og þetta er náttúrulega, og svo hefur þetta náttúrulega áhrifin í láninu og allt, þessi háalega og þetta og háverð út af skorti líka, en auðvitað út af dýrum byggingum. Og þetta er, sko, ég er dammökkur þetta er náttúrulega 100 ára gammalt félag, en þetta er náttúrulega upphaflega stofnað af ríkinu og sveitafélag. Og þeir fá ennþá, sko, ódýra lóðir svona á niðursöktu verði hjá enn í dag sko hjá sem sagt hjá bæjarfélögum sko já þannig að þetta er í rauninni sko það sama og þetta eru sjálfsegna félag sem svo ASI og DSB þetta er ekkert sem eru eitthvað selt eitthvað þetta eru sjálfsegna þetta eru bara stofnan og þeir eru að gera fína hluti þetta með þetta bjarga
0: Já, það vísi þessi Ragnar sem hann talaði að hefði ekki allir aðgang að þessum leigu íbúum eins og í Danmörku, þar væri ekki bundið við það sem er í ákveðnu félagskap
3: Það er ég en það er þetta íslenska sístukort hvort að það er rétt eða rátt eða eitthvað það skilur mér bara þetta virki sko, málega ef við tökum bara til dæmis eins og Brynju öryrkjabandalagið. Það er náttúrulega fyrirtæki sem ekki til sölu, það er sjálfsegna stofnun, skilur þau, þetta er ekki business fyrirtæki.
0: Já, hann var ekki að gaggrína það.
3: Það var harlín á hæðri.
0: Já, hann var ekki að gaggrína það, hann var að gaggrína hitt, sko.
3: Já. Brynja er bara fyrir öryrkja.
0: Já, hann
3: er ekki ólöglegt. Nei, ég menna, þú veist, það er ekki, sko, venjulegt fólk getur ekki farið þar, þá voru öfru öryrkji. Skilju, og þá er það síðan voru eldri borgar þeir voru konu með þetta og konu með eitthvað á blokkum en byggingarframkvæmdir fóru eitthvað sem sagt endur eitthvað illa og Reykjavíkuborg tók það yfir sem sagt þau legum félag og Reykjavíkuborg legir þar eldri borgurum og síðan er þá tekniborðurum að snar auka það skilur þannig að það er rétt að þetta en þetta er vissu, þetta er svo lífeyrissjóð í Nóri er bara eitt lífeyrissjóð við erum með marga og svo sitt sýnist hverjum hvað er gott og slæmt í þess aðalatrið er að þetta virki og allir hafi aðgátt, það er að vissu leitir ég, en það er verið að byggja og það upp sko. Og eldri borgar eru með miklu pressu, ég var í sattlandstingið það mikil pressa frá þeim á stjórnvöld og borgaryfirvöld og þessu tími Kópavogur er ekki með en Reykjavík og borgar svona sínu skári að það sé framboð fyrir þennan hóp. Það eru mörg þúsund á biðlista sem hafa rétt alltaf í Bjargi, það er BSB og ASI og svo Vaffer og einhverju fleiri verkalýðsfélög og einhverju 500 á bið þarna hjá Brynju. En eldri borgar voru með þetta, en þetta endaði ekki vel að einhver klaufaskapur í þessu. Og það er mjög gott að það sé, sko, að Bjarg sé með hagnaði. En ég er það svolítið skrítið, sko, en það er ekkert, sko, það er aldrei greitt út úr það. Bara lögum sangað þá er ekkert greitt út úr þessu. Þetta er ekki business, þetta er ekki gert til að gera business. Og svo finnst bara öðrum, ég meni, ég vill ekki svona eins og ég sé ellendi svona skúrabyggingar og svoleiðis heldur að við hérna, og það er að vissuleg sjálfum sér aftur, er rétt að skattgreiðandi borgar, aftan borgar skólagöngu sem er ekki bara, en er að borga í þetta. Það er bara okkar lífi þessum vestrænu löndum. Og mér sýnist nú það lið sem að í þeir löndu það sem þetta er ekki og hver á bara sem pening, mér sýnist nú bara stór hluta því fólki vilja bara flýja hinga til yfir til okkar, þeir eru ekki það rifnar að þessu, þau kannski þeir sem eru ríkir og eigað saman, þeir eru alltaf að kátum þetta ekki almennt, sko. Nei. Þannig að þetta er nú bestu samsetninga, en þetta er fjölbreytt og það er ekki eitthvað borg er að fara auka í þessu, það er fyrir eldri borgarana. Og ef að það er eitthvað gati það, ef það er eitthvað hópur sem hefur ekki aðgengi að neinu, þá er að gera að láta stjórnvöld vita. Ég held að þau sé alveg bóðin og búin að skoða það og lagfæra það. En ekki vera bara að setja út á allt. Það finna alltaf einhverja galla á öllu og svona úrtölu.
4: Já, það er alltaf í lagi að ræða þessi mál og menn koma að fara með gagnrýni og svo er andmæli frá þér þannig að þetta er bara verið að upplýsa þessa þætti og bara auka áhuga manna til að vita hvernig kerfið starfar.
3: Ég veit ekki, það var eitthvað samþýtt á landsþinginu, ég var ekki alveg eitthvað var hvort að Bjarg kemur eitthvað að því að með eldri borgarana, það er eitthvað verið að skoða það er ekki búið að negla það. Þeir hafa staðið vel að sínu og verið með kannski tveggjari íbúð 100 áskall lótir að þeir svona, meðan við svona venjulegt verð og ennþá meira, það eru svona þessir gráðugustu, að það er verið að skoða þessi mál og það er bara fullt af fólki þarna út og stjórnmálamönnum sem að eru bara boðin og búin að laga hluti.
4: Takk að þér fyrir að hringja.
3: Takk
4: að
3: þér.
4: Bless, bless, við skulum fá auðlýsingar. Og heldur svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hér.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Nú stór vorhengitning framundan. Tökum hressilega til í Reykjavík. Tækifærið núna.
3: Miðflokkurinn.
4: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588 2455 588 2455
6: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.
4: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
7: Komust traðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hringi núna. Gerðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur, þetta Ragnar.
0: Sæll Ragnar, það var einhver að ringja áðan og að
1: Já,
0: vísa í þig.
1: Já, ég alveg búin, ég var að fá í síðustu auglýsingunni
0: eða. Já.
1: Hættum að þrengja einkabílnum auglýsu flokkur fólksins.
0: Já.
1: Gera þessi ekki grein fyrir því hvað meiri hluta þeir eru?
0: Ég tólka ekki auglýsingar. Menn eru að kaupa auglýsingar. Menn eru að flokkar eru að kaupa auglýsingar.
1: Það er hlustand að tólka auglýsingar.
0: Já, rétt.
1: Er það ekki?
0: Jú. Jú.
1: Mér sýnust þeir alveg vera að gleyma því hvað meiri hluta þeir eru. Þess að segja að Inga Sæland er hætt í fílu við morgunblaðið. Hún er í viðtali við Mokkan.
0: Já, já, það fer vel á þeim með Mokka og Ingu núna, þeir orðu.
1: Já, en bara örf á orð, sko.
0: Já.
1: Eina sem ég gerði í þessum hérna leigu í búamáli, ég bara var að líka, setja saman hvernig þetta virkaði í Danmörku og hvernig þetta virkaði hér. Og ég á því að við eigum að vera með svona leigufélög, ég hef sagt, þá stendur það hvar sem er
0: Já.
1: En þau hefur að vera opin fyrir alla
0: Já, ég held að ég hafi sagt það í mitt viðan og það hefur verið svo áhersla sem þú lagðir á
1: Já, og
0: að vera með að dopi fyrir
1: Danir gera þetta, þeir eru með svona
0: Já.
1: Þeir eru með svona jöfnunarsjóð á milli þessara 700-800 eða 600-700 leigufélaga sem eru í Danmörku
0: Já
1: til þess að taka við áföllum hjá öðrum félagum og þá kannski þurfa þau sem vel ganga minni pening, skilur við.
0: Já.
1: Og þetta, við eigum bara að taka upp danska kerfi og það er fyrir öryrkja, eldri borgara og allan almenning sem er innan vissa tekjumarka og eignamarka.
0: Já.
1: Sko, þetta er bara það sem ég var að segja.
0: Já.
1: En við skulum nú fara yfir í pólitíkina.
0: Já.
1: Að það er nú ansett innskísi svífa hér yfir, ég man ekki betri, ég held að séu sex vikur síðan að Daði Már stóð frammi fyrir þjóðinni og hrósaði sér yfir því að það eru hér hallalausu fjárlög 2027.
0: Já.
1: Nei, sex.
0: Já, já, ég held að.
1: Nei, sjö fyrir ég.
0: Já, já, já.
1: Nú kemur fram og hann er búin að senda.

0: Óttu ég, það er allavega 2,5, já, já.
1: Hefðu, hérna, sko, ef þú þarf að skoða, sko, hérna, stofnanina sem inn í þessu, hugsaðar þessi smá stofnun, matfæðastofnun,
0: já.
1: Sko, skuldin hjá þeim 1,7 milliard.
0: Já, hvað voru þeir að gera svona mikið þá?
1: Veistu það, ég gerir mig bara ekki grein fyrir þessu skildu. Þú veist, það stendst ekkert hjá þessari ríkisstjórn. Þú veist, nú erum við komnir inn í, já, það erum komið hálft 20 bílum áramótið. Það er ekkert gerst í vöxtum, ekkert gerst í verðbólgun, nema bara lesna. Já. Þetta ótrúlegt. Ég var að lesa fréttið í gær að öryrkjum með erlend ríkisfang hefur fjölgað ríflega 35%
0: frá
1: 2020 til 2024.
0: Já.
1: Þeir eru komnir átt á annað þúsund en inn í þessu ekki 2025 og hálfskáður í 2026. Sko.
0: Ragnar, það ríkjandi algjör óreiða í þessum útlýtingamálum. Það er ekkert öðru.
1: Þetta kostar okkur tæpa 4 milljarða.
0: Bara þetta.
1: Heldur þetta sé hæg?
0: Ég, þeir alltaf geta þeir gefa frekar í, Ragnar. Ég búin að segja þetta lengi. Það verið að gefa í skyn að sé verið að breyta hér útlýtingamálunum, það sé verið að gera þetta þannig að verið minni kostnaður. Þetta er bara kjaftaði. Þeir bara halda áfram það streymir hérna fólkin í landi.
1: Veistu, Bjartur, málega það, þetta rosalega tvísingt ástand núna. Ég ætla nefnilega að segja dæmi, það bara öll verkefnishreyfingin á leiðinni í verkfull í ágúst ef við hins ekki upp þessu buxuna.
0: Já, en hvað segir, nú er því spáð að 20. maí þá muni hækka vextinni þó að verðbólgan hafa nú lækkað 0,2%, hvað segir þú það?
1: Já, ég bara veistu það, mér er svolítið að vextir allt og áður en ég bara er ekki sá maður sem getur lagt dóma að kosta
0: Jú, það er alveg að leggja dóma
1: Þetta er auðvitað vont fyrir neikandann sko.
0: Þetta er bara svo háir vextir og ef verðbólgan er að lækka akkur að hækka vextin ef verðbólgan er að lækka þurfum enga sérfræðinga til að sjá það að þetta virðist ekki standast svona
1: Verðbólgan er ekkert að lækka
0: Já, hún lækkaði milli mánuðu 0,2%
1: Já, býttu hann til í næsta mánuð
0: Já.
1: Svo er annað Það að koma mest í ferðamannatíminn á Íslandi.
0: Já, vonandi.
1: Hefðu, flugfreyjur, flugvirkjar og flugstjórar eru leið verkvall eða semst ekki á næstu dög. Þeir eru búin að vera sko samlingslausi síðan í september á síðasta ári.
0: Já.
1: Hvað heldur að það gerir fyrir þjóðabúið? Ef það færi nú allt til helvíð.
0: Þeir mega ekki fara í verkvall.
1: Nei, ég meina, þú veist, það, þetta er komið til ríkis, hérna, sátt að segja það.
0: Þú menir að þeir eru svo sterkri stöðu þessir hópa núna sérstaklega út af
1: Nú, taktu bara fluga einhverja stjórana örfá að ræður sem geta loka hér landinu svo vikun skipt
0: Já.
1: Það Ég meina að þú getur það alveg sama hvað lítið er Það er allt í klessu Ég vil spóla aftur til 2013 og til 2016
0: Já.
1: Ég setti inn að ganni 40 milljón krónur lán á föstum vöxtum eins og þeir eru í dag og þeir voru hérna 2015 afborgunin af 40 milljón krónur lánin var 250.000 núvist 2015 en 350.000 2023
0: Já.
1: Það hefur hækkað
0: Já.
1: Það er komið langt á 500.000 sko. Verðbólgan var þetta 23% í tíð Sigmunda Davís vissu voru stýrivextu nokkuð háir með verðbólgan þeir voru svona 5% þetta er eini maðurinn sem hefur sýnta og sýnta gegn strömmnum hvað hægt er að gera Sko vextinni voru þetta svona háið vegna sem við vorum að koma þetta út úr gjaldeyrishöftum og það var hérna það var sem þess að fengjaskýta bankana var aukin og það var nú til mér sér fréttum í gær að bara

0: að þessi vaxtalösa bindiskylda bankana hjá Seðlabankanum hefur líklega áhrifum svona 0,4 til 0,5% á vexti landsmanna.
1: Já.
0: Ha. Það bara svo margt sem spilar inn í þetta og flest kemur það frá líkin. Nú alltaf að fara nú alltaf að fara auka bindiskyldum.
1: Já, já.
0: Og svo hverður aðeins að pæla í því, sko. Svo erum við að horfa hérna, við erum að horfa á þessi fyrirtæki hérna allt í kringum okkur, ég var að benda þér á Haga. Þeir eru með 12-13% hérna áhugstun á eigi í höfum. Þetta eru lífinu sjóðun, þetta er sama með alla þessa bensínstöðanur og allt þetta, hvað þetta heitir skilur, skil og hérna enn eitt.
1: Þú ert að tala íslenska fákeppni, þú ert bara að ræða það.
0: Já, ég meina það, fákeppni, lífur þessu að þetta reka þetta saman.
1: Já, já, það er rétt, ha? Þeir eru í fákeppninni, það er rétt.
0: Svo eru menn að djöfla að slúti einhverja menn sem að vinna þannig að finna einhverja 3 milljónir á mánuði. Sko, þeir borga sig 100-fallt í lífur þessu.
1: Já.
0: Það er alveg góðu reyðilegt og námi. Það er allt á leiðinni hér kann, fellum þessa ríkisstjórn og komum Sigmundi Davíð til valda.
1: Þakka þér fyrir Ragnar að hringja. Bless, þér að hlusta á útvarp sögu. Varðandi dagskrán í dag klukkan 1, þá er það borgarmálin. Þá koma hingað hérna fulltrúa frá okkar borg. Það verða þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgþórsson. Klukkan 2, þá er það skákin, Kristján og Helgi Ás Grétarsson. Helgi Ás er hérna í framboði hjá hérna miðflokknum eða sé í 5. sæti og hérna og hann er stórmeistari í skák nú klukkan 3 í dag þá kemur Ólafur Guðmundsson umferða sérfræðingur og Artur Karlsdóttir mun ræða við Ólaf helstu úrlausnarefnin í umferðamálum sem þurfa að fara í forgang að mati Ólafs sími hringi núna erum í hlustanda, gjörðu það svo vel.
2: Góðan daginn, Daniel, ég.
1: Já, Daniel, blessaður.
2: Ég svo að það var verið að tala að fæðingatíðni hvenna væri komin í prósentum væri komin í 1,78%.
1: Er það svo hátt? Er það komið upp úr 1,6? Er það komið í 7,8?
2: Sko, hún var minni með það að það hefur sagt að væri 1,6.
1: Já, já, já, ég held að.
2: En sko, árið 1960,
1: já.
2: Þá var fæðingatíðin í hámarki.
1: Já.
2: Þá var fæðingatíðin kvenna 4,3 börn á ævi. Það er hæsta talan sem að, næst hæsta talan sem hefur náð það voru fætt eitthvað yfir 4000 börn en að, sko hæsta talan var árið 2009 þá voru 5026 börn fætt en þá voru 1960 þá voru íbúar á Íslandi 150 og ef að fæðingatíðnin væri svipuð og var 1960 þá ætti að vera svona 10.000 börn fætt á Íslandi að því við erum komin í 400.000.
1: Já, rétt. En hvað, við erum þó með hærri fæðingartíðni heldur en svona meiri hluti ríkja í Evrópu, held ég?
2: Við erum sko fleiri, við erum með betri fæðingartíðni heldur en Norrlöndin.
1: Já, já, og líka Þýskaland og Holland og Bretland og Ítalía. Ítalía er mjög lága tíðni.
2: Mér finnst eitt vanta í þessar tölur hjá Hagstofunni. Hvað er þetta margir útlendingar sem er að fæða brotin? Hvað er þetta margir íslendingar?
1: Við þyrstum að vera með 2,1.
2: Já.
1: Þá væri 2,2, 2,1. En það er nánast engar þjóðir. Asíu þjóðirnar, það er ennþá læra. Suðurkóri, ég held að sé. Og Japan, það er nú að verða að komast nýri 1, held ég. 1,1, eitthvað svolítið. Það er alveg, það var fækja fólki, sko.
2: Þetta er vist áöfni fyrir framtíðina því að
1: já,
2: ég veit að heldur svona áfram þá að gera fækja, þá þurfum við bara að flytta inn fleiri fólk.
1: Ég veit
2: ekki. Því að vera
1: Já, það náttúrulega hægt að breyta eins og í félagslega kerfinu til þess að fjölga hérna fæðingu hérna á Íslandi, Íslendinga, þess vegna.
2: Þú sér
1: það, það er svo óhagstætt, það er svo dýrt fyrir marga eiga börn, báðir foreldra vinna úti eins og dýrtvíðin hér á Íslandi og ástand í efnahagsmálum er ekki líklegt til þess að vera fjölskylduvænt eða samfélagi þar sem að mörg börn fæðast í hverju fjölskyldu. Það er bara þannig sem er.
2: Þú sér það að kona sem fæði börn hún er með sko langmark 800.000 krónur á mánuði.
1: Næ, býttu við.
2: Þetta er tekjur tengd að hún er sko hámark 800.000 á mánuði.
1: Hvaða tekjur frá ríkinu mennur?
2: Já, frá ríkinu. Hún er með hámark, ég minnir að hann verið hækkaði 900.000, þetta er tekjur tengd.
1: Hvers konar tekjur eru það? Bara barnabætur það?
2: Nei, það er bara fæðingarólfstyrkur.
1: Já, já.
2: Mánuði. Og ríki er að borga 26,8 miljarda í fæðingarólf.
1: Já, er það svona hátt? Ertu
2: viss? Ég var að skoða þetta á vinnumálastofnun. Já. Það er sko vinnumálastofnun sérumynda. Hún greiði 26,8 miljarda. Þú sérðu að það eru 4.000 fæðingar, þá sérðu bara hvað er mikið. Þetta var 800.000 á mánuði hámark og minniði með að það veri hækkað í 900.000. Svo kona sem er kannski með 2 miljónir, hún gæti farið niður í 900.000.
1: Já.
2: Á mánuði. Ég vildi bara benda á þessu hvað þetta er alveglegt fyrir okkur með er að fækka. Takk fyrir í dag.
1: Takk aðeins fyrir að hringja og segja okkur frá þessu. Þið er að hlusta á útvarp sögu og ég minni á svo skoðanakönnun. Það er einfalda spurt, ertu búin að ákveða hvaða flokk eða lista þú ætlar að kjósa í sveitarstjórnarkosningum. 16. maí næstkomandi. Nú síminn er að hringja hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, satt fyrir með Valgerði ég.
1: Já, blessaður.
3: Blessaður, herðu. Ég að velta fyrir mér einu. Mér hafði skupið skóður á hann þegar hann var ræðum skatta
1: Lögum stjórnarráð Íslands.
3: Já, stjórnarskranna á þetta saman.
1: Já, aðalega lögum stjórnarskráð.
3: Já, stjórnarskranna. Mér hafði bara mjög gott hjá honum. Bara það sem ég heyrði, en það sem ég ætla að ræða við, Pétur, er við, eins og kom fram í gæri hjá einni konu hjá þeir, önnu, hún er mjög málefnaleg og flott í þess og sér mikið það hvað er að gerast í bara svona framöndan og fleira, er við í einhvers konar satans... skilurðu veldi eða skilurðu hérna, eru við... Er Ísland að taka upp og það er einhvað sem segir mér að það séu svörst ský yfir Íslandi fyrir.
1: Já.
3: Bara svo morgan hátt. Svo morgan hátt. Er
1: þetta að tala
3: á frá? Fylda mér þetta eins og með þetta skip þarna. Að nú er sagt að Íslendingar ætti að taka móti þessu skipi og þetta er blásið upp í öllum fréttum og hann hafði að koma í Breiðafjörðin og Skalvanda og Akureyri og Reykjavík og þetta allt saman og jú, rotturnar kom að flæða henni inn í landið og svona. En það er ekki bara þetta, það er bara svo margt annað, Pétur. Það er eins og með þessa sprautufaraldra og allt þetta dæmi. Nú á að fara að handtaka fólk og eigum við að vera ykkur tilrauna stofa hjá þessu liði sem stjórnar og stýrir þessu. Kamelu Jósefs og hvað heitir hún, Guðrún Aspelund eða hvað hún heitir þarna hjá sóttvarnalækni og þessu. Nú eru náttúrulega Þórólfur og Alma, nú heyrist ekki orðni að stuna í Ölmu, það er bara ekkert í henni. Og ég spyr mig, sko, hvað er þessi drífur þetta áfram fyrir þessu?
1: Já, ég ætla ekki að svara.
3: Mér langar bara svolítið að vita þetta, Pétur, vegna þess að þetta getur ekki átt að vera svona í hverjum einasta fréttatíma sem við þá er þessi hræðslu áróður og þetta panik ástand að okkur er alltaf haldið á tánum, Pétur, ef þú skilur hvað ég að fara.
1: Já, þú ert að tala hræðslu áróðurinn í samfélaginu.
3: Já, bara í fréttunum og þessu öllu, Pétur.
1: Mm.
3: Ég er bara ósáttur við það hvernig þetta er að þróast hérna. Við erum kerða áfram hérna af hræðslu og mér finnst þetta eins og ég tek bara undir með önnu, þetta er einhvers konar satans líki, Pétur. Því að ég meina, hvað, ég skil ekki, hvað er það sem makir fyrir þessu fólki? Er sko, eins og þetta með að handtaka fólk sem vill ekki fara í sprautur og við eigum að vera eitthvað tilraun að stofa eða deildi hjá húmi varandi þetta og við tökum upp allar anskotans reglugerðirnar sem að fyrirgeðu orðblæðu hérna, sem að kemur fáður til lið. Alþingi er bara eins og málstofa fyrir reglugerða fargan frá ESB og svo eins og með þess að hérna, eins og með þess að hérna, þessar kostningar þarna í október eða hvernig þetta er þarna, ágúst, að er þetta bara, getur þetta verið sviðsmyndin að við samþykjum þetta í september, þetta inngöngu í þetta ESB dæmi eða þessar aðenda viðræður, en höfnum svo samningnum og er þá ekki verið að halda okkur á tánum, hvað gerum við í seinni atkvæðagreiðslunni, skilurðu?
1: Já.
3: Veist, þetta er allt svona, Pétur, það er það sem ég að segja, við verðum að fara að hugsa sem þjóð, er þetta líf sem við viljum inn á Íslandi, að okkur sé haldið alltaf svona á tánum, þetta núna lítur að smitast út í þjóðasálinu og allt þetta.
1: Takk aðeins fyrir Valgeir að hringa til okkar.
3: Nei, ég er stór hættur við þetta, takk fyrir.
1: Ég heyri það, takk aðeins fyrir það.
3: Takk.
1: Já, nú þegar að hlusta á útvarpssögu, við skulum hlýða núna á auðlýsingar og hérna haldum svo umræðin áfram og opnum fyrir síma eftir auðlýsingarhlé.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
5: Flokkur fólksins. Snjallstýrt umferðarljós. Alla borg. Flokkur fólksins.
6: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Grófrastöðu lampa í Ölisis. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Grófrastöðu lampa í.
7: Tvö bílastæði með hverri íbúð og ekkert kjaftæði. Okkar borg XR.
8: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum á pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu við opnu fyrir síma. Gjörðu svo vel. Já, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Viðar Guðjónsson.
1: Já, sæll.
2: Ég var að hlusta á Ragnar Reiða þarna áðan. Mér fannst það mjög gott. Mér finnst að fólk eigi að vera reitt. Ég hef lagt til mér sá fundum í sjálfstæðarflokknum að hrindingar og bústrar ætti að leifast á fundum.
1: Hvað meinar?
2: Hvað er það því?
1: Já, hvað er það? Er það kveitja til ofbeldis eða hvað er það?
2: Það er ekkit ofbildið, það er að fá tilfinningalega útrás.
1: Já, ég skil, já.
2: Já, vegna þess að oft eru þessi pólitíkosar ekki að skilja, veist, það er stundum að berja vitið í hausinn á fólki.
1: Já, þú meinar, já.
2: Þá ég vit við í öllum flokkum.
1: Já.
2: Af því að, sko, er svolítið mikið hrifin einhver sæland núna.
1: Já.
2: Samt kallað á mig opinberlega svona, hvað kallað á mig, karlrembu svín.
1: Já, já.
2: Ég tristi henni mjög vel.
1: Já.
2: Það er flott.
1: Já, hún er allavega í þessum, sko, ég held að engin annar menntamálar á þeirra hafi gert þetta. Hún er að lýsa því yfir að hún sé ansnúin þessu skól, þessum stefnunum skóla án aðgreiningar. Hún bara er að upphefja, hún er bara að segja hingað og ekki lengra. Þetta búið að eyðileggja skólastarfi í grunnskólum landsins og bönnin.
2: Já.
1: Já.
2: Og ég hef nú kortað yfir þessi allsir mörg ári yfir barnabötnunum, en hvað það? Ég ætla nú að reyna að útskýra sko hvað við erum að sigla inn í þessa alþjóðvæðingu sem að fólk er ekki að fatta. Og verkalýðsforystan, vinir þínir, eru fullkomni þáttakendur að búa til svo kallaða óhagnaða drifna húsnæði.
1: Þeir eru allavega engir óvinir mínir, skviðar, það er á hreinu sko.
2: Ég, þú ert með svoddan sleikjugang við þá, það er með alveg ólíkind og ég er sko reyna að hvetja þig og reyna að gera eitthvað mann úr þér og þú er að taka á þessu, þetta fyrir ekki til
1: epruvælið. Viltu leggja niður verkalýðshreyfinguna?
2: Já.
1: Já.
2: Björn Brynjólfur Björnsson, formaður viðskiptaráðs, hann sko alveg hitti naglan þarna sko. Já. Þetta eru hvílíkt orðið svona ofbeldi sósílista ruglutallar sem er að reyna að fá, og svo kallaðir þetta kerfi, óhagnaða drifið. Þetta er drifið áfram af skattborgarum, svo kemur ljósin á mokkanum í dag, þetta frábæra blað. Við erum að fara langt yfir í skuldasöfnun. Þrátt fyrir að þeir hafi fengið þetta kerasís fyrirfram borga 40 milljarða og sko, þetta landsbankin voru þeir ekki að draga þar hagnað upp á einhverja 20 og einhverja milljarða. Trilljarða, brilljarða.
1: Þú ert að tala um þess að 57 milljarða framúrkeyrslu.
2: Já, þrátt fyrir þessa innkomu sem er svona eingreiðsla.
1: Já.
2: Veistu, þetta er með alveg ólíkinn og ég skil okkur Ragnar er reyður. Ragnar reyði, halt þú bara áfram. En sko, fólk þarf að sína meiri tilfinningar í þessu máli eins og ég var að segja það er sko. Þetta er alveg...
1: Þannig að dómar fólks í stjórnmálum eiga að byggja á tilfinningum en ekki skynsemi.
2: Nei, það sagði ég ekki.
1: Nei.
2: Það var að láta tilfinningar... sínar í ljós, þegar svona algjör stjórnleys og glundróði komið í landið.
1: Já.
2: Það er verið að sko opin landamæri, það er með opin peninga útlátt, það er hækka skatta. Og er ég ætla að þess að fara út í svona hagfræði með lífeyri sjóðina.
1: Mm.
2: Hvernig er búið að misnóta það? Við erum búin að búa til gríðalegt lífeyri sjóða kerfi. Svo þurfum að þeirra fjárfesta. Og hverjir græða á því? Veist, peningar geta búið til auka pening. Ef að lífeyrissjóðir fara sko kaupa hlutabréf á markaði sem er, þeir stýra þessu, en samt stýra þeir ekki að þeir eru ekki veikt í stjórnum, þeir bara fjárfesta. En þá íta þeir verðinu á hlutabréfunum upp. Þar er gróðið, þessuna vilja menn hafa þetta brjálaðislega lífeyrissjóðakerfi sem að skattborgarinn er
1: að henda. Þú meinar þeir búið til bóls?
2: Akkurat, Pétur, þú skildir þetta bara strax, ég skildi það ekki.
1: Nú skildi.
2: Þú nærðir þessu, það er búin til bóla á hlutabréfamarka og hverju græða þá. Það er hini sem eiga með í hlutabréfum.
1: Já.
2: Svo er þetta frjálsflæði peninga.
1: En þeir sem sitja í stjórn eða eru að ráðstaf og fjárfesta, þeir vita hvað lífeyrissjóðurinn ætlar að gera og þá hækkar verða á þeim bréfum og þá fylga þeir oft með þess vegna.
2: Til dæmis, það gæti verið svona leki sem er ólöglegur á vísu. Við getum ekkert...
1: Er hann það?
2: Ég veit það ekki, ég veit bara það að lífeyrissjóðurinn er búið til bólu á hlutabréfamarkaði.
1: Já.
2: Með fjárfestingum.
1: Menn verða ríkir á bólum.
2: En sjáðu sko núna þetta óhagnaðdrifna.
1: Já.
2: Þú verður að vera í BSRB eða ASI til að fá aðgang að þessu ódýra húsnæði sem er niðurgreitt af skattborgarum upp undir helming. Er það sanngjart á markað? Svo að vera að tala sko engin sanngjartn á markaðum. Það er verið að búa til einhverja alþjóðavæðingu til að hjálpa fólk sko fyrirtækjareikundum að flytja en ódýrt í niðurgreitt vinnuafla því að vantar húsnæði fyrir það. Svo eru fleiri þúsundir íbúða sem að seljast ekki. Fyrst er þetta ekki að vera orðið eitthvað skrítið?
1: Ég er þekki vel til óhagnaðadrifins fyrirtækis þannig að útvarsaga er óhagnaðadrifið fyrirtæki.
2: Já, nú ekki bara tala því. Þú voru skoði að segja, sko,
1: hvert... Mig, ég er ekki tala mig, ég er að tala út að segja,
2: þú voru að tala mig. Því að ég menn halda alltaf þetta sé gert á góðum hug. Þeir sem eru að byggja þessu óhagnaðadrifnu fyrirtæki, eins og ég sá eitthvað fyrirtæki, það er að fara út í eitthvað óhagnaðadrifið. Þau eru með byggingastarfsemi og þau eru að halda þetta um sinn rekstur. Svo er þetta bara að hækka byggingakostnaðinn. Þá er allir, sko, þeir sem eru að byggja, þeir geta grætt. Þetta er búið að rugla í kerfinu, hvílíkt annaðis og ég vona bara að Ragnar reiði verði ennþá reiðari. Og sem flestir, það er mjög gott fyrir skrokkinn að fá tilfinningalega útrás. Þetta ekki sammála því, Pétur minn?
1: En hvernig eigum að tala um sig? Viðar hvað? Hvað þú talar um Ragnar reiða?
2: Ragnar reiði, já, hvað er að segja, Viðar vondi.
1: Viti vondi, já.
2: Það er búið að vinsað stundum.
1: Já, já.
2: En það er gott að vera vondi.
1: Já, vondi fólki, altså, já.
2: Ha, nei, bara fá sangiði frá, það er verið að blekja á svo mörgur sviðum, búa til alþjóðvæðingakerfi, frjálsflæði fólks, frjálsflæði peninga, frjálsflæði og svo er allt í klessu í skólakerfinu og hver er að reyna að ekki, koma tönt
1: ekki,
2: í okkur?
1: Ekki gleyma frjálsri för veirunar.
2: Ertu komin í veiruna? Hræðslu áróðin, það var nú eitt sem að hann sagði nú réttan valgi.
1: Já.
2: Þessi er hræðslu áróður út um allt.
1: Er það, já.
2: Já, þetta er bara dell og þvæla og þá hættum að hugsa um aðalatriðin, til dæmis börnin. Eitraðu feminismi, koma börnum inn í eitthvað kjúklingabú.
1: Við skulum, já, þú segir það, við ætlum að hérna að...
2: Haltu nú áfram að verða svolítið tökur yður og reyður.
1: Láttu ekki svona við þar,
2: ertu rólegur. Skammaðu verkalið fórustuna.
1: Vertu bara hamingjusamur og rólegur. Við...
2: Ég er það þegar ég fæ svona útrás.
1: Já.
2: Að á að takast á, ekkert vera eitthvað væl, woke stefnan sem að þú rekur.
1: Hvaða er þau ekki, enga vitleysu hér, ég er ekki lítur woke, það veistu vel.
2: Já, það er á yfirborðinu,
1: já, þú verður að kenna það. Þegiðu núna, segi ég bara við þig við að minn, nú verð ég bara að skella þig og ég er ekki vanur því, bless.
2: Já, hafið góðan dag, Pétur minn.
1: Bless, bless, þið erum að hlusta á útvarpsögu. Og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og við erum með þessa könnun í gangi og við spyrjum eða fæta hvort að þið, hvort þið sé búin að ákveða hvaða flokk eða lista þið ætlið að kjósa í þessum sveitastjórnarkostingum 16. mæ. Margir óakveðnir er sagt og það er svona verið að tala um að kostinga þáttaka fari nú ekki yfir 50% nema kannski einhverjum sveitafélögum út á landi. Þannig búist við því að þetta verði kannski 60% kjörs, já, kjörs og hún var það held í síðast. Á höfuborgarsvæðinu, rúmlega 60%. Og þannig að það getur ýmislegt gerst, þessar kannanir, þær þurfa ekki að gefa endilega, jú, þær gefa kannski ákveðna vísbendingar, en það getur ýmislegt gerst fram á kjördegi. Nú skoðum ekki halda að þessar kannanir gefi hérna endalegu niðurstöðu upplýsi okkur það. Símin hjá okkur 5889094 og já, línan er laus og hérna nú við ættum kannski að já, hlusta á eitt lag skulum gera það og hérna og áttum svo síman eftir lagið

0: Góðir hlustendur, þegar það hlusta á útvarpssögu, sími hringir, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Herðu, þetta með barnsfæðingarnar.
0: Já, það Þórður eða ekki, Þórður?
1: Ég heiti Þórður, já.
0: Já, sæll.
1: Herðu, þetta með barnsfæðingarnar. Já. Þú sagði það á Kata 2022 að Íslingu færi fækandi og lífsaldur lækandi, svo sér það alltaf þarna í tánaðarsögnum morgunblaðsins, það alveg rétt með Ísaldurinn, hann lækkar og lækkar. En hérna, akkur eftir Íslíkar að eiga böt, það fullt af þessu línir og það úflótt til sveitunar. Og það ekki að hugsa, plananinn er vassegnið þegar ég getur ekki, hérna, hvorki leikni að getur íbúð. Hvað er, ég menna, þetta er eðlilegt. Svo fyrir utan það að hælisleitendur, komast nú flótt af því að þeir fá hérna að lána hundtaráskall eða ég lítur að búa að hækka eitthvað í verðbúðunni. Fyrir hvert krakka sem þeir eiga. Þegar það þeirra hagur að hlaða niður börnum.
0: Mm, já.
1: Já.
0: Já, já, ég held að. Mm.
1: Já, en það ekki, þú fari ekki borgað einhvern hundtaráskall með einhverjum krakka út í Íslendingur.
0: Þeir koma náttúrulega alls lausir hérna og þeir ef þeir eignast börn hér og það náttúrulega konir inn í kerfið miklu fljótar.
1: Ég, það var kona sem sagði mér sem að var að vinna hérna svona hóteli og það kom hérna arabi frá Venezuela með 5 börn og kvasalóti kerlingu og hún spurði hvað hann ætlaði að fara að vinna við og hann sagði ekki að það ætlaði að fara að vinna, hann ætlaði bara að fara að eiga reyri börn.
0: Já, á, já.
1: Já, þetta er hugsunaháttur sem er mjög eðlilegur upp á peninga að gera, sko.
0: Já, og hugsunarháttun hjá íslenskum yfirvöldum með þessu stiði að þetta er að þetta séu mannréttindi arabans að fá að gera þetta.
1: Já.
0: Þeir er alltaf því frá. Það sé réttur hans.
1: Já, ég menn það á að skipta fólk hérna. Ég menn að það vita það allir sem að hérna hafa hlusta á frétti og eitthvað annað er út.
0: Já, en sko það er svolítið einkennilegt að menn skulle vera að tala að þetta sé réttur þessa fólks. Hvernig rökstiða er það? Mér finnst það í þeir vísa eitthvað óljósar alþjóðlega skuldbindinga. Ég hef ekki séð
1: það. Já, það er það ekki stjórnarskan á það.
0: Nei, þeir eru bara, sko, það er þessi fáránlegu útlendingalög sem voru samþykkt sem að menn hafa lítið talað það þarf nú að breyta þeim að sjálfsögðu. En þeir gefa ekkit fólki rétt á því utan evróska efnaðsvæðisins að koma hérna.
1: Það var ekki síðferðislega rétt, sko.
0: Nei, það er enga rétt.
1: En hérna, hvað er það að segja? Í sambandi við hennar hræðslu á áróðin.
0: Já, já.
1: Þú meðlis ég að mittist hérna einhvern veginn á COVID-19 faraldur.
0: Já.
1: Hvernig getur hérna svona aðgerðaplan um að koma á hérna opinberum bólusetningavottorðum og undir yfirán AI verið hérna faraldur? Þetta eitur hérna SARS-2. Það var ekki svo mikið það. En svo fór eitir sem var sprautað í fólk sem var næstum alveg eins svo kallar deltaabri, það smitaði fólk.
0: Það meina að bólefnin hafi smitað?
1: Sko, máli, það var eitt að fyrst, þú voru átta á því, Pétur, ef þú fylgdist með fréttum hérna, þegar COVID var,
0: já,
1: þá var það eitt að fyrsta sem líka fyrir þeim lífikendu, að þau voru smitandi vegna þess að það var 1000 sinnum starra í Bandaríkjunum. Og þeir voru með stórar hérna laugardagssalir, og þess að fólk var bólusett 2000 sama.
0: Já.
1: Og svo gerðist það í skipti að það voru 2 hjúkur sem voru að vinna sluta, en það mistu fóstrin. Og það fór á Facebook og þá voru bara fullt af kellingum vanna 60 sem var tilkynntu að líka að það væri búin að missa hjúkurlungunum, að það væri búin að missa fóstrin.
0: Mm.
1: Og þá vildu við bara víðurkenna að þetta væri dreifandi skötur. Við kallaði þetta dreifandi, ekki smitandi. Og Bill Gates var ekki að ljúga því þegar hann sagði að þetta væri nýtegunda bólefnum sem að myndi kenna líkamanum að losa sig við líkt eitur. Líkt eitur. Svo byrjaði fólk að framlega hana líkt eitur og þetta er svo líkt eitur að það munar þeir lengur á delta eiturnu og SARS-2 eiturnu sem er með einkalifi fyrir já, einhverstaðar númerin á því og þetta er skráð hérna með einkalifi á Google patent.
0: Já.
1: Já, og þetta er nú á að fara að ræða okkur aftur, ekki með hérna leðurblöku, með heldur hérna rottum. Og hérna, ég vona að fólk fara nú ekki að setja upp grímur.
0: Nei.
1: En nú á fara að fleiri... Þóraldur sagði að það gerði ekki gagn, sagði Þóraldur.
0: Þú ert að vísa þetta í skemmtiferðarskipi sem er að leggast, mun leggast á höfni í kan, á Kanaríeyjum.
1: Já, að Þóraldur sagði það í upphafi að það gerði ekki gagn, eins og satt var og hann vissi það. Og hún hérna læknir það sem var ofsótt þarna yfirvöldum, Elisabeth. Hún hérna nú líka fór ekkert að ljúga því að þetta bjargaði einhverju. Og svo skal þetta ekki gleyma hvað Víði sagði þegar hann var spurður að því, þegar þessum lokun aðgjöfum letti, þá spurði einhverjum að því hvort við þérst að nota grímur og hann sagði nei. Það er alltaf læt, það sýnir hlýðni. Og ég man að ég hringdi hérna og sagði að þetta væri pyntingahandbók CIA til að láta fólkana hlýða.
0: Já.
1: Já. Og fólk á ekki að vera að setja upp einhverjar grímur nema þessi, þess að lýsa yfir stuðningi við ölmu og félagar, sko. Já, því ég ekki að hafa þetta
0: lengur. Þakka ég fyrir, Þóður, að hringja til okkar. Þakka ég fyrir.
1: Okay.
0: Bless, bless, þeir að lýsta út var sögðu. Nú, stjórnskipunar eftirleitsnefnd hefur verið að endurskoða þessa spurningu sem á að leggja fyrir kjósendur núna í ágústmánuði aðild að Evrópusambandinu. Uppalega var spurningin á að halda áfram viðræðum með aðild Íslands að Evrópusambandinu en tillögurnar eru á Íslanda ganga til aðilda viðræðuna við Evrópusambandið eða á Íslanda hefja á ný aðildar viðræðu við Evrópusambandið. Ég líka hvort er betra. En síminn hringir hjá okkur. Hann hringir síminn. Gjörðu það svo vel. Hvað heitir þú?
2: Halló.
0: Halló, gjörðu það svo vel.
2: Já, góðan daginn, besta heiti ég.
0: Sæl og blessu.
2: Erði, ég hringdi þarna daginn út af nætulega málum og þessu
0: sem
2: gengur hér og gerist.
0: Já.
2: Ég saknaði mikið að heyri ekki meir í Axel Pétur og ég mjög sammála hann Valgeir.
0: Já.
2: Brólegt að hlusta önnu og línu.
0: Já.
2: Þó svo það eru svo djúft í þessu að mættu útskýra það eins betur stundum það sem er að tala um. Og eins hann Haukur og Rússland ekki heist lengi frá honum. Og mér þetta svona öryggislegt að vita sko að fólki sem býr eitthvað star og veit eitthvað er að segja manni fréttir. Það er svona ekki að falsfréttum.
0: Já, já.
2: Og í fyrra dag þarna þegar þetta skipátt að fara að leggja sér að á mörgur stöðum á Íslandi þá hringdi ég nú sína í landhelgisgæsluna og ég hringdi í heilbrigðisráðuneytið.
0: Já.
2: Og sagðist ekki kæra mig þetta skip hérna.
0: Nei.
2: Og ég vildi bara alls ekki að því erum við hlægt inn í landið og við varum alveg búin að fá nóg á COVID og svendlinu og allur umfrandauðin af sprautunum og mér fannst þetta koma svona lungst á eftir þessa hérna tilkynningum sóttvarnalögin. Einhver allt í innu komin einhver bátur hérna á ferð og með einhverja furðulega veiru nefn. Og ég á sínu tíma fór inn í Pfizer hérna, vefinn hjá þeim og komst að því að ég hafði verið sprautu fyrir kransæðastíflu. Ég meina, hefur nokkuð maður heyrt það? Ég er nú 64
0: Þú fórst alveg svo og fékk sprautu þá gegn þá væntalega COVID en var þetta annað efni sem þið sett í þig?
2: Erðu, þegar ég fór á inn á síðuna hjá þeim og aftur nú hvaða lotunúmer ég væri með og allt þetta, með að það var hægt.
0: Já.
2: Þá hét þetta við kransæðavírus.
0: Ha, já.
2: Og ég meina, hvað var ekki í gangi ykkur öndun að vera sjúkdómur? Ég meina, sjá ekki hvernig þetta er allt saman. Ég veit ekki hver ég búið að spraut í mann.
0: Já, þannig að þú varst skráð, þeir voru með þetta skráð og hver, allir voru skráðir þá?
2: Það var hægt að hringja sko í heilsuveru og fá lotunúmeri sín.
0: Já.
2: Og tíma var hægt að fara inn á Pfizer og vita hvaða lotunum er, hvað það þýtti.
0: Svo hættu þeir því?
2: Já, lokuðu því ég ætla að fara aftur og pretta að út betur eitthvað og
0: garfi
2: þessu. Ég var svo sjokkeruð að það var erfitt einhvern veginn að horfast í augu við þessum tíma.
0: Já.
2: Og svo er ég algjörð að sammálanum algjörð, þetta er bara orðið svo að lifa hérna einhverju helvíti. Það hefur verið að soga hérna 0-7-2, segir ég veit ekki tilgangi með því. Það hefur verið að setja 5G og svo ætla heimskingjarnir á Íslandi að setja vindmyllur sem að hann dremsaði nú að væri bara heimskingjar sem gerðu það. Og svo það þessi sóttvarnalög og hérna og svo eru maður búin að sjá það á netinu það eru vírusverksmiður allan heim vera að fylgta með vírusa þetta í neðanjaragöngum og ýmislegt sem ég sé allavega hana ég veit ekki hvort það sé vera að plata með á netinu eða hvað en þetta mjög trúverðugt og ég reyna að lesa allt eftir Trump og
0: En það er nú þannig að sko að til að fá haldgóðar upplýsingar og um þessi mál, það verið að rannsaka Wuhan-málið og það sem kemur í Bandaríkjunum og það athyglisvert vegna þess að þeir eru að komast að því að bandarískir fjárfestu þessa rannsóknar vinnu þarna í Wuhan og að koma að þessu bandarísk fyrirtæki þannig að það auðvitað Bandaríkjamenn eru að rannsaka það vega fólk á þeirra vegum stóð fyrir þessu og kinnverjandi, ég veit ekki hvernig þeir blandið þeir alltaf voru með þessa rannsóknarstofu og hvernig samvinna var þar veit ég ekki en vonandi verður þetta leitt í ljós en það vinsir reynd að koma í veg fyrir það að þetta væri rannsakað
2: ég vonandi að hafa bara eitthvað sem verið sprengt og þetta var mikið úrgan í að segja þér eða úrgana eða þannig að sem styrkið þér
0: en hugsaðir að einhver hafi viljað koma í veg fyrir það er rannsakað rannsökuð upprunni, það verið að rannsökuð uppruna verunar þarna í Wuhan. Akkur eittum henni að vilja það? Hvað er að móti þetta verið eðlilegt að það svona vandamál sem kom upp á sínum tíma og að skuli vera rannsaka? Það er eðlilegt, en þá er einhver anstaða gegn því. Hvernig stendur á því? Skilur þú
2: það? Það er náttúrulega bara til að reyna að fela allar þessar verksmiður og hvað eru búin að vera að gera, búa til og gera til að eyða bara fólki í gesu á.
0: Ég er ekki að gera einhverja tilraunir með einhvers konar veiru sem eru þið notaðir í hernaði og eitthvað sem.
2: Já, þeir fóru vistu mér illa út úr bandaríski herinn.
0: Já.
2: Og þetta er ráðist á, virðist vera allt svona innviði og allt. Og mér segi bara eins og fleiri hérna að mér finnst það voru mjög ógveggjandi hlusta hér á fréttir. Mér finnst aldrei neitt gott gert fyrir okkur. Við læra ekkit af öðrum eins og með þessa vindmyllur til dæmis. Þetta eitrar og er bara ekki gott og talið er. Og aðrir eru að græða og svo situm við uppi með þessa mengun. Það eru að ráðast alla fyrðin okkar hérna. Allt er þetta einhverju normenn. Hvar er skynsama fólki okkar? Hvar er fólk með heilbrigða skynsemi? Með framtíðarsýn? Er það til?
0: Ég við verðum að leifa opna umræðum þessi mál og berjast gegn því að verið sé að reyna að skerða tjáningarfrelsið hjá okkur. Það verðum að gera. Því ef við glötum þessum rétti okkar smám saman, þá verður enga veginn hægt að berjast gegn þessu sem þú ert að tala um.
2: Ég var allan að fegin að það skipa ekki leggjast að landi hér á Íslandi, samkvæmt fréttum.
0: Er tekin afstæða til þess?
2: Já, það stóð þarna inn á Vísir að Morgunblaðinu.
0: Já, þeir færu til Kanaríeyja og leggja starfi bryggju, þeir geta nú,
2: Ekki það nú skára fullt af ferðamönnum.
0: Já.
2: Það er svona, mér finnst þetta svona, sko, mér finnst allt þetta vef og alþjóða kjaftaði hérna með í þessu og þeir öll hérna hvað það heitir félög sem að Trump er að loka á sem Evrópa virðist vera með og ætlar ekki að loka á ég held að Evrópa öll sé bara spilt og djúbryggi sé þar og þessi alheim stefnu fólk að mínu skilningi, ég náttúrulega get mjög fróð en ég reyna að lesa allt sem ég er svo heppin að ég get þýtt allt á mínu síma fram að hvaða mál það er og það sem fólk er að skrifa undir
0: Þakkaði fyrir að hringja til okkar
2: Já og ég segi bara svo algjör maður er bara alltaf hrættur og alltaf ógeðislegt að opna hér fréttir Það er ekkert gert fyrir fólki það er ráðist á litlu félagin hérna þeir kosta skít og kanil að reka sem að hefur mikið að segja fyrir fólk sem að þarfa því að halda á sama tíma henda er svoleiðis margvald upp að henni í eitthvað hommasamtöka, ég er ekki á móti hommum sko, en akkur ættu við að vera styrkja eitthvað í New York sem að lítur að nóa peningum og félagasamtökum til að styrkja. Ég bara, mist allt árið svo öfugsnúi hérna. Mist allt árið eins og sé að vera að klerkja á okkur og eigið okkur bara. Mist mjög óþægilega síðislegin ára að lifa hérna. Og svo vera að tala um að herfæða hérna.
0: Já.
2: Og það, ég veit að ég segi bara fyrir mig sem kona hér 64 á Íslandi. Ég bara aldrei upplifa aðra eins hörmunga eins og síðislegin át. Eftir að það COVID kom og svo maður með alls konar önnu vandamál að herða.
0: Takk að þið fyrir að hringja til okkar.
2: Já,
0: við ætlum að hlýða núna auglýsingar og höldum svo umræðina áfram eftir auglýsingar hlé.
3: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem 552-2000.
6: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa. Stöðum galið bruður með borgarlínum. Tækifærið núna.
7: Miðflokkurinn.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.
9: Lendum oftar á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
10: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
11: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 5889094 og línan hún laus og við bendið á skoðanakönnun hjá okkur á vefsíðun okkar útvarpssaga.is en varðandi dagskrána í dag og í hátíðinu verður endurfluttur þáttur við tal við Pétur Martins, oddvita samfylkingarinnar og klukkan, þetta í hátíðinu klukkan 12 og klukkan 1 þá hérna eru það að borga málin og kostningar það kemur til okkar hérna fulltrúa frá nýjum flokk okkar borg, það Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgþórsson og ég mun ræða við þá og klukkan 2 í dag þá er það Skákin og Kristján og Örn ræði við Helga Ás Grétarsson hérna stórmeistari í Skák og lagmaður og hann hefur nú verið var af borgarfullu fyrir sjálfstæðisflokkin, hann hún í frambúðu fyrir miðflokkin og síðan það Ólafur Guðmundsson klukkan 3, hann umferðasérfræðingur og Arthur Karlsdóttir mun ræða við hann helstu úrlausnarefnin í umferðamálum sem þurfa að fara í forgang. Síminn hins vegar hringir hjá okkur, gjörðu þú svo vel?
1: Já, sæll Pétur Sigurður hefna.
0: Sæll Sigurður, blessaður.
1: Hvernig að það alveg ótrúlegt að hlusta á þessa þenslu personur sem vilja afstækki og fjölgi og bla bla bla.
0: Já.
1: Er ekki fólk færa að skilja en þá að vandamál heimsins eru fólks fjölgur?
0: Já, nú víst fækkun að byrja. Já, ekki á Vesturlöndu, það er nú ekki á mikil fólksfjölgun í Evrópu, er það?
1: Nei, en ég bara mjög ánægður með þetta inn í þessa þróun.
0: Já.
1: Sko, þetta náttúrulega, sko, þetta ef að fólk skilur þetta ekki heyrði engin í Attenborough þegar hann var að tala með þessi mál.
0: Já. Ha? Jú, menn hafa nú heyrt í honum. En hins vegar það er fækka, kimverjum er fækka og Japanir líka og
1: Suður Kóru. Það er langt síðan þeir komu auðvitað á þessa hætt og reyndu að koma í öll til þetta og það er þeir vonum ekki gaggrindi neitt lítið þegar þeir voru að banna fólk eiga börn.
0: Já.
1: Á sínu tíma en þeir sáu vandamálið og ég held sko Pétur, skilur enginn að það er hægt að tæma mjólk og beljuna
0: já
1: nöttur nokkar hefur ekki endalaust það er ekkert endalaust til
0: hvað er svona hvað kjörstöðu sér þú í sambandi við fjölmenni á Íslandi? Hver marga myndur vilja sjá? 400.000 er í dag?
1: Alveg hámarka.
0: Hámarka, já.
1: Alveg hámarka.
0: Já.
1: Og ef við ætlum að vera að sjá, ef það myndi lokast fyrir allt rast til okkar.
0: Já.
1: Hvort í matum eitt eða neitt, sko. Og ekki olía eða neitt slíkt. Svo væri við kannski svo heppin að það kæmi eldgos og það lokuðist virkjarnir okkar sem er allar byggðar á eldgos eld hérna svæðunum. Það er eins og það sé ekki að spáði í það.
0: Nei.
1: Þá býttu, væri við þá ekki mjög góðu máli bara með því að fjölga, flytti fleiri útlendinga.
0: Nei, akkur er að flytta þá inn? Til hvers erum að gera það?
1: Til þess að retta okkur, bjarga okkur eins og sagt í dag.
0: Já, það þú vilt það ekki, þú vilt að fækka fólki.
1: Ég vil fækka fólki og ég vil að Íslendinga þarf að vinna. Ég vil draga það út frá tölvónum að eitthvað er svona sem geta unnið.
0: Já.
1: Sko, skapa verðmæti. Því að þegar vegna af þessum tölvu glápurum eru afætur.
0: Það er náttúrulega tölviðin að hann er að skapa heilmingil verðmæti, er það ekki? Þessi gagna er og
1: hann. Hann skapa líka verðmæti en það er hræðilega mikið aðeins. Alveg hræðilega. Ég er búinn að vera hjá fyrirtækjum þar sem ég er búinn að sjá þetta rugl.
0: Já.
1: Það er bara ráði fólk á tölvur af því það, ég er þetta ekki svo fínt.
0: Já, það er náttúrulega verið að afla upplýsinga með tölvu, aðstu tölvunar og það er náttúrulega við fyrirtæki, þetta er náttúrulega atvinnustarfsemin er alltaf að breytast núna, þetta er upplýsinga Iðnaðurinn öflugast atvinnugreinin að verða.
1: Já, já. En fyrir rest, þýttu, fyrir rest, ef allir frá tölvu, hver veiðir þá fiskinn? Hver rækta þá kjötið? Hver rækta kveitið og tilhætti?
0: Já, rétt að, en það náttúrulega gervigreindi mun taka sér mörg störf en ekki þessi sem þú ert að tala sko.
1: Nei, ég held að það gangi nú bara ansið illa, sko.
0: Já, já.
1: Og ef að fólkinn hefði segir, er ekki fara að skilja það, að sko, fólksfjölgun er vandamál heimsins.
0: Já, en varandir til dæmis landbúnað og þetta sem þú ert að tala til dæmis þá eru kannski 50-70% af sínu tíma sem voru að vinna í landbúnaði og núna í dag til dæmis í Bandaríkjunum kannski innan við 1%.

0: sjálfsugtar búskapin sem að allir meir og minna lifði á hérna áður fyrir.
1: Já, bara ég minna, það þýðir það að þessi stund að sjálfsugtar búskap búa við miklu verri lífskjör og þeir eða afkomandi þeirra vilja ekki sætta sig við það, segjum það ekki döðvís.
0: Já, sko, ef að þú ert ánægður með að vera með sjálfsugtar búskap,
1: já, já.
0: Þú hefur nóg fyrir sjálfa þig,
1: já.
0: Af hverju máttu það ekki?
1: Jú. Auðvitað máttu það. Og það alltaf þess að þú ert að tala mér reyn og veru að það þessi krafa, þessar ríku þarfir og sem að menn að leggja á og slá og neyslan í kringum það sem að í raun og veru þeir einstaklingar sem segja hafna þess og segja þeir vilja ekkit eyða ævinni að standa í einhverju neyslu kapplaupi og fara að njóta meira frelsis og svona. Það sjónarmið líka, það ekki?
0: Jú.
1: Já,
0: en sko, ég náttúrulega svo vitlaus að sko, ég vann fulla vinnu til 78 ára.
1: Já.
0: Og ég hefði haldið áfram því að mér fannst, sko, þessi vinna, hún gaf mér allt. Rúmlega 60 fólk að hlusta á að þeir hlakki til að hætta að vinna. Ég meina, hvað að?
1: Segðu mér eitt, Sigurður, akkur var einhver sem bannaðir að þú vildir halda áfram þegar 78 ára að vinna, en fékkstu það ekki?
0: Aðstæðunar eru þannig að það.
1: Á.
0: Sko, ég fekk hérna haldar ekki vinna á nýjum stað.
1: Nei.
0: Og það var breytt vegstjóra sem alveg segði sig við mig.
1: Já.
0: Svona mörguleiti.
1: Já.
0: Og reynda fleiri.
1: Mm.
0: Það var ekki vinnandi þar.
1: En þetta gefur fólki tilgang að hafa vinnu sem þeir eru sáttur við að vinna.
0: Ég meina að finna þessi ykkur þörf fyrir, mann það er bara finnst mér bara númer 1, 2 og 3.
1: Já.
0: Og maður sé að gera eitthvað kakk.
1: En verðum við ekki einmitt að breyta þessu hérna, að leggja meira, ekki vera hægt að koma í veg fyrir það að og reyna að hindra það að eldri borgarar vinni áfram sem þeir sem það vilja.
0: Það bara fáránlegt. Sko, sjáðu til. Ég myndi ef ég væri að stjórna, þá myndi ég segja bara, ok, við sko nú, fyrir við þetta að færa kannski til 70 í rólegheitunum, í áfengum, að sko, þegar, ef þú vinnur áfram, þá lækkaðu skattarnir bara.
1: Já.
0: Þá það ríkið ekki að borga þér ellir styrk,
1: eða
0: þínir.
1: Já.
0: Ríkið myndi stór græða.
1: Já, það má segja það,
0: ef
1: þetta var
0: hann,
1: já.
0: Og eins og bara hjá mér, ég fekk ekki ellist ekkur en ég voru eftir 70 ára.
1: Nú, fékkstu, þú hafðir tekjurnar, já.
0: Já, og þeir tóku fullan skatta mér.
1: Já, þetta.
0: Þannig ég var eins og ég var að segja það, það er ríkið grætti eitthvað um 50 miljónur á mér. Eftir 67.
1: Já.
0: Á 11 árum.
1: Já.
0: Þannig er þetta nú.
1: Þakka ég fyrir sig úr að benda þetta.
0: Og núna er ég í basli út af því að það er náttúrulega verið að reyna að fara illa með helvítið síklið. og ég asnaði til að fá lögfræðinga því að hann var að minn ekki því að það myndi kosti eitthvað. Ég hef aldrei gert þetta áður.
1: Býttu, akkur þurftur að lögumann, segir, í hvað?
0: Það var út af hérna í Grindavíkur röpi.
1: Já.
0: Herðu, og svo hérna rakst ég nú að það, já, tilfellin fór ég að gá, að hjá lögfræðingurinn kostar 11 krónur á sekundu.
1: Já,
0: reiknaði þetta múð sjálfur.
1: Og hvernig gekk þetta, Már?
0: Ekki neitt, þetta er 610.000 sem ég er að reyna losnaði að greiða.
1: Já.
0: Og ég var búinn að fá rikkun frá lagfræðinum upp á 220.000.
1: Já.
0: Og þetta er flott. Virkilega flott.
1: Takk að ég fyrir sig úr þeirra að hringja til okkar. Gangi ég vel.
0: Bless. Já, þess að.
1: Þeir að hlusta á útvarpssögu. Já, og hérna. Síminn er að hringja hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Jón.
1: Sæll og blessaði Jón.
2: Erum við með skoðanakönnunni í gangi?
1: Já, við erum með hvort að við erum, ertu búin að ákveða hvað allar að kjósa? Við spyrjum það.
2: Já, ef þú getur hvernig að hefur á hvernig að kjósa með hlóki.
1: Já, hvað allar að kjósa með

0: hverju lístir, ertu gist í Reykjavík?
1: Nei, ég bara hérna á ferðinu á milli
0: Já. Þú ert búin að ákveða hvað það ætlar að kjósa, heyri ég.
1: Alveg harð ákveðinu.
0: Já. Og hvers vegna viltu kjósa miðflokkin?
1: Já.
0: Þú
1: lætur það inn.
0: Ha?
1: Þú lætur það inn.
0: Einmitt, það nú það. Gerðu það.
1: Já, allt í leið.
0: Takk að ég fyrir, blæður.
1: Já, blæður.
0: Já, þið er að hlusta á útvarpssögu. Hann hefur kannski að það væri, spurt flokka. Það nú ekki vinna því, við erum bara að spyrja hvort þegar við séum búin að kjósa. Nei, ég búin að ákveða kjósa og það var nú búin að ákveða það, þessi innsingjandi var gerði það. En hérna, en síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Og hérna, já, það var nú einn að tala einmitt tölvurnar á þann. Og væntanlega gerfi grindina þá líka. Nú en Evrópusambandið sem að Íslendingar ákveðin hópulistinga og utanríkisráðherra vill að við verðum aðilar að hefur sætt gagnrýni fyrir svona dýrt gervigreindakaplu bæði við Bandaríkin og Kína og þessi áform framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins að verja 20 miljörðum evra í uppbyggingu risavaxinna gagnavera fyrir gervigreind sætir Harry gagnrýni. En ég meina 20 miljörð, er það svo mikið í stóra samhenginu? Þeir eru að lána að láta Úkraínu fá 90 miljörða evra núna daginn. En þetta eru gagnaver. Nú, hérna, gagnrýnendur segja óljós hvort raunveruleg eftirspurn er eftir tölvu aflsgetu sem á að byggja upp. Nú, við Íslendingar erum hér með að selja orku til gagnaver á Íslandi. Það eru nokkuð gagnaver komin, en gífurlegur hagnaður sem að verður af þessu og fer vaxandi. Þetta þannig að bæði vegna þess að þannig eru, það eru ekki vísu ekki mörg störf sem tengjast þessu ennþá, en þau eru mjög vel launuð og svo er það auðvitað viðskiptin sem að þessi gagnaver eru að gera hér og en svo er það náttúrulega að þeir kaupa rafmagn og það er þetta að selja gagnaverum rafmagn á háu verði. Þannig að við getum selt alla orku sem við framleiðum á Íslandi til gagnavera því að eftirspurnin eftir til að koma hingað er það mikið. Þannig að það verður hægt að byggja fjölmörg gagnaver hér á Íslandi og ef það verður nægilegt rafmagn hér. Þannig að menn er að spyrja hvað eigum að gera við rafmagnið ef við förum að framleiða meira rafmagn. En það verður ekkert vandamál að selja það. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hérna varðandi borgarmálefnin og þá verður umferðar sérfræðingur klukkan 3 í dag. Þá verður rætt umferðarmálin og þau eru náttúrulega mál sem tengjast sveitastjórnarkostningum en sá sem að kemur hingaðan Ólafur Gunnarsson, hann er ekki í að tala fyrir neitt sérstakkan flokk, hann ætla bara að ræða um helstu úrlausnarefni í umferðamálum sem þurfa að fara í forganga hans mati. En svo eru borgamál líka, við ræðum við þá frá okkar borg, þeir verða hérna klukkan 1 og svo er það Skákin, Kristján og Helgi Ásgrétarsson sem er líka í frambúði fyrir miðflokkinn. Nú, síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus, þá sem að vilja syngja inn. En ég var að tala þetta með Evrópu og hérna, ég veit ekki, ég er þetta ekki bara gott að Evrópa sé að taka þátt í því að byggja upp risavaxin gagnaver fyrir gervigreind og taka þátt í þessari hérna, í þessu kallaði kapplaup við Kína og Bandaríkin. Ég held að þetta er bara mjög gott. þó að margir vilja ekki gangi í Evrópusambandi, þá vilja þeir ekkit að gangi neitt illa í Evrópu. Það er við hagsmuna því og vonandi bara mun Evrópa rísa upp og í framtíðinni. En og ganga betur heldur en verið hefur síðustu árin, en síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Halló.
0: Halló.
1: Já, Yngvi heiti.
0: Sællum blessar. Já, hei.
1: Æs, halló.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Alveg, ég vildi ræður hún að Sundabrautin.
0: Já.
1: Eins og við veitum að allt frá halda máltum að hafa verið rætt um þessa Sundabraut.
0: Já.
1: En svíðan hætti þegar ófráskan þá á ég við borgarlínur kom inn. En nú fyrir að ræða þeim með Sundabrautin aftur.
0: Og, já.
1: Og komin og skipulega á það og allt hérna til yfir í kælaðanis.
0: Já.
1: En það var, er ég með tilöfu, akkur brífið ekki við bara, verið við ekki á þessu verki frá kælaðanisi. Það er mikið, sko, það er ekkert umferðar öngveldið að neitt á með að því staðið, sko.
0: Veitu, hvað áttu við þá með því að, með þessu svo hóttu að segja?
1: Með, já, það við myndum byrja að brúa Kollafjörðin og fara þá leiðina að Sundabrautinni.
0: Já.
1: Ha, og þá byrjaði öll traffík, það er ekki traffík sko þaðan frá en ef við varum að byrja á því yfir hérna Hellavaugin og annað þá er þið svo mikil traffík að hún er nóg fyrir þarna því að komum við það
0: En er ekki óhjákvæmilegt að það verði að tengja það við það svæði sem hún segir að verði aldrei svona miklum tröflunum?
1: Já, það verður hægt að gera tölvöld mikið af þessu eins og brúa Kollafjörð og brúa milli eiga þarna eða hvort sem það er göngu eða eða en það svo öll svo vinna hún fer frá erði, færi þá frá hérna Esjuröldum og erði þá ekkert fyrir einu mennir umferð í bænum.
0: En nú eins og þú bendir réttilega þá þetta dreigist mjög að langin, áttu vona því að þetta verða veruleika, Sundabrautin?
1: Já, það lítur, það getur ekki annað verið.
0: Já, þetta er hagkvæmt. Þetta er hagkvæmt að þetta mannvirki.
1: Já.
0: En þetta hefur dreigist og menn byrja sko, af hverju hefur þetta dreigist svona, vegna að þetta er hagkvæmt?
1: Það er ekki alltaf þessi spurningu um hvort þau vilja hafa göngu eða brú.
0: Jú, það er nú verið að deila það, það er rétt. Það verið að tí. Heyrðu, já, þetta er þessari hugmynd, þú ert búin að setja hann í loftið, ég þakka þér fyrir það.
1: Já,
0: bless, bless. Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn er að hringja hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, ég heiti Högni Hjartur, góðan daginn
0: þetta minn. Já, sæll Högni.
2: Passaður. Hefðu, þetta er búið að vera svona athyglisverð umræða síðustu daga, hérna, með þetta skemmtiferðaskip.
0: Já.
2: Ég finnst að þetta sé orðið fjöðurinn sem að varða hænu, sko, þessi umræða. Hún er alveg komin út í fróa, sko, finnst mér.
0: Já, við vitum náttúrulega ekki alveg, já, fyrsta, til að byrja með að sagt að það væri engin hætta nú hefur komið ljós, við erum að lýsa lífinu um borð í skipinu, það er greinu það hér á vefsíðun okkar út af saga.is.
2: Jú, ég hef reyndar ekki lesið það en hérna, er þetta ekki fullmikil móðusíki að hérna Ísland verði undirlagt í rottum og
0: Það engin kannski að segja það, nei bara það voru margir sem að vildu ekkit að þetta skip myndi hérna leggjast við bryggju hér á Íslandi, eins og stafar.
2: Nei, hvað er
0: Nú þeir á grænhöfða eigum, þá vildu þeir ekki hleypa skipun að.
2: Nei.
0: Það fekk ekki sko að hérna yfirvöld þar sinjuðum leyfi til að leggja að bryggju.
2: Já, ég tók eftir því og víðar annars staðar En þú tekur eftir því líka að hérna við þetta svona, fyrir mér blasir þetta svona við eins og ég beit bara eftir að einhver stingi upp á því að þetta sett á haf út og skoti niður, ég stórt á hafi sko, það var orðið svo mikið blóðfástin og hérna það komir ekki óvart að hérna vinur okkar spámverjarnir að þeir hérna leiðu skipuna að koma og þá í mannúðar sjónarmiði sem við ættum að taka upp okkar arm að Íslendingar að hætta að vera svona hrættast það eru þrír jú sem að eru og sjö veikir sem alvarlega veikir
0: það var þrír dánir
2: já, en ef þú fer bara hugsaði þér býtu hvað heldur þessi margir sem lappi hérna í gegn með þessa henta veiru hérna inn á það er ekkit verið að skýma alla
0: þetta
2: flóta með fyrir utan það að það er svo rottur sem hefur komið í landherrið bara getið sko eða bitið náttúrulega engan Íslendík þeir eru orðnir svo fáir, það eru bara aðra rottur til að bita
0: þetta var eðlileg umræða í raun og verið þetta kom upp, þetta var fjallaðumt í alþjóðlegum fjölmiðlum Og það sem vakti athygli var að þetta skip var á leiðinu á norðurslóður og þar með við komið hér á Íslandi. Það var ekkert öðruvísi. Og þetta var þetta frétt. Þetta var frétt.
2: Já. En það kom mér óvart þessi ofsvengnu viðbrögð að hérna, við skiltum ekki vera fremst í flokki í hérna mann og sjónarmiðum að taka þá þetta til sjúkra sem til lækninga. Þetta fór sko ekki bregða svona við að reka ástæða af hugsaðari öll önnur lönd hefði brugðið svo leysið. Hvað hefði orðið með þetta? Þetta eru draugaskip út á hafi.
0: Já, sko, það náttúrulega er ákveðin land sem að þetta tengist þetta skip og ég meina ég gerir át fyrir að þeir sem að eiga það er ákveðið fyrirtæki sem á þetta á skipið og sem ber ábyrð á því og það verður þetta náttúrulega þær sem standa að þessu en ég held að sé ekki haustir í að móðsíki þó að fólk hafi efasemdir það að eins og gerist á grænöfða eigum, þeir vildu ekki fá þetta þarna, var þetta kannri eigar það að sigla þanga núna, ég veit ekki hvort að það sé búið að leggja að bryggju þar en það getur verið en ég veit ekki hvort að það verði við sjáum til hvernig þetta er en ég ósammálægir höndu, ég held þetta að veri frétt sem að þurft að greina frá síðan alltaf voru engin haust viðbröð, það voru bara menn voru varkáir og ég menn það ósköp eðlilegt að menn finnst mér en það var engin æsingur í þessu eða fannst mér en þú skynjar þetta öðljóslega öðruvísi högni
2: Já, ég skil það bara vildi alls ekki að legði hérna og það var svona mikið á upprópunum en hérna, jæja, en það er svona menn hafa misst hérna skoðanlega því en hérna, já en hérna, í sambandi við hérna, ég er mikið látandi að hérna Viktor Orbán þeim persónleika og fyrir hvað heitir að mat sem að tók núna við að honum.
0: Já, þarna þeir eru báðir í þessum flokki, Fidesz-flokknum hérna í Ungverjalandi.
2: Já.
0: Þeir voru sama flokki.
2: Ég held að Íslendingar hefði átt að taka fástefnu að gera bara eins og Ungverjir að hérna, einbeita sér sínu eigin landi og þeir brugðustu með þeim hætti að það byrja að fjölga mikið í Ungverjalandi fólki vegna sem fólk vill eiga bötti og það fær góðan styrk og bíl og annað til afnota.
0: Já. Er fæðingatíðinni herri þar?
2: Það byrja að fjölga ungverjum sem þeir gerðu þetta. Þeir hérna greipið þessu rás og það var þarna...
0: Auðvitað getum við rekið svona stefnu hérna eins og þú segir og ég var að tala þetta sýka á það. Þetta er ekki að það er haldið að þetta sé einhver náttúrulagmál þessi fækkun, það er bara vegna þess að það er svo dýst
3: fyrir, það þarf að gera fólki auðveldara með það þeir sem vilja eignast fleiri börn.
2: Já, það, þeir sagðu það bara bent út að það innríkisráðherra sem að stóð fyrir þessu að, hérna, að koma þess á að ungverja land fyrir ungverja og, og það jók strax fæðingatíni þar því að þeir hérna, og byrja að fjölga fólkinu gríða mikið.
3: Já.
2: Þeir eru bara skynsamir og, og fara bara rétt að leið, þeir eru ekkit að henda peningum í allar áttir.
3: Nei.
2: En, en svo hérna í sambandi við þessu útrá sem hann hérna kallaði sig vitt að vonda. En hérna, ég mæli með því að hann haldi áfram að fara mjúkulegin og verið bara rólugur og hérna, ég myndi mæla með því og mér fannst ákala fallegt lag sem þú sendir einu sinni að það var hérna heiti lagið Syngdu með Memphis-mafíunni held ég að verið.
3: Já, já.
2: Og ég myndi vilja að þú spila það fyrir mig og Viðar, við getum fest eitt og tár og fengi útrás og á, á það fylgri hann hátt að og við gerum þetta íþróttanum í gamla dag og þá hlupum við og, og hérna stundum íþróttu, við erum bæði ég og við það en nú þá byggjulega búið hjá við verið en, en, en hérna ég held aftur að máta áfram
3: Syngdu, syngdu, já heitir lagið Syngdu
2: Já, það, það held ég að sé með Sigurði Guðmundssyni ég held að sé Sigurði Guðmundsson
3: Já, einmitt, ég ætla að skoða þetta það gæði fyrir að hringa, við förum í öllsingar
2: Já, þá getum við fellt hár saman ég og viti
3: Já, einmitt, viti, já
2: Það er
3: það fá með öllsingar og opna svo fyrir síman eftir öllsingar Það
4: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
5: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
6: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu granitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilbúð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
7: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Það var nú verið að minnast á hugsanlega kjaraviðræðu við flugmenn og flugvirkja og hérna og það hérna Í dag var flugi Icelandair aflýst með stuttum fyrir vegna þegar ég tókst að manna áhöfn fyrir flugið. Og þetta náttúrulega mjög erfitt ástand núna að forstjóri Icelandair, hann hérna einmitt að telja þetta sé gífileg vonbrigði. Þetta skulle vera svona. Og þeir segja hjá, hérna, kemur fram að ákveði flugfjall niður því það vantaði flugmenn á það. Já. Síminn hjá okkur 588-1994 og hérna ég bendi á þessa skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og það spurt hvort þess ég búin að ákveða hvað ég ætlaði að kjósa núna á 16. maí eða fyrr, með það náttúrulega ég geti kosið þetta kjörfundar. Það ýmsir sem gera það. Og ég hef eins og er ekki tölur það hve margir eru búin að kjósa utan kjörfundar. En síminn hjá okkur 588-1994. Nú værtum kannski að hlusta að þetta lag, verður þetta byggjum lag, syngdu með Memphis Mafíunni. Þetta værtum að bara ekki hlusta á lagið. Það er svona hrifun á, ég ætla að gera hún að þeirna greiða. Ekki gera það. Hlustum á lagið, komum svo aftur, opnum fyrir síma eftir lagið.

0: Já, góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Og hérna varðandi hérna dagskrá í dag, þá verða það borgarmálin og umferðarmál og skákin. Verða hjá okkur í dag. En já, línan laus, nú ég byrja að tala í morgunum þessa grein í Morgunblaðinu, að við tala við kennara, framhaldsskóla kennara, Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, sem ósáttur við fréttir hérna og hann er fjallað stöðu skólakerfisins og hérna og í Morgunblaðinu segir hann hérna að hann væri sleginn yfir þessari umfjöllun sem ríkir en á sama tíma kemur þetta því miður ekki óvart. Þetta er þróun sem maður hefur áttað sig á að er í gangi bæði út frá þessum alþjóðlegu könnunum og því sem maður hefur sjálfur séð og frétt frá öðrum kennurum, segir þessi kennari sem heitir Andri Þorvarðarsson. Hann segir þetta í samtali við Morgunblaðið og gagnrýnir menntaforystuna harðlega. Já, þannig að að gera að menn fara að ræða þessi mál og það ekki ástætt til að fela þetta og það var hérna það var gerð til hún í Vestmannaeyjum og sínu tíma sem mun hafa skilað góðum árangri hér kallaðist Kveikjum neistan og það var verkefni sem að hófst í Vestmannaeyjum og það gekk vist mjög vel svo það verið ekki að halda áfram með það verkefni. Nú, síminn hjá okkur er að hringja og við ætlum að heyra í næsta innhringjanda en það verið mjög gott ef fleiri kennar tækið þátt í umræðinni og það eru þetta þeir sem starfa við þetta og þeir hafa sjálfsagt ýmislegt fram að færa hver skoðun þeirra er. Nú, síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
1: Þegar ég ætla aðeins að ræða ráðherra, íslenska ráðherra. Nú hafa þeir svolítið fé, svona, það var ekki kallað skúffu fé eða eitthvað svo leitt.
0: Jó, ég skildi aldrei hvernig það var til, en það var til, jú, það er rétt.
1: Já, þetta er svona einhverjum margir miljardar, sko.
0: Þegar hafið skúffu fé? Nei.
1: Jú, manstu Þorgerður gaf hana miljard í Ameríku einhverja.
0: Nei, það var 150 miljónir. Var það skúffu fé hennar? Ég held ekki. Var það?
1: Já, ég held það. Mm. En allavega svona, það sem maður sér ráðherrar að setja peninga í.
0: Já.
1: Þeir setja mikinn pening í þetta. Kokkort sem að var þetta eða eitthvað annað og svo setja þeir í samtökin 78.
0: Þeir eru á fjárlög. Samtökin 78 eru komin á fjárlög, held ég.
1: Já. Þannig að sko við sjáum hvað stjórnmála elítan hefur áhuga á að fjármagna.
0: Já.
1: En svo eru svona aðrir aðilar eins og hagsmunasamtök, heimilana, leigjendasamtökin og alls konar svona fyrir íslenska borgara. Þeir fá ekki krónu, sko.
0: Fjölskylduhjálp til dæm.
1: Já, fjölskylduhjálpin. Og þetta þessi stjórnmála elita virðist bara hata almenning á Íslandi virðist bara hata nút að líða.
0: Nei, kannski þekkir hann ekki, kannski er hann bara búin að slíta tengslin svolítið við lifir allt öðruvísi lífi og hefur miklu hærri laun heldur en almenningur er hæfur.
1: Já, nú eru sumir sem koma svona ekki alveg úr elítinni sem er
0: faraðin
1: og þeir breytast bara í sömu
0: já,
1: og kastur.
0: Já, það er það sem gerist, þeir breytast náttúrulega.
1: Mm. Eins og hún hérna frúflokkur fólksins, sko. Hún er nú bara ekki dólík allum hinum, sko.
0: Já, hún er nú ekki, sem menntamálar á þeirra, hún er nú að koma fram með ákveðna afstöðu í því máli sem er ekki mjög í tengslum við það sem elítan hefur sýnt áður, sýnt áhugaleysi á grunnskólum og öðru.
1: það breytist aldrei neitt sko. Þetta er bara
0: Já, það menn.
1: Þetta er bara þetta kerfi sko. Elítan virðist vera sko, nú erum kannski að tala fólk sem eru herri elítunni sko.
0: Já.
1: Sem eru hjá saminuðu þrjóttunum og jafnvel ofar í þessum valdastifa sko.
0: Já.
1: Þetta fólk er bara snillingar sko. Þeir komast alltaf til valda eða fyrra fólk. Og þeir eru bara búin að gefa það út opinberlega að þeir alltaf helst að drepa alla. Það er fólk sem hefur verið eins og Gates gamli sko, hann hefur bara sagt það að hann vill fækka mannfólki stórlega sko. Og meira sér eru sumir að þessum forkólfum búin að segja að fækka mannkyni 80-90% sko.
0: Já, akkur þessi hugsunaháttur, hvað er það sem að, er að knýja á það að, þeir, að fólk fer svona í taugarnar? Það halda er að þetta fólk sé að taka lífsrými hjá þeim, lebensrám, hefur það takmarka það?
1: Já, þetta fólk bara fólur ekki ykkur að pleppa á jörðinu sinni, sko. Þeir líta bara á Þeir líta bara á jörðina sem sitt stoff og
0: hvað það er líka þannig, þér. Við sjáum það víða allavegins í Bandaríkjunum, það eru ákveðin fræð og hverfi sem að það eru með sérstaka öryggisverði, það eru að segja þeir eru konum með sína eigin öryggisverði og þeir bara búa í ákveðinum heimi og þeir keyra með þeir keyra aðra borgarhluta þá eru þeir bara í bílum með svörtum gluggum fyrir og það sé,
1: já,
0: þeir einangar sér þeir voru kallaði limousine liberals mannstu til því, það voru limousinur þeir voru svona frjálslindir í ýmsum málum en keiriðu á voru mjög lindir því að hérna að auka framlög til skólakerfisins, sendu börn sín í einkaskóla á sama tímaskilur í limousinum
1: svo er þetta fólk á fullu því að drepa kristna sko, þessi Úkraínu þar er verið að drepa kristna og nú skilst mér að það sé sko það sé svona borgir eða þorp það sem að gyðingar eru búin að yfirtaka frá Ísrael og þar er bara hergæsla engum hleyft inn nema þessi gyðingar sko.
0: Hvað er í Úkraínu?
1: Já, í Úkraínu
0: Nú
1: ekki langt frá þessa skilnir
0: Já
1: og hérna sko þetta þeir eru mikið í þessar í þeirra ritum eru þeir mikið í þessum fræðum sko, góim, við erum góim Pétur og góim eru bara í þeirra augum dýr sko og þau má bara drepa og þetta er sýnt í verki eins og í Palestínu, það er náttúrulega augljósasta dæmið og þar er bara fólk drepið eins og mís sko með engri það er engin svona hvað kallar maður það það er ekkert mannlegt við það og núna voru þeir að það var nú að fagna konana þarna Bendrit, heitir hana hvað hann heitir sem að kom hengingunum á konan að skáfa hún núna köku með snöru á
0: það nú hvaða henginga já þú meinar að innlega dauðarefsingu gagnvart ákveðnum hópi þar að segja palestínumönnum já
1: það er sérst búið innlega dauðarefsingu bara fyrir palestínumönnum
0: já
1: og bara innan 90 daga það er bara mjög þetta bara gerist til að samstendis og svo veistu að hérna Það voru mikil mótmæli þegar átti að taka á nöðgurunum í fangilsunum sem voru nöðga palestínumannum, köllum og konum. Og þá voru bara mótmæli og þingi neita að sitja lög til þess að stoppa nöðganir. Sko. Þannig að þeir sem að styðja þetta, þannig að sæjónisma, þetta er gýðingar, svo vil ég ekki kannast við þetta, vera að eiga þetta sko. Mikið að gýðingu mínu, nú í York og London sem að segja bara þetta hefur ekki með gýðingdóm að gera. En þeir sem styðja þetta, þeir styðja nöðganir á föngum. Og það
0: er gýða mikið að börnum. En ertu að tala um sionistana eða ertu að tala um aðra gýðinga þá líka? Hvað áttu þú við?
1: Sionistar eru ekki gýðingar sko. Ekkert frekar sko, ekkert frekar en sjálfstæðismenn eru allir gyðingar sko sionismin er pólitísk hreyfing.
0: Já. En áttu við hana þegar þú varst að lýsa þess áðan og varst að tala um þetta. Sem að gerast í Úkraínu til þess.
1: Já, menn spyrja sér náttúrulega þetta ógeð sem var búin að vera að lýsa núna bæði alveg frá ráðherrum á Íslandi og alla leið til Palestínu. Þetta allt saman hluti af ákveðinni hugmyndafræði sem að heitir sionismi.
0: Já, ekki þjóðverni stefna geringa það að byggja heima að byggja hérna, upp í Ísrael.
1: Já, rabbæjanir, ég hlusta mikið á frægan rabbæ í London og sjá Píró rabbæ í New York. Þeir segja þetta sionismin er ekki geðingdómur.
0: Nei, þeir eru
1: ekki geðingdómur. Þeir segja sionismi er pólitísk hreyfing og geðingdómur er trúabröð. Og það blandast bara ekkert saman. Sko.
0: En þeir segja líka að sionismin skaði þá gyðinga í raun og veru.
1: Já, gyðingar telja að þetta sé stór skaðlegt fyrir þá. Þeir verða það fyrir oss ofnum og hatri út að það.
0: Út að það, já.
1: Þannig að, sko, nú erum enn alltaf í eitthvað svona baróttu við þessu öfl, sko. En ég held að fyrsta sem menn fyrir að skilja er hugmyndafræðin á bakvið þetta sko og sionistar þeir hata kristna út af lífinu sko
0: Nú,
1: og hérna
0: er ekki helstu stöðningsmenn þeirra í bandaríkjunum er það ekki kristnir menn
1: já sumir
0: evangelistanir
1: já þetta nú svona að vega leitt fólk mikið með skópi í biblíuna og einhver alls
0: já mér skilst að hérna, EIPAC sem svona lobbyismin hérna í New York þeir njóti mjög stöðin sjá kristnum evangelistum
1: Já, mjög gott að hlusta á Tucker Carlson þetta hann með mjög skýra mynda þessu og hann sagði sko þetta sionistar sem er að drepa palestinumenn að þeir líta svo á að bara allir palestinumenn eru hryðjuverkamenn sko og er að nota sko collective punishment ef einhver frem og glæp í Palestínu þá eru bara drepnir hundrað eða þúsundir saklausra manna sko, eða saklausra fólki og mikið að því börn og hann er að segja að þetta er ekki kristni skilningurinn á raunveruleikanum þegar kristnir trúa því að allir séu skapaðir í Guðs mynd og séu einstaklingar og þarna er mun sko, sionistar velja dehumanizing stefnu af mennska fólk og ég held að það sé bæði þessi gríðarlegu morð þessi þetta mannfall í Úkraínu nú menn fannar að sjá samingi þetta með slavar sem verður að drepa og kristnir sem verður að drepa í stórum stíl og gyðingar fannar að flytja hann inn og loka bæjarfélögum fyrir sig sko
0: hvaðan er þið flutti, hvaðan komaðir?
1: Já sko Ísraelar Það hafa allir forsætsráðherra Ísraels verið frá Póllandi eða Úkraínu. Og einn af þeim er frá Belarus. Þetta er sko þetta fyrirbæri í Ísrael er austur evrópst. Og ef þú fer dýpra í þetta þá er þetta sannlega sko afkomendur kasar. Þetta er kasar fólk sko sem að bæði rússar og fleiri hafa reynt að berja niður af því að
0: Já.
1: þeir eru svo sinnvissir sko.
0: Við erum að hlýða auðlýsingar
1: Já,
0: ég þakka þér að hringja
1: þú ítir á stóttakan
0: Já, fáum auðlýsingar og höldu svo umræðin áfram eftir auðlýsingarhlýðan
2: Útvarpsaga í Grímsnesi FM 99.1
3: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
5: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur. Fyrir eldri borgara, flokkur fólksins.
6: Lofur lausnir á morgun, leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
7: Förum saman í frí.
8: Hjólísasýning.
7: Hjólhýsasýning um helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
8: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
9: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibær.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu, við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar út af saga.is og við spyrjum hvort þessi búin að ákveða hvaða flokk við ætlið að kjósa í sveitarstjórnarkosningunum sem eru framöndan og hérna, já, á vefsíðun okkar útvarp saga.is. Nú varðandi dagskrá í dag, þá klukkan eitt, þá verða borgarmálin og kosningar. Mæta frá okkar borg, fulltrúar þaðan, ég vel mun ræða við þá. Klukkan tvö þá var það Skákin og Kristján Örn og gestur hans verður Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari og frambjóðandi miðflokksins. Og svo er það hann Ólafur Guðmundsson klukkan þrjú, hann umferðar sérflæðingur og Arthur Karlsdóttir mun ræða við hann helstu úrlausnarefni í umferðarmálum. Sem þurfa að hafa forgang já, nú hérna en síminn hjá okkur hann 588 1994 og síminn hringir gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Sigurbjörg
0: Sæl og blessu, Sigurbjörg
1: Sæl, ég hefum búin að vara aðastótt ég veit ekki hvort ég get talað en ég ætla að reyna ég búin að vara að hlusta
0: já
1: Og ég alveg óskaplega glöð yfir því að heyra loksins fólk segja sko að það treysti ekki neinu. Það sé alveg steinhætt að treysta einu eða neinu í þjóðmálunum. Og hérna, þá má langa mig bara að benda á að þegar að Íslandingarnir sem tóku við taumunum af dönum þegar að innokunarverslunin laðist niður, að þeir urðuði náttúrulega að koma sér upp fyrirlitningu á þjóðinni. Þeir tóku það upp eftir dananum. Þeir byrjuðu á því strax eða voru búnir að því reyndar, þetta voru ráðamenn. Halló?
0: Já, gerðu svo vel.
1: Jó, ok, til að. Og til þess að fólk geti farið svona með þjóð sína, þá verður það að fyrirlitana. Og það gerðu danir og þeir náttúrulega byrjuðu á að taka það upp þessir Íslendingar sem að urðu arftakar þeirra hérna.
0: Já, þú menur elítan, íslenska elítan tók við að dönsku elítinni og forsenda fyrir því að kúunin gæti orðið verið skilvirk var að fyrirlíta hina kúuðu. Er það ekki það svona?
1: Ég sé enga skýringu á því hvernig hægt er að fara svona með þjóðina. Ég heldur telja sig ekki þeirra en það voru það mikið útlend fólk sem að kom hérna. Inn sko, ættir
0: Já.
1: Og hérna og líka bara giftist inn í þá sem að töldu sig vera yfirmenn hér á landinu og voru raungu byrja að tengja sig náttúrulega en þetta nú bara það og ég fegin að fólk, mér búið að líða svona frá því að ég las aldirna sem barn, eins og ég marga og búin að segja þér að ég hef ekki treyst neina en það var ekki þýst að tala um þetta við fólk því að Það horfir á manna eins og geður sjokkir, svo að ég læði fyrir löngu að þegja. En núna komin tíminn.
0: Já, það svolítið merkilegt sko að þetta hefur verið rannsakað. Það var eitt franskur þektur sagfræðingur, hann heit Brodel. Hann skrifaði um þetta, hann skrifaði um þetta og hann komst að hérna nýðst að það verið 2% Cirka, það vorum fleiri sem voru rannsakað þetta, Pareto hétt eitt frá ítalskur, þeir voru að skoða þetta hver margir réðu í samfélaginu. Það var 2% sem hefðu áhrif og ennþá færi sem hefðu völd. Það að segja 98% í hverju samfélagi á tímum, já, svona frá 15. öld, alveg til dagsins í dag og síðustu, já, að þar eru hérna, þar eru svona fáir sem hafa áhrif. Og ennþá færi sem hafa völd. Þannig að það sem þú ert að tala með elítuna, það þurfa að fyrirlita það. Þetta hefur bara verið þannig að það lítill minnuluti hefur alltaf stjórn mjög lítill.
1: Já, mjög er mikið svo fegin að heyra fólk
0: segið. Nei, en sko, ég er að segja sko að það, líðræðið er þarna á í vök að verjast út af þessu í raun og veru.
1: Já, þetta eru siðblendingar sem alltaf fara að fljóta efst því að þeir hafa enga samvisku. Þeir hafa enga samúð. Lög og reglur koma þeim ekki við. Það er það sem þeir fleir fá ráðamenn til að setja á almenning.
0: Já. Ég held að sumir hafi góðan vilja í raun og veru en þeir náttúrulega þeir náttúrulega komast inn í völdin skipta máli og meira máli heldur en kannski rök og svona mannúð og mannréttinda viðhorf endilega en þetta hefur bara verið þannig og spurningin við Íslendingar á þessari eyju við gætum í raun og verið búið eða svona stuðlaða því að samfélag okkar væri lýðræðislegra og þá þyrftum við að stefna ákveðinni áætlun það hvað segir þú?
1: Já, þetta er alltaf hrapa úr höndunum á okkur við viljum losna við lýðræði og losna við fullveldi menn vilja ekki vera ábyrgir hér fólk sem er í stjórnum
0: sumir vilja frekara ellend elita stjórni heldur en íslensk
1: og þá losna við ábyrg ég fann að æpa þá losnaðu þeir vilja að fá ábyrðina af sér en vera áfram við þau völd sem hægt er hérna heima
0: já.
1: Þeir ábyrð þóla er ekki hún er hvergi í okkar fyrirkomulagi
0: já,
1: það er bara svoleið það er öllu komið fyrir það, flest sem að gera er til þess að minka ábyrð allir þessir aðstoðarmenn og svo komið tölvurnar alveg eins og guðs gjöf sko að þú bara þeir vilja ekki svara neinu nema bara gegnum tölvur sem eru líklega aðstoðamennir þess að gera það.
0: Já, þið þurfa alltaf, núna í dag er að þannig að það getur engin maður farið á hérna svona skrifstofu þar sem að opinberar hérna aðilar rekka og hort í augun á embættismann. Það er ekki hægt lengur. Þú færði engar aðgang að hann. Svo eru bara einhverjum neðstu hæðinni sem að tekur á móti skilabúðum og svarar fyrir þá. Og síðan verður bara að hafa samband við það gegnum tölvu.
1: Hvað finnur allir ábyrðina í þessu? Hvar er ekki búið að dreifa? Og þar taka við póstum einhver dópía af aðstofamönnum og ráðgjöfum og þeir svara.
0: Já.
1: Og það verður allir hægt að rekja hver gerði þetta?
0: Nei, rétt. Já.
1: Það var ábyrðið svo dreifuð orðin að það er bara ekki verið en ég hringdi út af öðru ég gæt og hringdi inn af því að það rifjaði spartin upp hjá mér þegar var mér tala að við að þú vissir ekki að við til þess að við hefðum eins viðskiptið við Venezuela og ég hringdi til þess að benda á að Samherji hefði það hefði verið skip sem að hefði verið tekið í höfninni þar í Caracas og bannið að fara Það var bara tekið það skipið og Guðlaugur Þór hann rettaði því einhvern veginn, við fengum aldrei að vita út af hverju eða hvað þetta snerist eða hvernig því var retta og nú kemur sko ég er búin að tala á því um pústlinn sem að heilin í mér að setjast einhver pústlaði í heilanum á mér og svo raðast því saman og leita saman á þess að ég segi svo Guðrún Kristín hérna spákona ég veit bara ekki að hver ég fæ þetta svona, skilur þetta er bara gift hjá mér og þá rifjaðist upp fyrir mér fréttin það og það var þetta var nú svipaleiti og þetta með Venezuela að þá allt í einu rauk Guðlaugur Þór upp og hérna og gekk fremstur hann komst í heimsfréttir fyrir að hérna ráðast á Duterte í Filippseyjum og segja sko að þetta væri allt og langt gengi, hann var að drepa allt og mikið af eitulifja hérna
0: Duterte,
1: seljendum
0: hann hefur verið lagsóttu núna hann hefur verið að lagsækja hann innan Duterte af alþjóðlegum stríðskapardómstól
1: Þetta vildi Guðlaugur, já, af því hann þótti taka of hart á eitulega málunum.
0: Já,
1: hann var að eiginlega svo sett markaðinn.
0: Já, hann tók að lífi menn, hann dóð svo laga, hafði einhverja menn í því.
1: Já, ég veit ekki nákvæmlega, sko, þannig veit maður ekki hvað mikið að falsfréttum eða nextlít, sko.
0: Já.
1: Svo leist og þarna í Venezuela, ég var að segja, sko, þegar talaðum lögbrot í Venezuela, sko, þá dettur mann aftur fyrst í hug hérna kókaín og það er Kólumbíumenn smikla svo mikið gegnum höfnin í Caracas eða gegnum Venezuela, þeir eru nú þannig lengst inn og hérna í gegnum þá í Venezuela er eitthvað við
0: Já,
1: Halló.
0: Já, já
1: Þannig að, það er reyndar ef að verið að smikla vopnum á samhjálja eða ég veit ekki hverju, það sjálfsum það þau fremja fleiri lögbrot, kannski einhver, ef að verið einhver áhafninni, þá hafði ekki þurft að festa skipið.
0: Nei, Alltså. Og hvað varð um skipið?
1: Ég, það bara, því var sleppt.
0: Já, auðvitað,
1: já. Og laust, já, við fengum ekkert að vita hvað hefði gerst eða hvernig þessu var rettað eða nokkuð skapaði.
0: Var þetta skipa veiða þarna í landhelgi Venezuela?
1: Ég held að hafa verið að koma með fisk, ég bara veit það ekki. Nei, ég held að hafa verið að fara með fisk, ég veit það ekki, ég bara veit það ekki. En þetta, sko, nú bara gisk og þetta bara það sem að heilin í mér gerir. Að ég tengdi allt, af því að þetta var ekki svo langt á mitt þessara tvekja afbúla með Venezuela og þú þerti. Að það náttúrulega byrja heilin í mér að tengja þess að þú hluti, sko.
0: Það sagði fyrir að tengja.
1: Og svo megi því bara að leggja saman og dæla frá og fá að reyna að fá einhver útkoma. Reyna að giska bara eins og ég. Allt í lagi.
0: Takk að þið fyrir að hringja. Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hérna já við erum með skoðanakönnun í gangi ertu búin að ákveða hvaða flokk og ætla að kjósa og hérna við komum niður stöðun á eftir en hérna já síminn hjá okkur 5-8-8-19-94 og hérna já síminn nú að hringja hjá okkur og síminn hjá okkur já, hann að hringja en við ætlum að heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn
0: góðan dag
2: Ég heiti Gunnlaugur.
0: Já, sætlu og blessaði Gunnlaugur.
2: Ég var að lesa hann þetta skip með þessa svo kalluða handaveiru.
0: Já.
2: Og það nú gert grein fyrir þessu hann í öðrum fréttum, þetta einhverja 40 útgáfur af veirum og getur endað með öndunarlömun og döðsköllum og það ekki allir sem sleppa frá þessu.
0: Nei.
2: En nú eru ýmis ríki að neita þessu skipi afsögu eða svo
0: leggja
2: á og við höfum að tala okkar tafla sögu, tafla landfylgi og við höfum verið að auglýsa Ísland, reynt land, fagagt land og nú eru náttúrulega ferðamanna straumurinn að koma
0: já

0: farið á floti, þetta eru bara þúsundir manna þarna á.
1: Ekki í þessu skipi?
0: Nei, en ég nú að tala, reyna að tala eins og skeptarskip sem að koma í þeim eru skipsleknar og það eru spítalar og skurstofur að borði í þessum skipum.
1: Jú, jú.
0: Og ég hef nú hitt fólk sem að vinnur að þessum skipum og það hefði sagt mér að það hafa allir aðganga læknisþjónustu, þess að starfsmenn sem eru að vinna við þrif og herbeikja þjónustu og matsveld og svona. Vegna þess að það náttúrulega ekkit vit í því að sumir hafi aðganga topp læknisþjónustu en það ekki, menn vita alveg hvað gerist ef að menn eru að hósta blóði í sanguverin hann niðri, það myndast bara keðjuverkur um allt skipi og það má heimfæra þessi vinnubröð bara upp á þjóðfélagi, upp á landi en hann kannski önnur saga en ég farin að komast að þeirra sko en við erum ekki að taka móti þessu skipi og þessi stóru herveldi eiga heilu eiga spítalarskip og það verður bara einfallega að ferja fólki yfir í spítalarskip og koma þessu skipstafli einhvern veginn fyrir þannig að hann vald ekki að það sé að koma í væg fyrir þessu sók kveikjur
1: Já
0: það er mjög dýrt að fá svona veikindi á fleiri ferð þetta fyrir að minna mig svolítið að svartadauða sem barst hérna með einhverjum fatakýsli að talið hérna í gamla daga
1: Já, já það var í gamla daga það var 1400 held ég
0: Já, það alveg sömu grundvallar lögmál í gangi í dag maðurinn með ljáinu búin að vera í fæinu í langan tíma og hann hengar á því ráðu og þannig að þetta alltaf sömu lögmál
1: Ég held að sé þetta sé eigu þetta fyrirtæki eða rekstraðalinn, hann ég veit ekki hvað hann skráður en hann í eigu, það hollendingar sem eiga þetta, Oceanwide Expeditions, heitir fyrirtæki.
0: Já, já, það var maður því ekki sé ekki á einhverju kóralrifi eitthvað staðar lengst út í
1: þörskjálum. Já, en ætti ekki þetta fyrirtæki og þá hollendingar að hérna, bera ábyrð á þessu og reyna að leysa þetta máli. Í staðan fyrir það að reyna að fá hérna leyfi til þess að leggja við bryggju ykkur stær á Kanarí eða Grænhöfða eyðjum eða Íslandi til hvers akkur alla að halda áfram að þessari skeptifersinni á norðurslóður
0: Já þetta það eru þrír látnir og þau líkin eru sannlega bara geymt ykkur staðar neðan fylgja sannlega þetta ykkur reglum
1: Nei, hefur þú komin í, minnst hvað sem það hefur komin annað, eitt er komin til senti í helinu og eitt er komin til Suður Afríku og þannig að það er búið að fjallaða þessi lík, skilst mér.
0: Já, já, þetta er gert samt einhverjum reglum en ég held að það sé nú ekki rálegt að hleypa þessu skipi hingað.
1: Nei.
0: Við það er bæði þeirra vegna sem eru um borðið í skipinu og þeir eru sem gætu leikst. Kannski hringir einhver einn sem hefur vita á svona sótvörnum
1: En ég held að þess að þú bendir á í sambandu við ferðamenn að þetta er búið að vera í alþjóðlegum fréttum og þetta er búið að segja frá þessu þeir ferðamenn sem komin til Íslands vita alveg þetta mál margir
0: Já, já, og það er mjög alvarlegt að vera að taka áhættu og kostnaði einhver einstaklinga sem að geti ekki varið sig og Svona alltaf að kemur þetta inn á borði á tryggingafélugum sem að eru vantarlega með einhverja ferðartryggingar og þetta er keðjuverkun út um allt kerfið og ég held að sé allt í lagi að leifa þessu skipi bara að fara eitthvað annað og treysta kannski á einhver spítalaskip sem getur tekið eitthvað að þessu fólki það eru þessu stóru herfendi ég hef hlusta svona skipum kannski ekki verið notuð í 40 ári En það þarf að grípa til að gera það og við getum ekki bæði markasett landið okkar sem reitt land, fagur, land eða eitthvað í þeim túr og verið með svona veikinda túrisma. Þetta er mjög alvarlegur hlutur og en kannski hringjum við einhverjum.
1: Takk að ég fyrir konulegur að hringja. Takk að ég fyrir. Já, síminn hefur verið að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta. Hlustanda, gjörðu þessu vel.
2: Góðan daginn, Pétur, Sigmundur heiti ég.
1: Sæll, Sigmundur, blessaður.
2: Sæll og blessaður. Já, ég, það, búin að fylgjast með þessu skipa eins og það, hérna, þó að

0: þó að forsetinn eða sem sagt sá sem stjórnar Spáni vilji taka við við þeim þarna að hjálpa þeim þá vil ég náttúrulega heimamenn ekki gera það.
1: Nei.
0: Og það verið að vinna við, við í því að meina þeim. Það búið að fljúga sem sagt þessum veiku eða sem sagt verið að fara að fljúga þessum veikustu til einmitt Hollands.
1: Já.
0: En þetta verið þetta svona pólitískt algjörlega vesen eiginlega. Man vill inte taka við þeim.
1: En að það að fá þeir að leggjast við bryggju í Kanaríeyjum?
0: Nei, þetta
1: það búið að stoppa það?
0: Það er þessi kalla forseta þessa Kanaríeyja eða Tenerife sem kallaður forseti hérasins.
1: Já.
0: Hann að mótmæla því, hann vill það ekki.
1: Já, hann ætlar ekki, hann hættu út af ferðarmönnunum þar og annað sko.
0: Eðlilega, þetta getur haft alvarlega, en ég hringdi ekki til þessu, ég heyrði hlusta á hann hérna, á hann gleymis og nafnagleymis sem var að tala sionismann og hérna
1: Já,
0: og,
1: Axel.
0: Og það Já, akkurat, Axel, og það mikið sem mikið rétt í þessu hjá honum, sko, því að það, og hjá þér líka, því að þær eru sem mesti stuðningur sem að Ísrael fær er náttúrulega frá evangelistum og kristum.
1: Já, ég held að, sko, þeir væru það. Það
0: er APAC,
1: en APAC
0: er þetta, er svona lobbyista hópur fyrir gyðinga.
1: Já.
0: Og þetta forvitnilegt, því að þetta sko, þetta 2,4-8% af heiminum. Þeir fá svo gríða. Þetta rosalega lítil prósent af heimsprósent.
1: Þeir svo margir? Ég held að sé ekki svo að þeir séu 2,4% í Bandaríkjunum. Ég held að náu því í Bandaríkjunum, þeir ekki nema, þeir ekki...
0: Já, fyrirgjöðu, já, Bandaríkjunum.
1: Já, þeir eru sko 2,4%, það þýðir það að þeir eru með...
0: Þeir eru undir prósent af heiminum.
1: Já, langt undir
0: þeir. 0,4 Og en völdin þeirra eru náttúrulega gríðaleg og það alveg rétt hjá honum og síðan minn er náttúrulega sko og land vinningastefnar þeirra að þeir vilja vinna þetta eftir sem sagt, gamlu biblíunni sinni þar sem að sem sagt, þeirra ríki næð þá bara yfir sko meir og minna öll með Austurlönd sko.
1: Þau ná yfir, þau ná yfir Jórdaníu, hluta af Sýrlandi.
0: Já,
1: Líbanon, það sem er
0: já, eru komin inn líka. Alveg inn Írak.
1: Já, já þeir, þannig þú meða við það sem kemur fram í hérna í Mós það haft eftir Abraham sá sem svona
0: já, akkurat,
1: kom uppalega frá Mesopótamíu frá en hann
0: það
1: náttúrulega
0: mjög oft,
1: það er að lýsing á því hvað er, það er frá Evrat Áni held ég
0: Já, ég sé þetta kosti, bara lít
1: Já, já, menn bara geta farið í Biblíun og fundi nákvæma lýsing á
0: Já einmitt, og
1: en það er ekki allir gyðingar sem aðhyllast þetta út af fyrir sig
0: Nei, alls ekki en það má samt ekki gleyma einu að sko, þegar kemur af öllu þessu brjálæði í ásinsta vesturbakkanum þeir eru náttúrulega búin að taka alveg rosal mikið land þar og þetta brjálæðinu í núna í Líbanon að sko, ef þú hittir fullorinn Ísraela þá er hann fyrir hemaður það herskylda á alla það var allir verið í IDF og það eru allir þess þekkjandi að þýleitinu til
1: já.
0: Og þess vegna stuðningur við herinn sem við gríðarlega mikil af því að það eru alltaf herskylda fyrir alla nema heittrúðagjöðing
1: en þetta ákveðin trúarhópar þeir fengu ekki þeir fóru ekki í herinn en það búið að skipa það búið að skipa þá í herinn það búið að koma
0: já, fyrir að það eru að breyta því núna eftir að þið fengu náttúrulega þennan þessa nýju tvo annar áþeirra þannig mjög herskaður
1: en Íslendingar sko málið er það að hér lengi þegar í 60. stríðinu þegar Ben Gurion kom til Íslands og hann var með svona hárið út í lofti alveg eins og Ólafi Tóss þeir voru svo líkir Ólafi Tóss og Ben Gurion og þeir hafa mjög Íslandsmenn voru mjög vinsælir á Íslandi og menn lit á þá sem svona hetjur og í 60. stríðinu eða 70. stríðinu og þetta var svolítið merkilegt og það hefur nú alltaf breyst verulega viðhorfið gagnvart Ísrael á þessum tíma en við studduð á bæðið 48 í Sameinuðu þjóðunum Torsgerði það
0: Þannig að það er náttúrulega svolítið breyting á núna því að það er náttúrulega svo mikið ofbeldi sem fylgja þeim og að það er eitt sem var líka þarlega að skoða þeim að skoða af hverju stuðningu þeir eru svona mikið hlann í Bandaríkjunum þá er hérna Tucker Carlson búin að brjóta svolítið niður hvað hver veit þingmaður er búin að þykja frá APAC og þetta eru svakalega fjárhæðir þeir eru búin að kaupa bara meira og minna allt þingið og meira það alla republikanaflokkinn og marga á demokrataflokkinn svo að þeir eru raunlega búin að kaupa bara massívan stuðning fyrir milljónir dollara margir hverju þingmenn sem eru búin að þykja og það eru opinberar upplýsingar
1: Já, það hefur ákveðin hluti af stuðningsmönnum Trump sem að studdu áður sennilega
0: stjörnuna
1: Steve Bannon heitir eitt og myndist á Tucker Carlson það er ein kona sem heitir Kellett, þetta eru vinsælir fjölmiðlamenn sko og hann hefur nú átt erfitt Trump með fjölmiðlana þannig hann á nú ekki allt og marga vini þar og ef hann missir vini sína þarna þá það náttúrulega ekki nógu gott fyrir hann sko.
0: Já, já, ég held að þessi stuðningur eiginlega eftir að kosta sitt fyrir hann sko bara sjálfur og ég held að það verði ákveð
1: Stóra spurningin er af hverju gerði hann þetta? Af hverju tvór hann inn í Íran? Ég meina það er stóra mál.
0: Já, hann var búin að búa reyna að samfara alla fórstöndar og undan hann sem engi þeirra vildi það. Já, ég mitt alveg sammálaugur, ég held hann sé bara Já, ég held að máli var að það borgaði sig fyrir hann að vera sko friðasinni, hann vildi vera friðasinni og vildi fá velnum fyrir
1: það. Já, ég held að vilji vera það, ég held að vilji vera það. En já, ég veit það ekki, það er eitthvað sem gerist.
0: Það er ekki að vera það, það ákveður hann bara að vera herskál.
1: Það er eitthvað gerst þetta bak við tjöldin sem við vitum ekki. Ég held það.
0: Já, það er alltaf svolítið og við fáum alltaf ekki vita.
1: Nei, það er ég kom hann inn á tíma, ég ætla að fara greina frá skoðanakönnu, þakka ég fyrir, bless, okay. bless. Já, við erum með skoðanakönnu, ertu búin að ákveða hvaða flokk þú ætlar að kjósa í sveitarstjórnarkosningum? Já, segja 77%. 16,5% segja nei og ætla ekki að kjósa. Það eru 7%, ætla ekki að kjósa. Nú, þannig að niðurstaðan, ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að hringja inn og taka þátt í umræðinu og verið að styðja okkur en allar upplýsingar um styrtareikningana að finna á vefsíðun okkar útvarsaga.is fyrir ofan skoðanakönnun. Ég þakka ykkur fyrir, verðið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Flutningslausnir geta aðstoða þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
2: Þetta er ekki flókið. Burt með borgarlínu, frítt í strætó og spörum árlega 20 miljarða. Okkar borg, XR.
0: Grófrastöðu lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgþórsson. En þeir eru frá hreyfingunni eða flokknum okkar borg. En ég ætla að spyrja ykkur að því, hvers konar fyrirbæri okkar borg? Já, ég byrja þér, Sigfús.
2: Já, okkar borg við köllum þetta flokkin okkar.
1: Já.
2: Og ég er nú svo sem sagt að áður, hann vaxin upp úr hreyfingunni, þvert á flokka. Og við stofnum hann eftir vinn okkar þar og þegar við fórum að sjá það að það væri enginn að fara að gera neitt í þeim máli sem við teljum að skipti fólk öllu máli og stefnisgráin okkar segir það er alveg ljóst að við þurfum að fara að taka til hendinni í Reykjavík.
1: Hvað aðskilur ykkur frá hinum flokkanum? Ef við vilja aðskilja
2: sko, við erum náttúrulega aðskilin frá hinni flokkunum fyrst og fremst erum við flokkurum sem dettur alltaf svona milli skips og bryggju þegar að vera að boða í pallborð eða vera að boða flokka til viðtals þá verðist voðlega mikið glemast að hringja okkur sem verðist vera eitthvað vinsælt
1: hjá þið er alltaf flokkur sem er útskúfað
2: við erum útskúfað, það er alveg ljóst við verðum bara að taka því nema hjá ykkur þið eru frábær við okkur en sko Við sáum það bara að það voru atriði sem að, þegar við byrjuðum vinnunni þvert á flokka, þá sáum við atriði sem að voru alls ekki lægi og það var með að hælisleitendamáli Reykjavík, þar sem að Reykjavík og fólk hefur tekið á móti óeðlum fjölda hælisleitenda sem sitja síðan upp í Reykjavík á kostnað Reykjavík og fólkar. Eftir það fórum við átt okkur á því að við vorum öll sammála það að við höfum engan áhuga á þessari borgarlínu sem að búið að vera að reyna að dempa fólkið stanslaust og setjum okkur algjörlega upp á móti henni.
1: Þannig að það eru málefni útlendinga en borgarlínu, það er margir sem að mótmæla borgarlínu.
2: Já, við komum nú með okkar stefnuskrá í október fyrst og settum þá þessi sjö megin atriði sem að veru með og það eru hælisleitendur, það er borgarlína, það eru samgöngumál sem að borgarlína vissuleiti fellur undir, skipulagsmál sem að þessi þétting byggðar, við erum flokkur sem að gerum algjörlega umbreyting á því og ef við komumst til valda þá munum við sjá til þess að byggðu verði lágreist og fólk getur komist að í sínum sérbílum.
1: En Baldur, segðum við eitt, útskúfa, komdu með dæmi það, akkur er þessi verið að útskúfa ykkur, hvað er verið að, er ekki líðræðislegu réttur ykkar til þess að bjóða fram virtur?
3: Já, hann virtur á sumum, en við höfum verið ekki stá bara allt og margar hindrani bæði að við fáum ekki fundabóð, það ekki hafa sambandi
1: Hefur einhver gert það frá Reykjavík, Reykjavíkuborg?
3: Já, þar höfum við nú lent í öðruvísi máli. Við byrtum núna nýturbyrtum hérna efni af VF Reykjavíkuborgar
1: Já.
3: Frá mannréttindaskrifstofu og þar undir jafnrétti skóli Reykjavíkur, það mikið af batteríum.
1: Já, það er heimilt endurbyrta
3: það. Já, og þar inn á netinu, bara inn á reykjavík.is, þar eru til dæmis myndbönd, kennsluefni úr hérna, leik- og grunnskólum borgarinnar.
1: Já.
3: Og okkur ofbeðu svo eitt myndbandið að við ákvaðum að endurbyrta það bara á okkar síðu undir okkar nafni og benda á. Þannig komin ástæðan fyrir því að okkar borg hafnar kynjakvöld fræðslunni innan skólana og allar að setja það út úr leik- og grunnskólum borgarinnar komist við til valda og við töldum þetta nú afa saklaust þetta á YouTube og út um allt Reykjavíkuborg er búin að dreifis út um allt en aðalega Reykjavíkuborg er að láta sína börnunum okkur þetta í skólanum hverja einu og einasta en við fengum símtal frá höfustöðum borgarinnar í ráðhúsinu þar hringdi í okkur verkefna stýra sem ég ætla nú ekki að nafngreina og bent okkur á að þarna væri við að vega að einhverju verkefnastýru annari með að nafngreina hana en það er rangt hún nafngreinir sig sjálf mjög ítarlega í þessu myndbandi sem að umræðir þannig að við sáum kannski ekki ástæðu til þess að við erum einfallega endurbyrta og opinbert þenni
1: en þessi verkefnastýra, var það hún sem að valdi þessar myndir að...
3: já, ég meina, ég veit svo sem ekki hvaða hlutverkjum gegnir hana en skilabóðum eru skýr, annarkort takið þetta út eða breytið þessu eða við kærum ykkur
1: og kærum?
3: Mér finnst það orðið alvarlegu hlutur ef að verkefnastýra hjá Reykjavíkurborg ringir í umbjóðendur frambóðs til kostninga sem eftir 11 daga og hótar þeim kæru fyrir það eitt að endurbyrta opinbert efni frá Reykjavík og borg sjálfri og fyrir mér þetta mjög einfalt. Reykjavík og borg greinilega vill ekki að við fullóta fólki út í bæ sjáum hvað verið að troða í börnin okkar inn í skólanum.
1: En var það verkefnastýrin sem hringdi í þig?
3: Já, það hringdi verkefnastýra.
1: Var það sama manneskjan sem
3: nei,
1: að...
3: Nei, nei, það er önnur. Hún sem sagt taldi sig vera að verja
1: aðra
3: verkefnastýru, að hvernig láði því. Já. En við ákvaðum fyrir resta að, ég meina, þau kæra okkur þó bara. Það ekki flókið.
1: Kæra hvert?
3: Ég veit það ekki, það
1: Kæra til borgarna, þeir eru
3: Þannig að, en þetta fellur alltaf undir það sem allir sem að lifta upp hendi eða setja út á þessa kynja kvöld þessi hugmyndafræði sem þetta þeir, það vegið að þeim áð á ráðist og þeim hótað ákærum, þekkjum fjöld að dæma þess þannig að nú býðum við bara á og sjáum og okkur
1: það
3: eftir formulegt að vita
1: Hvað var á þessu
3: myndbandi? Já, á þessu myndbandi sem að heitir Hvernig get ég orðið betri, hvernig get ég orðið betri í rúminu?
1: Og hvað börn voru?
3: Það sem sagt, þetta í grunnskólanum, skilur
1: við. Já, alveg frá fyrsta
3: Já,
1: sex
3: þetta
1: ára.
3: Þetta heitir hvernig getur hérna... Hvernig var það orðið? Þetta var náttúrulega
1: með alls konar kynja. Er verið að fjalla getu lítilla barna í kynlífi? Eða?
3: Já, þetta var eitthvað, hvernig getur hann, hún, það, eitthvað? Orðið betra í rúminu, hvernig geti ég orðið betri í rúminu?
1: Nú, það var hugsað
3: sér. Það var sérst bara að vera að velta fyrir sér, hvernig hún getur orðið betri í kynlífi í rúminu og við erum að tala börn.
1: Já,
3: og okkur finnst þetta fyrir neðan allar heilur.
1: Þetta hljómar einlega frekar sem svona kynningastar sem er fyrir barnanýði.
3: Já, ég myndi alltaf það. Ég hugsa að barnanýðinga klúpur eitthvað staðar út í heimi myndi bara fagna þessum boðskapin. En við býðum bara og sjáum hvort við verðum kærðir eður ei. Það verður bara komið ljós. Við látum ekki þakka niður í okkur sko. Við erum með harðan skróp.
1: En segðu mér hérna, já, Sifus, Eru fleiri stofnanir eða aðrir sem eru að koma svona fram við ykkur? Kannastu við það?
2: Kannski ekki með hótunum kæru, sko.
1: Nei.
2: En við erum, sko, ég hef nú oft sett í mig súran svip
1: Já.
2: Að átta með á því að við værum almennt ekki velkomin þar sem aðrir eru. Við höfum verið að reyna að finna ástæðu þess í stefnuskráni, ef eitthvað les nú yfir stefnuskránakar og segir ég að býta þessir og ekki hæfir inn og fundi á mér en við áttum okkur ekki á að svo sé þannig að við erum að reyna að finna það út hvað það sem veldur því að menn gleyma okkur alltaf þegar bóðað í pallborð eða umræður
1: Já.
2: Og ég get svo sem
1: reynd Já, að margir hérna, neitað ykkur að koma eða hafði ekki fengið að fara á fundi eins og aðrir flokkar
2: Já. Við höfum verið útilokuð víða, sko. Við erum svo sem ekkert að leifa fólki útiloka okkur. Ef við heyrum að því að eitthvað stað sé fundur sem okkur ekki búaði á, þá mætum við bara og gerum kröfum það að fá að vera með eins og aðrir. Og í flestum tilfellum hefur okkur tekist ágætlega að komast af.
3: Já, og það hefur tekist, en stundum staði tæft, það kom frá einu stóru virtu pallborði boð fyrir nokkrum vikum. Það sem var samþýtt að ég myndi mæta í stað Sifusa, það sem hann var fjarverandi á þeim tíma og síðan viku fyrir þann fund þá er okkur tilkynnt að ég megi ekki með þetta. Þá var allir búið að breyta í að þú eru að vera oddviti og við höfðum nú samband og bentum á að í fjarveru oddvita þá er annarsætið fungerandi oddviti, maður er vara oddviti í leiðinni eins og gengur. Og það var tekið til skoðunar og því hafnað og ég mætti ekki með þetta en síðan tveim tímum fyrir fund fyrir þetta stóra flotta pallborð, þá fekk ég loks símtal það sem að þetta tiltekna batterí hafði ákveðið að draga í land, þetta yfirskiptaráð og þeir drógu í land 2 tíma fyrir fund og ég mætti og átti fínan fund þar.
1: Já.
3: Og ekki bara það, Pétur minn, heldur fengu við viðurkenningu frá yfirskiptaráði, sérstaka í upphafi fundar. Það var sett upp á stóran vegg varpað mynd af hversu skýra stefnu flokkar væri með.
1: Já.
3: Og þar voru núna allir jólandi svona miðjustrikið sem er svona hálgerður döiði, ég bönn ópu, svör. en eitt framboð stóð efst á því blaði sem var baðar og það var okkar borg og hann benti sérstaklega á það að þarna væri komið framboð sem væri með kýrskýra stefnu framboð væri með það sem heitir loðna stefnu og þetta höfum við nú, vissum við nú fyrir en það gaman að fá viðurkenningu fyrir það samt
1: Já, en við förum núna tala frammistöðu meirihlutans og hérna hvað finnst ykkur, hvað Sigfús, hvað eru stærstu vandamálin í Reykjavík?
2: Þau eru nú eiginlega bara fjölmörg sko en langstæðstu vandamálin eru sko þessi þétting byggðar sem að orsakar öll þau skipulagsvandamál og það klúður sem í gangi þessi þéttingastefna, hún eiginlega rústa borginni.
1: Finnst þér að meiri hlutin ef hann kemst stað áfram sem hugsanlegt, að þeir muni halda áfram þessari þéttingastefna?
2: Já, þau eru búin að auglýsa það. Öll skipulög framtíðarinnar þeirra skipulög eru þétting. Þau verðast ekki alltaf taka neitt, nýtt land í notkun nema þá og það sem þau taka nýtt í notkun því mun, það mun verða þéttara heldur en deiliskipulag núverandi deiliskipla svæðisins segir og það best að nefna svæði eins og Halla sem eru þarna í hlíðum seinustu suðurhlíðum Reykjavíkur þar skipulögð í dag cirka, já, búið að breyta þið nú þegar en í dag skipulögð þar cirka 600 íbúðir en mér sýnist nú enda þar á 6000 íbúðum fyrir utan það að þar verið að skipulegja aðeins meira svæði Og Inga Sæland sem ég vissi bara ekki til þess að hún væri í borgarstjórn að hún ætlar að byggja þar 10.000 íbúðir.
3: Já.
1: Já, en hérna, Baldur, hvað segir þú um þetta? Önnur vandamál sem sérstaklega klíandi, til dæmis þið hafið greint ykkur frá, eða svona aðskilið ykkur frá öðrum, vegna þið hafið gagnrýnt stefnu borgarinnar í málefnum útlendinga.
3: Já, það
1: Hvernig hefur framistaða meiri hlutans verið á síðasta kjörtímabili?
3: Bara arfast lög, það segir sér sjálft, þau bara sitja og samþykja allt sem að frá ríkinu kemur að ríkistjórninni og þessum opnum landamærum sem við erum með.
1: Þeir gera ráðinningasamninga?
3: Já, þau gera bara endalega samninga og það verðist ekki vera að láta á því, en það sem er líka slæmt, það er ekki bara Reykjavíkurborg hægir sér eins og kjánar, og það í væntalega algjöru heimildarleysi gagnvart sínum umbjóðundum sem eru kjósendur þetta að kosta okkur miljarða ári þetta að kosta lengingu biðlista í félagslegt húsnæði hjá Íslendingum sem hér eru fættir og uppaldir þeir eru algjör hlíðardæmi í þessu máli og það sem meira að önnur sveitafjölu svo Garðabær og Hafnarfjörður sem dæmi þar þekkjum við fjöldafólks fengið mörgar ábendingar að starfsfólk á vegum Garðabær og Hattafjörðar að hringja þegar fólk að bjóða íbúður til leigu í Reykjavík
1: Já.
3: Og óska eftir að gera leigusamning fyrir hælisleitendur sem eru á þeirra vegum og það náttúrulega ástæða fyrir því að þegar ákveðin mánaðafjöldi liðin þá fellur allur kostnaður og uppihald að viðkomandi hælisleitendum yfir á sveitafélagið sem þið búi Þannig að þetta náttúrulega orðið algjörlega galið, Pétur, og hlustendur hljóta átta sig á því. Þannig að bætist þau önnur gusa. Þannig að ég segi oft, svona, mér til gamans, hvað eru mörg þúsund hælisleitendur í Reykjavík og hvað eru margir í Garðabæ? Er það null eða er það þrýr? Ég veit það ekki. En svona staðar með það. En þegar þú segir hvað ekki í lagi í borginni,
1: Já.
3: Þá eiginlega miklu styttra og auðveldar að segja hvað í lagi.
1: Já, hvað í lagi.
3: það sem að...
1: það,
3: já, það er bara eitt sem mann eftir, núna í árum saman. Og það að mestu leiti tókst mjög vel hérna samstarfið Bjarg, þar að segja verkalýsfélögin, með uppbyggingu á hérna hagkvæmi leiguhúsnæði.
1: Mm.
3: Það tókst mjög vel. Ég var nú á fundið um daginn og var að benda Ragnari Þóra og ég hlakkaði til að eiga fund með honum. En það gleyma allir því í þessu endalösu leigubildi sem gallin á þessu að 90 og frá 91 og upp í 97% leigenda hafa árum saman og ennþann daginn í dag sem sagt greitt sitt atkvæði þannig í skoðanakörnunum að þau vilja ekki leiga, þau vilja eiga sitt húsnæði þess að þetta bendu við alltaf á það er allir spriklandi út allt gera svona, gera hins einn þegar er bara einn vandi sem að það enda tveir, það þessi þétting og risavandin okurvextir og leiðum að segir okurvextir þá færðu stóru batteríin á móti þér en við tölum tæpitungulaust og þess vegna
1: þú ert þetta... að tala þá stóru battin þú ert að tala bankana
3: ég að tala bara bankana og ég að tala hvernig leikreglur eru settar hér í hvað fjármálvarðar þú tekur bara lögum seðlabanka og hagstofu og lífeyrissjóði og lánastofnanir og berð þetta sama við það sem í gildi í nágrannalöndum okkar þá skal ég gefa þér eitt stutt dæmi stúdíó íbúð í Úlfarsárdal 38 fermetrar verð 50 milljónir útborgun 10 lán 40 milljónir afborgun vaxta afborganir mánaðarlegar af þeirri íbúð sem stúdíó íbúð
1: með láni Það það ávertislán
3: Já með láni frá Landsbanka Íslands
1: Já hvað það hátt í
3: Það eru 333.000 krónur á mánuði nákvæmlega sama lánsfjárhæð hjá lánastofnun í Svíþjóð þar eru vaxtagreiðslur 69.000 ekki 333 og þarna liggur vandinn og þess vegna þetta í okkar stefnuskrá við ætlum að skera upp herur gegn okkurvöxtum við ætlum að nota þessa stærð sem Reykjavík
1: hvað getur þið gert til þess
3: að hvað getum við gert, við getum farið í stríð við ríkistjóðina og
1: það?
3: Skikka þessa 63 þingmenn ekki hlæja því Pétur
1: Nei, ég ekki að hlæja, ég að hlusta
3: Nei, ef að einn þingmaður stendur upp til dæmis að Ragnar Þór, ég var nú bendan á að þetta kemur tækifæri stendur upp og segir, þetta gengur ekki lengur við verðum að breyta þessu, við þurfum ekki að fara inn í ESB við gerum þetta sjálf Það bara lagt fram þingmál eða frumvarp eða eftir í kortum eða ríkistjórn eða þingmannahóp þar sem að þessum leikreglum verður bara breytt Þetta nefnilega þannig í nágrannlöndunum að þar takast allir á við verðbólgudrauginn fjármagnseigendur meira heldur en landtækar á Íslandi eru það bara fyrirtæki og heimilin sem eru látin takast lægin fjármagnseigendurnir hagnast græða meira eftir sem verðbólgan varir lengur og hærri. Þess vegna erum við með þrálata verðbólgu í dag.
1: Sigfús, þið voru að tala hérna málefni útlendinga. Nú það þannig að Íslendingar sem alltaf eiga samskipt við borgina, þeir gera það gegnum tölvu. Það engin venjulegur Íslendingur, hann fær ekkert að horfast í augu við embættismanni sem það eiga samskipt við. Það fyrst og hæð kannski í húsinu, þá einhverjur aðla sem þekki ekkert málið en alltaf kannski afgreiða þar. Öðru leiti verið sagt við manninn, þú verið bara að hafa senda skilabóði gegnum tölvu. Síðan höfum við útlendingana og þeir fá sérstaklega túlkunar þjónustu sem rándýr. Það til einhver fyrirtæki hérna sem að moka inn fjármunum vegna þess að þeir eru með túlkunar þjónustu. Og það ekki, kemur ekkert fram sko hvernig hægt að takmarka þetta. Ég meina það gæti farið svo að einhver sem vildi ekkert læra íslensku, hann myndi bara fá túlkun að þjónustu næstu árin eins og þetta er. En fyrst þetta ekki, Sigfús, þú hugsar út í það, þá þarf í raun að vera, sko, fyrst við höfum svona kerfi með tölvuna, akkur ekki mynd sagt við þessa útlendinga, þið bara hafið sambandi gegnum tölvuna, þá ensku öðru, ég meina, þannig að það þarf enga túlka. Í samskiptu við Evróp, við Reykjavíkuborg.
2: Þetta bara alveg frábær spurning og hún bara svo augljós að þetta ætti að vera svona. En þar sem við berum þennan hóp á höndum okkar, þá hefur þessi leið verið farin í þessum hælisleitenda iðnaði, það að búa til störf.
1: Já, en þetta ekki samræmi við það sem Íslendingar
2: þeir fá. Alls ekki. Er eitthvað í samræmi við Íslendingar sem eru búin að býða 10 ár eftir íbúð frá
1: félagsbústöðum
2: og svo kemur hælisleitandinga til landsins og það fyrsta sem er gert að það að koma honum inn í íbúð.
1: Já. Hvernig lítur það út? Hafið kynnt ykkur þetta með félagsþjónustuna? Vitið þið nokkuð hvernig hlutföllin eru?
2: Nei, við höfum ekki fengið að vita þau.
1: Fáið að vita?
2: Fær einhver að vita það? Ég meina...
1: Ég fá því það, þið frambjóðundum.
3: Ekki nefnum við komast inn í ráðhús og
1: Fengjum komast það, þið kæmist inn í ráðhús og væri minni hluta.
3: Já, við myndum náð... Nei, sennilega myndum það ekki ganga.
1: Við erum væri meira hluta. Já, fengjum það, sko.
2: En ef við væri með meira hluta, þá verðist að vera sem svo að það sé öllu haldið leyndu hvað sem er ef þetta er meira hlutanum. Það er ekkert sagt frá nokkur sköpuðum hlut. En ég skil nú ekki alveg þann pakka, það nú eitthvað sem þarf virkilega að fara reynsa til í, við þurfum að fækka þessum borgarfulltrúum niður í 15 lágmark í fyrstu posisjón, svo bara geta það orðið bara 11 þess vegna. Ég meina, hvað eru 23 að gera á fundi í 12 klukkutíma? Hvað ruglar þetta?
1: En fáðið borga jafn mikið, ekki eins og jafn mikið og þingmenn er það? Hver er greiðslan?
2: Nei, ég held hún sé 17... alltaf sé ekki cirka 700.000 sem borgarfulltrúin með í
1: umhverfisláðum.
2: En þetta það því að það náttúrulega búið að henda öllum vitrænu fólki út úr öllum nefndum og setja í þetta pólitískt fólk og þar á meðal borgarfulltrúa sem síðan fá ekstra greiðslu fyrir það sem það allt kannski þrjúti 500, já, jú, þrjúti 500.000.
1: Herðu, við skulum tala næst húsnæðismálin og það eitt sem ég tók eftir. Þið eru að tala að skipulagi verið þannig. Tvö bílastæði á íbúð, þetta raunhæft? Hvað að svara því?
3: Algjörlega raunhæft.
1: Hvernig þá?
3: Nú við bara skipuleggjum með þeim hætti.
1: Til plás?
3: Já, endalaust plás. Og við erum meira sem með þá kröfu að minnst annað þeirra sé í bílakjallara. Af því að það varan sem fólk vill. Og aftur komum við að þessum okurvöxtum sem að hefta munu hefta þetta eins og allt annað. En skipulagið hinn vandinn. Það búið að stefna því núna árun saman, ég lapp inn í þetta umhverfi 2018, ég var hérna varaborga fulltrúi 2018 til 2022, þá lappa ég inn í þetta umhverfi þar sem ég verið að plana að koma í veg fyrir að borgarbúi geti notað bílinn sinn, að því að einhverjum lattetreflum nýri ráðhúsi finnst þeir vera fyrir og þeir eru bara að taka strætó. Drauma uppsetningin hjá þeim meiriluta sem hefur verið núna árum áratugum saman, að fólk sem býr sérstaklega í útkverfum í Grafarvogi, Úlfarsárdal, Grafarholti og Breiðholti við eigum eins bara því ég býr nú þarna út í aðreinum þá virðist krafa að vera svo að við dröttum okkur inn í borgarlínu eða strætó í vinnuna og snáfum svo heim að vinnudegi loknum og séum ekki að þvælast fyrir fína fólkinu hérna niður í 101 eða 104 eða 5 eða hvað er og þetta bara raunveruleikinn að því að öll þessi borgarlínu stefna og dót, þetta stórt verkefni, borgarlínu verkefni, það tvíþætt, það annars vegar að hérna, hefta för enga bílsins, vinsalasta ferðamáta landans og hins vegar að þétta hverfin svo mikið að það verið að taka, Pétur, ef við reiknum út í þéttni, þá við talað Breiðholtið til dæmis 15 íbúðir per hektara í dag.
1: Já.
3: Nú verið að tala að fara upp í 120 íbúðir per hektara og 0,1 eða 0,2 bílastæði eða út með 3 herbygg íbúð alls konar vesen. Við náttúrulega tökum þetta alls saman og sópum þessu út af borðinu og skipuleggjum byggð útkverfi geldinganessið, Úlfarsárdalinn og þetta alls saman fyrir fólk. Af því að nú stendur til að halda áfram að byggja hænsnabú, kalla ég það, þar sem fólki tróðið inn í okkur skuggabúr en fólk vill það ekki en þú getur náttúrulega þvingað fólk alveg eins og að þvinga okkur úr bílunum þú getur beitt þvingunar aðgerðum gagnvart borgurunum og þessum erum við mættir við erum bara búnir að fá nóga þessu og okkar fólk í okkar borg við ætlum bara að segja nei takk og þessum erum við að bjóða okkur fram
1: Sigfús nú það þannig að sveitafélög og þar á Reykjavík þeir byrjuðu nú að fóru að selja lóðir á uppbreyndu verði. Já, við þeir láta bjóði í lóðuna, sem það. Ég var að tala við eitt frá Hafnarfirði og ég spurði hann einbýlshús. Já, það nú ekki, þeir nú hættir að útluta einbýlshúsum, kannski ég fáur sem að efna því, ég veit ekki. En það myndi kosta svona 20 miljónir undir einbýlshús í Hafnarfirði. Hvað myndi þið gera? Ég meina, ein leið til þess að lækka verðið er þetta lækka breyta lóðaverðinu En myndið þið nokkuð geta staðið að því að lækka og loða verið því? Þetta ein tekjulind borgarinnar og það þá verið tekjutap fyrir Reykjavík að þið færið innleiða stefnu þar sem að gamlu stefnuna hér í gamla dag að menn borguðu bara gatnagerðagjöld en þurfti ekki að kaupa lóðir dýru verð.
2: Lóðir eiga ekki að vera tekjuberandi í sveitarfélagi. Lóðir eiga bara að vera
1: þeir reiða sig á það.
2: Það nú máli. Þessu þarf bara að breyta.
1: Já, það vantar peninga.
2: Já, hvert af hverju vantar peninga vegna þess að sem sóaði í einhverra vitleysum. Það ekkert annað. Þeim bara liggur við hent út gluggann. Við þurfum náttúrulega bara forgangs að raða í okkar lífi og við getum ekki farið að pína borgarbúan endalaust í eitthvað
1: Já,
2: sem
1: Já, Sigfús, við vitum það. Sko, menn eru að reyna að finna raun hafa leiðir. Í þessu menn koma að vera kannski nýr meiri hluti og þeir vilja jú gera ýmislegt. En kannski þetta háar tölur sem þeir eru að selja lóðir. Ég meina, Ingibjörg Sólum byrja á þessu.
2: Já, já.
1: Og þetta eru staðið við síðan og hann sveitafélag tekið þetta upp. Og þetta ein ástæðan á samt háum vöxtum sem að, hann var nú að Baldur var að tala sem ástæðan fyrir því að húsnæðisverð hefur hækkað svona gífulega.
2: Mér langar aðeins að taka í neitt, að því ég velkist nú aðeins í þessum húsnæðisbransa.
1: Já.
2: Í keldum eða keldnaholti þar gert ráð fyrir svokvöldum bílastæða húsum sem skulle ekki vera meira heldur en 600-700 metra fjallað frá heimili fólksins og þá að labba heim og allt þetta hugmyndir af þessum bílastæðahúsum er til þess að spara fé og þurfi ekki að grafa undir húsin til þess að búa til bílastæði og geta haft einhvern skandinavískan eða spænskan lífstíl við verum átt okkur einu það kostar cirka 150-170.000 krónur að steypa upp bílastæðahús, rátt bílastæðahús. Það kostar cirka 200.000 krónur að búa til bílakjallar undir húsi. Það ekki stærri sparnaður í byggingunni heldur en þessi peningur sem að segir mér það að það býr ekkit að baki eitthvað sparnaðarugsun. Það býr bara baki bílahatur, einhver útópía einhverja bekki og gróður og glansmyndir inn í einhverjum nóbrandi skít köldum skuggaportum þéttingarinnar. Þetta bara svona. Þú getur ekki rökstutt þetta mál ef þú skoðar tölunar. En þú getur sagt fólk ýmislegt sem að velkist ekki í tölunum.
1: Baldur, getur nýja borgarstjórn gert eitthvað í leigumarkaðan gert skipstjóra því sem að gerast á leigumarkaði
3: ég var nú að fundi leigjendasamtakana núna á laugardag í pallborði og þar
1: ég að tala raunhafar
3: já, raunhafar leigin til að lækka leigu er að skera upp perur gegn okurvöxtum og við eigum ekki að leggja áherslu á að byggja fleiri 1050 leiguíbúðir þegar að leigjendurnir sjálfur vilja kaupa en ekki leiga Þess vegna förum við aðra leiðir og það sem ég rætti á sínu tíma, ég gerði með ferð, þannig að hlustendur viti nú að ég veit aðeins hvað ég að tala Ég fór að heimsóti íbúa í einu hverfi þar sem bjargar með fullt af íbúðum, byrjar á að ég ætla að hitta tvo enda en ég hitti held ég 10 eða 12 íbúðareigendur og ég bar undir á þessa spurningu, ég var að skoða þetta þegar þetta var nýkomið í notkun og ég spurði þessa 12 aðeila Ef ykkur stæði til bóða að kaupa þetta húsnæði í dag, þið fengið þau að greið út 10% útborgur sem eru gerð, sem þið fengið eitthvað lán fyrir, vextir væru hófstiltir, hver af ykkur myndu vilja það? Og það komu 12 hendur upp. Og þetta var nú bara vísindakönnun hjá mér að því ég á þessari skoðun, við erum sér eigna stefnu flokkur og þar að leiðandi finnst okkur galin hugmynd að vera moka eins og í gær, í fasteignafélag hér í bæ, 1000 milljónum til þess að byggja eitthvaðar hagkæmar leiguíbúðir, þetta náttúrulega bara tóm þvæla. Leiguverðið getur aldrei verið annað heldur vaxta byrðin af húsnæðinu sem verið að leiga.
1: Eru fasteignafélag...
3: Og þá vísa ég aftur í munin á 68.900 krónum versus 330.000 af 333 af íbúð annars vegar í Svíþjóð og hins vegar hérna heima, stúdíóíbúð.
1: Eru fasteignafélögin að auka ítök sín í
3: Já, það alltaf hérna, þannig eru fleiri. Þetta félag sem þannig ræðir heitir Reyr og móðurfélag Reyr Verk og Reyr 20 sem eru nú með svona, það sem við köllum djöflasýru kaupsáninga fyrir þá sem að þurfa hluteldar lánhjóðum. Það nú frægt mál reyndar.
1: En hvað borgin að útvega fjármunum?
3: Já, Reyr fekk sem sagt í gær þarf að kvitta sanningunum að þeir fengju 1000 milljónir
1: Fyrir hvað?
3: Til þess að byggja hagkæmt leiguhúsnæði getur hvar á Ártúnsvöða í nýja borgarlínukverfinu þar sem enginn á að vera bíl og allir að brosa og fara á stuttbuxum í strætó Þannig að þessi geðveiki komin að stað og því miður það þannig og mér sama þó sko, fylgjendur þess flokks verði fúlir, þá verðum við að horfa á staðreindir. Við erum búin að einblýna á meirihlutan. Minnihlutin litlu skári sem ég bóði í dag. Af því að þetta náttúrulega yfir lögfræðingur þessa batterís, mér að tala að hafa fengið 1000 milljónir í gær, heitir Páll Edvald og í sjötta sæti á lista miðflokksins, sama lista og faðir hann skipa fyrsta sæti á. Þannig að þá fyllist maður að sjálfsögðu svona óþæginda tilfinningu eru komin fasteignafélög stór fasteignafélög með frambjóðendur í alla flokka eina sem ég get fullið þér að þeir eru sko definitli ekki í okkar borg Þannig að þetta eitthvað sem að hlustendur verða Þetta eru nú
2: Þetta eru svona gátu fundið á fasteignasali
3: En bara það, þetta var nú bara frétt á viðskiptablaðinu sem ég greip og þetta komið mjög óvart að þeir væru konir út í þennan út á þessar slóðir af því að
1: Já, við skulum
3: á, Það eins og það
1: en, Af sjálfsagt þetta að heyrast
3: en, meira En við endurbyrtum þessa frétt af viðskiptablaðinu og erum búin að fá leiðilega mörg skilaboð þar sem er mokað yfir okkur fyrir það eitt að endurbyrta frétt Þannig að Það er ekkit auðvelt alltaf að vera svona móti straumnum en við erum í sama straum á sömu leiði straumnum eins og langt flesti borgarbúar. Það eina sem okkur vantar að borgarbúar hlusti og veit okkur stuðning 16. maí, næstkomandi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgforsson og þeir eru frá okkar borg sem í framboði núna en við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og eftir auglýsingar hlýða þá opnum við fyrir það umræðuna aftur
0: Síðdegis útvarpið á útvarpið
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgforsson en þeir eru frá framboðinu okkar borg. Nú hérna, Baldur, þú ert næstur.
3: Já, ég ætla að fá að skjóta bara hér inn fyrir hlustendur að ég myndi ekki nafnið þá sem blessaða myndbandi sem á að kæra okkur fyrir, mögulega.
1: Já, já.
3: En startið á því og nafnið á því sýnist mér, ég heiti Indiana Rose og ég ætla að kenna þér hvernig þú verður góður, gott eða góð í rúminu.
1: Er þetta verkefnastýra?
3: Þetta verkefnastýra sem við eigum að vera að særa svona blíðuna sem er að hjá. Ég segi nú bara eitt ef að ég fyrir hér á út á sögubjötur og ég má heldur ekki endurbyrta þetta myndband á, sem á opnum vef
1: Reykjavíkurborgar.
3: Nú þau, það verið þeirra málið sem stýst þá verður það að gera okkur grein fyrir því að það er verið að sýna börnunum okkar þetta í leik- og grunnskólanum en ekkert meir um þetta, bara þannig að hlustendur viti
1: en Valdur, sko, nú það þannig að sambandi við samgöngunar samgöngumálin hafið þið áætlun sérstaka í samgöngumálum sem við raunum.
3: Já, hún er náttúrulega fjölþætt. Það sem stendur upp úr er borgarlína burt, frítt í strætó og spörum 20 miljardar ári. Það er slagur þau okkur.
1: Já.
3: Og við getum staðið við það alla leið upp í rjáfur að því að tekjurnar af strætó, árlegar tekjur af bara allri fargjaldasölu, eru í dag 2 miljardar. En varlega áætlað verða 8 til 10 miljardar vaxtagreiðslur af lántöku vegna borgarlínu. Og þar að leiðandi, það fyrir utan fullt af öðrum hlutum, þannig að við getum orðað þetta sem svo, það ekki miljardar sem við erum að fara að spara, heldur 20 miljardar. Og hitt sem við leggjum megin áætla á, að það er þessi þétting, hún samtvinnuð borgarlínu verkefninu, það þannig. Það sést þegar kýttir á svona
1: En Baldur, er gert þó mikið varðandi þessar almenningssamgöngur?
3: Nei, það þarf að bæta þær
1: En nú að tala um að sé 4% sem að nýta sér almenningssamgöngur 4-5% og þetta far, þeir segja það með að við sína tölur og sína forsendur þetta fari upp í 12%
3: Alrangt, Reykjavíkurborg fekk styrk eða það er að segja sveitafélögin á sínu tíma 2012 1000 miljónir á ári samningu til 10 ára sem átti að fjölga notendur strætó úr 4% í 12. Þetta er ekki nýtt dæmi
1: nei.
3: Og það gekk nú ekki betur en það að þegar 8 ára voru liðin þá voru 3% komin í, nei 4, komin í 3,6. Þetta full reynt.
1: En við langar að spyrja þig líka, Baldur, heldur til að meira hlutin sé andvíður sundabrautinni?
3: Já, nú skulum við fara í það mál. Það nefnilega risa mál og nú verða íbúar í Laugardal, það að segja Langoskverfi, Lauganesi og víðar á því svæði. Nú verða þeirra hlusta vel. Að því að tilstendur, meir og minna hjá öllum flokkum, sama hvað þeir eru að breyta núna 5 mínútu fyrir kostingar, að fara svo kallega brúarlið sem mun gjörsala ganga frá Laugardalskverfunum eins og þeir leggja sig og mun gjörsala ganga frá Grafarvogi að auki. Og það vegna þess að með brúarleiðinni þá verið það stílinn lá að gera hallsveg, svo kallaðan, sem að grafa og spúa þekja, að hraðbraut í gegnum mitt hverfið til að tengja út á Vesturlandsveg við Keldnaland og Vesturlandsveg og alla leið upp í Úlásadal og, þaðan, og síðan upp í Mosó. Þetta segjum við alveg þvert nei við og slagur hjá okkur þarna sundabraut í göng eða engin sundabraut. Og það gerum við að því að þannig í húfi framtíð velíðan og hérna líf sko tug þúsunda einstaklinga þegar saman í talið en nota beni, við vorum bóðar á fundi á vegagerðinni nýverið þar búið að taka gangnaleiðina og gjör breytinni frá því sem var alla tíð frá 2007 þannig að ég vil ítreka við hlustendur, við erum að fara 2007 leiðina þó að hljómilla en þar eru sköngin sko vestarimunin þannig að hann liggur á landfyllingu framan við Kirkjusand og þessi göng opnast 3,8 kílómetrum síðar í hlíðinni sem vísar að geldinganessi sem við ætlum einmitt að skipulegja þannig að þetta algjörlega frábært þetta mun nýtast íbúum í svona cirka hálfum hluta Grafarvogs létt af álæginu þar kvölds og mótna og síðast en ekki síst, við ætlum að segja þvert nei við það sem að fylgir þessu 100% og búið að leggja fram ár eftir ár, þá að rukk okkur vegatolla fyrir að keira á milli staða innan okkar eigin sveitafélags og það einhver smápenningar það hundruðir þúsunda á hverju einast ári, á hverja fjölskyldu, það staðreynd
1: Nú, Sifús, fjármál og rekstur borgarinnar, Reykjavíkur borga eyð og miklu og hægt að skera verulega niður? Það bara einhvers konar yfirlýsing rétt fyrir kostningar sem að maður heyrir frá sömu stjórnmálamönnum? Það raunhæf leið?
2: Ef það hægt að skera niður í þessari borg, þá erum bara glötuð. Það alltaf leiðir til þess að laga það sem afvega hefur farið á leið þessa meirhluta í 16 ár. En klárlega þessi meirhluta reyna afvegalega borgarbúa því að það hefði gosið fram í fjölmiðlum með einhverja yfirlýsingar í október, november að borgin sé að fara að hagnast hún ætti svo sem ekki hagnast neitt hún er bara rekin á flötum pening en síðan kemur í ljós í lok apríl að borgin er að tapa á 7 miljard eftir að búið er að leika sér með fasteignir félagsbústaða og hækka virðið þeirra eftir að búið er að leika sér að því að rífa allt sem hægt að rífa út á orkuveitunni. Þetta alveg augljóst mál að þetta bara fyrirtæki illa og bara Reykjavíkurborg ekkit annað en fyrirtæki bara með marga anga.
1: Hafið þið komið með tillögur það hvernig þið viljið forgangsráða fjármunum?
2: Sko stefnuskráin okkar segir nákvæmlega til það hvernig við myndum forgangsráða. Við viljum til dæmis stoppa þetta bótarugl og veru þessara hælisleitenda sem eru á kostnað borgar ríkis innan borgarinnar og ríki tekur bara ábyrgð á þeim hérna í fara og enda tók það ábyrgð á þeim þegar þeir komið til landsins. Þarna teljum við felast verulegar fjárhæðir. Fjárhæðir sem eru að nota fyrir borgarbúana sjálfa, fyrir börn og skólabörn. Við verum alveg átt okkur á því að við getum sparað á einni hlið þó við kannski veitum peningunum á aðra hlið. Það alveg ljóst. Við þurfum að reka þess að borga á allt annan hátt. Við þurfum alltaf fyrst og fremst, held ég, við þurfum bara að skoða bókaldið svolítið vel aftur í tíman. Það líka eitthvað að. Það hafa menn verið að senda mér e-mail það að viltu ekki rannsaka þetta þitt ef þú kemst að og annars slíkt. Það eitthvað stórkostlegt að í Reykjavíkurborg.
1: Þú meina að sé spilling sem ekki hefur
2: Ég
1: vil komast í bókaldi til
2: Ég vil komast í bókaldi til að segja mér að það sé ekki eða
1: Hvað segir það, Baldur? Hvað með reksturinn?
3: Já, ég myndi segja sko að reksturinn einkennist af, ég ætla nú ekki að kalla það spillingu, ég myndi segja við vitum ekki hvort það spilling eða hrein vanhæfni og þegar að fólk með alls konar undarlegar hugmyndafræði sem sagt svo sér trúar kvöld eins og við kvöldum að fólk sem með einhverja undarlega hugmyndafræði kemst í stjórnunastöður eins og neyri ráðhúsi þá náttúrulega ekki von á góðu því að þá skipta peningar einhver máli og ég hugsa eins og Sigfús þekki nú eitt svona gott dæmi, við vorum með braggan á sínum tíma en nú braggin er ekki neitt
1: sem kostaði hálfa miljard
2: hann
3: er ekki neitt við hliðin á Brákaborg
1: það eru 4 miljardar
2: hún er komin í 3,6 miljardar
3: 3,6 miljardar og það sem meira það ennþá ónótæft. Það ekki enn komin börn í skólan. Á sama tíma byggður fyrir 650 miljónir í sveitafélaginu Árborg, svona álíka stór leikskóli, splunku nýr og löngu komin í gagnið. Þannig að þetta bara lítið dæmi, þetta fara varlega áallad 3000 miljónir beint í tunnuna. Ef að taka gæja sorpeðingastöðuna sem að kostaði 6 miljardar og var lokað eftir 8 mánuði vegna miklu. Vegna þess að hafa nota byggingarefni, límtir og annað sem að sérfræðingar höfðu vara við að mynda aldrei gangi upp í þessum rekstri. Þannig að það ekki eitt, það bókstaflega allt á kólfi eins og ég sagði á þann. Það miklu betra að segja hvað rétt gert, heldur rangt, en í þessu tilfelli þegar það kemur á fjármálunum, þá það bara null, það bara ekkert
1: rétt gert. Þú myndist á leikskóla, þannig sem var í byggingu, kostaði hvað, 3,6 miljardar, ekki?
2: Ég hinga til.
1: Nú segir mér, hvaða stefnu hafi, Baldur, segir mér stefnu ykkar í leikskólamálum?
3: Ég held
1: það er mjög mikið rætt þessi leikskóla.

0: að reyna að byggja upp leikskóla á aðkvaman hátt og akkurat að skoða hvað búið að vera að gera í nágranna sveitarfélögum þar sem að byggingakostnaður kannski 700-800 milljónir á 100 barna leikskóla. Við þurfum að eiga 3,64 milljörðum í það. Þannig eru 4-5 leikskólar. En það sem við þurfum að gera í launamálum og öðru slíku náttúrulega bara einhver endurskoðun. Við getum ekki bara sagt við þetta foreldra, heyrðu, ef við erum með börnin ykkar í 7 klukkutíma í leikskólanum, það þýði það að foreldrar eiga bara að fara að vinna 30-34 klukkutíma vinnuviku sem gengur aldrei upp. Að þá fáum við bara plossið á 70.000 krónur. Þetta bara fínt, annars þurfum við bara að borga okkur 40.000. Þetta gengur ekki upp á þennan hátt. Við þurfum að fá leið og vinna með þeim sem að vinna á leikskólanum, gefa þeim meira frjálsræði í rekstrinum, þeir fá ákveðna hluti og þeir vinni úr þeim. Þetta allt í einhverju yfirstjórn í borginni, í borgatúni eða ráðhúsi. Þetta eru leiðina sem við þurfum að finna. Við þurfum að vinna með fólkinu. En það sem við sjáum út að ef við gætum komist að og tekið til í þessum rekstri, þá myndi ég halda að við gætum lofa fólki því að það fengi allir frítt leikskólapláss eftir 3 ár.
1: Já. Baldur, nú það þannig að það skiptir miklu máli, það öryggið fyrir borgarna hér í borginni. Og nú það þannig að fólk á svona ungt fólk það fyrir út að skemmta sér og við, hér á Íslandi hefum verið svo gæfusöm að við, það hefur lítið ofbeldi til tengt skemmtanalífuna þetta hefur breyst hvað segir þið, getið þið með einhverjum hætti komið með tillögur að tryggja betur öryggi og líðan til dæmis í næturlífuna eða í hverfum borgarinnar og þetta er náttúrulega stórmál og tengist náttúrulega útlýtingamál
2: að sjálfsögðu, það sem er vandir þarna er að við förum aftur til 1980 cirka þegar ég voru rekin hvað, 5 eða 6 lögregluembætti á höfuðborgarsvæðinu og ef þú taldir saman þann fjölda lögregluþjóna sem voru á vakt hverju sinni þá, og hér bjuggur náttúrulega þá 200.000 manns
1: Já.
2: kom kannski 100.000 ferðamenn eða hvað það í dag búa hérna tæplega 400.000 manns og það kom að henga 2,5 milljón ferðamanna og það sem verðvöld því miður með fyrirandi yfirlögregluþjón þar á meðalinn og þingi yppa bara öxlum og segja að við getum ekkert gert í þessu, hér flæðin glæpa klíkur, mafjur og albanskar og guðma að vita hvað þetta heitir, ekkert brauðist við en fjöldi lögregluþjóna á höfuðborgarsvæðinu 1980 þá voru miklu fleiri lögregluþjónar á vakt hverju sinni heldurinn í dag og ég held að það segi meir en 1000 orð Og það er það sem að stjórn Reykjavíkurborgar hefur klikkað á árum saman. Við látum ekki bjóð okkur svona löggæslu eða svona þjónustu á hálfu hérna lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og sem að stjórnast náttúrulega af ákvarðanatökum í dómsmálaráðuneytinu og þar að leiðandi hjá ríkisstjórn. Við setjum hnefann í borðið, við viljum fá fulla, sómasamlega og öfluga löggæslu í borginni, víða borginni, ekki bara í miðborginni, Þannig að borgarar okkar sem við erum umbjóðandi fyrir geti gengið hér götur í tiltölulega miklu öryggi eins og þetta var áður. Gott dæmið er þetta er til dæmis mjóttin sem við ætlum að taka í gegn og gera einhverju huggulegustu biðstöð sem getur. Þar ætlum við líka að ráða öryggisverði. Þannig að fólk geti bara labbað þar út af strætóstöð í skiptistöðina og verið örugt. Við getum ekki allast til kannski að lögreglan sinni því, en það gríðaleg fjölgun lögregluþjóna í Reykjavík til að tryggja öryggi borgaranna og það verður ekkit gaman fyrir sitjandi ríkisstjórn að taka á móti okkur af því í þessu erum við mjög ákveðnir. Þetta bara komið gott eins og eitthvað sagði.
1: Sigfús, eru einhverjir flokkar hér með stefnu á, já, með stefnu sem að þú álítur vera skaðlega?
0: Sko, Ég er eiginlega búin að segja að sko, ég veit, skaðleg er sko, ég tel að svo stefna sem rekin í skólum landsins í dag er skaðleg.
1: Fyrir börn.
0: Börnin er, þau eiga reyða sig á, þau get ekki varð sér sjálf.
1: Nei.
0: Þau reyða sig á okkur fullorðna fólki að við skilum þeim út í þjóðfélagi þegar þar að kemur eftir að hafa upplifa

0: öruggt líf og fengið rétta kennslu í lífinu. Skólarnir eru að veita gríðalegu tíma í einhverja kennslu sem að ég tel ekki að þurfa einu sinni. Það þarf ekki að vera ræða, hún á ekki að vera aða. Við erum komin af niðurfallinu í lærdómi barna, í leskilningi. Hvað segja písakannanir? Við verðum að taka á þessu. Því að eins og þú segir, spurningin er þetta skaðlegt? Ég segi já, í þessu tilfellinu er þetta skaðlegt.
1: Nú, tíminn er okkar að renna út að lokum. Hvað vil ég segja við hlustendur út var sögu, hvers vegna á að kjósa ykkur?
2: Fyrir mitt leiti þá ætla ég að beða kjósendur að hafa í huga að þegar ástandið orðið eins og í dag, tala ekki framtíðarhorfurnar, þá þarf fólk að þenni út kassan rétt úr sér og segja ég ætla ekki að samþykja þetta. Og það aðeins eitt framboð, eitt sem við köllum uppreisnarflokkin, við erum kallaðir það og við erum bara ánægði með það, við ætlum að snúa öllu þessi rugli sem í gangi yfir til rétt svegar og við ætlum að tryggja það, jafnmagna á það sem var löngu búin að missa trún á, við ætlum að tryggja það að fólk geti gengið hér út eftir að við komumst í valda og notið þess frelsis og þeirra fegurðar sem borgin á að geta boðið upp á og það okkar stefna. Við ætlum að gera mannvæna borg í rauninni og við ætlum að hafa hlutina þannig að fólk geti gengið hér og strokið frjálst höfuð en sé ekki dikterað af stjórnvöldum eins og í dag með hvað það má segja, hvenar og hvernig það má ferðast. Því tímabili líkur daginn sem við komumst til valda.
1: Hvað segir þú, Sigfús, í lokum?
0: Ég held að við séum flokkur sem að muni upplýsa fólk það sem fer fram og það sem að fólkið á að vita sem það fær ekki að vita í dag. Ef við komumst til valda, það var alveg ljóst mál að við vinnum með fólkinu. Við vinnum ekki gegn því. Í dag er unnið gegn fólkinu.
1: Ég þakka ykkur fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Kæra þakkir.
0: Takk.

0: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpið sögum. Ég ætla að ræða umferðamálin hér á höfuðborgarsvæðinu út af kosningunum sem eru núna framöndan og til minni kominn Ólafur Guðmundsson sem sérfræðingur í umferðamálum og við ætlum að ræða helstu úrlausnarefni í þessum málaflokki sem þurfa að fara í forgang að mati Ólafs. Það verið svona nokkur rætt umferðamálin aðalega borgarlínu og hugsanlega brýr en hvað getum við gert strax og velkomin hingað Ólafur Guðmundsson.
2: Takk fyrir að bjóða mér eina hörðin enn og alltaf erum að tala sömu hlutina.
1: Já, kannski aðeins í breytri mynd, en nú náttúrulega kosninga framundan, þannig að það er svona aðeins að skoða ef þú lítur á sko, þar sem að búið að vera í umræðinni núna hjá flokkunum sem er í framboði og hvað svona stendur upp úr og hvað ekki og ég var nú að nefna að það verðist nú vera aðla borgarlínan sem fer í umræðuna og síðan það jú, gatnamót og brýr þetta svona það sem hefur aðalega verið rætt Hvað segir þú? Er margt sem að mætti ræða?
2: Já og mér finnst þetta að vera voðalega svona umræða sko og ég var nú bara að segja það að þetta einhver aumasta kosningabarátta sem ég bara manna eftir og hann búin að fylgjast með pólitík lengi sem ég var krakki. Mér finnst voðalega lítið tekið á þessum málefnum, þar með talið samgöngumálefnum. Þetta snýst allt bara glimmer og umbúðir og frasa og vera að henda fram einhverjum hlutum sko en aldrei svona kafað honum í málið og reynda að finna raunverulega lausnir. Og það á við umferðarmálin, núna allir gólandi jargöng hér og þar og leysa allar hluti með borgarlínu sem verður ekki tilbúin fyrir, já, guð veit hvenar, ef hún verður einhvern tíman tilbúin. Já, brýr nú að vera að moka miljörðum í Fossvogin, í sjóin þar, sem að gagnast afskaplega fáum, kostar óbáslega peninga, en það lítið gert og lítil umræðum það sem að væri hægt að gera strax og ætti að vera að gera til þess að leysa þessi vandamál sem við erum með í dag sem er allar þess að teppur og tafir og frekka verið að auka og það heldur en hitt.
1: Já, takk fyrir það, Ólafur, að reka augun í þetta sem að bara er hægt að gera strax, sem að segir. Já. En hvað er það svona helst að, hérna, sem að þú telur að væri mjög brýnt að gera?
2: Sko, ég búin að fylgjast með þessu mjög lengi og að fylgjast með því hvernig aðra þjóður leysa þetta. Og tafirnar rótna það miklar og eins og við komið fram á bæði ráðstöfnum og fjölmjölum undanfærði kostar þetta okkur alveg gríðarlega peninga. Bæði atvinnulífið, samfélagið allt og svo bara hvernig einastu einstakling og einastu fjölskyldu að sitta og hanga í töfum yfir engu. Þannig að ég mikið búin að vera að skoða það og spá í hvað getur við gert til að leysa hlutina fljótt og ódýrt. Og það blasir bara alltaf við og það er nákvæmlega og það er búið að segja þetta í mörg ár. Fleir og fleir eru jú að sjá að þetta er nú sennilega tilfellið. En þetta eru kannski, við hefum að horfa á til lausnum. Hvað getur við gert strax og hámarka það sem við eigum? Ég var nú alveg nefnir það og Íslendingar lifði nú við það. Framdur öldum að hérna að nýta vel það sem við eigum og nú eigum við þessi mannvirki hérna við eigum þessi innviði sem eru göturnar hér en megnið að þessum stóru umferðaræðum hér það bara blasir við að þær eru að innlega við hálfum afköstum út af gamaldags ljósastýringum af því að við spörum í að hafa mislað gatnamót það verið að taka beigjuvasa og gera alls konar aðgerið til þess að minka afkasta getur þessara stoppurta Þannig að gerum eins og menn gerði gaman dag og aðra þjóði gera, nýtum þetta sem best og þá blasir við að það er eiginlega þrennt sem við getum gert sem við myndi skila árangri strax á þessu kjörtímabili eða segja næsta. Og ef við gerum þetta þá er þetta að fara að skila árangri bara á nokkrum mánuðum. Og þessi atriði er í fyrsta lagi að skiptum umferðarljósastýringar, snjallvæða umferðarljósinu. Og ég held að við nú einhvern tímann tala um þetta áður en umferðarljósastýringarnar á höfuðborgarsvæðinu eru eldgömmultækni, gengur bara á klukkum, en ekki þar sem að gert erlendis núna, að það komna það sem menn kalla snjöllum fyrir ljósið. Það eru tölvur stýringar, það eru nemar, radarar, myndavélar, og það nýjasta núna, gervigrindin, komin í ljósastýringarnar.
1: Já.
2: Og það verið að setja upp svoleiðis ljós, til dæmis í Noregi.
1: Já.
2: Það sem að ljósastýringin bara horfir á umferðina og metur og tölvukerfið í þessu miðar að því að lágmarka tafa tíma allra.
1: Já, akkurat.
2: Tölvin í rauninni, hún horfir á hvern einasta vegfaranda, hvort sem hann í hjólandi, gangandi, á bíl, strætó eða hvaða nú er, og metur þörfina og reynir að stytta tafa tíma allra.
1: Já, þegar þú talar þetta, Ólafur, hvað með öryggið að megi treysta þessu? Þú segir að gervigreindin sé komin inn í það líka, þessa útfærslu og stýringu. Komin nægjalega reynsla á þetta til þess að það sé hægt að tala að fólk geti treyst 100% á að þessa ljósa stýringu, sem svona?
2: Já, snjallvæðing hefur verið í gangi lengi og til dæmis bara í borgunum í kringum okkur kaupmann Oslo og fyrir stöðum og ég fylgst með þessu þar. Þau eru miklu öruggari sem dæmi ef einhver að labba yfir götu og í göngugrind eða með barnavagn og fer hægt, þá gerir tölvan sig grein fyrir því og lengir tíman fyrir hann. Og passar það að hann sé á grænu þangað til hann stígur upp á gangstéttina hinum einn. Þá skipta ljósin. En eins og þetta hér í dag, þá bara klukka sem fyrir í gang og hún bara tekur bara, gefur x marga sekúndur, hvort sem það nóg eða á mikið.
1: Já.
2: Og ekki að skipta sér að því hvernig vegfærandanum gengur. Þannig að hérna snjallvæðingin líka átt að sér á því hversu lengi hver og einni búin að bíða á rauðu. Þannig að hún raðar forganginum það hvernig hún skiptir og grænt eftir því hver búin að bíða lengst.
1: Akkurat. En hvað spannar þetta er sko sjóndeldarhingur frá þá,
2: hérna, Öllgatnamótin, allar áttir
1: Já, en hversu marga metra?
2: Það stillanlegt, það tölvöld langt Þetta bæði radar, þetta infraraut þetta myndavélar Það bara stillandi
1: Já, að þeir nú voru menn á misjaflega miklu hraða
2: Já, hún sér þetta allt, hún sér hraða Ljósin á höfbruksönd að veit ekkit hraðan á einu með einu Það eina sem að ljósin hér vita það litla sem við vita er að þarna er einhver úr málmi.
1: Já.
2: Og það veit ekkert eða lítið hraðan sumu tilfellum, einhvað smávísan hraðan þeir séu ekki hérna, gangandi eða reiðhjól eða gerir greina með nú stórum bíl eða litlum bíl eða strætisvegni eða flutningabíl meðan snjallljósin gera það og að því ég nefndi gervigrindina snjallljós eru búin að vera til lengi sem keirir á þessu nemum en það nýjasta nýtt núna gervigrindin gervigrindin metur þetta miklu nákvæmar og lærir þannig að ljósin koma til maður að haga sér mismunandi eftir á hvaða tíma dags þetta er, hvaða dagur vikunar er þetta frídagur eða ekki, ljósin læra þetta allt saman og áttu sig á því hvernig þau stýra þessu best.
1: Já.
2: Og ná þar að leiðandi mun meira flæði og styttir tafatíma verulega. Og aftur með snjallvæðinguna, þegar að strætó líka, við komum kannski að því á eftir, snjallvæðing strætó, að strætókerfin eins og í Kaupmannahöfn tala við ljósastýringakerfin. Þannig að ef að vagn til dæmis er að verða sett, þá beður strætókerfi ljósastýringakerfið að hjálpa sér.
1: Já, án þess að gera nokkuð, án þess að segja nokkuð.
2: Já, þetta er gert bara gegn GSM sem var. Hann með GPS-tæki og veit hraðan og hvar hann við vitum tímatöflun og strætóunum, þannig að við tölvan sér bara, ok, hann að verða á sinn, ég ætla reyna að laga það.
1: Já.
2: Þannig að ljósastýringin lengir græna tíman eða breytir honum þannig að vagnin sé sem mest á grænu ljósi til að ná upp tíma, strætó sem ekki á sinn. Hann stoppa bara í umferðinu eins og aðrir sko með tölvun að tala það mikið saman, þær vita þetta bara í rauntíma. Þannig að Þetta eitt atriði sem við getum gert.
1: Og þetta viltu meina bara væri hægt að fara strax í.
2: Já, já.
1: Hvað er, sko, til dæmis ef við tökum höfuðborgarsvæðið, þegar við erum kannski svolítið að horfa bara á það núna, hérna, hvað þyrfti mörg stykki af þessu? Hvað hefur verið gerðið út af því?
2: Mér taldum þetta aðeins sama, það er búið að tala um þetta síðan 2020. Og þegar ég var í borgarstjórn, og nokkur sinni komið með tilögur það að prófa þetta, gera þetta, setja þetta í gang, það var alltaf fellt. Það er rétt núna sem að verið er að byrja að setja upp fyrstu snjallljósin og það er nú frægt dæmi sem er á höfðabakkinn og hérna upp í Árbæ. Ljósin gæti verið snjallvæðin, það er ekki búið kveikjaði. þau eru látin keyra á klukkum eftir sem áður Ennum. Og það ekki, það búið að dunda sig við þetta núna í bráðum ára setja þetta upp og þetta ekki tilbúið Nei. Þannig að það ennþá ekki fara að setja snjallvæðinguna í virkni en þetta eru á helstu stofnaðanum hérna þyrftum að gera þetta þetta eru svona 30-50 ljós sem ættum að gera og skipta út sem fyrst það tekur bara nokkur mánuð að gera það það ekki til að skipta staurana eða götuljósin sjálf það bara verið að skipta innvolsið í tölvukössunum og setja nema upp í staurana
1: Hvaða kostnaður hugsalega af þessu? Hvað kostar?
2: 30-50 stykki, þetta svona lauslega áallega þetta tæki nokkra mánuði að framkvæma þetta Ef við myndum að ákveða þetta núna, þá getur þetta komið í gang bara í sumar á nokkrum stöðum og algjörlega þetta framkvæmta næsta sumar. Og þetta að kosta, sem eftir í kosti tökum 30 ljós eða 50 ljós inn í pakkana, þetta kannski 1,5-2,5 miljardar sem þetta myndi kosta. Sem bara brota því sem menn að tala með eða í borgarlínu og í tala um forslagsbrú sem núna fann að koma inn í 10 miljardar og verður ekki tilbúin fyrir netti dúkotisk og afkast það bara fyrir mjög fáa. Þannig að þetta mjög ódýrt og hraðvirt og myndi bæta ástandið verulega mikið fyrir alla vegfarandi hópa, ekki bara suma. Þannig að ljósin eru eitt, það eru annur framkvæmt sem var hægt að fara í líka og marg búið að fella hana hinga til. Og það það á stóru umferðaræðunum að taka niður gönguljósin sem eru þar núna. Það segja þú ítur að taka og það kemur rétt ljós á bíluna og þú lappar yfir. Setum göngubrýristæðin eða undir göngu. Og þetta var til mér svo að gert í hafnafyrðinum á Reykjanesbrautinni og kannski séð þess að brýr, þetta bara stálbrýr sem eru smíðar í vélsmíðu og komið með bara í krana og skellt niður. Og svoleiðis brýr, við þurfum svona 8-10 svona brýr, þá erum að tala miklubraut, nokkra strað og hringbraut, kringlumurabraut og suðurlandsbraut, þessar stóru umferðaræðar. Sem að hérna er með mikinn umferðarþunga og mjög langt fyrir gangandi fólk að fara yfir allar þessar akreinar. Þarna ættum við að skella niður göngubrúm og þær eru að kosta á bilinu 150-170 miljónir stykkið. Ef þetta smíða svona stand í stöðluðu formi eins og að gert á Reykjanesbrautinni. Og þetta eru nýlega tölur sem við erum að fá um það. Þannig að enn og aftur, ef við værum með 10 brýr, þá er þetta 1,5-2 miljardar viðbót og þá erum konum í fjóra
1: En býta, staldra aðeins við brýttar þarna hversu ef við erum að fara yfir þessa umferða þungu hérna brautir og sem er þá stoppvegir heyrðis mér hversu há þar brúin að vera af því þarna takmarkast þá hæð á bílum
2: það er staðall á því sko það er svona í kringum, ég vil þér að segja brýr í 420 upp í þær og það var verið að ég setja eina risastóra svoleiðis bráðabirðabrú á Sæbrautina, það er 420 upp í hona, en hún var náttúrulega hönnuð af arkitektum og setja liftur í þetta og alls konar luxus og kostar heldur í kringum 700-800 miljónir þessi eina brú Og nánast fyrir sömu uppæð getum við sett 7-8 brýr á allar hinna stofbrunnar ef við bara gerum það á hagkvæman hátt. Með allar eins bara, smíðar sömu tekningu. Útbóða út allt að þá erum að tala ekki meiri kostnaldur en þetta. Og ég veit að þegar þið settu svona brú á Arnarnesvegin í Kópavogi fyrir nokkrum árum að þá voru bara stiftið stofbrunnar, gengið frá endunum, sem þetta sikkur á mig í götuna. Svo bara að loka göttunni þarna laugardegi og krani kom og setti brúna sinn stað og búið opnast frá mondi. Þetta ekki meira mál en það. Þannig að göngubrýrnar, ef við færum í þetta, það saman sem með ljósin. Þetta getur allt verið komið til framkvæmda næsta sumar. Ef við bara kærum okkur Þannig að þetta eru stóru aðgerðnar sem væri hægt að fara í strax. Þetta kallar ekki á neinar breytingar og deiliskipulegi eða umferða, umhverfismati eða neinu slíku. Þetta allt saman bara fyrirlíkandi, þetta bara spurningum að framkvæma þetta. Og síðan þriðja atriði sem við getum farið í og ættum að gera. Og það að endur skoða strætó. Nýtt leiðakerfi, nota snjallega væðingarkerfi í stýringu strætóins og menn gerir í Kaupmannahöfn og Oslo og öðrum borgum. Þetta allt saman til, þetta bara hilluvara, þetta bara svo að kaupa hérna skalið segir hérna einhvern tölvubúnað. Og endur skoða strætó með þrennt í huga. Það sem að í strætó á Íslandi fyrsta lagi tíðnin, Það allt og langt á milli ferða og það marg búið að tala það og átt að stytta það en það ekki komist til framkvæmda. Tíðnin þarf að fara nýri 7-10 mínútur á milli ferða á sem helstu stoppliðum. Annað atriði verðið. Það allt og dýrt í strætó í dag. Þú borgar bara eitt gjald.
1: Hvað kostar í strætó í dag? Veistu...
2: 690 standart sem þú bara kemur og kaupir eina ferð. Hálfverði held ég fyrir eldri borgara og held ég börn líka, það ódýrara og ég bara frítt einhvers þar. En 690 grunnverðið og það skiptir engum máli hvort þú ferð eina stoppistöð eða út og seldi
1: þetta Já, já, þetta er fram og tilbaka 1400 krónur
2: Já, þetta er fram og tilbaka og það allt og dýrt og þú keirir fyrir minni pening
1: Já
2: Kostnari með að keira er minni Í Danmörk þannig að þú borgar fyrir lengd ferðarnar Það kerfið öðruvísveldur hér það er tölvunemar við allar hurðir í vagninum þannig getur labbað inn og út með allar hurðirnar í einu ekki eins og hér og fer bara innum að framan og svo löngur röð við að reyna að borga því þetta grislukerri sem var sérsmíða hér Danmörku bara labbað inn allar hurðir og það bara eitt tæki sem þú setur kort eða síman upp á og það kemur bara bing og þar með er þú komin af stað og þú klukkar þessi út úr vagninum aftur
1: Já, með því að renna kortinu aftur.
2: Já, þetta kallað bláu punkturinn, þetta bara svona bláar punktur, lítill kassi sem á stólpunum við hurðirnar, inn og út, og þá fá menn líka upplýsingar ferðir. Þú veist, við teljum hvar fólk fer inn og hvar fólk fer út og þá verða til ferðir.
1: Já.
2: Og þó þú skiptir vagn, þá stimplar það bara alltaf inn, þá gott ferðinni líkur, þá stimplar það út.
1: Og þeir fá upplýsingar hvað mesta álagi.
2: Já, þá fáum og þannig komin gervigreind líka og tölvukerfi bara sjálfvirkt fylgist með og telur og býr til ferðir og býr þar að leiðandi til upplýsingabanka, að gagnabanka hvernig ferðamynstrið á mismunandi tímum dagsins og hverjum einasta degi.
1: Já, og hvað þurfti hugsanlega að bæta?
2: Hvað þurfti að bæta? Við vitum hvað margir. Ef að vagn að fyllast, þá sendir vagnin bara automatist beiðinni í stjórntöluna og þá látum koma annar vagn. Þannig að það eru tveir vagnar jafnilega komið lest og ég segi kaupmannabestundum eru þrír vagnar í lest á álustíman. Leið og færri fara að fara inn í vagnana og þú hafa sendaðir eitt vagnin heim. Og þetta gerist automatist bara í tölvukerfi. Þannig að tíðinni, verð og síðan síðast að þetta er gæði. Gæðin í stræt og hér ekki mikil. Ég búin að fara nokkra ferði núna bara til að prófa. Þetta óþægileg ferð. Þeir keyra mjög illa, það mikið bremsað og það að tekið snöggt í beygjur, göturnar og slitnar og þeir vakka, hinga og þanga. Mikil hávaði vagnunum, skrölt og þetta ekki þægilegur túr, getum við sagt. Þjónustan, hún ætti að vera miklu meiri upplýsingagjöf í Danmörku eru skjáir inn í vagnunum sem segja hvernig tengingarnir eru við alla hina samgöngumátana og hvort sem það eru lestir að annað, þú ert með þetta allt saman þægileg sæti nýlega í vagnar snirtilegir bólstur sæti strætóskýli gegnan uppbyttu nú erum við getum alveg verið með uppbyttu skýli
1: Já, en við sem erum við ekki með sendinguna sem við keftum frá Kína núna
2: Já, hérna, það eru rammasagnarnir
1: Já,
2: en þeir eru ekki þetta eru grófir vagnar
1: Já, þá þeir eru svolítið grófir
2: Þetta er allt voðalega gróft og þeir eru eldgamlir og það komið ný tækni í strætó sem eru sjálfkeyrandi litlir rammasagnar Og það alla borgir í kringum okkur að prófa þetta. Helsingi komið með þetta, London, París, litlir vagnar, keyra mjög ört, sjálfkerandi. Þeir voru kynntir hér meira að segja, með myndana minna, kynntur 2018 við hörpuna. Og við komum til að fáum nokkra svona vagna, prófum þetta. Þetta eru safnvagnar sem keyra innan hverfana.
1: Já.
2: Og koma svo inn á stóru stoppistöðarnar, þar sem þú ferði stærra vagnar.
1: Losan, já.
2: Já, safna þessu. Keyra þá mjög ört. Miklu ódýrari rekstri og þægilegri og þetta var felt hérna Reykjavík, það mátti ekki prófa þetta og þess vegna hefur þetta ekki verið reynt hér ennþá
1: Nei, en þá er spurningin það líka tala Ólafur, tala svona litla skötlur inn í hverfin
2: Já.
1: Af því að kannski það sem og stendur í mörgum að það eru frístundir sérstaklega barna og ungmenna og að þeir sem ekki komið með ökupróf að þeir þurfa ás að halda að geta fengið eitthvað skull kannski
2: Það akkur það sem að bæði þessi litlu strætóar getur verið að gera það er bínu í gráunum Þar var settur upp strætó fyrir eitthvað 12-15 árum síðan leið 31 sem svona ringvagn Þetta stór vagnuna keyra á dísel með bílstjóra, galdómur, það engin að nota. Svona rammasvagn, hann geti sint þessu inn í hverfunum. Miklu ódýrari rekstri, það má líka hugsa sér deilibíla og nú eru þeir að verða sjálfkerandi, það konu sjálfkerandi leigubílar í bæði Bandaríkjunum og Evrópu og mörgum stöðum. Það ein tæknin sem að koma inn í þetta líka.
1: Jú, Elon Musk nú kom með...
2: Já, já, Musk hefur að tala um þetta og þetta...
1: Komið nýja leigubílar.
2: Og þetta bara hérna ný tækni og ný samgöngumáti sem að við eigum bara að fara til okkur. Eins og aðrir hefur gert og þessir litlu vagnar sem ég var að nefna. Helsingi, ég ætlum búið að keira þessi vagnar held í 2-3 ár og gengur bara mjög vel í að vetra til og allt.
1: En hver verður kostnaði fyrir okkur af þessu?
2: Ég kom með verðavagnum þeir eru miklu ódýrari heldur en hérna þessir vagnar sem við erum í dag miklu minni ég var eftir að fá verðað á en hérna þeir eru margvart ódýrari heldur en hérna núverandi vagnar, það alveg að og ef við tölum aftur borgarlínu það sem menn að ímynda sér mjög langa og stóra vagna sem eru hvað 29 metrar langir og 25 tonn
1: allavega 26 metrar hef ég heyrt en skal ekki alveg fullera
2: þannig vagnar, ég veit að það var keftur svona vagnar í Noregi og þeir voru að kosta á milli 178 miljónir stykkið ég get ímynda mér svona lítið rammagsvagn og það er að kosta kannski einhverjar 10-15 miljónir
1: Já, mér finnst þetta Ólafur, ég bara að segja við þig sko að því að þú þekkir þetta nú svo vel að nú hefur það verið að ágerast svo mikið það eru sko, það eru bara reyla afbrot borð í strætisvögnum það eru meiri árásir og þannig að mjög svo ungt fólk en það er bara þannig er brotatíðnin og árásartíðnin hún er að fara niður í aldri
2: Já.
1: Ef við erum með gott plás og stórt plás inn í strætisvögnum þá eru kjörin vettvangur fyrir átök, nýfstungur, þjófnaði og ofbeldisbrot
2: og hefur sínt sér en það enn og aftur bara myndavæla væða vagnana og það komið, það myndavælar mörgum af hérna vagnunum hér
1: Já, en akkur erum við að kalla þetta yfir okkur og búa til vettvang þetta eins og að loka á mikið götum og búa til svæði þar sem að menn geta aðtapna sig í friði af því að þeir þurfi ekki óttast bílin þetta alveg að sama við þurfum að búa til auka hólf inn í ökutæki og svo strætisvagnir 26 eða 29 metra lengd aftast þið vagnin hann er bara sko hann er fyrirfram það er svo fyrirsjáanlegt að hann verður bara afbrota hlutin í vagninum
2: algjörlega og þá eru litlu vagnandi betri
1: og sko. Þú veist glæpagengin alveg njóta sín
2: já. En hérna við erum ekki láta það stoppa okkur í því að koma með nýja lausnir við þurfum bara að taka á því máli
1: Nei, þá hafa vera að koma með svo stóru vagna
2: ég segi við erum að koma með minni vagna og það það sem að aðra borgir að gera ég bara með myndir hérna aftur líka mennur með svipaða vagna og bara við þekkjum hérna gulustrætónu hér sjálfkerandi kera á rammagni myndavélavættir svo til minni bílar það til stærri bílar við erum bara að velja þetta eftir því sem hentar okkur og gera svo eins og Dani gera ef við þurfum meiri flutninga getu þá bara fjölgum við vagnana og bara koma fleiri vagnar og leysa málið þegar þess þarf
1: en ekki bara einn stór Nei, þá menur við bara, fleiri minni
2: já og sem á mörgum tilfellum er hálftómur eða galtómur eins og þú segir þá hann orðin kjörin vettvangur fyrir hérna glæpi og hérna árásir og allt það
1: allt það sem,
2: sem því fylgir
1: og þetta er byrja sko þetta byrja nú þegar
2: en ef við verðum með sjálfkerandi vagna þá getum við frekar verið með einstulmi stændigera að vera með eftirlitsmenn sem eru bara á ferðinni þá varst ekki með bílstjóra þú ert bara með menn sem detta sem bara hoppin í vagna hvað sem dettur í hug og eru að hafa eftirlit Þannig það í Danmörku, þannig það í Prag, ég lendi í nokkru sinnum að það bara kemur eftir þetta maður og hann bæði tekur á miðum og bara fylgist með því allt sér í lagi í vagnum. Svo lappar hann bara út þegar ef allt í fína lagi, þá fær hann út og tekur bara næsta vagn að næsta ferð. Þetta er bara svona hreyfanlegir eftirlitsmenn sem er að gæta þess að hlutinni sé ekki að fara böndunum á neitt nátt.
1: Já. Þannig að þetta eru svona hluti sem þú myndi telja að þyrfti að skoða bara núna strax í vorkvöld.
2: Algjörlega, gera þetta getum við gert strax. Það að fara út í jarðgöng eða borgarlínur eða brýr eða allt þetta tekur óbáslega langan tíma bara að undibúa það. Þannig að það er ekki að fara að skila okkur nokkrum sköpuðum hlut í byli. þetta sem ég búin að nefna hérna, getum við gert mjög rætt, gert strax og það að endur skipulegja stræt og held ég að kosti ekki bara álíka mikið og hitt, kannski 1,5-2 miljóða segjum þrjá, ef við erum þessa tölun sem við erum að henda þetta, þá erum konir í innan við 10 miljóða sem á einu kjördæmbili í fjórum árum er ekki dóðlegu kostnaður og myndi skila miklum árangri strax á sama tíma erum við að byggja fossvatnsbrú fyrir sama pening Já. Sem skilur ekki nokkur sköpum hlutum og við erum bara neila að moka gröti í sjóin næstu
1: já,
2: árin
1: og
2: skilur ekki engu með þessi atrið og all og það eru nokkur núna því við vorum að tala pólitík það eru nokkur framboð sem eru farin að sjá þetta og eru með þetta atriðum en ekki nógu mörg en þetta eru hlutir sem við getum gert strax
1: já aðeins af því maður koma að sinna og hérna Ólafur vill að fá auðlýsingar en glas að nefna við þið áður hérna þú talar göngubrýr áðan sko yfir já, yfir eins og stofnbrautir
2: já
1: en það eru 4 metrar upp að hæð og þá eru þetta náttúrulega stóra brýr en hvað með veðráttuna svo hér á Íslandi, hvernig það hugsa ef að það fyllist af snjó eða hálku og öðru slíku
2: svona brýr eins og þessar sem eru núna á Reykjanesbrautinni hafa staðið sér bara mjög vel þú þekki brýrna sem eru hérna yfir Miklubrautina sem eru reynda steiftar brýr og stærri eru með smá skjólveggjum og þær hafa ekki, ef þeir hanna rétt þá eru þeir ekki að safna á sér snjó og hafa ekki verið til vandræða þetta allt spurning hönnun og þessar stálbrýr sem eru núna bæði Arnarnesveginum og hérna og Reykjanesbrautinni og nokkrum fleiri stöðum hafa bara verið að standa sig mjög vel og ég hef ekki heyrt nein vandamál í kringum þar síðan þetta bara spurning útfærslur megna þessum brúm það nóg pláss ef við tölum bara mikla brautina, suðurlandsbrautina kringlumýra brautina við suðurver það nóg pláss til þess að búa til rampa að þessu nú, ef við viljum þá getum við gert eins og var gert á sæbrautinni, það bara að setja liftur báð með við ég hef sé útfærslur á þessu líka erlendis þar sem að menn búa til svona bara svona hálfgerða hringstega eða spírala niður sem er bæði með tröppum og skábrautum þannig að það til alls konar lausnir á því nú ef það mjög þröngt nú þá getur við líka leysna á sama hátt með því að vera með undirgöng og það nú slætti af undirgöngum hér þannig að þetta bara spurning val hvað hentar
1: að
2: hverjum stað
1: og það líka spurning kostnað þarna og öryggi að hafa sko undirgöng undir svona stofbrauti til dæmis
2: já,
1: hvað kostar það?
2: Það kostar en þá kemur enn aftur það þú veist að ef með skipulega getur rétt ég hef sem að setja svona stokk undir í Hollandi á einni helgi
1: já
2: Þetta bara steftareiningar, þeim er raðað upp við hliðina veginum, svo helgi þá var bara grafið sundur vegurinn og einingarnar dregnar undir, skeitt saman og mokaði yfir og malbyggað og þetta búið að opna þetta eftir helgina. Mér sé að byggum menn til misla gatnamóti, sem við vítum á því þar sem voru misla gatnamóti sett á 2 akrina veg, sem dverulega stóran veg og þetta var gert á einni helgi, þeir steftu á keplum, steftuði bara hérna stokkin við hliðin á veginum bara onni í hólum og svo var bara grafið sundur og stokkurinn dregin undir og mokaði yfir þetta allt spurningum skipulag og að gera hlutinni bara hratt en hér hefur alltaf verið einhvern veginn lenskan að þetta verið að dunda við þetta nokkra klukkutíma á dag stundum líða heilu vikurnar og það engin að vinna og við getum bara nefnt sem dæmi ljósun og höfðabakkanum það verið ár það verið að gera gatnamót á Breiðholtsbrautinni við Arnarnesvegi nýja það verið að vera 2 ár og þetta ekki búið enn, verið ekki tilbúið fyrir haust þetta allt og langur tími það alveg til verklag að gera þetta rætt og vinna bara á vöktum já, kostar kannski píldum herra en vinnutími verið svo miklu framkvæmdatími verið svo miklu styttri að það borga sig
1: Já, en það bara, þetta svona spurningin já, tíma og en gríðalegt öryggi, sérstaklega þá fyrir börn og ungmenni og þá sem eru hagfara að þetta er sko, kannski við þessa brautir fólk er að börn er að fara á íþróttaæfingar og eða einhver tónstunda hérna selskap og það er svo bústaðvegurinn, það er Miklubrautin, það er Sæbrautin, það er allar þessi staðir sem eru nálagt í þróta
2: hús. Já, og við þurfum náttúrulega að gera þetta með þetta í huga. Hvar eru krakkarnir helst að fara? Og ég hef líka séð það og þegar er konið með svona risastóra götur eins og Miklubraut og Sæbraut sem eru 2+2 vegir með kannski 60 km hraða, jafnvel meira þá eigum við ekki að láta fólk vera lappi yfir súlískottur. Við eigum að leysa það með undirgöngum eða brúm og þannig það gert erlendis. Það svona þumalputta regla eða 60, yfir meir en 50 km hraði og fleiri en tvær akreinar, þá eigum við ekki að vera lappi yfir þetta.
1: Nei.
2: Helst ekki.
1: Akkurat. Heyrðu, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu, Ólafur Guðmundsson umferðarsérfræðingur hér að koma með góð ráð til þeirra sem eru í framboði núna hjá flokkunum og við komum eftir skammastund aftur.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur þegar hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Ólaf Guðmundsson umferðarsérfræðing og hann að benda á ýmis mál sem að og helstu úrlausnarefni í umferðarmálu sem að væri þarft að fara í forgang. Ólafur, núna eru stjórnmálamenn í óða önna að tala fyrir sinni stefnu og auðvitað eru allir engsta með umferðarmálin. Bara mikil áhersla. Hvað myndir þú svona vilja leggja áherslu á við þá? Þú ert að koma hér með ýmsar ábendingar lausnir. Hvað vantar upp?
2: Það vantar skilning og besta leiðin til þess og ég hef langar einslið því það að koma í bíltúr fara bara út og skoða og ég búin að taka marga bæði hérna borgarfulltrúa hérna alþingismenn og fjölmiðla fólk og fleira fara bara í bíltúr og kíkja eins og einn fyrir hana og þá sjá menn þetta blasi við eins og með afkastagetunum sem vorum að tala um aðan ég fer oft og sitjum bara hér bensinstöðinni hérna við Kringluna og horfum á Miklubrautina og þá kemur ljós þegar þú horfir á þetta að þetta kemur allt í slumpum það annaðhvort engin bíll eða fullt af bílum að þegar ljósin að stoppa menn af þannig að gatan í innan við 50% af afkastagetu þess vegna eru töflurnar ef við myndum fá meira flæði í umferðina þá myndu þessar götur afkasta margfalt meira að gera í dag og þannig þetta í borgunum í kringum okkur það löngu búið að gera allt mislæg gatnamót í Kaupmannahöfn þeir þurfi ekki fleiri mislæg gatnamót þeir eru búin að gera þetta allt meðan Miklabrautin í Reykjavík sem aðal umferðar æðin okkar og hún með nokkrum mislægum gatnamótum svo ljósastýringar og alls konar mjög þétt og meira sér eru dulin mislæg gatnamót á henni það eru fleiri mislæg gatnamót á Miklabrautin heldur en fólk átt að segja þú sérðu bara ekki
1: Já.
2: Það til dæmis mislæg gatnamót í Kringluna.
1: Já, akkurat.
2: Það fyrir niður hjá bensinstöðunum, þú veist, og þú sér aldrei gatnamótin. Þetta er svona líka hjá N1-um fyrir bílsvæða.
1: Það að vissu allt í hólum þar.
2: Já, já.
1: Ég ætla að vara fólk sem að keyra annað, það eru svona hraðahindrun, svo kemur djúp hóla og
2: þessum að... Það er sér íslenskt
1: náttúrulega. Þeir sem vilja skemma bílina sína.
2: Þannig að hérna, við getum náð upp miklu meiri afkastagetu og bara sem dæmi Vesturlandsvegurinn upp í Mosfellsbæ þar eru teppir í dag þetta 2+2 vegur annir með ringtorgum ef við myndum skipta ringtorgunum yfir í mislagt þá væri engin vandamál á Íslandsveginum af því ringtorgin þau hægja á umferðinni og búa til þess að tappa og svo eru ljós ykkur megin við og eins og miklu bröndinni það eru engin umferðarljós frá Grensásvegi og alveg upp í Mosó þar gengur hann í mislæðu, Ártúnsbrekkan það eru þeirra á rakrænur, hvora átt það eru ekki vandamáli í Ártúnsbrekkunni sjálfri, vandamáli sem kom upp í Ártúnsbrekkunni eru ljósin og sætbrötun og bústæðveginum og ljósin inn í grávæn það eru þau sem að búa til teppunar en það sem er frítt flæði það eru engin vandamál
1: sama, það nýtur sínni raun að vera ekki út af þessu
2: já, við náum ekki afkustunum upp, þannig að Það eitt af því sem við eigum síðan að gera í framhaldinu. Það að endur skipulegja í mislægu gatnamótin og það hafi ekki verið smíðuð mislægu gatnamót í Reykjavík síðan 2007.
1: Nei.
2: Það hafi ekki fengist leyfi fyrir því. Það er búið að taka þetta út af skipulegi en það er búið að byggja mislægu gatnamót í Garðabæði, Mosfellsbæ og það er engin vandamál.
1: Hver er ástæðan fyrir þessu?
2: Stefnu Reykjavík og borgar. Það er bara pólitísk stefna Reykjavík og borgar.
1: Já, meina, hafa bara alla í byrjuðum.
2: Já, og byggja ekki mislæg gatnamót. Síðustu mislæg gatnamótum voru byggð 2006 og 2007 sem var Suðurlandsvegur og Vesturlandsvegur, hérna byggði Laxalón, og mislæg gatnamótum sem eru við Hádegismóa á Morgunsblaðshöllinni. Þetta var gert 2006 og 2007 og við getum sagt að núverandi mærihluti undir stjórn Dags Bjeggjasonar komast til valda 2007. Mm-hmm. Síðan þá hafði ekki verið byggð einustu mislega gatnamót á í Reykjavík, bara í sveitarfélögunum í kring og í raun engar stofnvega framkvæmdir eru í framkvæmdar síðan þá. Mm. Það eru hvað 20 ár síðan að verða. Mm. Og á sama tíma hefur umferðin margfaldast. Allir ferðamennirnir og landflutningarnir og íbúafjölgunin en við höfum ekki uppfært gatnakerfið nokkurn skapaðan hlut síðan.
1: En það, Ólafur, þú bendir á þetta að það verðist vera sko út að tala fyrir því að þetta eitt af stóru kostningamálum, það umferðarskipulag.
2: Já, og þess vegna hef ég verið að bjóða mönnum að koma í bíltúr. Mm-hmm. Og það eitt af því sem við ættum að gera eftir þessar kostningar, hvernig svo sem þær fara. Mm. Að næsti meiri hluti myndi gefa sér tími að koma í bíltúr í 1-2 klukkutíma og átta sér á raunveruleikanum og þar að leiðandi átta sér á því hvaða lausnir koma helst til greina.
1: Já, þannig að þú eru komið með vantarlega nýja hérna, borgarstjórnar meiri hluta í bílíhjöður.
2: Já, og hérna, ef maður sé að með tilbúin já, hversu sem maður er og mér alveg sama í sjálfu sér bara menn komið með breytingar.
1: Já.
2: Og fara að vinna skipulega eins og aðrar borgir gera og svo skulum ekki gleyma því að það ekki bara höfuðborgarsvæði, þetta allt landið
1: Já.
2: Og það eru alþingiskostningar til 2 ár, það ekki lengra Já. En það og það gargað og samgöngubætur út allt land, Já. Vestfjörðum, Vespanneyjum, Östfjörðum, allt landið undir að vegakerfi hjá okkur eins og við tölum held í síðast að þar síðast sem að við hittumst að vegakerfi okkar bara í rúst
1: Já,
2: og ekki annað því sem það þurfti að gera.
1: Nei, það líka sko, það eru ferðamennir sem að eru að koma og hérna, það nú ekki til að minka trafíkina og síðan þetta allt eru landflutningar.
2: Já, sem bara aukast Já. Og við erum komið fiskveld út allt, megna fiskinum og útflutningsvörum og allt þetta sem við erum að gera hér, alla nýjungar sem við erum með, nýjar iðngreinar, hátækni, þetta þarf allt samgöngur á einhvern hátt en við erum með vegakerfi í þessu landi sem að hefur bara sáralítið breyst síðan 1970 þegar við vorum að hérna, nota bundið slitlag. Allar aðra þjóðir eru ekki að nota klæðningu, eru konum með allt annur viðmið í sambandi við vegagerð heldur en við gerum hér og þessir þungaflutningar nú segir pólitíkin bara að banna þá og fara í strandsiglingar aftur Það ekkert að þessum þungarhlutningum hérna á landinu. Bílarnir eru staðlegar, þetta eru staðlegar þyngdir. Ég bara smíðum ekki vegi fyrir þess að bíla. Ja, þetta svipa og við værum með Keflavíkurflugvöll ennþá sem að Malarvöll og værum svo gapandi hissi yfir því að vélarnir geta ekki lent. Ja, að sjálfsögðu þarf að haldast í hendur þar sem við erum að nota þessu hluti og eftir hvað stöðlum og gæðum við förum. En á varandi vegakerfi hér, hvort sem það er þétt bíla, dreifbíli, þá erum við bara ennþá að gera þetta svona, eins og þetta rettast einhvern veginn, úrst, og gerum þetta bara einhvern veginn.
1: Já, en samt, sko, nú staldra maður auðvitað við það er þessi stefna sem pólitísk stefna þétting byggðar. Það þýðir gríðalega með aukin umferð á kannski svæði sem enga við undir að búi.
2: Nákvæmlega.
1: Og síðan það þessi þétting á götum að það hefur undirbúið á borgarlínu. Ég meina, sjáðu, hvernig ástandi, það hefur að taka bílastæði.
2: Já, já. Og akreinar.
1: Já, menna hvert eru að fara, Ólafur?
2: Já, það er nákvæmlega sama eins og við erum að lenda með önnur kerfi hérna. Það er þéttingastefnan hefur ekki bara komið niður á umferðin, heldur líka bara lagnakerfunum, rafkerfunum, fráveitunum, öllum sem kerfum,
1: skólanir,
2: nú erum menn að tala að þetta ennþá meira, eins og í Laugardalnum, það engin skólar til þess að taka við þéttingu byggðar í Laugardalnum. Við þurfum nýja skóla þá, en það ekkert fara að hugsa fyrir því. Vogabyggðin, ekkert fara að hugsa fyrir skólum þar. Það á að koma einhver tíma skóli þarna einhvers staðar út í Geirsnefi, hann ekki kominn. Og þá náttúrulega kominn vandamál með krakkan og það að fara að keyra þau í rútum fram og tilbaka og hérna og svo klikkar eitthvað í einhverjum skólanum, kemur miklað eitthvað og þá allt í höng. Við erum ekki skipulegjandi rétt og þetta eru skipulagsmál.
1: Já, já, það er skipulagsmálin það er
2: eitthvað sem... Og það er eitt sem í höng.
1: Og
2: ég hef heyrt í skipulagsræðingum og nokkrum sko, við erum ekki skipulegjandi rétt. Þéttingastefnan kallar á skipulag. Alveg svo það að búa til blokk með svölum, þá þarftu svalahandrið.
1: Já.
2: En við sleppum svalahandriðanum í þessu öllu saman. Það er svolítið þannig sem að við ekki svalahandrið, heldur því sem að þarf eins og skólum, sko. Við erum að sleppa innviðunum sem þarf til að taka við því sem að við erum að gera.
1: Já, já.
2: og þetta þarf að haldast í hendur
1: sko, stóra byggingar eins og hótel annað þetta er eins og fanga þetta er bara eins og fanga fangagemsla
2: já, ég var að fara hérna Nóatúna því nú búið að byggja hekluréttnum og þar verið að þrengja Nóatúnið taka eina agrin af
1: já.
2: Og búið til risastóra hérna hjólastíg og gangstíga sem ég held ég mjög fáið komið til maður að nota en það komið skuggja laugavegin það verður aldrei sól á laugaveginum frá Nóatúni og framhjá gamla sjónvarshúsinu Það var enginn að pæla í því. En það, þetta verður bara myrkur og rok.
1: Já, þetta er sko, þetta er alveg hreint ótrúlegt að sjá þetta. Síðan maður veltir í fyrir sig hvort að hafa, hvaða mælingar sína sko að bygginga magni sem má vera á einum reit.
2: Þetta er orðið held í pínpartur að þessari grækisvæðingu hérna.
1: Mm.
2: Þetta byggðina nógu mikið þannig að það er ótrúlega að byggja og menn græða meira á hverju íbúð.
1: Mm.
2: Það er það sem er í gangi en Það ekkert allir sem vilja búa sinni húsum og nú bara staðan eins og var í fréttum hefur verið fréttum undanfarið þessar íbúar hættar að seljast.
1: Já.
2: Atvinnu húsnæðin á fyrsta hæðunum standa tóm.
1: Já.
2: Þið standa tóm hérna við Snorrabrautina á Grensasveginum og hjá Jóðellúsinu að seljast ekki. Af því það ekki bílastæði og það fólk getur ekki komið og ná sér í þessu þjónustu. Og fólk hægt að kaupa þessar íbúður, ég held að þessi fullt á ósættum íbúðum ennþá hérna á sumum að þessum reytum.
1: Já, já. Sem
2: að vegna þess að þetta er bara metta það.

0: íbúðum sem fólk vill kaupa og eiga. Það nóg til að sem lúksusíbúðum á sem þéttengarheitum með einhverjum bílastæðum. Það bara sjálfist ekki lengur.
1: Það standa bara tómar, sumar hverja minnskostir og svo það jafnvel legðar út og það endar í mansali.
0: Já, já. En þetta er skipulagsmál að klárlega og pólitík en ég held að menn sér bara fannar að harfast yfir það að þarna hefur bara verið tekið röngstefna í allt og miklu mæli þetta er ekki að gera sig þannig að þetta er eitt af því sem þarf að skoða upp á nýtt en ég ætla að halda mig umferðarmálum með þetta
1: Já, já, en þetta samt er svo nátengt
0: já, já,
1: maður sé sko þessi þéttingar reytir að þannig svo að maður ekki verið gert ráð fyrir því hversu mikið það myndi þrengja umferðinu og skapa nýjar byrraðir.
0: Já, já, en það bara það sem maður komið ljós og ég tók mér nú til og fór aðeins í bæinn sem ég genn orðið mjög sjaldan. Mm. Maður, það, ég bara í miðri viku, bara síðustu viku og það var rengir á lauginu, mjög fáir, hlemmur sem var nú einu sinni hérna alveg kraðaka fólki. Það engið það núna.
1: Nei, en sko þeir líka búin að loka öllu kringi og skoðar í morgun og þeir eru búin að loka svolítið afgerða þetta og ég tala við verktaka, ég myndi gær og það þessi að bara nei, við megum bara að vinna hálfan daginn af því að þau veit ekki alveg, get ekki sagt okkur hvað þau ætla að gera.
0: Já.
1: Þau veit ekki hvernig á að líta út.
0: Þetta heiti skipulagsleysi.
1: Já, og eru láta taka hins vegar bílastæði frá heilu hóteli, sendirhóteli þarna. Mm-hmm. Þetta bara mjög alvarlegt mál, þannig veitingastaður, þarna starfsemi, þarna atvinnurekstu, tallæknastofa, hárgreiðslustofa, skilur verslanir. Þetta að taka öll bílastæði, bara eyðileggja þetta.
0: Þetta er nákvæmlega
1: sama. Það rakarastofa þarna hinum meginn á hverfiskutinni. Sko þetta er... Meina, þetta er spurningu næstu borgarstjórn að þarf hún að leggja út í kostna til að laga skemmdir
0: það er alveg viðbúð og þú heyrir nú umræðan Suðurlandsbrautina allir atvinnurekendur þar og þeir sem reka fyrirtæki þar þetta eru fleiri þúsund mann sem vinna þarna og þetta verður bara eyðilegging á öllum þessum fyrirtækjum og samar að gerast upp að höfða það verður að ryðja öllum í burtu þar en það er engar lóðir í staðinn
1: nei
0: og fólk er bara að fara til hafnafjörði í stórum stíl og hérna og garðabæjar og fleiri staði sko og já og út á land
1: já.
0: Þannig að þetta er skipulagsmál líka en þarna þarf ný borgarstjórn að taka sig saman í andlitinu og fara bara að horfa á staðrendur og raunveruleikan og það á líka við umferðina og fara að leita og koma með nýjar lausnir og lausnir sem að fólk vill nota að það er að hlusta á íbúuna
1: Sjá til dæmis líka svo Laugavegin þarna eru rosalega flott fyrirtæki alveg sko búin að vera í áratugi og eiga langa verslunarsögu að þannig er allt gert til þess einhvern veginn að þrengja af svo skrítið það sem að bara hefur verið sko, flott hefð fyrir mikilli verslun og flottu vörúrvali og flottum verslunum og fyrirtækjum
0: já, en þetta er alltaf fara þarna en svo erum enn með hina hliðin á penningnum á stöðum eins og ég nefnir bara Árborg, Selfoss það er verið að gera nýja miðbæ og hann blómstrar með allir þjónustu, verslun veitingastöðum og allu
1: og
0: bílaumferð og hérna og engin stór vandamál og allir ánægðir þetta er, ég held að menn þurfa að fara að horfa pínlutir í eigin barm og hérna og hugsa hlutin upp á nýttum við þurfum ekki þetta við eigum ekki að hafa þetta svona og við eigum að hlusta miklu meira á íbúðuna íbúna og þá sem að reka fyrirtækja á þessum stöðum þeir vita þetta manna best
1: Já, það fer ekki fram hjá þeim sko. En þetta er, Ólafur, þetta er merkilegt sem þú ert að segja hérna og bara aðeins að síðustu Ólafur, það er svifríkið þú hefur margt það að segja veit ég er og betra malbygg en svona að þrýfa það
0: Já, það eru þrýfin, betra malbygg og vanda sig í sambandi við malbyggun og gatnagerð hætta að nota klæningu eins og við höfum verið að gera og fara bara að hérna að framkvæma götur eins og á að framkvæma þér við erum alltaf að spara og spara allt of mikið og það er að koma í baki á okkur og svo eru hlutinir hálfklára er Ártúnsbrekkan bara sem dæmi það ennþá engin kantsteinar, þú veist, það bara drullu á möl sem ykkur megin við, sem að rennur og fíkur upp, og ég var bara að kera eftir strætisvagn þarna í gær, og það var bara ský á eftirunum vegna sem þetta stór bíl og mikill gustur sem kemur á honum, og að því ekki kantsteinar og ekki þrifið, þá þarna einn

0: tveir metrar að drullu sem konum með við sem að þyrlast upp og það svifrykið. Strætó var ekki nöglum, þetta var ekki komundan dekkjónum á honum, þetta var að koma að drullunni sem var í kringum göttuna því hún hálfklárað. Þannig að þá, það fullt af öðrum svona göttum hérna.
1: Þú sagði hvað þetta svo árbæðin, hvað þetta rótgróið, fallegt, ofsalega fallegt hverfi, rótgróið, það sé ekki búið að laga þetta.
0: Já, já, ég býði gráinum og hérna þar stoppmiðinni, þar víkurvegur og strandvegur, þetta er alls sem að það eru ofrágengin kantarnir og allt í svifríki drullu og skýt og hérna fjúkandi pappír og ég veit ekki hvað, við eigum að ganga betur þetta og eins og ég var að segja aðeins á þann. Horfa grunngildin, fara vel með fjórmunni og skattfé og snýrta í kringu sig og hafa þetta huggulegt. Það það sem við viljum og þá minkar svifrykið verulega.
1: Já.
0: Og eins þetta með nagladekkin sko, því að þetta nú ég allir að vera búin að skipta að þér, nú margir á naglum en þá og enn þannig út á landi að menn verða að vera á naglum.
1: Sko, verður að sko, hafa bílinn í því ástandi sem er í
0: takkvæðum
1: aðstæðum.
0: En það þýðir líka það að við þurfum að þrýfa, alveg eins og ég þurfum að gera heima hjá okkur og veturna þurfum að þrýfa meira heldur með sömrinn yfirleitt, það veðst meira út skíturinn, það bara þannig.
1: Það nú máli. Heyrðu, en Ólafur, þetta segir við nú gott í bíli og sjáum hvað fólk hugsar í kjörklefurum, hvort að hugsa þær bíl.
0: Já, já, og fá svo þá sem taka við til þess að koma í bíltúr og fara yfir þessi mál og strax á næsta kjörtímabili að reyna að finna leiðir til úrlausna og bóta fyrir allra.
1: Akkurat.
0: Og fyrir, mér sé að þá sem stjórna borginni, það verður þá hægkvæmar þau eru upp í staðið.
1: Þú tekur þá í bíltúr.
0: Ég tek þá í bíltúr, alltaf til í það.
1: Ólafur Guðmundsson, umferðarsérfræðingu, bestu þakki fyrir komin á Út af sögu. Arthrúður Karlsdóttir þakkar honum og ykkur. Verið þið sæl.

0: Góður hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari og varaborgarfulltrúi í Reykjavík. Helgi Ás, komdu fagnandi og vertu velkominn að skákborðinu.
1: Takk fyrir, gaman að koma til þín Kristján eins og svo oft áður.
0: Já, þú búin að koma engan nokkur sinnum.
1: Já, ég stóð.